0: som kommer från en känd skådespelarfamilj. Framförallt för att hans far, Henry Fonda, var ju en verkligt ikonisk Hollywood-skådespelare. Och Peter Fonda växte upp i lite grann i skuggan av honom. Och sen har han ju en syster som heter Jane Fonda, som också är väldigt känd. Som är väl en större, mer känd skådis än vad han är. Och han har, jag tror han har en dotter också, som heter Bridget Fonda, som också är skådis. Så han kanske är den minst ikoniska skådespelaren i skådespelarfamiljen Fonda. Eller vad säger du, Boris?
1: Ja, fast det är ändå någonting väldigt stort med honom. För jag tror, man märker ju kommentarerna i media att liksom, ja, han, det var rollen i Easy Rider, men sen händer ju inte så jäkla mycket. Men det är det som gör honom ikonisk. Alltså att den filmen är väldigt stor. Jag är extremt kluven till den. Ena halvan av mig älskar den. Och man kan säga att han tar sin roll. Det var inte bara roll, den där Captain America han spelar i Easy Rider. Utan bara en av de första scenerna när de liksom ska gränsla motorcyklarna och han tittar på sin klocka och sen knäpper av sig den och bara kastar den och sen drar den iväg. Nu liksom går vi utanför samhället och lever vår egna liv. Den är väldigt stor. Och där ligger en storhet liksom, att han har ju en väldigt loj inställning därefter till skådespelandet. Han bryr sig liksom inte. Och han är en Easy Rider även som skådis och extremt tillbakalutad. Och Dennis Hopper var ju likadan. Jag menar, efter den här rollen så går han in i den stora dimman och använder varenda drog som finns och några som antagligen knappt finns. Sen kom han ut 20 år senare och kreerade lite roller men båda, för jag tror båda gjorde den här filmen på väldigt stor allvar. De levde ett liv därefter som visade att de tog det på allvar. Många andra skådespelare som liksom kom fram vid den här tiden har gjorde stora filmer. De har ju sen blivit liksom Hollywood-fjanta och dyker upp i de mest märkliga komedier som De Niro och Pacino. Men Fonda och Hopper var på riktigt. Sen var det ju inte riktigt rättvist att han fick Oscar för manus för att vare sig han eller Hopper skrev det var Terry Sudden som fick sitta och tolka deras. De var ju så pårökta när de kastade omkring sig idéer, så Sudden var den enda som av i sunda kunde skriva ner något. Men man får inte glömma bort att han dyker upp i en av de mest missförstådda filmerna också. Det är ju faktiskt Flykten från L.A. som är väldigt bra och gravt underskattad. Ja, men jag gillar honom. Det räcker med den film han gjorde och att han tog den rollen på allvar, tycker jag.
0: Det var väldigt generös, tycker jag. Väldigt generös runa över Peter Fonda. Alltså Easy Rider, det är en ganska, jag vet inte, det är, jag tycker, en ganska sunkig film. Som handlar om någon sån här, någon hippies som bara ska åka motorcykel och knarka knark. Och de åker motorcykel, det är en sån här roadtrip. De åker genom road movies. De åker genom USA för de ska till Mardi Gras. För att knarka ännu mer. Och de vill inte vara med i samhället. Och det är väldigt degenererat och inte sen allihopa.
1: Ja, nej, men det jag menade med kluvenheten. Därför att alla de gånger jag sett den så pendlar jag liksom mellan att i ena stunden kan jag stå liksom på samma sida som de här förskräckta butiksägarna och farmarna och sherifferna de möter och tycka, vad är det för jävla drägg? Men ena halvan av mig tycker liksom att gud vad skönt. Som tur är så lyckas jag hantera detta.
0: Det sticker extra mycket i ögonen med bakgrunden då, med att den här filmen eventuellt gjordes som någon sorts någon sån här pubertalt uppror mot fadern, mot Henry Fonda, som ju var en känd som spelade liksom, kan man säga, motsatsen som roller. Han spelade den här strong silent type, rediga karaktärer, soldater, och så vidare.
1: Sheriffer, My Darling Clementine. Han är så, jättestor.
0: Så här gjorde Peter Fonda liksom motsatsen. Då skulle han såklart spela någon sån här haschrökande motorcykeldrägg istället.
1: Ja, nå, alltså det är... ska jag säga. Det är en... han ingår ju i en tradition... och alltså... Pappa Fonda, Henry, ingår i en stor amerikansk tradition som är extremt viktig, och de här människorna som han spelar är jorden salt, de står för det rätta goda, även om de inte står för det ensamma. Peter Fonda och Captain America i Easy Rider, de står för en annan tradition. Det är liksom en... Nu råkar de åka... motorcykel tvärs genom USA, och målet är bara att öka på utav helvete. Men det är ändå en slags tradition att vi ska inte ligga någon till last, vilket de inte heller gör egentligen. Jag avskyr lata slashasar som inte gör rätt för sig och lever på andra. Men det här är inte så att mitt hjärta bultar, men jag ser liksom med en viss förståelse på de här två figurerna i Easy Rider.
0: Det är ganska sunkigt och knarkade dagarna som ger sig ut på vägarna. Det är ganska trafikfarligt. Hänsynslöst mot andra trafikanter.
1: Ja, men de åker bara på mycket lite trafikerade vägar, vilket framgår av filmen.
0: Ja. En sak, och det är jag tror orsaken till att vi libertarianer kommer ju alltid ha lite speciell relation till Peter Fonda, som han spelade en mycket viktig roll i en film om Ayn Rand, som det också nämns i bubblorubriken, fördömligt. The Passion of Ayn Rand var ju en biografisk film som gjordes när nu var någon gång på 90-talet, kom väl ut med Helen Mirren som spelade Ayn Rand och Peter Fonda som spelade Ayn Rands make Frank O'Connor. Och det var ju en roll som han kanske passade ganska bra för. Som hans pappa inte hade passat för, men som han var som klippt skuren för. Alltså för Frank O'Connor. Till att börja med, Frank O'Connor som Ayn Rand var gift med, han var ju själv skådespelare. I grunden, han och Ayn Rand träffades på on-set när Cecil DeMille spelade in King of Kings, alltså någon gång på mitten av 20-talet. Frank O'Connor hade någon roll, någon liten sidoroll i filmen, och Ayn Rand var där för att hon skulle vara med som statist. Hon ville liksom få kontakter i Hollywood, få in en fot, för att hon ville bli manusförfattare och sånt där, vilket hon sen också blev. Och hon blev så omedelbart tagen av Frank O'Connor så fort hon såg honom, att hon bestämde sig med sann randiansk redighet för att hon fällde krokben för O'Connor. Så han snubblade, och då så fick hon en ursäkt liksom att prata med honom. Och någon månad senare, eller ganska snabbt därefter, så blev de gifta. Men Frank O'Connors, hans skådespelarkarriär, den tog aldrig fart. Utan han dedikerade sig istället till att ge stöd till sin fru, som var oerhört ambitiös författare och filosof och så vidare. Men Frank O'Connor, han var ju ganska så här mild... liksom nördig, en skön ande, lite lätt missanpassad, levde i skuggan av mer framstående familjemedlem. Han försörjde Ayn Rand ett tag tills hon blev förmögen av sitt skrivande, och sen så drog han sig tillbaka och målade tavlor, skötte om krukväxterna och var allmänt där i bakgrunden. Han är en ganska tragisk figur på vissa sätt, vilket skildras mycket på gripande sätt av Peter Fonda i den här filmen The Passion of Ayn Rand. Det kanske inte är den finaste komplimang man kan ge till Peter Fonda, men jag tyckte han var väldigt bra, passade väldigt bra för att spela Frank O'Connor. Mm.
1: Ja, men det är väl en fin... Jag undrar om inte vi nu har genomfört den största minnes... få har nog pratat så mycket om Peter Fonda som vi har gjort nu, tror jag.
0: Ja, men där ser man hur det kan löna sig om man är skådis och tar roller i libertariana filmer om Ayn Rand och annat. Då har man nästan garanterat en 10 minuter i radiobubbla. Då man trillar av pin.
2: Sveriges försvarsminister Paul Jonsson, M, säger att de kommer att göra vad de kan för att möjliggöra att även skicka stridsvagnar till Ukraina. Sedan krigets början har Sverige bidragit med cirka 15 miljarder kronor i olika stödpaket. Det hetsas på rejält nu för att trappa upp kriget i Ukraina. Och något som har pågått senaste veckan är en särskild internationell push för att skicka stridsvagnar till Ukraina. Så Zelensky och de andra ukrainska ledarna skriker såklart för full hals att de måste ha ditt och datt. Inget konstigt med det. Det är väl deras jobb. Vem de jobbar för kan man fråga sig. Men det är i alla fall inte överraskande att de säger att de vill ha. Och enligt ukrainarna då så måste ju väst bums skicka ett så stort antal stridsvagnar att det är en fråga om väst ens har så många stridsvagnar. Eller om de ens kan producera dem. Jag hörde någon siffra om de skulle ha 2000 stridsvagnar. Och det är... Jag vet inte om det finns något land i Europa som har så många,
3: nej,
2: så många stridsvagnar. Så att Zelensky, han får nog finna sig i att inte få alla de här stridsvagnarna. Alla stridsvagnar som existerar i Europa. Vilket han egentligen tycker att det vore det enda moraliskt rimliga. Att alla stridsvagnar skickas, ja, till honom. Men det är klart grabben ska ha stridsvagnar. Att nu är det på gång. Polen ska skicka Leopard 2, alltså tyska stridsvagnar. Och det beslutar man innan Tyskland hade gett grönt ljus för vidare export. Så att eventuellt förmodligen var någon typ av avtalsbrott eller lagbrott. Men Tyskland gav med sig och de bestämde sig för att de ska också skicka Leopard 2 till Ukraina, åtminstone några stycken. Och andra vill inte vara sämre. Och givetvis så har även Sverige sagt att man ska skicka stridsvagnar. Och det är då utöver allting som man redan har skickat. Som många säkert minns så var svenska försvarsmakten väldigt, väldigt snabba med att börja skeppa militärt materiel till Ukraina. Jag vet inte om det var första veckan, men det var liksom väldigt, väldigt tidigt i kriget så började man skeppa dit saker. Och det finns en lista då jag vet inte om det är heltäckande, en lista som Expressen har, men bland annat då stridsfordon 90. Som är för amatören, för mig själv till exempel, så är det ett stridsvagnsliknande fordon. Ser ut exakt som en stridsvagn. Det är en sån här band, vad heter det, larvfötter, en bandvagn. Har ett kanontorn som roterar och så vidare. Så att för en oinvigd så ser det ut som att vi redan har skickat stridsvagnar. Pansarskott 86. Pansarvärnsrobot 57. Robot 17 som är en sjömålsrobot. Archer som är ett artillerisystem. Automatgevär, kulsprutor och givetvis fina gamla Carl Gustav granatgeväret. Svensk militärindustris stolthet. Och till råga på allt så har man under de senaste dagarna som börjat prata om att skicka stridsflyg till Ukraina. Och givetvis att prata om att man ska skicka den svenska militärindustrins andra stolthet. Det fantastiska flygplanet JAS Gripen till Ukraina. Och Ukraina säger att de vill ha JAS. Och helt säkert finns det folk i Sverige som vill skicka JAS. Kvällstidningarna verkar ha en liten kampanj för att det ska bli så. Mm. Det låter så totalt vansinnigt att jag frågade på BBSen, där vi har många militärt kunniga personer, om det ens är möjligt att ge ett land ett helt nytt system för stridsflyg. Och förvänta sig att de ska kunna lära sig använda det mitt under brinnande krig. Och som jag misstänkte så verkar det vara helt orealistiskt. Det krävs så mycket träning, både av piloter och markpersonal, så mycket infrastruktur för att tanka planen, underhålla planen och allt vad det är. Så att det här är bara möjligt om man också skickar personalen. Så det skulle innebära att Sverige också skickar piloter som ska flyga JAS-planen i Ukraina. Och det finns också JAS-kompetens i Tjeckien och Ungern, som de har JAS. Men Ungern har ju ställt sig utanför kriget, så de kommer ju absolut inte skicka JAS-pilot till Ukraina. Inte med mindre än att Orbán blir avsatt i en statskupp eller sånt där. Så att det blir antingen då svensk eller tjeckisk militärpersonal som ska åka till Ukraina. Om den här vansinniga idén ska bli verklighet. Men man fattar ju samtidigt hur såna här möpar i Sverige verkligen går igång på den här idén. De sitter redan och har gått i spinn över sitt rysshat och sin vurm för Ukraina. Och nu ska den här fantastiska Gripenplanen få flyga över Ukraina och göra livet surt för ryssen. Men så vid jag kan bedöma så är det bara på alla olika nivåer en fullständigt vansinnig idé. Samtidigt, jag känner mig genuint oroad över att de här sakerna diskuteras till synes med fullt allvar. Och JAS-idén är kanske inte så realistisk, men stridsvagnar är ju absolut det. Och andra militärsystem som förmodligen också kräver att man skickar med en hel del en hel del personal. Och jag kan ha ställt den här frågan tidigare i radion. Det är många som ställer den. Det är nästan uttjatat för det laget. Men jag känner att jag måste fråga igen. Du får gärna svara om du kan, Boris. Hur långt kan man gå i att ge militärt stöd till ett land i krig utan att själv bli en krigförande part? Alltså om man skickar stridsplan och dessutom piloter som ska flyga planen, då måste man rimligen ha gått långt över gränsen. Oavsett om liksom, de flygplanen står under ukrainskt befäl när de gör sina insatser och så vidare, så måste det ändå vara. Men det undrar jag om man inte går över gränsen långt innan dess. Har inte Ryssland i själva verket redan nu ett fullgott casus belli mot Sverige, bara baserat på allting som Sverige gjort nu? De skulle kunna förklara Sverige krig och börja bomba Stockholm idag utan att bryta mot några vedertagna internationella regler för krigföring. Det är den obehagliga känslan som jag har.
3: Och gör de det så kan ingen säga att de inte har varnat. Jag la själv upp för några månader sedan ett väldigt tydligt uttalande av Lavrov om vad man skulle betrakta som krigshandlingar. Det var ju fråga om avancerande vapensystem. Och även om Sverige inte skickar JAS, även om Sverige skickar artillerisystemet Archer, så du kan inte stoppa ner i några containers och skeppa till Ukraina och så en manual fotokopierad. Det har de ju sagt också, det kräver en ordentlig utbildning för att kunna utnyttjas. Det är inte någon gammal haubits. Och det kommer ju stå liksom några erfarna svenska utbildare där nere och lära ukrainarna använda Archer. Vore jag ryss så alltså skulle jag väl tycka att ja, det där räcker nog som förevändning. Och de har varit väldigt tydliga alltså. Men när det gäller, och det är därför, det är en av de deprimerande faktorerna i det här fallet i Sverige, att det finns inte minsta motstånd i statsapparaten, militärapparaten. Det står inte någon befäl. Man var lite gnölig om Archer, men det har man gett med sig snabbt alltså. Tittar man på Tyskland och Frankrike tycker jag att det är väldigt hoppingivande, trots att Tyskland vek ner sig, så måste man säga att det tog ett tag. Det visade att det fanns ett motstånd bland politiker och framförallt i tyska militären att bli den totala knähunden alltså. Och man framförde väldigt bra argument att man skulle göra det egna landet väldigt sårbart mot Ryssland, eskalera konflikten och att dessutom då stå sämre väpnade. Men de utsatte sig för en oerhörd press alltså, och polackerna har betett sig rent svinaktigt i det här fallet. När det Frankrike tycker jag att de gör ju allt för att slippa skicka någonting alltså. Så att, och den franska militären har ju konstant sagt att vi har ingenting att avvara. Nu kommer man att skicka en del alltså, men inga stridsvagnar. Det här återigen på tal om den diskussion du tog upp om nationella eliter. Alltså det finns ju sprickor i statsapparaterna. Dock tyvärr inte Sverige, känns det som.
2: Nej, det är riktigt häpnadsväckande. Och jag antar att det som gör att jag känner mig orolig och bekymrad. Inte minst för att jag just nu bor i Tjeckien, som är ett av de här mest galna länderna. Och dessutom ja, då JAS-land tyvärr. Som köpte in JAS efter att de avsovjetiserade sin försvarsmakt för 20 år sedan. Så att det känns som att jag bor här mitt under ett väldigt typiskt bombmål. Att de skulle bomba Sverige är väl mer avlägset. Men det är som att svenska politiker tigger och ber om att få bli bombar. Och dessutom att man gör de här sakerna innan man gått med i NATO. Man har bara något informellt löfte om att man ska få NATO-skydd innan man formellt har gått med eller sånt där. Men finns det någon i historien, finns det någon svensk statsledning som någonsin har bedrivit en mer dumdristig, farlig och självdestruktiv utrikespolitik?
3: Ja, du får gå tillbaka till tidigt 1800-tal då. Men i någorlunda modern tid, nej alltså. Det är alltså oerhört snabbt har vi blivit USAs knähund. Och USAs spel här är ju också väldigt intressant. De har ju pushat och och stretat och legat på Tyskland och Frankrike. Fan, måste skicka stridsvagnar. Vi ska skicka stridsvagnar. Och så viker sig. För om ni skickar Leopard så skickar vi Abrams stridsvagnar. Och så skickar Tyskland Abrams stridsvagnar. Eller Leopard. Och då säger USA att nej, men vi har inga att skicka just nu. Det kommer att ta ett tag. Alltså, europeiska länder låter sig om och om igen liksom användas i USA som kanonmat. Och de är jättelyckliga i Washington nu att ja, vi fått européerna skicka stridsvagnar. Även om det bara var 80 av 300. Och ingen i Europa blir förbannad. Så, ni skulle ju också skicka era lata hundar. Ni kan inte bara säga att ni inte har några just nu. Men ja, det säger ganska mycket om spelet. Och det här säger också ganska mycket om Zelensky. Men nu har han fått 80 av 300 äskade stridsvagnar. Han är inte nöjd. Han vill ha fler stridsvagnar. Och han uppade budet på 300. Han vill ha ännu fler än utgångskravet. Och så har han också slängt in det här då med att han vill ha attackflyg. Alltså, Khan är liksom omättlig.
2: Ja, Ukraina är som ett... Alltså... Om man ser utifrån den här hypotesen att Ukraina-kriget primärt är ett sorts... Det är ett försök från USAs sida att skapa ett europeiskt Afghanistan som ska sluka enormt mycket resurser, ryska resurser. Ryskarna ska hållas upptagna och utarmas militärt genom det här omöjliga kriget som ska pågå liksom så länge det är bara möjligt tills Ryssland är helt på knäna. Det är fantastiskt skickligt av amerikanerna att också lyckas få Ukraina-kriget att bli ett... Det blir som ett svart hål som suger in militärmaterial från alla länder. Stridsvagnar och JAS-plan, allting. Allting som skickas in i det här omättliga slukhålet Ukraina. Och gissningsvis så kommer det här stridsvagnarna och allt det där. Det kommer försvinna ganska snabbt, bland annat för att de inte har kompetens för att hantera och så vidare. Så det kommer bara bli en gigantisk kyrkogård. Eller som ett svart hål som bara suger in all militär kapacitet. Och det finns inte så många, jag vet inte hur många stridsvagnar det finns sammanlagt i liksom Västeuropas försvarsmakter, men det är väl några tusen. Så det skulle gå ganska snabbt också att förgöra allihopa i slukhålet.
3: Ja, nej, men det, som du säger, det är så sanslöst skickligt spelat av USA, alltså. Det här utarmar både Ryssland och Västeuropa i samma krig.
2: Ja, och sen säger folk att Joe Biden är dum i huvudet och bara lallar runt och vet inte vad han håller på med.
3: Ja, han har...
2: Inte du, Boris. Du har ofta varnat oss för att Joe Biden är mycket slug och farlig.
3: Han glimrar till ibland.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Indiens högsta domstol beslutar att biografer måste spela nationalsången före varje filmvisning. Ska bibringa besökarna en känsla av patriotism och nationalism. Det är många riktigt märkliga nyheter som kommer till oss från Indien nu i dagarna. Vi har ju pratat ganska mycket i Radio Bubbla ekonomispecial, inte minst om valutaregleringarna som pågår just nu. Att man har förbjudit en mängd sedlar, ställt till med enormt mycket ekonomisk oreda. Det sprids också rykten om att man eventuellt vill försöka begränsa privat innehav av guld. Vilket skulle vara ännu möjligt ännu värre. Sak för Indien, för det är ett guldtokigt land som traditionellt köper väldigt mycket guld, använder guld som sparform och så vidare. Men det händer konstigheter på många olika fronter. Och vi har ju pratat flera tillfällen om hindu-nationalismen. Och Narendra Modi, indiska premiärministerns hindu-nationalistiska linje. Och det senaste utspelet är kanske det minst subtila som vi har sett hittills i den här sekvensen. Nämligen att på biograferna, det måste man, innan man spelar upp en film, så måste man spela nationalsången. Publiken å sin sida måste ställa sig upp. Måste stå upp och lyssna på nationalsången. Och på det här sättet så ska alla medborgare, eller åtminstone alla biobesökande medborgare, ingjutas med en patriotisk stämning. Och vispas med i den nationalistiska yran som Narendra Modi och hans kumpaner hoppas inspirera till.
3: Det är någonting vi alltid ska hålla i minnet så här, att Indien är en av de här staterna som absolut inte borde finnas. Det är en osund och sjuk konstruktion och statsbildning med mängder av olika språk, folk och kulturer med en egen historia. Och borde upplösas så fort som det bara är möjligt.
5: Det är ju om någonting närmast ett banalt konstaterande att om man i ett land måste använda statligt tvång för att inpränta nationalsången i befolkningen så betyder det att det är ingen riktig nation. Det finns ingen nationell sammanhållning.
3: Mm.
5: Om Indien var ett riktigt land och ett riktigt folk, ett indiskt folk, skulle man aldrig behöva göra såna här saker. Så det är enbart när det inte finns en naturlig patriotism som måste tvinga på patriotism ovanifrån. Och som du är inne på, Boris, Indien är inget naturligt land. Det är en situation som är värre än Frankrike.
3: Ja.
5: Det är ett, apropå diskussion här om sändningen, det är ett sammelsurium av olika länder, folkgrupper, språkområden, religioner, historiska förhållanden och traditioner. Indien borde vara, jag vet inte hur många länder, det vore intressant att få en karta över hur Indien egentligen borde se ut. Men rätt många fler länder än det idag i alla fall. Och det är därför de är så desperata att påföra dels den indiska nationalismen i allmänhet och specifikt den hindu-nationalistiska attityden,
3: ja,
5: i synnerhet.
3: Och jämfört med Frankrike är bra, men i Frankrike så har man också faktiskt lyckats utrota det. Utan överdrift det folkliga medvetandet om den egna regionens eller nationens kultur och historia. Men Indien är ju väldigt levande fortfarande. Och delar av Indien befinner sig ju fortsatt i undantagstillstånd sedan 1948. Därför att tiotals miljoner människor inte ser sig som delar av den indiska staten.
5: Det som ändå är ganska intressant tycker jag med den utvecklingen är att det hänger ju precis ihop med så många andra liknande utvecklingar internationellt. Alltså vi ser en frammarsch för nationalism. Och jag ska väl låta det vara osagt i det här sammanhanget huruvida den globala nationalistiska trenden är en genuin folklig strömning. Men det vi ser framförallt är naturligtvis hur politiker driver en nationalistisk agenda och piskar upp en populistiskt missnöje och nationalistiska stämningar för diverse politiska syften. Men det ser vi, har i Sverige, har vi Sverigedemokraterna som har till mångas förvåning, till vissas inte den minsta förvåning alls, haft väldigt stora framsteg och som vi ofta brukar påpeka, de använder en nationalistisk agenda och nationalistisk stämning för att egentligen verka för en väldigt banal socialdemokratisk linje.
3: Mm.
5: Det finns ingenting radikalt eller annorlunda eller intressant med Sverigedemokraterna. Det finns egentligen inte ens någonting som är särskilt nationalistiskt med Sverigedemokraterna. De, precis som alla andra partier, vill köra Sverige i botten. De avviker bara från de andra partierna på någon enstaka punkt. Och lite grann på samma sätt är det i andra länder. I Storbritannien så har man Brexit som associeras med den här tendensen. Naturligtvis Trump i USA som associeras med amerikansk nationalism. Och nu finns det väl nästan inte ett enda land i världen som inte har stora framväxande tendenser som man kan kalla för nationalistiska.
3: Mm.
5: Ett intressant exempel som är Asienavdelningen är ju Japan. Jag pratar ju väldigt lite om det här i västerländska medier, förutom i Radio Bubbla, men Japan har ju en enorm återuppvaknande nu till nationalistiska idéer där man ska skriva om grundlagen, återinföra shintoismen som statsreligion, återinföra kejsardyrkan som en central del av samhällslivet. Så att överallt i världen ser vi den här tendensen. Och oavsett om det är genuint eller inte i Indien så försöker i alla fall Modi och hans kampaner att piska upp samma stämningar för att dra nytta av den här internationella tendensen.
3: Och vi ska inte glömma Kina i sammanhanget.
5: Kina är förstås ett väldigt viktigt exempel. Men man undrar, finns det något land där man inte ser de här tendenserna just nu?
3: Nej, alltså det blir ju en... Alla stater i världen, på att säga, av någorlunda format inympar det här försöker inympa det här i medborgarna när det drar ihop sig till när världskriget blir mer påtagligt och man vill ha bättre kontroll över medborgarna, till och med lilla Sverige.
4: Radio Bubbla.

0: was against the state. What we recognize, however, is that to return to the pre-existing society where there was individual property, the expropriators have to be expropriated. Okay? And that will require what the rule of the majority over the minority, which is a state.
1: Okay, I think I have my answer.
2: Pai, do you want to answer?
3: I don't know. I mean, I am an anarchist, so that's easy to answer. I do not think that the right way or the way towards liberty and freedom and equality is to increase inequality and unfreedom that is going through the state and enforcing something else. And like I mentioned to the previous question there, that opportunity is a subjective thing. And we don't even know whether to assess an opportunity beforehand or after the fact. So how can we even talk about what is an opportunity? It's what people make of it, which makes Professor Kleinman's position impossible.
4: Radio Bubbla.
5: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är.
6: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans Brodmans Brodmans. Och nu har Brodmans Brodmans Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans Brodmans Brodmans.
5: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
6: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans Brodmans Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans Brodmans Brodmans.
5: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
6: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans Brodmans Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans Brodmans Brodmans. Brodmans Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 Konserthuset och Storgatan 12 hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Tyska regeringen förnekar att stödet till Israel ska omvärderas. Tjänstemän är bekymrade över att Netanyahu använder vänskap för egna politiska syften, rapporterar Der Spiegel. Ja, som det påpekas i den här artikeln så har ju Tyskland ett delvis komplicerat förhållande till judar. Judar och den israeliska staten har lite av en särställning. Därför att tyskar anser att de har en... ja, man anser att man har haft en plikt att stödja Israel. Med tanke på att man var mindre än fullt stödjande gentemot det judiska folket. Under en period för 70-80 år sedan. Men det finns tecken på att den här attityden har börjat ändras. Den tyska regeringen får kritik för uttalanden som en företrädare för regeringen förnekar och bedyrar sitt ovillkorliga stöd till Israel. Men det finns ändå starka tecken på att Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, är frustrerad på Bibi Netanyahu.
4: Man tycker att jag är lite förundrad över det här av flera skäl, men det grundläggande skälet är att man tycker kanske att Merkel skulle ha så mycket annat att bekymra sig om. Jag kommer på 384 saker som borde ligga högre på hennes prioritetsordning än att grubbla på judiska bosättningar i Västasien.
3: Det kan vara någon typ av freudiansk projektion. Men hon är väldigt irriterad här över att Israel bygger judiska bosättningar på palestinsk mark, på ockuperad palestinsk mark, som hon säger här. Hon skulle kunna oroa sig över att över sig islamska bosättningar på snart ockuperad tysk mark. Men det är kanske jobbigt att tänka på. Det är kanske lättare att peka finger åt någon annan.
4: Ja, alltså, tänk att du kan börja dagen med så ganska smart psykologiserande och projicera helt enkelt din egen frustration.
3: Ja, det är just för att jag är nyvaken som jag kan göra de här freudianska slutledningarna.
4: Ja, måste vara så.
3: Det är därför som jag kan se bjälken i Angela Merkels öga.
4: Ja, och sen,

0: Det är i alla fall väldigt märklig prioritering. Sen det andra jag undrar över är, vad ska hon göra då? Ja, men hon har redan ett antal gånger uttryckt sitt missnöje med bosättningarna. Vad ska Tyskland göra utöver detta?
1: Ja, och vad har Tyskland överhuvudtaget med den här situationen att göra?
0: Ja.
1: Det är oerhört märkligt att de ens ska ha en uppfattning. Än mindre vara frustrerade av att det här på något sätt ska påverka regeringens arbete. Ja, de vill skicka tydligare signaler till Israel. Som Israel rimligen kommer skita väldigt högaktningsfullt i.
0: Ja, totalt. Hon kan väl skicka lite signaler till Erdogan istället, eller massa andra människor. Men ja, stämmer den här nyheten så här den gör väldigt, väldigt märklig.
1: De beklagar sig också över att Bibi Netanyahu instrumentaliserar vänskapen mellan Israel och Tyskland. Instrumentaliserar.
0: Ja, det präglar man att göra mellan stater också. Etablerar man goda relationer så använder man dem till sin egen fördel förstås.
1: Men det skulle Angela Merkel aldrig göra.
0: Vad ska man annars göra? Nej, precis.
1: Nej, det är bara av hennes hjärtas outgrundliga godhet som hon är vän med Israel. Det har inte alls något instrumentellt syfte, vare sig historiskt bakåtsyftande eller med tanke för framtiden. Så är det även med hennes öppna hjärta och öppna famn med avseende på bosättarna som kommer till Tyskland.
0: Ja, man gör bara saker så där utan tanke på hur man ska kunna nyttja det man gör och vad andra gör, utan man finns bara till som politiker.
1: Man måste i alla fall säga att Angela Merkel har gjort en stor bedrift i att bevisa sin oegennyttighet, åtminstone ur det tyska folkets vägnar.
0: Ja, åt ganska många andra folks vägnar också faktiskt. Och hennes dådkraft tog beslut någonstans med Greklandskrisen, skulle verka det som. Sen gav hon upp allt och bara lät sedelpressarna rulla, människor komma. Och så har de fått lite luft i lungorna och då ska hon ta ut över israelerna.
1: Jaha.
0: Hon har käkat för lite surkål helt enkelt.
1: Ja, det måste vara det faktiskt.
2: Brutala sågningar av Stefan Ingves i enkät som TT gjort bland experter. Prognosmissar samt urusel penningpolitik mellan 2010 och 2014 lyfts fram. 8 av 11 tror att S-märkta statssekreteraren Carolina Ekholm tar över. Ja, det här är en artikel från Vasabladet i Finland. Nu råkar det vara så att allas vår Stefan häll mer bensin på brasan Ingves är från Finlands svenska Närpes i västra Finland. Tyvärr har jag aldrig varit där, men 100% av alla jag har skakat hand med från Närpes har varit exceptionellt trevliga, kloka och roliga människor. Och till det ska jag väl tillägga att jag har aldrig skakat hand med Stefan Ingves i och för sig. Jag hade förmånen att spendera en vecka på Cypern mitt under bankkrisen. Där med ett gäng från Närpes. Sen dess har det lilla samhället haft en viktig plats i mitt hjärta. Men det finns alltid ruttna äpplen och solen har sina fläckar etc. etc. Närpes svarta får Stefan Ingves blir toksågad i den här enkäten. Och det är TT som har gjort den här sammanställningen i den här enkäten bland 11 så kallade experter. Det framgår inte vad som kvalificerar dessa individer. Man får helt enkelt ta denna data som anekdotisk, skulle jag säga. Men det är alltid roligt att slänga lite skit på Riksbanken. Men det intressanta här, eller nyhetsvärdet här i den här rubriken, är väl ändå att den här Carolina Ekholm utpekas som nästa regent över Riksbanken. Och hon är, som artikeln gör gällande, S-märkt, det vill säga hon är socialdemokrat och statssekreterare. Det verkar väl vara en lämplig bakgrund för att ratta finanssystemet. Vad säger du, Martin?
1: Nej, ja, absolut. Hon verkar ha precis den bakgrund man ska ha. Och till saken hör jag också att hon är eller varit vice riksbankschef, det vill säga suttit i högsta ledningen under ett antal år. Och sen blev hon därifrån handplockad till finansdepartementet. För att då, om hon är statssekreterare på finansdepartementet, så antar jag att hon helt enkelt är Magdalena Anderssons högra hand.
2: Mm.
1: De kanske har fler statssekreterare än en på finansen, det vet jag inte faktiskt. Men bättre bakgrund kan man knappast tänka sig. Särskilt inte om det är Magdalena Andersson som ska ha ett finger med i spelet här.
2: Mm.
1: Så det, jag vet tyvärr inte så mycket om den här damen Ekholm, men vi kanske redan har sagt det mesta man behöver veta om henne.
2: Jag tror också det. Det spekuleras också i artikeln om Folksamchefen Jens Henriksson respektive den före detta S-ministern Thomas Östros som möjliga kandidater. Och av en slump så är de sossar också. Men ja, vad annars? Det finns ju bara ungefär 1000 icke-sossar i Sverige och alla av dem är Bubbla premiummedlemmar.
1: Ja, kanske inte att man vågar hoppas på att nästa riksbankschef ska vara en premiummänniska. jag vet inte varför inte, men...
2: Ja.
1: Mitt intryck är ändå att framförallt Jens Henriksson är ändå en mer kompetent person. Han verkar vara lite mer av den gamla skolan. Verkar fått mycket gjort i sina tidigare uppdrag. Så han, jag vet inte om det är bra eller dåligt att riksbankschefen är kompetent och handlingskraftig. Förmodligen inte. Men det låter eventuellt som ett smartare val från deras sida.
2: Mm.
1: Thomas Östros, jag vet inte, han blev chef för Bankföreningen efter sin ministerkarriär. Men har väl inte imponerat sådär storligen. Han verkar vara lite mer av en drömmare, tycker jag. Medan Jens Henriksson åtminstone verkar vara en doer.
2: Mm. Men det här med kompetens och bakgrund hit och dit, är det inte dags för en kvinna nu?
1: Jo. Ja, men det är nog så som du säger. Det är dags. Ja. Det har aldrig varit någon kvinnlig riksbankschef.
2: Alltså, bakgrund och kompetens, det är så 2016. Nu är det kön som gäller. Som finns två av, eller var det 78? Jag kommer inte ihåg.
1: Kommer ta då uttömma alla kombinationerna i riksbanksledningen?
2: Ja, det är dags nu.
1: Radio Bubbla. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse. Utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet. Radio Bubblan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Nordisk hedendom, liten men växande religion inom amerikanska flottan. Sammankomster hålls varje vecka ombord hangarfartyg. Följare tillåts bära skägg. Torshammare godkänt som gravmärke på militära begravningsplatser sedan 2013. Det var ganska fantastiskt tycker jag att läsa den här artikeln från navytimes.com, en webbpublikation som bevakar militära händelser. De berättar om att nordisk hedendom har en fantastisk återupplivande kan man säga i den amerikanska militären i våras för Thor och Odin och de andra ombord hangarfartyget John C. Stennis. Jag tyckte det var väldigt lustigt när jag läste det först och sen blev jag mer och mer tankfull allt eftersom jag läste den här artikeln. Jag såg en ganska liten grupp av matroser på det här skeppet som har bildat en grupp för att hålla hedniska gudstjänster. Jag vet inte om det är exakt rätt här, men de samlas i skeppets kapell och i likhet med alla andra religiösa inriktningar så delar man då på samma skeppskapell. Och det är ju så att ja, men judarna ombord, de bokar in sig och har judisk gudstjänst. Muslimerna ombord, de bokar också in sig på samma kapell och har muslimsk gudstjänst och så vidare. Och nu har alltså även de fornnordiska hedniska riterna fått plats i skeppskapellet. Och det här är då en väldigt byråkratisk process. Där man, då måste, man kan inte bara gå dit och säga att men nu har vi vår nya, vi är pastafarianer och nu ska vi ha en pastafarisk gudstjänst här i kapellet. Man måste ansöka och få religionen godkänd av flottan. Men det har man gjort det, enligt konstens alla regler så har man blivit godkänd som en religion, man får ha gudstjänster och en viktig del av det här då, det är också att för att ha en sån här grupp så måste man ha en präst eller en imam eller en annan person som är liksom ledaren för den religiösa gruppen som leder gudstjänster och sånt där, som också då ska vara officiellt byråkratiskt registrerad som den religiösa företrädaren. Och även det har de nu, en kille som heter Joshua Wood som jobbar som flygplanselektriker ombord på John C. Stennis. Han är nu
2: nu kommer vi få
1: lekmannaledare kallar han för det.
2: Just det.
1: Heathenry lay leader är termen de använder. Som säger inte präst eller sådär. Men de träffas någon gång i veckan. Och en gång i veckan träffas de. Och har gudstjänster kanske man kan säga. Jag tror att de träffas och utbringar en gemensam skål. De har någon bägare någonting som de dricker ur. Och sen så läser de verser, poesi eller berättelser i nordisk hednisk anda. Och också andra exempel då, som du nämns i bubblarubriken så får man numera ha man får ha mjölner som symbol på sin gravsten om man blir begravd på en militär begravningsplats. Och det är också samma sak då, att du får ha korset, du får ha Davidsstjärnan. Jag vet inte exakt om muslimerna har på sina gravstenar, om de har någon symbol. Men säkert är det samma för liksom siker och hinduer och sånt där. De har fått sina symboler officiellt godkända. Och nu har du även de nordiska hedningarna fått Torshammaren godkänd som en sån officiell gravstenssymbol. Så de har liksom jobbat in sig via den här byråkratiska gången och blivit erkända, och nu har de sina ceremonier på ett amerikanskt hangarfartyg. Jag måste säga att jag tycker det är helt fantastiskt fascinerande och upplyftande. Först att jag flinade lite när jag läste det. Mot slutet av artikeln kände jag så här att herregud, de här amerikanska matroserna, de flesta av dem har liksom ingen riktig koppling till Skandinavien, de pratar inget nordiskt språk och så vidare. De jobbar hårt på att upprätthålla mitt folks uråldriga religion. Och vad gör jag? Jag sitter här i Radio Bubbla och ironiserar.
2: Upprätthålla sig och återuppväcka kanske snarare. Det finns ju tyvärr ingen obruten linje. Det finns definitivt ingen apostolisk succession. Men det å andra sidan, det finns det inte här heller. Så att vi kan inte stoltsera med något sånt heller, va? Jag blev lite positivt överraskad också när jag hörde om vad de faktiskt gör på de här mötena. Att de sitter och läser gammal poesi och utbringar någon skål. Det tycker jag låter som lagom ambitiöst och ganska rimligt sätt att gå tillväga på. Det hade varit, kunde rätt, lätt ha blivit lite pajigt om man ska sitta och liksom, nu ska vi hålla på och offra grejer framåt. Det hade varit roligt att höra om hur logistiken skulle gå till i och för sig. Man sitter där nere i någon kapell på ett örlogsfartyg ute till havs och så måste man ha in olika djur som ska offras. Men de verkar ha ett ganska, det verkar vara ganska uppbygglig verksamhet om man säger så, bara i allmänhet. Och har man ingen, om man inte känner att man identifierar med någon annan tro, några av de här är ju, eller de flesta antar jag, har vuxit och sitter upp i kristna hem. Om man känner att det inte är, om de känner att det inte är för dem, så är det väl bra att de hittar något annat.
1: Ja, det får man säga. Någon av de här har ju, det finns ett par personporträtt i den här artikeln. Och en av dem har ju till exempel då norskt påbrå.
2: Till och med född där, va?
1: Ja, precis. Han föddes i Norge och växte upp i Minnesota. Som inte är så långt från Norge. Och så han växte upp i en kristen familj och så vidare. Men kände liksom ingen riktig andlig affinitet med den här lutheranska miljön som han växte upp i. Men när han så småningom kom i kontakt med gamla nordiska gudasagan och så vidare, så kände han att han kunde verkligen knyta an till det och blev väldigt intresserad av det. Och då hade han liksom antagligen någon tanke då om att han hade den här norskt blod eller något sånt där.
2: Mm.
1: Det vet jag i och för sig inte. Han kanske föddes i Norge för att hans pappa var stationerad militär på någon militärbas eller någonting. Det vet jag inte, men...
2: Ja, det är ju möjligt faktiskt. Det har jag inte tänkt på. Men... Ska sägas också...
1: Han heter Tchaikovsky i efternamn, vilket inte är ett typiskt norskt namn. Förlåt, det var lite sidospår. Joshua Tchaikovsky heter han.
2: Okej. De har en utmaning framför sig om de ska läsa poetiska Eddan på engelska. Alltså. Därför att jag har läst några verser på engelska och de är inte bra. Engelskan kan inte hantera de där fornordiska stavrimmen. Alltså.
1: Ja, det finns säkert en sån problematik. Och det är också, det är lätt att vara snobbig när man nästan kan originalspråket, man kan komma väldigt nära. Men jag måste säga att jag är väldigt imponerad av, precis som förra gången jag skulle nämna honom i Radio Bubbla, så har jag återigen glömt hans namn, men han som Cowboy Eddan, vet du vilka jag menar, Nicholas?
2: Nej.
1: The Cowboy Havamal.
2: Det här, nej gud, vad är det här?
1: Det här är riktigt, riktigt bra. Jackson Crawford heter han. Och det här är bra grejer. Det här är ingen skämt liksom, inget jag gör mig lustig över. Det här är en kille i, jag vet inte var han bor, men han, du vet, han står med cowboyhatt på sin ranch. Oh. Och han är en seriös, han är en lärd person. Han har också liksom en akademisk verksamhet i någon lämplig disciplin. Han är en seriös intellektuell person liksom. Men han försöker liksom inte livea viking, utan han använder sin då amerikanska såna mellanvästern, man kan säga så här, cowboy sensibilitet. Och han menar på att den här visdomen som han hittar i Havamal är samma sorts visdom som kom till honom från hans, du vet, hans farfar som var kofösare, såna här saker. Förlåt, jag kan inte göra det rättvisa på ett bra sätt, men det är väldigt, väldigt imponerande. Och hans inläsningar är jättebra, hans engelska inläsningar. Men, och han själv kan fornordiska, han gör själv de här översättningarna.
2: Han gör det med stort översättning alltså. Han har gjort det, inte bara
1: som han gör, och djuplodande analyser och så vidare. Jag tror han är en av världens ledande akademiska experter.
2: Okej, det låter lite bättre. Så att han har alltså... Vad ska man säga? Han har inte nöjt sig med att översätta den till engelska, utan han har dessutom hittat en specifik kulturell kontext att översätta den till liksom mellanvästern, amerikansk engelska.
1: Ja, jag menar, definitivt så använder han sig av de sensibiliteterna snarare än att försöka liksom göra Viking Live eller någonting sånt där. Okay. Det här är bra grejer, och förra gången jag skulle nämna dem i Radio Bubbla så visste jag inte hans namn. Men jag vill härmed rekommendera alla att kolla in Jackson Crawford. Jag tycker det är ett väldigt häftigt exempel faktiskt på hur man kan plocka upp det här idéarvet. Jag tycker det är väldigt, det är intressant och inspirerande och uppmuntrande. Och jag tycker väl, det ligger ju någonting i det här med bristen på kontinuitet. Att det inte finns liksom en obruten kedja av tradition då i den hedniska sfären. Men jag själv sagt det liksom flera gånger, jag suttit här i Radio Bubbla och sagt att ja, man skulle ju på ett sätt vilja återuppliva den gamla nordiska religionen, men det går ju inte för att kedjan är bruten och så vidare. Jag vet inte, jag tycker man kan ta en annan position också som är definitivt värd att utforska. Jag menar, om vi ska problematisera lite grann, det är inte som att den katolska kyrkan är en obruten, oförvanskad linje från Kristus och urkyrkan. För att du ska få det till en intakt kontinuitet från Jesus till påven Franciscus, så måste du acceptera en hel del liksom, alltså inte ens den mest fanatiska katolik kan ju påstå att det är liksom en oproblematisk, exakt obruten linje, utan i bästa fall så är det en sorts gudomligt sanktionerad utveckling under 2000 års tid. Men kyrkan är någonting totalt annorlunda idag än liksom den här kretsen av personer som följde Jesus för 2000 år sedan.
2: Det är en sak att säga att den är förvanskad, men menar du att linjen är bruten? Har det någonsin skett att kardinalskollegiet har upplösts utan att ha funnits en påve och tillsatt ett nytt?
1: Nej, alltså
2: jag tror att själva successionen i sig är väl intakt.
1: Tekniskt sett och som byråkratisk bemärkelse så är det sant. Men den apostoliska successionsordningen, du verkar fästa väldigt stor vikt vid, Nikolas.
2: Jag är föreningsnörd, jag kan inte låta bli.
1: Den är också problematisk, men om du ska åberopa den, då känner jag mig manad att påpeka att många personer som ingår i den obrutna, oförvanskade apostoliska successionsordningen är riktigt jävla fruktansvärda. Men ett närliggande exempel kan ju vara ledarskapet i den svenska kyrkan, som också ingår i samma apostoliska successionsordning. Varje präst som är vigd i svenska kyrkan kan spåra sin liksom prästvigningshistoria till en biskop som blivit biskopsvigd av och så vidare, ända tillbaks till Kristus själv. Det är ju liksom den officiella bilden. Men vi vet alla att den svenska kyrkan leds av en bunt lesbiska satanister som framförallt fokuserar på saker som att anställa imamer och plocka ner korsen från kyrkorna. Mm. Så att de är prästvigda i den apostoliska successionsordningen är uppenbarligen inte någon garant för att de inte är extremt olämpliga.
2: Ett otillräckligt krav, men jag tror att det kanske något åt det hållet kan vara ett nödvändigt krav. Vet du vad vi har, Martin? Nu ska jag dra en riktig klyscha här, men vi har faktiskt midsommarstänger och majbraser. Och det är faktiskt en obruten tradition. Det finns ju i alla fall någonting att bygga på i Norden. Så att någonting att det kan vara svårt att på ett autentiskt sätt helt och hållet återuppväcka en gammal hedendom, men man kan åtminstone ta tillvara på det man har och försöka bygga ut lite på det. Det tror jag absolut kan vara ett värt projekt. Definitivt ska man läsa Eddorna, de är läsvärda.
1: De är viktiga att läsa av ett allmänt liksom kulturhistoriskt liksom skäl. Det finns andra skäl, men om man från ett rent liksom andligt religiöst perspektiv så tycker jag att jag är benägen att i alla fall utforska den idén att det är värt att titta på, för att du är föreningsnörd, du tittar på de här liksom successionsordningen och den organisatoriska kontinuiteten och så vidare, men det är också så, och det här är liksom stora frågor där jag kanske inte är någon auktoritet alls och så vidare, men jag tycker att det finns ett viktigt case att göra för att en riktig religion, en genuin religion, är någonting levande. Det är någonting som under alla omständigheter i hög utsträckning måste återskapas i varje generation genom att varje generations gudsmän eller shamaner söker en direkt kontakt med det gudomliga. Och där tror jag att det är åtminstone jämnt skägg mellan kristendomen och hedendomen idag. Därför att till hedendomens fördel så kan man säga att den är mindre byråkratisk och mindre åderförkalkad och korrupt. Jag tror att den i högre utsträckning är ett uttryck för en sorts spontan och genuin andlighet. Man säger så här, det finns väldigt många, väldigt stor del av kyrkan, så är kristendomen, som bara fortsätter liksom på slentrian. Man går i kyrkan för att man, ja men så här, familjen brukade göra det och så vidare, men man har egentligen ingen andlig upplevelse, man har egentligen ingen kontakt, och det är inte heller så att prästen är en andligt upplyst person som har någon typ av mystik upplevelse eller någon typ av liksom någon typ av gudomlig kontakt. Så det är mycket högre sannolikhet att du hittar den typen av personer i hedniska kretsar, för att det finns ingen slentrianmässig hedendom. Nej. Alla som är där har sökt sig dit för att de har någon typ av andligt behov, eller om du är en ledare kanske någon typ av andlig upplysning. Så det är större sannolikhet att en nyhednisk shaman eller vad de nu kallar sig har någon typ av genuin andlig upplysning. Mm. Att de har sett en glimt av den mystika dimensionen än att en slumpmässigt utvald präst har det. Så att jag är ändå benägen att så här, vi pratade om för länge sedan Radio Bubbla, så pratade vi om ett par som var kristna, och jag tror de hade konverterat till katolicismen, tror jag. Eller om det möjligen var någon typ av väldigt konservativ kristendom, eller kanske ortodox kristendom. Konservativ katolicism hade de konverterat till. Det här var en av podcasten på Social Matter där de pratade. Och de sa så här att ja, det som gäller för oss är fake it till you make it. Vi måste ju liksom, vi föddes inte in i den här religionen. Vi måste bara göra vårt bästa för att återskapa den. Men för våra barn som växer upp i vår familj, de kommer ju inte behöva fejka, för de kommer ju vara äkta. För de har ju växt upp från dag ett med att höra oss prata om de här sakerna och göra alla riterna och så vidare. Så att om vi dedikerar oss till att då inom citationstegen fejka det, så kan det ändå bli 100% genuint för deras barn. Och lite så känner jag att om man ändå i hög utsträckning måste återskapa kristendomen om man ska kunna vara en genuin kristen, ja, men då kanske vi lika gärna kan återskapa någonting annat än kristendomen.
2: Okej, det är sant. Men jag måste ta upp det här med folk som går i kyrkan på slentrian och att du har en annan typ av medlemsselektion på mer udda företeelser som hedendom. Det är ju på gott och ont, därför att när du har folk som går i kyrkan på slentrian betyder också att din församling har så att säga normala människor. När du har lite mer udda subkulturer så kommer det alltid attrahera lite udda människor, vilket ibland kan vara positivt och de kan ha många nya och intressanta idéer. Men det kan också bli lite, jag menar, inom den libertarianska rörelsen har vi lite erfarenhet av det här, att det kan bli lite kufiskt i vissa sammanhang. Och det kan vara kanske skönt att ha ett samfund med lite vanligt folk, eller om inte annat, om man tänker sig att det här samfundet ska överleva långsiktigt, vilket är väldigt viktigt för din plan med att föra över till barnen, då är det väldigt bra om det finns kvinnor i det, vilket det kanske oftare gör i normkyrkor där folk går på slentriangudstjänster än det gör i, det har en tendens att vara väldigt mansdominerat i de här typen av subkulturer.
1: Ja, det här var ju någon sorts rekord i så här djupsinnig metodologi för att utvärdera andliga strömningar. Nej. Var är brudarna?
2: Nej, men förlåt, men det är bara en liten aspekt av det. Vi kan ta istället då bara det rent sociala. Att för att bygga ett samfund så handlar det inte bara om att läsa böcker och andliga principer, utan det handlar också om vilken typ av människor som du har med.
1: Att det finns ingenstans, tror jag, där det finns så mycket, alltså mycket kvinnor. Förlåt, alltså, det känns verkligen bisarrt att prata om det på det här sättet. Nej, men om du ställer oss frågan var är brudarna, då måste ju liksom New Age-kretsar vara absolut top notch.
2: Ja, just det.
1: Hitta inget bättre ställe då.
2: Ja, men vi kan lägga den frågan åt sidan. Det var mest, jag var tvungen att nämna det i alla fall. Men om vi bara tar den rent sociala aspekten, vilken typ av kvalitet är det på människorna som är med? Då finns det fördelar och nackdelar med att ha väldigt obskyra och smått esoteriska subkulturer kontra att ha en stor etablerad kyrka som människor känner till.
1: Ja, det är ju orsaken till att jag personligen aldrig har sökt mig till någon sån här nyhednisk. Jag har inte ens testat att delta i deras ceremonier och så vidare, även om jag har varit nyfiken på, jag vet att de finns, jag har följt dem lite grann på avstånd och sånt där. Men det är att jag aldrig har känt alls att jag skulle kunna vibba med de människor som håller på där. Men det är därför jag tycker det är så spännande att se de här matroserna i amerikanska flottan. Inte för att jag är en flottans man som kan vibba in med de amerikanska militärtyperna, men det är ett exempel på att det kan återuppstå och återskapas på alla möjliga ställen.
2: Mm.
1: Vem vet, det kanske finns en annan grupp någonstans som jag och andra människor kan vara med. För de har ju inget, de här människorna på den här båten, de har ju skeppet, fartyget, förlåt, jag får väl smisk nu igen av alla möpar som vill att jag ska använda rätt ord. Hangarfartyget. De har ju ingen koppling till liksom, säg liksom skandinaviskt, nazianstruket, vikingalivande eller vad man nu bekymrar.
2: Jag har ju fått frågan enligt artikeln.
1: Ja.
2: Om de är ett white nationalist och de känner sig kränkta.
1: Inte bara det felaktigt, det är djupt kränkande. Ja, precis, de är väldigt, väldigt PK.
2: Men en antihednisk kanad. Ja.
1: Ja, hur som helst, jag tyckte det var mycket upplyftande i alla fall att få läsa den här artikeln. Tack så mycket till Bubbla-redaktören som dunkade in den i bland annat avdelningen.
2: Jag måste få lyfta en annan, det finns en annan typ av hedendom som inte, som tekniskt sett inte har samma problem med successionen. Det är nämligen så att en av påvens titlar är Pontifex Maximus. Och det är från början inte en katolsk titel, det är från början en romersk titel från det romerska kungadömet. Det vill säga innan det fanns romerska kejsare och innan det fanns den romerska republiken så fanns det romerska kungadömet. Och där, många, många hundra år innan kristendomen dök upp, etablerades titeln Pontifex Maximus, vilket då alltså var överhuvud för det religiösa livet i Rom. Och den över, när Rom kristnades så gick den titeln över till att appliceras på påven. Men det finns alltså tekniskt sett en titel bevarad från gammal romersk hednisk tid. Så om man är italienare och vill återuppliva gammal romersk hedendom, då kan man försöka hitta ett sätt att korpa åt sig den titeln. Om man inte bara anser att den apostoliska successionen i sig har sammanvävts med en succession från romersk hedendom.
1: Mm-hmm. Så, aha, det låter ju ganska omständligt då. Om jag är italienare och vill återuppliva gammal romersk hednisk religion, då måste jag först bli påve för att få titeln Pontifex Maximus. Ja, jag hoppas vi kan hitta någon mindre komplicerad väg att göra det här. För jag tror att det där kan bli problematiskt. Ja, ja okej. Okay. Ja. Det är kanske lika bra att vi går vidare innan det här spårar ur ännu mer.
0: Radio Bubbla.
3: Ryssland erbjuder 1 hektar mark per person som flyttar till glest befolkade östra delen av landet. Hoppas få dit 36 miljoner ryssar för att motverka kinesiskt inflytande. Jag måste säga att Ryssland har sina sidor. Om av alla jävla saker som en stor stat kan ägna sig åt, så tycker inte jag att det här är den allra mest oaptitliga. De har enormt mycket plats i den här delen av Sibirien. De pratar här om 3,9 miljoner square miles och 7,4 miljoner ryssar som bor där. Så det är en av världens mest glesbefolkade områden. Och just nu så kommer in mycket kineser i det här området, mycket handel med Kina, för man har då varit produktion i Ryssland med export till Kina och täta förbindelser. Så det kommer fler och fler kineser att etablera sig i den här delen av Ryssland. Naturligt nog kan man tänka med tanke på geografin. Men ryssarna gillar inte det här, så de vill nu lansera de vill återskapa vilda västern, den amerikanska vilda västern från 1800-talet i Sibirien. Med ett väldigt generöst erbjudande. 1 hektar per person. Så flyttar man ensam, om man lever som eremit där ute, får man 1 hektar. Men om man har en familj, så att man är en familj med 5 personer i hushållet, då får man 5 hektar. Och då börjar vi snacka en liten plätt.
4: Ja, alltså jag gillar det här jättemycket. Det är ju som att man blir sugen på att ge sig bort till vilda östern. Men jag tycker nog att det är lite snål tilldelning faktiskt. Även om man är en 5 personers familj, va, då får man 5 hektar. Och då är det ju frågan, det är lite för att om man tar Sverige till exempel, ska man räkna som jordbruk 5 hektar, då ska det vara, och då är det minimigränsen, då är det 5 hektar betesmark, och är det åkermark så är det 2 hektar. Men jorden där borta är ju inte så där väldigt, väldigt bördig alltså. Så att ska man vara, är man 2, 3, 4, 5 personer, så tycker jag nog att Vladimir Putin kan dra på lite här. Alltså 1 hektar är för klent. Om sen i och med att det vore ju kul att verkligen köra vilda västern grejen och också, ja, det där jag undrar om detta också är en öppning för guldprospektering och ädla metaller och sådana saker. Det blir ju ännu häftigare om man tänker sig en massa små gruvor där i Sibirien där folk letar guld och ädelstenar och annat. Det vore ju jätteskojigt.
1: Mm.
4: Men mera mark måste han bjuda på, tycker jag.
3: Det känns inte omöjligt att det ändå går den riktningen. De säger att de vill ha 36 miljoner personer dit. Jag tror att de får bjuda till lite mer då. Så ja, de kanske ökar den här allokeringen per person. Allt eftersom, om de inte får tillräckligt många att flytta med det första erbjudandet. Men det är ändå en ganska intressant deal, va? Du får 1 hektar mark per person. Och som jag förstår det, någon typ av skattefrihet. Så att under de första 5 åren så betalar man ingen skatt och då utvärderas man. Och om man då inte har börjat använda marken när den tiden har gått, så återbördas den till staten.
4: Det är spännande här att om det här går i lås, att folk bara förflyttar sig dit, vilket man innerligt får hoppas, så kommer man ju att skapa ett i bästa fall en zon där det utvecklas, en fri zon där det utvecklas en egen dynamik som sen i sin tur kan påverka hela regionen och framförallt Ryssland. Så att det där kan bli väldigt spännande om det verkligen går igång. Och det är intressant att veta om man erbjuder, om det bara ryssar eller även det viktiga för Putin verkar vara att hålla kineserna borta och befolka med ryssar. Man kan tänka sig att även folk av slaviskt ursprung som jag kan få en plätt där.
3: Ja, nu när det går ut för i Kalifornien så kanske det faktiskt är bättre för dig, ja, att flytta till Sibirien än till Redwood-skogarna.
4: Ja, men seriöst verkar det här vara mer intressant just nu.
3: Ja, jag tycker det är uppmuntrande. Och nu har inte jag en koll på hur historiken ser ut kring den här marken. Vem som har ägt och förvaltat den genom historien, men det här med att dela ut 1 hektar mark per skalle till medborgarna, det är inte en så otroligt dum idé som det kanske låter som. Så jordreformer har ett ganska bra track record. Det är ganska intressant att titta på historiskt. Att när staten har, när man har behövt skala ner en stat, så har det ofta varit en bra strategi att dela ut marken. Dela upp den på ett ganska, ja, men simplistiskt sätt mellan människor. Så det här ska bli väldigt spännande att se hur det går för deras experiment. Jag undrar spontant om de kommer ha ens några som är särskilt intresserade av det här. Jag menar, vad är 1 hektar mark i bortre Sibirien värd?
4: Ja, det är därför. Ja, precis.
3: Man ska ändå ha ganska speciella intressen för att vilja flytta. Och därför kanske man ska sockra erbjudandet, som du säger, Boris. Kanske att den här skattefriheten, om den applicerar på näringsverksamhet som man drar igång, då skulle det kunna börja likna någonting.
4: De måste plussa på.
3: Ja, lite inspirerande då att tänka på. Jag blir lite avundsjuk på dig, Boris, som har ett slaviskt klingande namn. Du har åtminstone en chans. Aldrig att jag kommer få 1 hektar i Sibirien.
4: Jo, men det är... Jag lovar att upplåta lite markotter på mina ägare där, så att ni kan, om ni tröttnar på Malta eller om ni vill ha ett sommarvist i Sibirien, så är ni varmt välkomna.
3: Om det är det jag tänker, man ska ha en backup just in case, så har man huset i Sibirien också, och gruvan,
4: ja.
3: Mångkulturell toalett med fotstöd utvecklas i Tyskland då vissa flyktingar haft problem med västerländska diton. Ja, det här är en fascinerande, alltså oväntat fascinerande och detaljrik och intressant artikel. Ja, men det är faktiskt det. Och det här artikeln från Frankfurter Allgemeine. De har ett tema flyktingkrisen, en del av sajten. Det här är en artikel. De förklarar att västerländska toaletter, de är naturligtvis obekanta för många, många flyktinggrupper. Man går inte på toaletten på samma sätt. Man har andra liksom tekniker, annan utrustning och andra
1: kan säga, sittpositioner där man utför sina behov. Och det här gör att när flyktingar har kommit till flyktingläger i Tyskland, säkert andra ställen, så har man helt enkelt inte vetat hur man ska göra. I vissa fall så har man sett den traditionella typiska europeiska toaletten, men inte förstått hur den ska användas. Att man till exempel ställt sig med fötterna på toalettringen. Och då har det inte gått så bra, där man har försökt stå gränsle över den. I många fall så har det istället blivit så att man har blivit desperat. Man har inte vetat hur man ska göra. Så har man antingen gått utomhus eller gått någon annanstans, kanske duschen, eller bara någon annanstans i huset. Så det här orsakat en väldigt problematisk situation på många flyktingboenden. Tills marknaden och tekniken klev in på scenen och började lösa det här problemet.
4: Jag ligger lågt. Jag har så svårt att gå in i det här utan att det minskar familjevänligheten. Så fortsätter du. Det är en väldigt fin utläggning. Ja,
1: det, alltså det finns ju många aspekter av det här. Och det är det som är lite fascinerande. Alltså, för det första, och det är det som den här artikeln primärt tar sikte på, så är det så att man i många andra kulturer sitter på huk när man utför sina behov. Man går på toaletten. Och det är det som är svårt att göra med en västerländsk toalett. Men det finns också andra saker som är intressanta som jag aldrig någonsin hade tänkt på. Till exempel att om man är muslim, då får inte toaletten peka mot Mekka. Och det anses också dåligt att ha gröna golv. För att det får inte komma smuts då på ett golv som har samma färg som islams officiella bästa favoritfärg.
4: Men vänta nu, det här toaletten pekar mot Mekka, alltså att man ska sitta med ansiktet mot Mekka när man utför sina behov. Det är det som man ska undvika.
1: Ja, eller att man ska sitta med ryggen mot Mekka. Jag är faktiskt lite osäker.
4: Ja, vilket är värst?
1: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. För en oinvigd så kan det ju tyckas som att det är lite hugget som stucket. Men och för en muslim så ja. Antar jag att det är... Att det är absolut självklart. Det är ryggen. Man får inte ha ryggen rakt mot Mekka när man går på toaletten. Det är väldigt, väldigt intressant. Och sen är det också så att om man har dam- och herrtoaletter, de får inte vara samma. Och de måste vara ett visst avstånd ifrån varandra. Och som sagt, då, färgen grön, allt möjligt. Såna här komplicerade regler har de. Men fiffiga tyska ingenjörer har börjat lösa de här problemen på det klassiska tyska sättet genom teknisk utveckling. Så har man helt sonika tagit fram en toalett som kan användas lika framgångsrikt av flyktingar från ett land med en annorlunda toalettkultur och av västerlänningar. Och eftersom det här är ett radioprogram och vi inte kan visa er bilder, kära lyssnare, jag ska bara kort beskriva att det här är som en vanlig porslinstoalett av den sort som man är van vid i Europa. På sidorna så går det ut som små hyllor med räfflade plan där man kan sätta sina fötter. Så man kan också sitta på den här toaletten och använda den som en huktoalett. Och förhoppningsvis så är det också uppenbart för de som ska använda den för flyktingarna att man kan använda den på det här sättet.
4: Ja, och det här kommer i så fall ett stort genomslag för det här, och om det är så att det här skulle bli den allmänna toalettmodellen i Europa, vilket inte är omöjligt med tanke på det stora flyktinginflödet i stora delar av Europa, så kommer det här leda till en revolutionär våg över västerlandet. Därför att det finns ju vissa marxistiska teoribildningar som hävdar att att inte ha huksittande när man ska ägna sig åt att avföra, eller vad det korrekta verbet är i ett familjeprogram, befrämjar ett revolutionärt sinnelag. Därför att man får en komplettare tarmtömning då. Och en icke-komplett tarmtömning innebär att man blir inte bara fysiskt utan även mentalt förstoppad. Mm. Och därmed mer benägen för reaktionärt sinnelag, att tycka om stark stat och reaktionära fascistiska lösningar helt enkelt.
5: Ja, det låter ganska rimligt tycker jag. Alltså, jag tycker det har varit väldigt många intressanta reaktioner på den här nyheten. Till exempel när vi körde ut den här som toppnyhet på Bubblan, så hade vi läsa kommentarer. Ibland är det väldigt roligt att läsa kommentarerna på våra Facebook-nyheter, ibland är det mindre roligt. Den här gången blev jag bara förvånad över mångfalden först och främst. Ja, men
4: berätta lite.
5: Dels så var det folk som tyckte att det var myndigheterna i Tyskland som hade betett sig väldigt konstigt här. Att man inte bara kunde berätta för folk hur de skulle använda toaletterna. Naturligtvis så fanns det folk som tyckte att det var lite svagt från flyktingarnas sida. Att man inte kunde till exempel räkna ut då hur de här toaletterna skulle användas. Att man inte själv kunde se till att skaffa sig informationen. Men apropå det som du berättade nyss, Boris, så var det också många som sa att det är bara massa fjolliga stockholmare som kommenterar här och som säger att man ska sitta ner på det här typiska västeuropeiska sättet. Alla som bor på landet, alla som bor i skogen, vet att det är mycket skönare och bättre att sitta på huk. Så det var liksom så massor med olika falanger och mycket starka åsikter om det här. Hallå?
4: Hallå? Ja, du försvann där en liten... Jag trodde det var någon censurgrej som hände. Ja. Din röst försvann.
5: Ja, visst.
4: Nu är du tillbaka.
5: Jag tyckte det var kul mångfald i alla fall av åsikter i kommentarsfälten på våra toppnyheter. Och det finns en annan aspekt som den här kommentaren jag hörde var att det sättet som vi går på toaletten på kan uppfattas som väldigt äckligt om man kommer från en annan kultur.
4: Ja, alltså det finns ju det här med att jag har stött på rätt många människor som hävdar att det är lite äckligt att sätta sig ner på en sittring där man inte vet vad det har.
5: Precis, vem har suttit där förut och vad har gjort där? Ska man sitta ner liksom på den? Och varför ska man använda papper efteråt istället för att spola av sig med vatten som man gör i stora delar av världen?
4: En del hävdar att toapapper är hemorrojd.
5: Ja, och sen är det också så att avföring är vattenlösligt. Men går inte bort med torrt papper. Så det finns en tekniska, liksom kemiska aspekter på det här. Goda argument för andra typer av toaletter faktiskt. Så det här är ett oväntat fascinerande ämne faktiskt.
4: Ja, men jag tror också det finns en folkhälsoaspekt i det här med att om man har de så här huksittande toaletterna, så innebär det att man befrämjar människors rörlighet i lederna helt enkelt. Därför att det innebär att då är ju folk vanat långt upp i åren in till döden ungefär att inte ha huksittande under avföringsproceduren. Och det befrämjar rörligheten i lederna, måste ju minska sådana saker som artros och så vidare. Så att även de effekterna borde vara positiva.
5: Ja, det låter som att vi lutar mot här att den här toaletten får antas vara en bra sak. Därför den möjliggör då det här mer revolutionära och motionerande och medicinskt korrekta sättet att utföra sina behov.
4: Ja, jag kan dock faktiskt se ett visst problem på västerländska krogar och så vidare. Alltså det här kan ju fungera, tror jag, i muslimska länder där man är någorlunda nykter och inte har huksittande när man går ut på kafé och restaurang och så vidare. Men tänk dig en Stockholmskrog klockan 2:30 på natten där folk ska gå på muggen och är jättetankade.
5: Det är aldrig roligt på sådana toaletter. Det finns ingen toalettkonstruktion som kan få det att bli bra.
4: Nej, det är sant. Det som kan hantera detta, det är riktigt.
5: Ja.
4: Tänkte inte på det. Men jag tror det kan vara värre med huksittande faktiskt.
5: Men ja, det här gjorde bra, Boris, över förväntan.
4: Ja, ja men jag höll tant för Daniel där, så att jag försökte vara lite vetenskaplig.
5: Ja, och med det så tror jag att den här sändningen närmar sig sitt slut.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Bokhari Giannopoulos. Västvärlden måste krossa islamismen på samma sätt som kommunismen i Reagans och Thatchers anda idogt framhäva världen, värden som frihet och tolerans. Vi ska säga till att börja med att Bokhari Giannopoulos är inte Milo Giannopoulos okända kusin. Utan det är två författare till den här artikeln. Det är Alun Bokhari och Milo Giannopoulos som har signerat den tillsammans. Det här har texterna de lanserat som ett litet manifest kan man säga. Man har sagt att här är liksom på ett bräde konflikten mellan väst och islam. Och här är det en strategi som vi ska använda för att vinna den här konflikten. Så jag läste den här, jag kastade mig över den här med stort intresse. För att inte minst Milo Giannopoulos har ofta ganska intressanta idéer. Om han har en strategisk idé om man ska kommunicera kring islam och sånt där. Varför inte läsa artikeln och titta vad han har att säga?
1: Mm.
0: Jag måste säga att jag blev väldigt besviken på den här artikeln. Ja, har du kikat på den här artikeln, deras tes på det?
1: Vad glad jag blir nu säger detta. Jag hade tänkt att ja, nu kanske vi kommer i konflikt med varandra. Men vad skönt. Jag är inte så konfliktbenägen idag. Jag känner mig så här söndagsfridfull. Ös på.
0: Jag tycker att det finns andra saker som är... Alltså, jag gillar verkligen Milo. Inte så mycket som pajas, men väldigt mycket som skribent och tänkare. Han är väldigt smart och tänker ofta historiskt, strategiskt. Men här, det förefaller bara mig, jag får rätta om jag har fel, det förefaller mig som att de gör ett antal ganska elementära misstag i sin analys. Så deras tes är att islam och kommunism är två fenomen som är väldigt lika varandra. Och på samma sätt som Reagan och Thatcher motarbetade och till slut besegrade kommunismen och Sovjetimperiet under kalla kriget. Samma strategier, eller åtminstone väldigt liknande strategier, kan användas för att motarbeta och splittra den muslimska världen. Som gör då ett antal historiska paralleller. Men jag tycker bara att de här parallellerna faller platt. De stämmer inte alls.
1: Nej.
0: Alltså, till exempel, en idé som de trycker på ganska mycket, det är att när Sovjetimperiet föll så försvann det och gick tillbaka till någonting annat. Det finns ju likheter mellan kommunism och islam som man pratar om. Att det finns utopiska idéer, det finns totalitära idéer. Men det finns en jättestor skillnad mellan kommunism och islam som de till synes nästan ignorerar i den här artikeln. Nämligen att kommunismen var ett väldigt nytt och modernt fenomen som påfördes med tvång på vissa länder under 1900-talet. Så det var onaturligt, artificiellt. Det fanns väldigt mycket motstånd från början. Väldigt många människor som aldrig blev kommunister som bevarade en motståndstradition, som längtade tillbaka till någonting annat. I Ryssland upprätthåller man den ortodoxa kyrkan som blev ett centrum för motstånd. Och så fort muren föll, så till exempel då kyrkan blomstrade upp i Ryssland och blev det en samlande punkt och en symbol för motståndet mot kommunismen. Och det som hände sen i Ryssland och många andra länder var att man gick tillbaks till de idéer och traditioner som man hade innan kommunismen påfördes 2-3 generationer tidigare. I Ryssland till exempel så har vi ju tsarmakten, tsarinstitutionen, som är en rysk tradition som är mycket, mycket äldre än kommunismen och som man nu har hittat tillbaks till i och med Putin, som är väldigt mycket som en traditionell tsar, det traditionella kejsarliknande auktoritära styret. Och man har hittat också tillbaka till den ortodoxa kristendomen som får en mer framträdande roll i Ryssland. Det finns ju inga likheter med den muslimska världen som har varit muslimsk i tusen år, i mer än tusen år. Det är djupt inrotat i kulturen. Och även om det finns olika typer av islam, man kan eventuellt argumentera för att sån här salafistisk islam är en relativt ny uppfinning. Det baserar sig ändå på exakt samma heliga skrifter som alla muslimer använt sig av sedan 600-talet.
1: Mm.
0: Så att jag förstår inte hur de ens kan få ihop den här idén om att man skulle underminera islam och då ska den liksom kollapsa och sen ska muslimerna söka sig till någon helt annan idé Och vad är det i sådana fall för idé? Jag tycker det här låter som sådana här neokonservativa våta drömmar. Om nation building och jag vet inte exakt vad man tänker sig. Men jag tycker det låter helt orealistiskt. Och det här är bara den första invändningen jag har.
1: Ja, alltså den är helt orealistisk. Vad tycker de ska göra? Liksom, att ska nästa amerikanska president åka till någon av de arabiska muslimska huvudstäderna och hålla ett sånt här Ronald Reagan-tal och sen ska liksom murar falla och allting blir bra. Och det som du är inne på, vilket är väldigt viktigt, det är en total okunskap om det massiva motstånd som fanns mot det kommunistiska projektet i Ryssland och framförallt i det sen ockuperade Östeuropa.

0: tvåsiffrigt procenttal, 20% vad det var, sa att de för sin del, de blir mer benägna att rösta på honom på grund av att han har haft en stroke. Vilket är, det är svårt att förstå liksom hur det kan vara en sorts sympatiröstning. Det blir, på sätt och vis blir också starkare principiellt ställningstagande att jag står för mitt parti no matter what. Spelar ingen roll vem om de kör liksom en apa som kandidat. Jag kommer alltid rösta på Demokraterna. Så det, man får utlopp för den liksom principiella hållningen ännu starkare. Ju mer usel kandidaten är, desto starkare principiellt ställningstagande får man göra.
1: Ja, det är lite vackert.
0: Ja. Jag har haft ögonen på några kandidater, J.D. Vance och Blake Masters, för att jag följer Peter Thiel, och Peter Thiel har finansierat dem, deras kampanjer. J.D. Vance kom in i Ohio, och det var väntat kan man säga, men det var också en övertygande segermarginal. Blake Masters förlorade mot astronauten Mark Kelly i Arizona. Så att en av två fick Peter Thiel in i kongressen. Sen är det väldigt intressant såklart med Ron DeSantis. Det är ju kanske det enskilt mest intressanta valet. Det är det som folk pratar om, skriver om mycket, men det är superintressant. Alltså, Ron DeSantis, Floridas guvernör, som stod inför omval. Och han var favorittippet såklart, stå mot en svag kandidat, Charlie Crist, som är liksom, det var ingen som trodde att han skulle ta över guvernörsposten i Florida. Men alltså, resultatet vände. DeSantis fick 59% rösterna, så han hade 19 procentenheters vinstmarginal, vilket är den största vinstmarginalen som en Florida-guvernör har fått sedan 1982, när Demokraterna hade någon sorts jordskreds utplåningskampanj. Och DeSantis, han vann till och med i Miami, vilket är liksom, det var ingen som trodde att han skulle göra det. Så hur många republikaner vinner någonsin ett storstadsdistrikt med tonvis med latinos i väljarkåren, som är totalt dominerat av Hispanics? Och för 4 år sedan så blev han vald första gången då med mindre än 1 procentenhets marginal, och nu har han 19 procentenheters marginal. Man kan säga så här, Trump vann Florida förra presidentvalet då med 3 procentenheters marginal för 2 år sedan, men DeSantis har 19 procentenheters vinstmarginal. Så det otroligt bra valresultat för honom. Men han är också en politiker som har ett otroligt bra track record. Alla som har hört mig prata om liksom, politik förut vet säkert vad jag kommer lyfta fram som den första frågan. Som exempel på Ron DeSantis track record. Det var ju så att han hade en korrekt position i coronavirusfrågan. Han ledde Florida på ett lysande sätt genom pandemin, genom att helt enkelt säga nej till allt pandemivansinne. Nej till nedstängningar. Nej till utgångsförbud. Nej till masskrav. Nej till vaccinkrav och så vidare. Istället så fixade han lagstiftning som förbjöd vaccinkrav. Det vill säga, alltså, företag, myndigheter och så vidare får inte kräva vaccinbevis från kunder. Även om de vill, även om det sker på frivillig bas. Han förbjöd det. Och nu kampanjar han med det här under den här parollen. Så en sån här fras som han säger är: Florida was a refuge of sanity when the world went mad. Och det var ju precis så. Vi satt här i Radio Bubbla 2020 och pratade om så här, att hela världen har blivit galen. Det finns ju några enstaka ställen som inte har hoppat helt i galen tunna. Och det är Sverige och Florida. Florida var ännu bättre än Sverige. Och han har också varit jättebra i många andra frågor. Massinvandringsfrågan, vi pratade för ett tag sedan om hans den här gimmicken att de skulle flyga nyanlända invandrare till Martha's Vineyard eller vad det var. Jag minns inte om det var han eller om det var Greg Abbott i Texas. Hans guvernörskollega.
1: Ja, båda
0: gjorde det. Jag vet inte vem som skickade till Martha's Vineyard, hur det var, men det var ju jättekul gimmick. Jag tror det var någonting att han skulle börja igen. Och han hanterade senaste orkansäsongen bra, anses det allmänt. Och han betraktas av både republikaner och demokrater som en sorts kapabel ledare, en doer, redig, hederlig typ. Alltså för att vara politiker, men liksom Ron DeSantis, som är intressant med det här, det är liksom att Ron DeSantis kommer ju helt garanterat ställa upp i primärvalen för att bli presidentkandidat 2024. Så det innebär att det kommer i praktiken stå, om inget helt liksom galet oförutsett händer, så kommer det stå mellan DeSantis och Trump.

0: ska företräda det republikanska partiet och utmana Joe Biden. För Joe Biden är väldigt tydlig nu med att han också kommer ställa upp för omval. Och jag undrar ärligt talat, hur, vid det här laget, vem kan föredra Donald Trump framför Ron DeSantis? DeSantis har i stort sett alla fördelar som Trump har. Han är en del av Trump-rörelsen. Han står för liksom hela liksom den riktiga Trump-agendan. Men han har inte Trumps motbjudande personlighet. Trumps allmänt liksom så äckliga framtoning och stil som jag inte tror har varit en fördel för Trump. Det är trots den, inte tack vare den, som han blev president. Men DeSantis har man inte de faktorerna. Trump är extremt motbjudande och frånstötande för många människor, inklusive jag själv. Jag pratade om tidigare raden om att han håller på med en del liksom bizarra, äckliga saker, och han bor i sin liksom sin lägenhet där han har liksom alla föremål är pläterade med guld, men takhöjden är liksom 2 meter som en svensk sosselägenhet, och är bara don't get me started. Men den stora saken är förstås att Trump skämde ut sig fullständigt i Vita huset. Det var bara någon månad sedan vi pratade om det här sist. Det ska jag inte repetera. Det finns många exempel. Vi har redan pratat om allihopa. Men om man bara ska ta ett då. Det är så viktigt att det räcker för att diskvalificera Trump. Så kan vi ta den här coronavirusfrågan. För Trump var otroligt obeslutsam, ryggradslös, flipfloppade fram och tillbaka. I slutändan så ställde han sig bakom helt vansinniga, extremt destruktiva pandemiåtgärder, inklusive såklart vaccineringshetsen som Trump gick i bräschen för och som han nu marknadsför som en av sina stora bedrifter, att han lyckades få ut de här fantastiska vaccinerna från Pfizer och Moderna och snabbt, och han fick så många vaccinerade och så vidare. Så här har vi den största, viktigaste politiska vattendelaren på en generation, och Trump gjorde bort det fullständigt och DeSantis tog rätt position och stod fast för den genom hela perioden. Och ja, DeSantis, han har en hel del andra egenskaper också som är liksom precis rätt för den här. Så han har rätt sorts bakgrund. Han läste historia på Yale och sen juridik på Harvard. Så han har liksom den här fina elituniversitetsbakgrunden också. Ganska gedigen militär karriär, men från saken rätt. Han var någon sorts jurist genom den här JAG, som militärjurist. Men han var liksom på plats under Irakkriget i Irak och jobbade för Navy SEALs. Och han är Lieutenant Commander och har massa medaljer och så vidare. Fortfarande aktiv reservare. Och han är relativt ung. Han är född 78, så han är alltså 32 år yngre än Donald Trump. Och han heter Ronald i förnamn, vilket har en väldigt fin klang i republikanska kretsar. Det ger liksom det är en speciell association till Ronald Reagan för republikaner. Och många andra såna här små detaljer. Och när vi pratade, när kan det ha varit nu, jag tror att det var början av 2021, när Trump-administrationen lämnade Vita huset, så pratade jag om vad som hände nu under post-Trump-eran. Och en av mina förutsägelser som jag tog upp var att Florida skulle nu bli det nya centrumet för den amerikanska högern. Därför att jag räknade upp en massa skäl för att det skulle bli så, framförallt massa personer som fanns i Florida, och att det kommer bli liksom epicentrum för motståndet mot Biden-regimen och basen för att försöka ta tillbaka Vita huset och allt sånt där. Och jag känner att jag får ganska mycket vatten på min kvar nu när Ron DeSantis seglar upp som den absolut största vinnaren i det här amerikanska mellanårsvalet. Och jag vill gärna höra en kommentar från dig, Boris, här, men alltså, det känns för mig som att han är en shoe-in som de skulle säga för presidentnomineringen. Det blir väldigt, väldigt tufft för Trump att gå upp mot Ron DeSantis i primärvalen.
1: Ja, det är det. Men samtidigt, alltså, jag tror DeSantis värsta fiende är liksom den totala politiska yxigheten och oförmågan i det egna partiet. Alltså, inte vilka kroppen som kan dyka upp, helt enkelt. De är jävligt inkompetenta som parti. Och det andra är ju Trump i sig. Alltså, han kan ju i sin bitterhet och illvilja, han har ju redan börjat nagga på DeSantis och gett honom öknamn och så vidare. Och det kommer ju vara ett tecken på hur iskall DeSantis kan vara, om han kan hantera alla dessa påhopp och hetsningar som kommer att komma. Det är ju väldigt spännande att se.
0: Ja, han rent strategiskt så behöver han förmodligen inte göra så mycket. Alltså han kan inte hålla på att attackera Donald Trump, för att han har varit en liksom 100%ig Trump-supporter. Alltid stått vid Trumps sida, hyllat honom. Mm. Liksom bygger vidare på Trump-plattformen, och han är liksom en del av hela Trump-rörelsen. Så att han kan inte, det skulle inte vara trovärdigt för honom om han gjorde en 180-vändning och blev en sorts anti-Trump-figur. Men strategiskt så säger jag inte heller att det skulle vara viktigt för honom att snacka ner Trump. Hans track record talar för sig själv. Alla de här liksom fördelarna han har är så tydliga. Och anta att han skulle låta... Trump har ju redan börjat attackera DeSantis. Och ja. han slår hårt under bältet, som han gör alltid, Trump. Med den här stilen. Han kallar honom för Ron DeSanctimonious. Och går bara till full attack. Och Trumps förtrogna är ute, hans surrogat liksom, är ute och säger i medierna att håll dig i Florida, DeSantis. Tror inte att du kan komma upp här liksom, och talla på presidentnomineringen. Glöm det, då jäklar liksom, ska vi nita dig. Så Trump är redan, har väldigt oattraktiva, superaggressiva stridslyssnaren internt mot andra republikaner. Så att Ron DeSantis, han skulle kunna spela det väldigt, väldigt cool här och inte säga så mycket negativt om Trump. Men tror jag ändå bara segla igenom. Jag tror bara republikanerna, när det kommer till kritan, så kommer de tycka att det är jätteskönt att kunna få någon som för liksom Trump-rörelsen och lite Trump-energin vidare utan att faktiskt vara Donald Trump. Det kan ju till och med bli liksom den perfekta kompromisskandidaten mellan falangerna i det republikanska partiet, där det finns en stark Trump-falang och så finns en stark anti-Trump-falang. Och DeSantis ingår såklart i Trump-falangen, men om han står som alternativ mot Trump, så blir han på sätt och vis den perfekta kompromisskandidaten.
1: Ja, men precis som du säger, det han måste göra är ju att segla förbi. Han kan ju inte gärna vända politik, så att säga. Men då skulle han bara göra sig löjlig. Och då skulle han dessutom berättiga det här sanctimonious-epitetet. Det gäller bara för honom att hålla huvudet kallt och inte gå in i någon sluggefest, utan bara liksom ställa sig över det hela. Låta honom yla lite grann där borta i den andra talarstolen.
0: Så 2024 så ska det presidentval igen. Joe Biden säger nu att han ska ställa upp. Jag tror att om han fortfarande är vid liv, om han fortfarande liksom överhuvudtaget kan liksom öppna munnen och säga någonting och så vidare, om inte Alzheimer har liksom blommat ut fullt ut, så kommer han vara demokraternas kandidat. De kommer liksom inte kunna stoppa honom med mindre än att de på något sätt liksom omyndigförklarar honom och avsätter honom. Och jag tror att Ron DeSantis kommer att stå emot honom. Jag tror redan nu så kan vi se. Och det har till och med varit tydligt även innan det här valet. Det har varit tydligt i ett års tid nu att det är Ron DeSantis som är den nya, i särklass, starkaste stjärnan och farligaste kandidaten. Tror du att det stämmer, Boris? Att det är de två som kommer stå mot varandra i presidentvalet, och vem av dem kommer vinna?
1: DeSantis, ja. Alltså, Biden är ju... Så här, jag började nästan tänka att nej, men de kanske tar honom i alla fall. Alltså, med tanke på vad vi började prata om, Fetterman-syndromet. Vad fan, om en stroke-kille kan liksom få jättemycket sympatier. Alltså, det är känslomässiga argumentet. Om Biden är liksom lite till kvarts dement, det är ju ändå blinken av de andra som styr. Så att det är inte säkert att det finns ett inre motstånd i partiet mot att och låta honom ställa upp en gång till i balsamerat och chippat tillstånd. Så att det kan mycket väl bli de två som står mot varandra. Och det jag tänker efter det här mellanårsvalet är att vi måste ändå sluta underskatta tyngden i den här jävla demokratiska apparaten. Alltså, det hemska att jag tror att även om de ställer upp med det här killen som nästan ligger ner i graven, så kan de faktiskt vinna. Han kan slå DeSantis. Det är en jävla apparat det där.
0: Ja. Och de har massor med de har tiden på sin sida.
1: Ja.
0: Och de kommer ännu fler, liksom, precis som i Sverige, som liksom importerade nya väljare och så vidare.
1: Ja, visst.
0: Å andra sidan har DeSantis som har liksom, åtminstone i Florida, en annan sorts relation till Hispanics än vad republikaner normalt har. Ja. Det är inte säkert att det är en massa kubaner och sånt där med, men det är inte säkert att det går att översätta till andra politiska arenor. Men det är ändå ganska spännande faktor. Jag tror också Biden kan vinna. Det är ju helt sjukt att Biden kunde vinna över Trump förra gången. Men så att då vore det väldigt dåraktigt att säga att han absolut inte kan vinna nu. Även om han är permanent mumifierad över det laget. DeSantis, han är ju, apropå det här med det här etniska, han är ju själv 100% italienare. Han kommer från liksom gamla italienska amerikanska släkter, men jag läste att samtliga hans mor och farföräldrar hade i sin tur föräldrar som var födda i Italien. När han gör sitt DNA-test så kommer det stå 100% italienare från centrala regionerna av Italien. Och det är lite intressant för att jag tror inte att USA någonsin har haft en Italian-American president. Och jag vet inte om det finns någon sån här latinsk liksom, medkänsla med liksom mellan spanska och spanskättade och italiensk ättade. Men det är någonting lite speciellt där som kommer i spel.
1: Ja, det innebär att jag tror han kommer ha östkusten är ju ganska italiensk. Du har hela New York. Och det närmaste man har kommit en italiensk presidentkandidat, det är ju
0: Mario Cuomo.
1: Ja, men jag tänkte på han ställer väl faktiskt upp i något primärval. Har du rätt i? Men jag tänkte annars på LaGuardia på New Yorks borgmästare på 30-40-talet.
0: Mm-hmm.
1: Han hade en jävligt stark ställning. Så att det här italienska påbrott kan spela en jäkla stor roll och skära in ordentligt i demokratiska väljargrupper. Alltså italienarna är ju väldigt demokratiska. Den enda icke-demokratiska italienaren är väl gamle Rudi.
0: Mm. Ja, inte ett superspännande mellanårsval, men det lägger liksom grunden för ganska spännande saker inför inför 2024.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Mindre flygplan på väg till Libyen kraschlandar på Malta i samband med start. 5 franska besättningsmän omkomna. Ja, igår morse så var det stor uppståndelse här på Malta. Fick vi veta att ett flygplan hade kraschat på flygplatsen precis i samband med take-off och 5 personer var döda. Ganska snabbt så fick vi se videofilmer av det flygplanet, hur det var på vägen mot marken, landade i en gigantisk eldboll och så vidare. Väldigt tragiskt, man pratade på Malta om att det var den allvarligaste flygolyckan man har haft på mer än 40 år. Och jag tror den mest allvarliga flygolyckan någonsin om man räknar bort militära flyg. Men när den värsta chocken hade lagt sig så började man upptäcka alla möjliga intressanta saker om det här flygplanet. Det utvecklades till en rafflande spionhistoria faktiskt, vad det ser ut som. Det står inte i den här artikeln som var på Bubbla, men jag råkar ha lite mer information eftersom jag är intresserad av Malta och läser på. Det här flygplanet uppgavs ursprungligen var chartrat av Frontex, alltså en EU-organisation som sysslar med migration och gränsbevakning. Och de var på väg på någon typ av spaningsuppdrag eller något sånt där. Men ganska snabbt så gick Frontex ut på officiella kanaler och sa att det här var inte vårt plan, det är inte vi som har chartrat det. Och ingen av vår personal var ombord. Så det ursprungliga som vi fick höra från maltesiska staten om att det var EU-anställda som hade dött, det visade sig var felaktigt. Och även andra EU-organ gick ut och sa under dagen att det var inga EU-anställda ombord på planet. Så vad var det som hände egentligen då? Vems flygplan var och vem var ombord och vad höll de på med?
1: Mm.
3: Så efter en del luskande så lyckades Le Monde i Frankrike få Frankrikes försvarsminister att tillstå att 3 av de som var ombord på planet var anställda av DGSE som står för någonting i stil med direktoratet för extern säkerhet. Och det är en grupp då som jobbar under franska försvarsdepartementet, som man enkelt uttryckt kan säga är Frankrikes CIA. Eller Frankrikes MI6 eller något sånt där. Så att de är spioner som jobbar utomlands för franska statens räkning. Så tydligen så var det de som var på det här flygplanet. Flygplanet var helt omärkt. Det hade ingen beteckning på sig och inga dekaler eller något sånt där. Så redan där var det ganska skumt. Och det är en annan typ av flygplan än vad som normalt används för den här typen av uppdrag som man påstår att det handlar om. För att nästa version som man körde med, det var att det handlade om EUs Sofia-projekt. Sofia-projektet handlar om att övervaka rutter för människohandel och stoppa båtar och övervaka de här gränsoroligheterna. Men du brukar använda en annan typ av flygplan. Så att mystiken tätnar och tätnar och tätnar. Men det ser ut som, det är att det här var franska CIA som var på hemligt uppdrag på väg till Libyen för att göra någonting riktigt hemligt som man nu måste mörka och backa ifrån. Och förmodligen så har det skett en hel del påtryckningar på maltesiska staten vid det här laget, för att den representant för staten som uttalade sig efter flygkraschen kunde knappt prata, stod bara staka sig med långa pauser mellan orden. Och sa sen saker som blev motsagda av EU-organ, av franska staten och så vidare. Så jag vet inte om vi får veta någonting mer om det här fallet. Men det ser ut att vara en riktig spionhistoria och det spekuleras i om det eventuellt kan skada relationerna mellan Malta och Libyen. Som naturligtvis är ganska täta, men ibland ansträngda när sånt här händer.
1: Jätteintressant.
3: Det händer inte så mycket här på sömniga, soliga, lilla Malta. Livet har sin gilla gång, allting är lugnt.
1: Då och då kraschar ett spionplan.
3: Man är väldigt, väldigt lyckligt lottad, i makabert att säga det. Man känner sig lite lyckligt lottad faktiskt när det händer någonting spännande på Malta. För att det hör inte till vanligheterna.
2: Radio Bubbla.
4: Jag köper hem Fives bananer idag.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga. 1, 2, 3, 4, 5. Köp hem Fives, ni vet.

0: Radio Bubbla. Donald Trump meddelar att mötet med Kim Jong-un i Singapore den 12 juni kommer äga rum som planerat. Meddelade för en vecka sedan att det skulle ställas in. Sker efter möte med högt uppsatte nordkoreanske ledaren Kim Jong-chol i Vita huset. Ja, senast vi pratade om den här händelsekedjan så hade Trump precis meddelat att det blir inget möte. Det blir inget möte för att Nordkorea uttryckt sig i arga och oerhört fientliga ordalag. Vi konstaterade då att det var lite tramsigt med tanke på att Nordkorea alltid uttrycker sig i arga och hotfulla ordalag. Och det är inte utan att det är lite tramsigt. Hur mycket jag gillar Trump så måste jag säga att det är alltid det här fram och tillbaka. Det känns nästan lite oseriöst. Det är hans strategi va, att vara oförutsägbar. Men det är inte lätt att vara nyhetskommentator när beskeden växlar fram och tillbaka hela tiden. Så Trump ska hålla mötet och det kommer hållas i Singapore. Det var därför de hade ett möte i Singapore för några veckor sedan som dock inte blev av för att nordkoreanerna inte dök upp. Vilket alltså var en av de saker som Trump protesterade mot genom att fejka att han ställde in det stora mötet. Och Trump spelar ner förväntningarna i linje med det vi pratade om förra gången, det vill säga att Trump i praktiken inte har några utsikter. Att han har inga utsikter att lyckas med det som är det officiella skälet för det här mötet, det vill säga nukleär nedrustning, att Nordkorea ska göra sig av med sina kärnvapen. Det kommer Nordkorea aldrig göra. Och det påpekar Trump, han säger nu att det kommer inte hända så mycket på mötet, det är mer att inleda en konversation, det tar mer än ett möte och få saker gjort och så vidare. Så han spelar ner förväntningarna, vilket är en smart strategi för att inte säga nödvändig. En intressant litet tecken för övrigt i tiden, det är att vi har en länk om det här i Asienavdelningen, är att Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister, skyndade till Pyongyang häromdagen för att träffa Kim Jong-un. Och där passade han på att bjuda in Kim Jong-un till Moskva. Så att uppenbarligen så har Trump i alla fall lagt lite press på Ryssland och känner att de vill inte hamna på efterkälken här och vara de sista som har toppmöte med herr Kim.
1: Nej, det enda saknar de här olika länkarna, det är liksom genomgången av vilka möten Kim kommer att ha med Margot Wallström. Det är ju ändå hon som är liksom styrande i utvecklingen på koreanska halvön.
0: Ja, och du skojar lite grann nu, Boris. Ja. Men vi tror ju att Sverige har en roll att spela i vad är det, Nordkorea? Jag hade tyckt att Sverige vore ett intressant land att hålla toppmötet i istället för Singapore. Hade passat ganska bra. Margot Wallström, för all del, men kanske snarare Göran Persson som möjligen skulle kunna utses som en sorts internationell samordnare för Nordkoreafrågan.
1: Ja, men Göran Persson hade ju alltid faktiskt goda band med USA. Plus att han antagligen var på något sätt, som jag har spekulerat i, faktiskt släkt med Kim-klanen, någon form av oäkta son. Mm. Så han har ju varit en perfekt brygga där.
0: Det finns nog ingen internationell toppolitiker som har så goda relationer med USA, Nordkorea och Kina.
1: Nej, antagligen inte faktiskt.
0: Ja. Kom ihåg vad ni hörde det först. Man kan säga nästan att det är toppmötesfeber. För som Trump ska träffa Kim i Singapore så ska han träffa Putin. Som jag förstår det så är tanken att de ska träffas i Moskva. Åtminstone så förbereds det här med stor flit av USAs ambassadör i Moskva, John Huntsman. Han har tydligen jobbat hårt månad ut och månad in för att få till det här mötet. Så det är också, det finns inget datum och ingen plats. Och det beror lite på hur det går med Kim-mötet den 12 juni. Han säger att om det blir problem, alltså om Rysslands möte kommer eventuellt bli försenat beroende på hur förhandlingarna går.
1: Ja, det är, jag tänkte, alltså vi ser en intressant förskjutning här. Nu har vi ett år diskuterat om USA är på väg att invadera det ena eller andra landet. ungefär. Men nu, nu har det glidit över till, ska Donald Trump möta den ena eller andra ledaren? Högst oklar är jag faktiskt på om huruvida detta är bra eller dåligt. Ibland kan det ju vara så att liksom intensifierade möten mellan ledare och skrivande av avtal och traktater egentligen bara förebådar ett snart kommande krig, att det egentligen är ett sista försök, desperat försök att gjuta olja på vågorna och skapa fred när motsättningarna är så svårt spända så att kriget väntar, och då träffas ledarna. Det är lite grann Münchenöverenskommelser och annat över hela, sen brakar det ju loss. Så att, jag är inte så jättelugn för att de ska träffas mycket.
0: Det är en intressant reflektion. Trump har ju också inrikespolitiska bekymmer när det kommer till Ryssland. Alla bilder som tas av honom där han skakar hand med Putin och sitter ner och förhandlar och så vidare kommer att användas mot dem. Inte för att jag tror att han inte kan reflektera det ganska bra, men det kommer återaktualisera en debatt som finns i USA om huruvida Trump är en rysk marionett. Jag vet inte ärligt talat om det är bra eller dåligt för Trump att den debatten fortsätter. Ibland känns det som att alltihop förmodligen är orkestrerat av honom själv.
1: Ja, alltså det där är intressant som tar upp det, därför att jag studsar lite grann inför att det överhuvudtaget skulle planeras ett möte mellan Trump och Putin, därför att det innebär ju att vi ska ju inte tro att den djupa staten inte laddar för fullt då, alltså han kommer inte kunna göra någonting där utan att det betraktas som landsförräderi under mötet. Så att att han är inte osmart, och att han överhuvudtaget går in i detta innebär att han måste ha något jäkla kort att spela här, alltså. Har ni väl medveten om hur alla kommer börja skriva igen om FBI:s gamla hittar på saker, så att det är något lurt här.
0: Apropå lurt, det är roligt att se John Huntsman i farten. Det var ett tag sedan jag såg hans namn i nyheterna.
1: Mm.
0: Han är tydligen numera USA:s ambassadör till Ryssland. Han var tidigare, tror jag, Kina-ambassadör. Och har haft en lång räcka sådana uppdrag tidigare. Allra mest i rampljuset var John Huntsman i presidentvalrörelsen 2012, när han ställde upp i republikanernas primärvalskampanj. Kasta sin hatt i ringen, som det brukar heta. John Huntsman, som kommer från en riktigt gammal mormonsk familj, har varit guvernör i Utah och är den ena arvingen till Huntsman-koncernen. Hans bror sköter familjeföretaget, och på Johns lott så följde att gå in i politiken och ägna sig åt att vara ambassadör, presidentkandidat och guvernör och såna här saker. Välordnad familjen Huntsman.
1: Ja, samtidigt är han ju en politisk representant för, ska man säga, liksom det mer liberala etablissemanget i det republikanska partiet. Så jag får inte det här riktigt att gå ihop, alltså att eller så tänker jag mina mörka stunder, att när jag är på konspirationshumör, att det här är någon konspiration helt enkelt. För Huntsman har ju en sån track record av just puttenuttiga liberala åsikter och ståndpunkter. Och ska han rigga ett möte mellan Putin och Trump, då det är lite läskigt.
0: Jag tror att man eventuellt kan se John Huntsman som relativt non-partisan. Han är på vänsterkanten i det republikanska partiet. Han skulle lika gärna kunna vara på högerkanten i det demokratiska partiet. Och han behöver ha lite en mittenposition, för att han jobbar ju åt alla presidenter. Han har haft hyfsat viktiga uppdrag för alla presidenter som Ronald Reagan, oavsett om de varit demokrater eller republikaner. Han är mer av en, kan man säga, sån här tjänsteman, diplomat-typ än en politiker egentligen. Men det finns en intressant koppling annars mellan Huntsman och Trump, i det att Trump är ju väldigt förtjust i mormoner. Han har ju i flera tillfällen uttalat sin stora entusiasm över mormonerna och sagt att det är det är, han sa någonting i stil med att det är den enda folkgruppen som han favoriserar särskilt, som han tycker är särskilt bra att göra affärer med, för mormoner kan man lita på.
1: Utom Mitt Romney.
0: Ja, jag vet inte vad Trump tycker om Romney egentligen. Han hade ju några välvalda ord klart i valrörelsen, men vad har han sagt sen dess?
1: Nej, men det räcker för att känna att han har en viss animositet mot åtminstone Romney.
0: Ja, mormonerna är inte helt och hållet felfria. Det kan till och med jag tillstå.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: 6% av ungdomar anser sig vara vegetarianer och av dem äter 35% kött då och då enligt ungdomsbarometern. Och i ytterligare undersökning av Novus på uppdrag av Svenskt Kött anser 9% av respondenterna att kött påverkar hälsan negativt. Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött, säger att flera vegan-influencers kommer ut som köttätare och anger sin hälsa som orsak. Vi har två intressanta länkar idag som kommer från den svenska livsmedelsindustrin och den svenska köttlobbyn. Kanske man kan säga i det sista fallet då med Svenskt Kött. Av alla svågerkapitalistiska sammansvärjningar så är köttindustrin en som jag ändå är ganska svag för. Köttbranschen har sina fel och brister. Jag är lika kritisk som många andra mot industriell djurhållning. Men organisationer som Svenskt Kött, de är inte likgiltiga för djurskydd på något sätt. Alltså de ser det som en stor konkurrensfördel som de har, att deras medlemmar behandlar sina djur bättre än producenter i andra länder och så vidare. Och från ett politiskt perspektiv eller från ett kulturellt perspektiv så känns de lite grann som David mot Goliat, med tanke på den massiva propaganda som bedrivs för att få folk att sluta äta kött. Men jag funderar på om jag eventuellt ska revidera den bilden lite grann, för att å ena sidan finns den här propagandabilden som jag åtminstone upplever är ganska enorm. Men samtidigt så får vi de här fantastiska nyheterna att kriget mot köttätandet inte alls verkar ha lyckats. Det verkar till och med vara på reträtt, kötthatarna. För det är fortfarande knappt någon som är vegetarian. Det är bara 6% som kallar sig vegetarianer i Sverige. Och av dem äter mer än en tredjedel kött. Det vill säga, de är inte vegetarianer. De bara kallar sig för det. Och jag vet inte exakt vad det betyder, och jag antar att man kan diskutera vad den moraliska statusen är på ett sånt beteende. Alltså, vad är värst? Att vara vegetarian eller att säga att man är vegetarian trots att man äter kött? Ja. Jag är benägen att tänka att båda är förkastliga, men av olika anledningar. Alltså, fake-vegetarianerna, de förgiftar samhället genom att spela med i antiköttpropagandan, vilket är förkastligt. Men å andra sidan så tar de hand om sin egen hälsa, vilket är en dygd. Hur som helst, det är väldigt svårt att stampa ut köttet ur folks dieter. Folk vill bet bättre helt enkelt och ha bättre smak. De kanske har dåligt samvete för att alla de här stygga animalierna de äter, men de äter dem lika fullt. Det kommer i kritan så man går där i butiken. Då sträcker man ut handen och tar den här falukorven. Kommer tillbaka till det sen, vad det är folk äter. Men det är på liknande sätt internationellt också. Det kan vara värt att påminna om det. Det finns inte någonstans i världen, det finns inte ett enda land där en särskilt stor andel av befolkningen är vegetarianer. Indien är det land som har störst andel, men även där så är det bara runt 20% eller sånt där som är vegetarianer.
1: Mm.
0: Och en annan intressant sak, det är det här med undersökningarna, för att på Wikipedia så står det att Sverige har 12% vegetarianer. Ja, de har en sån här tabell med alla länder, jag kollade tidigare idag. Men enligt den nya undersökningen så är det alltså själva verket 4%. Så att eventuellt, troligen, så är de officiella siffrorna uppblåsta.
1: Mm.
0: Men jag ska säga också att båda de här undersökningarna var gjorda av som livsmedelsbranschorganisationer. Jag kollade upp källan på Wikipedia. Hur som helst, det samlade intrycket som jag får är att vegetarianism är ungefär som HBTQ. Att alla pratar om det och det promotas väldigt mycket i medierna. Och folk inbillar sig kanske att liksom, 10% av befolkningen är bögar. Och 15% är trans. Men i verkligheten så är det kanske 1% som har en enda bokstav från HBTQ och så vidare. De tar bara så enormt mycket medial plats. Precis som vegetarianerna. Ja, så har vi det här med korvrapporten. Det är väldigt goda nyheter där också. Vi ska såklart prata om den Boris. Men håller du med mig om att det är ett ganska intressanta och härliga nyheter det här med vegetarianismen?
1: Det är härliga nyheter också, ni säger. Alltså, man ska aldrig låta sig luras av vad som står i tidningarna på liksom sådana livsstilssidor, kultursidor och annat om hur folk lever och är. Det är inte så på riktigt. Däremot så är det ju så att för människor som är vilsna i pannkakan och tillvaron så är det klart att sådana skriverier leder till att de kan liksom vandra in i ett pride-tåg eller bli vegetarianer. Det är fullt med, och så ökar det liksom under en viss period. Men jag tolkar de här siffrorna som att det är på väg bort. Och en intressant orsak till detta tror jag är följande. Att parallellt med all den här vegetarianism är bra, HBTQ är ännu bättre. Så den propagandan går ju hand i hand med ett antal katastrofscenarios. Framtiden är väldigt svart. Och jag tror propagandakillarna är inte smarta, va? De har inte fattat att den är nästan en grundläggande drift hos människan att trösta sig med mat. Vi behöver comfort food. Och om man lever i en verklighet där allting verkar gå åt helvete och kriget väntar om hörnet. Jag menar, vegetarisk mat, seriöst, ger dig ingen tröst. Du kan känna tröst av att gnaga på en prinskorv rå. Men du kan inte känna... Vegetarisk mat ger dig ingen själslig frid helt enkelt. Men det gör liksom kött och socker och fett och gud vet vad för annat. Så att jag tror att alla katastrofteorier leder till att folk äter mera kött. Kanske inte bra kött, men de äter mera kött. Och de röta grönsakerna därför att grönsaker förknippas med tvång och misär. Och jag tror det är så enkelt.
0: Mm. Det är en del, alltså hela den vegetariska propagandan är ju en del av den här multispektrum masochismen som västvärlden ägnar sig åt. Och så det är det, det är inte det att man ska äta grönsaker för att, och det är så nyttigt med grönsaker. Och nästan inte ens att man ska äta grönsaker för att det är bättre för klimatet och allt det där. Utan det är ju framförallt för att det är sämre mat. Det som vi pratade om tidigare, det är liksom näringsmässigt underlägsen mat, fattig mat historiskt. Och det är det liksom, det är en av tusen saker vi ska göra för att förödmjuka oss själv. Det var intressant, Boris, tycker jag, att du säger att vegetarisk mat är, det är liksom minimalt med näring för kroppen och noll näring för själen.
1: Mm. Ja, men det är ingen som fick... Alltså, man ska tänka så simpelt. Hur många människor seriöst, när de är deprimerade av kärleksproblem eller arbetslösa, går och kokar broccoli? De går liksom och köper en Marabou-chokladkaka eller snaskar på en rå prinskorv sittande på en pall i köket. Men ingen söker tröst i grönsaker. Inte ens Mahatma Gandhi, tror jag.
0: Men en Marabou-chokladkaka är väl ändå vegetarisk?
1: Nej. Filosofiskt sett är det kött.
0: Jaha. Mm-hmm. Ja. Okej, okay, vi säger väl det då. Vet du vilket land bor du som har lägst andel vegetarianer?
1: Australien.
0: Bra gissning, men du får tänka på att de har mycket, mycket liberaler och hippies och annat där. Det är ett västland. Alla västländerna ligger på ungefär samma nivå.
1: Frankrike.
0: Tyvärr så är det samma sak där. Att det finns så mycket uppdaterade PK-människor som åtminstone säger att de är vegetarianer.
1: Ungern då?
0: Ungern ligger bättre till. Ungern på landsbygden, där finns det inga vegetarianer överhuvudtaget. Rätt svar är faktiskt Ryssland. Ryssland är bara 1% som säger att de är vegetarianer.
1: Ja.
0: Västeuropa så är Portugal och Spanien de som har minst vegetarianer. Slovenien ligger bra. Glädjer dig att höra.
1: Ja.
2: Netflix i partnerskap med C.S. Lewis Company för att producera ny tv- och filmadaptioner av C.S. Lewis bokserie Berättelsen om Narnia. Ja, Netflix fortsätter sin aggressiva expansion i att göra egna produktioner. De gör mer och mer högprofilerade saker. Det här är långt ifrån första gången som de har tagit en känd bok eller franchise och gjort egna filmatiseringar. Men det här är kanske den största hittills. Berättelsen om Narnia, The Chronicles of Narnia, är en av de mest kända moderna sagoserierna. Man kan säga att
0: du får rätta mig om jag har fel, Niklas, du vet mycket mer än jag om det här, men jag tänker på Narnia-berättelserna som, det finns en liten sån parallell till Sagan om ringen.
1: Mm.
0: De kom ut ungefär samtidigt, någon gång på 50-talet tror jag båda publicerades. Och författarna till respektive bokserie var väldigt nära vänner, alltså C.S. Lewis och Tolkien. De var polare. Och de måste ju ha pratat jättemycket med som skrev de här böckerna. Och jag har också förstått det som att det finns likheter mellan de här berättelserna och åtminstone liksom vissa övergripande idéer och vad man vill åstadkomma och sånt där. Jag läste Narnia-böckerna, jag tror jag var för ung när jag läste dem. Jag var kanske så här 7-8 bastor och sånt där när jag läste dem. Och jag, när jag läste dem i efterhand så inser jag att det var nog mycket som gick över huvudet på mig. Jag minns att det var liksom, ja men så här, det var barn och de gick in med en magisk garderob och sen var de i en sagovärld. Det fanns ett snällt lejon och en ond häxa. Jag har hört att det finns liksom en djupare idémässig aspekt av det här. Att hela berättelsen är som en någon sån kristen allegori eller sånt där. Men det där, det måste jag säga, det hade jag ingen susning om när jag läste det här själv. Nej. Nu är jag nyfiken, Niklas. Vad är de här djupare idéerna i Narnia-serien? Är det någonting att ha? Och tror vi att Netflix kan göra dem rättvisa?
3: Ja, alltså jag var också ganska ung när jag läste dem. Det var mycket som gick över huvudet på mig då också, men jag har lärt mig efterhand. Den kristna allegorin är ju, sen när jag tittar tillbaka, väldigt stark. Aslan skapar världen, det är det här lejonet
0: som skapar världen?
3: Ja, han sjunger, jag tror att jorden eventuellt redan finns, men han går runt och sjunger och så växer det upp saker. Och om du planterar någonting så växer upp en större variant av det. Jag tror att de har någon så här del av en lyktstolpe de typ tappar på marken, och när lejonet går förbi och sjunger så växer upp en lyktstolpe, lite så här grejer. Lite skapelseberättelse då. Det mest uppenbara allegorin är att i någon av böckerna så är det en av karaktärerna som har förletts av, om det är häxan eller vem det är, någon så här djävulsgestalt, och då blir rentvådd genom att Aslan offrar sig själv. Och ja, nu, ursäkta kära lyssnare om jag spoilar Narnia-böckerna. Ni får hålla för öronen om ni inte har läst de här halvsekel gamla barnböckerna. Men Aslan offras och dör och återuppstår. Vilket viss kristen symbolik där. Det finns även i någon av böckerna någon så här ersatsmuslimer. De är inte uttalat muslimer, men de är för alla praktiska syften muslimer. Jag fattade inte alls det när jag läste dem. Och när jag säger att de är för praktiska syften muslimer, det är inklusive sådana här muslimska nevroser, som att säga något i stil med så här, fred vare med honom vid deras profet som inte heter Mohammed, men uppenbarligen är det. Och jag fattar ju absolut inte varför sitter de och säger fred vare med honom varje gång. Det måste vara så här redaktören som har varit lite nipplig när han fixar boken något. Men det är väldigt tydlig muslimsk allegori. De hamnar i konflikt på något sätt med protagonisterna. Så ja, religiösa allegorier finns det definitivt. Det finns även i slutet av serien, så är det ett gäng dvärgar tror jag det är. När allting har blivit bra. Så inbillar sig dvärgarna att de sitter i någon mörk lada och det är någon stor festmåltid som alla ska ta del av. Men dvärgarna säger, vad pratar ni om? Det är bara några rover här, vi ser inte allt det här fantastiska, ni inbillar er bara en massa saker. Allting är mörkt och kallt och vi äter dålig mat. Och det är då någon allegori för C.S. Lewis ser på ateister, att de begriper liksom inte skapelsens förträfflighet.
0: Det låter nästan på din beskrivning som att Narnia-böckerna är lite mindre subtila än Sagan om ringen i sina budskap.
3: Oh ja, det kan man lugnt på så. Det finns ju, man måste läsa lite så här bakgrundsinformation om Sagan om ringen. Då finns det någon skapelsegud som gör en massa grejer i ringenvärlden. Men läser man bara själva ringenböckerna och kanske Bilbo också, så är det inte jättetydliga kristna övertoner så. Det finns lite väst och öst och den typen av konflikter. Men det är mycket mer marinerat i liksom gamla, ja men nästan så här hedniska kulturer. Det är allmänt känt att Tolkien är inspirerad av gammal nordisk religion, asatro och sådär. Så att de kristna temana är inte alls lika framträdande i ringenböckerna.
0: Men om man däremot har en huvudperson som går runt och blåser liv i saker och sen offras och återuppstår. Ja, okej, ja, jag fattar. Men det här, det låter inte så jobbigt för Netflix. De är ju väldigt liksom PK, mainstream och sånt där. Hur ska de kunna göra liksom så här en osubtil kristen berättelse?
3: Jag bävar inför, alltså det kommer, jag bävar inför tanken på allt, att de kommer sitta och försöka köra in en massa multikulti nonsens. Och det är liksom, här är den mångkulturella varianten av Narnia. De kanske inte vågar göra det med huvudkaraktärerna, men man vet aldrig. Jag menar, Marvel hade svarta och kinesiska asagudar, så att man vet aldrig vad Netflix får för sig när de gör Narnia. Också lite orolig för hur det kommer bli den här konflikten med muslimerna som inte är muslimer. Men räkna med att de klämmer in kulturell propaganda i det här. Det är inget jag ser fram emot att titta på. Jag skulle bli positivt överraskad om det här var liksom en bra och trevlig adaption av Narnia-berättelserna bara.
2: Radio Bubbla.

0: Metro gör sig av med samtliga journalister. Tidningens ägare och vd Kristen Ager Hansen förklarar att strategin istället blir att vara bäst på innehållsköp med mål att vara fullständigt digitala. Metro är som bekant en tidning i kris. Företaget befinner sig sedan en tid tillbaka i rekonstruktion. Kronofogden gjorde en uppmärksammad räd mot Metros lokaler i mars månad i år, tror jag det var. Vi hade en liten inslag om det i Radio Bubbla också. Och de beslagtog tillgångar till ett värde av 2,8 miljoner. Undrar egentligen vad det var de kunde länsa Metro-kontoret på som var värt 2,8 miljoner. Har de inga datorer kvar nu att jobba med? Det kanske kan förklara vad som hände just nu. Senare samma månad i mars så fick vi veta att det var inga löneutbetalningar den månaden från Metro till deras anställda. Sen så kickar den statliga lönegarantin in. Sällsynt äckligt påfund, men så är det. Företag som inte kan betala sina löner, de kan fortsätta ha anställda som går till jobbet därför att de får betalt av staten istället. Men företaget är då under rekonstruktion, så det finns inte begränsningar vad de kan göra. Och nu meddelar de då som ett led i det här att de ska säga upp samtliga journalister. Och jag ska läsa några intressanta citat där från Kristen Ager Hansen. Jag tycker de är ganska klatschiga på något sätt. Han säger så här: journalister passar inte in i vår affärsplan. Det finns flera contentbyråer som producerar material som passar oss. Vi kommer att vara innehållsköpare. När kan det ske? Undrar Expressen. Snart. Det kommer när det kommer. Vi kommunicerar inte det nu. Vår strategi är inte att driva verksamheten med anställda journalister. Vi kommer att vara ett modernt företag som köper in innehåll. Den som har bäst innehåll på marknaden kommer vi att köpa från. Så enkelt är det. Vår strategi är att vara bäst på innehållsköp. Köpa billigt och bra. Ja, på sätt och vis, Boris, kan man inte säga att det här är en ganska redig och rationell inställning. På något sätt, allt annat lik, om vi bortser från omständigheterna, så är det inte en helt tokig approach till att göra tidning.
1: Nej, det är alltså en fullt rationell approach. Speciellt som jag har varit så paff, eller de här senaste gångerna som Metro och allt satt runt nu om varsel och avskedande, så höll jag på att trilla av stolen. Jag såg hur många anställda de fortfarande har. Jag begriper inte vad människorna gör. Det är jättemärkligt. Och alla kan inte vara journalister, de kan inte ha haft en så stor säljavdelning heller. Så principiellt sett tycker jag det är fullt rimligt. Alltså, dels är svenska tidningar är ju fortfarande obegripligt överbemannade. Det beror på att svenska journalister är extremt lågproduktiva, alltså obegripligt lågproduktiva. De kan inte alla ha skrivsvårigheter, men det verkar så. Strategin i sig är korrekt. Sen är jag väldigt säker på att det är dödsdömd i Metrofallet, därför att det är de har liksom ingen plats på nätet, och de har ingen egen bärande idé. Det är ingen innehållsidé att säga att vi ska köpa det bästa och det billigaste. Det strävar liksom alla efter. Ager Hansen har liksom ingen vision om tidningen, och därmed kommer den och dö på nätet. Och det kommer att gå ganska fort alltså.
0: Ja. Storslagna planer. De ska vara fullständigt digitala, och ändå ska de ge ut papperstidningen. En gång i veckan kommer den ut nu, och de säger att de ska fortsätta med det. Förutom att just nu har de ett planerat sommaruppehåll, så det kommer inte ut någon printtidning. Och det är väl, ja. Om man är optimistisk då, så kan man tro att veckoutgivningen kommer igång senare i år efter sommaren. Fan trot.
1: Ja.
0: Eller vad tror du, Boris? Tror du att den kommer tillbaka?
1: Nej, den kommer tillbaka. Alltså det är ju, de har ju distributionsproblem redan nu. De befinner sig i konflikt med SL sedan länge, och de orkar inte ens städa efter sig. De gör någonting av sina gamla burar, så att ja, det är inte, alltså de kommer aldrig upp på banan. Det finns bara inte.
0: Det är en sjuk liten fotnot det där faktiskt. Att Metro har alltså haft, för de som inte bor i Stockholm eller besökt en större stad, jag tror att det inte bara är Stockholm de har de här, så vid tunnelbanestationer och andra offentliga platser så har de då lådor med Metro-tidningar där man kan ta en gratis tidning och läsa. Och de De används inte längre, men de står fortfarande kvar. Och SL vill bli av med de här, och det är Metros ansvar. Och Christer Ager Hansen säger då att målet är att de ska transporteras bort. Vi har begärt in en offert om detta. Så att vi får se om de städar upp och tar bort sina fula gröna plåtlådor. Han har tagit in en offert, så att kanske. Ja, väldigt storslagna planer för Metro. Bland annat säger de att de ska göra en ny emission för att ta in 150 miljoner kronor. 150 färska miljoner ska de ta in nu i Metro för att vända skutan. Och det undrar jag, vad är det för episka idioter som ska peta in 150 miljoner i Metro? Den skaran vill man ju se, och sen vill man sälja någon bro till dem.
1: Ja, jag tror först att jag säljer två broar. Man får intrycket att det här är också någon slags... han kan inte vara så jäkla korkad som han tror på de här planerna. Så jag har en känsla av att det är en slags uppehållande... Det är reträttstrid han gör nu, för att något ska räddas, men jag är högst osäker på vad. Alltså. Han kan inte mena allvar med den här offensiven, utan det är någon slags försvarsåtgärd. Oklart för vad. Men...
0: Eventuellt så får vi en liten ledtråd senare i artikeln, för det står så här, jag klemar mig i huvudet när jag läste det här, men jag läser högt nu från Expressen-artikeln. Senare under dagen gör Christer Ager Hansen ett nytt

0: han har ju varit ute och seglat på de mest märkliga saker.
1: Så att, ja. Jag ska säga då att Christer Nager Hansen, om jag inte är fel informerad, han äger Metro.
0: Ja, visst.
1: Den sista ägarförändringen var väl att han köpte ut Mats Kviberg efter 3 dagar. Han skulle äventyr som Metroägare.
0: Så köpte... Eller han fick ju i princip Metro av Kviberg.
1: Precis, han köpte Kvibergs aktier för 1 spänn eller sånt där.
0: Ja, något sådär symboliskt. Och sen gick han ändå in och klagade på att det var för ett tag sedan, för att tillgångarna var mycket, eller att affären var mycket sämre än han hade förespeglat. Så att, ja. Nej, men den sagan är nog snart all, alltså.
1: Jag vill bara läsa upp ett till citat från artikeln som jag tycker är så intressant. Svenska journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert har kommenterat. Hon känner sig väldigt ledsen över hur Ager Hansen uttryckt sig. Hon säger så här: jag tycker att det är en brist på respekt för de anställda som verkligen har kämpat länge under den här ledningen och också när det har varit stora problem på tidningen. Säger Ulrika Hyllert och fortsätter: jag vill att de som är medborgare i Sverige ska kunna få en oberoende och självständig journalistik. Här blir jag lite oroad kring hur han då väljer att uttrycka sig.
0: Fan, vilket jävla svammer, alltså. Det är... Och grundfrågan kvarstår, alltså. Svenska journalister är icke... Det är inte bara det att de inte är produktiva. De är ju inte... De är ju mjuka ryggen, böjliga, tänker inte själva. Så att... Det finns ingen skäl att gråta över att journalister blir av med jobbet och sådana saker. De har grävt sin egen grav med sina pennor och tangentbord.
1: Det är det bästa som kan hända i Sverige, att alla journalister får sparken. Ja, snart är vi där. Apropå, vi har en relaterad nyhet som, ska se om vi kan hitta den här. Vi kan bara baka in den som en liten pandang här. Schibsted Media Bemanning AB läggs ner och 27 personer blir utan jobb då Aftonbladet som hyr in personerna inte ser något behov av deras tjänster. Schibsted skriver att alla anställda kommer att erbjudas hjälp och stöd från Trygghetsrådet. Så det här är ett annat exempel från en annan mediekoncern där man alltså har sagt upp 27 personer genom att lägga ner ett bemanningsbolag. Det låter lite hårigt det där, men det är också så det funkar i mediebranschen, att man startar sådana här interna, koncerninterna bemanningsbolag för att försörja företag med arbetskraft. I det här fallet då så är det 27 personer som har jobbat uteslutande åt Aftonbladet. Så alla som jobbar på bemanningsföretaget har jobbat enbart åt Aftonbladet, men de har varit anställda av det här företaget som heter Schibsted Media Bemanning AB. Och nu lägger man alltså ner företaget. Och det är en sån här klassisk manöver. För att på grund av svenska arbetsrättslagstiftningar, LAS och sådana saker, så är det väldigt svårt att anställa folk. Det är svårt att säga upp folk. Och därför är det väldigt dyrt att anställa folk. Och därför gör man sådana här speciallösningar. Att man har dem från bemanningsföretag. Så kan man, det kostar ofta mer då att hyra folk från bemanningsföretag per månad, men det är gratis att säga upp. Man kan säga upp folk framförallt, vilket man ofta inte kan under LAS. Så att här har man då haft 27 personer som man nu kan göra sig av med snabbt och enkelt genom att helt enkelt bara lägga ner hela företaget som de är anställda på. Och även här då är det naturligtvis mycket gnäll från facket. Facket som för övrigt har gnällt väldigt mycket på det här företaget hela tiden. Jag gjorde en snabb sökning i branschpressen. Och det finns flera sådana här indignationsartiklar om att ja, de som jobbar på bemanningsföretaget, de får mindre betalt än de som jobbar på ordinarie redaktionen och så vidare. Och nu tycker facket att men Aftonbladet borde anställa de här människorna och rädda dagen här. Men det är också ett liknande tecken i tiden som Metro, att även Schibsted kapar mycket folk, men de gör det på lite smartare sätt via sina liksom outsourcingbolag.
0: Och det är lite fascinerande också det här med att det här händer på Aftonbladet. Jag har liksom, som sagt, inga tårar till övers för journalisterna där. Men Aftonbladet är alltså en tidning som på ledarsidor och i kampanjer på nyhetsplats just tar upp det här med arbetsrätten och LAS och alla sådana

0: veckor och kolla vad som händer. Det är samma fenomen som när de är oerhört stridbara för feminismen och kvinnosaken och inte släpper den här interna rapporten om kvinnornas situation på Aftonbladet. Alltså, svenska journalister är fega och hycklande och deras fackförening är ju helt enkelt vedervärdig. Och det som är intressant i alla de här... vi har haft ett årtionde av nedskärningar och nedläggningar. Att det har ju aldrig klivit fram en journalist eller representant på någon tidning och sagt, att vi vill göra den här tidningen som har haft en egen vision. Utan det enda man säger är vi är så stressade och vi måste rädda jobben och vi måste bli fler och nu blir vi färre. Alltså de är så totalt tömda på idéer, visioner och uppfattningar så att de ska inte vara journalister, de ska göra andra saker, jag vet inte vad, men gå hem med er.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Ledaren för kaliforniska secessionsrörelsen Louis Marinelli ger upp och flyttar till Ryssland, finner det vara enklare sätt att undgå leva under amerikanskt styre. Ja, vilket bakslag för Kaliforniens självständighetsrörelse att en av ledarna och personen som personligen då har ställt sig bakom och lämnat in den namnundersamling som har gjorts nyligen för att man har en folkomröstning om Cal Exit, Kaliforniens utträde ur Amerikas förenta stater. Han har under lång tid flörtat med Ryssland kan man säga. Och gjort Rysslands positiva uttalanden som inte varit så populära i andra delar av secessionsrörelsen. Och nu har han alltså meddelat att han ger upp, han flyttar till Ryssland. För det är ett snabbare och enklare sätt att slippa leva under den amerikanska regimen.
3: Mm.
2: Han tycker toppen i Ryssland är åtminstone bättre än i USA. Så varför hålla på och kämpa och samla in namn och folkomrösta och sånt där när man bara kan åka till Ryssland och ha det bra?
3: Undrar om han blir storståtligt mottagen, vet vi något om det?
2: Den här artikeln förtäljer ingenting om den saken, men de har ju öppnat redan en ambassad i Moskva.
3: Ja, gjorde de tidigt.
2: Kaliforniens inofficiella ambassad i Moskva. Så jag antar att han har varit där tidigare och han har varit där och träffat ryska dignitärer och så vidare. Jag måste säga att jag är väldigt kluven inför den här nyheten. Det är väldigt mycket så här, å ena sidan och å andra sidan. Ja, men alltså, till att börja med, den här killen, Louis Marinelli, det är, på ett sätt kan man säga, det är ett bakslag kan man säga för självständighetsrörelsen, men det här är ju vänster självständighetsrörelsen, den progressiva versionen. Så det här är de som vill bryta ut Kalifornien för att slippa Trump. De vill ha en liberal republic. Medan andra separatistgrupper, till exempel California Nationalist Party, de har distanserat sig för den här Marinelles organisation som heter Yes California. Och så det finns ju då en höger och en vänster secessionism, och det här är vänstervarianten. Och det tycker jag är lustigt, för det illustrerar ju den poäng som vi gjorde både före och efter presidentvalet, nämligen att nu kommer vi få annat ljud i skällan på vänstern. Om Trump vinner så kommer folk säger så nu måste vi gå ur USA. Secessionism kommer bli väldigt populärt. Och generellt att vara kritisk till staten och så vidare. Men så har vi, det kommer inte upp riktigt. De har ingen uthållighet, de menar inte allvar. Det kommer aldrig komma någonting i deras initiativ. Och på det sättet är det lustigt att se att den här killen bara ger upp, kan man säga, några veckor, några månader efter att försöket har börjat. Så det är verkligen ingen uthållighet där.
3: Fast han har ju under sitt liv, under en stor del av sitt liv, bott mycket mer i Ryssland än han har bott i USA. Så att han kommer egentligen hem på något sätt.
2: Ja, alltså därför är det inte så överraskande. Men mitt andra problem med det här, det är ju att jag tycker att han gör rätt. Eller jag är inte säker, å ena sidan och å andra sidan. Men alltså, vi återkommer ofta till frågan om vi libertarianer, om voice respektive exit. Det vill säga, ska man påverka genom att stanna där man är, höja sin röst, försöka förändra saker och ting på plats eller från insidan, eller ska man göra, det är voice alltså, ska man göra exit, det vill säga man lämnar, man röstar med fötterna, man undandrar sitt stöd och sitt deltagande, låter de som var där sköta sig själva, Men ge dem ett incitament att ändra sig, för då kanske de vinner tillbaks en själv eller slipper att fler lämnar på samma sätt. Så voice eller exit. Och den generella, kan man säga, ekonomiska och spelteoretiska insikten är att exit är starkare än voice. Det är en viktig sak som vi trycker på gång på gång på gång. Men jag vill också fråga, är secession, till exempel att bryta Kalifornien i USA, är det voice eller är det exit? För man kan också se det som en fråga om individuell respektive kollektiv exit. Det är i alla fall ett väldigt storskaligt kollektivt projekt. Alltså hela Kalifornien ska tillsammans gå ur USA, oavsett vilken orsak och så vidare, varför man förespråkar det. Det är ett väldigt storskaligt projekt som omfattar tiotals miljoner människor och så vidare. Medan det som Louis Marinella gjort nu är en individuell exit. Han har själv tagit ansvar för situationen och lämnat USA. Och det måste jag ju tillstå, att det är den typ av strategi som jag själv tenderar att förespråka och uppmuntra. Starka ordlag, radiobubbla, många andra sammanhang. Den bästa, den verkliga formen av exit, som inte är voice förklädd till exit, som jag tyvärr tror att secessionsaktivism ofta kan vara.
3: Ja, och det där är ju, alltså exiten är ju en form av praktisk politisk åtgärd som faktiskt också har en propagandaeffekt. Genom sin exit så visar man att andra människor, att de kan faktiskt fundera på sin situation och sakernas tillstånd i allmänhet. Det kan vara ett väldigt effektivt sätt att påverka opinion, att man bara drar sig undan eller att folk bara försvinner. Sen när det gäller secessionsrörelsen i Kalifornien så tycker jag det är lite sorgligt att det finns egentligen två grupper där. Dels den här liraren som egentligen bara har ett fäste från San Francisco eller San Diego, och sen min secessionsrörelse som har resten av Kalifornien. Och båda, alltså det rationella vore ju om båda delarna bröt sig loss, och sen man bröt sig loss tillsammans, man bildar en front, bryter loss Kalifornien, sen går man åt skilda vägar. Så att någon slags vänster och någon slags höger, om man ska använda de beteckningarna, enas faktiskt i att vi vill rycka loss oss, och sen delar vi på oss. Det kunde bli jättefint.
2: Ja, det är som ett drömscenario i alla fall. Att man tänker sig en sån kedjereaktion av delningar, tills vi till slut har precis så små delar så att alla trivs.
1: Radio Bubbla.
2: FBI kommer utreda Clintons e-postserver på nytt. Nödvändigt då tidigare okända e-post hittats. Det är en av länkarna vi har om den här nyheten på Bubbla just nu. I politikavdelningen har vi även Hillary Clinton utmanar FBI-chefen Comey att ge en klar förklaring om varför utredningar om hennes e-post återupptas. Påpekar det märkliga i att göra detta så kort in på valet. Det som hände var alltså att häromdagen slog en bomb ner i den amerikanska valrörelsen. När John Comey, som är alltså chef för FBI, skickade ett brev till ett antal personer i kongressen. Till ett antal ledande politiker, republikanska politiker. Och förklarade för dem att utredningen om Hillary Clinton är inte helt och hållet nedlagd. Därför att nu så har de fått tag på en ny mängd e-post. Som gör att de återöppnar eller åtminstone undersöker noggrant huruvida de här nya e-posten har att göra med de misstankar som har riktats mot Hillary Clinton tidigare. Och det var ju i juli i år som FBI bestämde sig för att avskriva en snarlik utredning och säga att nej, Clinton har gjort fel, hon har ljugit, hon har misskött sig otroligt mycket, men vi bedömer inte att det hon har gjort är brottsligt. Så därför rekommenderar vi inte att hon åtalas. Men nu, mindre än 2 veckor innan valet, så bestämmer sig samma FBI-chef Comey för att skicka ett brev som, även om man inte säger det formellt, så antyder det klart och tydligt att vi tittar fortfarande på Hillary Clinton, vi misstänker henne fortfarande, och nu har vi av en eller annan orsak enormt mycket ny information att titta på.
3: Han skulle väl inte skriva brevet om det inte var så att han var tvungen att skydda sin rygg. Därför att han vet att det finns saker här som är jävligt allvarliga för Hillary.
2: Det kan vara så att han vaknade upp och insåg att herregud, Trump kanske vinner. här har jag spelat hela min hand baserat på att Hillary Clinton ska vinna. Så att jag spelar henne i händerna. Men nu ser det ut som att Trump kanske vinner. Och då kommer inte jag ligga så bra till. Och på det här sättet kan han gardera sig. För att han tror att Trump kommer vinna eller för att han har en dubbelhet. Han la ner undersökningen så tog han upp den igen så han kan vara lite kompis med alla, va? Men enligt olika uppgifter som cirkulerar så handlar det här om den andra utredningen där de har hittat nya epos som Hillary Clinton gör. Handlar om Anthony Weiner, en politiker i USA som är mest känd på grund av en sorts sexskandal. En Fred Mäki sexskandal måste jag säga. Men han har skickat några lättklädda bilder av sig själv till folk och sådär. Nu utreds han också.
3: Det var en fin omskrivning.
2: Ja, nu utreds han också för att ha gjort liknande saker med en 15-åring. Vilket förstås gör att saken blir känsligare. Men det som är lite speciellt med Anthony Weiner i det här sammanhanget är att han är gift med Uma Abedin, som är Hillary Clintons allra närmsta medarbetare ända sedan 90-talet. Hon är ju ett kapitel för sig. Jag vet inte hur mycket vi pratat om henne i Radio Bubbla, men hon är ju en enormt skum person i sig. Men en av de saker som hon sägs ha gjort är att hon hanterade Hillary Clintons e-post, det vill säga Hillarys e-postadress. Hon loggade in på den, läste mejl, svarade på mejl och så vidare. Och ryktet säger att det som har hänt nu är att man i Wiener-utredningen har hittat en laptop, en gammal bärbar dator som delvis, åtminstone delvis, användes av Uma Abedin. Och den här datorn ska ha varit rensad. Allting ska ha varit raderat på den här hårddisken. Men FBI lyckades få fram de raderade filerna. Och ryktet säger att det innebär att FBI nu har alla Hillary Clintons gamla e-post. Det vill säga de 30 000 någonting som man har släppt, som är blivit kända. Plus de tusentals mejl som raderades innan de lämnades över. Vilket innebär att när man tittade på det här med om har hon mejlat runt hemligstämplade saker och så vidare, då kommer man bara på en delmängd. Men eventuellt så har man nu hela mängden av e-post, inklusive det som man bestämt sig för att ta bort och inte skicka till FBI-utredningen. Om det är så att Uma Abedin har gjort en enorm miss här och alla de här e-posten, även de som skulle försvinna, kommer upp till ytan nu. Då kan det ju verkligen bli otroligt risigt till för Hillary Clinton. Om hon inte lyckas bli president så hon kan benåda sig själv. Eller hon kan få Obama att göra det.
3: Det här är verkligen, verkligen spännande alltså.
2: 11 dagar innan valet slår en sån här bomb ner. Och det är väldigt svårt att inte se att det finns någon sorts samband i tajmingen. Men FBI var uttryckliga med att de ville lämna besked i den tidigare undersökningen just för att inte störa valet. För det skulle vara klart innan valet, folk kunde ta ställning till det. Vilket innebär att om de nu plockar upp det igen 11 dagar innan valet, så måste det betyda att det är något väldigt stort på gång. Alltså det kan betyda att det är en enorm sprängkraft i det de har hittat. Att de är nästan säkra på nu att Hillary Clinton kommer åtalas. En annan teori som finns, det är att Comey gjorde det här för att förekomma läckor, för att han visste att visselblåsare inom FBI inte kommer att acceptera att man låter Hillary Clinton löpa och bli president efter vad som faktiskt är en väldigt djuplodande skandal. Så eftersom han visste att de under veckan som kommer att offentliggöra det här, så gjorde han sitt bästa för att ta undan av det, så att säga. Oavsett så är det här otroligt dåliga nyheter för Hillary Clinton, som också ställt in flera kampanjhändelser nu i dagarna, och det sägs att hon försöker omgruppera med sina närmaste medarbetare och lista ut hur man ska svara på det här.
3: Vi har ju två andra nyheter som är kopplade till det här, tror jag faktiskt.
2: Mm.
3: Du pekar på det här att det är 11 dagar innan presidentvalet, och vi har ju fortfarande våra pengar satsade, som jag har is i magen på, att Uncle Joe kommer att dyka upp. Och se på fan, gör han inte det? Vi har den här länken om det han uttalar som att han skulle ha kunnat bli nominerad om han bara hade velat.
2: Mm.
3: Och den är ju väldigt intressant. Därför att dels säger han att han kör det gamla vanliga. Att men jag var en mycket lämplig presidentkandidat. Jag hade blivit det om det inte var så att personlig sorg och annat efter min son hade gjort att jag inte ville ställa upp i racet. Och sen går han faktiskt i den här intervjun ut stenhårt mot Anthony Weiner och säger att han har aldrig varit en stor fan av honom. Och att han kommenterar ju det här med de senaste fynden och säger att han tycker att man absolut borde släppa allting.
2: Det ska man visserligen säga, att det har Hillary Clinton också sagt. Det var hennes första reaktion, att om du ska göra släppet 11 dagar innan, släpp allting på en gång. Så vi slipper sväva i ovisshet. Det är ju, kan jag säga, ett högt spel som Hillary Clinton spelar. Men förmodligen så vet hon att FBI inte kan göra det.
3: Exakt.
2: Det var som någon sa på Fox News när jag kollade i morse att det skulle i princip reducera FBI till WikiLeaks. Om man började dumpa ut informationen liksom, och låta folk dra sina egna slutsatser. Det är inte det som FBI gör. Men det är väldigt intressant att se Biden, hur han positionerar sig här. Han fortsätter ju vara väldigt framåt och han har ju varit ute, haft en väldigt aktiv valrörelse. Han är någon som har kampanjat allra mest den här valrörelsen. Nominellt sett kampanjer han för Hillary Clinton, men vi vet naturligtvis bättre.
3: Ja.
2: Det är inte 100% säkerhet att Joe Biden blir president, men fortfarande så tar han alla mått och steg som han skulle göra om han hade den planen att faktiskt bli president. Och vi har också den här artikeln om att Biden är Hillarys favorit till utrikesministerposten. Och det sägs att de har liksom ett hemligt projekt för att designa en övertalningskampanj för att lyckas övertyga honom att bli utrikesminister.
3: Nu spekulerar vi, men det är söndagarna till för. Det där är ju en läcka från Hillary-lägret. För de ser ju hur Uncle Joe positionerar sig nu och väntar på att kunna sätta tänderna i Hillarys strupe. Och då måste man vinka med någonting. Och det är liksom att Uncle Joe, du ska få bli utrikesminister, och vilken sorts utrikesminister som du vill. Vi specialdesignar poster för dig. Det är liksom bara ett utspel att bråka inte nu, så ska du liksom få en fin avslutning på karriären.
2: Ja, de försöker köpa Joe Biden helt enkelt med den här fina posten. Att han får ta posten, och som du säger, han vill göra precis vad han vill, för det är liksom andemeningen här. För att nu så höjs röster även faktiskt från demokratiskt håll. Jag läste en artikel i förmiddags av en demokratisk analytiker som sa att nu måste faktiskt vi demokrater börja säga åt Hillary Clinton att det är dags att kliva ner. Hon kan inte bli president och hon måste så fort som möjligt tillkännagöra det. Och vad som händer då är...
3: Ja, vad händer då?
2: Ja, det är en väldigt spännande fråga bara. Men det är en konstitutionell kris som är på gång här i alla fall. Det kan bli väldigt, väldigt stökigt. Men det kanske mest konventionella, uppenbara alternativet vore att Hillary Clinton kliver ner från kampanjen, och då har vi kvar istället Tim Kaine. Mm. Hennes running mate, hennes kandidat för vicepresidentposten. Och det finns vissa saker som tyder på att det kan ha varit i görningen ganska länge. Därför att enligt uppgift så var det aldrig någon diskussion i år om vem som skulle bli vicepresidentkandidat. Utan det var mer än ett år sedan som man bestämde att det skulle bli Tim Kaine. Så att eventuellt så har etablissemanget och den demokratiska makteliten bestämt sig för att det är själva verket Tim Kaine som ska vara liksom en väldigt stark backup och som man satsar seriöst på. Men man kan också hamna i en konstitutionellt knepig situation där det finns oklarheter, frågan kan gå tillbaka till kongressen, och där kan man ytterst hamna i ett läge där representanthuset bestämmer vem som ska bli president. Och där är det klart att Joe Biden har väldigt många fördelar i en sån analys. Men han har ju synts mycket mer än Tim Kaine under hela valrörelsen. Så det kan vara ett bra case att han har kampanjat mer och varit synligare, tydligare. Folk vet mer var han står, var han får honom att rösta på honom. Så på det sättet så kan han anses ha en hög grad av demokratisk förankring. Han är vicepresident, vilket är ett väldigt, väldigt naturligt steg för att sen bli president. Och beroende på hur man ser det så kan man säga att han är ovanligt lämplig president utifrån sin erfarenhetsprofil och så vidare.
3: Och landar i de parlamentariska församlingarna i USA, så innebär det ju att det finns jättemånga republikaner som inte vill se Trump i det gamla republikanska etablissemanget. De kommer ju tycka att Uncle Joe är en drömpresident alltså. Så kommer det dit hän, va? Så ligger den, som du säger, extremt bra till.
2: Det finns också de som pratar om ett potentiellt undantagstillstånd. Om under den kommande veckan någonting riktigt stort skulle hända. Terrorattentat, massiva upplopp, tredje världskriget bryter ut. Då är så att säga all bets are off.
3: Mm.
2: Och då är vicepresidenten synnerligen väl positionerad att flytta fram sina positioner. Ja, oerhört rafflande faktiskt den amerikanska valrörelsen. Jag måste erkänna, jag skäms över att säga det, jag måste erkänna att jag är oerhört fascinerad av det här. Följer noga, bekymrar mig, sitter och biter naglarna och funderar och räknar på elektorsröster och sådana grejer. Jag kan inte hjälpa att jag är lite nördig när det kommer till det här. Det känns så stort på något sätt, det som håller på att hända. Men tänk om Hillary Clinton vinner och blir liksom den i särklass mest korrupta människa som någonsin har haft så mycket makt förmodligen. Och tänk om Donald Trump vinner. Vilken enorm händelse det skulle vara.
3: Ja.
2: Jag kan snacka om att jag kommer att sitta som klistrad om en dryg vecka under valnatten. Och jag antar att vi har valvakare att bubbla.
3: Ja, men det vore jättekul, för jag funderar faktiskt på att delta i en exilamerikansk valvaka som jag är bjuden till. Jag kan sitta därifrån och rapportera.
2: Ja, utmärkt.
3: Du råkar tyvärr vara demokrater, men det kan göra det hela än mer intressant.
2: Nej,
3: men fy. Ja, vi får höra dem gråta i direktsändning. Herregud, det är inte illa.
2: Min regel för amerikanska valvakor, det är bara att alla är välkomna utom de som hejar på demokraternas kandidat.
3: Det är en bra princip.
2: Så vi får se. Vi får se hur vi styr upp det. Men jag kommer ändå sitta upp hela natten, garanterat. Så att, varför inte köra till radio? You know why they were broken? Just for these foolish little words that was spoken. You know what they were? I love you. I love you. Darling, you know doggone well I love you. And if you break my heart, I've got to die. So you better be sure that it's true when you come running up here saying I love you, 'cause it's a sin to tell a lie. I love you.

0: Radio Bubbla.
1: Namibisk pastor dödas av blixtnedslag mitt under sin predikan till församlingen.
2: Det är genomgående att det inte bara Aftonbladet sportjournalister som är dåliga, utan journalistkåren överallt i gammal media, var man än är i världen, är usel. Här har ni alltså en situation där en pastor står och håller ett flammande tal till församlingen, och så slår en blixtjävel ner och dödar honom. Alltså en klassisk biblisk grej, Gud blir arg. Och reporten frågar inte ens församlingsmedlemmarna om liksom, vad
1: precis,
2: som
1: vad han sa precis när blixten, det är precis det man vill veta.
2: Innan det bara kaboom. Nej, det, man får lust att åka ner själv liksom, göra ett grävjobb om det här. Jag vill veta.
1: De verkar ha mycket problem i Oshikoto-området. Därför det här var inte det enda blixtnedslaget som inträffade där.
2: Nej, en epidemi som man säger i Sverige av blixtnedslag.
1: Så att bara 5 timmar senare efter att det här hände, om jag förstår saken rätt, det är tre stycken blixtnedslag som nämns här. 4 inklusive kommentarerna. Alltså det här är ett stort problem. Jag undrar precis som du, vad har de gjort för att förarga Gud?
2: Ja, kände de varandra för det första?
1: Ja.
2: Man får sätta in de här autisterna från Israels armé, tror jag, hitta mönstret här.
1: Ja, det är inte så dum idé. Det kanske det vi får göra. Det är ett väldigt intressant mysterium i alla fall. Och vi kan väl bara... Vi kanske kan höra av oss till den Namibien, till publikationen som har lagt upp det här.
2: Det finns kanske saker de inte vill säga. Mm. Jag ska ta och mejla dem faktiskt.
1: Ja, men vad kul. Det vore väldigt roligt om man kunde få ett svar faktiskt.
2: Ja.
1: Kanske att man också kunde få bara någon av församlingsmedlemmarna att spill the beans om vad Kavanga John Karora egentligen pratade om.
2: Hans sista ord. Jag är väldigt nyfiken och förundrad.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
4: Joakim Andersen, oavsett åsikt om marxism, erbjuder Borotschow intressant och nyktert inställd analys av nationen från vänster. Lärdomar om proletärt invandringsmotstånd, nationella konflikter och spelet mellan klassernas egenmedvetande och nationalism. Viktigt vapen i att kunna kritisera vänsterliberala överdrifter och försvara sin egen nation. Nationalism och det nationella perspektivet, nationella värden, det är någonting som har gjort en otrolig comeback på senare år. Det är en stor utveckling i tiden givetvis som många personer påpekar med glimten i ögat eller på dödligt allvar, så är vi nu är vi tillbaka i det glada 20-talet och snart går vi in återigen i det spännande 30-talet. Och det var ju väldigt stimulerande sist Så vi får se hur det går den här gången. Det finns liknande tendenser i tiden. Och efter en lång tid, under efterkrigstiden framförallt, där nationalism har stått lågt i kurs, så verkar pendelrörelsen bara på väg åt andra hållet igen. Jag är själv inte helt säker på vad i den sista analysen som det här beror på. Men så som jag tänker på liksom, vad som är den centrala dynamiken i den här utvecklingen. Du får gärna rätta mig, Boris, om du har en annan teori. Men jag tänker så här att en av de centrala mekanismerna är att antinationalisterna, de som brukar kalla för globalisterna, de har flyttat fram sina positioner så otroligt långt och gjort så totalt vansinniga saker, framförallt i form av massinvandringen till väst, att det har skapat en motreaktion. Och eftersom det är en sorts universellt galen idé, det är inte bundet till någon viss ideologi, utan det är någonting som alla förnuftiga människor måste inse är en, liksom en suicidal politik, en nationell suicidal politik, så skapar en motreaktion. Och motreaktionen kommer från höger och vänster och folk som inte bryr sig om politik, och alla inser att det här är helt galet. För att det har gått så långt, för att de har blivit så extrema. Så att nu är vi är många som försöker hitta ett nytt fotfäste i det här landskapet. Och med det här handlar om vänstern då. Och jag har väl ett jätteöga på vänstern, inte superintresserad. Men det verkar bli mer och mer mainstream. Och tidigare kanske man har haft, men de pratar om så här nationalbolshevism till exempel. Som nästan är en sån här ironisk mem som man pratar om till både vänster och höger. Och man kanske har bröderna Strasser, eller som i den här artikeln då, Borochov. Man greppar liksom efter de här rötterna. Man greppar efter en nationell vänster. För att nu måste man bli nationell igen. Och från ett perspektiv som jag har bättre bekantskap med, det libertarianska, så har ju definitivt det här varit en jättestor utmaning. Det har ju lett till en stor splittring av hela den libertarianska rörelsen. Och även om man tittar på de kvarvarande falangerna, så har ju de förändrats väldigt mycket av att antingen gå i en sorts nationell riktning eller gå väldigt hårt åt andra hållet då, att man istället förstärker den globalistiska, kosmopolitiska inriktningen. Men en stor del av den libertarianska sfären har ju utvecklats i en sorts uttalat antiglobalistisk riktning. Och jag vet inte om man ska tala om en nationalistisk libertarianism. För jag tror att det är ganska få libertarianer som faktiskt använder N-ordet för att beskriva oss själva. Samtidigt kan jag känna för varje år som går att jag orkar inte vara så petig med etiketterna. Och det är inte alltid upp till en själv att bestämma vad man har för politisk etikett. Jag menar, vi är kritiska till nationalstaten, vi har kanske inte en typisk syn på vad en nation är för någonting, vi har en negativ syn på nationen som centraliserande kraft. Men det är också som Hans Hermann Hoppe sa under föreläsningen förra året, att egentligen är det inte så komplicerat. Nationalismen på 1800-talet var en centraliserande kraft och hade väldigt mycket negativt, mycket destruktivt kom ur den, när man skapade liksom artificiella europeiska nationalstater som Italien och Tyskland och så vidare, som i själva verket borde fortsatt vara småstater istället. Då var nationalismen någonting dåligt för att det var en centraliserande kraft. Men idag så är nationalismen en god kraft därför att det är en decentraliserande kraft som verkar då i opposition mot de övernationella, transnationella strukturer som till exempel EU och FN och kanske länder som är för stora som borde ha lite självständighetsrörelser. Så att oavsett hur det är, ibland får man liksom bita ihop och inte vara så här etikettkokett. Och då kan jag konstatera att men vi är väl liksom någon sorts nationalistiska libertarianer de facto. Därför de facto står vi nu på samma sida som nationalister, identitärer, vänsterorienterade självständighetsrörelser. Och nu tydligen även liksom Berochov vänsteristerna, som jag aldrig talat om förut, men det var välkommen in i matchen. Och det är även liksom de sunda libertarianernas nationella ledning, den finns ju på Mises-institutet i Alabama. Så att vår rörelses ledare Jeff Deist på Mises-institutet, han är inte någon extremist, han är inte någon galning, och han är inte heller någon filosof som Hans Hermann Hoppe. Och han är inte den som liksom, vad säger man, tänjer gränserna för libertarianismen. Det är inte riktigt hans jobb. Men han går och håller tal om, om blod och jord. Blod och jord libertarianismen som myntades av Jeff Dice. Så vi har kommit ganska långt i den utvecklingen också. Så att om det här håller på att hända för oss libertarianer, då känner jag att det är inte det minsta konstigt att det även händer till vänster. Att de är föremål för precis samma tryck från resten av världen. Och att de också kanske famlar och stapplar lite grann i början. För att det inte riktigt passar in i deras nuvarande sätt att tänka. Precis som för oss libertarianer är lite ovant. På samma sätt är det lite ovant för vänstern. Och då försöker man hitta den här kontinuiteten till en äldre vänstertradition som givetvis finns där.
2: Bra genomgång där. Och jag har liksom, i och med att jag tillbringade rätt många år av min organiserade vänstertid hos de svenska maoisterna, så har jag egentligen aldrig haft något problem med nationen som ett begrepp. Vi var ju väldigt nationalistiska, och det är väl värt att komma ihåg alltså nu när en del säger att nu har delar av, finns det enstaka röster som har blivit uppmärksammat nationen. Vi höll ju på i rätt många år liksom och grävde i den svenska kulturens rötter, politik och historia och var liksom väldigt nationellt sinnade. Men det kom man in på det intressanta är liksom varför alla rör sig mot, varför så många krafter rör sig mot nationen och någon form av nationalism. Och du sätter fingret på svaret när du säger att det är globalisterna rycker framåt. Nationen blir i sådana här tider alltid en, man söker allierade och så blir det minsta gemensamma nämnare. Ja, okej, vi är alla finnar eller svenskar och så vidare. Vi har ett gemensamt intresse mot globalisterna eller mot ett Sovjetunion eller mot vad det nu vara månde, det beror på var man bor i världen. Så att gå in i en nationalistisk strömning från höger, vänster, mitten eller libertarianismen är alltid en defensiv åtgärd. Och det tycker jag är, man måste ta ett språng till. Alltså jag måste först säga att jag är så glad att Oskar är så bra på att plocka fram mycket. Men jag blir ju alltid extra glad att han plockar fram någon gammal marxist som har gått under min radar. Och Borosjov tycker jag var en mycket intressant bekantskap. Men han har just det defensiva perspektivet att som det ser ut nu så måste vi tänka nationellt. Vi måste till exempel, det är rimligt att vi håller utländska arbetskraft ut och så vidare. Och det är just den defensiva hållningen. Alltså från vänster har man aldrig kunnat, väldigt sällan kunnat ta det här språnget från att se nationen som en defensiv nödfallsåtgärd och se nationen som någonting faktiskt bygga på alltid, att nationen är centrum. Och jag vill varna de som inte är vänster, därför att det har ju också varit en medveten taktik. Under stor del av 1900-talet så var ju den nationella frågan väldigt viktig i tredje världen. Och kommunisterna sa så här att ja, nationen är centrum, nu ska vi ha en nationell enhetsfront. Och en massa liksom, i och med att vi är alltid organisatoriskt drivna och starka och härliga och kan jobba mycket, så lyckades man ju bygga nationella enhetsfronter och alla flockades ju mot de utländska angriparna eller kolonialherrarna och så vidare. Och så vann man, och sen efteråt så utan några större överdrifter så slog man ihjäl de andra i den nationella enhetsfronten. Men det finns ju alltså marxister och kommunister som har tagit språnget ut ur den här defensiva positionen som egentligen ibland bara är arianlist för att vinna ett tillfälligt slag och sen kunna ta makten helt och hållet. Och tänka i termer av att nej, men det är varje klass och grupp och skikt har förvisso sina intressen, men alla de måste jämkas och jämkas med det nationella intresset som grundval. Och nationen kommer faktiskt alltid vara hotad. Det är också en felsyn hos väldigt många politiska grupper att För tillfället kanske vi måste sluta oss samman. Men ge mig ett exempel på de senaste hundratals åren när det inte rått krig eller hot om krig eller ekonomisk erövring av länder. Man måste alltid i en nation skapa en form av naturlig samverkan mellan klasserna och skikten där allting hamnar på där allting kan samverka trots de skilda intressena. Och som jag brukar tjata om, i Sverige har vi haft det där i det gamla ståndssamhället, och vi hade det i de första årtiondena på 1900-talet som egentligen var ett ståndssamhälle med en parlamentarisk kapprock. Så att det där språnget man måste ta, sluta tänka nation som defensiv åtgärd, tänka nation som naturligt tillstånd som man ska skapa en stabil politisk struktur för.
4: Mm. Eller som man brukar säga i uppdaterad libertariansk diskurs, så är nationen en gemenskap mellan eller att ha en gemenskap inom en kulturellt och på andra sätt homogen grupp människor är en nödvändig förutsättning för att i praktiken förverkliga de ideal som libertarianismen fokuserar på. I praktiken, om man kollar på alla historiska samhällen där man åtminstone har då liksom approximerat en frihetlig ordning i linje med vad libertarianer tänker sig i idealet, så har det alltid utan ett enda undantag varit homogena samhällen. Dessutom inte homogena på vilken etnisk grund som helst, utan det är väldigt, väldigt liten delmängd av alla typer av samhällen och typer av etniciteter och så vidare som har kunnat göra det. Men det är med stor sannolikhet så att det är helt omöjligt att ha ett frihetligt samhälle utan en hög grad av homogenitet och en känsla av sammanhållning. Faktor som går utanför de här mer snäva liksom marknadsövervägandena som vi är vana vid från libertariansk teori som är väldigt inriktad på ekonomi och så vidare. Men det finns de här faktorerna bortom ekonomin som gör att man i en kultur kan skapa till exempel tillit och ha ett högtillitssamhälle, vilket är en förutsättning för att de kapitalistiska mekanismerna ska fungera, så att det kapitalistiska maskinen ska vara väl oljad och fungera. Om man vill se det från det sättet, man vill se det från ett ekonomistiskt perspektiv, så kan man se det på det sättet. Man kan givetvis också ta det är väl bättre att ta ett större perspektiv och konstatera att det är givetvis många fler aspekter än ekonomin som kräver det här för att fungera bra. Men det är någonting som libertarianer måste lägga till. Vi måste utvidga vår analys från den strikt kanske ekonomistiska, individualistiska perspektivet och förstå att alla de här, det är nödvändiga komponenter i ett bra samhälle och ännu mer specifikt, det är nödvändiga förutsättningar för det specifikt som vi libertarianer önskar oss. Libertarianism kan inte existera i ett kulturellt eller etniskt vakuum. Det finns alltid den här underbyggnaden, och därför är det någonting som vi också måste delta i att försvara om vi vill ha ett samhälle som någorlunda liknar våra ideal.
2: Hör.
0: Radio Bubbla.
1: Örebro ungdomar förklarar att de kastat sten på polisen, klottrat och bränt som hämnd mot polisarbetet vid tidigare gängslagsmål. Lokal handlare positiv till stundande fritidsgård. Vi har ju tidigare en länk här om att 20-tal ungdomar inblandade i stenkastning och så vidare. Fönsterkross, containerbrander. Men det här verkar faktiskt vara en annan händelse än den som de refererar till. Alltså om jag försöker lägga det här pusslet, bara läsa alla artiklarna, så låter det som att nu så hänvisar de här ligisterna till att de förstör saker och är våldsamma för att polisen gjorde någonting på McDonald's i Örebro. Polisen misshandlade deras kompisar på McDonald's efter att de bröt upp ett slagsmål mellan två ungdomsgäng. Ungdomarna som är inblandade, de kommer från Sydnärke respektive Örebro.
2: Sydnärke?
1: Jag vet inte vad det är för uråldriga konflikter som de har mellan Sydnärke och Örebro. Det är väl traditionsenligt antaget. De två liksom, etniciteterna brakar ihop på McDonald's i Örebro.
2: Men alltså Örebro ligger i södra Närke, så jag fattar inte riktigt vad. Ja.
1: Ja, men du vet, det här är väldigt liksom finmaskiga uppdelningar och du vet, det är olika socknar.
2: Ja.
1: Och den ena socken har alltid varit i luven på den andra. Och Jag tror att det är det här konflikten går tillbaka till. De bråkar om vilket mönster de ska ha på folkdräkten. För de är olika i respektive socken.
2: Ja, då skulle det ändå vara en viss rationalitet i det hela faktiskt.
1: Jag tror att det är det handlar om i alla fall. Annars har jag svårt att se varför de skulle hålla på och kasta gatsten och molotov och cocktails och sånt där.
2: Nej, men då blir det rim och reson i det hela. Det är sant. Vilka ska vi hålla på? Vilken folkdräkt är i krokarna din favorit?
1: Jag håller på Sydnärke. Jag tycker de här mer urbaniserade typerna i Örebro, de har tappat greppet om sina rötter.
2: Ja, Örebro var ju också ett fäste för den del av adeln som bekämpade Engelbrekt och Bergslagsmännens uppror. Alltså, det har alltid varit ett jäkla adels- och överhetsnäste. Så vi står på sydnärkingarnas sida.
1: Jag undrar vad som skulle hända om norsk tv och Tiden Sanandaji kom till Örebro för att göra ett reportage. De var ju i Rinkeby häromdagen. Det har vi en länk om också, Sverigeavdelningen.
2: Ja, just det.
1: Och då blev de hotade och då fick de sten kastade på sig. Väldigt örebroskt kan man tycka det förfarandet. Och de fick sedan veta att de får inte vara där och filma, så att de fick åka därifrån och göra den här intervjun med Tino någon annanstans än i Husby, som de var för tillfället. Jag vet inte om de ska åka till Örebro istället eller om...
2: Nej, Örebro är i verklig mening hopplöst territorium. Alltså det är dit bör de inte åka om de vill kunna genomföra en intervju i lugn och ro. Däremot om de vill skildra hur långt det har gått i det här landet, då bör de definitivt åka dit. Ja.
1: Vi raljerar lite grann, men vi ska säga också att allting kommer att ordna sig i Örebro. Vi behöver inte vara oroliga för att de här händelserna ska fortsätta. Därför att nu i slutet på maj så öppnar en ny fritidsgård i Oxhagen.
2: Yes.
1: Shaho Krim, som är en lokal handlare, säger att jag tror att det kommer bli mycket bättre. De får mer att göra.
2: Alldeles gulligt och naivt, för att inte säga korkat. Jag lovar att lämna en direktrapport från Örebro i oktober. Mm-hmm. För då den 3 oktober ska jag springa zombieloppet i Örebro.
1: Mm-hmm. Zombieloppet, det låter obehagligt. Vad är det för något?
2: Nej, jag avskyr sådana här tävlingar, men zombieloppet låter rätt kul. Då ska man springa genom hela Örebro och ta sig förbi en massa zombies. De kommer att hyra in ungefär 500 personer som ska agera zombies, som man ska ta sig förbi under loppet. Och då blir det plötsligt lite roligt.
1: Ja, det låter faktiskt lite intressant.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag gissar att de kommenderar ut alla lokalpolitiker faktiskt. Det jag ser fram emot att buckla på dem.
1: Ja, eller så har de genrep nu i Oxhagen. Det kanske är det vi ser.
2: Kan mycket väl vara så. De förbereder sig ordentligt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. 25 år efter att fartyget Estonia sjönk är frågan om en ny undersökning av katastrofens orsak högaktuell i Estland. Också experter stöder de överlevandes och anhörigas krav på mer öppenhet. Ja, det rapporteras nu i dagarna om MS Estonia. Och eftersom det då är 25 år sedan nu i dagarna i går, va? Eller natten till idag kanske, som skeppet sjönk för 25 år sedan. Det här är en artikel från Yle som handlar om det handlar om situationen i Estland, debatten i Estland kring Estonia, där det nu höjs röster för att man ska öppna upp och ha en ny undersökning av varför skeppet sjönk och olika typer av vittnesuppgifter som kommer fram. Därför att tydligen är det många i Estland. Det var en speciell situation i Estland början av 90-talet. Det var ett nytt land, men var fortfarande lite grann i en sorts övergångsfas från det gamla sovjetiska systemet, och folk var inte så frispråkiga. För de visste inte exakt vad som gällde, hur länge det som gällde skulle gälla och så vidare. Så att nu börjar det komma fram fler i Estland som har vetat saker, som såg saker när det begav sig, men som inte har avvelat prata. Men nu växte fler och fler röster och börjar bildas en liten rörelse för att börja rota i det här. Och så, om vi ska säga någonting om Estonia, vad var det som hände då? 28 september 1994. Estonia var en färja som gick mellan Stockholm och Tallinn. Vid det här tillfället var den på väg tillbaks från Tallinn till Stockholm. Det var vid midnatt ungefär. Det var storm, ganska hård storm. Och det hördes en stor smäll. Sen började forsa in vatten. Och skeppet sjönk väldigt snabbt. På, jag tror, en knapp timme så gick det från att smällen hördes till att hela båten var under vatten. Och att det går så snabbt det är väldigt ovanligt och mystiskt. Så fortsatte det. Konstigare saker hände. Så redan dagen efter att Estonia sjönk så kom ett så märkligt tvärsäkert besked från Carl Bildt. Carl Bildt, som alltså vid det här tillfället var, han hade ju tekniskt sett förlorat det senaste riksdagsvalet i Sverige. Men den nya regeringen, Ingvar Carlsson, som hade vunnit valet, hade inte tillträtt den. Så att Carl Bildt hade någon sån här expeditionsministär eller något sånt där. Som, att han var ändå ansvarig några dagar till. Så han höll en presskonferens och slog fast att man visste vad olyckan berodde på. Man hade redan listat ut exakt vad som hade gått fel och man visste vem som var ansvarig. Och det påverkade givetvis väldigt mycket det som hände sen, att statsministern slog fast att det fanns inget mysterium, inga frågetecken här egentligen. Det var ju många turer vad man skulle göra. Först så sa man att man skulle bärga skeppet. Det var många som sa, svenska politiker som sa att nej, men vi ska definitivt bärga, det är en hederssak att få upp båten och alla kropparna och sådär. Sen backar man från det, börjar prata istället om att man ska bärga kropparna, och sen så backar man från det. Och till slut så deklarerade man vrakplatsen som en grav och utlyste gravfrid för att förbjuda dykningar. Och sen kom man också på en plan för att man skulle täcka över Estonia med en sorts sarkofag. Och jag tror att det var så att man påbörjade det arbetet, men att man inte avslutade det. Och hela perioden som det är, så har alltid funnits alltså massvis med frågor. Det är lite grann som Palmemordet, va? En sorts nationellt trauma där väldigt många människor, jag skulle säga nästan de flesta människor, har nog haft en känsla från början av att det är en hund begraven här någonstans. Det finns någonting som staten försöker dölja, det finns motsägelser. Jag minns första gången som jag gjorde ett seriöst försök att verkligen sätta mig in i all information kring Estonia, då läste jag en bok. Det är en bok som heter Tysta leken, som skrevs av Knut Karlqvist, som var en av mina favoriter av andra skäl. Jag hade liksom upptäckt honom lite grann, och då var han, tror jag, kulturredaktör på Finanstidningen och historiker och ja, sådär. Jag vet inte om jag minns inte bra om vi har pratat om Knut Karlqvist tidigare, Boris, men det är lustigt för att på den tiden så tänkte jag på det som att det fanns en klick av speciella personer. Som innefattade Knut Karlqvist och även dig och även kanske två personer till som jag tänkte på som de blå marxisterna.
1: Ungefär, ja.
0: Och jag tror att blå marxist var en sån här Knut Karlqvistism. Något uttryck som han myntade. Jag för mig i alla fall att han skrev det på en eposlista som jag var med på. I alla fall, jag var ett stort fan av Knut Karlqvist. Salig i åminnelse. Och han skrev den här boken då som heter Tysta leken. Då han ägnat flera år åt att gå igenom alla vittnesrapporter, alla officiella dokument. Ett enormt researcharbete. Och det var en ganska tung och förvirrande bok. Men alltså, Karlqvist, han försökte inte bygga någon alternativ historia kring vad som hade hänt. Men han plockade sönder den officiella berättelsen i småbitar. Alltså med en sorts kuslig systematik. Men också en totalt överväldigande argumentation. Jag minns att sen jag läste den boken, det måste ju varit mer än 15 år sedan. Så har jag liksom varit absolut omöjligt att tro på någonting i den officiella historien. Det är uppenbart att det är helt oerhört korrupt liksom. Så den officiella historien, det är att hela saken är utredd. Haverirapporten från någon gång på 90-talet är fortfarande den officiella sanningen. Officiellt finns det inga som helst skäl för utredningar. Alla frågor är besvarade och så vidare. Men i Estland, det är annorlunda. I Estland så har man gjort en statlig utredning på 00-talet. Där man granskade den officiella haverirapporten för att se om den höll sig. Och där slog den statliga utredningen fast att rapporten inte var trovärdig. Och det var inte heller, som jag förstår, det var inte någon tvekan om det. Utan det var definitivt besked att rapporten inte var trovärdig. När utredningsteamet var eniga om det. Och i Sverige så har Uppdrag granskning gjort flera reportage om det här. Och bland annat avslöjat att den svenska försvarsmakten använde Estonia i september 1994 vid flera tillfällen för att transportera hemlig militär materiel från får man anta, från Ryssland till Sverige eller via Sverige. Och här har vi liksom några frågor. Dels varför sjönk skeppet? Den officiella förklaringen håller inte. Och det finns givetvis massor med olika teorier, inklusive liksom vilda konspirationsteorier. Men sen framförallt är frågan, så varför gjordes det ingen riktig utredning? Varför gjordes det ingen bärgning? Varför gjordes det inte ens en partiell bärgning av kroppar och så vidare? Och här finns ju den här liksom, vi vet ju nästan till säkert att det fanns saker på skeppet som var väldigt, väldigt känsliga. Saker som inte fick exponeras. Du säger alltså förmodligen svenska försvarsmakten, eller snarare kanske deras uppdragsgivare hos andra länders försvarsmakter och underrättelsetjänster, och vilkas vägnar de transporterade och smugglade saker från Ryssland, som sa att nej, men vi kan inte bärga båten, vi kan inte ta upp den, för då finns det risk att de här grejerna som vi hade på Estonia exponeras. Så att vi vet inte så mycket mer på grund av det hemlighetsmakeriet, men ja, jag sitter bara och pratar på här om allt jag kommer att tänka på om Estonia. Men alltså, vad tänker du, Boris? Är det överdrivet konspiratoriskt, eller är det verkligen skumt, den här frågan? Och är det en rimlig idé som esterna säger, att man ska ta upp det och göra en ny utredning?
1: Alltså, esternas idé är ju jätterimlig. Det var en bra genomgång vi gjorde. Och nu fick man minnas Knut Karlqvist också. Och här har han sett att han gick bort i sån förtid faktiskt. Han hade ju behövt i historiedebatterna då.
0: Det var 10 år sedan han gick bort, men han var inte så gammal. Ja,
1: nej. Och han var väldigt kunnig av svensk historia, så han hade ju definitivt kunnat ha högtidsstunder i debatten, jag tror jag.
0: Hans bok om Erik den 14 är ju helt fantastisk. Kung Erik av folket, tror jag att den heter. Jag var tvungen att liksom, det var jättesvårt på den tiden när jag ville få tag på den, att få tag på ett ex. Så jag minns jag bytte en annan sällsynt volym med någon boknörd för att äntligen få ett eget ex då av den här Knut Karlqvists bok om Erik den 14. Den kanske vi kan ta upp för vår bokcirkel i Fängelsepodden någon gång.
1: Det är en jävligt bra idé. Väl värd att lyfta upp i ljuset igen faktiskt.
0: Nej, förlåt, vi hade ju Estonia också att prata om.
1: Ja, alltså det själva den estniska idén är jättebra, men den kommer ju aldrig gå att genomföra. Därför att det slående för mig med alltihopa här är ju att alltså vi har att göra med svenska politiker. Svenska politiker älskar ju alltid, alltså oavsett partifärg, att framstå som välgörare och sådana som gör gott. Och så här, man har 700-800 döda på havets botten. Vilken svensk politiker skulle inte vilja vara den som bärgar liken och återför dem till sina nära och kära så man kan ge dem en anständig begravning och så vidare. Att de missar den, de älskar att cyniskt utnyttja sådana PR-chanser. Om de inte gör det så vet man att okej, det måste finnas något som inte kan komma upp i ljuset. Det är liksom för mig den enda rimliga förklaringen. Där nere finns det något som måste täckas med betong.
0: Mm. Det är så här med betongsarkofagen. Det är så sjukt, va? För att tankarna går ju till Tjernobyl. Där man bygger den här betongsarkofagen runt kärnkraftverket. Och det finns ju någon som spekulerar om att eventuellt fanns någonting nukleärt på Estonia. Kanske, nu är det jag som bara folier spekulerar, men kanske någonting i stil med att alltså under den här tiden, i början 90-talet, så fanns det ju alltså gammal sovjetisk militärmateriel som var på vift, inklusive kärnvapen, som liksom som smugglades och såldes, och man gjorde liksom insatser från västliga underrättelsetjänster då man gick in i för detta sovjetiska områden för att ta tillvara på och liksom och skrota kärnvapen så att de inte skulle hamna i händerna på terrorister och så vidare. Och det är inte helt, inte fullständigt otänkbart att det var något sånt som pågick. Att man hade ett kärnvapen som man smugglade på Estonia. Jag tror att åtminstone några av de här riktigt folieinlindade typerna tror att det kanske till och med var ett litet kärnvapen som smällde av. Att det var därför Estonia sjönk. Alltså en sak som många säger, oavsett vad orsaken beror på. Många säger att det måste varit en explosion inuti Estonia. Den officiella versionen är att det kallade bogvisiret. Ja, triangelformad av delen som fälls upp när bilarna ska köra av och på. Att bågvisiret ramlade av och även rampen som sitter innanför bågvisiret. Rampen som bilarna kör upp på efter att bågvisiret fälls upp. Men rampen fungerar också som ett skott som hindrar vatten från att komma in på bildäck. Men det finns ju flera dykare som har varit nere tydligen som säger att det är inte alls det är inte alls den skadan som är på båten. Jag tror att det de säger är att den här rampen fortfarande sitter kvar. Så att det kan inte vara där som vattnet har läckt in på Estonia. Sen finns det andra dykare som säger att det finns ett stort hål i skrovet under vattenlinjen som ser exakt ut som att det har skett en explosion där med någon typ av sprängämnen. Och det är liksom, jag vet inte, jag har ju givetvis ingen förstahandsinformation om det här, men det är nästan svindlande att vi har alla de här vittnesuppgifterna och oegentligheterna i berättelsen och det är bara total mörkläggning, förbud mot att dyka med den här hänvisning till gravfriden.
1: Ja, alltid kan säga att det är något jävligt skumt med detta som man vill dölja. Och jag tycker själv inte att teorin om att de håller på att forsla iväg något nukleärt material är så underlig. Alltså de är ganska logiska med tanke på det såg ut i den här delen av världen i den tiden. Så att vem vet.
0: En fråga som jag vet att det är många som har ställt och som jag tycker är intressant att fundera på, det är att om man ska göra en ny utredning, som esterna säger att man ska göra, i sådana fall, vem kan anförtros att göra den utredningen? Men knappast svenska staten, va? Det är absolut ingen poäng att ge svenska staten uppdrag att göra en ny utredning. Ingen poäng att göra estniska staten, finska staten och så vidare. Så att ett förslag som jag hörde från, jag tror att det var någon Estonia-dokumentär. De intervjuade en, jag tror att han var tysk, en expert på att analysera haverier till sjöss. Och han sa att man måste ta något land med mycket maritim kompetens på andra sidan jorden som inte har någon som helst involvering och inte har någon nationell stolthet och så vidare. Jag tror att ett av de länderna han nämnde var Japan. Och tror du den idén, Boris, att betala japanerna för att komma till Östersjön och göra en grundlig undersökning av Estonia?
1: Jag hörde det spontant känns det väldigt tilltalande. Det vore trevligt med japaner i våra farvatten. Varför inte? Ja. Men alltså, vill man så måste det gå också att uppbåda, anskaffa pengar och hyra in internationella experter som har integritet och oberoende. Och om de sedan är japaner så gärna för mig alltså. Men alltså de randstaterna här som är inblandade kommer göra, med Sverige i spetsen, kommer göra allt för att blockera detta. Va? Så att alltså det är snarare det jag tror man ska hoppas på. Det är ju faktiskt någon internationell äventyrare som tar del av alla teorier och inser att fan, här finns det en jävligt bra story.
0: Vi hade ju,
1: och ger sig iväg.
0: Vi hade ju en tysk kvinnlig journalist som heter Jutta Rabe, som på eget bevåg satt ihop en expedition med ett skepp och dykar och allt möjligt, och faktiskt dök ner till Estonia och filmade och gjorde, jag tror de gjorde en dokumentärfilm, och sen gjordes det också en spelfilm faktiskt om hela den affären, alltså om Jutta Rabe äventyret. Men sen var också någonting skumt, för att delar av hennes material, hon jobbade åt Spiegel i Tyskland. Åtminstone delvis jobbade hon åt Spiegel. Och Spiegel, enligt vad jag hört då, stängde ner henne. Hon förbjöd henne att publicera en del av materialet. Så en del av saker hon fick fram har aldrig offentliggjorts. För att de antar att de hade makt då att ta ifrån henne alla hennes karriärmöjligheter. Om hon publicerade materialet. Så att, men kanske om vi kan få en ny Jutta Rabe.
1: Ja.
0: Hon gjorde ändå väl, som jag förstår i alla fall, så gjorde hon liksom en ganska häftig hjälteinsats liksom. Och det var lite så där Jutta Rabes piratskepp som åkte ut och gjorde saker på eget bevåg. Och den svenska staten skickade ut en isbrytare. Så lät de isbrytaren, tror jag, gå runt i en cirkel runt deras dykfartyg. För att skapa svallvågor. För att göra det omöjligt för dem att dyka och upprätthålla kommunikationer och linor och sånt där. Alltså helt otroliga åtgärder. För det är på internationellt vatten, så att deras juridiska möjligheter är begränsade att göra saker. Men det är också en annan sak som jag har läst om som gör att det är liksom ettervärre än att man inte vill bärga båten och dyka ner och sånt där. Det är att Estonia ligger ganska grunt. Det är mindre än 100 meter, det är 50 meter och sånt där, tror jag, till så första liksom övre spetsen av skeppet, som är väl i aktern som ligger överst nu. Och så att det är ganska lätt att ta sig ner. Man kan dyka ner utan någon så här superspeciell teknik. Och nu för tiden, till skillnad från 94, så finns det avancerad avbildningsteknik. Där man alltså kan använda kanske liksom så här radar eller liknande teknik. För att göra väldigt exakta avbildningar, modellering av hur båten ser ut, även invändigt. Så att man behöver inte bärga båten för att få enormt mycket mer information. Man kan spendera en ganska liten summa pengar på att bara skicka ner ett team för att från utsidan analysera. Och att man inte ens gör det, det bevisar ju mer eller mindre att det finns någonting där nere som svenska staten och andra stater gör sitt bästa för att dölja. Och förmodligen inte bara svenska staten, förmodligen liksom amerikansk eller brittisk underrättelsetjänst och andra krafter.
1: Det kan vi utgå från, tror jag.
2: Radio Bubbla.
3: Priset på japanska majsgodiset Umaibo höjs för första gången sedan lanseringen för 43 år sedan. Priset per paket stiger med 20% från 81 öre till 97. Prisnivån har kunnat hållas konstant, bland annat genom så kallad shrinkflation, där vikten per bit minskades med 1 gram 2007. Det populära tilltugget säljs i 700 miljoner exemplar per år och äts främst av barn och tonåringar. Det är lite av en medietrend, en sorts meta-mem kan man säga, det här att rapportera om japanska företag som höjer sina priser för första gången på flera årtionden. Det var inte så länge sedan vi pratade om en sån nyhet i Radio Bubbla, och då tror jag att det handlade om glass, ett välkänt japanskt glassföretag. Jag minns vi grävde ner oss då i vilken sorts glass de egentligen tillverkar och glasspriser. Ja, nästa snask till rakning är Umaibo, som är ett slags majssnacks. Jag tror att det är som majskrokar ungefär, fast de är raka istället för krokiga. Och med roligare förpackningar. Så att de har det inte bara som en stor påse där krokarna ligger huller och buller, utan det är varje krok som inte är en krok, utan varje majscylinder har en egen färgglad, fint omslag. Så ser det ut i alla fall på bilderna. Att priserna inte ändrats, det har ju såklart egentligen ganska lite att göra med japanska snasktillverkare. Det har mer att göra med japansk valutapolitik. Och det är en intressant fråga i sig såklart, att man har haft en annorlunda valutaregim i Japan jämfört med i väst. Jämfört med Sverige till exempel. Vi har ju apropå glass, vi pratade om det senast då. Vi pratade om det berömda Piglin-index som skapades av Ulrika på Ankor på Vift som vi citerade då. Och om jag minns rätt så är observationen där att en Piglin kostar 16 gånger mer idag nominellt i kronor per gram Piglin jämfört med vad det gjorde på 70-talet. Och i Japan så kostar majspuffarna nu 20% mer än på 70-talet. Det är en av många saker som japanerna har gjort bättre än vi, kan man säga. Det är en helt ekonomisk diskussion om att det är så stort problem för Japan att de måste ha låg inflation och så vidare. Men ja, det är en diskussion för en annan gång. Det jag är mer intresserad av, det är vad det säger om Japan att de äter så mycket majspuffar. För det verkar vara en väldigt stor sak. I Sverige så är ju majsnacks relativt marginellt fenomen. Det är stort såklart på majsets hemkontinent om man äter nachos och liknande. Men i Sverige är det ju inte riktigt så. Popcorn är väl hävdvunnet även i Sverige, man ska äta popcorn. Men annars sådana här majskråkar och sånt där, intrycket jag har fått i alla fall, det är att det har blivit vanligt att folk ger sådana här majskråkar till små barn, till bebisar. Som snacks för att hålla dem glada, sticker man åt dem majskråkar. Jag vet inte riktigt varför det anses lämpligt. Men det verkar vara i alla fall så som jag har tänkt på den här typen av majsprodukter i Sverige. Det blir bebismat. Bebismat för normis. Och sen ska man liksom växa ur majsprodukterna. Börja äta någonting annat istället. Men man kan också fråga sig huruvida majs överhuvudtaget är en människotjänlig föda. Jag ställer den frågan till dig, Boris. Är majs en ätbar växt? Eller är det någonting som bara bör användas för att utfodra grisar?
4: Man bör inte se majs som människoföda. Alltså man skulle kunna diskutera näring och sådana saker och vad majs i olika former tillför oss egentligen. Men även en sån diskussion skulle leda till ett nej till majs. Men jag vill att man ska förnedra majs, men säga nej till majs av två skäl. Dels därför att av två kulturella skäl, matkulturella. Det ena är att tittar man på, vad ska vi säga, majstunga kulturer, så är de inte bra. Och varje kultur av folk som lyckas utveckla sig lämnar ju faktiskt majsen bakom sig. Som italienarna åt väldigt mycket majs, men det är ganska marginellt ännu. De hade en majsbröd, majsgröt, de hade sin polenta till det mesta. Men det är ganska ovanligt numera. Det anses som förgången tidsfattig mat, dyker upp på svenska krogar ibland som något pittoreskt. Och vi ska bara, tittar man på de centralamerikanska kulturerna, så att, alltså det är inga bra kulturer. Jag tror majsmumsandet, majsfrossandet bidrar till detta. Och majs skapar trötta, olyckliga människor. Det finns säkert en fysiologisk biologiskt förklarat detta. Men det är något med själva majsätaren som gör människor trötta och deprimerat sorgsna, vilket innebär att mänskliga kulturer som blir sorgsna av andra skäl att de äter majs kommer att utveckla en svag för majs. Och det tror jag förklarar det svenska tacosfenomenet, tacosexplosionen, tacoshysterin. Det svenska numera inte bara på fredagarna liksom frossar majstortillas och har majs till dessutom som de blandar med sin frästa köttfärs. Alltså majs skapar olyckliga människor. Olyckliga människor gillar majs. Det finns något märkligt samband där. Sen är det också så att majs är liksom ett av ondskans verkliga verktyg om man tittar på den multinationella matindustrin och allt man, alltså det är så jäkla mycket som man stoppar in majs i som folk ens inte fattar. Så att majs är också ett statens och de stora bolagens verktyg för att fixa vår mat och styra oss.
3: Det är också någonting som är oerhört kännetecknande för världens allra mest degenererade och destruktiva land. Den store satan, Onkel Sam, som är ett totalt majsbaserat samhälle.
4: Ja, exakt.
3: Jag har en kompis som pratade med majs för ett tag sedan. Han sa att han hade upptäckt att i Israel så har de en sorts majskrokar med ett överdrag av jordnötspulver. som är som man, med alla barnen i Israel tydligen äter jättemycket. Och sen visar det sig att i Israel, där alla barnen äter de här krokarna, så är det ovanligt med jordnötsallergi. Så frekvensen av jordnötsallergi är mycket lägre i Israel än i länder som inte äter de här jordnötspulversöverdragna majskrokarna. Så att min vän då, han berättade helt lyriskt om det här. Så att han numera matade sina barn med israeliska jordnötsmajskrokar. Och för det var det jag älskade barnen, och då skulle de inte bli allergiska mot jordnötter. Jag kan inte tänka så här, varför inte bara ge barnen jordnötter? Men jag undrar om det finns en israelisk vinkel här också. Det finns någon typ av israelisk majskrokspropaganda.
4: Undrar alltså. Det är... ja, men jag ska forska detta. Sen ska man också komma ihåg att satsa på majs leder alltid till olycka. Chrusjtjovs stora försök att reformera Sovjetunionen, han försökte i alla fall, det störtade ihop på grund av hans idé, rubbade idé om att man skulle satsa på gigantiska majsodlingar i Ukraina. Det slog ju fel och sen störtades han. Så man ska låta, alla ska låta bli majs. Och dessutom, även om det skulle vara sant det där med att det botar jordnötsallergi, det är väl bättre att ha jordnötsallergi än att som barn sitta och smaska på förklädda majs. Ringar. Alltså en väldigt märklig ekvation det där.
3: Det är faktiskt en väldigt bra poäng. Det är tänkvärt. Ja. Jag kan förresten ge tips på den fronten. Om vi mot förmodan har några föräldrar i bubblakretsen som ger sina barn majskrokar. Här har vi hittat bra alternativ. Vi började tidigt ge vår dotter såna här fläskbaserade snacks. Som är, jag tror att det är liksom grisskinn. Som är friterat till såna här väldigt krispiga, goda grisbitar. På tyska heter de Schweinekrusten. Och vi testade olika märken. Problemet var att nästan alltid så var grisbitarna friterade i vegetabilisk olja. Vilket är

0: efter men inte hittade alldeles nyss var fläsksvålar. Jag kom bara på ett tyskt ord, Schweineknusten, för att vi är så tyskifierade här, men fläsksvålar är det korrekta ordet på svenska givetvis. Tack så mycket Robert för det påpekandet på BBS. Du får tips här också om att ungerska fläsksvålar är goda. Jag är inte jätteförtjusta i de ungerska. Jag gillar torra fläsksvålar mycket bättre än de så att säga blöta, mer fettiga fläsksvålarna. De är lite för autentiska för min smak.
1: Jag vill rekommendera jugoslaviska och Zvierke. Det är nog de bästa.
0: Här ett namn som nämns av BBSen är Svarki. Det låter liknande.
1: Ja, det är säkert någon annan slavisk.
0: Men är de torra eller blöta?
1: Alltså jag förstår inte riktigt det med torra och blöta. Alltså man skapar Svarki genom att helt enkelt bara fräsa runt fläsksvålen tillräckligt länge i en väldigt het panna. Sen är det klart.
0: Och här står det Serbien, Kroatien, Slovenien. Ja, jo, men skillnaden är att vissa av dem är väldigt, väldigt torra och knapliga. Du kan liksom bryta isär dem.
1: Ja, men det är ett måste. Alltså, de ska vara knastertorra. Annars är det ju...
0: Ja, men blir de verkligen det i stekpannan?
1: Ja, det kör ju tills de är alldeles knapriga alltså. Du får hålla på liksom och vifta med handen och sådär. Men det är lite jobb. Men det går alldeles utmärkt.
0: Fredrik, vår allra främsta expert på carnivore-frågor här, säger att friterade fläsksvålar kan man göra själv. Inte jättesvårt om en aningen tidskrävande. I och med att man först behöver torka dem flera timmar i ugnen. Att köpa istra att fritera dem i är inte heller alltid så enkelt. Framförallt inte när affärer försöker locka till sig muslimska kunder. Och därför ta bort ister från sortimentet. Det svåraste med dem är att hitta en kryddblandning som inte är för stark, men ändå ger fläsksvålarna någon form av smak. Det är en annan variant. Man torkar dem flera timmar i ugnen, då blir det inte sådana här jugoslaviska.
1: Ja, men det ska inte behöva torka dem. Jag ska filma och visa någon gång. Det går alldeles utmärkt att köra rätt på i pannan.
0: Mycket, mycket intressant. Under tiden tills vi hittar den perfekta tekniken så rekommenderar jag Delvita Schweineknusten som finns på Amazon. Ja, kul med rejäl fläsksvålsdiskussion på BBSen. Borde ha en egen tråd på de fläsksvålar. Ja, det kommer ännu mer kommentarer här om majs. Oerhört starkt majsinslag, säger Fredrik, den andra Fredrik. En lågt hängande fläskfrukt som är populär hos både vuxna och barn i vårt hushåll fås genom att ugnsbaka en saltad och vitpepprad fläskkotlettrad med kryssad svål. Varefter svålen kan avlägsnas och brytas till välsmakande munsbitar med ren fettsmak, fri från vegetabiliska inslag.
1: Precis. Väldigt gott.
0: Ja, inte utan att man blir lite sugen. Fläsk.
2: Professor håller föredrag på MIT om huruvida islamofobi driver på global uppvärmning. Har tidigare varit i blåsväder för att ha liknat israeler vid slavägare. Vi har också en länk som heter så här. Harvard-professor anser att konservativa kristna förlorat kulturkriget mot vänstern bör behandlas som nazister efter andra världskriget.
1: Ja, alltså båda, vi får nog bara ner oss lite, båda, de är helt sanslösa.
2: Ja, vi börjar på MIT. MIT och Harvard, de ligger i nästgårds, det är samma epidemi uppenbarligen som de har satt sig här, men på MIT så har man alltså en forskare som heter Ghassan Hage som är en, han är från Australien, han är australiensare och libanes-australier tror jag. Han är verksam vid University of Melbourne, men nu har han hållit en föreläsning då om sitt specialämne. Han gillar väldigt mycket att skriva om islamofobi och sånt där, och han har liksom hållit på med det här ett tag om att försöka koppla ihop islamofobi och global uppvärmning. Och man förstår ju att det måste vara väldigt frestande. Att det är som det ultimata PK-nexus man kan tänka sig. Om man kan få de här två grejerna att hänga ihop och egentligen ha samma problem.
1: Ja, det här måste vara PK-världsrekord alltså. Jag är imponerad på sätt och vis.
2: Ja, det är väldigt imponerande. Och jag är också imponerad av den som lyckas förstå vad den här mannen menar. Jag har läst inbjudan till det här eventet. Och Sammanfattningsvis så verkar det vara

0: en riktigt ordentlig portion postmodernt dravel. Och det är väldigt svårt att förstå ens vad de använder, såna här bizarra postmoderna ord som jag inte ens, jag är för osofistikerad för att förstå de här sakerna. Men han har bland annat då ett resonemang om att islamofobi och global uppvärmning har samma rötter i ett kolonialt kapitalistiskt produktionssätt. Och de är enmeshed, de är innätade i samma kontext. Och därför kan han göra en koppling. Men det är också lustigt för att han har fyra olika exempel på hur man skulle kunna koppla de här till varandra. Så att snacka om att det här är ett sökt samband. Han gör ingen hemlighet ens av att han börjar med idén om att det kanske finns ett samband mellan global uppvärmning och islamofobi. Och sen så försöker han hitta på olika kopplingar mellan dem. Och sen listar han fyra stycken då i introduktionen. Han kan säkert komma på fler. Men har man bestämt sig för att det finns en koppling mellan två saker, då är det inte så svårt liksom att belägga det. Om man har till exempel en konspirationsteori eller något sånt där. Det är inget svårt att ge massa på ytan kanske tänkvärda skäl till att det skulle vara så. Jag tycker bara att det är en sån perfekt illustration av den monumentala intellektuella ohederlighet och totala mentala korruption som driver de här människorna.
1: Ja, det är det är ju ett gäng skojare och det här har ju faktiskt en ganska lång tradition. Man tror ju ofta att de postmodernistiska teorierna är 20-25 år, men mitt favoritexempel är den gamla så kallade marxisten Louis Althusser som var egentligen den som faktiskt först introducerade den här typen av teoribildningar och som var väldigt riktningsgivande och stilbildande i nyvänstern på sent 50, 60 och 70-tal. Sen ströp han sin fru och kastade ut henne genom fönstret och hamnade på hispan. Och där skrev han ju sin biografi och gav intervjuer och så berättade han att han hade aldrig i sitt liv ens orkat igenom första kapitlet i Marx kapitalet. Utan han spånade hejvilt och var stillsamt fascinerad över att nej men folk tror fan det gick jättebra, jag blev professor och han hade väl ett tag tre jävla professurer samtidigt och skrev böcker. Och han satt bara liksom och kokade ihop grejer. Och honom talar man numera väldigt tyst om. Men han var ju verkligen en portalfigur i nyvänstern och nymarxismen.
0: Ja.
1: Vi får hoppas att det går bättre för Gassan Hages fru.
0: Ja, vi får se hur det går för Gassan Hage. Jag kan i alla fall inte klandra honom för bristande fantasi.
1: Ja. Men fattar du vad han är professor i? Han är professor i Future Generation.
0: Ja, framtidsgenerering. Det är han som skapar den sköna nya värld som vi ska leva i.
1: Vad ja. Trygg jag blir.
0: Ja, hans hypotes är att det finns ett entanglement, en sorts sammanblandning, en sammantrassling av de här två kriserna som är metaforiskt relaterade till varandra genom en källa till bildspråk för den ena som båda kommer från koloniala former av kapitalistisk ackumulation. Och dessutom då att de emanerar från likartade former av vara som är ihopnätade i världen i en generaliserad domestikering. Det här är väl glasklart?
1: Ja, det är glasklart. Alltså, men jag som en enkel bonde, för mig tar det stopp på det första ordet. Därför att om någonting är metaforiskt förbundet med någonting annat, då är det inte förbundet på riktigt. Då är det ju bara en metafor.
0: Det där var väl ett väldigt fyrkantigt gammaldags sätt att
1: tänka, Boris. Ja, nej men jag har... I den senaste PK-manualuppdateringen som inte jag har fått då, det stod väl att jag antar att det var någon ny definition av ordet metafor där som jag totalt har missat.
0: Det du missat, Boris, det är den nya definitionen av verkligheten. Den tog de bort i den förra versionen av PK-manualen. Och de tog bort den genom att ta bort verkligheten helt enkelt. Den existerar inte längre. Allt som existerar är de här metaforerna allting är relaterat till varandra genom källor till bildspråk.
1: Ja, och det är skönt att veta att vi alla ingår i den generaliserade domesticeringen.
0: Ja.
1: Det känns lite värmande på något sätt.
0: Ja. Man skulle kunna tänka sig att de körde med lite mer närliggande saker. Till exempel att den globala uppvärmningen primärt drabbar människor som bor i ekvatorialområdena. Och det kommer ju rent klimatmässigt slå hårdare mot till exempel folk som bor på den arabiska halvön. Som kommer kanske få ett helt otärligt klimat och öknarna sprider sig i Afrika. Men jag skulle kunna hitta, vem som helst kan hitta på sådana trams liksom. Jag skulle kunna hitta på något sådant trams liksom. Att det är en konspiration som de rika människorna på norra halvklot hittar på. För att folk som bor vid ekvatorn ska bli nitade. Och Putin, han är uppenbarligen den som har mest att vinna på globala uppvärmningen. Men inte ens det, utan det ska vara de här liksom, den generaliserade domesticeringen och entanglement och enmeshment och metaforer. Det...
1: Ja, och på det sättet så känns ju konspirationsteorier så sällsynt sympatiska att jämföra. Så det pratar man om människor som finns och händelser som har teamat. Och så drar man ut linjerna lite och säger att de här människorna som möttes då och då, de gjorde det därför att de ville åstadkomma det här. Och så försöker jag åtminstone bevisföra det hela med saker som har hänt.
0: Ja, men vi har en mer handgriplig progressiv kämpe här, nämligen Harvard-professorn. Mark Tushnet heter han. Han har skrivit en bloggpostning i fredags på en blogg som heter Balkanization. Balkanization. Jag vet inte om det har någonting med Balkan att göra, men...
1: Jo, men jag tror att det är någon liten ordvits. Att det är återigen det här med poststrukturalism och postmodernism och att demontera saker och ting. Och balkanisering brukar beteckna en stats sönderfall i flera mindre nationalstater eller etniskt byggda stater. Och så det är en slags dekonstruktion. Och han vill vara lite ordvits.
0: Så du menar att det här är ett exempel då på att de här postmoderna akademikerna numera är fullständigt öppna med sin agenda. De vill bryta ner och förstöra hela det intellektuella bygget.
1: Ja, nej, men det har många av dem länge varit öppna. Så att vi tänker fel. Vi måste bryta ner vårt sätt att se på världen så att vi uppfattar att världen egentligen inte finns. Vi är för fyrkantiga. Så allting ska demonteras och allting ska dekonstrueras.
0: Ja, det är inte utan att man känner sig lite gammaldags ibland när man inte hänger med i svängarna.
1: Ja, men tänk på hur jag känner som varit med så länge.
0: Ja, det är faktiskt svårt att föreställa sig, Boris. Men vissa saker blir mer handgripliga här. Därför att den här Harvard Law-professorn Mark Tushnet, han menar på att vi måste gå vidare från den här diskussionen om kulturkrig. Man pratar om i USA ofta culture wars. Med konservativa mot liberaler, kristna människor mot sekulära människor. Därför att de konservativa och kristna människorna har förlorat kulturkrigen. Det är slut nu. Nu måste vi gå vidare och ta oss an den egentliga frågan som är viktig. Nämligen, vad ska vi göra med förlorarna? Hur ska vi hantera dem nu när vi har besegrat dem? Och han menar då på att istället för att hålla på och fjäska för kristna människor och säga att men de är okej, de får göra sin grej, de får bara inte vara tongivande i samhället. Nej, istället ska vi ta vara hardliners och säga att du förlorade, lev med det, får du bara hantera situationen.
1: Och det, ja, att man ska behandla det som man behandlade nazisterna efter andra världskriget. Det fascinerande är att den här mannen är inte bara på grund av sin världsbild utan på grund av sina faktakunskaper uppenbarligen totalt dum i huvudet och obildad. Och alltså, för så här, det som händer när han säger att vi ska behandla dem som man gjorde med nazisterna efter andra världskriget och japanerna, det vill säga i hans värld att man satte dem på undantag, men det kännetecknande för de allierades ockupation av västra Tyskland var att okej, man hängde 22 stycken någonting sånt i Nürnberg. För övrigt så tittade man på det sönderbombade Tyskland och tänkte att vi måste bygga upp skiten igen, och så lät man i princip hela den faktiskt om företagsledare varit nazister, om domare varit nazister, om överläkare varit nazister, så what, sätt igång och bygga upp ett samhälle igen. Man gjorde samma sak i Japan, man hängde väl 2 krigsförbrytare där och sen var det business som vanligt. Så att om vi ska följa hans recept så ska man egentligen alltså låta de konservativa och de som har kristna värderingar behålla sina positioner och till och med stärka dem. Alltså mannen vet ju inte vad den, när han ska använda ett historiskt exempel så backfire det, liksom skjuter honom i nacken direkt. Dum i huvudet.
0: Ja, verkligen. Och om man tar just Tyskland som exempel, så är det precis det som du säger. Men det som du säger, Boris, det är ganska känsligt. Det är någonting som man inte pratar om så mycket i exempel Tyskland. Men det är ju ett faktum att den tyska statsapparaten efter 1945, den var befolkad till 99% av exakt samma människor som satt där och styrde allting innan. Det var att de hade det här magiska, som ett trollslag, så blev alla tyska demokrater. Först blev de nazister väldigt snabbt och sen blev de demokrater över en natt. Det är en sorts världshistoriskt mirakel, men det var tydligen vad som hände om man ska tro den officiella historien. Och man kan ju föreställa sig vad som hade hänt om man verkligen hade rensat ut alla nazistsympatisörer och alla som hade varit involverade i det där, eller jobbat som nazistiska politiker, verkställt nazistisk politik som byråkrater. Då hade det inte funnits någonting kvar av den tyska statsapparaten. Så det hade ju liknat någonting som vi skulle önska oss, att man liksom lägger ner alltihopa och inte har någon stat. Ja. Det skulle nästan vara det som behövdes.
1: Och det,
0: jag är inte lika bra på japansk historia, men jag tror att det var ännu värre i Japan. Så det är sant att hans exempel är obegripliga. Han tar också det amerikanska inbördeskriget som ett exempel. Den menar på att det hade dåliga konsekvenser att man var så trevliga mot sydstaterna för att de förlorade kriget.
1: De brände ju ner i princip halva sydstaterna. Alltså hans uppfattning om vad som har hänt i historien är jättefascinerande.
0: Men han har i alla fall en konkret agenda. Därför det han vill, det är att demokraterna ska använda sitt röstövertag i högsta domstolen i USA till att ännu mer aggressivt driva igenom sin politik och köra över alla konservativa krafter. Och det här är lite lustigt eftersom det här är vad liberaler har gjort i USA i 100 års tid, i mer än 100 års tid, så har man framförallt varit fullständigt likgiltig inför konstitutionen. För det är egentligen inte teorin, så är det inte primärt konservativa domare som står emot det, utan det är det att allting de gör är totalt i strid med den amerikanska konstitutionen, som högsta domstolen är till för att upprätthålla. Men han menar på att nu ska man bara släppa alla spärrar, och det vi har gjort tillräckligt, nu hittills inte tillräckligt, utan vi ska köra på som en ångvält. Och om det är så att vi inte kan få igenom våra idéer på parlamentarisk väg, så spelar det ingen roll, för vi ska bara klubba igenom allting i den högsta domstolen. Och vi har redan sett massor med exempel på det här. Vi pratar ofta om det i radion när det händer såna här saker, då plötsligt högsta domstolen bestämmer sig för att nu är det vi som bestämmer över den här grejen, som inte har någonting att göra med konstitutionen, som egentligen är en ganska vildsint vänsteragenda. Men nu tar vi kommandot. Och han refererar uttryckligen här till Antonin Scalia, att nu när han är borta så kan man bara köra på i högsta domstolen. Men som Antonin Scalia påpekade i ett av sina sista stora historiska domslut efter homoäktenskapsbeslutet som han fattade. Så nu har plötsligt högsta domstolen bestämt att det är de som är det högsta beslutande organet i USA. Kan sätta sig över kongressen och bara köra igenom den här politiken. Och jag tror att Mark Tushnet kommer få rätt. Jag tror att det är precis det här som kommer att hända. Han är bara lite ovanligt klumpig att han säger rakt ut vad den här agendan är. Och vi ska komma ihåg det här som han säger om att man ska behandla konservativa kristna, förlorarna som han säger. Man ska behandla dem som nazister. Man ska ha nolltolerans och utrota dem. Och, ja, det han föreställer sig att man har gjort. Inte det som hände i Tyskland och Japan. Utan någonting mycket mer uppstyrt och hårdnackat.
1: Ja, korkad men också obehaglig text. Man ska bli rädd när korkade människor är så här aggressiva.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Militärföretagaren Eric Prince stämmer The Intercept efter att publikationen anklagat honom för att ha försökt sälja tjänster till ryska legosoldaterna Wagner Group i strid med USAs sanktioner. Det är en ganska fantastisk historia, ett flertal fantastiska historier kring Eric Prince. Det är spännande det här med legosoldater, privata militära entreprenörer. Vi pratade för ett tag sedan, vi hade ett långt samtal i en annan podcast om Bronze Age Pervert och hans bok, där han i sista kapitlet, när han ska skissera vad han tycker att folk ska göra och vad som är en uppbygglig arketyp att sträva mot i framtiden, så säger han det att folk ska bli äventyrare och legosoldater och såna här saker. Så det är en idé som finns lite grann i tiden, bland annat därför. Tidlös idé, men BAP har bidragit till att återaktualisera den. Det finns också några andra saker som gör att den här berättelsen knyter in i samtiden. Och en sån sak är givetvis Donald Trump, därför att Eric Prince har kopplingar till Donald Trump och även Steve Bannon. Han har varit rådgivare och han och Bannon har ganska ofta sådana här samtal, inspelade offentliga samtal där de pratar om militärstrategi och så vidare. Så han är väldigt inkopplad i de kretsarna. Och jag har ju pratat om Eric Prince tidigare och det bubblar flera gånger, och jag har ju bland annat lanserat min idé om att Eric Prince är den mest lämpliga personen att bli president i USA och ta över, kanske efter Trump, och sätta USA på en bättre riktning. Lite av en dark horse just nu, men en, tycker jag i alla fall, en spännande idé om vilken riktning amerikansk politik skulle kunna ta. Men jag måste säga att jag inte riktigt ligga säker längre på den idén att jag skulle applådera om Eric Prince gav sig in i politiken på allvar, för egen del i USA. Så det är en stor kontrovers nu kring ett antal reportage som The Intercept har gjort. The Intercept, som är en nätpublikation som specialiserar sig på grävande journalistik, som är väldigt ambitiösa och väldigt duktiga på det. De är mest kända för det de började med för några år sedan, när de drog igång då Edward Snowden hade gjort sina stora läckor, avslöjanden. Och det var bland annat The Intercept som grävde det där och intervjuade Snowden och så vidare. Glenn Greenwald, som är en av deras stjärnreportrar, har blivit världens mest kända, högprofilerade och effektiva grävande journalisten. De här artiklarna är skrivna av ett annat team på The Intercept. Jag tror att det är en kille som heter Matthew Cole som primärt har drivit den här Prince-kampanjen. Ja, hur som helst, det är den första anklagelsen här mot Eric Prince, eller den senaste kan man säga, det är att han har brutit mot USAs sanktioner mot Ryssland genom att ta kontakt med en grupp ryska legosoldater och erbjuda dem sina tjänster. Och den här gruppen då, den kallas för Wagner Group, Wagnergruppen, som är en, beroende på hur man frågar så beskrivs den på olika sätt. Man kan säga att det är en grupp av legosoldater som är väldigt nära associerade med den ryska staten. Och det som vissa påstår då, det är att det här är en grupp som egentligen tillhör GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Så det är en grupp som GRU använder när Ryssland inte vill vara officiellt inblandad som stridande part i en konflikt. Då skickar de Wagnergruppen för att kriga i deras ställe. Och Wagnergruppen består enbart av gamla ryska soldater som värvas. Och bland annat då så har de använt den här gruppen i Ukraina. På så sätt kan man säga att nej, det där är bara, det är liksom privata legosoldater, inte ryska staten. Men det finns de som säger att allting som Wagnergruppen gör är på uppdrag av GRU. Och påståendet då, det är att Eric Prince har tagit kontakt med dem efter att de, i samband med att de hade mindre lyckade operationer i Afrika som inte hade gått så bra. Och då tog han kontakt med dem och sa att hörni, jag kan hjälpa till, jag kan hjälpa er att lösa det här problemet. Och det, även om man inte har sålt tjänster till Wagnergruppen, så anses det att han ändå har liksom brutit mot sanktionernas anda, och i praktiken så skulle det förmodligen tolkas som ett brott mot sanktionerna. Ja, The Intercept, det är ju, jag menar, från, jag vet inte hur man liksom officiellt eller hur man i mainstream skulle tänka kring The Intercept, men jag betraktar ju det som en vänsterpublikation som ofta väldigt tydligt driver en agenda. Och jag tycker att det är en fantastisk tidning. Alltså en av de bästa och viktigaste tidningar som finns. Men det är inte en av de mest neutrala tidningarna. Och jag tror att den term som de använder själva för att beskriva sin verksamhet är adversarial journalism. Lite osäker om man översätter det till svenska, men alltså antagonistisk, fientlig journalism, attackjournalism.
2: Mm.
1: Så det är, liksom, det är verkligen inte någon som stryker folk med oss, utan all deras journalism går ut på att attackera någon och göra livet väldigt besvärligt för någon. Och ett exempel på det är att de är väldigt mycket anti-Donald Trump. Och de har tidigare då publicerat saker om just Eric Prince. Som vissa kanske minns då, så var det en grej för ett par år sedan där man sa att Eric Prince hade haft ett hemligt möte med representanter från Moskva på Seychellerna. De träffades på Seychellerna för att föra hemliga samtal, påstås det då, om att öppna en inofficiell kanal mellan Trump och Moskva, backchannel. Och det här var då, tror jag, innan Trump tillträdde som president, som det ska ha hänt. Tror det i alla fall. Hur som helst, det var en sån uppmärksammad anklagelse mot Eric Prince som uppenbarligen handlar mer om att klämma åt Donald Trump. Alltså att bygga på det här narrativet att knyta Trump till Ryssland. Och jag tycker ändå det är tydligt i deras rapportering nu att Trump finns alltid med. Trump vinkar finns alltid med. Det är alltid Trump-rådgivaren Eric Prince som försöker sälja saker till Wagner-gruppen och så vidare. Samtidigt så är det inte, ser det inte helt bra ut liksom, om man tänker från ett amerikanskt perspektiv. Wagner-gruppen är ju en grupp som är ofta bara på diametralt motsatt sida av konflikter som amerikansk trupp. Vilket ju kan betyda att de är på rätt sida med tanke på vilka strategiska allianser som USA brukar göra. Men det finns åtminstone ett uppmärksammat exempel på ett specifikt strid, ett slag nästan i Syrien. Det ägde rum för några år sedan. Då amerikaner försvarade någon, jag tror en kraftanläggning eller sån där infrastrukturgrej i Syrien. Och de blev attackerade av diverse lokala miliser förstärkta av Wagnergruppen. Och det var en ganska intensiv eldstrid som amerikanerna vann till slut och lyckades försvara det målet. Och de dödade ett flertal medlemmar av Wagnergruppen. Och under pågående striden så försökte de då förgäves höra av sig till ryssarna. Ryssar som ansvariga för ryska operationer i Syrien och säger liksom att vi vet att det är ryska soldater, vi skjuter på dem, vi dödar ryska soldater, kan vi inte se till att vi får ett slut på det här på något annat sätt? Och ryssarna var iskalla och sa bara, nej, vi har inga soldater där, det är inte våra. Men det innebär ändå att du har en grupp där som aktivt anfaller amerikanska soldater för att ta över ett elkraftverk eller vad det nu var för någonting. Och amerikanerna skjuter ihjäl dem. Och här har vi Eric Prince som är liksom mycket, mycket högprofilerad inom amerikansk politik och så vidare. Och han vill sälja militära tjänster till den här Wagner-gruppen som är i strid med amerikanerna. Ja. Vad ska man tänka kring det här egentligen, Boris? Är han en förrädare, Eric Prince? Eller är det här liksom en mer normal, rimlig legosoldatbeteende?
2: Nej, men det är ett normalt, rimligt legosoldatbeteende. Alltså, jag har ju lite svårt att gå igång på Intercepts avslöjande. Jag gillar den också, va? Men man, precis som du påpekar, ska man ju tänka på att de är också, vad heter det, de har ju ett mål. Och de är ju startade och funderade av Pierre och Madjar, som är rik som ett troll, IB-grundare och mycket nära förbunden med Clinton-klanen. Har hyllat Hillary Clinton, funderat medel till kampanjer som Never Trump-kampanjer länge. Och Glenn Greenwald, som är den klarast lysande stjärnan där på Intercept. Alltså han är ju... Han bryr sig inte så mycket om egentligen, vilket han inte ska göra faktiskt, vilka uppgifter han gräver fram eller snarare får sig till hand. Han har mer blivit som en åskledare, en så känd. Alltså, alla vet ju, som sitter på hemliga uppgifter i maktens centrum, att kontakta Glenn så gör han någonting bra av det. Jag menar, ryssarna har ju uppenbarligen också använt honom.
1: Mm.
2: Och problemet med Greenwald, tycker jag, det är att han bara skriver det han får. Alltså, Greenwald är också en av de minst analytiska internationella grävande journalister jag vet. Han försöker liksom aldrig granska och han reflekterar aldrig över varför han får uppgifter, vilket maktspel det ingår och så vidare. Han har inga åsikter, han är liksom bara en sluss. Och vilket jag tycker är hans stora svaghet, och att man ska beakta när man läser hans grejer. Eller man ska läsa dem, man får alltid veta intressanta saker. Men just det här med att jag kan inte bli moraliskt upprörd om det är så, vilket antagligen är att Prince har kontaktat Wagnergruppen och sagt att grabbar, behöver ni folk i Mozambik så kan väl skicka över en liten kontingent. Därför att det som var Wagnergruppens uppgift var ju att säkra landet mot en expansion från både IS och Al-Qaida, och det är ett överordnat gott syfte. Jag tror, gud jag spekulerar nu, men jag tror att Prince är så pass iskall så att han faktiskt inte skulle erbjuda sitt företags tjänster till Wagnergruppen om det var så att han kunde förutsätta att det skulle komma till strid mellan amerikanska trupper och Wagnergruppens soldater, som till exempel det här kraftverket du tog upp. Mozambique och kampen mot IS är ju inte en sån zon. Så jag tycker att det är, nej, jag ser inte något riktigt fel med detta, faktiskt.
1: Det är i alla fall intressant och spännande att läsa om allt den har för sig. En annan sak som The Intercept har grävt i, jag läste ikapp lite grann deras rapportering om Eric Prince, det är den historia som det refereras till som hastigast, tror jag, den här artikeln, nämligen att han anklagas för att ha försökt bygga om civila flygplan, besprutningsplan, och militarisera dem. Och liksom, det låter lite lustigt, va, men det är en lång historia, och det har skrivits mycket, det är intressant att skrivit mycket om det, och det verkar vara vederhäftigt för att de har mycket läckta dokument och sånt där. Och då alltså Prince, han är en visionär, han har massor med idéer om hur som framtidens krigföring och kontraterrorism och så vidare ska fungera. Han vill framförallt då privatisera, han är ju privat militär entreprenör, så han vill privatisera på olika sätt krigföringen. Och en av idéerna som han har haft väldigt länge är att han vill skapa ett privat flygvapen. Men han tror inte på att köpa in sådana här stora, tunga jetplan på, som man har liksom, kanske JAS-plan i Sverige eller sådana här F-sifferplan som de har i USA och MIG i Ryssland och så vidare. Utan han vill ha små, lätta propellerplan. Och hans idé då har varit att man tar sådana här plan som görs för att vara, och hålla på med besprutning av jordbruk. Och sen bygger man om dem. Men, och sätter på till exempel spaningsutrustning, kulsprutor och så vidare. Men det här är inte någonting som man kan göra på ett reguljärt sätt. Så då har han skapat ett antal sådana frontföretag. Han har sin bas i Hongkong, Frontier Services Group. Men sen har han skapat ett dotterbolag eller sidobolag i Österrike, som jag tror heter Airborne Technologies. Där man då har importerat såna här flygplan från USA, de amerikansktillverkade. Och sen i en hangar i Österrike så har man flygmekaniker som bygger om dem och gör som militariserar, sätter på pansarplåt, bygger in jag vet inte, radargrejen, fästen för kulsprutor och så vidare. Men eftersom det är olagligt att exportera militariserade flygplan från Österrike, eller de kan inte få tillstånd för det, så har de slutmonteringen av vapendelarna i Bulgarien. För i Bulgarien så är det mer lösa tyglar när det gäller vapenexport. Så de har liksom ett intrikat nätverk i olika länder för att bygga de här flygplanen som Eric Prince har en vision om. Men det var också en enorm konflikt inom hans företag, Frontier Services Group, där vdn till slut kom på vad Prince höll på med, att han i hemlighet höll på att bygga de här militära flygplanen, som de trodde var bara spaningsplan de skulle användas för att spana på jihadister och sånt där i Afrika. De visste liksom ingenting om kulsprutorna och bomberna, om man säger så. Och då blev det liksom en stor sammandrabbning på ett styrelsemöte i Hongkong och så vidare. Alltså det är ganska häftiga berättelser. Men samtidigt också den känslan av att Prince är, han skjuter rätt mycket från höften, och han lyckas inte ens få sina egna företag alltid att göra som han vill, utan han måste liksom skapa nya hemliga sidoföretag och ljuga om vad de håller på med för att få igenom det. Och jag kan ju respektera och beundra den typen av drivkrafter, att han är så dedikerad till sin vision. Och hans mål, hans liksom geopolitiska mål, om man ska kalla det för, verkar ha mycket att göra med kontraterrorism. I ett av de här reportagen så är det någon som säger att Erik har inga hobbies. Hans hobby är kontraterrorism. Det är det enda han bryr sig om, det är det enda han tänker på. Men Frontier Services Group, FSG, det är företaget som är baserat i Hongkong, det är ganska skumt. Och det här är liksom, det får problem igen med Erik Prince, därför att den största investeraren i det bolaget är den kinesiska staten. Och det är tack vare den kinesiska statens representanter som Erik Prince har lyckats hålla sig fast i det företaget. Så att när de hade den här konfrontationen på styrelsemötet, när de uppdagat att han i hemlighet har byggt liksom olagliga flygplan på företagets resurser, och nu måste liksom, hur ska vi kunna skrota de här företagen? Vi kan få inte sälja om det är olagligt, vi har inte tillstånd att hålla på med den här typen av saker. Och de hade bestämt sig när de startade företaget för att de inte skulle hålla på med vapen och sånt där. Så nu sitter vi ändå med de här flygplanen, hur ska vi göra av med dem och så vidare. Den konflikten vann Prince tack vare att han hade stöd från sina kinesiska investerare som då liksom övertrumfade antal röster på det här styrelsemötet. Och där känner jag liksom att, jag vet inte, han sitter i båten nu med ganska många olika skumma typer. Dels alla shejker i Förenade Arabemiraten och så vidare som han jobbar väldigt nära för att bygga upp militära styrkor med dem. Och nu även, ja, eventuellt Wagner Group, men nu även kinesiska staten. Och här börjar jag känna att, som sagt, jag vet inte om jag är fullt lika entusiastisk längre över att den här postmoderna krigsherren ska ta över ordet i Förenta Staterna.
2: Jag förstår tvekan, men samtidigt ska man nog inte vara, alltså den här personlighetstypen som du har diskuterat förut, de kommer ju agera på det sättet. De opererar på en väldigt besvärlig marknad, alltså bekämpa terrorism och upprorsrörelser ut i världen. För övrigt är mycket gedigen och intressant och växande marknad. Ska han bygga ett slagkraftigt imperium där, så måste han balansera en massa krafter. Och om man som han satt sig för att bygga ett sånt legosoldatsimperium, då har man ju, man drar ju mot det storhetsvansinniga givetvis. Och vi kan nog lugnt utgå från att han tänker att, nej, men jag kan balansera saudier mot kineser, mot den amerikanska staten och så vidare. Jag är liksom prins i verklig mening. Jag är prins också. Det kan ju krascha, eller så kommer han ur det hela. Sådana figurer har alltid funnits i historien. Och de rör sig på något sätt bortanför den politiska vardagliga moralen. De ser ungefär som att, nej, men jag får lorta ner mig på vägen dit bort till det här fina legosoldatsimperiet och sen blir jag president i USA en dag. Det är värre med dem, tycker jag, som säljer kropp och själ åt kineserna hur som helst utan att ha någon vision om att de själva ska bli stora krigsherrar. Det är oursäktligt. Här kan jag känna, kanske inte en beundran, men en stillsam fascination inför att någon vågar språnget.
1: Ja, och det motsvarar lite grann det som jag har tänkt många år om Erik Prince, att han är intressant på just det sättet. Att han har kanske, just hans perspektiv, hans plattform, hans internationella kontakter skulle kunna innebära, han är en av få personer som skulle kunna göra någonting nytt. Och liksom, ja, bryta upp mot det som har varit i USA. Han är inte någon sån total isolationist, han är inte som Ron Paul, han vill inte totalt lägga ner alla krig och sånt där. Men han har åtminstone en radikalt annorlunda idé om hur det skulle kunna fungera. Och han har omsatt den idén i praktiken i flera årtionden via Blackwater och sina andra militärföretag. Och det kan knappast bli sämre än det som de gör i USA just nu. Det kan överhuvudtaget inte bli sämre, tror jag.
2: Nej.
1: Och definitivt inte med någon som Prince, som är betydligt mindre hökig. Och han förespråkar, till exempel, han förespråkar att man ska ha mycket mer begränsade och kirurgiska insatser för att slå ut ledare, även till exempel finansiärer. Slå ut liksom miljardärerna som finansierar Al-Qaida istället för att hålla på att engagera sig i stora liksom, inbördeskrig i Afghanistan och sånt där.
2: Ja, och hans affärsidé, men ska hans imperium växa, då måste han visa resultat.
1: Ja.
2: Nu har jag krossat motståndet i Mozambik. Han kan ju inte köra USAs grej att vi är inne på 25:e året i Afghanistan, det rullar på. Mm. Men då får du inga nya jobb. Han är ju tvungen att gå in, smack, vinna och sen liksom, hallå, har ni fler uppdrag?
1: Ja.
2: Och det att göra det tilltalande. Sen tänkte jag på en sak att jag kräkste lite på det här moraliserandet som ligger under Intercept. Så nu kommer ju prins få jättemycket demokrater så kolla Rysslands strängen och sådär. Att han har, om han har pratat, och det har han väl gjort med Wagnergruppen, så vad är det mot alla de fall vi har de senaste årtiondena där amerikanska grenar av amerikanska staten bekämpar varandra med vapen i hand? Ja, men vi kan ju bara ta Mexiko, där DEA jobbar på ett sätt och sen plötsligt upptäcker att ja, men helvete, de här kartellerna vi bekämpar, de är ju CIA-understödda. Och till och med träning och utrustning från CIA. Och man kan ha förekommit även i Sydostasien. Så att det är ju snarare en standardgrej för den djupa staten att dess olika delar ger sig på eller råkar i luven på varandra, även deras väpnade ombud. Så att på det sättet så framstår ju Wagner eller prins agerade som ganska rationellt. USA som stat har ju nytta av att det blir lugnt i Mozambik.
1: Ja, men intressant. Då tror jag att jag fortsätter ändå. Jag hoppas lite på att få se prins visa framfötterna.
3: Hej radion, långtida lyssnare här. Jag vill skriva av mig som en reaktion på era senaste utfall i radion den 8 december kring frågan om nätneutralitet. Nu är jag varken en expert på nätneutralitet eller renlärig libertarian, men jag tycker att ni har fått stå i motsagda lite för länge. Så jag tänkte bjuda på en alternativ ståndpunkt för att friska upp debatten. En rent axiomatisk utopisk libertarianism kommer förstås inte att tillåta någon stat som kan upprätthålla nätneutralitet. Så min invändning gäller ett frihetligt, pragmatiskt nutidsperspektiv. Och då måste man fundera på under vilka förutsättningar marknader fungerar väl. Ett värde som jag ser som centralt för libertarianismen handlar om decentralisering. Och med decentralisering för ögonen är det svårt att inte ha synpunkter på risker som följer med att halvstatliga kommunikationsjättar går till sängs med Facebook och Google i samarbeten som riskerar att effektivt stänga ute framväxande konkurrenter. Det går att tänka sig att nästa YouTube får håll till godo med överföringshastigheter som inte tillåter video. Eller att nästa Facebook kommer att kosta slutanvändaren pengar för datatrafik, vilket Facebook inte gör. Eller att nästa Breitbart inte ens kan ta emot trafik från Telias kunder om de inte betalar miljonbelopp till dominerande internetleverantörer. Vi får en marknad inom citationstecken där relationer till nuvarande kommunikationsjättar blir avgörande för tjänsters framgång istället för förmågan att locka till sig slutkunder. Främst gäller den argumentationslinje alltså om man anser att möjligheten att informera sig, kommunicera och handla som det nuvarande internet ger har ett värde som kan jämföras med yttrandefrihet och äganderätt. Jag har svårt att föreställa mig att en stor del av befolkningen skulle vara beredda att betala särskilt mycket mer för ett abonnemang som medger kommunikation med godtycklig nod istället för bara de välkapitaliserade aktörer som tar majoriteten av den dagliga trafiken. Yttrandefriheten riskerar att liksom tidigare brevhemligheten hänvisas till den icke-digitala världen. Om Facebooks och Googles uppförandekoder blir helt obligatoriska för de som inte är beredda att betala extra. Internet har inneburit utmärkta möjligheter för människor att informera sig, kommunicera någorlunda fritt om än avlyssnat och utföra affärstransaktioner utan förhandsgodkännande från etablerade spelare. Dessa möjligheter ska vi inte ta för givna, fram tills dess att de halvstatliga kommunikationsjättar som idag erbjuder internettjänster faller sönder under sin egen vikt, eller dess att alternativa ad hoc-nätverk är ett realistiskt alternativ, ser jag inget verklighetsgrundat alternativ till att förorda nätneutralitet. Slutligen, det finns mer än en måttlig självmotsägelse i att stå i begrepp att övergå till en egen diskussionsplattform för Bubbla samtidigt som man kritiserar nätneutralitet. Hur tror man att en sån plattform skulle slå om Telia, Tele2, Tre och så vidare i nästa steg tar en krona per megabyte för sajter utanför Facebook, Google, mainstream mediekomplexet som inte betalat miljonbelopp för att utgöra prioriterad trafik? Hur skulle det gå med TV-Bubbla? Hur hade Bubbla klarat sig hittills om man varit tvungen att lösa premium internetabonnemang från Telia innan sidan kunde visas? Bästa hälsningar, Sevdo-piraten. Ja, det är kul till att börja med tycker jag att få lite mothugg i den här diskussionen om nätneutralitet.
2: Ja.
3: Därför det är kanske inte den allra mest okomplicerade frågan som vi tar oss an. Det finns några lite komplicerade aspekter av det. Och en orsak till att jag tycker att det är kul att prata om då och då är att jag tycker att debatten är väldigt ensidig. Som jag pratade om flera gånger tidigare och det bubblar. Tycker det är konstigt att libertarianer i vid bemärkelse till synes kastar ut sina normala principer genom fönstret i frågor som gäller internet. Så att man vill ha frihet, marknadsekonomi, äganderätt på alla olika tänkbara områden i samhället. Men om det handlar om internet och nätkommunikation, då spelar de där sakerna plötsligt ingen roll. Utan det blir som ett speciellt liksom, undantag i principerna. Alltså, inte för att jag tycker att det är att det jag tror det brinner så mycket för frågorna, men att det är värt att lyfta det principiella perspektivet. Just för att det knappt verkar finnas någon annan som gör det. Om man ska säga någonting då om pseudopiratens kommentarer här. Till att börja med så finns det ju onekligen en viss komplikation. Därför säger jag att frågan inte är den allra enklaste. I det att mycket av internetinfrastrukturen har byggts finansierat av staten under tunga statliga regleringar, i vissa fall av statliga monopolföretag. Som sen har privatiserats i hög utsträckning, eller blivit halvprivata, halvstatliga, som pseudopiraten säger. Problemet som man står inför, det är bara att om vi har en situation där staten har intervenerat väldigt mycket på en marknad, då kan det definitivt leda till olika typer av snedvridningar.
2: Mm.
3: Vad är då en rimlig väg framåt? Är det måhända att införa ännu mer statlig styrning, ännu mer reglering? Och därmed alltså gå kan man säga, vi har gått två steg framåt och då ska man ta ett steg bakåt. Att staten ska in och reglera samhället ännu mer för att ställa till de problem som uppstod på grund av statens tidigare regleringar. Det här är en typ av logik som verkar rimlig för många människor. Därför att så fort man ser ett problem så tar man det automatiskt till intäkt för att staten måste göra någonting. Någonting måste göras, det här är någonting, alltså måste det här göras. Det finns en sån här ganska... Nu säger inte jag att pseudopiraten nödvändigtvis ägnar sig åt den här typen av slappt tänkande. Men det är ett vanligt sätt att tänka, men det är väldigt, väldigt problematiskt. Vissa marknader kanske inte kan vara särskilt optimala, för att det finns till exempel rester från marknadsstörande regleringar. Men det enda sättet, och det här är inte bara internet, det gäller precis vilken marknad som helst, att det enda sättet att komma framåt är att försöka få till en bättre marknad. Att framförallt få till entydiga ägandeförhållanden. Så det inte finns massa oklarheter om vem som äger vad, vem som har rätt att sälja, på vilket sätt, vilken form man har rätt att definiera tjänster och sälja dem. Utan det är entydigt, alla vet vad som gäller och det råder fri konkurrens. Där alla aktörer får utforma ett utbud efter eget huvud, efter vad de tror att marknaden vill ha, utan att staten lägger sig och reglerar. Det är enda sättet att komma framåt. Och det här som är problemet, att man i och med nätneutraliteten, det här till synes libertarianska eller statskritiska argumentet för nätneutralitet, så har man förstås rätt i analysbiten när man säger att det finns problem som orsakar av staten. Men sen trampar man i klaveret när man säger att lösningen på problemen med statlig intervention är att staten intervenerar ännu mer.
2: Mm.
3: Och det är en självmotsägelse om någonting. Apropå pseudopiratens gliding i slutet av brevet.
2: Det finns en viss uppgivenhet här att tro att det inte kommer att uppstå. Man utgår bara från att det finns en viss given, att allt är givet, det finns vissa möjliga alternativ, därutöver finns det inget. För att vara primitiv och enkel, eller som är primitiv och enkel, vi har backat till ICA-handlaren i Säffle som ordnar julbord för ensamma människor. Alltså, det är ungefär som att säga att okej, den så kallade välfärdsstaten kollapsar. Och det beror på att staten har gjort fel. Och då riktar vi andra krav på staten. Att det här äldreboendet ska fortsätta med julbord och så vidare. Att det är fascinerande att se hur människor kan ha korrekt analys av att statens förfall skapar problem. Och det är rätt, men då blir alternativet plötsligt för väldigt många, även kloka människor, att kräva att staten ska förfalla lite mindre eller att staten till och med ska bli god. Det kommer ju aldrig att inträffa.
3: Nej. Det finns några andra saker som kan vara värt att påpeka apropå det här brevet. Ta till exempel den här passagen om att möjligheten att informera sig, kommunicera och handla som det nuvarande internet ger har ett värde som kan jämföras med yttrandefrihet och äganderätt. Och här gäller det att ha tungan rätt i mun. Därför att det pseudopiraten säger är att möjligheten att informera sig har ett värde som kan jämföras med yttrandefrihet. Och det är lite speciell glidning. Det kan man förstås anse. Och det är ju, när det kommer till kritan, en subjektiv fråga. Det kan ju pseudopiraten personligen anse att internet är värt lika mycket eller mer än yttrandefrihet och äganderätt. Men det är värt att påpeka att de här två sakerna är till sin natur oerhört olika. Därför att möjligheten att informera sig, att till exempel använda en viss dataöverföringsinfrastruktur, det är en fysisk infrastruktur som någon äger, och att du har tillgång till den, det är en tjänst, en produkt du köper. Man kan säga att om man skulle översätta det här i termer av rättigheter, som pseudopiraten är inne på, skulle det vara en rättighet, en positiv rättighet som vi brukar säga, till att få tillgång till den infrastrukturen som kräver resurser, som kräver att någon annan gör något arbete för att den ska finnas. Yttrandefrihet och äganderätt är helt andra typer av begrepp. Det är det vi kallar för negativa rättigheter. Så det yttrandefrihet betyder, det är att staten inte får begränsa dina möjligheter att yttra dig. Staten förbinder sig med ett papper i grundlagen eller sådär, att inte begränsa dina yttranden. Så att för att du ska ha yttrandefrihet så krävs inte att någon annan gör någonting. Det krävs inte att någon annan upprätthåller en yttrandefrihetsinfrastruktur som du har en positiv rättighet att använda på deras bekostnad. Utan yttrandefrihet är någonting som uppkommer helt enkelt genom att andra människor, specifikt staten, inte hindrar dig från att yttra dig. Så det här är väsensskilda saker. Och jag vet inte om pseudopiraten är medveten om det, men det är en väldigt märklig glidning. Ifrån att säga att med det antyda, ska vi säga, att människor har en sorts grundläggande rättighet att använda vissa datorer och vissa datorkablar och den här infrastrukturen. Att jämföra det med att människor har rätt att inte bli godtyckligt begränsade av staten. Och äganderätten är förstås samma princip.
2: Mm.
3: Sen så känner jag att pseudopiraten, enligt min bedömning, underskattar människors sannolika önskemål för att ta del av fria informationskanaler. För att det som skulle hända om man då, jag tror att det är osannolikt, att det skulle hända. Men om man antar att Telia eller andra internetleverantörer börjar skapa ett sådant här segmenterat, begränsat, censurerat internet där det kostar jättemycket pengar att vara på den ena hemsidan och är gratis att vara på den andra hemsidan. Det skulle ju vara ett mycket, mycket sämre alternativ än ett internet utan de begränsningarna. Så att ju mer de gick i den här riktningen, desto finare möjlighet skulle det finnas för deras konkurrenter att erbjuda ett fritt eller friare internet som liknar mer kanske det vi har idag. Så de skulle kunna ta mer betalt för att få för att låta folk använda det internet. Och jag tror inte det är någonting som människor i allmänhet bara slappt säger att nej, men vi behöver inte det där. Vi nöjer oss med att låta Telia bestämma vilka hemsidor vi ska vara på. Den tiden tror jag har passerat. Och om inte annat så finns det massor av människor som behöver ett riktigt internet av professionella skäl. Om du är, säg att du är någorlunda allvarligt syftande journalist till exempel. Eller forskare, du behöver använda information. Eller du kanske är analytiker på ett företag som gör investeringar. Då kan du inte nöja dig med ett internet där du inte får besöka vissa hemsidor. Så att det kommer i alla fall, om vi tänker oss en fri marknad, så kommer det garanterat finnas en efterfrågan på en kanal där du kan komma åt vilka hemsidor som helst. Och återigen, ju längre bort vi kommer från det idealet i praktiken, desto större kommer efterfrågan bli. Kanske till och med till den punkt då vi får helt alternativa infrastrukturer, som pseudoperatorn själv nämner, i form av då ad hoc-nätverk.
2: Exakt. Men det kommer ju också bli så att det är intressant att vår brevskrivande vän underskattar, så att säga, kapitalismen som fenomen. För den dag vi får ett, till exempel i Sverige, ett extremt segmenterat internet, då skapas det också en otrolig lucka på marknaden för den aktör som erbjuder ett icke-segmenterad internettillgång. Oavsett människors behov och hur man ska vikta det, så finns det en lucka på marknaden. Det är klart att det kommer dyka upp ett riskkapitalbolag och säga att tjoff, vi går in här. Allt annat vore jättekonstigt.
3: Avslutningsvis så vill jag bara påpeka att det sista som Söderbladen säger om att det är mer än en måttlig självmotsägelse att stå i begrepp att övergå till en egen diskussionsplattform för Bubbla, samtidigt som man kritiserar nätneutralitet. Det här måste jag säga, det här var ändå några snäpp under pseudopiratens

0: De måste släppa igenom vår hemsida. Det hade varit en självmotsägelse. Men vi har aldrig sagt det. Vi har aldrig sagt något sånt. Och vi kan väl säga utan vidare här och nu att om det är så att Telia till exempel bestämmer sig för att det ska vara mycket dyrare eller mycket långsammare att använda Bubblas eget diskussionsforum än att använda Facebook, då är det helt och hållet upp till Telia. Det är deras fulla rätt. Om det är de som äger infrastrukturen, om vi anser att det är ett legitimt ägande, så har de naturligtvis rätt att begränsa trafiken. Och om det hände så skulle vi inte klaga på det. Vi skulle inte springa till staten och säga hjälp oss, Telia är dumma mot oss, pappa staten, straffa Telia, tvinga dem att vara snälla mot oss. Utan vi skulle säga till Tele2, eller vi skulle säga till våra användare, använd Tele2 istället, för de har inte den här begränsningen. Eller Bahnhof eller det nya företaget som kommer att erbjuda ett åtminstone mer nätneutralt ett internet. Men det här är en jämvikt som marknaden kommer hitta precis som vanligt. Och det enda som hindrar marknaden att skapa den jämvikten, det är statliga interventioner. Dels de som har skett historiskt när infrastrukturen byggdes och ofta privatiserades på dåliga sätt. Men också det som händer nu, att politikerna krampaktigt håller fast vid de här internetregleringarna. Och kommer med de här, alltså ofta ganska svepande regleringar som nätneutraliteten, som vi redan har sett, som vi pratade om förra gången där var öppet, om att man har haft en ändamålsglidning. Att det var tänkt att gälla en typ av neutralitet i ett visst avseende, men nu betyder det någonting annat. Och den enda vägen framåt är att politikerna släpper greppet om internet och låter det utvecklas som de vill. Och det kanske inte kommer leva upp till datanördarnas idealtyp för hur de trodde att internet skulle fungera. Men internet kommer finnas kvar, infrastrukturen kommer fortsätta byggas ut, fiberlinorna kommer bli snabbare och det kommer inte bli omöjligt att komma åt små alternativa hemsidor. Därför då kommer det väldigt snabbt nya leverantörer som gör det möjligt.
1: Radio Bubbla.
2: Pandan anses inte längre vara starkt hotad enligt IUCNs rödlista då beståndet ökar. Kinesiska forskare är tveksamma, varnar att de kanske bara blivit bättre på att räkna pandorna. Ja, det råder kontrovers nu kring de här viktiga frågorna. Hur många pandor finns det egentligen? Och är det antalet för mycket eller för lite? Och finns det en rimlig utveckling av pandastammen? Man har ju betraktat pandan som utrotningshotad, eller som det hette förr i tiden, en ovanlig art. Numera säger man utrotningshotad, och man har också trappat upp pandans utrotningsstatus. Men i den senaste, och det är den fjärde stora kinesiska pandaräkningen som görs ungefär 10 års mellanrum. I den senaste som gjordes 2014 så fanns det 1864 pandor jämfört med 1596 pandor 2004. Och med det här anser flera organisationer att pandan är inte utrotningshotad längre och ska inte klassas på det sättet. Pandor har börjat frodas på nya områden i Kina. Bland annat anlägger man pandavänliga skogar med mycket bambu, avsätter den här viltlivs olika typer av reservat, framförallt i sydvästra och norra Kina, där det finns den här pandazoner. Och sakta men säkert så håller de här ganska trögrörliga djuren på att etablera sig i det vilda och även föröka sig på ett oberoende sätt. Vilket annars brukar det vara problemet med pandor, att det är väldigt svårt att få dem att fortplanta sig. En egenskap som brukar leda till att en art blir utrotningshotad.
3: Ja, det där är ju ett intressant, att de är så känsliga på den punkten. Djur brukar annars liksom inte ha några potens- och fertilitetsproblem. De kör på, men en panda verkar ha väldigt känsligt psyke.
2: Ja, något ovanligt som ett genomneurotiskt djur.
3: Ja, men det finns en politisk förklaring.
2: Vad intressant.
3: Ja, du kanske minns när det började töa upp mellan Kina och USA. Dels hade man bordtennisdiplomatin, sen hade man den här pandadiplomatin där man liksom skickade lite pandor fram. Kineserna skickade en panda till USA för att det skulle bli en små pandor. Och om man vet att man är ett djur som an,

0: används liksom i två obehagliga supermakters diplomati. Det är klart att få en psykisk störning och inte vill ha sex och föröka dig.
1: Det var en intressant teori. Jag får en annan association när jag läser om pandorna och deras situation. Och det är att de är med slående lika människorna. Det är nästan som ett mikrokosmos där vi kan se den moderna mänskliga situationen utspela sig i alla dess olika faser. Pandorna är ju otroligt bortskämda djur. Pandorna har blivit omhändertagna människor. De bor i zoomiljöer där de inte har naturliga hot. De får mat serverade till sig hela tiden med färdigplockade bambukvistar och sånt där. Och det här gör att de är i stort sett helt värdelösa när de kommer ut i naturen. De kan inte göra ens grundläggande pandasaker som att skaffa mat, att äta maten, att fortplanta sig. De är fullständigt infantiliserade, degenererade. Låter det bekant på något sätt?
0: Det låter, alltså, jag byter genast förklaringsmodell. Den där är mer politiskt tilltalande. Det andra kan ha haft någon effekt innan.
1: Pandorna är det ultimata offret för välfärdsstaten. I pandavälfärdsstaten i Kina så har pandorna blivit helt värdelösa. På precis samma sätt som nästan alla andra folk, människofolk, också håller på att bli helt värdelösa av att bli så bortklemade av sina stater.
0: Ja, sönderkörlade helt enkelt.
1: På pandafronten så har man åtminstone ett ambitiöst program för att sätta ut dem i det vilda igen. Så man tränar dem steg för steg att vara mer oberoende när de är i djurparken. Att gå några steg extra för att hämta sin mat. Man tränar dem också på att slåss med varandra. Det är ganska lustigt, men det är en del av pandornas parningsritual. Att hannarna måste konkurrera och ha lite gruff för att avgöra vem som ska para sig med en hona. Men de moderna pandorna vet inte hur man gör när man slåss med andra pandor. Det är någonting som de tränas i steg för steg av mänskliga pandaskötare.
0: Ja, men det här är faktiskt komplett degenererade.
1: Men det är inte intressant att man inte har några liknande program för människor. Man har inget program för människohanar när man lär dem att slåss med varandra och konkurrera om honor. Man har heller inget program där man sätter ut människor i skogen steg för steg och lär dem att klara sig själva.
0: Ja, alltså det är... Det här blir obehagligt likt människosläktet. Det finns ju en sak till som är väldigt lik. Och det är ju deras kosthållningsutveckling. I begynnelsen så var ju pandan ett rovdjur och käkade kött.
1: Ja.
0: Men sen har de blivit växtätare. Och de äter nu, idag så äter de i princip, består kosten till nästan 100% av bambuskott.
1: Ja, de har otroligt degenererad kost. De äter nästan bara en enda art. Och det är den här blodlösa bambudieten. Som är verkligen deprimerande att bara tänka på. Men det enda de här bortskämda björnen äter numera. Och det är precis som du säger, det finns stark parallell till mänskligheten även där. Att vi har degenererat till en svag kost utan kött och andra goda glädjeskapande ingredienser. Och kanske är det också där som pandans undergång grundläggs, i vegetarianismen.
0: Jag tror det spelar en väldigt stor roll alltså. Och sen läser jag och lär mig nu att de gillar att simma och bada. Och det är någonting som också kännetecknar det vi ser i Sverige idag. Att just där vi har pratat om att badhusen och badplatserna står i centrum. Det är väldigt viktigt att bada. Ja. Alltså, de här sakerna hänger ihop tror jag. Avsexualiseringen, slut på samlagandet, ensidig vegetarisk kost och ett ständigt längtan efter att ligga i vatten.
1: Ja, jag tycker det här var en intressant diet och jag tror att pandans lärdomar kan även vara våra. Kanske ni som lyssnar också ska ta er en funderare på om det verkligen är ert eget bästa intresse att vara bortklemade vegetarianer. Eller om ni kanske skulle gå ut och äta lite kött, skaffa några barn, ut i skogen och se om man kan överleva där.
2: Acimod
3: stimulus.
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
2: Acimod
3: stimulus.
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
2: Acimod
3: stimulus.
4: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
2: Acimod
3: stimulus.
5: Har antiseptisk verkan.
2: Acimod
3: stimulus.
4: Har en frisk, maskulin doft.
2: Acimod
3: stimulus.
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
2: Bara.
3: Stimulus.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Glenn Reynolds, störtandet av Gaddafi 2011 har lett till slavmarknader i Libyen, försvårar avväpning av Nordkorea, Hillary Clinton ansvarig för strategiskt och humanitärt fiasko. När Muammar Gaddafi störtades i Libyen för inte så många år sedan, det var mindre än 10 år sedan, så sa Gaddafi själv, han varnade och sa att nu försöker ni avsätta mig, och om ni gör det så kommer det gå åt helvete i Libyen. För att jag är det enda som håller islamisterna borta, som håller det rena barbariet borta. Om inte jag finns kvar som en samlande kraft och en stark man som håller ordning på Libyen, så kommer ni se en tillbakagång till fasansfulla medeltida omständigheter. Och fel om jag använder ordet medeltida, men man brukar säga så ibland. Men dåvarande administrationen i USA, anförda av Hillary Clinton, var oerhört entusiastiska. Som du påpekade, påminns i den här artikeln av Hillary Clintons kommentar när hon sa: vi kom, vi såg, han dog. En Caesar-parafras. Och det var inte bara Gaddafi som dog över tid. För det visade att han fick exakt rätt. Allting han sa om vad som skulle hända i Libyen om han störtades var på pricken sant. Och nu har det kommit till... tyvärr så har det kanske inte pikat än. Men det har nått en ny extrem nivå i och med att man har öppen slavhandel i Libyen. Så att på gator och torg, på prominenta platser i libyska städer, så kan man nu gå och köpa människor. Och det är mest svarta afrikaner som säljs. Och det sägs att man huvudsakligen så är liksom marknaden då handlar om att man köper folk för att jobba inom jordbruk. Vilket är en klassisk form av slaveri. Det är svarta afrikaner som fångas av slavdrivare och säljs på marknader i Libyen. Och enligt uppgift så är priset för att köpa en slav någonting i stil med $400. Så att för några tusen kronor så kan man nu mer köpa människor. Och det är ganska roligt, va, som du också påpekar i den här artikeln, att det är roligt fel. Men det är ganska halsbrytande att det är den här ständiga hetsen kring historiskt slaveri. Nota bene, inte slaveri i allmänhet, slaveri som princip eller institution, men däremot slaveri som genomfördes av västerlänningar under vissa specifika historiska epoker som man vill demonisera. I USA såklart så är en väldigt stor sak med historiet av slaveri i USA. Alla vita amerikaner ska känna en oerhörd skuld, ska liksom känna liksom personliga skuldkänslor över att 3% av deras förfädergeneration som levde för 200 år sedan hade slavar och så vidare. Men att Hillary Clinton har orsakat att man numera i vår tid har öppen slavhandel, att svarta människor säljs för $400 i Libyen, det skriver man knappt en rad om. Nu, det här är en artikel, en opinionsartikel, en kolumn i USA Today. Men det här är en av de allra mest underrapporterade nyhetshändelserna just nu. Slavhandeln i Libyen. Och varje dag så diskuteras det, kommer Hillary Clinton ställa upp i presidentvalet 2020?
1: Ja. Och det sjuka är ju här, eller vad vi också måste komma ihåg, att vi ska lasta Hillary Clinton extremt mycket för detta. Och sen ska vi minnas alla svenska politiker som och media som stöttade Hillary som det goda alternativet mot Donald Trump. Men så ska vi också komma ihåg de svenska politiker som är ansvariga för det här, som är delansvariga. Alltså Sveriges riksdag, när man beslöt att gå till attack, när Hillary pekade med hela handen, nu ska vi döda Gaddafi, då röstade den svenska riksdagen för ett svenskt deltagande. Sverige skickade 8 JAS-gripen till Libyen för att delta i attacken och var med i det här NATO-uppdraget. Och det här är ju lite absurt. Det fanns dock ett parti som röstade emot, Sverigedemokraterna. Med deras talesman hade den helt korrekta ståndpunkten, citat: USA har en övertro till att man kan bomba sig till det man vill. Och det här är intressant inrikespolitiskt, för vi har en mer eller mindre så jämrar sig alla riksdagspartierna över att vi måste ha hand om alla dessa flyktingar. Men de diskuterar inte sitt eget ansvar, till exempel deltagande i attacken på Libyen, för att det är att vi har en flyktingström. Alltså så kort är medias och människors min i det här landet.
0: Ja, det är nästan så att jag drar mig från att diskutera den vinkeln här. Därför att man skulle nästan kunna göra någonting som liknar en sorts legitimt case. Inte för att ta emot alla flyktingar, men i alla fall att även Sverige har ett ansvar för vad som händer i Libyen och som händer i Afghanistan och så vidare. Så att om man kanske faktiskt är de politiker som har fattat besluten i Sverige och USA och så vidare, kanske faktiskt är personligen något av benen skyldiga att kompensera sina offer i de här länderna på något sätt. Det kan kanske förstås inte komma på fråga moraliskt sett att de ska få beskatta andra människor som inte alls var involverade i det här för att betala sin skuld. Men visst, man skulle kunna tänka sig sånt. Men jag vill liksom inte ge dem några idéer på den fronten. Men det är förstås sant. Vi ska aldrig glömma JAS-planen som flög över Libyen, ivrigt påhejad av alla utom Sverigedemokraterna då i riksdagen.
1: Ja, denna jävla masshysteri som rådde alltså. Folk visste ju, och politikerna visste ju knappt var Libyen låg eller vem som styrde där. Och plötsligt över en natt vaknade man upp och alla ville så gå i krig med Libyen. Varför i helvete då?
0: Ja, nu ser vi i alla fall. Och det här med slavhandeln, det är bara det senaste exemplet. Det är extremt mycket. Alltså, det har varit krig i Libyen sedan dess. Väldigt många människor har dött. Ständiga dragkamper om den ena stad här, en flygplats där. Under en tid så återupptog man delar av exporten, men i stort sett är det fortfarande helt nedstängt bara för inbördeskrig. Och flyktingströmmen, det är nu det som den primära vägen för flyktingar att fly via Libyen, för att det är laglöst. Och även som du säger i den här artikeln, det är en väldigt bra poäng. Alltså, nu försöker man förhandla med Nordkorea. Försöker man övertyga Kim Jong-un om att sluta utveckla kärnvapen eller lämna över de kärnvapen han har. Och det är ganska rejäl uppförsbacke, va? När han bara kan se vad som hände med Gaddafi. Det var ju bara några år innan man startade krig mot Libyen för att kasta ut Gaddafi som man slog på stora trumman över att man hade gjort ett avtal med honom.
1: Mm.
0: Det var i 2003 när George Bush var, när yngre var president, så gjorde man en deal med Gaddafi så han skulle lämna ifrån sig massförstörelsevapen och i gengäld skulle man inte försöka avsätta honom. Och 8 år senare så skiter Clinton i det, avsätter honom istället. Och Kim Jong-un har inga skäl att förvänta sig att han skulle vara omfattas av några andra principer än de icke-principerna som han applicerat på Gaddafi. Ja, listan kan göra väldigt lång över saker som hände i Libyen efter den här katastrofala invasionen. Och det här är ju liksom, det här är ju Göran Persson-syndromet i kubik, va? När man sitter och längtar efter den gamla goda tiden när Muammar Gaddafi fortfarande var vid liv och styrde i Libyen. Ja, det är alltså värt att påminna om, och jag är glad, Boris, att du tar upp den svenska kopplingen. Även om Hillary Clinton kanske är ett större existentiellt hot fortfarande. Sjukt nog, alltså jag mår illa när jag tänker på alla de här artiklarna i amerikanska medier. Jag tror inte att det är sant att det finns någon som verkligen kan tänka sig att Hillary Clinton ska ställa upp i nästa val. Jag är säker på att hon inte har någon chans att vinna i alla fall, men det är en mardrömslik situation. Man blir liksom aldrig av.
1: Nej.
0: Med henne.
1: Nej, det är som Lenins balsamerade kropp. Så att de börjar se ut som Lenins balsamerade kropp också.
0: Det är som en zombiefilm.
1: Ja.
0: Jag menar, man har känsla att vissa andra politiker har åtminstone gnutta värdighet nog att ge sig. Börja spela golf istället. eller åka runt med sina välgörenhetsstiftelser. Hillary Clinton är fortfarande ute, alltså orsaken man pratar om det, att hon fortfarande är ute och ger intervjuer om att hon är redo för nya friska tag. Och för bara några dagar sedan så sa hon i en intervju att det finns massor med skäl att ifrågasätta det förra valresultatets legitimitet. Så att hon erkänner alltså inte att Donald Trump är enligt konstens alla regler vald till president. Hon kanske tänker sig att hon ska komma till makten trots allt i en statskupp innan nästa val.
1: Man vet aldrig. Den möjligheten finns ju. Men det är ju också så att hon får nästa val, så får hon ju konkurrens, därför att Uncle Joe har, nu har han ju tidigt deklarerat att han står redo att kandidera. Mm. Att han känner sig ung och pigg och frisk.
0: Ja, det är ett härligt vaxkabinett som vi har att botanisera ibland där borta.
2: Radio Bubbla. The Satanic Temple anordnar After School Satan Club i amerikanska grundskolor som motvikt till populära men kritiserade evangeliska Good News Club, ska utveckla logiskt resonerande och sociala färdigheter. Ja, vi rapporterar ju ofta om satanismens framsteg och motgångar, inte minst på den amerikanska arenan, där de är väldigt aktiva som antikristna aktivister, inte minst på offentliga platser, skolor. Det finns många exempel. Här måste jag säga att jag tycker att satanisterna har gått lite för långt. Jag kan inte ge dem mitt stöd just den här gången. Det är allmänt känt att Satanic Temple är en vänsterutbrytning ur Church of Satan. Church of Satan som grundades av Anton LaVey och i grunden är en libertariansk ideologi, en uppsättning libertarianska principer som handlar väldigt mycket om individualism, personlig autonomi, man ska stå upp för sig själv, man ska se till vad man verkligen vill. En hyfsat sekulär och väldigt frihetlig ideologi. Satanic Temple, det är politiskt korrekta vänstersatanister som brutits ut ur den hyfsat libertarianska Church of Satan för att skapa en egen PK-satanism helt enkelt. Och det märks också på deras prat här. Bland säger de att de tycker det är viktigt för barn att lära sig se multipla perspektiv, att tänka igenom saker och ha empati, känslor och välvilja till deras medmänniskor. Vad är det för satanistiskt program?
1: Ja, exakt. Alltså, jag tror Satan kommer att ingripa här.
0: De här människorna, de kan få sina fiskar varma på fler sätt än vad de kanske tror. Ja. För de tror inte på Satan. De här är bara vanliga ateister som gillar att klä sig i svarta kläder och ha en svart läderarmband och prata om Satan och sånt där. Det här är bara samma gamla ateister som är ute efter att provocera. Men de har inte ens en vettig satanistisk ideologi. Jag tycker det är patetiskt.
1: Jo, men det är lite grann pojksträcksgrejen här helt enkelt. Att kolla vad vi ska göra nu.
0: Kolla vilken fjant han är också. Doug Messner. Han kallas för Lucian Grief. Vad töntig han ser ut.
1: Han gör, vad är han upp?
0: Han har svart skjorta och sen har han en sorts röd sammetsmönstrad väst.
1: Sjal, ja det. Nej, jag tror det är sjal han har omkring sig.
0: Och kolla på logotypen på hans PowerPoint-presentation, After School Satan. Som ser bara ut som någon skojfigur. Alltså när den postmoderna vänstern och politisk korrekthet har gått så långt att vi inte ens kan ha riktiga satanister, då börjar jag faktiskt tröttna på riktigt.
1: Men just det med postmodern, alltså det vänster, det är verkligen detta. Därför att de poängterar ju vikten av att infiltrera de offentliga institutionerna.
0: Ja, jag vill inte ha några postsatanister. Då kan vi lika gärna ta flygande spagettimonstret istället.
1: Nej, låt oss återupprätta den katolska kyrkan istället. Vi behöver rejäla projekt.
0: Då kanske den sanna satan också kan komma till heders så småningom.
1: Ja, det stör mig lite grann med de vanliga normalsatanisterna också. Att man tar inte det där på allvar riktigt. Det är, man blurrar till liksom, tycker jag, de ideologiska och religiösa skiljelinjerna här i världen. För att de har ju vällovliga program och saker de gör, men det kunde de göra ändå utan att kalla det satanism.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Martin Armstrong, Trumps skattesänkning kommer sätta press på omvärlden att också sänka. Börsen kommer fortsätta upp men obligationer krascha när räntorna stiger i snabbaste takten i mannaminne. Ja, som alltid när det, eller som alltid ska jag säga punkt, så ska man ha en stor nypa salt när man läser ekonomi, nyheter eller nyheter generellt. Och speciellt när det kommer till den här mannen Martin Armstrong. Vi har pratat om honom vid några tillfällen tidigare, vill jag minnas. Det här är en intervju med honom utförd av Greg Hunter på USA Watchdog, som är en YouTube-kanal. Och Martin Armstrong säger i intervjun som vanligt en del uppseendeväckande saker. Han menar att börsen ska fortsätta upp, vilket man skulle kunna hävda är lite kontroversiellt med tanke på att börsen är väldigt högt värderad just nu om man tittar historiskt. Han hävdar också att obligationer kommer krascha när räntorna stiger i snabbaste takten i mannaminne. Och det är i alla fall någonting kontroversiellt med tanke på hur snabbt räntorna steg under 70-talet. Ja, den som lever får se. Vi får se vad speciellt de här fondförvaltarna kommer att göra. Det kan ju bli intressant när en klassisk allokering på en portfölj, brukar man säga, är lite slarvigt så här 60% aktier och 40% obligationer. Och om flödena då minskas i obligationer så kommer de sannolikt åka in i aktier istället, vilket då kommer trycka upp börsen. Vi får se. Men det jag tycker är intressant i hans resonemang här är hans resonemang kring Trumps skattesänkningar. Där han menar att det här kommer sätta press på omvärlden att sänka skatterna också. Och ja, det var egentligen det jag skulle vilja prata om, Martin. Kan det vara så att Trumps skattereform hindrar liksom till och med Magdalena Andersson att höja skatterna? Tror du?
2: Ja, det kan det absolut vara. Det är ju en av grundidéerna när vi lyfter fram värdet av institutionell konkurrens mellan stater. Att det överordnade libertarianska värdet på den internationella scenen, möjligtvis med undantag för att stoppa förekomsten av krig, är ju att maximera decentraliseringen så att det finns maximalt många stater som konkurrerar med varandra. Mm. Att staterna ska vara små, det är inte en universell libertariansk ståndpunkt, men det är min ståndpunkt i alla fall. Att staterna ska vara små är ett sekundärt värde. Det viktigaste är att staterna ska vara många så att de konkurrerar med varandra. Vilket jag tror kommer leda till att staterna blir mindre. Och mer återhållsamma i vad de gör. Mer återhållsamma med beskattning och så vidare. Men framförallt så kommer den konkurrensen leda till att vi får ett utbud av stater och statliga verksamheter som bättre motsvarar efterfrågan på statliga tjänster. Och definitivt så är det så att stater reagerar på varandra. Framförallt är det så när man pratar om företagsbeskattning. Att man alltid jämför bolagsskatten i land A med land B och land C, som man säger. Och det beror ju på att företag är mycket mer lättrörliga än individer. Det är relativt ovanligt att folk gör som du och jag och fysiskt flyttar från ett land till ett annat. Och medan företag kan göra det lättare.
3: Mm.
2: Och det är inget sammanträffande då att sådana som du och jag som har flyttat, vi är också företagare. Så vi har vår ekonomiska verksamhet kopplat till företagsentiteter som också kan flyttas eller vara någon annanstans från början eller vara geografiskt oberoende. Så definitivt vad det gäller företagsbeskattning så är det uppenbart så att man kan nästan säga att politikerna sätter så hög bolagsskatt som de kommer undan med givet den internationella konkurrensen.
3: Mm.
2: Så och om ett stort land som USA sänker sin bolagsskatt dramatiskt, som i det här fallet, så sätter det jättemycket press på åtminstone vissa länder. För det beror på i vilken mån de konkurrerar i övrigt.
3: Mm.
2: Det finns många andra problem med USA som gör att vissa företag bara skyr det landet som pesten. Vill absolut inte inkorporera USA, vill inte ha ett bankkonto i USA. Många företag vägrar till exempel att ta amerikanska kunder om de sysslar med finansiella tjänster och sånt där.
0: Å andra sidan så är det för många andra så är det, det är liksom nyckeln till ett sorts företagsmässigt himmelrika att öppna ett Delaware-bolag och få tillgång till den enorma interna marknaden i USA. Så nog tror jag att det är ett väldigt positivt tillskott. Och att den skattesänkningen som Trump genomför i USA nu kommer, om man säger liksom, statistiskt sett, tvinga Magdalena Andersson sänka skatten i Sverige. Även om just den svenska bolagsskatten är ju låg internationellt sett. Så att det här är ju mer att Trump sänker bolagsskatten. Alltså om man tittar på just den skatten så sänker Trump från en mer en internationellt sett hög nivå till den internationellt sett låga nivå där Sverige redan ligger.
3: Precis. Och det är alltså USAs bolagsskatt sänks då från 35% ner till, det är lite komplicerat, väldigt, väldigt snårigt det här, men det står i en artikel att det handlar om att snittet för amerikanska bolag, beaktat alla konstiga avdrag de kan göra och hit och dit, kommer vara några procentenheter lägre än snittet i EU. Och det är ju förmodligen en tanke bakom det, att så att säga institutionellt sätta press på, eller ja, sno några procentenheter från Europa helt enkelt.
0: Och i Sverige är det 22%.
3: Jag tror det är 22, ja.
0: Och på Malta är det 35% onshore och 5% offshore.
3: Ja, de har ju en skatt, en återbetalning av skatten till holdingbolaget som är, ja. Varje land har ju sina egna komplicerade upplägg och hittar något ditt. Vi ska inte tråka ut alla våra lyssnare, men så kan man väl säga att den effektiva skatten för offshore på Malta är 5%. Så att det är ju lite intressant när svensk press pratar om Malta som lågskatteland. Det beror ju lite på hur man menar. Frågar man en maltesisk näringsidkare så skulle de ju inte hålla med. De betalar mer skatt än man gör i Sverige. Så att, ja. Ja, vi får se. Vi får hoppas att Martin Armstrong har rätt här och att Magdalena Andersson får tänka till innan hon höjer skatterna och speciellt de skatteregler som alltid är på tapeten så fort det är en ny regering, det är ju 3:12-reglerna som påverkar alla svenska entreprenörer. Och nu verkar det som att deras försämring av 3:12-reglerna inte går igenom. Och nu är det ju snart val, så att det blir väl inget den här gången heller. Det får vi se.
0: Men vad tror du själv? Finns det någon skäl att betvivla att det har positiva effekter?
3: Nej, jag kan inte. Jag tycker det här är, alltså jag måste ärligt talat säga att jag är häpen. Jag trodde inte att Trump skulle kunna få igenom det här. Det här är ju helt fantastiska nyheter. Alltså, en del av de här skatterna är ju halverade och mer därtill. Så att det här kan verkligen bli en jätteboom för USA. Och det kommer lite i grevens tid här. För att är det något land som jag verkligen är negativ till så är det USA med tanke på vilket enormt skuldberg. Alltså det är liksom ett basket case typ som Sverige, liksom ett riktigt katastrofland. Men med den här skattereformen så kommer det skapa incitament till nya företag att skapas. Alltså det kommer skapas fler företag än vad det annars skulle ha gjort utan skattereformen. Det kommer också innebära att amerikanska bolag kommer ta hem kapital från utlandet och återinvestera i USA, vilket kommer då få en jäkla massa hjul och maskinerier att börja snurra igen som har varit stillastående eller rostat under lång tid. Så att jag måste säga att jag är förvånad. Det är bara att ta sig hatten för Trump att han har lyckats med det här.
0: Och det ser ju redan från, även innan det här gick igenom, det klubbades häromdagen, så såg ju den ekonomiska siffrorna fantastiska ut i USA. Sånt som man verkligen inte hade trott för ett år sedan. Till exempel sysselsättningssiffrorna. Att arbetslösheten sjunker som en sten. Och intressant nog om man tittar på såna här minoritetsgrupper, etniska grupper som afroamerikanerna, hispanics och så vidare. Så har de grupperna nu lägre arbetslöshet än de någonsin har haft sedan man började göra statistik. Eller åtminstone sedan liksom 50-60-talet. Så det går ekonomin går redan som tåget och jag såg siffror på prognoser för BNP-tillväxt. Man får alltid ta dem med en nypa salt, de görs liksom dels av myndigheter och sånt där. Men det är inte liksom Trump-propagandasiffror. när man då förutspådde mer än 3% BNP-tillväxt och en av prognoserna som kom ganska nyligen så var 3,8%. Så man är uppe och snudda på 4%, vilket Trump har sagt. Att det kommer bli 4% tillväxt eller mer.
3: Mm.
0: Och nu kommer dessutom det här skattesänkningspaketet ovanpå. Och, och förutom de konkreta effekter som du har som pratade om, så har det också en psykologisk effekt att det bygger på den här känslan bland amerikaner om att nu går vi in i the Trump boom.
3: Ja.
0: Så att, jag menar, jag kanske håller på att slö över och blir lite överentusiastisk över Trump, för jag är så golvad och otroligt imponerad av vad han åstadkommer. Men det känns som att nästa år skulle kunna bli ett, alltså början på en riktig ekonomisk guldera för USA.
3: Min personliga resa i relation till Trump var så här, att först var jag Trump-entusiast bara för att retas med alla som bashade honom. Sen började jag lyssna på vad han faktiskt sa och blev rätt imponerad. Och sen när han väl vann så ville man ju bara skratta åt alla som grät. Och sen blev man kanske lite så här trött på Karn för att han säger så knäppa saker. Och nu har han vänt igen här på och har gjort något helt sjukt fantastiskt. Så vi får verkligen hoppas att det blir som Martin Armstrong säger. Och tänker man efter här nu. Okej, det är den största skattereformen som i modern tid. Vad gör det? Jo, det här är ju väldigt, väldigt pro-business, vilket är, som Martin Armstrong säger, positivt för börsen. Men det kommer också, om då hjulen börjar snurra som du precis berättade här, då kommer det sätta press på Federal Reserve att höja räntorna. För att då kommer vi gå in i en högkonjunktur som vi inte har skådat på since forever. Vilket kommer göra att obligationerna kraschar, precis som Martin Armstrong säger. Så det är många, många effekter här som sammanfaller. Och vad det här kommer innebära för ett litet pluttland som Sverige är väl då att, antar jag, att svenska kronan kommer försämras ännu mer mot dollarn. Så det här borde ju vara väldigt, väldigt positivt för amerikanska börsen och för dollarn. Och omvänt då negativt för den svenska kronan. Ja, vilket då ironiskt nog gör då att eftersom svenska kronan försvagas så kommer det sätta pressen på Riksbanken att stärka upp kronan. Vi kommer till det i en annan länk här snart. Men då kanske räntorna stiger upp ännu fortare även i Sverige. Det är ju inte så att Riksbanken kan gå emot Federal Reserve, utan alla centralbanker följer efter varandra i princip. Vilket innebär att räntorna stiger jättefort, vilket kommer sätta press på den svenska bostadsmarknaden ännu mer, vilket kommer förstärka kraschen i Sverige. Ja, det blir ju jäkla massa effekter om man tillåter sig själv att fantisera lite. Det verkar som att vi kommer få göra i Radiobubbla ekonomispecial även nästa år.
0: Kan man tänka sig. Härligt.

0: Radio Bubbla.
1: Radio Frihetligt lanseras. Första avsnittet diskuterar libertariansk aktivism, högläsning och klassanalys med Jon Nylander från Mises-institutet, intervjuad av Simon Gustafsson. Frihetligt-projektet är likt en ögonsten för mig som har varit sorgligt bortglömd under en period. Vi pratade precis om Bubblas 3-årsjubileum. Och för ungefär ett år sedan så började vi återuppliva Frihetligt-projektet. Det är alltså en länkaggregator som istället för nyheter som Bubbla fokuserar på frihetliga blogginlägg. Så vi bevakar en 40-50 olika bloggar. Libertarianer och folk som är lite mer libertarian-leaning skriver bra frihetliga saker då och då. Väljer ut de bästa inläggen, publicerar dem på Frihetligt. Och en av de saker som hände för ett år sedan var att projektet fick en ny projektledare, nämligen Simon Gustafsson, en person som är känd i libertarianska kretsar för att han är involverad i alla möjliga olika projekt, inte minst en väldigt, väldigt engagerad aktivist i Bubbla-projektet. Så vi hörde oss för med Simon och frågade om inte han skulle vilja ta över Frihetligt-projektet. Och det gjorde han, och med den äran. Det blev otroligt bra, så att sedan dess har Frihetligt bara rullat på med löpande publiceringar. Vi har uppdaterat vilka sajter vi vaknar, nya policies, det har publicerats mer texter. Så den sidan har verkligen kommit till liv. Och nu kröns det arbetet av att Frihetligt får en egen radio. Och jag är helt exalterad över det här. Det här var en gammal idé som jag hade för länge sedan. Att precis som att vi har Radio Bubbla, där vi pratar om länkarna på Bubblas första sida i en podcast, så borde man kunna ha Radio Frihetligt, där man pratar om länkarna på Frihetligt i en podcast. Och där man kanske kan bjuda in som medverkande de som skriver på de här bloggarna som vi samlar på Frihetligt. För det finns jättemycket intressanta personer, de här frihetliga bloggarna. Och nu håller det på att hända. Nu håller Simon Gustafsson på att dra igång det här projektet. Och har släppt det första avsnittet. Och det var... Jag hade högt ställa förväntningar såklart. Men det var ändå, jag blev väldigt positivt överraskad över hur trevligt det var att lyssna. Det var många som sa det också. Det var riktigt mysigt att lyssna. Alltså superbra produktion och ljudkvalitet. Fantastiskt bra röstinsatser från både Simon och Jon. Jättemysiga röster att lyssna på och trevliga samtal och sånt där. Riktig feel good podcast. Vissa kan tycka att Radio Bubbla är lite läskigt ibland. Men Frihetligt verkar bli en väldigt, väldigt trevlig och lyssningsbar podcast. Ja, det ska bli otroligt kul tycker jag att höra hur det här projektet utvecklas. Jag tror att det kommer bli intervjuer nu först med de som bloggar på sajten. Jag ska själv också vara med i ett avsnitt, vilket ska bli väldigt roligt. Jag tror att det här kommer bli en otroligt bra podcast.
2: Ja, alltså det är på något sätt så är det så här självklart och briljant grej att starta alltså. Har Simon tänkt sig någon slags periodicitet eller blir det allt eftersom andan faller på?
1: Jag vet inte vad planen är faktiskt. Man skulle ju hoppas på ett par avsnitt i veckan i alla fall. Men det beror ju på. Simon är ju, han jobbar ju heltid och sådär. Så att han har inte hur mycket tid som helst att lägga på. Mm. Och som vi pratade om tidigare så tar det mycket, mycket tid och energi att göra podcasts. Men det är också de här eldsjälarna som det hänger på. Det är det som är orsaken till att man kan göra häftiga saker som Frihetligt och starta en ny podcast. Det är att man har personer som Simon. Som är extremt engagerade, extremt duktiga och som kan bara ställa sig upp och ta tag i saker och driva ett sånt här projekt. Så apropå diskussionen vi pratade om vad som har hänt senaste året och Bubbla-projektet och sånt där. Det är det allra mest värdefulla. Att hitta de här eldsjälarna. För det är de som får allting att hända. Precis som producenten får Radio Bubbla att hända. Simon får Frihetligt att hända. Det är fantastiskt. Det är ett privilegium också. Verkligen att få jobba med sådana människor. Ja, så lyssna på Radio Frihetligt. Lyssna på det första avsnittet och följ dem. Följ den här podcasten. För jag tror att det kommer bli riktigt bra. Jag kommer påminna er igen. Men ni kommer inte vilja missa något av de här avsnitten när äntligen Radio Bubbla får en fullskalig syskon podcast.
2: Ja, det är väldigt vackert. Familjen växer.
3: NSA:s analys av metadata för att avgöra vem som ska mördas döms ut av experter. Bland annat ses avstängning av mobilen som försök att undvika övervakning. Det här är ännu en bomb som släpps av Edward Snowden, indirekt. Det är en nyhet som kommer till oss via Snowden-dokument som har publicerats tidigare, men som man nu gjort en ny analys av. Och det framkom en hel del intressanta saker i den här artikeln från Ars Technica. Till att börja med så är det otroligt intressant och ironiskt och skrämmande att det här programmet, NSA-programmet som det här handlar om, heter Skynet.
2: Ja.
3: Skynet. De har alltså lånat ordet från det fruktansvärda AI-systemet i Terminator-filmerna som har som mål att döda eller förslava alla människor och ersätta hela världen med ett teknologiskt mördarmaskineri. Och det här har med spelvinkarna på NSA tyckte det var ett jättebra namn på ett av deras data mining-projekt. Och det de gör i det här projektet Skynet är att de använder en så kallad maskininlärningsalgoritm för att skanna av all mobiltelefontrafik i Pakistan för att försöka på algoritmisk väg avgöra vem som är en terrorist, vem som inte är en terrorist och följaktligen vem de ska döda. Genom att skicka ut en drönare eller möjligen en sån här death squad för att skjuta ihjäl folk. Och det här är en lång, välskriven, tekniskt djuplodande artikel som vi inte kan rättvisa i ett enda radioinslag. Men vi ska ta några highlights i alla fall, vad vi får lära oss här. Det finns vid tillfället då den här informationen sammanställdes så fanns det 120 miljoner mobilabonnemang i Pakistan. Och av de här så hade man 55 miljoner som man spårade. Och för att avgöra då vem som är en terrorist och inte så tittar man på en mängd olika faktorer som man försöker göra en sammanställd bild av. Och en sån här sak är hur man rörelsemönster, hur man reser fram och tillbaks mellan olika orter. Om man till exempel är på en misstänkt ort upprepade gånger. Och även till exempel om man inte använder sin telefon särskilt ofta. Om man bara tar emot samtal istället för ringa utåt. Det är ett tecken på att man är terrorist. Också om man byter simkort ofta eller om man byter telefon. Det är också en sån här grej som flaggas i systemet och används som en av faktorerna. Också om man stänger av sin telefon ofta. Typiskt misstänkt beteende. Det är väldigt, väldigt intressant faktiskt. Och allt det här matar man in i den här algoritmen. Och för att veta vad som är misstänkt respektive inte så har man en träningsmängd, kallar man det för, i data mining-branschen. Vilket innebär att man har ett antal profiler på personer som man vet är terrorister eller terroristassocierade personer. Och sen tittar man på deras mönster och sen så analyserar man hela datamängden för att se vilka personers mobilanvändningsmönster som liknar de här misstänkta personerna. Och här är ett av problemen som man har med den här metoden. Därför att enligt uppgift har man tränat den här datamängden på endast 7 terrorister. 7 misstänkta terrorister. Respektive 100 000 icke-terrorister. Så man har inte så mycket underlag. Och dessutom så är det inte faktiska terrorister. Utan det är sådana här kurirer. Kurirernas rörelsemönster som man har kartlagt. Och det finns en analys i den här artikeln. Från en datavetare. Och han sammanfattar läget med den här algoritmen. Som att den är löjligt optimistisk maskininlärningsalgoritm är totalt skit, säger expert.
2: Mm.
3: Det är oerhört skrämmande att man använder den här typen av algoritmiska approacher för att avgöra vem som ska dödas och inte. Och det är knappast någon snack om att det handlar om. Jag menar, de kanske lägger in lite mer information hit och dit, men vi vet att de ofta skickar ut sina drönare och dödspatruller på ganska lösa boliner. Och de uppger själva att det här är deras primära, ett av deras primära verktyg för att avgöra vem som ska dö och vem som ska leva.
2: Det är faktiskt svårt att ta in att det här, jag tror de här människorna om allt möjligt ont alltså, men det är ändå, jag skulle nästan lättare att hantera ifall de sa att när vi lägger en bombmatta lite då och då över någon del av Pakistan eller Afghanistan, lite hur som helst, alltid dödar vi någon person som är terrorist. Men det här är på något sätt mera koko helt enkelt.
3: Ja, det är riktigt sjukt. Och det är ju väldigt, väldigt likt också det riktiga Skynet från Terminator-filmerna. När man har maskiner som bestämmer att nu ska vi döda den och den människan. Så det är väldigt, väldigt passande att man valt det namnet. Det är också skrämmande att de har, vad ska man kalla det för? Att de är så otroligt cyniska.
2: Ja, för det strider mot alla. Alltså det är inte ens i närheten av vettiga rättsprinciper. Det nämns ju också här i artikeln om att om man nu ska döma någon, och definitivt om man ska döma någon till döden, så måste det vara bortom allt rimligt tvivel. Men här så är det mer att ja, vi antagligen har vi rätt, vi kan ju aldrig vara riktigt säkra, så att iväg med drönaren bara. Ja, det är en total och brutal och vidrig maktfullkomlighet helt enkelt.
3: Vi ska nämna några nyckelfakta innan vi går vidare, bara för att ge en bild av den här artikeln. Men jag ska säga också att jag rekommenderar alla att gå in och läsa den här artikeln. Den ligger längst upp i värdenavdelningen på Bubbla, och det är extremt intressant. Sen 2004 så har mellan 2500 och 4000 personer dödats bara av drönarattackerna i Pakistan. Så att det handlar om tusentals människor som dör. Det här är ingen teoretisk övning eller någon liksom lekalgoritm som de har på NSA. Utan det handlar om tusentals människor som mördas av den amerikanska militären och CIA. Och när man tittar på de här själva algoritmen, så finns det väldigt mycket detaljerad information om hur de jobbar. Så att alla som har jobbat lite grann med maskininlärning och data mining kan själv göra sina bedömningar utifrån det här och fundera på om det är rimligt. Men som några exempel då, så har man satt ett tröskelvärde där man vill ha 50% falska negativa. Och det här är ett resonemang som NSA har. Så att om man har 50% falska negativa, det vill säga fall där 50% av de som utpekas som icke-terrorister i själva verket är terrorister. Det vill säga att man missar terrorister. Terroristerna går fria från drönarbombning. Då menar man på att då blir också antalet falska positiva, det vill säga oskyldiga, som felaktigt klassificeras som terrorister, så låg som möjligt. Problemet är bara att det här håller inte för en matematisk datalogisk granskning. Det finns inget sånt direkt samband mellan falska negativa och falska positiva. Men det är en faktor som man enligt uppgift jobbar med i den här algoritmen. Så redan här så börjar det bli skrämmande att man gör matematiskt felaktiga antaganden på NSA när man ska göra de här oerhört konsekventiella bedömningar.
2: Ja, men det är ju som en tårta man har byggt där varje lager är illasmakande, och själva grundförutsättningen du var inne på i början, alltså det urval man har för att ta fram en analys på terroristbeteende, är ju så alltså löjeväckande begränsat. Det går inte att bygga någonting på den, från den utgångspunkten, inte ens om man hade något vettigt sätt att beräkna, analysera terroristers beteende och definiera dem.
3: Nej. Om man tittar på de här siffrorna som NSA har, enligt deras egna beräkningar, hur många människor blir oskyldigt dödade eller blir oskyldigt utpekade av den här algoritmen? Och det kan man säga att det finns ju alltid en felmarginal i sådana här saker. Den här typen av algoritmer används ju i diverse kommersiella sammanhang hela tiden. Till exempel när Google ska bestämma vilken annons som ska visas för dig på en sökresultatsida, då använder de precis likadan grej. Att de har massa data om dig, massa datapunkter, som sätter ihop till en profil och som så jämför om den med andra människors profiler. Och det är inte så farligt där om man har lite fel marginal på någon procent, så att någon får fel annons visat för sig då och då och sånt. Här är lite viktigare, men enligt NSAs då bedömning så kan det vara så att antalet falska positiva är 0,18% av de som undersökt. Och enligt deras allra mest optimistiska resultat så är det 0,008% falska positiva. Då kan man tycka att 0,008% är en väldigt liten siffra. Då kan man tycka att det är en fantastiskt bra maskininlärningsalgoritm. Men det skulle jag tycka som själv är i den här branschen, att det är ett otroligt bra resultat och knappast realistiskt. Men om vi antar att deras siffra är korrekt, 0,008%. Givet att Pakistan har en befolkning på 190 miljoner så innebär det här att 0,008%, det är 15 000 personer. Så att enligt deras egna mest optimistiska bedömningar så kan det vara så att 15 000 pakistanier felaktigt blir klassificerade som terrorister och eventuellt blir mördade av en drönarbombning. Tanken svindlar lite grann om man tänker på det här, inte sant?
2: Ja, det gäller att vara försiktig. Så jag vill nog råda våra lyssnare att stäng inte av er mobil för ofta, och inte allt för ofta, speciellt inte på regelbundna dagar till flygplatser. För att ja, risken är att någonting händer då.
3: Ja, det där är intressant vad de tittar på för faktorer. Åk inte för ofta till flygplatsen. Sov inte över hos kompisar. Massor med så här konstiga saker. Och det här med hur man använder sina mobiltelefoner är lite intressant. För det finns ju åtminstone på, man kollar på film och sådär, så ser man hur skurkarna byter simkort i sin telefon för att komma undan liksom. Men det är välkänt sedan tidigare att man spårar mobiltelefoner inte baserat på simkort utan baserat på en hårdkodad serienummer som finns i själva telefonen. Så det spelar ingen roll för NSA-övervakningen om du byter simkort. Den kommer ändå ha spårning på din specifika telefon. Mm. Dessutom så är det så att om du byter telefon så kommer de ändå spåra dig. Därför att de kommer se att den telefonen var på samma plats. Att den uppfyller samma mönster vad gäller ditt sociala nätverk. Så att de skryter om i den här rapporten. Att även om folk byter telefon så kan de fortsätta spåra och koppla till samma person. Så det kan vara värt att tänka på att det hjälper inte att byta simkort. Och det hjälper inte att byta telefon om man vill undgå att bli övervakad.
2: Behåll din telefon, byt den aldrig, sitt alltid hemma, sov aldrig över hos någon bekant eller kompis.
3: Ja, och som du var inne på, Boris, slå inte av telefonen.
2: Nej,
3: jag brukar göra det när jag går och lägger mig ibland för att jag inte vill ha något samtal. Men jag ska sluta med det nu för att undvika att bli drönarbombad.
2: Ja, man blir rädd för att låta mobilen ladda ur, alltså då smäller det direkt.
3: Ja. Så att om du vill undgå att bli övervakad, en bättre strategi skulle kunna vara till exempel att låta telefonen vara påslagen helt normalt, men kanske lägga den hemma. Ta en trevlig skogspromenad tillsammans med din medbrottsling. Låt mobilen ligga hemma. Så ser det ut som att ni sitter hemma och dricker kaffe. I själva verket så är ni ute i skogen och plockar svamp och konspirerar.
2: Mycket klokt råd.
3: Ja, som sagt, jag vill verkligen rekommendera våra lyssnare att gå in och titta på den här artikeln om Skynet. Den är skrämmande och väldigt upplysande. Som vanligt har Ars Technica gjort ett fantastiskt fint jobb med att sammanställa den här informationen.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Svensk värnplikt ökade segregation och fattigas kriminalitet enligt registerstudie. Det här är egentligen en opinions kolumn av nationalekonomen Gabriel Heller Sahlgren. Men den är mycket aktuell nu med tanke på värnpliktens återinförande. Nationalekonomen Gabriel Heller Sahlgren har tittat på bevis om utfall. Det finns ju då de som argumenterar för att värnplikten är bra därför att den bidrar till samhällets sammanhållning, till att människor från olika bakgrunder får träffas, att den jämnar ut då sociala skillnader och att den ger folk färdigheter och kunskaper som gör att de får bättre chanser i livet. Men allt det här kan vi ju studera. Det finns bevis. Och följer man upp de kohorter som har gjort värnplikten tidigare så har det alltså visat sig att det var tvärtom. Värnplikt gjorde att de som gjorde värnplikten hade ökad brottslighet. Och särskilt när det gäller tyngre brott och hos män med låg socioekonomisk status. De som hade låg socioekonomisk status hade också negativ påverkan på sina inkomster.
1: Finns det inte en väldigt knepig metodologisk situation här? Det här är som sagt en debattartikel så att man får inte så mycket detaljer. Och jag har inte läst hela studien. Men jag kan åtminstone föreställa mig sätt på vilket man skulle kunna göra en sån här undersökning. Som skulle innebära att resultaten inte är särskilt intressanta.

0: Och i och med det så fanns det ett slags naturligt experiment i det hela. Om man är intresserad av rättsstatliga principer så kan man ju förstås notera då i förbigående att det är väldigt märkligt med ett statligt tvångssystem som närmast är att jämföra med slaveri, som då har en stor variation mellan mönstringskontoren i hur det egentligen tillämpas.
1: Det är lite ett mysterium, va? Hur funkar det egentligen?
0: Mysterium?
1: Ja, hur folk blir utvalda och varför vissa då blir upplockade på mönstringen och andra blir ratade.
0: Ja, mysterium och mysterium. Det är väl helt enkelt så att mönstringshandläggaren sitter där och fattar beslut utifrån vad handläggaren själv tycker är objektiva kriterier. Precis som vanligt i den statliga myndighetsutövningen.
1: När jag mönstrade så åkte jag till något ställe på Roslagsbanan ut någonstans. Och sen så fick jag göra en massa tester. Det var ganska kul. Jag tror att jag presterade ganska bra på testerna. Så fick jag prata med en sån här, jag vet inte om psykolog eller läkare eller någonting. Det var mer en samtalsbit. Och de ställde lite frågor. Och sen i slutet av det samtalet så frågar de: Martin, vill du hemskt gärna göra lumpen? Nej, det kan jag väl inte påstå, så jag. Då kan du gå nu. Jag vet inte vad det var de hörde i det där samtalet eller vad det var för någonting. Men mig ville de inte ha i alla fall. Och för mig var det ganska obegripligt.
0: Du och jag är födda samma år. Vi mönstrade på samma plats i Roslags Näsby.
1: Just det.
0: Det här var på den tiden som försvaret redan hade börjat krympa. Så man kunde slippa. Jag tänkte jag skulle fråga dig om du tycker att det spelar någon roll. Spelar det någon roll att värnplikten ökar den sociala segregationen och ökar risken för brottslighet hos de som tvingas in i den? Eller är den precis lika förkastlig ändå?
1: Ja, huruvida värnplikt är acceptabelt eller förkastligt, det har åtminstone i mina ögon ingenting att göra med socioekonomiska konsekvenser och den typen av saker. Men det finns ingen nivå av positiv social effekt som skulle få mig att tycka att värnplikt var en bra idé. För att i mina ögon så handlar den frågan om mer fundamentala saker, som att man inte får hålla människor i vad som i praktiken är slaveri. Och vill man att någon annan människa ska göra ett arbete till exempel, så måste man ge dem pengar för det på frivillig basis. Så att jag skulle förstås inte som liksom principiell libertariansk typ av person tycka att det spelar någon roll. Däremot så är det ju intressant ut med allmänt perspektiv om man ska debattera den här frågan. För att om det visar sig att värnplikten, förutom att vara principiellt förkastlig, leder till att människor får sämre ekonomisk status, att de begår fler brott, att de kanske är bättre på att hantera vapen när de begår de här brotten, då är det ändå någonting som kan vara värt att nämna. I de fall om det är svårt att övertyga någon om att värnplikt är en otäck form av slaveri.
0: Mm. Precis. Man skulle i alla fall önska att de som argumenterar för värnplikten kunde vara intellektuellt hederliga. När jag själv just hade gjort värnplikten så åkte jag till Etiopien och turistade lite grann. Och när jag då talade med människor så blev de helt paffa när de fick höra att jag hade gjort värnplikten. Etiopien är ju ett land där man har fått lära sig marxistisk historiesyn i skolan. De gjorde stora ögon, gapade stort och sa: har ni verkligen inte nått en högre utvecklingsnivå i Sverige? Värnplikten är ju en feodal konstruktion.
1: Ja, värnpliktsdebatten är en stor och bred fråga som vi gärna diskuterar på Bubbla såklart. Men det är så många, många knepiga argument. Jag tycker det är intressant det här med att dels så går det sämre. Enkelt uttryckt då, om jag förstår den här saken rätt då. Så om du är fattig från början i lumpen så kommer du få ett sämre liv. Men om du är rik från början i lumpen så kommer du få ett bättre liv. Det där är lite spännande. Men jag har ju själv sett i näringslivet, vid ganska många tillfällen faktiskt, att man väger in huruvida någon har gjort lumpen som en faktor när man till exempel ska anställa någon. Eller ännu oftare när man funderar på vem man ska utse som vd för ett företag till exempel. Och då är min erfarenhet att män som har gjort lumpen är klart mer attraktiva i ögonen hos dem som till exempel ska välja en vd för ett företag. Det betraktas allmänt som en bra ledarskapsutbildning, ett generellt gott tecken om en person. Så det är ett stort plus som man att ha gjort värnplikten i den privata sektorn i alla fall. Det är min erfarenhet.
0: Det kan jag säkert tänka mig, särskilt när det gäller ledande befattningar.
1: Men så att jag kan förstå den effekten, va? Att det är positivt att ha gjort lumpen. Och det finns förstås andra mer subtila saker.

0: exempel att om någon har gjort lumpen, så vet man att det är inte den värsta sortens anarkistisk rebell som vägrar att inordna sig i system och ta order och sånt där. Om man till exempel ska anställa en ung person. Men vad skulle det kunna vara som gör att det har skadliga effekter att göra lumpen för de som har en lägre socioekonomisk status från början? Det är inte lika klart för mig.
1: Ja, inte för mig heller, men man kan ju spekulera i att alternativet till att göra lumpen är att till exempel arbeta med någonting som gör att man lär sig ett yrke, eller att studera vidare, eller bara överhuvudtaget att arbeta med någonting alls och tjäna pengar leder till att man får en högre livstidsinkomst.
0: Och det är viktigare då för de som har låg snarare än hög socioekonomisk status?
1: Man skulle kunna tänka sig det. Ja, det blir spekulationer, men så skulle det kunna vara.
2: Radio Bubbla.

0: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
1: Radio Bubbla.
2: Vi har en nyhet ibland avdelningen som knyter an till förra nyheten som vi pratade om. I Ryssland så tuppar man av på en spritfest, vakna på bårhuset, gå tillbaka till sin fest och fortsätta dricka. I Kanada så är man också ganska tuff. Kanadensare rammade polisbil och försökte fly i kajak efter blivit stoppad i rutinmässig trafikkontroll. Och det här är alltså en kar som flyr från polisen och bestämmer sig för att åka ner till en sjö, springa ner till vattnet, sno en kajak. Och tråga på allt då, så har han ingen paddel till kajaken, så han paddlar med händerna. Och polisen får följa honom runt sjön. Och till slut så hittar han den här snubben som har flytt i kajak. Och vid den tiden så var han ganska nedkyld och behövde sjukvård.
3: Hon
2: är åtalad för bland annat då för att han har stulit en kajak. Ja, men det är faktiskt lite tåga i nordbor ibland, får man säga.
3: Ja, men han är alltså åtalad för bilstöld, inbrott och 19 fall av brevstöld.
2: Ja. Det kanske är en brevbäraren som vi läste om häromdagen som hade slängt bort alla julklappar istället för att leverera dem till...
3: Ja.
2: Ja, det är för sent att bli en uppföljning där för att veta om breven kom fram till slut.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Trump och Putin är överens om eldupphör i sydvästra Syrien vid G20-möte. Assads framtid fortfarande oklar. Ja, det pågår ett riktigt toppmöte i Hamburg. G20-gruppen. Världens 20 mest rika, inflytelserika länder. Jag ska se, stänga volymen där, tack. Har toppmöte. Och en av de stora bivigheterna, man kan väl säga att det är det som i särklass överglänser allting annat i nyhetsrapporteringen från Hamburg, är att första gången någonsin så har Donald Trump och Vladimir Putin träffats. Mm. De har ju pratat ganska mycket på telefon sedan Trump blev president. Vilket de hänvisar till i sina diskussioner framför tv-kamerorna. Men nu har de för första gången suttit på tu man hand och diskuterat viktiga frågor som presidenter måste avhandla. Tu man hand kanske är för mycket sagt. De har haft tolkar och sina respektive utrikesministrar närvarande. Så att från den amerikanska sidan då Rex Tillerson, som också är den som refererar och förklarar vad som har hänt på det här mötet i den här och andra artiklar. Och det Tillerson vill göra ett stort nummer av, det är att man har pratat om Syrien och kommit överens om att man ska ha ett eldupphör i Syrien. Jag tycker själv inte att det här är
3: igen.
4: Jag tycker själv inte att det här är mest intressanta från Hamburgmötet. Men för att bara kort säga någonting om det, så är det inte precis första gången som vi hör en sån här avsiktsförklaring. Och då blir vi fullständigt öppna med här att det finns ingen konkret plan, det finns ingen komplett plan, och det återstår att reda ut vissa detaljer. Till exempel den obetydliga lilla detaljen, vad ska hända med Bashar al-Assad? Det får vi se.
3: Ja, små saker.
4: Ja, det är såna här grejer som man kan fixa i marginalen. Det viktigaste är att vi är överens om att det vore jättebra med fred och folk inte sköt varandra. Ja, så att det är det som Tillerson tycker är mest intressant.
5: Belgiska soldaten Jürgen Konings jagas av hundratals poliser och militärer i nationalpark efter att han mordhotat flera personer, inklusive en högprofilerad virolog, beskrivs som högerextrem och antas vara tungt beväpnad efter fynd av raketgevär och ammunition i hans bil, har meddelat att han inte kan leva i samhälle där politiker och virologer tagit allt ifrån oss. Den här fascinerande historien började med att ett antal kända personer i Belgien mottog hot. Personer som var involverade i att leda landets coronastrategi. En av de personerna är Mark van Ranst, som är då en högprofilerad virolog som har varit rådgivare till den belgiska regeringen och som jag förstått det ofta varit en sorts frontman som kommenterat coronafrågorna i tv och så vidare. Kanske lite grann som Belgiens Anders Tegnell eller något sånt där, även om de har olika och helt olika positioner. Så han är en coronakändis och givetvis då en varm förespråkare av restriktioner och vaccineringar och alla de officiella påbjudna åtgärderna. Men det finns också då en corona-opposition i Belgien, en organisation som heter Virusvansinne, alltså Virusvansinne, som de har varit pigga ända sedan förra våren. Bland annat har de stämt belgiska staten, och det bästa av allt tycker jag, de har stämt Bill Gates för det som har hänt med coronaviruset i Belgien. Och de verkar ganska stridbara, roliga. De har en företrädare som heter Mikael Verstraten, som är en jurist, som dock har, nu har tvingats backa på det nyligen. Jag såg att deras Twitter-kanal blev raderad. Jag vet inte om det var de själva eller någon annan som raderade, men deras Twitter-kanal försvann i alla fall. Jag tror att man fortfarande kan följa dem på Telegram. När jag luskar runt lite hittar jag en Telegram-kanal som heter Virusvarheit, alltså virussanning. Jag tror att det är samma grupp som ligger bakom. Ja, på något sätt i alla fall, så den här gruppen nämns hela tiden, så jag antar att det finns en förmodad koppling mellan dem. Eller så är det bara ett försök att kleta skogsrambo-terroristen Konings på en helt oskyldig organisation. I så fall ber jag om ursäkt för att jag medverkar. Det som har hänt i alla fall är att den här Jürgen Konings, som alltså är soldat, han är någon typ av yrkesmilitär tror jag i belgiska krigsmakten, han har skickat hotmeddelanden till Mark van Ranst och andra personer, och sen har han försvunnit. Man har försökt leta rätt på honom för att han har genomfört de här hoten. Man hittar honom, men däremot hittar man hans bil, och i bilen så hittar man raketgevär och stora mängder ammunition, alltså militär utrustning som han på något sätt har fått tag på via sin arbetsplats eller för detta arbetsplats. Jag är inte helt säker, för att han beskrivs också som högerextrem, och att han har varit på bevakningslistor för att han har misshagliga åsikter. Men man tror nog att han har tagit sin tillflykt till en nationalpark som heter Hoge Kempen, som ligger i norra Belgien. Norra Belgien, eller man kanske ska säga östra Flandern, nordöstra hörnet av Belgien. Och där misstänker man att han har tagit en tillflykt i det här. Ja, det är delvis ett stort skogsområde. Alltså tankarna går ju osökt givetvis till Schwarzwaldskogen och det som hände där för ungefär ett år sedan. Förra sommaren när Yves Rausch hade en, ja, hur nu började egentligen, han hade en sorts dispyt med polisen. En polis hittade honom sittande i någons trädgård och kom och undersökte, varpå han avväpnade polisen och tog en pistol och sprang ut i skogen. Och han hade skrivit någon typ av manifest som var ganska intressant. Ja, vi pratade om allt det här i Radio Bubbla förra året, så vi behöver inte ta allting igen. Men det orsakade en enorm fascination då. När han försvann och man pratade om att men han är extremt duktig på att överleva vildmarken och de kanske aldrig hittar honom. Och det är riktigt en Rambo-situation, exakt som Sylvester Stallone i den klassiska filmen. Vad kommer det sig, Boris, att vi är så fascinerade av den här Rambo-arketypen?
3: Jo, men jag tror att det ena är ju just det här att väldigt många människor i åtminstone i västerlandet varje dag liksom går och känner att nej, men nu är det för mycket. Och när det dyker upp någon sån här som har ett falling down moment och löper linan ut på något sätt, då känner man sig ju mindre ensam. Och så tänker väl många att oj, det kanske är någonting på gång nu. Det här är liksom en signal, en symbol. Men sen tror jag att vi är genetiskt, vi som reagerar på det sättet är nog genetiskt kodade till detta. Alltså att det, sen urminnes tider finns ju den här typen av sagor och sägner och också förstorade, alltså historiska personer som har förstorats och blivit legendariska. I Europa har vi Mikael Kohlhaas till exempel, som liksom beredd att bränna ner Tyskland i princip, dåtida Tyskland, bara han får, han nöjer sig inte med att få tillbaka sina hästar, utan han vill liksom ha rätt också. Det här liksom, nu är det nog grejen. Och väldigt många av vilda västernmyterna bygger ju också på detta, att det räcker inte att man liksom kompenseras, utan man ska fan med ha en andras huvud på ett fat och lite till. Och gärna få bränna hans gård också. Det har alltid legat och puttrat och jäst det här i västerlandet. Men jag tror att det ligger och puttrar mer än någonsin. Och det är därför liksom den här typen av personer får uppmärksamheten. Och givetvis så utmålas de i efterhand i media alltid som förr kunde sådana personer, där de inte fanns men blev populärkulturella fenomen som Rambo, utmålas med sympati och medkänsla och förståelse. Och även Falling Down snubben. Men numera så är det liksom alltid knäppskallevarning på dem. Det är så de utmålas. Inte som att det är en antimodernistiskt skri. Vilket det är.
5: Ja, det är sant förstås. Vi har alla en liten Rambo inom oss som vill ut och springa till skogs och, ja, kanske inte alla, vissa av oss och vissa mer än andra uppenbarligen. Det finns en del av oss som alltid kan sympatisera med. Min favorit, jag kommer tänka på alla Rambos nu som alla har sagt. Min favorit är han som byggde en egen pansarvagn av en ångvält eller något där, en traktor eller någonting. Kommer du ihåg vilken jag pratar om? Han satte på en pansarplåt och så hade man en liten glugg som man kunde kolla i, och så körde han in i byn när han bodde, där han kände sig han var förbannad över regleringar eller beskattningsbeslut eller vad det var för någonting, jag minns inte exakt. Och började då köra över hus, riva hus med sin pansarångvält som han hade byggt själv. Och körde på där några timmar och rev liksom. Jag vet inte, rev halva byn.
3: Det är en mer offensiv hållning.
5: Ja, oerhört offensiv. Men han var verkligen liksom, gick till stenhård motattack, vilket kanske inte riktigt Rambo-arketypen nu när jag tänker på det. Tror vi kommer få se en svensk Rambo någon gång? Någon som, någon så här Svensson som ger sig ut i skogen i Kolmården eller kanske i Tiveden i protest mot...
3: Ja, men det tror jag.
5: Ja, vad som nu skulle kunna få en svensk att protestera, det vet jag inte riktigt. Men kan man tänka sig en sån, en svensk Rambo?
3: Ja, men vi har ju alltså bombmannen Lars Tingström heter han väl, tycker jag var en svensk Rambo. Spränga åklagare och skattebyråkrater i luften, det är också en liten offensiv hållning, men i princip man förstår honom med tanke på vad han utsattes för. Sen ska det ju också vara han, sägs det, som låg bakom mordet på Palme, fjällstyrde från fängelset, så att det är lite Rambo-läge i så fall, än mer. Men det tror jag vi kommer att få se. Det man kan sakna hos Rausch och Konings, vad jag vet, det är inte säkert att jag har rätt fallet, men det är just det här personliga. Här är mer allmän, jag vantrivs i civilisationen och virologerna har för mycket makt och liksom politikerna typ. Den riktiga Rambo-typen ska ju mera vara just åt Mikael Kohlhaas hållet, få tillbaka mina hästar. Alltså man ska vara personligt förrättad, och det är då man får den här riktiga gnistan och hatet. Problemet, det som gör att det kan ta ett tag när det dyker upp med sån i Sverige, det är att svenskar är så vana numera vid att vara personligt förolämpade, så att man tar och sväljer det. Så att återigen, det får bli någon sur innehavare av en bilverkstad i Värmland någonstans, tror jag, som kommer att bli Sveriges Rambo eller Mikael Kohlhaas. De kommer, det dröjer lite bara.
5: Det här var en kul tema. Kan vi inte göra en specialsändning en gång, kanske Radio BBS, om svenska Rambos? Jag skulle vilja veta mer om vilka som finns. Jag vet inte så mycket om Lars Tingström till exempel, jag har bara ytlig kunskap. Men när du pratar om det kommer jag tänka på flera andra. Det är en sån till exempel är Mats Hinse, som faktiskt var den direkta orsaken till att jag letade rätt på libertarianer och sa att jag ska hänga med libertarianerna. För att jag läste om saker som Mats Hinse hade gjort. och såg honom som ett positivt föredöme, inte som ett avskräckande exempel. Det finns ju fler. Det var kul att bara fördjupa sig i svenska Rambo-arketyper.
3: Jag tycker vi spikar nu. Alltså, vi ska ha Radio BBS, de svenska Rambos genom historien.
1: Radio Bubbla.
2: Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har något får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
3: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
2: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De kan komma och kolla på ens grejer.
3: Och släpa dem längs med klipporna, ja, men nu börjar låta något.
2: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
3: Ja.
2: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
3: Sen åka repet kvar. Ja, så det kan gå.
2: En olycka händer slätt.
3: Ja.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ted Kaczynski, matematiker känd som Una-bombaren, hittas avliden vid 81 års ålder i sin fängelsecell i North Carolina. Begick 16 bombattentat mellan 1978 och 1995 samt författade manifestet Industrisamhällets framtid där han varnar för konsekvenserna av teknisk och industriell utveckling. Ted Kaczynski har gått i tiden, 81 år gammal. Han har levt de senaste 27 åren bakom galler. Han har suttit på ett högsäkerhetsfängelse i Colorado. Men han dog inte i sin fängelsecell, som det står i bubblarubriken. Det är faktiskt fel. Han dog på ett sjukhus i North Carolina. Han var svårt sjuk i cancer, döende. Som hade flyttat honom till det här sjukhuset i North Carolina, som är ett särskilt sjukhus, om jag har förstått saken rätt, för intagna på amerikanska fängelser. Men enligt de officiella uppgifterna, det är alltid lite skumt, men det är lite misstänksam. Enligt de officiella uppgifterna så dog han inte av cancer eller av komplikationerna av cancer. Utan officiellt så är det här rubricerat som ett självmord. Så är det lite oklart vad som har hänt. En spontan tanke är att om Ted Kaczynski hade velat ta livet av sig, så hade han kunnat göra det precis när som helst under de senaste 27 åren. Men vad vet jag, cancern kanske blev outhärdlig, eller det var någon sorts gråzonsgrej som hände som var svår att klassificera. Han var gammal och han var sjuk. Det var nog hans tid oavsett. Ted Kaczynski, han satt i fängelse givetvis för det han är mest känd för. Hans terrorkampanj som Una-bombaren. Universities and Airlines Bomber. Han protesterade mot det högteknologiska samhället genom att slåss mot dess olika nyckelpunkter. Framförallt flygplatser och flygplan, som förstås symboliserar globalisering, den här extrema moderna sammanlänkningen av saker som inte naturligt har med varandra att göra. Och så attackerar han också universitetsvärlden med ett särskilt fokus på professorer i datavetenskap och andra som symboliserar själva kärnan av teknosystemet, som Kaczynski kallade det. Det vill säga datorn och ständigt mer avancerad och integrerad användning av datorer. Och det som Kaczynski så småningom blev nästan lika känd för, kanske man kan säga, var ju hans idéer. Det manifestet han skrev fler böcker sedan publicerade. Vi har pratat ganska mycket om hans idéer här i Radio Bubbla, senast bara för några månader sedan. Jag vet inte exakt när, men kanske ett halvår sedan, något sånt där. Minns inte varför vi pratade om det. Kanske han, ja, det måste ha varit någonting aktuellt, att han var sjuk eller fyllde år, eller vad det kan ha varit. Men då pratade vi bland annat om hur vi själva har brottats med hans idéer. Så vi behöver inte gå in allt för mycket på hans idéer. En mer generell reflektion på en metanivå, det är att det är inte, det är vi många av vårt nätverk och så vidare är intresserade av hans idéer och pratat om dem mycket på senare år, men det är inte en särskilt edgy längre att tala väl om Kaczynski och hans idéer. Det är många som är onkel Ted med honom nu. Mm. Och han har till och med fått en egen Netflix-serie, jag tror det var Netflix i alla fall, kanske HBO och något sånt där, där han framställs på ett väldigt positivt sätt. Där man har då, det är en sån här berättelse, true crime-berättelse, eller jag är osäker på vad genren heter, men det är based on a true story, så att säga, om FBI-agenterna som ska jaga Una-bombaren. Vem är han? Hur kan vi spåra honom? Men så småningom då så är det en av de här agenterna, huvudpersonen, som börjar läsa hans manifest och ta till sig hans idéer och blir liksom övertygad av de här idéerna. Flyttar ut i skogen och inte bara det då, att det förmedlas via protagonisten hur kraftfulla och övertygande Kaczynskis idéer är, utan han framställs generellt en ganska positiv dag. Inte själva terrorhandlingarna såklart, men människor har märkligt lätt för sig. Jag ska inte säga att det är märkligt, men jag ska konstatera det, att människor har väldigt lätt att skilja på de här sakerna. Och det är ingen kritik eller sånt där. Jag själv också har väldigt lätt att sätta. Å ena sidan så håller han på med terrorbombningar, inklusive personer som jag har mycket respekt för. De här professorerna, datavetenskap och så vidare, som jag har minst sagt blandade känslor inför idén om att skicka en bomb till sådana personer. Och å andra sidan hans idéer som är fascinerande. Och det finns en otrolig liksom flexibilitet även i mainstream kring den här saken. Ja, Ted Kaczynski, han är ju också, det är också fascinerande för att han har ett så fascinerande livsöde. Det var inte att han kom från ingenstans och bara liksom var någon nobody som började skicka bomber, utan han var ju en briljant matematiker på Harvard-universitetet, och inte bara att han pluggade matte, utan han tog sin PhD och den blev prisbelönt som årets bästa doktorsavhandling, och han blev professor när han var 25 år gammal på Harvard, och han var en genuint genialisk, briljant matematiker. Passade inte så bra in socialt på universitetet, gillade inte alls universitetslivet, och hade andra dåliga erfarenheter under den tiden. En av de här väldigt intressanta sakerna är att Ted Kaczynski var förmodligen en av försökspersonerna i det som kallas för MK Ultra, som var ett experimentellt program för att, som amerikanska staten bedrev för att hitta tekniker för att programmera om människor med extrema metoder, alltså hjärntvätt kan man säga, för att kontrollera människor, göra dem mer fogliga, göra dem galna. Ett bizarrt, esoteriskt tortyrprogram kan man säga, som fokuserade väldigt mycket på droger, alltså olika typer av kemiska substanser som man kan mata folk med. Det som får extra mycket uppmärksamhet är att de använder LSD i det här programmet. Så att under loppet av, jag vet inte hur länge, ett par år eller sånt där, så hade de såna här sessioner med Ted Kaczynski där de torterade honom psykiskt och pumpade igenom droger och allt jävelskap som man kan tänka sig. Och gissningsvis så kan han ha haft ganska dåliga reaktioner på det. Dels kanske han blev instabiliserad psykiskt av den här extrema hjärntvätten. Och sen verkar det är oerhört väletablerat att han senare i livet kände ett intensivt behov av hämnd. Vad hade han sagt själv? Att det var hämnd, vedergällning som var hans starka känslomässiga drivkraft. Och uppenbarligen inte bara gentemot det som var det föregivna primära syftet. För det som hände då var att i slutet av 60-talet så hoppade han av. Harvard hoppade av civilisationen. Flyttade ut i skogen i Montana. En liten stuga som han köpte, eller om han kanske byggde stugan själv, och började leva bara ensam ute i vildmarken och klara sig med sina egna resurser och lära sig liksom vildmarksfärdigheter och sånt där. Men under åren som gick där, skiftet 60-70-tal, början av 70-talet, så kände han hur civilisationen inkräktade mer och mer på hans lilla plätt i skogen där. Och till slut så kom det någon vändpunkt på mitten av 70-talet och han sa att det går inte, nu har de liksom kommit med grävskoporna till min absoluta favoritplats i skogen. Nu tänker jag sluta med den här vildmarksromanticismen och bygga bomber och ta hämnd för allting de har gjort. Och en tanke som ligger väldigt nära till hans var att det kanske inte bara var den här gläntan i skogen som han var arg över, utan även liksom den mångåriga LSD-tortyrprogrammet. Och en del, han hade en del andra problem. Han var till exempel en sån här, ja, vi ska inte gå in på alla de saker. Och sen ägnade han 20 års tid ungefär, från mitten av 70-talet till mitten av 90-talet, när han åkte fast och skickade de här bomberna och så vidare. Ja. Nu när han är död, så tycker jag att det kan vara intressant att prata lite om hans eftermäle. Jag tänker lite grann på den här Netflix-faktorn. Ni fick en på vad du tror, Boris, men känslan som jag har, det är helt enkelt att Ted Kaczynski kommer inte bli ihågkommen primärt som terrorist, utan som filosof. Och dessutom som en ganska hipp filosof. Att det är lite balt liksom att snacka om Ted Kaczynski, kanske ha bilder på honom, antingen riktiga bilder eller på den här fantombilden, den klassiska fantombilden med sån här luvtröja och solglasögon som spreds innan de visste vem han var. Den är ganska ikonisk. Om man jämför lite grann med andra filosofer i den här genren. Alltså en person som vi pratade om för några år sedan i Radio Bubblan, han gick bort, var den finske filosofen Pentti Linkola.
2: Mm.
1: Och han är ju, jag är kanske ute på hal is här filosofiskt, men man kan väl ändå säga att Ted Kaczynski och Pentti Linkola är filosofiskt besläktade. De rör sig lite grann samma filosofiska domäner. Alltså en sorts civilisationskritik, ett försvar av den orörda vilda naturen, en anarkistisk grundtanke och så vidare. Pentti Linkola kallas ibland för ekofascist och sånt där, men jag tror att det är mer korrekt att beskriva honom som en anarkist. Pentti Linkola, han är ju i vissa kretsar så är han berömd och känd och respekterad och så vidare. Jag tror han är ganska känd i Finland. Kommer folk komma ihåg Pentti Linkola? Kanske en del kommer komma ihåg honom, men han har bara inte samma stjärnstatus som Ted Kaczynski, och han kommer aldrig ha samma stjärnstatus som Ted Kaczynski. Om man tittar på en mer väletablerad seriös filosof så kan man prata om Jacques Ellul, som var en fransk filosof som också är död sedan ännu längre tillbaka. Och han är ju lite grann det moderna ursprunget till de här idéerna. Ted Kaczynski läste hans stora bok om liksom det teknologiska samhällets faror och sånt där och blev väldigt, väldigt inspirerad av den. Jacques Ellul, han är definitivt ihågkommen nu och han, liksom, man studerar honom akademiskt och allt sånt där mer seriöst än Ted Kaczynski. Men på sikt kommer han komma ihåg Jacques Ellul. Min gissning är att han kommer liksom... Man kommer prata mindre och mindre om honom, men Ted Kaczynski kommer vara mycket mer levande. Via populärkulturen så kommer han hålla sig kvar, hans idéer kommer finnas i omlopp. Och jag tycker det är intressant därför att en slutsats som man kan dra är att Ted Kaczynskis terrorkampanj verkligen lönade sig. Den var oerhört effektiv, alltså resultatet han fick av sin bombkampanj var fenomenalt. Och priset han betalade för att få den här enorma genomslag för sina idéer är liksom relativt litet. Om man bara ser att det är, ja, det är hans egen frihet för resten av livet. Ja, och det kan man ju säga, det är väldigt mycket för honom. Men han är också bara en person och han var fullt villig att offra sig för den här saken. Det är kanske inte någonting nytt eller någonting kontroversiellt egentligen. Jag antar att man kan se det här historiskt. Väldigt många exempel på att terror lönar sig. Men är det inte, Boris, i vår tid ett väldigt ögoninfallande exempel på den tesen?
2: Jo, det är det. Men jag tror också att det finns en annan sak som gör att kanske onkel gamle Ted får leva kvar, va? Och kommer att få mer och mer uppskattning. Och det tycker jag man märkte direkt under och efter Netflix-serien. Alltså det finns ju två saker som folk i gemen kan identifiera sig med. Det är att även om folk alltid går med mobilen i näven så finns det hos väldigt många människor en lust liksom att för helvete ta mig i torpet, stänga av alla kablar som för mig i kontakt med yttervärlden. Och det andra är ju, och det här tror jag är jätteviktigt, det är att han var ensam. Alltså han har ju problem, milt uttryckt problem med det motsatta könet. Han, i den här serien blir han också symbol för hur svårt det är med förhållanden. Och det är bara att läsa på BBS. Det där tror jag appellerade jättemycket till människor av båda könen. Alltså den här Kaczynskis obotliga ensamhet han sitter i stugan. Han har liksom inga relationer. Och det tror jag faktiskt människor kan identifiera sig med. Och jag tror att det var väldigt... Han kan vara viktig på ett annat sätt också. Att en hel del människor kan förhoppningsvis börja förstå att det spelar ingen roll vad en människa gör eller hur han eller hon lever. De kan ändå vara briljanta tänkare. Och det kan vara så att den totala sociala isolering de utsätts för eller söker sig till kanske gör att de ser på oss andra människor mycket, mycket klarare än vad vi själva förmår göra. Han är inte bunden av alla såna här... Han är ingen akademisk filosof som ständigt måste ta hänsyn, utan han sitter där i stugan och sen sitter han i fängelse. Behöver heller inte ta någon som helst jävla hänsyn. Han kan avvisa alla försök från vänster, höger, fascister och gud vet vad att liksom göra honom till sin. Han är alltid sin egen. Han är liksom borta för alla sociala sammanhang och blir därför mer klarsynt, därför mer värd att läsa. Och jag tror att just att många kan identifiera sig med den alienationskänslan som man uppenbarligen hade. Kanske också med hjälp av de här medicinska experimenten i kombination med kritiken av samhället som det ser ut. Jag tror han kan liksom bli folkkär faktiskt.
1: Mm. Och det är precis den känslan som jag har också. Apropå det här med hans oberoende. Väldigt intressant sak med Kaczynski är att han var ju väldigt aktiv i fängelset. Under alla de här åren så läste han och han skrev och han upprätthöll korrespondens. Så att han var fortfarande kvar och ingen kunde liksom appropriera honom. För att man visste vad han tyckte om aktuella frågor han hade av sig. Det var bara, jag vet inte, ett par år sedan sånt där som jag senast läste ett av hans långa handskrivna brev som han skickade, inte till mig då, men till någon som hade korresponderat med honom och publicerat det. Själv så skrev jag aldrig några brev till Svenska Sinikka. Faktum är, jag tänkte på det, för jag har hört att han svarar på alla brev som man får. Minst någon med någorlunda seriösa. Så man har ju chansen att prata med Ted Kaczynski, men tyvärr så tog jag aldrig chansen. Men jag fick läsa de här breven. Och han skriver också en bok som är lite mer av ett magnum opus, som inte bara ett kort manifest, utan som är liksom den riktiga stora blaffan, liksom, som heter The Anti-Tech Revolution, som är den kompletta manualen för hur man ska göra hans projekt. Och en annan sak också på hans filosofi och sånt där, det är ju att hans första bok då, den här manifestet, Industrisamhällets framtid. Det är väldigt välskrivet. Det är en väldigt bra bok och den är väldigt välskriven och välstrukturerad. Och nu har jag inte läst Linkolas bok och jag har för den delen inte läst någon av Jacques Ellyls böcker. Men jag föreställer mig, jag är ganska säker på att de är mycket mindre lättlästa än Kaczynskis bok. Jag tror inte han skrev den specifikt för att vara lättläst. Jag tror han skrev den för att vara väldigt systematisk och logisk och kortfattad och effektiv kommunikation, den boken. Men det är just vad den är också. Det är väldigt effektiv kommunikation. Och bara en sån sak gör skillnad för att folk... det är mycket svårare att leva kvar som filosof om det är liksom trögt och tråkigt att läsa din bok. Det kan vara ett egenvärde i vissa akademiska sammanhang att någon blir extra intressant för att det är svårt att förstå, svårt att tolka vad han skriver. Men för ett bredare genomslag så ska man lägga sig åt andra hållet. För jag hade inte tänkt ta upp det, men det finns ju apropå den här... identifikationsfaktorn med den här ensamheten, utanförskapet, särlingen som står utanför och tittar in på oss andra. Det finns ju lite grann en joker i leken vad gäller Ted Kaczynski, och det är att han var ju en sorts sån här transperson. Han hade den här versionen av transdrift som kallas för autogynefili. Som man kan, ja, vissa säger att det är som en oegentlig form av transsexualism eller sånt där. Men oavsett de teknikaliteterna så finns det en historia som han själv har berättat. Jag tror att den är liksom vederlagt, att han gick till en psykiatriker för att få tillstånd och kanske liksom för att sätta igång processen att byta kön från man till kvinna. För att han hade fått för sig att han ville göra det. Men strax innan han skulle göra det, när han satt i väntrummet eller sånt där, så kom han på att det här var ju helt helvete. Och sen ändrade han sig och sa någonting helt annat till psykiatriken. Och han beskriver själv att det var en vändpunkt i hans liv då han tog ett avstamp mot någonting annat. Men eftersom det är väldigt mycket på tapeten nu, det här med transpersoner. Och transpersoner är väldigt omhuldade, bara det faktum att någon är lagd åt det hållet är liksom ett väldigt stort plus och kan i viss mån göra att de är immuna mot kritik och så vidare. Så det kan också vara någonting som gör att Kaczynski tas till det folks armar. Ja, vi fortsätter brottas med Ted Kaczynskis idéer. Jag skulle gärna återkomma vid tillfället till de här. Jag läste en intressant diskussion på Twitter. Jag såg bara i förbifarten som väckte intressanta tankar om Kaczynskis. Bedriver han en civilisationskritik eller bedriver han en teknologikritik? Vad är egentligen skillnaden mellan dem och vilken distinktion kan man göra det? Jag pratade lite mer utförligt om det förra gången vi pratade om det. Om jag börjar prata om det nu, då kommer jag bara upprepa mig. Lyssna gärna på det inslaget och läs BBS-inläggen som refereras i det inslaget. En väldigt intressant diskussion. Jag föreslår att vi fortsätter den på BBSen i många år till.
2: Bra idé.
0: Radio Bubbla.
1: Venezuelanska banker har börjat depåföra utländsk valuta åt affärskunder efter president Maduro i tysthet liberaliserat penningpolitiken och lättat på efterföljning av valuta och priskontroller, enligt källor till Reuters. Höga avgifter på 1-2% av saldo per månad och 1% av belopp vid överföringar på grund av säkerhetsläget. Venezuela har varit drabbat av ett nästan ofattbart ekonomiskt elände i ett par årtionden nu. Sen 1999, tror jag att det var, som Hugo Chavez tog makten och började genomföra de ganska dramatiska reformerna, kontrareformerna, ta Venezuela hårt i en socialistisk riktning. Och ekonomin har gått absolut i botten på många olika sätt. Det kanske mest berömda och synliga ut är att man har haft hyperinflation. Man har haft 10 000% inflation om året, 50 000%. Enligt IMF så hade man, jag tror de sagt att förra året så var det 200 000% inflation och det här året kommer det vara 500 000% inflation. Så att bolivaren, Venezuelas valuta, är helt värdelös. Man har strukit fem nollor. Man strök fem nollor från den för några år sedan. Men den är helt värdelös. Ekonomin har i princip avstannat. I termer av BNP så har Venezuelas ekonomi halverats sen Nicolas Maduro tog makten, vilket jag tror var 2013 eller 2014, så har ekonomin halverats. Och det är alla sorters ekonomiska problem man kan tänka sig, men det som är relevant då för den här nyheten som vi har framför oss nu, det är att det till exempel har varit omöjligt för företag att få lån. Alltså inte ens små belopp kan företag vare sig låna av banker eller skaffa sig på ett annat sätt. Så det är väldigt svårt att skaffa kapital för ekonomiska verksamheter. Men sen mitten av förra året ungefär, så har faktiskt Nicolas Maduro genomfört en mängd olika sorters liberaliseringar av den venezuelanska ekonomin. Det är en omvändning under galgen, definitivt, helt säkert så är det motvilligt. Men det har faktiskt hänt en del intressanta saker. Alltså det är inte det här att Nicolas Maduro har läst Milton Friedman och nu är han någon sorts nyliberal marknadsförkämpe. Men priskontrollerna som har funnits på alla tänkbara produkter i åtminstone 15 års tid har slopats, eller de efterlevs inte nu i alla fall. Så att en mängd basvaror som tidigare har varit frånvarande i Venezuela har börjat komma upp på butikshyllorna igen. Så att till exempel de har tandkräm numera, toapapper, skor och lite andra såna här saker. Visserligen så dyrt att många inte råd att köpa än så länge, men det finns. Man kan köpa de här sakerna nu därför att de som tillverkar och kan sälja dem behöver inte sätta på tok för låga priser, utan man får sätta marknadspriser. Och man har då påbörjat en sorts dollarisering, eller återdollarisering. Ibland säger man semidollarisering. Och det var något som började i slutet av november förra året. Maduro höll ett tal där han uttryckligen kallade det för dollarisering. Och säger att den processen som de kallar för dollarisering kan vara användbar för en ekonomi att återhämta sig och för att frigöra ett lands produktivkrafter och för att få ekonomin att fungera bättre. Det är en säkerhetsventil. Tack Gud för att den existerar, sa Maduro om dollariseringen. Ganska intressant kommentar. Jag hade helt missat det här faktiskt, tills jag läste på nu dagarna. Så sen dess då har det varit tillåtet att göra affärer i dollar, vilket har varit helt totalt förbjudet fram till 2018. Och sen har man haft en gradvis långsam uppluckring. Och vid det här laget så används dollar rutinmässigt och öppet. Officiellt så är det en tredjedel av all butikshandel som görs med utländska pengar enligt branschrepresentanter. Men vissa handlare säger att det är ungefär 70% dollar. Och resten som inte dollar, det är alltså inte bolivarer folk använder utan till exempel euro och vissa andra utländska valutor. En intressant faktor är förut att någonting som spelar in i vilka valutor som används är tillgången på elektricitet. För det var ett väldigt stort problem med elnätet i Venezuela, och man har några blackouts då elen försvinner. Och det här ställer till det med pengar, därför att bolivar är en valuta som i stort sett bara kan användas elektroniskt, vilket beror på inflationen. För att om du går till en bankomat i Venezuela så kan du bara få ut så små valörer. Jag vet inte exakt hur många bolivarer är, men det största belopp du kan ta ut från en bankomat är en bråkdel av en dollar i marknadspris. Det är kanske en svensk krona eller något sånt där som du kan få ut ur bankomaten. Man kan handla med bolivarer, men bara om man betalar med kort. Så att det går digitalt istället. Och det gör folk. Och det gör att i Venezuela så har man fått bolivarekonomin är helt digitaliserad. Generellt har man en hög grad av digitalisering av transaktioner. Men när strömmen går så funkar inte det längre. Så kan man inte använda bolivarer. Utan då måste man använda kontanter. Det vill säga man måste använda dollar, euro och så vidare. Så att det händer saker i Venezuela, och det finns en organisation, ett nätverk av företagare som kallar sig för anonyma optimister. De är inte anonyma, men det finns åtminstone två med namngivna artiklar, kanske anonyma optimister. Och de är hoppfulla, de tror att det som händer nu är en venezolansk perestrojka. Och de försöker uppmuntra Maduro att fortsätta på det spåret, hålla fast vid liberaliseringarna, och de försöker få med fler företagare med på spåret. Och så att säga, återinvestera i venezolanska ekonomin för att uppmuntra dollariseringen och liberaliseringen. Ja, vad ska man säga, Boris, om den här utvecklingen? Ska man lite försiktigt applådera Maduros åtgärder?
3: I den meningen, ja, det kan man göra för att det blir lättare för folket. Samtidigt så för det med sig ett annat problem. För vad jag tror har hänt här är inte att han har lyssnat på eller läst Milton Friedman, utan att han har lyssnat och lärt av Kuba. Det, därför att det som präglade Chavez och Maduro var ju liksom ett mönster som byggde på att man hade hur mycket pengar som helst och kunde göra vad man ville. Och så förslösade man allt detta. Och inställningen att vi gör som vi vill, den fortsatte ju sen när man inte hade pengar. Men nu har man liksom tittat på Kuba och lärt sig av dem. De kanske har haft rådgivare över till och med. De har haft mycket folk där. Nej, men ni måste bli mer flexibla och listiga om ni ska behålla makten. Och det här känns som ett helt kubanskt mönster, alltså. Lite eftergifter när det behövs, strama åt lite eftergifter, släpp loss lite företagsamhet, strip företagsamhet. Att man manövrerar hela tiden. Alltså syftet är inte att det här är inte första steget mot en. Det är inte en perestrojka, första steget mot en omvandling av samhället. Man stannar upp helt enkelt innan man hämtar andan, innan man fortsätter på den gamla vägen. Så att det är ju bra för folk att de kan få en andhämtning, men samtidigt är det ju ett sätt för systemet, tror jag, att hålla sig flytande. Och det här kan förlänga Maduros liv. Eller tid i makten, tror jag, om de är fingerfärdiga.
1: Finns det några varningssignaler också som kan vara värt att hålla i åtanke? Helt i linje med det du säger, Boris, till exempel att det är inga lagändringar som har möjliggjort liberaliseringarna, utan det är att man har genom dekret från Maduro har man slutat att beivra överträdelser av vissa lagar. Så att lagen förbjuder fortfarande till exempel kanske hantering av utländsk valuta, det finns fortfarande priskontroller och så vidare. Det är bara att det har utgått ett informellt påbud om att ingen ska straffas med att man bryter mot det längre. Men man ska, när som helst, om situationen förändras, så kan man gå tillbaka. Och då behöver man inte klubba några lagar, utan man behöver bara säga att ja, men nu ska vi följa lagen igen. Och det finns också där som den här artikeln fokuserar på, som jag bubblar just nu, det vill säga att banken har börjat hålla stora mängder dollar och euro i sina valv. Det är en konsekvens då av att det finns en massa företag som gör affärer i dollar, som de får in en massa dollar som de vill sätta in i banken helt enkelt. Och då tillhandahåller man den tjänsten med banken att fysiskt hålla hårdvaluta. Och alternativet då, som fortfarande små företag använder, för alla får inte göra det här i Venezuela, det är bara stora etablerade företag. Och inte heller statliga företag faktiskt. Statliga företag är föremål för amerikanska sanktioner. Så då får bankerna mycket problem. Men då, de större, väletablerade privata företag som ändå finns i Venezuela, de får göra det. Små företag, de har mer primitiva lösningar. Alltså, de lägger sina dollar under madrassen, kan man säga. Den typen av klienter. Men det som händer då, det är att pengarna finns i bankvalv. Där de förmodligen är mycket lättare för staten att komma åt. Och dessutom tar man då de här jättehöga avgifterna. 1 eller 2% per månad på hela beloppet som man har deponerat. Plus 1% av beloppet när man gör överföringar. Ja, det är väldigt dyrt. Och bankerna säger att det har att göra med säkerhetsläget. Och de säger att de här pengarna kan inte lånas ut. Och därför kan inte vi tjäna så mycket pengar på att vi har dem och så vidare. Men det innebär ju också att Maduro kan när som helst reversera den här reformen, och då kan han enkelt via ett antal bankvalv lägga vantarna på väldigt mycket dollar och euro.
3: De borde vara försiktiga, de som sätter pengarna där.
1: Liten detalj, lite kuriosa i marginalen här, Boris, det är att Venezuela upplevde sin första börsintroduktion på 11 år. För bara några veckor sedan.
3: Jo. Och det var, vad var det för företag?
1: Jo, det ska jag berätta. Du, Caracasbörsen har fört en tynande tillvaro kan man säga sedan 2007 när Hugo Chavez förstatligade de två största bolagen på börsen. Men det finns fortfarande en Caracasbörs. Den finns fortfarande, det handlas och så vidare. Problemet är då att man har bara fått handla i bolivarer, vilket gör att det är ganska usel situation. Och en sak som har hänt nu då, det häromdagen, det är att man nu får ställa ut värdepapper noterade i utländska valutor. Det vill säga, företag kan sälja aktier för dollar och på det sättet få in hårdvaluta. Och det finns då lite föregångare då, pionjären. För jag tror att det här är ett företag som du känner till, Boris, och kanske har en åsikt om. Det heter Santa Teresa. Ron Santa Teresa.
3: Ett romföretag alltså.
1: Exakt. Venezuelas största romtillverkare.
3: Det är... Och det är privatägt då, förstås.
1: Ja, det är privatägt. Och de har något så här allians med Bacardi. De exporterar via Bacardi. Och på så sätt kan de sälja internationellt.
3: Det är ju intressant på många sätt. Alltså, och det visar liksom kapitalisternas korta minne. Det är ursprungsfamiljen som grundade, de äger inte det längre, internationellt ägt. Men de förlorade ju alla sina tillgångar och sina brännerier på Kuba när Castro tog över. Men nu har de inga problem att länka sig till en romtillverkare i Venezuela. Men det blir ju än mer som Kuba på något sätt. Nu satsar de på rommen ordentligt. Och de har ju redan väldigt bra. Jag undrar, hur går det för cigarrtillverkarna nu dessa år? De har ju bra cigarrer faktiskt.
1: Jag har tyvärr inte sett någon information alls om det. Men det kanske är nästa börsintroduktion.
3: Ja.
1: Bra fråga. Jag läste ganska mycket artiklar om Venezuela nu tidigare idag. Men jag har inte sett någonting om cigarrbranschen.
3: Hälsan tiger still. De är glada att ingen uppmärksammar dem. För att göra sitt jobb i fred.
1: Är det bra rom då, Santa Teresa?
3: Jag har druckit, tror jag, inte alla märken i Centralamerika. Men och i länderna där kring. Men dock, Santa Teresa kan jag

0: kan de ju, romproduktionen kan säkert gå igång och spridas ut över världen. Det har ju funkat för kubanerna, så att, varför inte?
1: Libertarianska partiet Liberalisterna registreras i Norge efter att 6100 namnunderskrifter samlats in. Det här är en artikel från Nyköpings perspektiv, kan man säga. Den handlar om Fredrik Laving från Nyköping som har flyttat till Norge. Och i Norge har han blivit engagerad. Han är i Sverige engagerad också i klassiskt liberala partiet, enligt uppgift. Men i Norge så har han varit med och startat Liberalisterna. De är ett nytt libertarianskt eller klassiskt liberalt politiskt parti. Precis, i Norge, precis som i Sverige, så har man en process för att ta ett parti mot en namnunderskrifter. Sverige tror att det är 1500 stycken och sånt där. Liberalisterna har samlat in 6100 namnunderskrifter, vilket räcker. Och det är första gången på ganska länge då som det startas ett nytt parti i Norge. Och här kanske vissa tror att vi libertarianer jublar. Att vi säger hurra, nu är stora förändringar nära. Det finns en chans att det blir bättre i Norge och norrmän får ett bra alternativ att rösta på. Och kanske finns det en röst för frihet i norska parlamentet så småningom. Men det är inte riktigt så vi brukar se på den här saken.
2: Ös på.
1: Jag tycker det är så sorgligt. Det är så sorgligt att se folk som, de som är med i de här partierna, klassiskt liberala partiet, Liberalisterna, det är, ja, ni får ursäkta, men det är ofta inte de vassaste knivarna i den libertarianska lådan. Men det är ändå sorgligt. Det är många smarta människor som gör det här misstaget, går med i de här partierna. Och det är väldigt tråkigt att vi slösar våra resurser på det sättet. Man kan använda många liksom förklaringar och liknelser, men det finns en fundamental motsägelse i att vara antipolitisk och vilja att politiken ska rulla tillbaka och inte längre vara centralpunkten och den styrande principen i samhället. Å ena sidan, och å andra sidan, att själv gå in i politiken och bli en del av det politiska systemet och söka politisk makt, att anpassa sina strategier till de strukturer som den politiska överheten har satt upp. Det finns en fundamental principiell motsättning. Och i mer praktiska termer så finns det bara, det finns inget exempel någonstans överhuvudtaget på att ett sånt här projekt har haft något positivt inflytande. Utan det enda det gör, det är att distrahera människor som skulle kunna ha varit nyttiga, antingen med någon konstruktiv aktivistisk verksamhet eller bara vara produktiva, konstruktiva människor i sina liv och i samhället i stort. Att istället ägna sig åt politik, att gå på partimöten, att sitta och dividera timme ut och timme in om vad som ska stå i partiprogrammet. Vem ska stå på listorna, vilka motioner ska vi skriva, hur ska vi förhålla oss strategiskt till det här, hur ska vi kommunicera, hur ska vi, det slutar alltid med, så hur ska vi tona ner de här jobbiga delarna av libertarianismen, hur ska vi undvika att det blir en massa jobbiga diskussioner om droglegalisering, så att vi istället kan prata om de här andra frågorna som vi tror är mer aptitliga. Och det tar aldrig mer än några månader innan man inte längre står för de här misstagliga sakerna. Och om man inte står för dem, om man inte går till val på dem, så kommer man naturligtvis aldrig ha ett mandat att driva de frågorna. Så det enda som sådana här projekt kan åstadkomma, det är att underminera och urvattna frihetsrörelsen och göra en tandlös och kontraproduktiv.
2: Hör, och den lurar frihetsrörelsen att gå in i fel diskussioner hela tiden och att diskutera på motståndarens förutsättningar. Man kan ju titta på liberalisternas program, alltså bara det de skriver om de är ju tvungna i och med att de ska ha ett parti och liksom gå in i den politiska debatten, så måste man använda sådana termer som jag tycker är knepiga faktiskt, som välstånd och välfärd och vara en välfärdsstat och vara välfärdssamhälle. Man anlägger motståndarens språk, och i programmen, i några av programpunkterna är till exempel, jag citerar, gradvis avskaffa välfärdsstaten och lägga till rätta för ett välfärdssamfund. Alltså, vad fan betyder det egentligen? Det här kommer att göra att de kommer på partistämma efter partistämma sitta och käfta här om hur ska vi definiera gradvis? I vilken takt ska vi

0: avveckla välfärdsstaten. Och sen kommer att spilla in att vad kan vi säga egentligen för att vi inte ska tappa röster. Eller bara att man har en programpunkt som tillrättalägga för innovation och entreprenörskap. Alltså vem har bett att någon ska tillrättalägga?
1: Alltså om man hör någon prata om att man ska lägga någonting till rätta,
0: ja,
1: då ska man dra öronen åt sig eller osäkra sin revolver. Det är en av de värsta varningsflaggor som finns och som visar att grundperspektivet är fullständigt fel och fullständigt människofientligt.
0: Så att det här känns liksom som ett tyvärr ganska dödfött. Som du säger, själva ingången i det hela är fel. Och de goda krafter som finns i partiet kommer bara att förslösas på att käfta med de mindre goda krafterna i partiet om hur program och valplattformar ska utformas. Så jäkla värdelöst.
1: Jag ska säga också, eftersom då och då dyker upp nya lyssnare i Radio Bubbla som inte har hört våra många långa utläggningar om det här i hundratals avsnitt tidigare. Jag ska säga att jag för min del, jag är inte kategoriskt negativ till att verka på olika sätt genom politiken. Och definitivt tror jag att en del av den positiva förändring vi kan ha, inte primärt, men en del av den positiva effekt vi kan ha, handlar om att indirekt påverka politiken. Men om man då har den här idén att man vill vara inuti det politiska systemet och göra så att det fattas marginellt mindre dåliga beslut eller något sånt där, då är det en extremt dålig idé att starta ett nytt parti. Det är mycket, mycket mer rimligt i sådana fall det är att gå med i ett existerande parti. Jag rekommenderar naturligtvis ingen att gå med i ett parti. Men om du har någon så sjuk pervers läggning att du måste gå med i ett parti, gå med i Socialdemokraterna. Gå med i det socialdemokratiska partiet. Därför det är det parti som historiskt sett har haft mest inflytande i Sverige. Och det är även det parti som historiskt sett har infört väldigt många av de liberaliseringar som har hänt. Alltså den största, som, när den socialistiska trenden i Sverige delvis bröts från slutet av 70-talet och framåt, då berodde inte det på att vi fick ett nytt frihetligt eller konservativt parti som klev upp på scenen och styrde upp saker och ting. Utan det berodde på att näringslivsorganisationer, alltså SAF och så vidare, de pumpade in massor med pengar i en bred kulturell strategi där man startade till exempel Timbro, man startade också många andra projekt, påverkade samhällsdebatten och kulturen på bred front, vilket under loppet av 10 år, 15 år diffunderade ut ända ut till det socialdemokratiska partiet. Och när det kom till kritan så var det Socialdemokraterna som genomförde avregleringar och liberaliseringar och skattesänkningar. Sen hade vi också ett par så kallade borgerliga regeringar. Men jag tror att man kan göra ett case för, jag vet inte ens om det är kontroversiellt, att Socialdemokraterna gjorde mer. Både under 80-talet och under slutet av 90-talet under Göran Persson. Så att man påbörjade och fullföljde, eftersom man ändå får säga liksom marginellt positiva utvecklingar inom politiken. Så det är enormt mycket mer värdefullt om vi nu ska ha folk libertarianer i politiken. Att finnas i Socialdemokraterna, Moderaterna och alla partierna. Så det rimliga är att ha libertarianska falanger i alla politiska partier. Så kan vi påverka politiken. Men framförallt så får vi det automatiskt genom att verka utanför politiken.
0: Ja.
1: Genom att påverka samhället i stort, genom att ha en kulturell påverkan. Så kommer de som söker sig till partier, de som finns i partierna, de kommer att ha tagit massa intryck av våra idéer. Medan om vi bildar ett eget parti, då kan vi aldrig bli mer än en liten kufig sekt som sitter och ropar in i tegelväggen för oss själva.
0: Nej, och det här för oss tillbaka, det vart ju väldigt elegant och symmetriskt att vi börjar med diskussionen om kristendom, anarki och första Samuelsboken. Och sen går vi som en åskådliggörande av hur farligt det är att ge staten ett lillfinger till diskussionen om de norska liberalisterna. Det är för att det är ju vad de om igen gör, alltså i sitt partiprogram, och som alla, därför jag inte tror det går att ha ens libertarianska falanger. Det är för att man tvingas in i ett sammanhang där man genom sina diskussioner och sitt beteende faktiskt konfirmerar att staten har någon form av existensrätt, och då möjliggör man för den att fortsätta växa, bara för att man ska bli lite mer trött och sorgsen. Några andra programpunkter de har: uppmuntra till innovation. Alltså, är det Almi vi är med om här? Eller det som gör mig nästan illamående. Reducera statliga pålägg och regleringar trinn för trinn, alltså steg för steg. Och då kommer de direkt att hamna i något utskott i norska tinget och sitta där och diskutera, ja, steg för steg. Hur många steg kan ni gå med på att vi tar då 2018 eller 2019? Alltså det här är bara ett sätt att göra staten legal. Och det ska man inte göra.
1: Det är precis som i Samuelsboken. Ge oss en kung som kan styra och döma oss. Det har ju alla andra folk.
0: Ja.
1: Samma sak man säger här. Ge oss det som alla andra strömningar har. Ge oss en libertariansk kung som inte kommer förslava oss. Som inte kommer ta tionde av oss. Som inte kommer fördärva samhället. Trots att alla andra har gjort det tidigare. Det kommer inte hända här med vår kung. Ge oss en kung. Det är precis samma,
0: ja.
1: Samma felslut och tillkortakommande.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Sverige är ett land på nedgång. Malta på uppgång med bra företagsklimat och låga levnadsomkostnader, enligt Bubbla-grundaren Martin Eriksson. Det är en artikel från Kit, Bonniers nya prestige-sajt. De ska göra de riktigt djuplodande och virala knäcken. De har hört talas om det här med Malta, att det är mycket svenskar som flyttar dit. Och de undrar på Bonniers, vad är det som händer egentligen? Varför åker folk till Malta? Så då har en Jonathan Lockstall bestämt sig för att skriva en artikel, och han har intervjuat ett antal maltsvenskar, bland annat er ödmjuka undertecknade. Så han ringde upp mig här en veckan, och vi pratade i en god stund skulle jag säga, kanske 45 minuter och sånt där. Och det var ett trevligt samtal. Han ställde lite allmänna frågor, inte så specifika frågor kunde jag tänka, men jag berättade ganska detaljerat om intryck av Malta och sånt där. Jag fick ingen riktig känsla för vart liksom hans artikel var på väg, vad han hade för vinkel. Han ställde lite allmänna frågor och det lät lite, så här, lite tafatt på något sätt. Jag kände inte att han liksom försökte leda mig i någon viss riktning. Han ställde vissa frågor som var väldigt, kan jag tycka, lite intressant. Till exempel fråga, ja, men hur är den allmänna prisnivån på Malta? Det är väl inget som han behöver fråga en intervjuperson om. Alltså jag väntade med spänning på att få läsa den här artikeln. Jag var jättenyfiken för att få se den. Och jag måste säga att jag häpnade när jag såg vad han hade gjort av det här. För det här är en oerhört, liksom, om man säger negativ vinkel. Liksom. Väldigt mörk stämning i hela artikeln. Väldigt dystert perspektiv. För artikeln handlar enbart då om ja, det här liksom Sodom och Gomorra liknande helveteshålet som man kan få intryck av att Malta är. Eller vad tycker du, Boris?
2: Ja, den här artikeln är helt och hållet, alltså den här artikeln visar att man på Bonniers sitter och lyssnar på Radio Bubbla. Vi har ju länge propagerat för en utflyttning av frihetligt tänkande människor som inte pallar trycket längre, vill börja om och skapa någonting nytt, utan att kamrat Stefan har total koll på vad man gör och att Gabriel snor siggen för en. Och Malta är en av de platser på jorden som jag har sagt att nej, men den är lämplig för den som vill göra något nytt och skapa något. Och det här skrämmer ju myndigheterna, och Bonniers är nästan en del av myndigheterna. Så det är klart, de lägger ut det här på den här reporten. Skapa en så jävla negativ bild som möjligt av de svenskar som flyttar till Malta. Därför att då kommer folk att skämmas för att säga att nej, men jag flyttar i Malta, eller jag bor på Malta, eller jag överväger att flytta i Malta. Därför att då kommer alla att tro, som har läst Kit, att man tillhör den här gruppen som beskrivs, alltså. Konstant knarkande och supande människor, och det blir nästan parodisk, den här beskrivningen av, han lutar sig väldigt mycket mot pseudonymen Rickard som beskriver de här människorna, som svenskarna på Malta, va? De har något svart i blicken, citat, många var mörka typer, de åkte inte till Malta för att de ville dit, utan för att de flydde från något. Och han är jävligt fixerad vid deras ögon och blickar, alltså, för han beskriver den typiska maltasvensken som en kille i backslick med öppen skjorta och kisande blick. Och att de är risiga. Sen innehåller den ju, alltså det här, du måste göra en ny fältstudie här. Rickard säger att man kunde köpa 400 shots för 1000 euro. Alltså för det första undrar, har man sånt barerbjudande? Har ni liksom skyltar, svarta griffeltavlor med krita på 400 shots, 1000 euro? Och hur fan håller man räkningen på det?
1: Ja, alltså 400 shots, det är en ganska liten shotsbricka med maltesiska måttbett.
2: Det är det?
1: Ja, det är ju fattiglapparna. Mycket de som kommer från liksom Danmark och Tyskland och där, som bara beställer in en 400 bricka. Det skulle aldrig en riktigt svensk göra på Malta. Det betraktas inte alls som svinigt på den högsta nivån.
2: Är du ironisk nu eller?
1: Ja, jag menar fullt allvar mina pratminus i den här artikeln. För jag måste ändå säga att alltså jag är ju liksom den uppvägande ljusa perspektivet kan man säga, i den här artikeln. Så att alla är liksom, de super och knarkar och de är skumrask människor som flyr från Sverige och så vidare. Och det är många inte särskilt subtila antydningar att de är knarkare hela bunten.
2: Ja, det är 7 av 10 knarkar.
1: Ja, en kille i backslick med öppen skjorta och kisande blick. Men och 2 gånger kan jag tycka att det var lite plump i protokollet. 2 gånger använde ordet vuxenkollo för att beskriva Malta. De missade det i korreläsningen. Men sen kommer han till mig då. Och till att börja med så använder han mig för att befästa idén att svenskar har ett dåligt rykte på Malta. Och det är sant. Det är sant som han sa. Men jag är ju då inte en sån här festprisse. Men jag är ju däremot lite skum eftersom jag är ju företagare. Så jag är där förmodligen för att jag vill inte betala så mycket skatt och sådana saker. Och det påpekas ju några gånger här. Om man inte knarkare så är man, skatteovillig.
2: Skum, det är lika skumt nästan.
1: Det är inte utan att man får den känslan som du beskriver, Boris, kan det vara ett beställning? Nu tror inte jag att det är så. Jag tror ju aldrig att det är så att Bonnier får en instruktion om att man ska rapportera om det ena eller andra. Kanske att man har någon diskussion på internt på redaktionen där man spånar kring det där. Men jag tror ju att det kommer naturligt för alla som jobbar i en sån här sammanhang.
2: Ja, ja.
1: Jag tror att det kommer från hjärtat, såna här saker. Det är bara lite oväntat för oss att man ska ta just den här vinkeln. Men jag vill ändå säga for the record att jag är väldigt nöjd med hur jag framställs i den här artikeln. Jag känner mig inte felciterad på något sätt, utan han representerar ganska bra det som jag sa till honom. Finns det också några roliga detaljer? En av mina favoriter är till exempel där han skriver: Martin själv dricker inte. Efter det stycket så kommer en stor bild på mig och Sofia där vi sitter med ett glas vin på bilden.
2: Ja, väldigt fin bild. Men det är väl Sofia som petar i sig 2 glas där.
1: Ja, det där är ju något, det vi dricker där tror jag är champagne och någon bär, något sånt i. Så det var ett...
2: Är det ett stamhak man ser på bilden?
1: Man kan inte säga att det är vårt stamhak, för det ligger i Valletta, en annan stad där vi bor. Men vi har varit där flera gånger och det är väldigt bra. Du ser på bilden där bakom, du ser det som Malta Jamie Oliver.
2: Ja.
1: Och det står på, om du ser hela den här skylten, står det Best Rabbit in Malta, Jamie Oliver.
2: Okej.
1: Okay. Så att Jamie Oliver påstår att det där är bästa kaninen. Så vi där käkade, och kaninen var verkligen bra. Ingen snack om den saken, det var riktigt bra kanin. All annan mat vi har käkat där har varit god, och det är också väldigt så här excentrisk, intressant personal. Det händer saker och det är ganska speciellt ställe.
2: Jag gillar att de har olika dukar på borden. Det är ett sympatiskt drag direkt. Mm.
1: Nej, men så där stället kan vi verkligen rekommendera. Det ligger i en av gränderna upp från Republic Street i Valletta. Det är riktigt bra. Ja. Hur som helst, det var en intressant artikel om Malta. Vi får se om kanske någon vill kontra den här artikeln med lite mindre dödsmörk stämning.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Radio Bubbla. Rio de Janeiros guvernör varnar att stadens OS kan bli stort misslyckande, är särskilt orolig för kollektivtrafiken och säkerheten. Och det finns ju alla möjliga skäl att misstänka att OS i Rio de Janeiro kan bli ett riktigt, riktigt fiasko. Rio de Janeiro är fullständigt bankrutt tydligen. Alltså staten eller kommunen, om man kallar det för regionen i Rio de Janeiro, har slut på pengar. De har inte råd att göra ens de grundläggande sakerna. Och det finns enorma infrastrukturproblem. Det sägs att trafiksituationen är en av de värsta i världen i Rio de Janeiro. Och det enda sättet, enda möjligheten för folk att ta sig från de centrala delarna man bor till OS-arenorna
4: är att åka, ofta i timslånga köer genom Rio de Janeiro om man tar bilen. Så därför har de byggt en särskild tåg. Återigen så är det staten och deras fixeringar vid spårvägstrafik. De har byggt ett särskilt snabbtåg från centrala stan till OS-området. Det är bara det att det här tåget är inte färdigbyggt. Och det är väldigt oklart hur de ens kommer få det klart.
2: Mm.
4: Och de har i praktiken gått i konkurs. De har inga pengar kvar. Och ovanpå allt det här andra så har de hela Zika-epidemin, Zika-viruset. Oavsett om det där är någon sorts bluff eller om folk faktiskt blir sjuka och Zika-viruset. Det är ju lite oklart liksom. Men oavsett så finns det väldigt mycket panik kring det här. Och röster har höjts för att helt ställa in OS i Brasilien. Flytta den till något annat land eller bara ställa in den, byta år. Men nu ser det i alla fall ut som att det kan bli en riktig, alltså riktigt praktfiasko i Brasilien när det drar igång nu om bara några veckor.
2: Ja, det kommer ju att bli det, och som man berör här också är ju säkerhetssituationen. De har ju svårt att hålla ordning och ro och fred på gatorna i fredstid. Och med det här gigantiska inflödet och kaoset kommer att uppstå. Det är ju rena drömmen för terrorister alltså.
4: Det är en dröm för terrorister och det är en dröm för Zika-viruset. Zika-viruset skulle spridas enormt effektivt och förmodligen permanentas som en medborgare i världens alla länder om alla åkte på OS i Brasilien och så kom de hem med Zika-viruset.
2: Ja, det är därför jag tycker man sätter ett frågetecken för du luftar lite grann det här med hur farligt är Zika-viruset. Alltså, jag kan svårligen tänka mig att ens världens styresmän skulle vara så ansvarslösa som om allt var sant om Zika-viruset, att de skulle tillåta OS. Det är ju ren kamikaze-event i så fall.
4: Alltså, vi vet ju en del saker om Zika-viruset. En sak är ju att det är inte farligt, det är inte farligt för vuxna människor. Det är som att få kanske någon liten influensa eller någonting. Jag var i utomlands tidigare i år och pratade med, jag tror tre personer som hade haft Zika-viruset alldeles nyligen. De berättade lite om symptomen och sånt där, och det var inte trevligt liksom. Men heller inte farligt, det är värre än någon annan sån här åkomma som man kan ha några dagar. Så det är ju frågan om folk som föds med eventuellt, ja, födelsedefekter och sånt där. Och vi har en annan länk på Bubbla om spekulationer kring att det kanske finns ytterligare potentiella nackdelar med Zika-viruset. Men jag tycker att det låter ganska tunt, allt det här. Jag är väldigt skeptisk.
2: Jag också. Och även om det är så att det är så att säga vid barns tillblivande som farorna uppstår, så är det så här att det kommer att vara tiotusentals manliga och kvinnliga idrottsmän där som är svettiga och halvnakna, och det är klart det kommer att komma en massa barn till världen bara bland idrottarna. Så att om det nu är farligt så kommer det att få effekter. Men jag tycker vi sätter ett stort frågetecken för den här epidemin. Och skulle det hända något så skickar vi i alla fall dit den stora svenska ledaren.
4: Hans Rosling fixar det här om det skulle bli något problem.
2: Ja.
4: Men tills dess så tycker jag vi ska vara lite skeptiska till de här teratologerna. Ta det de säger med en nypa salt, för de är ute i eget intresse här. Teratologin har ju fått ett enormt uppsving i med Zika-viruset. Och som vanligt måste vi fråga oss cui bono.
5: Mellan september i år och september 2020 har andel av trafiken till de största nyhetssajterna från sociala medier minskat från 11,5% till 6,5%. X slutade med rubriker från länkar. Threads algoritm gynnar inte nyheter. Och Snapchat, TikTok och Instagram genererar försumbar trafik. Vi pratar mycket i Radiobubbla om sociala medier, vi har alltid gjort det. Pratar om de stora plattformarna Facebook, Twitter, YouTube och så vidare. Här veckan pratar vi om hur de här plattformarna delvis börjar byta fot i frågor om censur. Det verkar som att de håller på att avveckla en del av sina kontrollsystem. På sätt och vis en ganska liten sak i en sån här stor organisation. Det är inte säkert att det är mer än några enstaka pennstreck efter något styrelsemöte, men det får stora konsekvenser världen över, för att de här stora sociala medieplattformarna är så enormt viktiga. de är centralnoderna i så många verksamheter. Nästan alla verksamheter, inklusive politik, inklusive ekonomiska marknader, akademiska nätverk och så vidare. På många sätt så har de tagit över den roll som massmedierna hade tidigare, traditionella massmedier som tidningar och tv. Jag antar att sociala medier också är en sorts massmedier. Men de här gamla medierna, de är nu för tiden framförallt i hög utsträckning sekundära kanaler till sociala medier. Så, som vi pratade om tidigare, så är det så nu för tiden att tidningar sysslar till väldigt stor del med att fånga upp saker som händer på Twitter och skriver artiklar. Och när tidningsartikeln publiceras baserat på ett uppslag från Twitter, ja, men folk som är på Twitter istället för att läsa tidningarna, de fick ju läsa allt det här för flera dagar sedan, för en vecka sedan, och var med och diskuterade med realtid, hörde förstahandskällor och experter yttra sig och så vidare. Så att det är sekundära kanaler och väldigt underlägsna kanaler för den som är aktiv med att samla information i de aktuella primära kanalerna. Så att det som har tagit över massmediernas roll, men också skapat helt nya roller, helt nya sätt att organisera information som massmedierna aldrig ens har varit i närheten av. Och de här nya medierna, de har en väldigt komplicerad relation givetvis till de gamla massmedierna. De har nästan helt tagit över som spelfördelare i termer av uppmärksamhet, och som sagt, massmedierna går i de sociala mediernas ledband, inte bara i termer av innehållet då, utan därför att det är via Google och Facebook och Twitter som massmedierna får det mesta av sin trafik. Och det här är ju liksom en gammal diskussion med det här laget, att mediehusen menar på att teknikjättarna parasiterar på inte minst de nyhetsmedierna. De bygger upp sina plattformar på grundval av allt fantastiskt innehåll som nyhetsmedierna producerar. Så folk kommer till Facebook för att de vill informera sig om världen och läsa nyheter och så vidare. Och det borde vi få betalt för. Inte bara att Facebook ska profitera på det här. Men det är en stor bluff. Vi vet det vid laget. Vi vet i det laget svart på vitt att det är en bluff att mediehusen behöver teknikjättarna ojämförligt mer än vad teknikjättarna behöver mediehusen. Det finns många roliga exempel som vi har pratat om genom åren, att när mediehusen kräver kompensation för att det länkas till deras artiklar, var på Google helt sonika sluta länka, var på mediehusen kommer krypande tillbaka ibland bokstavligt talat några dagar senare för att de har ingen trafik längre, bara snälla börja länka igen, ni behöver inte betala. Och nu håller alltså på att hända någonting nytt i den här mycket ojämlika, obalanserade, prekära situationen. Precis som i censurfrågan så går Twitter under Elon Musk i täten. De är som oftast de är mest långt gångna. Och det Twitter gjorde för ett tag sedan, det är att bara här en veckan, det är att de slutade visa rubriker på länkar. Så att istället för att du ser liksom så här rubriken och beskrivningstext och en bild från en artikel när man postar en länk, så ser man nu bara bilden. Ingen rubrik, ingen beskrivning. Så att man ser inte. Jag tror att om man håller musen över bilden så kan man se i ett hörn vilken domän den länkar till och sånt där. Man får inte se vad rubriken är på artikeln. Så att om det bara är en bild utan någon text, så har man ingen aning om vart den går. Det är bara som en bild. Det är bara som en konstig liksom, godtycklig bilddekoration till vad som nu står i själva tweeten. Personligen så tycker jag att det här är en extrem åtgärd. Och det är också en bizarr åtgärd. Alltså det visar på ett hälsosamt frakt för nyhetsförmedlare som jag kan uppskatta. Det är intressant med ett sånt frontalangrepp på hela nyhetsbranschen. Men problemet som jag ser med det är att det är ungefär likvärdigt med att bara förbjuda länkning. Jag vet inte vad som händer om man lägger in en massa text i bilderna. Om man lägger in hela rubriken och allt man nu vill i bilderna. Om det fortfarande tillåts, eller om det är som med Facebook-annonser att det är förbjudet att lägga in text i bilder. Men Elon, han är inget fan av medierna, och han säger bara nu tar vi bort möjligheten att länka och visa era rubriker på plattformen. Jag tycker att det är riktigt skumt beslut, inte särskilt bra beslut från Elon, utifrån premissen att man överhuvudtaget ska ha nyheter på Twitter, att man inte bara ska förbjuda det. Men det intressanta då, det är att alla plattformar gör liknande saker, så att Threads, Facebooks nya Twitter-klon de har sagt från början, och de upprepar att den här plattformen är inte till för nyheter. Vi kommer inte att lyfta fram nyheter. Och det är samma linje som Threads moderbolag, alltså Facebook, Meta, har haft i flera år nu. Facebook, det var länge sedan nu som de la ner Facebook News, som var deras försök att få mediehusen att publicera nyheter direkt på Facebook istället för sina egna sajter, och så skulle de få hjälp med monetariseringen den vägen. Och då det, jag tycker man får se det som ett nyhetsfientligt drag nästan i Elon Musk-klass från Mark Zuckerberg. Alltså, först får man medieföretagen att förlita sig på Facebooks egen nyhetstjänst som publiceringskanal. Och sen lägger man ner den kanalen när de har styrt om all sin trafik från den egna hemsidan som de hade förr i tiden till den här särskilda Facebook-sidan som de fick. Nu finns det Facebook-sidan längre. Vad händer med deras trafik? Vad händer med deras affär? Snygg manöver om det bara handlar om att ge en snyting till nyhetsbranschen. Alltså Instagram, ett annat Facebook-ägt företag, de säger att nyheter kostar mer än de smakar eftersom de piskar upp polariserande debatter. De här plattformarna, de vill ju odla liksom så här, trivsamma samtal om harmlösheter. De vill inte ha en massa bråk som skrämmer bort deras annonsörer. Och då är nyheter ett problem. Som Twitter vill ha en massa bråk fortfarande då, men tidigare hette det att ja, men så här, plattformarna tjänar på det här. Det leder till mer engagemang, leder till mer aktivitet. Folk sugs in i de här polariserade debatterna. Men åtminstone från Facebooks sida säger man att vi inte är intresserade av det här. Google drar också ner sina nyhetsprojekt. Och mediehusen rapporterar att de ser mindre och mindre trafik från Google hela tiden. Så att man har den här märkliga utvecklingen då. Från att mediehusen har gått från att vara de här stora dominerande krafterna till att bli liksom uppätna av teknikjättarna och beroende av teknikjättarna. Och nu håller teknikjättarna på att göra sig av med de traditionella mediehusen. Jag vill gärna höra vad du tänker kring det här, Boris, men specifikt undrar jag, alltså, är det så smart av de här stora plattformarna att strypa nyhetsbranschen? Varför inte behålla gammelmedierna? Man kan ha dem som en sorts arkaiskt kuttersmycke. Att liksom så här förläna en viss värdighet, en viss gravitas till de här uppkomlingsföretagen i Silicon Valley. Det är lite som man använt mediehusen tidigare, och Jeff Bezos köper Washington Post och andra teknikmiljardärer köper en annan tidning och så vidare. Så varför är de inte intresserade av den saken? Eller åtminstone bara att vara som antitrustskäl för att undvika en anklagelse om att de har liksom tagit över och krossat och ersatt informationskanaler som allmänt anses vara samhällsviktiga. Vad kan det, är det så att en sak kan vara att de inte ser mediehusen som potentiella allierade längre, till exempel att medierna har varit illojala, hållit på för mycket granskning av Silicon Valley och sånt där. Det kan också vara så att de inte längre anses ha någon värdighet eller någon gravitas att förläna. Men det som jag tycker är så intressant är att det verkar ju inte som om teknikjättarna vill ersätta nyhetsmedierna med någonting annat. De verkar bara vara trötta på dem och vilja bli av med dem, och om konsekvensen är att så här, det blir inga mer nyhetsmedier, vi bara fimpar den delen av samhället, så är det är fine. Mark Zuckerberg och Google-människorna och Elon Musk, de har inget problem med det. Är inte det här en lite mystisk utveckling, Boris?
2: Jo, och jag tror faktiskt att mellan raderna du säger så finns ju funderingen, tycker jag mig höra, om att är de inte lite korkade? Jag tror att de definitivt är korkade. Ja. Därför att Twitter, till och med Facebook, alltså bränslet där är ju väldigt mycket gammal media. Både de som länkar och berömmer det som står i gammal media och de som frenetiskt attackerar det. Det som skapar livet på Twitter, oavsett vilket, en del av livet, en ganska stor del av livet på Twitter till exempel. Tar man bort, alltså ser man till att det där försvinner helt och hållet i slut, så det kommer bli, ja, de skjuter sig själva i foten, i båda fötterna, tror jag.
5: De kanske är så baserade att de förstår att nyhetsmedierna är bara skit, men de måste ju också förstå att det finns så många människor där ute, inklusive makthavare, liksom politiker och så vidare, som inte alls har den synen. Politiker tycker inte att nyhetsmedier är relevanta, så om du vill hålla dig väl med politiker, vilket de här företagen definitivt vill, med möjligt undantag för Elon Musk då, varför inte exploatera den här resursen, att de har alla traditionella nyhetsmedier i sin ficka?
2: Exakt.
5: Varför ska de bara fimpa dem liksom? Jag tycker det är konstigt.
2: Nej, de verkar inte titta på sina egna plattformar och kolla vad som pågår där. Jag tycker det är jävligt mysteriöst. Alltså, dumt affärsmässigt.
5: Facebook är ett bra exempel som har blivit så otroligt tråkigt efter den här avpolitiseringen som började liksom 2016-2017. Det var Cambridge Analytica-skandalen och allt det där. Och sen så har man liksom man, det hette att vi ska fokusera mindre på nyheter och mer på folks personliga uppdateringar. Men i takt med att Facebook ska bli mer personligt och mindre politiskt, mindre samhällsorienterat, så blir det otroligt liksom blodfattigt och tråkigt. Och personligen har jag vet inte exakt när det hände, men det var länge sedan jag har helt slutat titta på Facebook, för det är bara ingenting intressant i flödet längre. Och det har mycket med det här att göra. Enda orsaken jag var inne på Facebook ibland förut var att vi hade flera av våra egna medieprojekt på Facebook. Så det kan ju låta lite grann som kanske att man talar i egen saker, men vi har ju nu senast med Morgonposten, vi pratade om det tidigare i radion, men det är samma sak som vi upplevt tidigare med Bubbla och med Korax, att det var väldigt bra kanal för oss på Facebook. Vi fick mycket liksom engagemang, mycket intresse, Bubbla kunde nå ut via Facebook, vi byggde på kort tid upp vad det var liksom 14 000 följare på Facebook och sånt där. Men sen så började trappa av väldigt drastiskt, det tog stopp och vi blev skuggbannade. De slog av och på skuggbanningen i perioder. Sen när vi kom så långt in i historien att vi startade Morgonposten, då var det helt kört. Vi var skuggbannade från början, det fanns inga möjligheter alls att nå ut. Förutom när vi betalade massa pengar till Facebook, vilket vi gjorde för att de skulle visa våra länkar för folk. Men inte ens det gick ju, för då efter ett tag så stängde de ner så att vi tilläts inte ens att annonsera längre. Det blev permabannat från Facebooks annonssystem på rätt oklara grunder. Alltså för Morgonposten. Och Bubbla och Korax lever en väldigt tynande tillvaro på Facebook. Och det är alltid spekulation kring, beror det på att vi är så högerextrema, vad det var för att vi postade en länk om Hitler en gång, och en gång hade vi en länk till Nordfront och så vidare. Jag tror inte det, jag tror bara att vi är nyhetskanaler. Facebook vet att vi håller på med nyheter och de tycker att nyheter är skit. De vill inte ha det på sin plattform.
2: Men så är det. Alltså det drabbar alla. Till exempel Stampen som har ganska, förutom GP, ganska många lokaltidningar de har köpt på sig. De hävdar också, spelar ingen roll vad de betalar och gör, att de är skuggbannade och de är fan med ofarliga. Allermedia skar nyligen bort några tiotal personer som jobbade med deras digitala satsningar. Det är för att de menade att de var hindrade att nå ut i sociala media. Och då pratar vi alltså om Allermedia. De har inte publicerat Hitlerlänken.
5: Jag tycker det är intressant dilemma. Jag känner mig själv lite kluven inför den här frågan, för att det känns jag kanske har en del gammal indoktrinering kvar, för det känns på något sätt lite perverst att säga att men vi ska inte ha några nyheter på de största informationsplattformarna. Vad händer med samhället om människor inte längre informerar sig om vad som händer i världen och sånt där, va? Så å andra sidan så måste jag fråga mig, förlorar vi något av värde? Nyhetsmedier är ju urusla. Men sämre än värdelösa, för att de har en direkt skadlig effekt. Inte minst på folks kunskapsnivåer. Det är inte att folk är välinformerade om vad som händer i världen för att de läser nyheter. Det är tvärtom. Och det är därför som vi är väldigt... Därför som vi försöker erbjuda en sorts motnyhetstjänst. Och väldigt, väldigt många av våra... De som lyssnar på Radio Bubbla till exempel. De säger att det som är en sak som är bra med Radio Bubbla, det är att efter jag lyssnar på Radio Bubbla så känner jag mig fri från behovet av att ta del av vanliga nyheter, och många säger att de är helt ointresserade av att konsumera nyheter, och det är ju sunt, det är jättebra. Jag uppmuntrar alltid folk att om du inte absolut känner för det, om du känner att du måste, sluta läsa nyheter. Det kommer, särskilt om man är lite ängslig över det man läser, om man liksom jagar upp sig eller blir bekymrad över det man läser, så bara sluta läsa nyheter. Och jag ser ju ingen poäng heller i att folk i allmänhet är välinformerade. Det är ju på sin höjd någon sorts skruvad konsekvens av demokrati. Demokrati, ja. Och nivellering. Du behöver hålla alla människor informerade. I en rimlig värld så är det väldigt få människor som faktiskt behöver vara informerade. Men sen å andra sidan så tänker jag att men de som behöver vara välinformerade, hur ska de få information om de inte kan få det genom de här generellt tillgängliga kanalerna? Och vi ser redan nu hur information måste hitta andra vägar. Som till exempel att redan nu är det förstås så att de mest välinformerade personerna, de är inte det därför att de har läst liksom Dagens Nyheter och New York Times. Än så länge skulle jag säga att det är nödvändigt att göra det också. Man måste läsa Dagens Nyheter och New York Times om man vill vara välinformerad. Men det viktigaste är att man lär sig använda liksom Twitter och Telegram. Och det viktigaste där, det som sociala medier hatare ibland inte förstår, det är att det handlar inte om att gå till en plattform och läsa som det var förr i tiden med gammal medier, utan den viktigaste delen av jobbet nu att hitta rätt konton att följa, hitta rätt nätverk att koppla in sig i. Och sen är nästa steg att läsa väldigt kritiskt och granska kritiskt allting som dyker upp i de här kanalerna. Men det är så vi ligger i framkant i till exempel Bubblanätverket. Det är inte för att vi läser nyheter, utan för att vi har en armé av militariserade autister som hänger på Twitter och Telegram och fiskar fram information från diverse frontlinjer dagar och veckor innan några etablerade medier skriver om de här händelserna. Så att från vårt perspektiv, det kanske inte är någon förlust om massmedierna läggs ner. Intelligenta människor har ändå fått informationen innan tidningarna skriver om den. Och med en radiobubblasändning, det kanske bara att de här rubrikerna som jag läser upp. Ja, vi skulle inte ha någon rubrik att läsa upp, men so what? Det är inte som att vi pratar så mycket om det som står i artiklarna ändå.
2: Jag ser det mer taktiskt alltså. Din beskrivning är alldeles rätt. Jag ser det mer som att det är bra om det finns, om gammal media finns på sociala medieplattformarna. För då har man någonting att kugga in i diskussioner och annat. För att förklara för folk att alla behöver inte veta allting, för att i framtidens samhälle så räcker det om jag och några till har koll på vad som händer i världen. Men det håller debatten igång, det gör att man kan gå in i den, det gör att man kan styra upp folks tänkande. Tar man bort det så vet inte fan vad man ska diskutera, vad folk visar upp på sin frukosttallrik liksom.
5: Ja. Ja, det är mycket det här det kokar ner till, och jag kan ju säga rakt ut det som du säger lite inlindat, Boris, att ibland frågar folk så här: radiobubbla, ni har gjort 1000 avsnitt, ni har alltid så mycket intressanta uppslag och alltid saker att prata om och det kommer alltid något nytt och så vidare. Hur gör ni det? Och jag brukar säga så att jag tycker väldigt synd om vanliga podcasts. Man har en vanlig diskussionspodcast som liksom man bara pratar om ämnen i största allmänhet, men inte nyheter. För då måste man alltid komma på, så här, ja, men måste hitta på en ny lista med ämnen och liksom, vad har vi inte pratat om och ska vi göra? Vi behöver inte det, för vi har bara ett nyhetsflöde. Vi pratar bara om vad som än finns i nyhetsflödet. Det har alltid varit vårt koncept, Radio Bubbla, att vad som än dyker upp i nyhetsflödet, det är vad vi pratar om. Man gör någon sorts urval liksom, men det är alltid saker som har funnits på, som Bubbla-redaktörerna har pushat fram. Och det gör att det är så lätt. Så länge det publiceras den här floden av nyheter så kommer vi alltid ha saker att prata om. Och för oss är det bara, jag hoppas att folk som lyssnar på Bubbla förstår det här laget. Att vi sitter inte där och pratar om nyheterna. Vi använder nyheterna som avstamp för att få prata om andra saker. Sånt som vi tycker är viktigt. Men det är just det här att man kan haka in i saker och få små, liksom, små de här utgångspunkterna, avstegspunkterna. Och det är det väldigt bra för. Så att för att Bubblas del är jag väldigt glad att de fortfarande har den här strömmen, strida strömmen av rubriker igång. För att det är så mycket enklare att göra en nyhetspodcast än att göra en generell filosofidiskussionspodcast. Det är mitt egoistiska perspektiv som gör att jag är lite purken på Zuckerberg och Musk och de här, att de ska strypa nyhetsbranschen. Om det inte vore för det, om det inte vore för min egen intresse här, så skulle jag väl stå jublande.
2: Ja, vi kör på bara då. Men de får vänta lite.
5: Vänta lite tills vi är klara med Radio Bubbla om sådär 60-70 år.
2: Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Ja.

0: då?
1: Radio Bubbla. J.M. Smith. Försök att slå ner fascism leder i regel till politik som får fler att i snabb takt anta fascistoida åsikter på grund av normalfördelning, av inställning till mångfald och nymodigheter. Det här är ett inlägg på The Orthosphere med en intressant blogg. Här, till att börja med, så inleds texten med en, jag vet inte vad man ska kalla det för, en liten utläggning om versmåttet i moderna progressiva slogans som används, som skanderas på demonstrationer mot Donald Trump. Ganska lustiga typer av reflektioner, men ingenting som jag tänker åt i radiobubbla, eftersom jag då måste säga, ta väldigt fula ord i min mun. Det intressanta med den här artikeln är att det presenteras en modell för fascism och fascistoida tendenser och varför människor blir fascister och olika typer av fascism. Och i grunden här så resonerar det kring DDN, Disorder, Diversity and Novelty, alltså oordning, mångfald och nymodigheter. Och teorin här då, det är att människor har en varierande grad av tolerans för oordning, mångfald och nymodigheter. Så att i någon mån så tolererar man de här fenomenen, men för varje given person så finns det också en gräns för hur mycket oordning till exempel som man klarar av. Och det som fascism ofta tolkas som, ofta tas för att betyda, är den reaktion som en person har när ens oordning, mångfald, nymodighetsgräns är nådd. Ett intressant exempel på det här som tas upp i texten, som tror många kan relatera till, är att om man är några stycken som bor tillsammans i ett hus till exempel och har lite gemensamma hushållsrutiner och sånt där, och sen är en av personerna som säger att nu får vi faktiskt styra upp det här med städningen, därför att det ligger smutsdisk i handfatet som är kvar sedan i förrgår, och det ligger kläder här borta och det är smuts på badrumsgolvet. Då kan det mycket väl hända att huskamraterna börjar mumla om att du är en sån fascist, eller du är en städningsnazist eller någonting liknande. Och det som har hänt här är att den här personens tolerans, personens tröskel för hur mycket oordning som den kan tolerera har nåtts. Medan de andra personerna, deras gräns har inte nåtts. De tycker det är okej med lite smuts på badrumsgolvet och lite disk. Disken är okej kanske om det är 2 dagar gammal, om det är 4 dagar gammal disk så kanske det börjar bli jobbigt för dem. Och den intressanta poängen här är att om disken hade varit lite äldre, då hade det varit de andra i huset som hade blivit fascister eller nazister. Så att här målas det upp en modell för fascister. Den är applicerbar då eventuellt på folk som delar ett hus, men tanken är att den också är överförbar på ett helt samhälle. Men att det då finns det som i artikeln då kallas för villkorliga fascister. Och tanken här är att nästan alla människor är villkorliga fascister, för att alla har någon gräns för när det blir så mycket oordning att de säger att nu är vi i ett krisläge och nu måste vi ta till hårdhandskarna för att skapa lite ordning. För att även om vi vill vara liberala någon mån, så kan vi inte vara så liberala. Nu är gränsen nådd. Och sen är det bara en fråga om att toleranströskeln, var den går någonstans, är normalfördelad i befolkningen.
2: Det här är en jätteintressant tankegång. Den ska, kan dock bara inte kopplas till rent matematiska resonemang. För att jag håller med om resonemanget, men alltså en bärande faktor i den faktiska verkligheten är ju också människors egendom. Och människors tillgångar och vad de, alltså om det, för det påverkar ju var din, så att säga, fascismgräns går, om du har något att förlora eller inte på ordningen. Och ju större grupper du har som inte äger något egentligen, desto jävligare blir utvecklingen helt enkelt. Då får du en liten grupp som väldigt snabbt går mot jag vill inte använda uttrycket fascism, men som kräver ordning, reda, stabilitet och försvar av det man har arbetat ihop. Mot de som tycker att kaos spelar ingen roll, för jag äger ingenting och kaoset kan innebära att jag får någonting.
1: Och det är en jätteviktig poäng som lite grann går förlorad i texten, men som jag tror nämns faktiskt i några av kommentarerna till artikeln.
2: Ja.
1: Det diskuteras då var det kommer sig att det verkar finnas samhällseliter som verkar ha väldigt hög tolerans mot oordning. Och det kan vara så då att eliter som är välbeställda drabbas i mindre utsträckning av den här typen av problem, för att de kan isolera sig på olika sätt från problem i samhället. Jag kan ju tänka att det på många sätt är tvärtom. Att dels om du är välbeställd så är det mer som står på spel för dig. Du har mer att förlora på att samhället blir väldigt oordnat. Och som du är inne på, Boris, att om du inte har så mycket så har du inte så mycket att förlora på ordning, men eventuellt så har du någonting att vinna. Och det är också en generell tendens som man kan se, att människor blir mer, kan man säga, konservativa eller mer försiktiga av att ha mer att förlora.
2: Och det ser man ju också i, jag tror till exempel presidentvalet i USA är ett utmärkt exempel på detta, därför att det var ju inte bara utplatade arbetare i stålbältet som röstade på Trump. Det var ju också en stor del av den hårt pressade så kallade medelklassen, alltså människor som faktiskt har tillgångar, som känner att de riskerar att förlora allting. Lite där, tror jag, därför att den politiska eliten använder dem som en buffert helt enkelt.
1: Det finns ett annat problem som jag kan se med det här resonemanget som också har att göra med ägande och egendom. Det är att här som i så många andra sammanhang så finns det en tyst presumption att vi måste fatta gemensamma beslut om saker och ting. Allting som finns är någonting som vi på något sätt direkt eller indirekt äger tillsammans. Och en politisk dimension är en premiss här. Så att det är underförstått i den här texten att människor tillsammans som ett samhälle ska fatta olika typer av beslut. Och sen är frågan när en viss person eller en viss grupp bestämmer sig för att nu måste vi sluta med pluralism och en liberal tillbakalutad inställning och istället ta en sorts auktoritär kommandoinställning. Men även om man tittar på det här enkla exemplet på ett hus, och hur ska vi göra med städningen i huset? Vem är det som har lägst oordningströskel och först då blir städa och diska fascist hemma? Där finns det också ett tyst antagande om att de här personerna som bor i huset kanske äger huset tillsammans eller har ett hyreskontrakt tillsammans, och att alla har samma typ av inflytande över den här processen. Mm. Och att det här är en fråga som de tillsammans ska diskutera igenom. Men det är inte nödvändigtvis så. Alltså, i verkligheten så är det ofta så att det finns en person som äger ett hus, en person som är ansvarig för ett hyreskontrakt och som de andra personerna i sin tur hyr av, till exempel. En väldigt generell erfarenhet är att det funkar väldigt bra och effektivt när det är så. Det vill säga när det finns tydliga ägandeförhållanden eller tydliga avtalsförhållanden. Och oordning är oftare än inte resultatet av att inte ha en väldefinierad ägandestruktur. Så att sådana problem som att det inte är städat till exempel på rätt sätt i ett hem har ofta att göra med att det inte finns en tydlig ansvarsfördelning som utgår ifrån i grunden faktiskt avtal och ägande. I det här exemplet så får man det inte helt tydligt hur exemplet ska tolkas. Men man får intryck av att det inte riktigt är en familj utan mer lägenhetskamrater som delar på en lägenhet. Och i sånt läge så får man nog ofta problem om man till exempel ska vara några stycken som bor i kollektiv och allting är gemensamt. Det finns inte en person som är ansvarig. Det är mycket bättre modell att en person till exempel hyr lägenheten och betalar hela hyran. Sen får de andra personerna upprätta ett hyreskontrakt med den personen.
2: Mm.
1: Och samma sätt är det i samhället i stort, att oordning mångfald och nymodigheter. Det tolkas då, alltså mångfald och nymodigheter får man ju förutsätta i en sorts oönskad bemärkelse. Inte att någon har skapat mångfald och nymodigheter på, i sin egen sfär för att de vill ha det. Utan det är ju underförstått att det är någonting som är ovälkommet och påträngande. Det är också någonting som uppstår på grund av oklara ägandeförhållanden. Med väldefinierade ägandeförhållanden så är det inte ett problem. Därför att då kan den som inte vill ha ordning eller mångfald eller nymodigheter kan helt enkelt säga nej, jag vill inte ha de där sakerna i min sfär eller på min mark eller på mitt företag. Vad det nu är för någonting. Så själva grundproblemet som gör att man får de här problemen är ägandeförhållanden och avtalsförhållanden som inte är väldefinierade. Och lösningen är att ha väldefinierade ägandeförhållanden. Det skulle vara mitt i alla fall, mitt libertarianska, proprietarianska perspektiv som jag tycker försvinner i den här texten.
2: Ja, det är för att haken finns det där som du pekar på, att han utgår på, alltså han beskriver inte det här boendet speciellt bra. Sen underförstått ligger det i en tanken på någon slags väl avgränsad nation och att det faktiskt finns en stat där. Det är mer en fråga om vad staten ska göra. Han kan inte tänka sig några andra termer. Sen har jag ett litet problem med att han reducerar fascism till en fråga om på något sätt ordning och reda. Vem ska bestämma? Och det där är ju liksom idéhistoriskt och i debatten idag att det blir bara så dumt då, därför att italiensk fascism och klassisk fascism jämställs ofta med nazismen, och det är ju alltså okunnigt och bedrövligt. Men när man reducerar italienska och den klassiska fascismen bara till ordning, reda och våld och brutalitet om så behövs, då tar man ju bort det faktum att det är ju en väldigt det var en synnerligen komplex rörelse med synnerligen blandade politiska idéer. Alltså det styrka var ju att den vann sån anklang var ju både att den utlovade ordning och reda och tågen i tid och allt det där, och att den i sig kunde inkorporera anarki, kaos och extremt modernistiska strömningar som såg liksom oredan som någonting bra. Och det där finns det väldigt mycket, plus att den hade en falang med religiösa mystiker. Alltså just komplexiteten i rörelsen gjorde att den vann sån anklang.
1: Det är ett viktigt påpekande. Jag tror också att den här texten, den syftar kanske inte till att göra en uttömmande eller analytisk definition av fascism.
2: Nej.
1: Men det är viktigt det du säger, och jag tror att den här texten, den är ironiskt skriven. Han använder ordet fascism på ett ironiskt sätt, och den öppnar också med en diskussion av hur nominella antifascister går ut på gatan och ropar no Trump, no KKK, no fascist, USA. Och det är inte fascism man pratar om, att man motsätter sig när man är mot Donald Trump och går ut och demonstrerar mot honom till exempel. Däremot så tycker jag att det här begreppet DDN, oordning, mångfald och nymodighet, det tycker jag är mer träffande än etiketten fascism. Och där skulle jag tänka, det här kommer du förmodligen inte hålla med mig om, Boris, men en tanke som jag har är att oordning, mångfald och nymodighet, det är i själva verket en bra beskrivning av vad begreppet vänster står för. Och med att då begreppet höger betyder i min bok motstånd mot vänster, det vill säga motstånd mot oordning,

0: ordning, struktur, hierarkier, ägande tar sig olika former.
1: Mm.
0: Men det är väl den begreppsapparat i vilken jag personligen skulle kunna göra reda för det här med ordning respektive oordning.
1: Mm. Ja, men jag tror det går att tråckla sig vidare med, från den plattformen, ja.
0: För där kan man ju se till exempel det här som du pratar om, den italienska fascismen, att den också inom sig kunde rymma anarki och kaos.
1: Och sen ska vi komma ihåg alltså att den slutar ju, den italienska fascismen slutar med Salorepubliken. Och Salorepubliken, det är ju en korsning liksom av, alltså Salorepubliken är ju för mig Sverige idag. Nu kommer folk tycka att jag är tokig, men den kombinerar den här tanken på det är en extremt socialistisk republik. Vi ska ta hand, vilket är sjukt, men de är isolerade och Saga och alla emot dem. Mussolinis gamla kompisar och Mussolini själv. Men man kommer ut med fantastiska sociala kontrakt om att vi ska ta hand om allt och alla. Alla ska garanteras arbete och så vidare. Och det kombinerar man med en totalt dekadent leverne i den här lilla sista Mussolini-ministären med prostituerade och pojkar. Och det finns en överdriven skildring i Pasolinis sista film, men grunden finns där. Och det är på något sätt Sverige för mig idag. Så att det är ju tanken mot att starka staten finns ju där i fascismen, och den kan bara leda till misär.
0: Vi var inne på en liknande tankegång för någon månad sedan. Mm. Vi pratade om en liknande artikel. Alltså, vi pratade om, jag får med att artikeln handlade om anarkofascism eller något annat liknande. Ja, till synes väldigt motsägelsefullt begrepp. Och vi påpekade att det är inte riktigt så enkelt som att fascismen är höger, eller fascismen är konservativ, eller fascismen är reaktionär. För att å ena sidan så uppstod fascismen i väldigt hög utsträckning i alla fall som en reaktion mot vänstern och vänsterns framsteg och försök att omdana samhället, så uppstod en reaktion. Men den reaktionen bestod inte i att gå tillbaka till någonting genuint traditionellt eller ens någonting genuint konservativt, utan fascismen, både den italienska och den tyska nazistiska tendensen, var snarare i båda fallen på många sätt progressiva, kulturradikala och lånade vänsterns metoder. Och även de ville designa en ny typ av utopiskt samhälle, en ny kultur, en ny människa och så vidare. Det vill säga på många sätt raka motsatsen till vad man skulle kunna kalla en genuint konservativ eller traditionell hållning. Så att fascism och nazism är går inte att placera så enkelt på en höger- och vänsterskala, utan hamnar liksom på olika delar av skalan beroende på om man ser till deras ursprungliga impulser eller deras metoder, vilka mål de jobbar mot och så vidare. Det är mer komplicerat.
1: Precis, och jag tror det är viktigt att man håller fast vid att det här är komplicerat, för annars hamnar vi i dagens jättekokodiskussion om fascism och kommunism och så vidare, det folk ofta inte vet. Det blir bara töntiga etiketter istället för att man faktiskt borrar sig ner i olika rörelsers historia och verkligen förstår vad hände. Och vi ser det ganska mycket idag i, tycker jag, diskussionen om alt-right, alltså där vi har just den förenklade stämplingen av en ganska disparat rörelse, vilket gör att människor skräms bort och inte tar sig tid att läsa och tycka och tänka, vilket på alla sätt är olyckligt.
0: Det är ett bra exempel på samma problem, och till exempel att alt-right ses som höjden eller spjutspetsen av en politisk höger, när det på många sätt framstår som ganska konventionella och urvattnade idéer,
1: ja.
0: Till exempel från ett libertarianskt perspektiv. Ungefär som att det kan vara svårt för oss att se vad det är som är så speciellt med Sverigedemokraterna. En liknelse då, inte att Sverigedemokraterna är alternativhöger, men det kan vara svårt för oss att se skillnaden mellan dem och andra politiska partier till exempel.

0: samma sätt så kan man se att den så kallade alternativhögern också verkar vila på tämligen konventionella och i många fall trivialt felaktiga premisser om nationalism, demotism och så vidare. Och här måste man verkligen hålla tungan rätt i mun om man är intresserad av att göra en kvalificerad analys.
1: Ja.
0: Ja, det ser jag fram emot att vi får tillfälle att göra många gånger framöver. Då. Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid GMG, fastslår i rapport beställd av tankesmedjan Futurion att bilden av att Sverige har stora problem är felaktig. Futurions vd Antres Enersson hoppas rapporten ska bidra till att diskussion om Sveriges utveckling inte präglas av obefogad och destruktiv oro. Ja, man måste liksom hålla sig fast i stolskanten för att inte ramla ner i golvet när man läser det här. Men det är så sant. Tankesmedjan Futurion, förlåt, vad är tankesmedjan Futurion för någonting?
1: Jag var tvungen att kolla upp, jag har aldrig hört talas om dem. Ägna lite tid att läsa in mig på dem. Och de är framförallt fackföreningsstöttad. Det är en tankesmedja som ska hjälpa oss att få ett bättre arbetsliv. Bättre arbetsplatser och tunga fackföreningar som Unionen och så vidare. Och faktiskt Journalistförbundet har en ordentlig representation i ledningen för den här tankesmedjan. Och då, alltså den tankesmedja som är bara till för att vi ska lära oss att håll käften och anpassa det till utvecklingen. Allt som är modernt är bra. En av deras stora tänkare, det är inte bara facket här, utan de har ju ofta anlitat Per Schlingmann som föredragshållare och seminariehållare. Jag har kört filmer med honom. Och hans budskap i de här sammanhangen har varit att nyfikenhet är den viktigaste produktionsfaktorn. Var aldrig rädd för vad som kan hända, utan var alltid nyfiken. Var beredd att gå vidare. Så jäkla vidrigt. Men alltså de... Nu när liksom överheten ynglar av sig tankesmedier som ska hjälpa oss att få stoppa en bomull i hjärnan på oss, att vi accepterar vad som helst, då är nog ändå, tror jag, Futurion bland det mest korkade jag har hört talas om. Därför att vet du vad deras arbetsmotto är? De förklarar att det motto vi arbetar under är följande. Vill du höra?
0: Jag kopplar ett stadigt grepp med fingrarna runt stolen här för att inte ramla. Kör på.
1: Så här är mottot. Vi har en positiv syn på framtiden. Vi vet inte, men vi tror att den kan bli fantastisk. Alltså, det är så urbota korkat. Vi vet inte, men vi tror att den kan bli fantastisk. Det är verkligen liksom som, det är inte ens som forna tiders shamaner då. Det var liksom hedliga yrkesmän och kvinnor. Det här är bara det moderna tidens degenererade shamaner, liksom att hoppas att det kan bli fantastiskt. Var nyfiken.
0: Ja, och slå fast att vi ingenting vet. Vi är på Futurion. Det är så jag tycker man kan tolka i alla fall. Att vi vet ingenting och vi vill inget veta. Och vi kommer inte göra någonting som kan leda till kunskap. Utan vårt jobb är att tro att det ändå kan bli bra.
1: Ja, sprida positiva vibrationer på arbetsplatserna.
0: Ja, okej. Okay. Så TCO Tankesmedja. Jag kikar lite på deras hemsida. Jag ser att de har några bekanta namn som jag har sett. Bland annat ser jag att Kalle Melin är forskningsledare. En gammal sossebyråkrat. Järntrusten. Socialdemokratin sitter på Futurion nu. Ja. Hur som helst, även Jesper Strömbäck är en central person. Han sitter i styrelsen för Futurion och har också fått i uppdrag av tankesmedjan att undersöka hur det går för Sverige. Och hans metod är följande. Att han har tagit sig an olika internationella index. För titt som tätt så kommer det ju såna här internationella rankningar av länder. Vi pratar om dem ibland i Radio Bubbla. Vi rapporterar många av dem på Bubbla-sidan. Och Sverige placerar sig ofta bra. Vi har några gånger varit inne på det här och skärskådat specifika såna här rankningar. Alltså det finns alla möjliga problem med dem. Alltså ett återkommande problem är att man mäter faktorer som är, man väger in på tungt sätt faktorer som är irrelevanta eller bara försåtliga. Men det kan vara sådana saker, till exempel att en ekonomisk undersökning så kan man väga in inkomstspridning eller något sånt där. Så att du kommer högre upp i rankningen om du är ett fattigt land, men där det finns små inkomstskillnader som i Sverige. Det är så här relativt lätt att se. Och det är ofta så här demokratiaspekter. Demokrati och mänskliga rättigheter. Och där utvärderar man ofta de här sakerna. Det är inte ens en riktig demokratimätning. Nej. Utan man utvärderar på vilka policies som ett visst land har skrivit presskommuniker om. Inte faktiska utfall. Och förstås många sådana saker som inte ens är positiva. Som att, visserligen så ökar brottsligheten lavinartat i det här landet. Men de går ändå framåt i rankningen, får en bättre rankningsposition. Därför att transsexuella har fantastiskt många rättigheter i landet nu. Så de här indexen är... jag vet inte vad rätt ord är, men oerhört vilseledande. Och det är ett väldigt oseriöst sätt att utvärdera saker. Man kan väl säga att den här index möjligen är intressanta när man inte har någon bättre information om länderna. Om man inte har möjlighet att ta reda på exakt vad som händer i många olika länder. Kan man möjligen vilja titta på sådana övergripande faktorer. Men som ett sätt att utvärdera Sverige, som en svensk tankesmedja som har tillgång till all möjlig information om Sverige. Och inte bara då... Ja, det är väldigt märkligt att titta på de här relativa uppgifterna. För det kan ju dessutom vara så att Sverige... Teoretiskt sett kan det vara så att Sverige blir bättre ifrån andra länder samtidigt som allting blir sämre i absoluta termer. Förlåt, jag känner att jag var väldigt mild nu i min kritik av deras metodologi.
1: Ja, vad fint ändå, tydligt ändå. Och det skrämmande är ju att han utbildar alltså journalister, den här professor Jesper. Det förklarar ju en hel del av hur det ser ut i media.
0: Han slutar säga att det går jättebra för Sverige. Han säger så här, i samhällsdebatten finns det många som hävdar att Sverige är ett land med stora problem. Ja, till och med ett land i kollaps. Men det är en felaktig bild, säger professor Jesper Strömbäck. Rapporten visar att den svenska modellen på många sätt är framgångsrik, säger det är Futurions vd Andreas Enersson. Så att om man har ett internationellt index, alltså utlänningar som inte vet någonting om Sverige, som sitter och gör väldigt breda penseldrag för att ranka olika länder på abstrakta faktorer som uteslutande i normala fallet bygger på statistik som rapporteras av den svenska staten och deras politiska utfästelser, så kan man avfärda allting som vanliga människor ser och upplever och oroas över, som ju dessutom kommer från som kommer till oss via mainstream medierna som han är medieprofessor. Nu har vi undvikit lite grann att prata om det här i senaste avsnitten av Radio Bubbla, men om man bara tar en titt på liksom de 10 översta länkarna, 15 översta länkarna på Bubbla Sverige avdelning. Och vi är ju långt ifrån de mest extrema olyckskorparna när det kommer till nyhetsurval. Tvärtom försöker ju Bubbla-redaktörerna lägga band på sig själva för att vi inte ska drunkna i olyckliga nyheter. Men varje dag så händer det saker i Sverige som har så stort nyhetsvärde att det vore som en kriminell försummelse av vår uppgift som redaktörer att inte rapportera om det. Så här har vi då en person sitter i fängelse som skulle utvisas och som då genomför en skenavrättning av anställd på Saltviksanstalten med ett pistolliknande föremål som han på något sätt har lyckats ha i sina tillhörigheter trots att det förstås inte tillåtet. Vi har fentanylepidemi i Karlshamn. Flera personer som har dött av överdoser av syntetisk heroin. Vi har en biljakt i Bromma där en gängledare har skjutits ihjäl under en vild biljakt. Vi har 40 000 invandrare som har fått medborgarskap enbart baserat på sina egna muntliga uppgifter. Att de säger att de kommer från Somalia och är av en viss ålder. Och en helt fantastisk historia om en person som fick medborgarskap medan han satt häktad misstänkt för att ha begått en gruppvåldtäkt. Vilket gjorde att han inte kunde utvisas. För att systemet såg snabbt till att skydda den här personen genom att mena medborgarskap. Så att man inte kunde utvisa den förmodade gruppvåldtäktsmannen. Vi har kvinnor och barn som bakbundits av pistolbeväpnade rånare. Jag orkar inte fortsätta. Men poängen är att varje dag så har vi liksom 5, 10, 15, 20 sådana helt ofattbara rubriker. Och vid det här laget så börjar folk bara bli avtrubbade. Börjar bli vänja sig vid att det är liksom mord och bomber och våldtäkter varenda dag i Sverige. Och sen har vi Jesper Strömbäck som säger att det är en felaktig bild. En felaktig bild att Sverige är ett land med stora problem. Fy fan, Boris. Fy fan för såna här människor som Jesper Strömbäck och Ann-Therese Enarsson och Carl Melin.
1: Ja, men det är deras försörjning och det är inte så att de är isolerade de från verkligheten och kan inte ens skylla på detta att de lever i ett elfenbenstorn. Det här är deras... Alltså vi har ett tillstånd här i landet att där du faktiskt... Det folk väljer att bita ihop och ljuga fullt medvetet. Därför att de får sin försörjning genom att ljuga fullt medvetet. Och professor Jesper hör dit.
0: Ja, det som jag ofta tänker och säger, vi kan inte göra så jättemycket åt deras propagandakampanjer. Vi kan kommentera dem på det här sättet. När de producerar desinformation så kan vi försöka kontra med faktisk information. Men de har väldigt stora resurser. De flesta människor kommer se Jesper Strömbäcks lögner. De kommer inte ta del av våra försök till korrektiv. Men vi kan åtminstone försöka se till att vi inte glömmer. Att vi kommer ihåg Jesper Strömbäck och de andra brottsliga lögnarna på Futurion. Och TCO som finansierade verksamheten och alla andra liknande grupper och personer. Och se till att de här människorna, för att förr eller senare kommer vinden vända. Och det är inte så länge kvar nu. Tills ingen kan ta den här typen av snack på allvar längre. Och Jesper Strömbäck kommer med all sannolikhet att vända kappan efter vinden.
1: Jajamän.
0: Han kommer ansluta sig till gruppen av normala människor som säger att jo, men Sverige har väl stora problem. Och kanske han säger att ja, vi har varit naiva. Vi har varit naiva. Jag har inte förstått det här. Kanske säger att det var omöjligt 2017 att förutse att de här problemen skulle komma. Men nu när vi ser dem så ska vi naturligtvis göra någonting åt dem och så vidare. Det jag hoppas på är bara att när den dagen kommer så ska vi behandla Jesper Strömbäck på det sätt som han förtjänar. Han ska inte få sitta vid köttgrytorna då och låtsas som att han inte har haft en fullt oanständigt finger med i spelet i skapande situationen.
1: Nej, det gäller till att det inte finns några köttgrytor i någon centralmakt att sätta sig vid, därför att finns det rätt så kommer alltid sådana som professor Jesper att ha sleven beredd och sitta nära grytan.
2: Radio Bubbla.
3: Jakt och fiske ska förbjudas på 10% av EUs yta enligt förslag från EU-kommissionen. Det kan omfatta en större andel av Sveriges yta då landet har större skyddsvärda områden. Del av strategi för att få biologisk mångfald att återhämta sig. Svenska Jägareförbundet menar att förslaget visar på total okunskap då gruvdrift och jakt jämställs som skadliga verksamheter. Byråkraterna och politruckerna i EU är ständigt upptagna med att tänka ut nya sätt på och vilka de kan förstöra vår kontinent. Det här heter deras senaste drag, som är en långsiktig strategi för att återställa den biologiska mångfalden i Europa. Så det är en 10-årsplan som ska löpa från nu till 2030, varför saken rätt. Eller de ska sätta igång 2030, lite osäker. En strategi till 2030. Och idén då är att man ska ta 30% av all landyta och 30% av all vattenyta eller havsyta som ingår i EU. Och markera dem som skyddade områden där man ska ha begränsningar för vad man får göra. Och av det här skyddade området ska en tredjedel, det vill säga 10% av den totala ytan i EU, ska vara strikt skyddade. Och på strikt skyddade områden så är, de säger att naturliga processer och ekosystem ska lämnas orörda. Och det innebär dels då att man får inte bedriva någon industriell verksamhet, alltså ingen gruvdrift, ingen skogsbruk och så vidare. Men de säger också att man får inte bedriva jakt eller fiske på de här strikt skyddade områdena. Men, det är jätteintressant, de har ju alltid sin lilla klausul där. Det får förekomma kontrollerad turism, så vissa typer av turism, och produktion av förnybar energi. Så att du får inte jaga och fiska, men förmodligen är det helt okej om du vill sätta upp ett vindkraftverk. Ja, det är min tolkning va, men det låter ju så sjukt när man läser om det. Och Bo Sköld, som är chef på Svenska Jägareförbundet, han är inte nådig i sin analys. Det här är en artikel, ska vi säga, från Jägareförbundets hemsida. Deras reaktion, egenskap av lobbyingorganisation kan man säga. De kommer vara remissinstans och skriva mer formellt, men det här är ett första utspel. Och han säger så här: att ens ta upp jakt och gruvdrift som jämförbara aktiviteter visar på en total okunskap om hållbart brukande och om hur jakten bedrivs idag. Där menar jag på att jakt bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, och det är tvärtom en naturvårdande verksamhet, inte en naturförstörande verksamhet. Ganska självklara saker. Vad tror du, Boris? Är det verkligen okunskap som ligger bakom EU-byråkraternas utspel här? Eller möjligen någonting annat?
1: Det är, när man kunde ju tro att det här kommer ju att drabba Sverige, som noteras här i artikeln, är rimligt antagande tyvärr att det kommer att drabbas Sverige hårdare än andra länder, som vi har mer skyddsvärd mark ur deras ögon, och de är ute efter Sverige. De kommer ju ge sig på falukorven igen nu och ta bort det som är skyddad beteckning. Allt ska de på. Jag har liksom svårt att se några skäl hos dem att göra detta, om det inte är så att de helt enkelt drivs av just den här synen på, alltså den här synen på naturen och viljan att reglera människors liv, alltså att begränsa människors möjlighet att röra sig i naturen, att göra vad de vill, att äta vad de vill, att verkligen underkasta människan, säger Greta Thunberg-filosofin. Därmed stycka av delar av Sverige som man inte får göra, som man inte får förfoga över, för till exempel jakt. Men däremot tillåta sådana saker som vindkraftverk och annat de kan komma på. Gigantiska solparkceller, om det nu vore Sverige. Det är vad jag inte förstår här är hur, som man inte kunnat läsa mig till, hur kommer man hantera markägarens rätt? Därför att i nuläget så och enligt hävd och urgammal lagstiftning i Sverige, så är det ju markägaren som förfogar över jakträtten. Ska någonting som man har haft liksom sen hedenhös i Sverige som markägare plötsligt nu bara plockas bort genom ett EU-beslut?
3: Så tolkar jag definitivt det här, för det är inte tal om att EU ska liksom köpa marken av människor.
1: Det är helt sant. Vilket skulle vara enda stället
3: att undvika. Och det är någonting som vi redan har sett undermineras. Vi har ju till exempel Kirias-domen som vi pratade om för ett tag sedan, där man fråntar markägare deras bestämmande rätt över jakträtten och så vidare. Det, definitivt så tror jag att det här kommer bara köra som en ångvält över allt vad äganderätt heter. Svårt att tolka det på något annat sätt.
1: Ja, men det är fruktansvärt. Alltså inte bara markägarnas synpunkt, utan många markägare har arrenderat ut sin jakträtt också. Det är ibland en viktig intäktskälla för dem. Så det kommer verkligen att drabba markägaren, som då inte kommer ha den här intäktskällan. Och den drabbar jägarna som inte kommer kunna arrendera jaktmark och få jakträtt. Alltså det drabbar ju otroligt många svenskar då. Så det är en viktig begivenhet för dem. Detta är liksom... Det är dags att de reser sig också.
3: Man får verkligen hoppas att det börjar väckas det fler sådana tankar i den gruppen i Sverige. En stor och potentiellt inflytelserik grupp som är, håller sig alldeles för mycket på mattan. Om det här förslaget skulle bli verklighet, då, du nämnde en viktig sak där, Boris, och det är att det är 10% av EUs yta, 10% av de skyddsvärda områdena i EU, det är inte 10% av alla land. Så till exempel då kan man säga att det är inte 30% av Luxemburg som kommer att bli skyddad och 10% av Luxemburg som blir stridsskyddad, för det finns ingenting i Luxemburg som är skyddsvärt. Ja, förlåt, jag vet ingenting om Luxemburg, jag har aldrig varit där, men det istället är pyttelitet och tättbefolkat. Men i Sverige till exempel så är det ju enorma skogsarealer och så vidare. Så att man måste tolka det här som att det är mycket mer än 10% av Sveriges yta. För att man måste liksom kompensera för andra länder där man inte kan göra det här. Men man kan göra det i Sverige, så då blir det desto mer. Och kanske om de verkligen fortsätter med det här, om det inte bara är en sån här testballong, så blir det spännande att se rent konkret vad det skulle innebära för Sverige. Ja, vi hoppas att det blir en liten revolution bland svenska jägare. Tänk, det är så sjukt, va? Alltså, att de ska förbjuda jakt och fiske. Det är svårt ens fatta. Jag kan känna på ett sätt att den här idén om att avsätta mark för att den inte ska exploateras industriellt och sånt där, det tycker inte jag är en super osympatisk idé. Man kan till och med tänka sig, man skulle tänka sig en sån här fantasi. Det är en fantasi som jag har haft i London, politisk. Jag vet att den är väldigt orealistisk. Man kan tänka sig en sorts regering, en stat som har som sin enda verksamhet, eller nästan sin enda verksamhet, att bara reservera stora landarealer och säga att de här får inte användas. Mänsklig aktivitet här och på de här områdena, liksom, så ska vi bara låta naturen ha sin gång. Ska vi resten av naturen, för att mänskligheten ska få ha sin gång. Jag skulle tycka att det var på många sätt en sympatisk och rimlig idé. Med förutsättning att det var givetvis en legitim stat som ägde marken och hade rätt att göra det. Men det som avslöjar att det inte finns någonting sunt och rimligt och vettigt med det här förslaget, det är att de ska förbjuda folk att jaga och fiska på marken. Det visar ju att de bara är totalt psycho. För en stor del av poängen med att avsätta naturområden, att undandra dem exploatering, är just att den typen av naturliga verksamheter ska vara möjliga.
1: Ja, och det här bryter ju faktiskt till och med mot miljörörelsens gamla tänkande. Därför att där har man ju trots allt faktiskt sett jakt och fiske som en del i bevarandet av liksom fungerande ekosystem. Skjuter vi inte av älgar, rådjur, hjortar och till och med gäst eller till en jäkla skada av svanar måste man skjuta av i vissa områden. Så skadar det liksom ekosystemen. De förökar sig och förstör. Och kommer också tränga utanför dem. Ingen berättar för de här djuren att de ska hålla sina för det här skyddade området. Så de kommer att kliva över gränsen och förstöra på andra områden också. Och jordbruksmark. Så det är ett helvete. Och för inte tala om vildsvinen. Ska Sveriges natur utvecklas bättre, så bör man snarare utöka jakträtten och se över vissa begränsningar som finns idag, som gör det exempel svårt att skjuta ner den här kraftbegränsa framförallt vildsvinsstammen. Så det här går åt helt fel håll på alla sätt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: då.
1: WikiLeaks ansågs kunna hjälpa Piratpartiet i valet 2010 genom avslöjanden enligt dokument från USA:s ambassad i Stockholm daterade 2 veckor före beslutet att gripa Julian Assange. Det har spekulerats i 7-8 år nu om varför svenska myndigheter valde att starta en process mot Julian Assange. Det är en otrolig soppa som leder till att Assange än idag sitter på Ecuadors ambassad i London. Det är historiskt så välkänt att vi behöver inte älta det som har hänt där. Men om någon har bott under en sten så är det i alla fall så att under förra året, under 2017, så meddelade svenska myndigheter att man lägger ner åtalet mot Assange. Eller man kommer inte väcka åtal. Kanske snarare blir då juridiskt. Men han kan ändå inte lämna ambassaden, för att nu sitter han i den här situationen att bland annat så riskerar han att gripas för att han har gjort avsteg från ett borgens åläggande i samband med det här. Det är ganska byråkratiskt och tekniskt, men Assange är fortfarande i en riktigt dålig situation och sitter på ambassaden i Ecuador, och det är svårt att tro varför händer det här. Och en teori som är värd att nämna, därför att den har framförts vid upprepade tillfällen av Julian Assange själv, är att svenska åklagare som inledde processen mot honom agerade i praktiken på uppdrag av amerikanerna, av amerikansk underrättelsetjänst, eller av CIA. Så han menar på att som jag förstått det då, att det fanns CIA-operatörer i Sverige som använde det svenska rättssystemet för att nita Assange, men att egentligen helt och hållet handlade om amerikanska intressen. Jag själv är skeptisk till den teorin. Jag tror att vi diskuterade lite grann tidigare i Bubbla. Bland annat baserat på de specifika personer som Assange har pekat ut som CIA-agenter. Och utan att liksom åter gå igenom alla de sakerna, så handlar det delvis om personer som jag har träffat och har lite koll på, och jag har bara väldigt svårt att tänka mig att de är CIA-agenter. Men här har vi nu faktiskt en annan teori som jag för min del tycker låter enormt mycket mer rimlig, faktiskt som den absolut mest trovärdiga teorin om varför svensk åklagare gick efter Julian Assange, med den här otroligt löst underbyggda anklagelsen, utredningen om, inte våldtäkt då, utan någon typ av sexuellt övergrepp. Och av alla jäkla konstiga ställen som man kan få dokumentation om en sån här, va, så kommer dokumenten från Anthony Weiners bärbara dator. Anthony Weiner är alltså en skamfilad för detta amerikansk politiker som nu är under åtal för olika typer av sexförbrytelser. I samband med det så går man igenom hans laptop. Och då har man hittat då dokument som är en sån här, ett diplomatiskt telegram som har skickats från USA:s ambassad i Stockholm den 4 augusti 2010. Och den här har då Anthony Weiner fått tag på och vidarebefordrat till sin fru Yuma Abedin, närarbetare till Hillary Clinton. Det är märkligt bara hur det här hakar in i andra kretsar som vi pratar om när vi har foliehatten på. Och här berättar man då att amerikanska ambassaden har haft ett möte i Stockholm med 3 representanter för det svenska piratpartiet. Det är värt att läsa det här telegrammet, för det är kul. Det är kul beskrivning av Piratpartiet och piratpartisterna. Den är inte helt, alltså det är inte helt fel beskrivning. Såklart, det är precis så att de ska vara dumma och skriva fel och sånt där. Men de säger till exempel att Piratpartiets plattform är en blandning mellan kommunism och libertarianism. Attraherar medlemmar med olika politiska åsikter och har liksom ett team, ett kärnteam som är välavlönade yrkesmänniskor, ofta i tekniksektorn, som är oberoende och orädda av sig därför att de är finansiellt oberoende. De försörjer sig antingen på hedliga jobb eller på donationer, men de kan vara mer frispråkiga än andra för att de inte är avlönade av staten via partibidrag och sånt där som de vanliga socialarbetsmännen är. Ja, hur som helst då så konstateras det här att Piratpartiet, de har ingen chans, det kommer inte gå bra för dem i valet, de får ingen uppmärksamhet och så vidare. Om inte Wikileaks räddar dagen. Och man pratar i det här sammanhanget om tidigare amerikanska samröre med svenska staten för att stänga ner Pirate Bay och så vidare. Och det är en väldigt intressant koppling här. Och nu som sagt, det är foliehatten på. Vi tog på oss den för 3 inslag sen och vi har fortfarande inte tagit av oss den. Men det är en väldigt spännande tanke, va? Att amerikanerna som har sin egna skäl typ så kommer åt Assange säger att ni i Sverige, ni har ett potentiellt problem med Piratpartiet. Just nu kanske de ser harmlösa ut. Men om Wikileaks, om Assange släpper fel information, då kommer det vara en vit springare, en white horse, säger de, på vilken det svenska Piratpartiet kommer rida in i riksdagen. Där kan man förstå hur det skulle kunna bli eld i baken på svenska staten och svenska åklagare.
0: Men det här innebär ju också att du måste hävda att Sverige är värre än Polen. Så vi skäller ju väldigt mycket på Polen för att de påstås vilja politisera åklagar och rättsväsende. Och du menar att det är samma sak i Sverige idag alltså? Men att det redan är genomfört?
1: Sverige har ett objektivt och alltid sakligt och korrekt rättsväsende. Polen ska bara skärpa sig och införa ett system där domstolarnas beslut fattas av de politiska partierna. Precis som i Sverige. För det är höjden av demokrati och rättssäkerhet och objektivitet.
0: Självklart. Skynda på nu, polacker.
1: Jag hoppas det fortsätter grävas i den här historien om Assange och Piratpartiet.
0: Och mer om vad det är för, måste finnas mer om informationen som man då skulle kunna ha släppt iväg, tycker jag.
1: Det skulle också vara kul faktiskt att få höra Rick Falkvinges berättelse om det här mötet med amerikanska ambassaden. Jag förutsätter nästan att han var en av de här 3 piratpartisterna som var träffade ambassadtjänstmännen.
0: Man blir väldigt nyfiken.
1: Oavsett så nämns han ju namn förstås i det här ambassadtelegrammet. Ja, rafflande härlig, sån här lite James Bond-aktig berättelse.
2: Radio Bubbla. Prioritering av lättutredda narkotika- och trafikbrott bakom ökning av andel uppklarade brott 2017. Enligt poliskällor utgick under sommaren direktiv att prioritera dessa brottstyper för att bättra på statistiken. Ja, det kan hända att en och annan läsare lyfte på ett ögonbryn när man såg nyheterna för några dagar sedan, tror jag det var egentligen, som uppgifterna kom ut att antalet uppklarade brott hade ökat med 3,1% förra året. Och det var inte helt entydig bild då, och samtidigt det var lite nyanserat, men det kommer i alla fall fram bakgrundsinformation som är ganska intressant, nämligen poliser runt om i landet som berättar att de har fått informella instruktioner om att prioritera vissa typer av brott för att bättra på statistiken. Och framförallt då de som anses vara lättutredda. Så att sammanlagt så har man då, som man säger, klarat upp fler brott. Men man har klarat upp mindre våldsbrott. Så att under samma period så har antalet uppklarade våldsbrott minskat med 2,7%. Och man ska också sätta allt det här till mot bakgrund av att förra årets motsvarande rapport, alltså 2016-siffrorna som tillkännagjordes i början av 2017, där hade antalet uppklarade brott minskat med 10% Så att även med den här uppgången 3,1% som framförallt består av fusk, även med fuskuppgången så är man på långt mindre andel uppklarade brott än vad man var för några år sedan.
0: Och då ska vi väl komma ihåg att det finns en stor märklig grej med hela, och det är ju att vi vet ju att polisen lägger ner. Det här är ju liksom bara brott som man faktiskt utreder, och det är det som man liksom statistik för uppklarningen på. Men vi har ju dessa mängder av brott som man inte, där man lägger ner utredningen. Och då jag förstår, kommer inte de med i den statistik?
2: Förlåt, vilka brott då?
0: Alltså, om jag vankar iväg och säger nu att nej, men någon har rånat mig i min servicebutik, och så lägger de ner det dagen efter. Statistiken bygger bara på brott som är anmälda och de beslutat att inleda en förundersökning. Om jag förstår det hela rätt. Alltså inte på, inte på brott där man sagt att nej, men det här skiter vi.
2: Det är en väldigt viktig fråga förstås. Jag har ingen aning faktiskt om hur det ligger till. Men om det är så är det ju att man hör de här historierna hela tiden. Bara från folk som bor i Sverige. Om att ja, men de har man kan säga att vardagliga saker som inte är så dramatiska. Det är klart påverkar enskilda individer och familjer väldigt mycket. Men som det inte blir några krigsrubriker om. Som att det är inbrott i en lägenhet till exempel. Och alltid så verkar polisen säga direkt att det här är ingenting som vi kan utreda, vi lägger ner direkt. Och om det är så, till exempel de alla inbrotten som polisen aldrig ens försöker lyfta ett finger för att lösa, om de inte ens kommer med i statistiken, då är det är ju ganska skrämmande faktiskt. Det skulle inte förvåna, det skulle inte chockera mig om det var så att de helt kring statistiken, men för det hör man hela tiden, och även alltså, apropå det som står i den här artikeln om att trafikbrott och narkotikabrott är det som man satsar på för att få upp siffrorna. Jag har hört från folk, från bekanta, och även ett fall tror jag på Bubbla BBS för inte så länge sedan om på trafikbrotts spåret. Att poliser har stått på en liten väg där ganska få bilar kör. De kör ganska långsamt, och sen har de tagit folk för att de har kört 5 km i timmen för snabbt eller något sånt där. Alltså riktiga skitsaker. Men bara som det ser ut på den vägen då, så det är extra lätt för dem att ta folk där. Och det finns ju, man läser många artiklar om hur de till exempel går till ja, kanske musikfestivaler och sånt där för att ta folk som kanske har rökt lite cannabis och sådana saker. Ja, man undrar lite grann. Det skulle vara spännande att veta mer om hur den statistiken funkar. Det kanske jag borde veta egentligen. Men...
0: Ja, nej, det är en tanke som väcktes här om dagen. Men vi får säkert hjälpa våra kunniga redaktörer att reda ut hur statistiken är uppbyggd. Och jag blir jätteglad om någon kan förklara Savneskis sista... Det är han som intervjuas här. Sista uttalande. Det lyder så här, citat. Alla övriga uppdrag som polisen har är väldigt svåra att mäta. Det är inte lätt att mäta brott som aldrig begåtts. Även om det inte alls är omöjligt.
2: Mäta brott som inte har begåtts?
0: Ja.
2: Ja. Ja. Jag tror att det här med statistiken, det kan nog någon av våra lyssnare reda ut för oss. Det här med Sarnetski, det tror jag blir svårare.
0: Ja, alltså, nej, men jag tror man har, alltså det finns en logisk möjlighet här att, alltså vad jag tror man far efter, men som man skäms för att säga öppet, det är följande, att det skulle kunna vara ännu värre om vi inte hade den polis vi har. För det följer det han säger sen i slutet, att därför har hela fokusen varit på uppklarade brott, vilket bara är en del av det stora polisuppdraget. Slutcitat. Alltså hans tankegång här är ju, men han skäms att säga den öppen, det är att polisens existens och våldsapparatens existens i det nuvarande Sverige gör trots allt att vi inte har ännu flera brott. Men det är ett koko-uttalande, därför att det följer av sig självt. Även om jag har en ineffektiv polis, tog man bort den så skulle man åtminstone i ett inledningsskede få plundring, mord och våldtäkt på öppen gata. Det är liksom, so what? Dessutom har liksom polisens existens mindre och mindre avskräckande och förebyggande funktion, vilket är helt uppenbart. Bara den här veckan har vi ju 4 skjutningar i Sverige. 5 kanske till och med.
3: Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, för en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Region. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
4: Hur blir vädret?
3: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydöstlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
5: Radio Bubbla.
7: Marine Le Pen, Front National. Frankrike har fler anledningar än Storbritannien att lämna EU. Borde se över medlemskapet. Ja, säg vad man vill om Marine Le Pen, men det här har ju hon naturligtvis helt rätt i. EU är en katastrof för Frankrike, precis som för de flesta stora länder i EU. Och det är hög tid att Frexit kommer upp på agendan. Just nu ser det ut att gå väldigt bra för Brexit. Ser ut som att lämna sidan leder ganska stort över stanna kvar sidan. Bara senaste veckorna så har man öppnat upp en stor ledning. Jag ser olika spektakulära siffror. En som kom för tag som var 10%, i en undersökning så tror jag var 19% skillnad nu mellan Leave och Remain i Brexit-omröstningen. Så att även om de blir mer och mer desperata, de kommer mer och mer desperata argument. Häromdagen så försökte de politisera mordet på en brittisk politiker till fördel för Remain-sidan. Alla möjliga krafter är ute. Vissa av liksom the usual suspects är ute med sin slipade grej. Vissa mer yrvaket. Jag såg till och med Johan Norberg. Johan Norberg var ute och tog ställning för att Storbritannien ska stanna i EU.
0: Ja, när jag läste argumenteringen så antog jag att det var ett fejkkonto, att det är någon Johan Norberg-motståndare som har upprättat det här kontot.
7: Ja, det är inte utan att man misstänker att det finns en viss inre konflikt. Vi roade oss med att gå tillbaka till arkiven och titta på tidskriften Nyliberalen. Nummer 4 från 1994 som gavs ut då alldeles innan EU-omröstningen i Sverige. På den tiden så var Johan Norberg redaktör för tidskriften Nyliberalen, och han skrev i numret en ledare. Hans ledare handlade just om EU och var ett kraftfullt ställningstagande för att Sverige inte skulle hoppa på det här tåget utan att det skulle bli dåligt. Och det är bättre för Sverige och stå utanför, man ska vara misstänksam mot stora politiska projekt och så vidare. Idel sund argumentation. Men nu så här 20 år senare så är det ett annat ljud i skällan.
0: Jag är jättenyfiken, inte på vad som hänt de här senaste 20 åren med honom. Jag tror man kan ringa in till de senaste 3 åren vad som egentligen har hänt. Därför att det är ungefär 3 år sedan han skrev en väldigt bra dagstidningskolumn där han drömde sig tillbaka till det Europa vi brukar tala om som vår framtidsvision. Ett Europa bestående av en mängd små stater.
7: Ja, det var inte ungefär 3 år sedan som han fick sin plats som krönikör i Godmorgon Världen.
0: Ja, alltså någonting har hänt där, men att detta monumentala skutt från att tala om fördelarna med många, många små stater och statsrepubliker och hur bra det skulle kunna bli till det här helt obegripliga förespråkandet av vad bra det är med han låter ju som en nutida Anders Borg, ja, det blir så besvärligt med för engelsmännen, då måste de förhandla och de får inga fördelar, alltså bara formuleringen har de att det fördelar dem att vara kvar i EU, som det skulle vara några jävla fördelar överhuvudtaget.
7: Ja, det är såvitt mig anbelangar fullständigt omöjligt att skilja hans argumentation från precis vilken folkpartist som helst.
0: Ja, ja men det är, de kan säkert vara vassare nästan, känns det som. Och att det kommer att gå åt helvete för att stanna kvarsidan, det tror jag beror mycket på att det man har sett de senaste veckorna är ju en så otrolig folkföraktande propaganda för att stanna kvar i EU. Därför att från höger till vänster på att stanna kvarsidan så är ju grundargumentet numera att vi kan inte lita på vår egen befolkning. Alltså man säger om och om igen att värnet för den och den och den utvecklingen eller den och den lagen och så vidare, det är att vi stannar i EU för att EU och byråkratin i Bryssel är ett värn mot folk som tycker fel i Storbritannien. Och det där tror jag folk är helt vansinniga.
7: Ja det kan faktiskt inte vara så kul att höra om man är en vanlig britt som inte gillar EU så mycket. Jag tror att man målat in sitt hörn Remain-kampanjen. Och inte för att jag tror att Storbritannien för den sakens skull nödvändigtvis går ur EU, så lutar det väl nu åt att den sidan kommer finna omröstningen i alla fall. Och sen får de göra någon sån här krumbukter för att säga att ja, men det var ändå bara en rådgivande folkomröstning och vi ska ändå stanna och sådär. Men det skulle ändå vara kul med en sån näsknäpp på de här otroligt arroganta EU-elitisterna.
0: Ja, och det ökar ju dynamiken i Europa, men det spär ju på exitkrafterna, Frankrike, Spanien och så vidare, så att det är alldeles utmärkt detta.
7: Marine Le Pen lovar att om hon blir president i Frankrike 2017 så ska hon bli det, man får intryck att hon ska förvandla sig till, hon ska ta på sig någon mystisk kappa och bli Madame Frexit. Hon har fått deklarerat att hon ska bli Madame Frexit. Och utlysa en folkomröstning om Frankrikes EU-medlemskap inom 6 månader efter att hon tillträder. Då kan det bli liv i luckan.
0: Då kan det bli liv i luckan. Då kommer frontlinjerna i Frankrike bli väldigt, väldigt tydliga. Och det som är bra med en sån utveckling tror jag att om hon blir president och axlar den manteln, det är att det kommer ge kraft åt det där ordet
7: secessionistiska,
0: och vad fint du kan säga det så snabbt i Frankrike, alltså att Marseille och delar av Provence vill bryta sig loss och så vidare. Det bara bra saker kan följa av detta.
7: Ja, vi håller tummarna. Vi håller tummarna och jag hoppas kanske lite grann ändå på Marine Le Pen och framförallt hennes förvandling från Marine Le Pen till Madame Frexit.
0: Ja, och även en reaktionär person kan driva på en bra utveckling. Alltså det är, ja.
7: Jag är mest nyfiken på hennes kostym som jag föreställer mig att hon ska på sig.
0: Ja, exakt. Jag tänker mig en superhjältekostym, alltså stålkvinnan eller någonting sånt där. Med franska influenser. Eller så kanske hon kör den här Marianne på barrikaderna-grejen och blottar brösten och ställer sig på lite träbråte.
7: Mm.
0: Ja, det kan bli kul i vilket fall.

0: Radio Bubbla. Blondin Bella fälls av reklamombudsmannen, skrev om eget företag på egen blogg, markerade ej inlägget som reklam. Och det är en väldigt pikant historia faktiskt. Blondin Bella, för de som till äventyr inte känner till henne, hon heter alltså Isabella Löwengrip och hon är en oerhört begåvad ung entreprenör kan man säga. Hon började som en av de här modebloggerskorna när hon var väldigt ung, tonåring sådär. Men sen dess så har hon liksom byggt vidare från den här bloggen och byggt ett litet företagsimperium kan man nästan säga. Hon har alla möjliga produkter. Bland annat så håller hon på med kosmetika, tror man kan säga.
1: Och skor också.
0: Ja, men just, precis. Skor, kläder, allt möjligt. Hon håller på med utbildningar och massa välgörenhetsprojekt. Massa med intressanta saker. Generellt tycker jag hon verkar väldigt vettig. Jag är inte inne på hennes blogg så ofta. De gånger jag är det tycker jag hon verkar ganska rimlig. Hon är ju gammal, du vet, så gammal muff-tjej och sånt där. Så hon har ju inte de allra galnaste värderingar som man kan ha i det där konstiga landet som ni bor i. Men hon har, jag tror att det här handlar om hennes sminkmärke. Eller är det skor? Skor.
1: Det är skor.
0: Det är skor. Jag blandar ihop fallen här. Så hon säljer skor i ett eget märke och hon har skrivit om det på sin blogg. Hon har skrivit att det går bra att förbeställa skor från Flattered, som är hennes skoaffär med webbshop och allt sånt där. Och då har någon anmält det här och påpekat att enligt reklamombudsmannens opinionsnämnd, reklamombudsmannen, så måste man markera, även om det är ens egen blogg, så måste man markera att det är reklam om man pratar om någonting som så att säga, ligger i ens eget kommersiella intresse. Och som hon har missat det så prickas hon nu av reklamombudsmannen. Och man ska säga också, det låter lite så här officiellt och bombastiskt det här med nämnder och ombudsmän. Mm. Där. Det här har ingenting att göra med liksom staten eller lagstiftning eller något brott eller så som hon har begått. Utan det här är enbart en sorts överenskommelse mellan privata aktörer inom en bransch. För att man ska ha vissa gemensamma spelregler. Det är lite som, säg, de pressetiska reglerna eller något sånt där.
1: Ja, allt det där kan man strunta i faktiskt.
0: Så att till exempel, alltså det här

0: de här reglerna har överhuvudtaget inte hängt med i en väldigt stor utveckling på internet och i samhället, som är att det finns ganska många människor nu som Isabella Löwengrip Spångberg, som är en sorts enmans imperium.
1: Mm.
0: Att det handlar mycket om deras blogg eller deras podcast eller deras YouTube-kanal, och sen bygger man kring det, man skapar produkter. Det kan ta massor med olika former liksom. Men det finns ingen tydlig skiljelinje mellan henne som privatperson och henne som företagare och henne som bloggare, alla de olika rollerna. De är en och samma roll i grunden. De har växt ur en och samma sak.
2: Exakt så ser det ut. Folk bygger upp sitt varumärke, sin personlighet och sitt sätt att leva, och därigenom det de säljer. Antingen sina egna produkter eller sådana som har avtal med. Och det där är ju alla införstådda med.
0: Ja.
2: Alltså, och det här har ju pågått länge, att nu singla ut henne och fälla henne, även om de inte har någon makt att göra någonting. Så, alltså, det är en sån kokåtgärd. Det är ett jättefält där ute att fälla i så fall, om de är sugna på det.
0: Ja, ja, det är sjukt det faktiskt. Och problemet här är att hennes blogg betraktas som privat. De bedömer att det är hennes privata blogg, och då får hon inte skriva sina företag utan att säga att det är ett reklammärkare. Man kan se massor med problem med det här. Förutom det vi varit inne på hittills, så kan man också fråga sig om det är reklam och betalar hon sig själv pengar för det här. För det är det jag skulle tro om det står att ett inlägg är reklam. Då skulle jag tro att det är sponsrat. Någon har betalat pengar för att det ska ligga där.
2: Ja, men det är viktigt att de, som du sa först, att de har inte alls hängt med i utvecklingen. Hur ska de hantera om hon marknadsför sig själv som föredragshållare till exempel i sin privata blogg? Alltså det är komplett omöjligt med de sätt att marknadsföra som är vanligt idag. Alltså att börja luta sig mot gammalt regelverk som inte ens var bra när det skapades.
0: Ja. Och det här är någonting som tusentals människor gör varje dag just nu. Ja. Alltså jag vet inte om de har något horn i sidan på Blondinbella, att just hon som ska nitas.
2: Jo, men det måste ju vara någon personlig vid detta här. Det.
0: Ja, jag tycker i alla fall att det är trist att se att de ger sig på en duktig entreprenör, duktig bloggare. Och
2: det kan ju vara det som gör det, som stör dem.
0: Ja.
2: Att de tjänar pengar.
0: Ja, det tror jag det. Det tror jag det. Lilla muff-tjejen som bloggar och skriver om kläder och smink. Och boom, plötsligt är hon liksom företagare med massor med anställda och företag i olika branscher. Det är klart de inte gillar det där. Det är klart det väcker massa ont blod och resentimentskänslor. Men vi kan väl i alla fall konstatera att det är fullt möjligt att köpa skor. Skor från Flatter, väldigt snygga skor som Isabella Löwengrip har tagit fram. Man kan förbeställa dem i Flatters webbshop på, ja ni vet, Flatter, googlar, ni hittar hemsidan. Jättebra skor, framtagna av en jättebra person som är värd att stödja. Ja, notera avsaknaden av reklammärkning, och nu välkomnar jag reklamombudsmannen och alla andra troll att stämma mig, åtala mig, fälla mig i opinionsnämnden. Bring it on.
2: Kräva att du utlämnas från Malta.
0: Ja, jag skulle vilja se deras ansökan.
2: Det kommer.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Europa måste skapa större militär koordination, nytt juridiskt ramverk för att motverka spridning av kärnvapen och återskapat förtroende med Ryssland, enligt Emmanuel Macron i tal till franska militärer. Brexit har förändrat den europeiska politiska spelplanen på en rad olika sätt. En av dimensionerna är givetvis den militära. Storbritannien är en av Europas militära stormakter, åtminstone på en sorts regional relativ nivå. Så är Storbritannien ett väldigt viktigt militärt land. Man kan säga att det är ett av de få europeiska länder som fortfarande har en meningsfull militär. Så nu när Storbritannien har lämnat EU så förändras givetvis maktbalansen inom unionen. Och den nya balansen har, av skäl som vi ska diskutera, väldigt mycket att göra med Frankrike. Och därför är det många som har varit i spänd förväntan att få höra vad

0: Frankrikes ledare Emmanuel Macron kommer säga om saken när han förr eller senare stakar ut någon typ av ny linje, kanske någon ny militärdoktrin, någonting av det hållet. Och det gjorde han häromdagen när han höll tal på en fransk officersakademi, tror jag man kan säga. Han höll tal för nyutexaminerade officerare i franska försvarsmakten. Och han pratade om bland annat om behovet av ett nytt juridiskt ramverk, som man säger, för att begränsa nukleär upprustning och nukleär kapprustning. Lite i sammanhanget här i vilket han pratar och som han refererar till är att både USA och Ryssland har backat från så kallade INF-avtalet som begränsar konstruktionen av kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar. Och USA har hotat att hoppa av startavtalet som handlar om nukleär spridning och upprustning. Och generellt också att USA, Storbritannien hoppar av EU-projektet och USA vänder sig inåt. Amerikanerna är inte alls lika intresserade längre av att hålla Europa under armarna militärt. Trump pratar om det hela tiden, att vi tänker inte hålla på att subventionera europeernas avsaknad av försvar längre. De får skaffa sin egen försvarsbudget, de får lära sig försvara sig själva. Och här har ju då Frankrike en väldigt speciell position som Macron behöver inte bokstavera ut, han behöver inte skriva folk på näsan, för att alla vet vad de grundläggande förutsättningarna är, nämligen att Frankrike är nu EU:s enda kärnvapenmakt. Frankrike har haft kärnvapen sedan de Gaulle, och de har än idag, även om de har gjort nedskärningar, så har de närmare 300 atombomber eller stridsspetsar. Och nu är de ensam här på teppan, för det enda andra landet i Europa som har kärnvapen är Storbritannien, så nu lite grann går sin egen väg. Och Macron pratar också om Ryssland i sitt tal, om Putin. Han säger att det kan inte finnas något försvarsprojekt eller säkerhetsprojekt för europeiska medborgare utan en politisk vision som bit för bit försöker återställa tillit med Ryssland. Ja, kanske kan stanna där, men det här är vad som har hänt helt enkelt, att Macron har börjat hålla linjetal och kanske man kan säga liksom elaborera och kapitalisera på Frankrikes nya position som ensam herre på teppan i EU:s militära spelplan.
1: Ja, det är helt och han anträdde ju en gammal fransk väg från dels från de Gaulle och framåt, men egentligen går ju linjerna ännu längre bakåt. Alltså, det har funnits ett starkt, periodiskt genom historien, starkt allianssystem mellan Frankrike och östeuropeiska länder och en överenskommelse med Ryssland om hur intressezoner och sånt ska se ut, så att Macron kliver in i den gamla franska ledarrollen. Och jag tror jag nämnde hans ouvertyr till förbättrade relationer med Polen i förra veckan. Du ska se att han dyker upp i Budapest snart också och kramas med Orban.
0: Mm.
1: Men det här är ju bara att bejaka alltså på alla sätt. Och det finns ju dock vissa faror i det hela. Frågan är liksom vad Frankrike tänker ta vägen och så vidare. Men trots allt tycker jag att det känns ganska positivt. Och han är ju ganska iskall som maktspelare trots allt. Han ser ju dessutom Tysklands nuvarande svaghet. Alltså avsevärda inre politiska problem. Sällsynt klen ledning. Avsevärt större problem med invandringen av Frankrike har. Även om Frankrike har problem, så är nog de tyska värre. Och starka sociala motsättningar. Det Macron har det som stör honom internt, det är ju de gula västarna, pensionsupproret. Och han har liksom rätt mycket folk emot sig internt. Och då kan det vara rationellt faktiskt politiskt att kliva ut och tala om det stora Frankrike igen. Och göra Frankrike stort. Jag tycker det är en väldigt spännande utveckling. Får se vart det är hän.
0: Jag som är oerhört frankofob har blandade känslor. Det måste jag säga inför den här utvecklingen. Jag tycker det är oerhört skrämmande tanke att Frankrike blir en mer och mer dominerande kraft i Europa. För att jag har så negativ syn på det landet. Men samtidigt så måste man i viss utsträckning bara säga att ja, saker är vad de är. Och vissa länder i Europa har spelat sina kort väldigt, väldigt dåligt. Till exempel säg Sverige, som i det här avseendet har avvecklat hela sitt... Alltså Sverige var ju också en regional militär stormakt.
1: Ja,
0: Sverige hade ett enormt militärindustriellt komplex och en självständig, en suverän militär kapacitet som var helt enastående i förhållande till hur stort landet var. En beskrivning jag hörde var att Sverige är inte ett land med ett militärindustriellt komplex. Sverige är ett militärindustriellt komplex som har ett land. Och det var en beskrivning av hur Sverige fungerade på under kalla kriget. Och Sverige har helt försumpat det. Tyskland är en annan typ av situation eftersom Tyskland blev krossat i krig två gånger och sen har varit under ockupation och förbjudna i princip att bygga upp sig själva militärt. Men det här innebär relationerna är som de är i Europa. Och vad det gäller Frankrike så är Frankrike rent krasst det enda landet i Europa, i EU åtminstone då, möjligen undantag för Storbritannien, det enda landet i kontinentala Europa som har en armé, som har en militär att tala om. Alla andra länder, enkelt uttryckt, har bara symboliska militära apparater. Men Frankrike har fortfarande en riktig militär apparat och ett militärindustriellt komplex med stor kapacitet. De har kärnvapen och på grund av att de fortfarande har militär verksamhet i sina forna kolonier så har de dessutom en militär som regelbundet år ut och år in får relevant träning.
1: Ja.
0: De är operativa i Afrika, vilket gör att det inte är sån här liksom, hur mycket träning får svenska soldater? Ja, men det är lite grann i Afghanistan och sånt där. Men det är nästan ingenting jämfört med den franska militären. Så att Frankrike har någonting som på sikt när situationen i Europa blir mer osäker så kommer det förmodligen spela större och större roll. Att hela Europa har avvecklat militärt utom Frankrike som faktiskt inte har gjort det.
1: Nej, och som faktiskt uppenbarligen försöker, det viktigaste att påpeka om Afrika att man bygger till och med nya militärbaser, man är väldigt aktiva i ett antal länder, gett sig in i Libyen också och agerar där. Så att men just Frankrikes uppladdning och positionering som liksom dominerande militärmakt i Europa som andra länder kan ty sig till skapar ju också ett utrymme för Sverige. Alltså, dels så tror jag att Frankrikes politiska närmande till länder som tidigare varit pestsmittade, Polen, Ungern, Tjeckien, Ryssland, kommer innebära att svenska offentligheten kommer att vara så jäkla ställd åt sidan. Plötsligt tillhör Sverige, kommer Sverige faktiskt tillhör minoriteten åsiktsmässigt i Europa. De andra har kommit in i värmen. Sverige kommer att betraktas som ett udda land tillsammans med några andra. Och det här tror jag öppnar för möjligheten att driva linje om att vi ska återbli få ett starkt militärindustriellt komplex faktiskt. Det skulle jag gilla. Och en intressant signal är ju den här nya samövningen med Finland och att det kommer ett förslag nu om att regeringen ska kunna ensamt besluta om militärt bistånd till Finland. Så att jag tror det finns kraft, politiska kraft i Sverige faktiskt som tänker tanken att vi kanske kan bli en stark kraft i Östersjön igen i området. Plus att vi börjar exportera vapen och bara så mycket som vi bara orkar. Vi har ju fortfarande kapaciteten att bygga vapen och vi har ett av världens bästa flygplan dessutom för krigsändamål. Som bara blir bättre och bättre. Och där finns ju möjligheten att samarbeta med Frankrike också. Och om vi håller oss väl med Macron kanske vi kan utveckla lite egna kärnvapen. Så att jag tycker man ska se, som du, jag är inte så mycket frankofob som macronofob. Jag har lite svårt för Karn fortfarande. Men jag tror att det här öppnar möjligheter för Sverige i Europa och i världen som man bör ta vara på.
0: Det var en intressant, optimistisk tagning. Ja, spännande att hålla ögonen på i alla fall.
1: Ja.
0: På gott och ont så kommer Frankrike förmodligen stå mer i centrum och bli en mer dominerande spelare. Även av andra skäl som vi inte har berört just idag.
1: Det finns en intressant möjlig dialektik här historiskt. Att när Frankrike spottar upp sig, då spottar Tyskland också upp sig. Så att återigen en paradox Frankrikes försök att manövrera sig i täten av Europa, eller av EU i alla fall, kan ju faktiskt innebära att Tyskland får en bättre politisk ledning. För de kan nog ogärna se en sån utveckling. Och då kanske de tar tag i sina egna problem lite bättre. Väldigt positiv jag är idag.
0: Ja, jag håller verkligen tummarna för att du har rätt.
2: Lite tema som vi hade i december månad i Radio Bubbla var hög ålder. Hög ålder och vitalitet som består den höga åldern till trots. Vi pratade om Kirk Douglas som man knappt visste att han var vid liv. Men han fyllde 100 år och får äntligen dricka ett stort glas vodka på sin 100-årsdag. Skål, Kirk.
3: Ja.
2: Och vi pratade om albatrossen Wisdom, som är världens äldsta levande havsfågel och som fortfarande lägger ägg, 66 år gammal.
3: Hedervärt.
2: Verkligen inte illa. Och Mick Jagger, det där var vi lite mer skeptiska till, men Mick Jagger blir far för 8:e gången. 73 bast igen och skaffar nu ytterligare ett barn med en ung dam som är 29 år gammal. Så att det var ett lite uppiggande tema tycker jag som återkom i december månad.
3: Radio Bubbla.

0: your bones.
1: Åklagarmyndigheten tar över förundersökning mot Elin Ersson, skäligen misstänkt för brott mot luftfartsförordningen. Aktivisten hindrade i måndags en utvisning från att genomföras genom att vägra sättas ner i ett flygplan på Landvetters flygplats. En av de största nyheterna i Sverige de senaste dagarna har varit en ung kvinna som heter Elin Ersson som klev på ett plan på Landvetter, ställde sig upp i mittgången och började gorma för att stoppa planet och stoppa en utvisning. Hon sa att det sitter en afghan på det flygplanet som ska utvisas, och om han blir förd till Afghanistan så kommer han bli dödad för att han är kristen konvertit eller något sånt där. Hon stod där, hon filmade med sån här Facebook direktsändning tror jag, så att man kunde följa live, och i efterhand så har hennes video som filmar från att hon ställer sig upp i planet till att hon lämnar planet, och det är kanske, jag vet inte, 10-15 minuter och sånt där. Och senast jag kollade så hade det där klippet det såg ut på Facebook som hade visats mer än 10 miljoner gånger, och det, siffran kan mycket väl vara högre nu. Det har gått viralt inte bara i Sverige utan även internationellt. Så sprids den här videon av Elin Ersson. Det finns mycket att säga om det här, men till att börja med bara sakförhållandena. Tydligen, jag är inte helt säker på vad som gäller. Kanske du borde ha mer exakt information. Men tydligen så var inte den afghan som hon trodde att hon skulle rädda på planet. Det var någon sorts missförstånd om jag förstått saken rätt. Hon trodde att det var en ung afghan, någon i 20-30 års åldern, som skulle bli utvisad. Själva verket var inte vederbörande där, men däremot så var en annan afghan som skulle utvisas där. En 52-åring som är dömd för våldsbrott i Sverige. Och nu skulle hon utvisas. Så att, och hans utvisning då sköts upp på grund av hennes aktion, hennes tilltag. Men han utvisades ändå ett par dagar senare. Bara vad gäller de här detaljerna, Boris, kan du fylla i luckorna?
2: Nej, men det stämmer bra, och den unge mannen som skulle ha avvisades istället via Stockholm, om jag har förstått det rätt. Men hon var liksom glad ändå att det fanns någon afghan som afghan, liksom det funkar. Och det här är ju väldigt mycket en sån här typisk, ju mer man grubblar på det här, desto mer måste man börja, alltså även ur de här människornas perspektiv, ur Elin Erssons perspektiv till exempel, om de ska vara rätlinjer på något sätt, så är det ju ett koko-beteende. För om vi tänker oss att du är en människa som vill ha öppna gränser och kan ha liksom varit med Reinfeldt på flygturen och sett att det finns så mycket plats som helst där, om en del håller på att brinna upp nu, och vill ta hit alla hela världen, även då så måste man väl rimligen i deras kläder ha någon slags gradering av vem man ska hjälpa med hjälp av civil olydnad. Alltså då skulle jag fatta det bättre om de hade en slags priolista. Men det har man inte, utan man just nu så är det liksom afghaner som gäller, vilket i sig är komplett obegripligt. Det är för att de kör alltid med det här som ni vet, att så fort du kliver av flygplatsen i Kabul så kommer du att dödas av talibaner. Och det där är ju inte sant. Det är ju ett shithole country, men det är ju inte så att du riskerar att dödas per omgående. Och dessutom så bör man ju faktiskt komma ihåg att vad jag förstår nu mer, det hade jag ingen aning om. Man får rätta mig på genom att mejla in om jag har fel, men man får ju pengar på fickan när man förvisas på det här sättet också, vilket innebär att man går av i Kabul som en ganska välbeställd person. Men det jag sa, alltså dels är det, och så ser man på flickebarnet att det här är ju bara en fråga om poserande, alltså det viktiga för henne att synas själv, hon skaffar sig kulturellt kapital. Och det gjorde hon ju snabbt, alltså hon har ju hyllats och berömts av godhetspotentater i det här landet och ut i världen som ett föredöme. Värst var ju liksom i TV4s morgonsoffa när den gode Fredrik Segerfeldt menade att hon var ungefär som Rosa Parks. Och då liksom då hade jag velat ta en sån här James Bond-filmssoffa, du vet, den öppnar sig och den som säger en sån sak försvinner ner och sen sluts soffan och...
1: Ner i hajtanken?
2: Nej, ner i hajtanken. Det är liksom Rosa Parks, utsliten svart städare som ombeds sitter på bussen, orkar inte flytta på sig och säger liksom far åt helvete, jag sitter kvar. Att jämföra det med någon som liksom ja, jag måste synas, jag måste höras, jag vill att Andra Omberg och Malina Ernman ska älska mig och göra en sån här grej. Det är ju en förolämpning mot de svarta skamp i USA och mot en hel del annat.
1: Och nu trycker du det ändå tämligen milt, Boris, när du säger att det är en förolämpning. Sveriges Rosa Parks.
2: Ja.
1: Det är intressant, va? För att man pratar om civil olydnad, kallar man det för. Jag vet inte om man kan säga att det är väl en form av civil olydnad, men det är inte det som är problemet, utan krux är att man jämställer det alltså med att göra motstånd mot liksom, apartheid-lagstiftning, mm. Till exempel, eller Rosa Parks som också protesterade mot segregerande lagstiftning eller regler. Men det är inte så att man kämpar mot ett någon sorts förtryckande system, men oavsett vad man tycker om apartheid till exempel, så är det ju inget liknande som pågår i Sverige, utan om man funderar, vad är det för idé? Vilken idé är det som man kämpar för? Som Elin Ersson till exempel står upp för och gör civil olydnad för. Och det är ju, hennes idé är ju att ha enkelt tydligt att alla människor i hela världen, åtminstone de som kommer från riktigt usla länder och har riktigt primitiva, efterblivna, våldsbejakande kulturer, alla de människorna ska få vara i Sverige. Komma till Sverige obegränsat och leva på svenska skattebetalares bekostnad. Till och med afghaner som saknar asylskäl enligt alla svenska myndigheter och dessutom har begått grova våldsbrott i Sverige. Till och med de ska få komma och leva på svenska skattebetalares bekostnad. Och att vara mot den idén, att säga att nej, jag tycker faktiskt inte att alla människor i hela världen ska få komma och suga på den svenska statens bidragstuttar. Det är apartheid. Då är man liksom på den sida som Rosa Parks kämpar mot. Eller Elin Ersson, Sveriges Nelson Mandela.
2: Ja, det märkliga är liksom att det här är ju inte... Det är viktigt att kolla på mekanismerna vi pratade om i förra inslaget. Att det här är liksom inte enskilda stolleprov som gör sådana saker. Alltså det är en medveten politik, även om det på ett plan är omedveten och korkad. Men den har ju dessutom starka krafter som verkar för den i själva statsapparaten. Det är bara att titta på det här våldtäktsfallet som avgjordes nu i veckan. Tre män döms för våldtäkt av tonårig flicka. De får några år. Men och så har åklagaren krävt utvisning också, och det tycker då rätten är onödigt, för att i ena fallet så är det synd om en av dem och i det andra fallet så hade han citat någon slags anknytning till Sverige. Och alltså vi ser ju den här inställningen äter sig in i själva statsapparaten, alltså. Den finns där. Därför jag liksom börjar laborera med tanken på att det är bäst att förbereda sig. Det här kommer bli en hård kamp.
1: Mm. Och längs vägen, jag håller med. Och längs vägen tycker jag också det är viktigt att tänka på att de här människorna, de är inte liksom goda människor som är förvirrade. De kämpar inte för en bra sak, men på ett lite överdrivet sätt. Och det är inte ett ädelt ideal som de kämpar för. Det är en psykotisk och ondskefull idé. En ondskefull idé, och man är psykiskt sjuk om man går till stånd för de här idéerna. De är, enligt min mening så är de psykotiska, de är galna i en sorts klinisk bemärkelse, även om de inte har en diagnos just nu. Men det är en sorts sinnessjukdom, och de är så höga på sin egen inbillade godhet att de har tappat alla spärrar.
2: Och de, alltså det man måste inse att de för ju en fullt, de har en förvriden världsbild på alla sätt. Det är inte ens en världsbild, det är som du säger, det är mer en sån här psykostillstånd. Men alltså det är en oerhört medveten kamp de för mot det bestående och mot människor som arbetar. Och för liksom tanken på att staten ska ta hand om oss alla. Alltså det finns en tydlig politisk dimension här. Vi kan ta hand om alla. Inte bara kan, vi ska ta hand om alla. Det är därför att jag skulle göra större, milt uttryckt, förståelse för aktivister som lägger sig på landningsbanan där man ska frakta bort personer som, vi har ju liksom rapporterat ibland veckovis om familjeförsörjare som har stadgat sig, jobbat och sen till exempel inte tagit ut semester, och de åker ut på öronen så fort skattemyndigheten och facket har grävt klart. Det vore en rimligare ståndpunkt. Vi ska ju inte slänga ut arbetande människor. Men där har jag ännu aldrig sett någon Elin Ersson dyka upp och säga liksom, låt Mahmoud stenhuggare vara kvar, utan det struntar man i. Därför att de tillhör inte den kategori man vill skydda och ta hand om och som man vill se i landet. Så det är liksom ett först var det ett ideologiskt krig, men nu är det ett krig som har gått över i praktisk handling med den här typen av aktioner. Och att den har ett tydligt stöd av statsapparaten.
1: Ja, och men, det kommer alltid finnas förvirrade ungdomar som Elin Ersson som gör såna här saker. Och i viss mån så kan man kanske tänka på det som en sorts ungdomligt oförstånd och sånt där. Men det som är verkligt skrämmande, det stora problemet, det är alla tiotusentals, hundratusentals personer, kanske till och med, som aktivt försvarar henne. Även oaktat den internationella virala spridningen, så bara alla i Sverige, som delar hennes videoklipp på Facebook, som hyllar henne, som sitter i tv och jämför henne med Rosa Parks. De människorna är ett oerhört stort problem. Och jag hoppas att på sikt att vi kan hitta sätt att göra livet svårt för dem. Att öka kostnaden dramatiskt för att göra det. En av de första sakerna man kan göra på egen hand i sitt eget liv är att personligen itka nolltolerans mot sådana människor. Så jag hoppas att ni som lyssnar på Radio Bubbla, om ni har människor, om ni till exempel har Facebook-konto och ni har folk i ett flöde som håller på och delar den här videon på ett gillande sätt och så vidare. Jag hoppas ni inte accepterar det. Jag hoppas ni inte fortsätter att vara vän och bekant och på god fot med de här människorna och låtsas som att det är okej. Okay. Låtsas som att det är en politisk uppfattning som andra, och det är väl okej. Okay, och man bedriver civil olydnad för den ena frågan och för den andra frågan. För att om ni accepterar det, om ni fortsätter vara Facebook-vänner och inte protesterar och jamsar med i praktiken när folk beter sig på det sättet, och ni fortfarande har dem i er personliga krets, då är ni också medbrottslingar. Ni är inte mycket bättre än Elin Ersson själv.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Bonnier News varslar 50 säljare, varav 15 i Mittmedia, efter annonstapp om 110 miljoner kronor mellan mars och maj jämfört med motsvarande fjolårsperiod. VD Anders Eriksson kommenterar att mediebolaget inte tror att marknaden kan återhämta sig fullt ut efter covid-19-perioden, då de samtidigt ser en strukturell förändring inom print. Ja, vi fortsätter frossa i de här rubrikerna som vi har gjort under hela Bubblas historia, där vi krönikerar de gamla medströmsmediernas död och takten i vilken de kollapsar ökar hela tiden. Siffrorna på hur mycket de tappar, hur många de säger upp, blir större och större. Nu senast den här då, med 110 miljoner som försvann från Bonnier News. Som jag förstår det då, så är det utslaget över 3 månader. Så att man ska dela den siffran med 3 för att få hur mycket det handlar om per månad. Men det är en enormt hög siffra. Så att det är då på ett år, så blir det då nästan en halv miljard. Som de för ett år sedan så kunde de sälja annonser från den halva miljarden. Nu går det inte längre. Och de tror inte att det går heller, utan de säger upp sina säljare. 50 stycken. Och vi har ju följt de här sakerna väldigt länge. Så vi är inte det minsta förvånade över att det här säger. Jag är nästan lite förvånad över siffrorna. Att siffrorna är så höga att det går så snabbt. För det innebär ju att de här medierna kommer snart vara helt utraderade. I den mån de inte blir finansierade av staten via präster och så vidare. Men det är intressant tycker jag att se deras retorik, hur de pratar om det. Till att börja med så säger tidningen Journalisten säger i sin redaktionella text, de inleder: på grund av coronapandemin har Bonnier News tappat 110 miljoner. På grund av coronapandemin. Ja. Och då Anders Eriksson som är vd på Bonnier News, han säger också: beslutet att skära ner var nödvändigt mot bakgrund av coronakrisen. Och de hela tiden fortsätter de med det här. Så att effekterna av det tapp vi nu ser kopplat till coronakrisen. Och det, vi har pratat om det tidigare, Boris, att corona, det är numera universalursäkten. Allting som inte går som man har tänkt sig, det är coronas fel. Och nu även medströmsmediernas kris, att Bonnier News inte kan sälja någonsin längre. Ja, men allting hade gått så bra om det inte vore för corona. Jäklar så att corona skulle hända.
2: Ja, men det här är ju liksom, det här hade ju kommit, vi har ju pratat om det många gånger, det hade ju kommit förr eller senare. Nu ser de ju bara en möjlighet att skylla på corona för att gå ur det hela med någon slags heder i behåll som de själva tycker. Och menar, deras säljkår har ju i åratal haft problem med att sälja annonser mer och mer och mer. Eller problemet, de problemen har ökat. Det har ju berott på att väldigt många av dem ställer sig liksom ställa utan vägledning. De har haft ägare och ledningar som har talat om att nu satsar vi på det digitala. Men det digitala har varit ganska uselt. Det har varit, och det är svårt för en säljare att sälja en annons i en produkt som inte är bra. Och de digitala tidningarna har inte varit någon lämplig annonsmarknad. Så där har ju segat och landet är fyllt med sedan länge av motstulna annonssäljare. Och nu har man ett bra tillfälle att göra sig av med det helt enkelt. Just genom att säga att det är coronans fel. Det är inte alls det. Det är idiotledningars fel. Men vi ser ju här också vad som är på gång. Har vi också pratat om det här. Man kan ana vad som döljs inom uttrycket strukturell förändring inom print. Den strukturella förändringen är att man lägger ner väldigt, vi kommer att se liksom nedläggning av ett antal papperstidningar under det här året som Bonniers och Mittmedia kommer att lägga ner. Man behåller DN, några få regionala större tidningar som får en liten flik på nätet och i sina nätupplagor för olika orter då, som får en liten rudimentär bevakning. Och det kommer bli ännu svårare att sälja annonser till detta, och staten kommer att få behöva gå in med ännu mera pengar till Bonniers. Mm. Det är befrielse det här.
3: Ja, faktiskt. Det är ännu en orsak till att tacka och lovprisa corona. Gudinnan corona som kommer och
2: befriar den.
3: Ja, befriar och förtrollar och avslöjar. Och det är helt fantastiskt. Varje gång någon säger, varje gång någon skyller på coronavirusepidemin, men du vet, det är corona. Då vet vi att ännu en underliggande brist har avslöjats. Och när det gäller medströmsmedierna, som är en av våra huvudfokus här på Bubbla givetvis, så är det ju alltså enormt, enormt bra att den processen påskyndas. Om de får en knäck nu som de inte... Ja, alltså, jag har inte exakta siffror, men Om du skulle gissa, Boris, när tror du senast att Bonnier News ökade sin annonsförsäljning från ett år till ett annat? När hände det senast?
2: Det måste vara över 10...
3: Alltså minst 10 år sedan?
2: Ja, över 10 år sedan alltså.
3: 15-20 år och sånt där.
2: Ja, säg 15 i alla fall.
3: Ja, men trenden är ju väldigt, väldigt... tydlig. Och vi vet också var den kommer sluta. Vi vet exakt var den kommer sluta. Så att allt som påskyndar den är givetvis väldigt, väldigt välkommet. Den strukturella förändringen inom print.
2: Ja, det är så fint. Ja, du vet, det skapar ett intryck av att vi har tänkt till. Det här är en det är en offensiv på printområdet. Att vi lägger ner 9 av 10 tidningar i oktober.
3: Ja, och då säger det också Anders Eriksson här, så här säger att effekterna av de tapp vi nu ser kopplat till coronakrisen kan bli långvariga Och vi tror inte heller att marknaden kan återhämta sig fullt ut eftersom vi samtidigt ser en strukturell förändring inom print. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det är lite komiskt, för han säger att ja, det är coronakrisen, men ja, det är inte, samtidigt, det är inte alls coronakrisen. För att om det var coronakrisen, då skulle ju marknaden återhämta sig, men han säger att han tror inte att den återhämtar sig. För att det egentligen handlar om den strukturella förändringen inom print.
2: Mm. Men det här kommer ju ackompanjeras också av ökat tjatande och ylande om att de här tidningarna är viktiga för demokratin. Därför att det är ju förutsättning på att de ska få mera pengar från staten. Så att de två sakerna kommer att gå hand i hand. Men jag tycker också att det är lite fascinerande att se hur det vi krönikerar i våra program, det är liksom inkompetensen, förfallet och också ljugandet i mestadels media. Men man ser ju liksom inga röster från Medströms medias anställda, alltså journalisterna eller någon annan yrkesgrupp där, som skriker i högan sky om inkompetenta ledningar. De sitter där liksom som fogliga lam och ser sina tidningar och de magasiner jag var på bara ramponeras av inkompetens. Och det är den yrkesgrupp liksom som slår sig för bröstet innan sin fackförening säger att det är vi som personer som är demokratins och frihetens värn i det här landet. De lyckas ju inte ens värna sina egna jobb eller skaffa sig vettiga arbetsuppgifter.
3: Nej, men de vet vart åt det barkar, och de vet hur många som får sparken. Hur många liksom dussintals och hundratals journalister som får sparken varenda månad. Så att man... Visserligen så har de sina fackföreningar och så vidare, men det känns som att det är ganska begripligt att de inte käftar så mycket med ledningarna, utan man vill sitta still i båten och hålla sig så väl som möjligt med de som sitter och sparkar folk varenda vecka.
2: Ja, det, ur mänsklig och moralisk synpunkt så är det obegripligt, men det skulle vara ett acceptabelt beteende om de höll tyst liksom i alla frågor som har med politik och samhälle att göra. Och frihetsfrågor. De har liksom förverkat sin rätt genom sitt eget beteende.
3: Förverkat sin rätt. De har förverkat sitt existensberättigande så länge. Och snart har de förverkat sina sista kronor. De sista miljonerna de har kvar kommer de lägga på lobbying. För att maxa ut pressstödet.
2: Ja.
3: Och till slut så kommer de alla. I sista desperata manövern blir att uppgå i den gemensamma statliga nättidningen. Och det är där vi kommer hitta de här människorna till slut.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
4: Alexander Salter. Progressivismens seger oundviklig genom symbiotiska förhållandet mellan stat och akademi. Finansiering byts mot tankegods som yrkar på ökad statlig social kontroll. Ja, intressant liten artikel från The Imaginative Conservative. Jag vet inte vad det är för blogg. De verkar sponsrade av Wyoming Catholic College. Så att det här kan vara något riktigt usligt, jag vet inte. Men det var en väldigt intressant artikel i alla fall. Som gör en analys som jag tycker är mycket närmare hur jag tänker, men som är ovanlig att se i en politiska debatten. Nämligen att progressivismen, den progressiva ideologin eller den progressiva rörelsen, har... Framförallt de senaste generationerna, men egentligen är liksom 100 år, 150 år, varit på en otrolig frammarsch och tagit ett intellektuellt och moraliskt järngrepp kring hela egentligen den västerländska världsbefolkningen. Och man gör det här på väldigt speciella och väldigt illistiga sätt, som gör att det är oerhört svårt för någon annan kraft i samhället att sätta sig till motvärn på något sätt. Och en av de drivande dynamikerna, kanske den allra mest drivande dynamiken för att återskapa och stärka den progressiva ideologin och deras politiska agenda, är det nära samarbete med akademin, som snarast kan beskrivas som en sorts symbios mellan progressiva politiker och progressiva akademiker. Akademikerna behövs till att börja med för att underminera de intellektuella problemen som kan komma i vägen när man vill styra och ställa i samhället. Det finns till exempel väldigt mycket ekonomisk vetenskap som visar på att, att statlig styrning inte fungerar. Däremot fungerar fria marknader väldigt effektivt för att åstadkomma diverse mål. Men här har akademiker spelat en oerhört viktig roll i att omdefiniera till exempel ekonomisk vetenskap och förklara att det finns inga ekonomiska lagar, utan tvärtom, det finns alla möjliga möjligheter att ekonomin skulle kunna fungera på andra sätt. Och på så sätt så har man sakta men säkert inom akademin förvandlat ekonomin från ett sätt att studera samhället, en sorts intellektuell verktygslåda för att studera samhället, till en intellektuell verktygslåda för social kontroll. Och så är det väldigt mycket att klassisk nationalekonomi handlade mer om till exempel hur marknader fungerar. Nu handlar det bara om olika typer av statliga ingrepp och hur man kan optimera effektiviteten av statliga ingrepp. Så att om det är vad akademin håller på med, om det är deras perspektiv, och för att få någon trovärdighet eller en karriär inom politiken till exempel, så måste du gå via akademin. Då är det klart att det blir ett väldigt praktiskt filter som gör att det är bara en viss typ av idéer som kommer till staten. Och sen är det naturligtvis så att de som styr staten, de belönar såklart det här beteendet. De belönar med pengar till universitetsvärlden. De belönar det genom att implementera policies som har tagits fram av de här akademikerna. Så det är en feedback-loop där de hela tiden förstärker sig själva, förstärker varandra.
2: Det där är jättesant, men vi får inte glömma bort en sak i ekvationen, vilket jag tycker är som jag själv gör allt för ofta. Och det är ju att vi ska ju inte förvänta oss någonting annat av staten. Staten vill ju kontrollera oss från vaggan till graven, som jag alltid säger. Det är deras mål och faktiskt statens syfte också, när man väl har en sån här fruktansvärd hydra som äter sig in överallt. Mot detta står ju marknaden och företagen. Och det sorgliga är ju att företagen gör ju inte ett jävla noga för att upprätta motpoler. När företagen ger sig in i akademier, då pytsar de in lite pengar för en professur här och där, eller någon testamenterar lite pengar som går direkt in i den av staten kontrollerade akademiska byråkratin. Man ger alltså pengar till motståndaren. Och det är oerhört länge sedan företag upprättade alltså tankesmedier som där man ger utrymme för intellektuella att propagera för och forska om marknad och frihet. Och det är obegripligt. Jag fattar att staten är ond, men jag fattar inte att företagare inte ser sitt eget jävla bästa och upprättar en intellektuell motkraft och motpol, utan att de hakar på och spelar med det här bara.
4: Ja. Jag är ju samma reflektion som du bor i, så att det är där någonstans som man skulle kunna se lite hopp. Förutom att man kan ordna sin egna affär, ordna sitt eget liv på ett bra sätt som man själv gillar. Om man skulle se något hopp på samhälleligt plan, skulle det vara just att företagare börjar finansiera alternativa perspektiv. För att det är den enda källan till alternativa storskaliga resurser.
2: Uh-huh.
4: Och det är för övrigt källan till alla resurser. För att även de resurserna som staten har de ju snott från de företagare som har skapat alla de här värdena ytterst. Så att hela det här systemet, den här cykeln, kan bara upprätthållas genom det frivilliga deltagandet av de som betalar kalaset, de som blir parasiterade på. Och det är just frivilligt. Och det är en viktig poäng som du gör också, Boris, att när de här människorna har en påse pengar över och de vill investera den i någon välgörande grej, då väljer de själva att investera den i någon sån här någon progressiv universitetsinstitution som ska ha någon ny professur i feminism eller någonting.
2: Ja, alltså det är så jävla koko. Man går iväg med sina pengar och skänker dem till motståndaren. Varsågod, fortsätt att liksom utveckla ert ideologiska välde.
4: Samtidigt så tror jag att det är naturligt på många sätt, och det beror på det som står i det här intressanta blogginlägget. Att eftersom det finns det här kretsloppet, den här cykeln, och eftersom både akademin och staten har en sån oerhört hög social status, så är det inte ens så konstigt att det blir så här. Därför att om det finns någon som står högre i rang än en politiker, så är det akademiker, upphöjda professorer och sånt där. Och ytterst, så är det funkar i den moderna världen, ytterst så anser även politiker och andra att de jobbar på något sätt på uppdrag av vetenskapen. De har ju en vetenskaplig agenda och liksom vetenskap och forskning validerar det de håller på med. Och det finns i stort sett ingen högre status som man kan ha i samhället än det. Så att i och med att de här också förstärker varandra som de yttersta kommandohöjderna för social status, de allra mest prestigefyllda positionerna i samhället, så är det inte så konstigt, därför att om du gör den här donationen till att inrätta den nya feministprofessuren eller vad det är för någonting, så kommer du få mycket högre social status. Så att för att bryta den trenden, för att kortsluta den här kretsen som skrivs om i den här inlägget, man borde göra, håller man helt med såklart, för att kortsluta det, så måste det finnas folk som inte bara är någorlunda förmögna och hyfsat ideologiskt insiktsfulla och modiga, utan de måste också vara ganska likgiltiga inför sin sociala ställning. De måste vara beredda att bli skrattade åt, de måste vara beredda att bli paria, måste vara beredda att bli motarbetade, måste vara beredda att folk kanske till och med undandrar liksom stöd till deras företagsverksamheter för att de har gjort det här liksom politiska ställningstagandet och inte donerat massa pengar till socialister och feminister. Så det är ändå en viss tröskel där. Och jag kan förstå på ett sorts mänskligt plan att folk inte gör det. Samtidigt så tycker jag att det är patetiskt. Särskilt människor som blir framgångsrika entreprenörer genom liksom spillrorna av den marknadsekonomi vi har kvar. De har naturligtvis ingen som helst skyldighet att hjälpa någon annan. Men att det inte ändå finns fler som ändå känner det spontant att de vill försvara de här institutionerna som hjälpte dem att ta sig framåt. Det förvånar mig.
2: Ja, och men jag tycker nyckelordet jag känner. Därför att ditt första resonemang där som är alldeles rätt. Det är ändå för intellektuellt krävande, tycker jag, på något sätt. Hur jag ska uttrycka det. För att de som är företagare och entreprenörer idag, jag tycker inte de skulle behöva resonera och filosofera så mycket, utan det vill bara titta på staten och dess förlängning i akademierna, och du behöver inte grubbla på vad är detta för något, utan det känner du direkt dagligdags varje minut att detta är mina fiender. De ska ha så lite pengar som möjligt av mig, jag ska definitivt inte skänka några till dem. Alltså den här, nu är jag bara en enkel bonde, men jag förstår inte att de här människorna inte bara har den här ryggmärgsreflexen att hålla sig undan. Istället ser vi samma fenomen som, alltså på något sätt, alltså för mig så sviker borgarklassen allt. De gör det under uppgörelse med feudalismen, då ger de upp, genomdriver inte verkligt fria marknader, gifter istället in sig i de gamla adelshusen. Och vi ser det igen, varje ny generation entreprenörer slukas av överheten, och i vårt fall liksom av den moderna byråkratiska välfärdsstaten, och blir kompis med den.
4: Samtidigt, nu tänker jag högt här, men de här entreprenörerna, det finns ju ändå någon sorts behov av arbetsdelning här. Det kan inte vara de som tar alla de här initiativen. Det skulle vara mycket lättare för dem att göra en bra insats om sådana som vi, avantgardet, redan hade förberett sådana här saker. Eller de bara kan peta in lite pengar. Så istället för att skicka en miljon till Anna Linds minnesfond, så kan de skicka en miljon till kampfonden Frihetsfika eller någonting. Och så vet de att de här pengarna kommer att användas 100% till antifacklig gatukamp.
2: Ja, men den strukturen finns ju nu, så att i slutet på programmet får du dra alla betalningsmöjligheter, så att de rika entreprenörer vi har som lyssnar pytsar iväg lite pengar till oss och inte till Anna Linds minnesfond.
4: Ja, definitivt är det så att vi kan göra väldigt mycket nytta om vi får donationer. Vi gör redan, vi får väldigt bra utväxling på de intäkter som vi har. Vi skulle kunna göra mycket mer. Men det jag menar är att vi kanske borde börja appellera mer direkt till de här personerna. och visa att vi är väldigt annorlunda än Anna Lindhs minnesfond. Och man får någonting annat och eventuellt så får man spott och spe av en massa andra människor.
2: Mm.
4: Men det kommer hända saker. I alla fall tycker jag alltid inspirerande tanke om att man skulle kunna skapa den möjligheten. Det finns ju inget tristare tycker jag i de här sammanhangen än att se folk som i slutet av sin karriär, nu är de miljardärer, vad ska jag göra med pengarna? Jo, jag går och lägger in $1 miljard i Bill Gates Foundation. Där Bill Gates redan lagt in en miljard. Warren Buffett redan lagt in en miljard. Och massa andra människor har den lagt in varsin miljard. Men de behöver nog en miljard till. För jag kan inte min vildaste fantasi föreställa mig någonting som kan ge bättre nytta på marginalen än att pumpa in en miljard där massa andra miljardärer redan har pumpat in massa miljarder. Otroligt oinspirerande. Och bara, kom igen, ta några enstaka miljoner av den här miljarden. Och sprida ut dem på lite mer experimentella grejer. Men samtidigt så är det kanske upp till oss andra också att bygga de här alternativen så att vi kan attrahera de här potentiella välgörarna.

0: Radio Bubbla.
1: Mm. Tack älskling, en grund.
2: Mm.
1: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
2: Det är en grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
3: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Slate uppger att Bob Dylan kan ha stulit delar av Nobelföreläsning från uppsats på läxhjälpsidan Sparknotes. Både tal och uppsats innehåller nyckelfraser ur Moby Dick som inte förekommer i boken. Ja, det kanske inte var så fantastisk idé att ge litteraturpriset till en man som mest är känd för att skriva små och, enligt mitt tycke, tämligen mediokra texter. Korta rader, simplistiskt innehåll. Det blev till en utmaning för honom när han skulle hålla tal, göra sin Nobelföreläsning.
5: Ja.
4: Det var svårt för honom att få ihop så mycket som det behövde. Han bestämde sig för att googla och hittade då sajten Sparknotes, vars affärsidé är att sammanfatta litterära verk. Så att du, istället för att läsa en tung, tjock, tråkig bok, istället för att läsa Atlas Shrugged som är mer än 1000 sidor lång, kan du bara gå in på Sparknotes och läsa deras 10 sidors sammanfattning av samma bok. Och sen så kommer det låta ungefär som att du har läst boken. Förutom när du håller din Nobelföreläsning och citerar ordagrant från Sparknotes, då kan det uppstå en något pinsam situation. Åtminstone är det som det ser ut som att Bob Dylan har gjort.
5: Ja, alltså, och det där kunde man misstänka direkt från början när den här publicerades, när man läste den. Därför att den hade ju någon sån här studentuppsats liknande över sig, att berätta om din upplevelse av 5 verk ur den västerländska litteraturkanonen som har format dig och så vidare. Det var verkligen så jäkla elementärt och tråkigt och själlöst och fantasilöst. Så du fick en känsla av att han har inte läst dem på riktigt eller berörts av dem. Och så kommer det här. Och jag tycker att de skribenten belägger det ganska väl hur Dylan har korpat från Sparknotes. Och en sak visar liksom hur fruktansvärt mesiga svenska journalister är. Och det är att man inte går på ständiga sekreteraren Sara Danius. För när det här talet landade, då gick hon ju direkt ut i ett pressmeddelande och rota upp det på nätet och på Manjusdesk och läs om det. Alltså hon öser sånt beröm över det. Alltså redan då så var det pinsamt. Det blir ännu pinsammare nu. Men jag har ännu inte sett någon journalist som... Redan då så borde journalister ha pressat henne och sagt, kulturskribentet, men fan menar du Danius, det här är ju fåniga överord. Nu har de ju ännu större skäl att göra det, att det är ingen som kommer att göra. Men man ser ju nu hur det har dykt upp kulturskribenter som vill ge sig in i debatten och som känner behov av att försvara Danius och Svenska Akademin för de här överorden. Och de lägger ju upp det på ett intressant sätt. De tar ju upp andra verk i framförallt konsthistorien som då är direkt där konstnärer har lånat det hela. Lånat ett objekt till exempel. Men det är ju inte riktigt användbart därför de exemplen. Därför att de konstnärer har gjort det helt öppet och skapat någonting nytt. Dylan har gjort det i fördolda och då är det ju inte riktigt, definitivt inte samma sak. Men det finns ingen som riktigt vill stöta sig med Svenska Akademin, och speciellt inte en mäktig person som ständiga sekreterande, för att vad vi inte får

0: argumenteringen. Och men som sagt var, de konstnärerna skäl ju så att säga öppet. Det blir ju en grej liksom att kolla hur jag innefattar detta verk i ett nytt sammanhang och ger det en ny innebörd. Och de huttlar inte med det.
1: Det kan väl möjligen vara så att Bob Dylan har gjort det här avsiktligt för att göra narr av hela Nobeltillställningen. Är det för optimistiskt kanske?
0: Att jag tror tyvärr att det är för optimistiskt, utan han har väl gjort så här, gissar jag, att han har ju ett hov av sig av små beundrare och praos. Och så ligger Daniel Spåner att det liksom och mejlar hela tiden, när får vi talet. Han behöver inte pengarna, va? Men han orkar inte med tjatet, så han slängt ur sig det här. Jag tror det skulle ha gått till på riktigt. Men vad fan, kan inte någon svara den här svenska tjatmostern och skriva ihop någonting som är mitt Nobeltal? Och så den som är flinkast och liksom vill stiga graderna i hovet kutar fram och säger Bob, jag gör det. Och så blir det så här.
2: Aktiemäklaren James Gubb i Sydafrika manipulerar aktiekurs för avbilda hand med utsträckt finger i protest mot landets utbredda korruption. Får 59 000 kronor i böter för brott mot finansmarknadslagen. Ja, här har vi en kreativ aktiemäklare som använder en börshandlad aktie med nästan ingen handel. Det man brukar kalla för en aktie med dålig likviditet eller en aktie med låg handelsvolym. För att rita en mindre trevlig teckning till sina översåtar. Det gör han helt enkelt genom att handla med sig själv mellan två olika konton. Varpå transaktionerna då registreras i marknaden och en graf ritas ut över tid. Och då har han helt enkelt genom att handla med sig själv vid olika prisnivåer ritat ut en graf som föreställer det här utsträckta fingret. Ja, det är dock olagligt att manipulera marknadspriser, i alla fall för oss dödliga. Staten manipulerar ju via centralbanken som bekant en rad instrument på daglig basis, men vi får inte göra sånt, så James Gubb, han får betala nästan 60 000 kronor i böter. Ja, men det här får man väl ändå säga att det är en väldigt kreativ protest. Men vad är det han protesterar mot, Martin? Det kan väl inte vara så att ANC är ett korrupt parti? Socialdemokratin är ju alltid helt immun mot korruption, eller hur?
3: Ja, jag antar att han protesterar mot att ANC ännu inte kommit lika långt på vägen som till exempel grannlandet Zimbabwe. Det finns ju fortfarande vita jordbrukare till exempel i Sydafrika. Och det är ju en form av kolonial korruption. Nu kommer man säkert ta hand om det under bara på några få kommande år i Sydafrika. Lösa det problemet. Men jag antar att det är något sånt man protesterar mot. Något annat kan inte jag komma på i alla fall.
2: Ja, annars kan jag rekommendera att ANC har minst då lägst då, har sett till att ha 40% kvinnor i partistyrelsen, så kommer det säkert lösa sig.
3: Mm. Väldigt elegant trick måste jag säga. Jag tyckte det var en väldigt fin bild han ritade på skärmen, tickerskärmen om man kallar det för, på diagrammet. Väldigt exakt och geometrisk fingergest han gjorde. Och billigt också, 60 000 svenska i böter. Tänk vad du får om du går med 60 lök till en PR-konsult. Då kommer du inte gå upp i sängen för de pengarna.
1: Nej.
3: Han har fått säkert väldigt mycket uppmärksamhet i hemlandet, men också internationell press. Den här länken kommer från en sydafrikansk tidning, ser ut som co.za. Men den har varit på internationella nyheter, vi pratade om den i Radio Bubbla och så vidare. Fantastiskt effektiv PR-kupp. Och bötesbeloppet lär jag i alla fall inte avskräcka honom från att göra det igen. Eller avskräcka andra från att göra samma sak.
2: Nej, och sen är det ju då 41 000 kronor billigare än vad Gudrun Schymans PR-konsulter tog. Eller i alla fall, ja. Som hon offrade till vädergudarna.
3: Det var en väldigt intressant jämförelse faktiskt.
4: Radio Bubbla. Filippinernas president Rodrigo Duterte lovar att inför publik äta IS-terrorister levande med salt och vinäger, understryker

0: att han inte skämtar. Ja, dagens Duterte kan vi kalla det här inslaget. Nästan varje sändning nu så har han sagt nya häpnadsväckande saker. Man undrar lite grann vad han ska göra för att toppa sig själv vecka efter vecka för att fortsätta vara i rampljuset. Den här gången så, men jag måste erkänna, jag höjde på ögonbrynen när jag såg den här nyheten. Han har alltså pratat om Abu Sayyaf, som är en grupp av islamistiska militanta typer som misstänks vara inblandade i terrordådet i Filippinerna, som vi pratade om i förra sändningen. Och han säger att de ska få betala för sina brott. Och han ska äta upp dem på en publik tillställning. Inför en publik som tittar på honom så ska han sätta sig och äta upp dem. Han är lite tvetydig på hur det ska gå till. Å ena sidan säger han att han ska äta dem levande, råa. Å andra sidan så säger han också att han ska skära upp deras bröstkorg. Och sen ska han använda vinäger och salt och sen äta dem. I'm not kidding, tillägger han efter just den här rangen.
1: Jag tycker det var intressant för att det visar ju att han har han kan det här med mat och kött. Alltså, och det ligger ju en extra förelämpning här i att han ska använda vinäger. De flesta tänker att vinäger, man ska käka sallad och så vidare, göra en dressing. Men om man står inför skämt kött, då använder man ofta vinäger i tillredningen. Så att han antyder här att de är fysiskt ruttna, terroristerna.
0: Men ändå så ska han äta upp dem.
1: Ja, det är tungt.
0: Det är ett statement.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte exakt hur hans plan ska gå ihop här. Men jag kan tänka mig att om han delar upp det här äventyret i två eller flera måltider, så kan han äta dem på en rad olika sätt. Alltså jag tycker att det är ju... Som ofta med Duterte så blir man mer paff. Jag har svårt att bli så här hjärtligt upprörd, trots att det han säger är fullständigt vedervärdigt. Därför att det är så extremt och uppseendeväckande. Men om man ändå stannar upp, behärskar sig lite grann och funderar på vad han egentligen säger. Han lyfter fram kannibalism som politisk strategi, skulle man kunna säga. Kannibalism, människor äter varandra. Ett av de mest primitiva tabun som finns. Åtminstone i vår kultur. I andra kulturer så har man kannibalism. Jag vet inte, känns som ett politiskt korrekt minfält här. Men hur är det på Filippinerna? Har man en kannibalistisk traditionell kultur där?
1: Det där är lite intressant då. Därför att jag för några år sedan när jag höll på med barbecue så halkade jag in i kannibalismstudier. För barbecuens ursprung är ju faktiskt... långsam rökning av människokött.
0: Nej, är det sant?
1: Ja. Det portugisiska ordet för att steka och grilla människa är metoden kallas för barbacoa, som portugiserna benämnde hela när de kom till den karibiska världen. Så att där uppstår barbecuen. Det finns en lång tradition av kannibalism som man inte låtsas om i stora delar av världen. Och Filippinerna har alltså man kan inte tala om en filippinsk kannibalismtradition, utan Filippinerna är väldigt många folk och kulturer. Men vissa krigar- och jägarstammar hade en stark kannibalismtradition där det var naturligt att äta motståndaren. Och att även jaga för att käka upp motståndaren. Och det intressanta är att i efterhand så har man liksom skildrat det som... Det märkliga att i många av fallen när det finns en kannibalismkultur bland folk och stammar så har europeerna skildrat det som att det är huvudjägarstammar. Men om ni stöter på ordet huvudjägare och gräver lite djupare så kommer ni alltid få se att de käkade upp... De tog huvudet och konserverade, men de käkade upp kroppen. Och det finns på några av öarna och så finns det en stark sådan tradition. Så att det kan vara den som Duterte refererar till faktiskt för att visa sin folkliga förankring. Att han tillhör den liksom krigarstamstraditionen.
0: Intressant. Jag tror ändå inte att det är någonting som vi får se i första taget från Dutertes alter ego i Sverige. Anders Duterteman. Jag tror inte Ygis kommer ställa sig upp i första taget och säga hörru Juholt, hörru Åkesson, Jag ska äta upp dig inför publik.
1: Ja, du hör min tystnad alltså. Det är, jag tror...
0: Du menar att jag kanske underskattar Ygeman?
1: Jag tror Ygeman kan gå väldigt långt alltså för att... man skulle det på ett korrekt sätt alltså. Han skulle ju kunna hota med det, men samtidigt markera att han tänker lägga Juholt eller någon annan på ett surdegsbröd som han har till bakat själv förstås.
0: Ett mycket intressant och skrämmande tanke.
1: Skrämmande.
0: Jag som redan tyckte att framtiden såg mörk ut för Sverige.

0: Clark Terry and Harlem Manchester.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Nya tiders chefredaktör Vavra Suk kallar inte förintelsen för förintelsen, menar att begreppet endast innefattar en folkgrupp och utesluter andra grupper som mördades. Ja, SVT har gjort en stor granskning av Nya Tider. De har en sorts kampanj just nu där de har hållit på att läsa igenom massa artiklar och granskar den här tidningen. Och som ett av huvudnumren så försöker de avslöja Vavra Suk, chefredaktör och ansvarig utgivare, som förintelseförnekare. Det är ganska kul att läsa hans svar. Till exempel så säger han så här: har förintelsen ägt rum? Frågar SVT. Vavra Suk svarar: hur vet du det? Det är ju så här att vi är inget politiskt parti. Det är ingenting som vi tar upp. Jag förstår inte varför ni hela tiden ska gå in på nazism och de här frågorna. Och så SVT frågar också: men det var inte frågan jag ställde. Har förintelsen ägt rum? Vavra Suk svarar: alltså, det här med att tro saker.
2: Ja.
1: Han vill inte svara på frågan därför att han menar på att frågan om förintelsen är ingen religion. Och därför kan han inte svara på om han tror på någonting. Alltså jag skulle vilja bli förintelseförnekare, Boris. Man verkar på väldigt mycket gratis uppmärksamhet om man svävar på målet och har märkliga uppfattningar om det här. Man får jättemycket stora uppslag i SVT och sånt där. Jag tror det skulle vara bra för Bubbla spridning om vi också kunde få den här otroliga exponeringen som Nya Tider får. Nya Tider som alltså är en pressstödsfinansierad papperstidning.
2: Ja.
1: Och jäklar vad deras försäljning måste ha gått upp under det senaste året. När de gång på gång på gång har fått de här mediebomberna i samband med bokmässan, den här stora SVT-debatten. Nu fortsätter SVT att promota dem stenhårt. Vad ska man göra egentligen för att få den här typen av fantastisk promotion i mainstream media?
2: Vad ofarlig. Det är för att saken är så här att man låter ju, som du säger, alltså det senaste året, de har ju varit liksom i någon form av debatt eller fått någon form av mediauppmärksamhet varje vecka, alltså det är helt otroligt. Och det har säkert bidragit till bättre ekonomi, fler prenumeranter och besökare på hemsida och så vidare. Men jag tror att man ger dem här utrymmet för att man behöver någon form av överheten och media behöver någon form av slag på sig helt enkelt för att visa sin egen godhet. Och då funkar ju Vavra Suk och vad heter det, Nya Tider, jättebra på det området. Oss spelar ingen roll vad vi än förnekar eller påstår, de skulle aldrig ge oss samma uppmärksamhet. Därför att släpptes vi fram och talade om vad vi tycker och tänker i SVT, då skulle vi få en massa nya premiummedlemmar, och det fattar de ju också. Så överheten väljer alltid de motståndare de ska släppa fram, det ska man komma ihåg. Det är precis som du sa, det här med att överheten väljer alltid vilka böcker som ska kramas och omhuldas. De väljer också sina fiender.
1: Ja, och fienden nummer ett i medielandskapet Nya Tider, det är ju dels en tidning som förespråkar helt och hållet socialdemokratiska politiska uppfattningar.
2: Ja.
1: Det är inte exakt den politiska linje som socialdemokratiska arbetarpartiet driver idag, men det är exakt den politik som Stefan Löfven och Socialdemokraterna kommer att driva om 9 månader. Och sen är det förstås det här med pressstödsfinansieringen som gör en lite misstänksam. Det här är trots allt statens egen tidning som staten finansierar, som enbart kan existera tack vare att staten skjuter till pengar via pressstödssystemet.
2: Ja,
1: och det staten ger, det kan staten också ta ifrån. Så att om Nya Tider verkligen blir ett problem så kan man stänga ner dem. Man kan ta ifrån dem pressstödet. Detsamma kan inte sägas om till exempel Bubbla. Om vi blir ett problem så kan inte svenska staten göra ett jävla smack. De har inga möjligheter överhuvudtaget att stänga ner Bubbla om de skulle tycka att vi var ett problem. Så jag tror att det är lite grann som du säger, att vi, och det är såklart inte bara Bubbla utan alla projekt,
3: som är finansiellt oberoende och som är verkligt oppositionella, de är verkligt radikala, de ser man bara till att ge så absolut lite uppmärksamhet som möjligt. För att man vet att det skulle vara väldigt bra för oss om de attackerade oss. Men det innebär ju också omvänt. Det är det som är intressant med den nyheten. Att de också vet, men åtminstone liksom implicit undermedvetet, det finns ju här en insikt om att de gynnar Nya Tider genom att ständigt hårdbevaka dem. Gynnar dem på andra mediers bekostnad, de andra verkligt oppositionella medierna. Så det är en sorts lojal, kontrollerad opposition, finansierad av staten. Det är riktigt bisarrt och äckligt.
2: Ja visst, och överheten och media har ännu inte gett upp om tanken på att vi alla ska, för det här ingår i den här bilden man skapar av Sverige, att problemet är liksom inte att terrorismen organiserar sig, problemet är den svenska nazismen, den är beredd att sätta eld på riksdagshuset snart, och det där fienden finns, och då är det jättebra liksom hålla på och tjata om Nya Tider, för att det bidrar till att skapa det här hot bilden av att vi när som helst marscherar de bruna bataljonerna längs med Birger Jarlsgatan.
3: Ibland känner jag mig lite kränkt över att det är ingen som ställer till massa liv över våra uppfattningar. Hur mycket vi än tar ut svängarna. Det är som den importerade Streisand-effekten som vi pratade om.
2: Ja, det är lite bittert, du vet. Vi får bara gamla EAP-are efter oss. Det är lite fattigt egentligen.
3: Ja det är inte mycket att hänga i grön. Jag ska fundera på... Jag satt och funderade lite i dina sändningar på hur man skulle kunna bli förintelseförnekare. Men du har övertygat mig om att det inte funkar.
2: Nej, då spelar man dem i händerna. Det skulle inte funka i vilket fall som helst. Alltså, och nej...
3: Alltså jag är ju skam till säga, jag är ju hjärntvättad av den judiska världskonspirationen, att faktiskt tro på fred. Jag tror ju att det ägde rum en sån här massutrotning av judar och andra grupper också, som Vavrosuk påpekar. Så att jag skulle liksom behöva att någon först avhjärntvätta mig och programmera om mig så att jag faktiskt börjar förneka förintelsen. Det skulle vara det största problemet. Men det skulle ändå inte hjälpa.
2: Nej.
3: Av uppmärksamhetsperspektiv. Ja. Grattis Nya Tider och Vavrosuk. En av årtiondets verkligt episka PR-streaks. Det är lite, Sverigedemokraterna har haft liknande succé. Men Nya Tider är nästan de nya herrarna på täppan i det avseendet. Att få enormt mycket uppmärksamhet från SVT och mainstreammedier.
1: Radio Bubbla. Storbritannien introducerar porrbiljetter för försäljning i kiosker mot uppvisning av legitimation. Ska användas för att anonymt visa att man är över 18 år på internet när ny lag som förbjuder minderåriga att titta på pornografi träder i kraft. Ja, Storbritannien går vidare med sin nya internetfiltrerings- och internetcensureringsmekanism som gör inspirerad både i anden och tekniska av den kinesiska stora brandväggen. Jag minns inte hur det blev till slut, men jag minns att Kina blev så entusiastiska när de hörde att Storbritannien skulle kopiera deras brandväggskoncept att de erbjöd sig att skicka över sin teknik att sätta upp sådana här brandväggsservrar åt britterna. Det var ett kinesiskt företag som väldigt gentilt erbjöd sina tjänster. Och nu har de kommit långt med sitt filter, och en av de komponenterna är ju porrförbudet, porrfiltret. Men det gäller ju för minderåriga. Så hur gör man då för att skilja unga människor från vuxna människor? Jo, då gör man så att man går till en butik. Man får förmoda liksom lokala närbutiken och sånt där. Och på samma sätt som man kanske i vanliga fall nu köper en bussbiljett för att åka någonstans, så köper man nu en porrbiljett för att få gå in på sidor som är blockerade av det brittiska statliga censurfiltret. Så de tar bort dem, men du kan få tillgång till dem igen om du har ett porrpass. Och för att få det då så måste du då legitimera dig själv i butiken, så det visar för butiksinnehavaren, och sen så litar man då på att alla som har ett sånt här pass på internet
4: har blivit kontrollerade av en samvetsgrann butiksföreståndare. Och det är ganska lustigt då. Som man säger att i bubbelrubriken så säger vi att det ska användas för att anonymt visa att man är över 18 år. Och så är man anonym på internet. Man är desto mindre anonym när man står i den här butiken och ska skaffa biljetten. För nu får vi istället en massa människor som filmas, för att i Storbritannien så filmas allting. Var man är någonstans är det kameror som tittar på från flera riktningar. Så nu ska man istället filmas där man visar upp sitt läge synnerligen oanonymt för att få kolla på porr på internet. Vad skulle möjligen kunna gå fel?
2: Ja, det här är så fascinerande dumt alltså. Och det här kommer leda till att det blir som förr när folk skulle hyra porrfilm och väntade tills det var tomt i videobutiken och kutade in och tog en rull och sprang. Blir det samma sak här, att folk kommer att stryka runt utanför kvartersbutiken och vänta på att det är tomt och sen invifta med passet eller ID-kort och skrika ett porrpass fort. Och så utlänat pröjsat. Och jättemånga kommer göra det för att sälja det vidare. Och då skapas det en intressant marknad där. Kan de gå runt på skolgårdarna och sälja porrpass. Men det är frågan när man kommer att registrera det. Hamnar det i så här porrpassköparregister, tror du? Centralt.
4: Indirekt. Så hamnar man i ett eller annat register. Om inte annat bara för att butiksinnehavaren minns vilka personer som har varit inne och köpt såna här biljetter. Och så där har man ett problem. Och det nämns också i den här artikeln att de har funderat på det här. Om det kanske blir problem med hacking eller utpressningssituationer och så vidare. Så att de är inte helt omedvetna om att det kommer komma massa oavsedda effekter. Jag tror inte att det är så oavsett som man kan tro. De officiella avsedda effekterna är ju att sådana saker som man inte kan uppnå, som är helt omöjligt att uppnå, som att stoppa barn från att kolla på olämpliga saker på internet. Och det enda sättet att stoppa det är att ta bort internet helt och hållet. Eller rättare sagt att ta bort datorer helt och hållet. Eller eventuellt liksom, ta bort någonting ännu mer fundamentalt. Men det kommer inte kunna stoppa barn från att kolla på grejer som finns på internet. Nej. om de har datorer som tekniskt det är möjligt att koppla upp mot internet. Utan man får ju massa andra effekter istället. Och jag tror att det är egentligen det som man är ute efter. Men porr, de börjar alltid med sådana saker som folk är obenägna att försvara. Jag tycker inte att det är något problem i sig alls om porrkonsumtionen skulle gå ner. Det skulle förmodligen vara väldigt bra sak enligt min personliga uppfattning. Men problemet är att samma filter, samma lagstiftning, samma biljettsystem kommer att appliceras på något annat i framtiden. Ta till exempel politiskt misshagliga uppfattningar, idéer, politiska åsikter som inte den brittiska staten gillar. De kan man också ta bort i filtret och säga att om någon prompt då behöver ha tillgång till de här så kan de ju få det. Men då måste de gå och köpa nazistbiljetten på en kiosk. Då måste de visa upp lägg. Ja, de måste köpa det bruna internetpasset. Och visa upp lägg och säga hej, jag vill kolla på högerextrem propaganda på internet. Och sen så kommer de säga så här, ja, vadå? Visst, du kan ju visst gå och kolla på Misesinstitutets hemsida. Där kan du ju läsa en massa högeridéer. Vi har inte censurerat, det finns det. Köp bara det bruna internetpasset så kan du gå till brittiska Misesinstitutets hemsida. Få ett lystmöte.
2: Men som du säger, alltså grunden här, det här är ju i den meningen så här listigt. Och de, som du säger, de är också medvetna om svart marknad och väldigt svart marknad som följer av det här för porrbiljetterna och hacking och annat. Men det är ju bara en murbräcka för att vänja medborgarna vid tanken på att vissa tillgången till vissa åsikter, yttringar och whatever på nätet ska begränsas. Och när väl det här har satt sig, för de flesta tänker som du att det gör väl inte så mycket om porren blir svår tillgänglig och därmed färre, det är bra om färre konsumerar porr faktiskt. Men de har vant folk vid tanken på att, att vissa saker ska man kunna begränsa tillgången till, därför att de i någon mening är dåliga. Och givetvis kommer ju länder som Sverige och USA, Storbritannien och andra vara den i den nationen rådande officiella värdegrunden som gäller. Så det kan ju ganska snabbt leda till en rent kinesisk situation. Fortare än vi tror.
4: Ja.
2: Och det som stör mig är att vi kommer inte få någonting av intäkterna på bubblapasset.
4: Nej. Du menar att vi inte kommer få en procent på försäljningen av de bruna internetbiljetterna?
2: Nej, precis. Utan dels begränsar de tillgången till oss, dels så tjänar de ju pengar på oss. Inte bra.
4: Mm. Vi säljer våra egna biljetter, Bubbla Premium-biljetterna, som vi kan rekommendera. De gör att man får tillgång till det rosaaktigt såpbubbelskimrande delen av internet.
2: Mm.
5: I december 2021, nästan 2 år sedan, så lanserade vi Morgonposten. Ett nytt, tämligen ambitiöst projekt som var, ja, ska vi säga, löst knutet till Bubbla-projektet. En viss överlappning i termer av nyckelpersoner och så vidare. Ni som lyssnar på Radio Bubbla, ni känner ju till Morgonposten. Men för eventuella kanske nya lyssnare eller kanske personer som lyssnar på det här några år i efterhand då, så är Morgonposten ett försök att bygga en ny sorts svensk tidning på nätet. En boulevardtidning eller en tabloid, en kvällstidning. En tidning som tar ut svängarna betydligt mer än Aftonbladet och Expressen till exempel, etablerade kvällstidningar. Men som ändå har som en delvis liknande underhållande mix av innehåll, ungefär som de har, med liksom nöjesbevakning, sport, skvaller och så vidare. Inte lika torr och tråkig som kanske morgontidningar, mer pretentiösa tidningar. Det finns även i alternativ media sfären lite mer pretentiösa projekt. Och tanken var att bygga en tidning som var så minst lika radikal som radikala alternativmedier, men mindre enkelspårig och mindre pessimistisk. Vi har själva tänkt på och pratat om i många år att det blir väldigt enformigt när nästan varenda artikel i Samnytt och även i hög utsträckning Fria Tider, andra sådana sajter, nästan allting handlar om att det är en invandrare som har begått ett eller annat avskyvärt brott. Och det blir nästan bedövande i sin repetitivitet. Det är viktigt att rapportera om de sakerna såklart. Det gör Morgonposten också, men man skulle vilja se rapportering om andra saker. Och inte minst diverse ämnen där det finns en stark populistisk vinkel som andra medier ignorerar. Det finns många sådana frågor. Så vi såg en nisch här som ingen riktigt verkade sikta in sig på. Och vi drog igång en ambitiös satsning för att försöka fylla den här nischen. Inspirationen kom ju då, förvånansvärt lite inspiration kom från några existerande svenska medier, och även förvånansvärt lite inspiration i vårt arbete kom från alternativa medier. För det fanns helt enkelt inget i Sverige som liknade det vi vill göra, utan vi tittade på de största utländska internationella boulevardtidningarna som Daily Mail i Storbritannien, New York Post i USA och Bild i Tyskland. Det var de som vi primärt tänkte på och ville emulera. Och sen dess, hösten 2021, den officiella lanseringen var 13 december, Lucia-dagen 2021. Sen dess så har du, Boris, du har varit chefredaktör, ledare för ett litet team som har gjort precis det här, byggt upp en ny sorts tidning. Men som vi berättade om internt inom Bubbla i förra veckan, och som vi kommer berätta offentligt om imorgon, så har vi nu beslutat att avbryta projekt Morgonposten. Jag tänkte det inte mer än rimligt att vi pratar lite om det här i Radio Bubbla också. Kanske får chansen att reflektera lite mer, kanske utveckla lite grann. Till att börja med då, varför vi lägger ner projektet. Vi har gjort en tidningsprodukt som vi själva har varit rätt nöjda med. Alltså jag har känt mig väldigt entusiastisk. Nästan varje gång jag gått in på sajten så har jag bara sagt, wow, det är bättre än vad jag trodde. Det är så roligt, det är så slagkraftigt, det är intressanta ämnen som tas upp. Det är en helt unik profil och som jag tycker bara mycket, mycket roligare att gå in på den sajten än gå in på någon annan svensk nyhets. Helt klart så har vi gjort mycket som vi är stolta över och som vi tror är väldigt bra och välbehövliga saker. Men Tyvärr så har vi inte fått den sortens gensvar från läsare som vi hade behövt för att hålla projektet vid liv. Och det är ju också för att vi har ju inget som helst intresse av att ta emot pressstöd eller några andra bidrag och sånt där. Vilket nästan alla andra gör då. Utan det måste bära sig av egen kraft. Och vi vill också att det ska bära sig. Vi vill att det ska vara affärsmässigt. Så att vi hade ett startkapital som vi började med. Men från början så var det sagt att utöver det startkapitalet så ska vi inte ta in några liksom bidrag eller donationer eller någonting. Utan efter det så ska det vara en affär som bär sig själv. Annars är det inte intressant för oss att driva dem. Det inte kan drivas på affärsmässiga grunder. Det ska liksom hållas vid liv på ett artificiellt sätt. Och för att nå dit så måste vi ha rätt många läsare. Man måste ha liksom tiotusentals läsare varje dag som återkommer. Och man måste kunna nå ut till hundratusentals, kanske till och med en miljon läsare då och då när en artikel går viral. Men vi har snarare legat på liksom tusentals läsare varje dag. Folk som har kommit till sajten för att kolla vad som har hänt och sånt där. Och kanske tiotusentals när en artikel har blivit väldigt populär och fått mycket spridning. Men de nivåerna räcker inte. För att tjäna pengar så måste vi konvertera en viss procent av läsarna till betalande prenumeranter. Och man är ju lyckligt lottad om man kan få sig 1% av sina läsare över tid att bli betalande prenumeranter. Det är en bra hög siffra liksom. Men för att det ska funka då så betyder det att först och främst så måste vi ha läsare att konvertera i ett sånt system. Och i det här fallet så är det helt enkelt så att matematiken har inte gått ihop. Vi har inte haft tillräckligt mycket läsare. Det har inte ens varit någon poäng att, liksom att börja mer aggressivt bygga en ekonomisk affär. För att vi har bara inte nått ut. Vi har bara inte hittat publiken. Och givet hur saker och ting ser ut. Givet att vi har testat ganska många saker som för att nå ut och bygga den här publiken. Så har vi bara inte sett någon realistisk väg framåt. Så, och istället för att bara köra på utan att ha en realistisk plan. Så har vi istället valt att göra en välordnad avveckling av projektet. Så det betyder att de artiklar som publicerades idag på sajten, det är de sista som kommer att publiceras. Det kommer komma upp lite mer så här hejdå-material, lite avskedsmaterial till läsare som kommer ligga kvar längst upp på sajten för att förklara för folk vad som har hänt. Men det blir det sista som vi får se från Morgonposten. En sak som jag tänkte vi kunde prata lite om eventuellt, det är de ganska speciella utmaningarna som vi har stått inför. Jag tror det kan vara intressant att lära lite fler och höra om sakerna. Men jag tänkte bolla över till dig först, Boris. Hur känns det för dig idag som chefredaktör, visionär, ledstjärna från början i projektet? Jag tycker ju, som jag har sagt tidigare, att du har gjort ett fantastiskt jobb under de här knappa 2 åren. Jag är väldigt imponerad i alla fall av det som du har gjort. Men jag föreställer mig ändå att du, liksom jag själv, ändå känner ett visst vemod just nu.
2: Jo, men det gör man. Alltså, definitivt. När beslutet togs, då kändes det inte så mycket. Jag visste ju att vemodet skulle komma. Och jag har det gjort. Så att idag har varit ganska, jag tyckte liksom att jag tänkte klart i helgen och att jag var klart tänkt i måndags. Men nej, idag har jag varit rätt mer vilse i pannkakan än vanligt. Men det är så det ska vara. Har vi lagt ner så här jäkla mycket tid och liksom varit så helt, jag har ju varit helt absorberad i detta. Det är ingenting som man bara lägger av sig och sen, ja, nu ska jag göra någonting annat, utan det blir mycket mer energi inom. Så att som jag har skrivit också, jag har inte så mycket klokt att säga om det hela. Jag håller på att liksom bearbeta och funderar på vad man själv gjorde, vad vi gjorde i tidningen som redaktion, vad man kunde gjort annorlunda, och den avgörande frågan, skulle det överhuvudtaget spelat någon roll? Finns det en marknad för en Boulevard och Rännstens tidning? Och följdfråga, var vi tillräckligt mycket Boulevard och Rännstens tidning? Det finns mycket att fundera på. Det enda jag kan säga nu i läget, det är liksom att beslutet är riktigt. Det finns inget som pekar på att jag eller någon annan visste vilket trollspö man skulle vifta med liksom, för att få fler läsare och därmed fler prenumeranter. Då är det här beslutet det rätta. Och liksom när vi har haft som mest, när vi varit tillåtna på Facebook att annonsera, då har vi liksom legat på 10 000 i snitt vissa veckor per dag. Och det är ju inte mycket. Och tittar man på våra bästa artiklar så har vi ju kanske 10-tal artiklar som ligger i spannet 30 till 50 000 klick besökare. Det är bra med våra måttmätt, men det är icke tillräckligt. Det finns jättemycket att fundera på. Jag kommer att viga en hel del tid åt funderandet. Inte så att jag tänker bli förlamad och sitta under eken och oj oj oj, hur kunde det gå så här, utan man förstår bättre. Man förstår världen och Sverige, åtminstone Sverige, bättre om man förstår varför vi inte fick fler prenumeranter. I bästa fall förstår jag mig själv lite. Så mycket mer kan jag nog inte säga faktiskt.
5: Alltså, jag har ju tänkt en del på den här saken du tar upp, alltså om den här nischen. Boulevardtidningen, Denstenstidningen, finns det en efterfrågan? Och man får väl säga att vi förmodligen så hade vi helt enkelt fel i det här grundläggande antagandet om att det fanns den här oexploaterade nischen. Någonting som svenskarna ville ha men som ingen tillhandahöll. Jag tycker fortfarande att det är en lysande idé att skapa som en svensk version av Daily Mail. Jättebra idé. Men jag är inte alls säker på längre att svenskarna vill ha en sån tidning. Eller jag tror inte svenskarna. Svenskar är mycket tråkigare och fegare än britter. Jag tror svenskarna har sämre smak också. Jag tror att de är lite onyfikna. Så att de vill ha den sortens medier som de redan har. Som är ganska enkelspåriga. Oavsett om de är då regimlojala eller regimkritiska. Regimtrogna eller regimkritiska som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Så i den mån svenskar vill ha alternativa medier så vill de även där att fokus ska vara på väldigt, väldigt smalt. På nästan bara en enda fråga. Det ska vara liksom kriminella invandrare. Ahmed med kniven, inget annat. Och så ser det ut även i politiken. Vi har Sverigedemokraterna som har gjort en viss inbrytning genom att fokusera på just den frågan. Men det finns så många fler politiska missförhållanden i Sverige som man skulle kunna fokusera på. Men som ignoreras fullständigt av alla, inklusive Sverigedemokraterna. Jag hoppas inte låter för bitter här, men det är en tanke som jag har. Att vi lyckades såklart inte perfekt med att producera den sorts tidning som vi siktade på. Man kan inte producera en Daily Mail eller New York Post på en startup-budget. Man kan bara liksom skissera hur en sån tidning skulle se ut, göra en del av materialet, visa på liksom anslaget för att locka till sig folk som vill ha mer. Men jag misstänker apropå din frågeställning, Boris, att hur bra vi än hade gjort det inom ramen för den budget vi hade, eller med vilken budget som helst, även om vi hade en gigantisk budget och ett perfekt utförande, så är min magkänsla att svenskarna hade inte varit särskilt intresserade. De hade fortfarande varit mer bekväma med att läsa Expressen eller läsa Samnytt.
2: Ja, nej, men jag tror det ligger. Jag tror att när jag väl har smält allt så gissar jag att jag kommer att komma fram till ungefär samma ståndpunkt. Det är, men det känns liksom nödvändigt för mig att bland annat granska mig själv också. Vad kunde jag ha gjort och så vidare innan jag kommer fram till din ståndpunkt.
5: En annan sak som vi har konfronterats mycket med och som jag tror är intressant från ett mer generellt perspektiv, det är att för att få spridning på någon ny grej, nästan oavsett vad det är för någonting, så måste man använda sig av sociala medier. Därför det är via sociala medier som uppmärksamhet fördelas, information sprids. Om du inte finns och lyckas på sociala medier så finns du inte överhuvudtaget. Det finns inga alternativ nu på grund av hur de stora sociala medieplattformarna har tagit över världen. Och tittar man i mediebranschen så ser alla tidningar att det är den i särklass största trafikdrivaren. Framförallt från Facebook men också från Twitter. Nästan all trafik kommer därifrån. Sen har man lite grann som kommer från kanske Google-sökningar och sånt där. Direkt trafik, folk sprider liksom länkar på andra sätt, kanske mejlar till någon kompis. Men det absolut största blocket är Facebook och andra sådana här plattformar. Så att det man behöver för att få igång någonting är att man behöver liksom delningar, som att man behöver folk aktivt delar ens länkar, så i praktiken att människor aktivt ställer sig bakom någonting som man har publicerat och delvis även ställer sig bakom själva källan. Därför att det är ett väldigt, väldigt vanligt fenomen att man kritiserar människor. Inte för att de har länkat till en misshaglig artikel, utan för att de har länkat till en artikel från en misshaglig källa. Spelar ingen roll vad artikeln handlar om. Du har länkat till Fria Tider. Det betyder att du är en nazist. Även om du var liksom Fria Tiders rapportering om schack-VM eller vad. Ja, kanske ett dåligt exempel. Men i praktiken så betyder det att för att hjälpa ett nytt projekt som man inte är riktigt säker på. Även om Morgonposten har ingen särskild image, kommer från ingenstans. Kanske associerad med libertarianism. Men man kan se att det finns lite, liksom kanske lite så här kritiskt perspektiv på invandringspolitiken. Redan där så är man ju liksom ganska långt ut från mainstream. Vilket innebär att om du ska dela en länk från Morgonposten, i praktik på Facebook där du har ditt eget namn och så vidare, i praktiken så sätter du ditt eget anseende på spel. Så det är väldigt få människor som vågar dela länkar till alternativa medier generellt. Och framförallt som ny aktör, man inte följer alla PK-regler så är man svårdelad, riskabel. Och när man tänker på det på det sättet så förstår man att det är en väldigt stor utmaning. Vi kanske lite grann hade underskattat den. En reflektion som jag gör, det är att det är rätt stor skillnad hur det är nu jämfört med hur det var bara för, säg för 9 år sedan, när vi startade Bubbla-projektet 2014. Bubbla, då var ju Bubbla initialt, det var mer renodlat libertarianskt projekt, så att vi hade inte lika mycket liksom problem med hela naziststämplingen, hela den aspekten. Men det var ändå liksom kontroversiellt, det var inte politiskt korrekt, vi försökte liksom vara ganska, och Bubbla från början hade ju, vi länkade ju mycket till liksom, om man säger, kritisk rapportering kring invandringspolitik, och vi länkade till, ja, Samnytt hette det inte då, men Avpixlat och Fria Tider och sånt där, de fanns liksom i mixen, och folk var väldigt förbannade, Bubbla länkade till de här sajterna och så vidare. Men ändå så var det inte så svårt att växa, och vi fick på ganska kort tid fick vi mer än 10 000 följare på Facebook, och vi byggde upp en Twitter-följarskara och mycket läsare. Vi drog in mycket pengar med crowdfunding, folk skickade in pengar via Kickstarter eller vilken plattform det nu var. Och det slår mig att många av de sakerna som vi gjorde 2014 är nästintill omöjliga att göra nu.
2: Mm.
5: För att vi skulle bli utkastade från crowdfunding-plattformen. Inte en chans att Facebook skulle låta oss få liksom 10 000 följare på Facebook-sidan. Och även om de gjorde det så skulle de skuggbanna oss. Och så är det nu på Bubbla. Det är lustigt för att de lägger till skuggbanningar och tar bort den med en sorts periodicitet. Alltså inte en regelbundenhet, men ibland är vi skuggbannade och då får vi absolut ingen trafik till våra postningar. Och sen ibland så släpper de på det. Då får vi liksom normalt. Det dyker upp, algoritmen placerar artiklarna i folks flöden och vi får liksom, ja men alla gånger hundratals visningar, kanske tusentals visningar på postningarna. Och sen så kommer skuggbanningen på och då kommer det så här 10 visningar, 12 visningar, 15 visningar. Och då är det liksom enbart de som aktivt knappar in vår sida, aktivt går till vår sida och går därifrån och tittar. Det är bara de som är det. Ingen som får upp det spontant i sitt flöde när vi är skuggbannade. Men vi var inte skuggbannade under så många år att vi kunde bygga upp det. Men det där går liksom inte. Morgonposten har varit skuggbannade från första början på Facebook. Så vi har fått noll organisk trafik från att vi har följare på Facebook. Vi har inte fått ett enda klick därifrån. Och dessutom så har vi då blivit, vi har blivit bannade från att annonsera på Facebook. Som alltså är den viktigaste trafikdrivande plattformen. Och trots att vi har varit ganska försiktiga och inte lagt upp något på Facebook som de mer kontroversiella artiklarna har vi hoppat över liksom. Men vi har då alltså boostat artiklar, betalat pengar till Facebook för att få mer, de ska visa den länken för fler personer. Och det funkade skitbra när vi fick göra det. Vi hade så här fantastiska siffror, drömsiffror på hur mycket det i praktiken kostade att få liksom ett klick på en länk. Mycket bättre pris per klick än vad vi hade hoppats på. Och kanske Facebook upptäckte det också, att vi hade, jag kollade upp vad brukar man få, hur många klick brukar man få för en krona liksom. Och vi hade mycket bättre siffror än tror jag alla exempel jag hittade på nätet. Så att våra länkar var väldigt klickbara när de visades för folk för så här boomers på Facebook. Folk som var för selekterade för att vara benägna att klicka på saker. Men de stängde ner oss och förbjöd oss att annonsera. Och vid ett tillfälle, det var en så konstig historia, men jag la ner väldigt mycket tid på det här under en lång period. Och jag lyckades till och med hitta folk på Facebook som kunde prata med på telefon, vilket är lite ovanligt då. Men vi hade betalat ganska mycket pengar till Facebook, alltså hundratusentals kronor för att köpa trafik. Så då jag fick prata med någon på Facebook. Och de sa bland annat att skapa ett nytt annonskonto som låtsas som att det gamla kontot inte finns. Skapa ett nytt annonskonto och kopplade det till den gamla. Så de gav mig så här tricks för att komma runt systemet. Så vi gjorde alla de tricksen, fick hjälp av Facebook att gå runt deras eget system. Men i slutändan så blev vi totalt bannlysta och de förklarade liksom att ni kommer aldrig kunna öppna ett annonskonto igen. Ni kommer aldrig kunna göra någonting med den här sidan. Liksom ge upp. Stäng ner sidan, skapa en ny sida med ett nytt namn och allting. Det är enda chans om ni vill ha någon trafik från Facebook. Så det är liksom med Bubbla så hade vi liksom, där funkar det jättebra utan problem. Vi använde Facebook för att köpa trafik. Det är jättebra liksom return on investment på det. Men med Morgonposten så har det varit totalt stopplig. För att det var väldigt stor skillnad på vad som hände. Hur läget var 2014 och hur läget var 7 år senare, 2021. Det är en liten annan värld i termer av liksom hur öppet internet är, hur lätt eller svårt det är att lansera nya projekt. Ja, det var en liten reflektion, bara en liten utläggning. Jag tror inte jag har skrivit om det där eller pratat om det i något annat sammanhang förutom internt på Morgonposten. Men jag känner kanske eventuellt kan det vara intressant för folk att veta lite grann hur det funkar innan. Jag har också en del bizarra berättelser om alla de här turerna med Facebook och hur man får tag på människor att prata med där och alla de här kullerbytterna. Det är ändå många saker som har hänt bakom kulisserna och det också, vi ska inte börja prata om hur krångligt det har varit att interagera med banksystemet och försöka få liksom, bara kunna sköta ekonomin när man har någorlunda kontroversiell profil liksom. Ja, så det om Morgonposten. Så vad händer nu? Vad händer näst med tidningen och sånt där? Vad händer med oss? Till att börja med tror jag kanske inte så mycket. Vi behöver kanske, som du är inne på Boris, kanske andas ut, slicka våra sår ett litet tag, reflektera. Jag vet att jag behöver det. Den här nedläggningsprocessen har också varit väldigt påfrestande för mig, både känslomässigt och i termer av arbete. Knyta ihop lösa trådar, stänga ner alla finansiella åtaganden och så vidare. Så att jag har inte direkt massvis med energi att ösa in i nästa stora projekt. Sen är någon sak som jag känner också, det är väl att jag känner mig inte så superoptimistisk kring stora, ambitiösa, politiska eller mediala projekt. Det är en sån tanke som infinner sig. Att om folk inte ville ha Morgonposten, som vi verkligen gjorde en kraftsamling för att bygga och som vi själva tyckte var lite bra, men folk vill inte ha den, så varför skulle de vilja ha nästa stora grej som vi drar igång? Så det är jag väl personligen ganska lockad av att bara fokusera på andra saker. Till exempel min gamla karriär i mjukvarubranschen som jag i många år har drömt om att hitta tillbaka till och jobba med datorer och programmering och sånt där som jag älskar att hålla på med. Och fokusera bara på mindre projekt. Som Radio Bubbla till exempel. Det är ju... jag vet inte om det har... Radio Bubbla tycker jag tror du också tycker det, Boris. Det är ju liksom... Det är ju roligare än någonsin.
2: Mm.
5: Men det är mycket för att det är ett litet projekt. Jag tycker också på scen... Jag vet inte om det lyssnarna märkte, men jag tycker det känns som att vi fått ännu lite mer energi i radion på sistone. Så delvis kanske det beror på våra nya fasta sändningstid på tisdagar. Det skapar liksom lite mer rytm och stadga och energi. Också bättre nyhetsflöde på Bubblan vi haft på flera år. Så det tycker jag, det är väldigt kul, men det har mycket att göra med att det är litet. Att det är litet och nischat. Så att vad än jag ska göra framöver känner jag så här att jag vill inte göra några nya projekt för en stor, bred publik. Nu skiter jag i den svenska allmänheten. Jag har väl alltid gjort, antar jag. Men nu känner jag bara att jag har inget intresse alls av att kommunicera någonting till folk i allmänhet i Sverige. Jag vill bara göra små, smala projekt som riktar sig till några tusen av de allra bästa personerna i Sverige. Som Bubbla, som Radio Bubbla. Som fantastiska aktiviteterna inom medlemsnätverket kring Bubbla. Så om jag startar något nytt framöver så tror jag att det kommer vara liksom på den typen av skala. Någonting riktigt smalt som inte ens försöker nå ut till fler än några tusen personer. Om man får 10 000 läsare eller 10 000 lyssnare, då har man dummat ner sig för mycket. Då får man skärpa sig och bli lite mer esoterisk. Vilket jag också är mycket roligare.
2: Ja, men jag kan bara instämma. Alltså, jag har ju... Jag har ju något fel i hjärnan också. Jag vill ju gärna leda massorna mot Sagerska palatset. men det kommer att bli väldigt mycket att samtidigt innebär ju det precis det som du säger, att man måste dumma ner sig. och det kräver en jäkla ansträngning. Jag har mycket att fundera på framöver. Det ska bli jävligt kul att göra radio. Som jag säger, det har betytt mycket att börja göra radio på fasta tider igen. Så att, för att det är så pass viktigt att ha fasta tider. Både för lyssnarna men framförallt för en själv. Det blir mycket mera på riktigt då. Och ge mer, och gärna mer radio som sagt. Sen, jag kommer ju att fortsätta att skriva. Och skriva och fundera. Men som sagt, jag tänker inte stressa fram något än på ett tag.
5: Vad är det radion så också? Jag vet inte om tvekar lite grann inför att ens, anspela på någonting. Men vi tror att Radio Bubbla ska få lite av en comeback. Lite av en omstöpning och lite av en comeback. Jag vet inte exakt hur det kommer se ut. Men nu när Morgonposten inte längre är vårt primära skyltfönster ut mot världen. Så är det inte otänkbart att Radio Bubbla skulle kunna titta fram lite mer igen. När det inte finns en potentiell konflikt längre mellan att hur folk uppfattar Morgonposten och folk uppfattar Radio Bubbla. Det är en av orsakerna till att Radio Bubbla gick in i lite grann av ett undervattensläge. Var att vi ville inte ha liksom, komplikationer mellan de projekten. Men där har ju förutsättningarna då ändrats lite grann på senaste. Men jag ska inte gå händelserna i förväg. Vi berättar mer om allt så småningom.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
6: 40 000 brittiska underläkare strejkar ett dygn. Protest mot föreslagen lönesänkning, kvällar och helger inom offentlig sektor ska ej drabba akut sjukvård. Det här är en speciell situation som går tillbaka till Storbritanniens genomreglerade och väldigt byråkratiska sjukvårdssystem. Och man protesterar då mot att man ska få lägre lön under vissa tider. Ben pratade med en insatt person här i Sverige, en libertariansk läkare som känner till de omständigheterna, som säger att det här är trots allt ändå en ganska rimlig sak, den inställningen som de här läkarna har. Därför att problemet är i grunden att att man har det här offentliga sjukvårdssystemet där man helt enkelt har bestämt att folk ska jobba på helgerna utan att ta några realistiska hänsyn till hur det ska kunna gå till. Man bestämmer att vissa läkare ska jobba på, att läkarna ska jobba på helgerna. Man tar ingen hänsyn till att det behövs en massa andra yrkeskategorier för att hålla verksamheten igång under den här tiden. Och underläkare i Storbritannien kan bara jobba inom den offentliga sjukvården innan man har blivit general practitioners, som det heter. Och Hunt, Jeremy Hunt, som är sjukvårdsminister i Storbritannien, han har satt väldigt stor prestige i att NHS ska tillhandahålla de här tjänsterna hela veckan runt. Men som sagt så blir det inte stor skillnad om inte röntgenspecialister, patologer, alla andra möjliga människor också kan jobba på helgerna. Så det här är en så här typisk missriktad, prestigedriven toppstyrning som aldrig skulle flyga på en marknad. Och därför är det lätt att sympatisera med de här läkarna trots allt. Men det är lite ovanligt med en jättestrejk av läkare.
2: Men ganska begränsad ändå. Den ska vara i ett dygn.
6: Ja. Om det inte blir ett genombrott sen i förhandlingarna. Då fortsätter de med en 48 timmars strejk den 26 januari. Och efter det så blir det en total strejk den 10 februari. Det vill säga, om jag förstår det rätt då, så kommer de till och med strejka på akutmottagningar. Jag kan ha missförstått det.
2: Okej, okay. Ja.
6: Men för det står då att de fortfarande kommer tillhandahålla akut sjukvård. Men den 10 februari så blir det the first complete walkout. Så då kommer alla, alla underläkare strejka.
2: Det skulle ju vara ganska kännbart.
7: Fake-nyheterna får fäste inom amerikansk MSM. The Federalist påvisar att rättelser får avsevärt mindre spridning på sociala medier. Det är en fin liten lista på 16 exempel på fake-nyheter som har spridits av mainstream-medierna, som vi kallar för MSM. Sådana här listor kan göras långa. Man skulle kunna göra en sån här lista varje vecka. Här har vi en förtjänstfull sammanställning, och det är till exempel från slutet av november förra året till nu början av februari. Och det är till exempel då att det var en kraftig uppgång av självmordsfrekvensen hos transpersoner. Fake-nyhet. Rösträkningsapparater i USA i tre stater, Wisconsin, Michigan och Pennsylvania, hade blivit hackade och resultaten förvanskade. Det var också fake och påhittat. En kvinna som blev av med sitt hem för att hon skickade in 27 cent för lite på en avbetalning. Det var en fake-nyhet. Och så vidare. 16 sådana här exempel. Nästan alla de här nyheterna var sådana som jag hörde talas om. Ganska många var sådana som jag faktiskt fick kolla upp. Jag var tvungen att göra research för att kolla, liksom, stämmer det här? Kan vi posta den på Bubbla?
2: Mm.
7: Det kan till och med hända att Bubbla spred någon av de här nyheterna. Men det här är som en epidemi just nu. Och jag uppmuntrar alla som följer nyheter att gå in och titta på den här listan för att få lite perspektiv och för att verkligen kalibrera den kritiska granskningen. Och det är en påminnelse också om att det spelar ingen roll vilken nyhetskanal det är som publicerar någonting. Särskilt inte om det är etablerade mainstream-medier. Och vi ska säga också att till och med Bubbla publicerar ibland, även om vi är väldigt noggranna, så händer det ibland att sådana här slinker igenom, för att det är en flod av desinformation som inte alltid kan pareras till 100%.
1: Radio Bubbla.
8: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
9: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
8: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
9: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
10: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
5: Bulletins tidigare vd Jannik Svensson startar nyhetssajten Non Grata tillsammans med bland andra Paolo Roberto. Ledarredaktionen beskriver sig som oberoende banjohöger med starkt fokus på individens rätt att bestämma över sitt eget liv, stark äganderätt och en levande landsbygd, samt meddelar att hon tar avstånd från cancelleringskultur. Roberto kommer skriva krönikor och driva en podcast. En ny svensk nättidning ser dagens ljus. Det är ett slags spin-off från Bulletin i det att Jannik Svensson och hans gamla vapendragare, trippelmördaren Rickard Nilsson, är de drivande personerna. Och så har de fått med sig Paolo Roberto på tåget. Man har en ledarredaktion. Jag hoppas att det inte är självklart att man har en ledarredaktion, men det är ju självklart att man måste ha en ledarredaktion för att kunna driva tidning och förmedla nyheter. Och den beskriver sin politiska inriktning som banjohöger. Det närmaste man kommer en definition av banjohöger

0: Det låter för mig som en bunt tondöva stockholmare som har noll koll på landsbygden. Men vad vet jag? Jag själv är ju definitivt en tondöv stockholmare med noll koll på landsbygden. Så jag kanske inte ska uttala mig om den saken. Men redan där så tycker jag att det känns väldigt, väldigt udda. Och sen säger de då att redaktionen, ledarredaktionen, nota bene, tar avstånd från cancelleringskultur och välkomnar inom rimlighetens gränser en ny chans för de som förlorat sin plattform som en konsekvens av cancellering. Och de säger också att ledarredaktionen anser att brott genom av domstolar fastställda straff ska kunna försonas men inte nödvändigt förlåtas. Jag är kanske onödigt petig här, men brott försonas inte, de sonas. De hade kanske kunnat låta någon korrläsa den här portalparagrafen innan de lanserade. Annars noterar den här kittlande uppfattningen att brott inte nödvändigtvis, eller nödvändigt som de säger, måste förlåtas. Det är väldigt generöst tycker jag av någon grad att lämna öppet för att eventuellt inte förlåta brottslingar i vissa fall. Den här tidningens kriminalpolitiska ställningstaganden väger för övrigt väldigt tungt med tanke på att en av deras grundare är en tvättäkta mördare. Man föredrar ju generellt att läsa analyser som är skrivna av experter som har omfattande egen erfarenhet av det de skriver om. Till exempel att ha mördat inte mindre än 3 andra människor. Nog raljerat från min sida. Vad tror du, Boris, om de grata? Är det här tidningen som Bulletin borde ha varit? Och som nu kommer att revolutionera den svenska tidningsvärlden?
1: Ja, alltså sådana under... inträffar ju inte alltså. Det är... Var det lite svårt att förstå Bulletin, va? Så är det inte mycket lätt. Alltså det är ett obegripligt. Precis som du tar programförklaringen och raljerar, skulle man kunna gå bit för bit och raljera över det här. Det är jäkligt mystiskt det hela. Och det är en mystisk konstellation alltså. Och det vare sig hugget, alltså det är, säg så här, Bulletin hade ju ändå en vision som var lite märklig: vi ska bli Sveriges New York Times. Jag har liksom ingen aning om vad de här vill bli, och Banjo Höger säger mig som politisk inriktning på ledarsidan, så precis som det säger mig absolut ingenting. Det är ett ganska fånigt uttryck. Och den här kommer jag inte ens att dö under våndor. Det här kommer ju vara något som ligger på dödsbädden ett tag, alltså, och knappt andas, och ingen kommer ens att vilja ge någon slags palliativ vård åt den. Det kommer bara försvinna. Icke livsduglig produkt.
0: Det var inte en särskilt pepp analys, Boris. Jag får ju säga för min del då att jag önskar alla nya medieprojekt som inte ägs av Bonnier lycka till. Men jag är benägen att hålla med om att det finns ganska många varningsklockor här. Alltså Paolo Roberto, han är bra på många sätt, en intressant figur kan man säga, men som några av oss vet av egen erfarenhet, så är han inte särskilt modig när det gäller att gå utanför medströmsmedierna och riskera att bli förknippad med kontroversiella personer. Så jag tror att jag vet inte, det kanske räcker och inte att säga så mycket, men de som vet, de vet. Men vi ska nog fästa lite särskild vikt vid den här bisatsen. Ledarredaktionen tar avstånd från cancelleringskultur och välkomnar inom rimlighetens gränser en ny chans för de som förlorat sin plattform. Så rimlighetens gränser kommer man nog stöta i då och då när Paolo Roberto ängsligt frågar sina rådgivare om det är okej att vara associerad med den eller den utkastade personen. Det där kommer bli ganska problematiskt. Jannik Svensson är ett... Ja, det är en sorglig situation. Det är ett välkänt psykfall. Och det är ingenting då som jag eller någon annan hittar på, utan han har själv berättat mycket utförligt om sina psykiska sjukdomar. Och jag är som jag brukar vara, jag är ganska obenägen att prata liksom detaljerat om sådana saker. Jag vill egentligen bara konstatera att Jannik Svensson borde söka professionell hjälp för sina psykiska problem. Han borde inte förvärra dem, vilket han helt säkert kommer att göra genom den stress som det innebär att söka en offentlig position i den politiska hetluften och så vidare. Det är absolut inte

0: rätt väg framåt för en ung man med allvarliga psykiska problem. Och sen har vi Rickard Nilsson. Eventuellt så behöver man inte säga något mer än att han mördade tre personer. Han hade planerat att råna en av dem. Så han hade upplägget var så att han ljög och sa att han hade för avsikt att sälja en begagnad bil till någon som skulle köpa hans begagnade bil. Och när han kom, men hans avsikt var att råna den här personen. Att istället, pengarna som han skulle få för bilen skulle han istället stjäla under vapenhot. Men när rånoffret dök upp så hade han med sig två andra personer. Då fick Rickard Nilsson panik och hans lösning på den situationen var att skjuta ihjäl alla tre personerna. Så att han har kanske sonat sitt brott i lagens mening. Eller försonat sitt brott, som de grata skulle säga. Men det betyder inte att det är anständigt eller rimligt att ha med honom att göra. Och det är ganska svårt att komma över en sån, när man sätter det som en av grundstenarna för projektet, att trippelmördaren ska vara involverad och skriva krönikor från början.
1: Huga, det ska bli inte, bara de inte mördar fyra, va? Så är man liksom acceptabel för Panjo Högard.
0: Ja.
1: Det är väl där gränsen går. Men det finns ju ett samtal jag skulle vilja höra, därför att sen Paolo Robertos jourbesök så har han ju liksom, han har ju cancellerats verkligen, har fått företaget ramponerat och sådär. Och då finns det ju, har han ju ett gäng rådgivare, alltså ska väldigt kloka människor som ska lotsa honom tillbaka och bygga företag och med i rampljuset. Och jag skulle vilja höra det här samtalet liksom mellan Paolo och hans rådgivare. Typ alltså, grabbar, jag har erbjudanden att gå med i en, jag har nog en väg tillbaka i rampljuset. Det är en trippelmördare och en suicidal person som äter jättemycket bilder och vattenfastar. Vad tror ni om det? Ja, för fan, Paolo, kör bara.
0: Ja, jag håller med Boris där med att det finns ingen publicistisk idé. Inga principer att hålla sig till när det blåser. Alltihop verkar ganska löskokt. Och därför så blir det här projektet extremt sårbart för Conquests andra lag. Det kommer att vara ett vänsterprojekt. Du ser, antingen så kommer, förmodligen kommer det bli som du säger, att det bara liksom, att det ebbar ut och blir ingenting ganska snabbt. Så bara somnar in och blir ingenting. Om det finns kvar så kommer det garanterat bli ett profilerat vänsterprojekt. Jag ska inte glömma heller att Paolo Roberto är en högprofilerad socialdemokrat sen urtiden. Får jag ändå säga, på den positiva sidan, utan allt det här rullerande tongången, på den positiva sidan så tycker jag att sajten De Grata känns mycket snyggare och fräschare än Bulletin, med mycket mer intressanta nyheter och mer aptitligt presenterade. Och ingen betalvägg, det är en bra idé. Det gör att man har en chans att få viral spridning på artiklarna. Så jag skulle ändå säga att, givet att man jämför det här med Bulletin, om man ser det som en spin-off för Bulletin och så vidare, så skulle jag ändå säga att det här är ett stort steg framåt från Bulletin. Och om man lyckas avhålla sig från att anställa jättemånga människor och ge dem jättehöga löner, så kan man möjligen hålla den här grejen igång ett tag. Och jag tycker ändå att det är bättre att de gratis finns än att de inte finns.
1: Alltså, du har blivit så positiv sen du flyttade in i hus. Jag tror det är det som är förändringen. Du önskar alla gott, tror alla om gott. Det är trädgården som gör det, tror jag.
0: Ja, alltså jag försöker ge tummen upp till alla nya, någorlunda alternativa medieprojekt. Så att jag gör mitt bästa. Jag vet inte hur pass översvallande den här lovsången till de grata var. Jag önskar Jannik och Paolo och trippelmördaren lycka till.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Magnus Henriksson om migrationsekonomi. Stora skattehöjningar kommer krävas. Sverige kommer förändras i grunden. Det är väl egentligen ett bombnedslag i sig, det innehållet i en kort liten video. Men det är ganska kul att höra en av Sveriges kul. Intressant att höra en av Sveriges riktigt tunga nationalekonomer lägga ut texten om det här. Vad är hans syn? Och märker man att han intervjuade någon då som är lite, jag vet inte, låter nästan lite lätt förvånad. över hur frispråkiga ni är och hur pessimistiska ni är. Och man frågar sig, ja, men så här, finns det, är det verkligen så illa? Det låter som en katastrof. Och vad ska vi göra? Hur ska vi lösa problemen? Och han säger egentligen på det punktet att det finns ingen lösning på problemen. Han pratar om till exempel sådana saker som att eftersom det inte finns några bostäder och det inte går att bygga bostäder i den takt som behövs, så finns det bara en lösning kvar på bostadsproblematiken. Att ena lösningen är att folk inte har bostäder, folk är hemlösa. Men det som i praktiken kommer att hända, man kan föra sig väldigt lätt, det är att Sverige kommer bli mycket mer trångbott. Folk kommer behöva tränga ihop sig, många fler personer per lägenhet än vad svenskar har varit vana vid de senaste 50-60 åren. Och det kommer dessutom lägga en massa extra belastning på all infrastruktur. Därför att hela våra städer är anpassade till att ha en viss typ av befolkningstäthet, om man säger. Alltså hur många liksom dagis och skolor och polisstationer och allt vad man nu har. Liksom. Det är anpassat efter att det ska bo ett visst antal personer i en stadsdel. Men om det bor dubbelt så många människor där, för att folk tränger ihop sig i lägenheter, för att de inte har råd att bo större, då kommer det finnas för många människor, fler människor än vad de här samhällstjänsterna kan serva. Och det finns liksom inget sätt att komma runt det, för att det är för sent nu. Det går, vad man än gör nu, så kan man inte bygga tillräckligt mycket bostäder för att undvika det här. Och man kan heller inte undvika den här befolkningsexplosionen, som är helt artificiell och skapad av staten, men som nu bara är ett faktum. Så att nu är det bara att börja räkna på konsekvenserna här, som Magnus Henriksson påpekar. En annan intressant sak med Magnus Henriksson i just våra kretsar, från vår snäva lilla horisont, det är att Magnus Henriksson är ju Tino Sanandajis parhäst på Handels, kan man säga. Magnus Henriksson är ju mer senior. Jag tror att han har varit handledare och sånt där för Tino. Och jag har sett att de har skrivit väldigt mycket vetenskapliga artiklar ihop. Så de har massa forskningsprojekt ihop och är liksom kollegor och tror jag goda vänner på Handelshögskolan. Men hans protégé Tino är ju betydligt mer högprofilerad, mycket mer välkänd och aktiv i debatter och såna här saker. Ja, men det var ett intressant exempel på att Magnus Henriksson själv kliver fram och säger väldigt liknande saker. Kontantöverflöd i Schweiz, populärt bland luttrad befolkning, ser sedlar som skydd för personlig integritet. Bara sossar vill frångå systemet. Det är en artikel från Bloomberg News som heter "Cash is still king in Switzerland". Ändå väldigt uppfriskande nyheter. Där vi får veta att schweizarna, i likhet med tyskarna för övrigt, de är väldigt förtjusta i sina kontanter. De litar inte på staten tillräckligt mycket för att gå över och sköta alla sina betalningar via kort. Ja, och det är ju ett faktum att om du betalar med kort, så kommer det exakta köpet, beloppet du har köpt av och så vidare registreras. Och om du går runt och köper allting med kort, så innebär det att bankerna och via bankerna staten kommer ha oerhört detaljerad information om vad du håller på med. Och därför säger schweizarna, ett oerhört förnuftigt och stadgat folk, att cash is property and cash is freedom, säger den schweiziska politiker. Det frigör individer, för att det är en påtaglig värdekälla att man kan ha i handen.
1: Och det fascinerande här är ju att Schweiz har ju ändå en, med europeiska mått mätt, anständig stat som tillåter medborgarna ett stort mått av frihet, och ändå är de misstänksamma mot staten, vilket är väldigt sympatiskt.
3: Ja, det är jätteintressant, men det är svårt faktiskt att hitta stater som är så pass välfungerande och godartade som den i Schweiz. Jag menar, en sån som jag, som är en inbiten statshatare, kan ändå drömma om att flytta till Schweiz och leva under deras rimliga, decentraliserade, direktdemokratiska och ekonomiskt relativt frihetliga system. Men det är en oerhörd misstänksamhet de känner inför sin stat. Men tänk om svenskarna var proportionerligt kritiska mot den svenska staten. Det skulle inte finnas någon stat i Sverige längre i sådana fall.
1: Nej.
3: Det finns en debatt som vi pratat om tidigare inom bland annat ECB om hur man ska ta bort 500 eurosedlarna. Det anses vara mest kriminella människor som använder de sedlarna, för de är så stora att det är väldigt lätt att gömma undan dem. Så att i till exempel ett vanligt cigarettpaket så kan man trycka ner ungefär 20 000 euro i, om man har de här 500 eurosedlarna. Därför säger man att eftersom det bara är kriminella människor som använder dem ska vi ta bort dem. Tyskarna i ECB är bestämt mot det här. Tyskarna insisterar på att vi ska ha 500 eurosedlar och att vi ska ha en eurocent mynten kvar, hela skalan av kontanter. För det är så tyskar vill ha det. Men i Schweiz, där har man ingen debatt, utan där har man en ännu större sedel. Man har 1000 franksedel. En schweizisk frank är värd mer än en euro och det är dubbelt så stor valör. Så det är en enormt stor sedel. Och det finns ingen plan på att ta bort den, utan tvärtom så får vi här läsa om en schweizisk politiker som har föreslagit att man dessutom ska införa en 5000 franksedel.
1: Det är härligt.
3: Jag tycker det är väldigt uppfriskande. Alltså när Sverige går med stormsteg mot det så kallade kontantlösa samhället, där det inte finns någon som helst informationsintegritet vad gäller människors inköp, total statlig kontroll av alla aspekter av hela ekonomin, in i minsta detalj, så vill schweizarna röra sig i motsatt riktning och ha ännu större möjligheter att leva med kontanter.
1: Och på tal om röra sig, alltså man fylls av beundran för de här stenhåra schweizarna. Ta bara deras... Man har ju nu fått ett sånt här månadskort eller resekort för kollektivtrafiken i Schweiz. Och det protesterar många också mot det, för att de menar att det innebär att myndigheterna kan snoka i människors resevanor. Återigen, det är alltså en anständig stat och ändå är folk misstänksamma mot den. Mycket sympatiskt.
3: Det är något som är värt att tänka på för om det finns någon av er som lyssnar som fortfarande gör massa kortbetalningar. Fundera lite grann på om det är så smart. Fundera kanske lite grann på att sluta med det. Varenda transaktion man gör med sitt kort sparas och kan analyseras. Och det är inte heller en teoretisk förhåga, utan det händer regelmässigt. Exempelvis Skatteverket går in och kollar på folks kreditkorts... transaktionslistor för att se vad folk har gått på med och kartlägga folk. Det är helt öppna informationsflöden där mellan olika myndigheter. Och ett tips för att se hur skrämmande den här bilden är, en grej som jag själv gjorde, som jag möjligen har nämnt i radion någon gång tidigare, jag installerade en app som heter Tink, som är en app för att hålla koll på ens bankkonto och ens transaktioner. Och det som händer då är att den hämtar information från ens internetbank och sen så korsör den med annan information om vad olika betalningsmottagare är för någonting. Så den kan bryta ner hela ditt bankutdrag i de specifika utgifter och typer av utgifter. Då kan du se att så här mycket pengar har jag lagt på restaurangbesök, så här mycket pengar har jag lagt på att köpa elektronik, så här mycket pengar har jag lagt på resor. För att de spaltar upp det åt den. Och det är intressant för att all den informationen som du får via en sån app är samma information som Skatteverket till exempel kan sitta och titta på. Så jag använder det där som ett litet rättesnöre för mig själv. Och anpassade mina ekonomiska beteendemönster tills man inte kunde se längre i den här Tink-appen vad jag höll på med. Tills det bara var liksom en serie... kontantuttag och liksom möjligen någonting som är absolut nödvändigt att ta på ett kort, för man kan inte köpa det på ett annat sätt. Men det är alldeles utomordentligt möjligt och väldigt praktiskt och trevligt att leva kontantbaserat och betala med riktiga pengar för saker man konsumerar. Kontanter har dessutom den fördelen även jämfört med till exempel bitcoin. Nu kanske jag svär lite grann i kyrkan, men faktum är att bitcoin har många sådana här problem också, därför att alla bitcoin-transaktioner någonsin sparas i blockkedjan och kan läsas av vem som helst. Så att för att bitcoin ska vara ett någorlunda säkert och inte ett integritetsunderminerande sätt att handla, så måste man skaffa sig bitcoins på ett anonymt sätt. Det vill säga man måste mina dem själv eller måste köpa dem för kontanter. Om du köper bitcoin med till exempel ett betalkort, så kommer du alltid ha en spårbarhet tillbaka. Alla transaktioner som någonsin görs med de här bitcoin du har köpt kommer kunna spåras tillbaka till ditt kort. Så det gör att i praktiken så är bitcoin också väldigt problematiskt ur den här synvinkeln. Mm. Och de metoder som finns idag för exempel mixa bitcoins för att så att säga, anonymisera dem. Det där är metoder som kanske funkar idag, men vi vet inte vilka matematiska metoder som kommer finnas i framtiden. Så att det här är ett stort problem, och sättet att komma runt det är att inte förlita sig på elektroniska former av pengar, utan använda kontanter så mycket det går, och gärna förstås även andra fysiska värdehållare som till exempel guld.
2: Radio Bubbla.
3: Tävling om vem som ska bli den lataste invånaren går av stapeln i Bresna i Montenegro med 1 000 euro i prispotten till vinnaren. Går ut på att ligga ner på en madrass så länge som möjligt. Förra årets rekord var 117 timmar. Ganska märklig tävling som just nu pågår. Jag tror att det fortfarande pågår i Montenegro. Kanske den är avgjord nu, jag är inte säker. Den pågår rätt länge som det framgår. Jag tycker att det är en konstig tävling, men tydligen är det inte så konstigt för montenegrinerna. Därför att montenegrinerna, de är ökända för sin enorma lathet. Det är det som är upprinnelsen i den här tävlingen. Det är en kommentar, eventuellt en ironisk kommentar till den här ryktbarheten som sägs finnas om att montenegrinerna är väldigt lata och slöa och oföretagsamma. Och då ska de ska få se på lathet, sa de då, och drog igång den här årliga tävlingen om vem som är latast i hela. Jag vet inte om det är latast i hela byn eller latast i hela. Jag tror att det är latast i hela Montenegro, för de kallar laziest citizens. Det är en stor nationell begivenhet det här. Och de har då ett 20-tal deltagare. När den här artikeln skrevs för några dagar sedan så var det fortfarande liksom en stor del av dem som var med i matchen. Och de är i ett särskilt hus, de ligger ner på madrasser, får inte sitta upp, får inte stå upp. Jag undrade först hur det gick till med liksom toalettbehov och sånt där. För det kan ju bli jobbigt om de ska ligga där i 3 veckor. Men det är faktiskt så, det är lite fusk, men de får ta pauser. Var 8:e timme får de ta en 10-minuters toalettpaus. Och får man anta bensträckare, för de ska inte krypa bort till muggen. Jag vet inte exakt hur det går till, men förutom de här 3 10-minuters pauserna så måste de ligga ner på en madrass i 24 timmar i taget. Det finns så mycket att säga om det här, Boris. Jag har så många frågor. Får jag börja med att fråga dig om montenegrinerna. Är det faktiskt så att de är så oerhört lata, själva det montenegrinska folket?
1: Ja, men det är liksom inget förtal från omgivande folkgrupper på Balkan eller i forna Jugoslavien, utan man måste komma ihåg att det här är någonting som montenegrinerna seriöst omfamnar, bilden av sig själva som lata. Det finns liksom i folklor och så vidare. Det är, och i det gamla Jugoslavien så hade man nationella stereotyper, alltså montenegriner lata, bosnier lite bakom flötet. Alltså oavsett om det var muslimska eller serbiska bosnier. Slovener, snåla, kroater, pratkvarnar, serber, lättretade. Och det där skämtade man med, alltså de här nationella stereotyperna med varandra. Alltså lite som norrmän och svenskar. Samtidigt som varje folkgrupp hade införlivat det här i självbilden. På ett självironiskt sätt. Så montenegrinerna står för att de är lata, slovener för att de är snåla. Och som Slavoj Žižek har påpekat, att det här visar ju att det rör sig om sunda samhällen. Varje nation som är sund har förmågan att självironiskt skämta om sina egenheter. Och det här är ett typexempel på att montenegrinerna definitivt har behållit den förmågan.
3: Ja, intressant. Intressant. Jag tycker att lathet är en väldigt positiv egenskap. Jag antar att jag har pratat om det tidigare i Radiobubbla. Jag tycker att lathet är en enormt värdefull egenskap. Så att jag tycker det är väldigt. Jag skulle inte säga att man är ökänd om man är känd för sin lathet. Utan det är ju ett rätt sorts lathet, är ju ett adelsmärke.
1: Ja, de har utvecklat ett 10-punktsprogram sen sen urminnes tider, 10 punkter hur Montenegrin bör förhålla sig till det här med lathet också. Jag tror att 10:e punkten är att om du är ute och går, om du är ute och promenerar och närmar dig människor som arbetar, vänd genast om och gå åt andra hållet.
4: Men om du ser människor som äter och dricker, så ska du gå framåt dem.
1: Exakt.
4: Ja. Jag gillade budord nummer 5 som är: om du ser någon som vilar, gör dem sällskap och hjälp dem.
1: Ja, precis. Ja, det är lite vackert.
4: Vila på dagen så att du kan sova på natten. Älska din säng som du älskar dig själv. Människan föds trött och lever för att vila. Det är väldigt filosofiskt. Ja, jag själv är väldigt glad och stolt över min egen stora lathet. Jag hade själv reflekterat över det här en vecka när vi diskuterade med mina vänner. Utan lathet, det var någon som beklagades lite grann över att de kände den här inre latheten och så vidare. Jag passade på att påpeka då att många av de bästa sakerna som jag har åstadkommit i mitt liv är direkt sprungna ur min lathet. Och jag har ofta konstaterat att jag har vunnit över andra människor, alltså i konkurrenssituationer, för att jag har varit latare än dem. Och det var det som var avgörandet. Och det som är så magiskt med lathet, det är att en stor lathet, rätt alstrad, gör att man inte slösar energi på att göra onödiga och ogenomtänkta saker. För att man hela tiden, man letar med ljus och lykta efter genvägar.
1: Mm.
4: Det vill säga mer effektiva lösningar. Man är för lat för att göra det mest uppenbara. Så att man avvaktar och liksom, andra människor, så här ser världen ut från mitt perspektiv. Andra människor, de som irrar runt frenetiskt, testar alla möjliga idéer på måfå, den ena saken, den andra saken, men de sätter sig aldrig ner och tänker. Så att om jag lägger mig på sofflocket och funderar istället, när jag väl skriver till handling så är jag mycket mer genomtänkt och jag rör mig rakare mot målet än de här skollade råttorna som till varje pris bara ska vara i rörelse, göra nya saker hela tiden, men stannar de någonsin upp och tänker? Nej, det gör de inte, för att de har inte den här latheten som modererande kraft som vissa av oss har, att vi har en naturlig, att det är motbjudande för oss att förbruka energi utan ett tydligt mål. Och därför förblir vi stilla i eftertanke tills vi är helt säkra på att någonting är värt att övervinna latheten och faktiskt göra någonting.
1: Du kan säkert, alltså man kan ju faktiskt köpa sig medborgarskap i Montenegro, men jag tror inte ens du behöver betala om du hör av dig till dem.
4: Mycket intressant. Montenegro har ju varit med i Excel-arket faktiskt, över länder dit man skulle kunna flytta. Men på något sätt har jag lyckats helt missa det här med att det är lathetens förlovade land.
1: Ja, och de har en väldigt flexibel inställning till det kommer nog ur latheten, men de har en väldigt flexibel inställning till lagar och näringsliv och regleringar faktiskt.
4: Förmånligt skatteläge, det minns jag vi hade. Ja. De hade bra poäng i skattekolumnen i Excel-arket. Och det verkar ha en skön lifestyle där vid Medelhavet. Och väldigt, det uppfattade jag också. Att det är många som sa att det är väldigt, väldigt behagligt att leva i Montenegro. Det var något strul i Montenegro, någon politisk orolighet som gjorde att jag satte ner dem lite grann på listan senast vi satt med de grejerna. Jag minns inte exakt vad det var, men det var lite våldsamt i huvudstaden. Och...
1: Ja, det var alltså, det är ju frågan om det var en NATO-provokation eller en rysk provokation. Men det är viktigt att komma ihåg att ibland har man ryckt ihop lite inbördes, men man har lyckats hålla sig utanför alla stora konflikter faktiskt. Det är etniskt homogent. Man har en stad i söder där det finns lite väl mycket albaner, men de är domesticerade. Man märker knappt att de är albaner. Så att det är lugnt och fridfullt och jävligt jobbigt att ockupera för någon. Det är fan bara berg.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd. Klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson. Gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.

0: Radio Bubbla.
1: Prisrekord på Sapporos melonmarknad i norra Japan, där två av årets första exemplar säljs för motsvarande 250 000 kronor. Ja, vi måste ju pigga upp oss här med lite fruktos, känner jag. En annorlunda nyhet från det annorlunda landet, långt, långt där borta. Japan är det tydligen prestige att köpa de första säsongsfrukterna. Och antingen som att som ett slags lockbete då, lockesföremål för att attrahera kunder in i sin butik. Eller som bara gåvor till kollegor och vänner. I det här fallet är det en frukthandlare som köpt rekordmelonerna för att just locka till sig kunder in i sin fruktbutik. Och i det här fallet så rör det sig om Yubari-meloner som enligt artikeln har en närmast sfärisk form. Geometrisk perfektion eftertraktas ju självklart. Jag tycker att de ser ut som helt vanliga nätmeloner, men de är säkert väldigt speciella. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att se varför de skulle kunna vara värda lika mycket som en helt ny bil. Men ja, jag är inte japan å andra sidan. Jag antar att man ska jämföra det här med den första färskpotatisen. När den kommer så brukar ju svenska krögare tävla med att köpa in de allra första. Vilket såklart driver upp priset till astronomiska nivåer, men möjligtvis till leksaksbilsnivåer då. Yubari är för övrigt ett bebyggt område på den nordliga ön Hokkaido. Och det här området då ligger strax väster om Sapporo. Ja, och det verkar vara väldigt vackert där. 8 500 människor, väldigt fantastiskt vacker flod som rinner, vattenfall och grejer. Det kanske är någonting för dig och Sofia. Nu pratar jag om att flytta till Japan. Kan bli melonodlare.
2: Mm. Jag har lite tänkt att vi kommer aldrig råd att äta meloner och frukt då. Men det är sant, vi kan ju odla dem själva.
1: Ja.
2: Det är inte dum idé faktiskt. Ja.
1: Jag anar ugglor i mossen här. Alltså, är det inte väldigt lätt att få helt sveriska former på meloner? Inte bara liksom stänga in dem i en sverisk form?
2: Oj, det låter inte som någonting som gillas av japanerna. Alltså med det priset på melonen så kan jag tänka mig att de har liksom videodokumentation av hela melonens liv från frö till slut. Jag tror inte de kan fuska på det sättet.
1: Det kanske är en livestreamad melonkanal.
2: Samtidigt livestreamad melonkanal låter lite tacky, så att jag vet inte om det passar riktigt i det här konceptet.
1: Nej, det är också
2: men det
1: så.
2: Tror jag är på deras ära, japanerna. De vet liksom att ja, fruktansvärda saker händer om de som ljuger om melonen. De byter ut den mot en vanlig nätmelon.
1: Mm.
2: De köper på Lidl och lägger i den här snidade lådan.
1: Men om man ska lägga skämt åt sidan, så det är ju fascinerande hur olika kulturer värdesätter helt olika saker.
2: Mm.
1: Och jag tycker den här nyheten illustrerar det här gamla ekonomiska insikten att värde är subjektivt.
2: Mm.
1: Att jag menar, vi kan ju tycka det här är absurt, men uppenbarligen så tycker inte japanerna att det är absurt. I alla fall inte köparen.
2: Nej, och jag menar, i viss utsträckning så kanske det är någon sån här irrationell melonyra. Men å andra sidan så är det här någonting som pågår år efter år. Och det är inte bara meloner de håller på med så här. Så att jag tror att det här är någonting som folk tjänar pengar på. Köper de här melonerna.
1: Mm.
2: Att de får jättemycket kunder i sin butik för att de kan visa upp de här melonerna. Eller de får det här fantastiska kontraktet. För att de ger sin affärspartner en melon eller sånt där. Men det är ju fascinerande hur olika det kan vara. Alltså det säger ju en hel del om en kultur när man tittar på vad det faktiskt är som de värdesätter allra högst. Mm. Kanske mer än en ekonomisk, det kan vara lite godtyckligt på ett sätt, vad man värdesätter. Men jag kan ju tänka att en kultur som sätter så oerhört högt värde på årets första meloner eller andra liksom, jordbruksprodukter är en tämligen högt evolverad kultur. Som står ganska långt från det, liksom det juriska och det barbariska jämfört med andra kulturer. Och man vet ju det i Japan. Liksom. De värdesätter melonerna och körsbärsblommorna och fanatisk renlighet. Och det är lite annat stuk på deras kultur. Så kan man, det finns andra kulturer. Säg en kultur som som värdesätter att allting ska vara så stort som möjligt, inklusive matportionerna just som det. Man äter. Det kanske inte jag skulle se som ett tecken på en fullt lika högt evolverad kultur. Så det är ju intressant, intressant att jämföra.
1: Har du hittat någonting som malteserna verkar värdera oproportionerat mycket?
2: Det är väl lite, det finns vissa sådana här jordbruksprodukter faktiskt på Malta, som till exempel det är lite som i Sverige, de första inhemska jordgubbarna till exempel, Fravli.
1: Okej.
2: Det är ju väldigt poppis, och det är man väldigt, det blir precis början av året då, så man är väldigt, väldigt entusiastisk av de första jordgubbarna. Och sen vet jag inte, finns det väl alltså jag är inte säker, alltså det finns ju inget som riktigt liknar den här japanska förblässen för frukt, och det är ju svårt att hitta någonstans i väst överhuvudtaget. Så vi har ju andra liksom prioriteringar. Det finns saker som vi värdesätter orimligt mycket, som säger konsten och sånt där. Men kanske vin kanske är ett bättre exempel på någonting som vi i väst kan, alltså vi kan ju betala orimligt mycket pengar för en flaska vin. Och det kan man ändå säga är liknande på sätt och vis. Och att det finns säkert Malta någon sån här unik flaska vin, första tappningen av jada liksom, som är väldigt, väldigt speciell. Kanske handlar om mer, alltså mer raffinerade produkter, tänker jag, snarare än liksom den rena bara frukten från trädet i en låda. Kanske liksom den allra bästa gebeina osten från gåsen och sånt där.
1: Okej. Vi har i alla fall noterat vad de inte värderar. Träd till exempel.
2: Malteserna hatar träd. Det man kan säga, det är motsatsen till japanernas kärlek till körsbärsträdet. Det är maltesernas nattsvarta hat mot alla träd egentligen. Deras önskan att riva och förstöra alla träd.
1: Varje träd är en potentiell balkong.
2: Ja, framförallt är ju varje träd en oerhörd säkerhetsrisk, eftersom trädet kan ramla ner över din bil när du kör. Det är på riktigt det malteserna är rädda för.
1: Ja.
2: Det är så skönt nu när de ska riva 200 träd på gamla Rabatvägen. Ja. De här gamla trista cypresserna som har stått där flera hundra år. Samma sak, århundrade ut och in. Nu ska de äntligen riva dem.
1: Ja, så där och samla damm.
0: Venezuelas ekonomi nu så dålig att kriminella inte har råd att avfyra skott vid rån. Priset för en kula på svarta marknaden en US-dollar, medan medelvenezolanen tjänar 6,50 US-dollar i månaden. Ingen bär pengar längre, säger gängkriminelle eller negrito som funderar på att prova lyckan utomlands. Ja, situationen i Venezuela blir sämre och sämre. Den når liksom nya bottennivåer som genererar allt mer otippade rubriker. Jag har ju tagit upp några tidigare och det bubblar, jag ska inte tjata om dem, men några sådana saker som har hänt i Venezuela senaste åren som jag tyckte varit otroligt ögoninfallande. Och nu måste jag säga att det har hänt igen. Inte minst i formen av intervjun med El Negrito som är med i ett kriminellt gäng i Venezuela. Ett kriminellt gäng som för övrigt heter Crazy Boys. Ganska konstigt namn på ett venezuelanskt gäng, kan jag tycka.
3: Ja.
0: Det känns lite grann som att de har översatt namnet på gänget, Crazy Boys, till engelska, men de har inte översatt hans namn, El Negrito, till engelska.
3: The Negro.
0: Det är bara lite en reflektion jag gör. Gänget kanske heter, jag tror att det finns en fras som heter Vatos Locos på spanska. Kanske så den heter. Ja, nu ska jag inte flexa mina spanskkunskaper här. Det är inte det här inslaget handlar om. Venezuela är ett land som sedan gammalt är drabbat av enormt mycket brottslighet. Det är, de har en av världens högsta mordfrekvenser. 90 personer per 100,000 personer som blir mördade varje år. Och den siffran är från 2015. Sen dess så har faktiskt mordfrekvensen gått ner 10% till 2018. Fortfarande är det så att Venezuela är ett av världens mest våldsamma länder. Ett av länder där de flesta blir mördade och så vidare. Men faktiskt har mordfrekvensen gått ner lite grann. Och det kanske beror på den här märkliga tendensen som vi läser om i det här reportaget. Att det finns konflikter minskar för att det finns ingenting att ha konflikter om. Alltså, det finns ingenting att stjäla. Det säger både tjuvarna här att jag funderar på att åka utomlands. Där kanske finns något som man kan sno. Och det är dessutom att det är väldigt dyrt med kulor. En kulor kostar en US-dollar. Så att det kostar liksom mer än en månadslön att tömma magasinet. Han säger det faktiskt. Om du tömmer magasinet så skjuter du iväg $15. Och om du tappar din pistol eller om polisen tar den så slänger du bort $800. Och $800, det är då, om jag inte räknar helt fel då, det är ungefär 2 årslöner för en vanlig venezuelan vid det här laget. Så det är farliga grejer. Man kanske kan börja använda kniv istället när man är rånare i Venezuela. Men det är kanske inte lika roligt. Men det är också andra människor som säger det. Att jag är inte så orolig för att bli rånad, säger en person som blir intervjuad i den här artikeln. Det är de som får ett pratminus. Det är en skomakare som heter Jordin Ruiz. Han säger, om de stjäl din plånbok så finns det ändå ingenting i den. Och ett annat problem de har är att bankvalven är i stort sett tomma. Men även om man lyckas ta sig in i ett bankvalv och stjäla pengarna så går det inte att transportera så mycket pengar därifrån. För att inflationen så att du måste ju ta ton efter ton med sedlar för att få någon typ av behållning av det här rånet. Och även om du har en lastbil, det räcker liksom inte för att det ska bli värt det att råna banker. Och dessutom är det så att det är väldigt många som flyr landet. Alltså miljontals människor som lämnar landet. Och det är överlag, överrepresenterade i den gruppen är unga män. Och när unga män flyr landet blir det tuffa tider för gängen. Därför att de är ju den primära rekryteringsbasen för kriminella gäng. Så att det är en väldigt paradoxal situation. Där situationen blir sämre och sämre på många sätt. Men vissa typer av brottslighet går faktiskt ner. Bara för att situationen är så ofattbart dålig. Att man inte kan till exempel begå rån längre. Är det inte fascinerande?
3: Jo, det här kommer innebära att vi såg ju för några år sedan hur svenska miljöaktivister, det skrev till och med en bok i ämnet, lyfte fram Kuba som ett exempel på ett land som avsatt ett mycket, mycket litet fotavtryck ekologiskt. Och jag lovar att om några veckor så kommer Jerzy Sarnecki och kliva fram en debattartikel och hylla Maduro. För att han har genomfört en politik som har minskat den venezuelanska brottsligheten.
0: Ja, det skulle jag inte förvåna mig alltså.
3: Nej då, det går det med Kuba, går det med Venezuela.
0: Ja. Den enda industri som verkar vara vid god vigör i Venezuela är kokainsmuggling. För det är någonting som har ökat oerhört mycket senaste tiden. Det finns en länk om det i den här artikeln. En annan artikel från samma sajt som jag sneglar lite på. Och där är det tydligen så att det går till så då att kokainet odlas i Colombia. Och sen smugglas det över gränsen till Venezuela. Och därifrån så flyger man det till Centralamerika. Till kanske Honduras eller Guatemala och sånt där. Och där så flyttas det vidare till fots eller till landvägen upp genom Mexiko. Vilket för övrigt kan ha någonting att göra med det vi pratade om i förra inslaget. Om migrantströmmarna genom Mexiko från Centralamerika.
3: Ja, just det.
0: Jag hade inte tänkt på det innan dess, men det står mig nu att det är samma rutt där. Men den här vägen då, saken är att det är svårt att få ut kokainet från Colombia. För där finns det lite mer av en fungerande stat som undersöker och stoppar flygplan och sånt där. Men i Venezuela så kan man köpa den tjänsten från militären och staten. Därför att ända upp till den högsta statsledningsnivån så gör man de här affärerna och släpper igenom kokainsmugglare mot betalning. Så att det är så, man tar sig igenom djungeln till Venezuela, hoppar på ett flygplan och till Centralamerika. Och tydligen är det så att det är så lönsamt att göra de här kokainflygningarna att det händer ofta att de lämnar planet, de skrotar planet eller eldar upp planet efter att de använt det en enda gång. Därför att de tjänar så mycket pengar att de lika gärna kan köpa ett nytt plan nästa gång de ska åka från Venezuela. Så att kokainbranschen kan dra nytta av en otrolig prisdumpning på små propellerflygplan som jag antar att de plockar upp i Venezuela då. Men de används bara en gång efter att de blir köpta.
3: Nu snackar vi slit och släng alltså.
0: Onekligen så genereras det en hel del intressanta ekonomiska exempel.
3: Ja.
0: Kan man säkert skriva många så här nationalekonomiska papers om alla intressanta effekter som uppstår. Ja. Dagens lilla uppdatering från Venezuela.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Trump-administrationen utvisar 60 ryska diplomater, varav 12 med FN-högkvarteret i New York som arbetsplats. Tvingar även det ryska konsulatet i Seattle att stänga. Ja. Nervgiftattacken i Storbritannien här om veckan fortsätter att få efterverkningar över hela världen. I en sorts solidaritetshandling så svarar Donald Trump och hans administration i Amerikas förenta stater i att utvisa en hel skock ryska diplomater och stänga ner en del av ryska diplomatiska verksamheten i USA. Och det är naturligtvis inte bara Trump utan även 14 EU-länder som gör liknande drag. Så det här är den största västerländska utvisningen av ryska diplomater sen någon gång under kalla krigets mest intensiva dagar. Till och med Malta är med. Jag läste här om dagen. Först så sa de att Malta skulle inte agera. Därför att den maltesiska missionen i Moskva är så liten, så här sa malteserna, så att varje svar från Ryssland, om Malta gör minst i lilla drag och Ryssland gör minst i lilla svar, så skulle det innebära att de diplomatiska relationerna mellan Malta och Ryssland bröts helt och hållet. Vi har bara en diplomat i Moskva, så vi har inte råd att bli av med dem, för då är det som att nu är Malta i krig med Ryssland. Men till slut så gjorde man det ändå. Malta sa att vi måste stå solidariska med våra brittiska för detta kolonialherrar. De återkallade ambassadören Carmel Brincat från Moskva. Ryktet säger att Putin blev helt knäckt när han fick höra det här om den maltesiska ambassadören. Han fick åka akut till det här klostret på Ladoga sjön. Du vet, dit Putin brukar åka. Han fick åka dit för att läka såren i sin själ.
4: Ja, det förstår jag. Man måste göra sådana saker. Dra sig undan, reflektera.
2: Jag har faktiskt ett koll, Boris. Har även Stefan Löfven och Margot Wallström agerat, dragit tillbaka diplomater från Moskva och sånt där?
4: Nej, inga sådana tecken. Konstigt nog, måste jag säga.
2: Mycket misstänkt.
4: Men jag tycker den här nyheten är ju nästan läskigare än vi brukar tala om att kriget är på tredje världskriget startat och så. Att nedskjutningar i Syrien och när de olika inblandade stormakterna skjuter ner varandras plan är ett tecken på att kriget blir hetare och hetare. Jag tycker det här är nästan mer oroande. Alltså, vi har ju gått igenom det här fallet. Vi har poängterat att vi har faktiskt ställt oss på Macrons sida där och sagt att än så länge det här är ju fantasier och påhitt. Och att det inte kan vara grundval för någon typ av aktioner mot Ryssland. Det är inte så att Theresa May nu och Boris Johnson har lagt en massa dokument och bevis på bordet. Det är fortfarande väldigt löst i köttet. Extremt ologiskt om det skulle vara Ryssland. Det kan ju vara, men då återstår det faktiskt att leverera ordentliga bevis. Och på grund av detta, en lite tårfyllt gnölande framträdande Theresa May, så börjar man alltså en utvisningsoffensiv av ryska diplomater. Det känns obehagligt lättvindigt alltså. Det är sådana här som brukar föregå krig.
2: Ja, intressant att du säger det, för att jag undrar lite över det här med att utvisa diplomater. Vad betyder det egentligen? Det är en särskild sorts spionverksamhet som bedrivs nästan öppet, kan man säga, på ambassaderna. Men anta att det finns en man i Stockholm, låt oss säga. Och han... Det står i telefonkatalogen att han jobbar som kulturattaché på den ryska ambassaden. Det finns ju inte en människa som tror att den här mannen jobbar med kultur. Eller hur va? För att om du faktiskt är kulturattaché, så är det helt vansinnig om din officiella titel är kulturattaché på ambassaden. För alla kommer ju tro att du är spion. Du kommer vara under ständig bevakning, du kommer eventuellt bli... Ja, om du är brittisk kulturattaché i Moskva, så kanske du blir mördad med ett poloniumparaply eller något sånt där. Så det är det sista man skulle kalla sig om man faktiskt var kulturattaché. Så det här är en sorts, det är ute efter är att det är en sorts formaliserad spionteater. Det är som en sorts en märklig rituell pantomim sak. Det är inte riktigt spionage. Du blir inte av med de riktiga spionerna för att du utvisar diplomater. Utan det är mer en sån här grej att ja, men herr A och herr B kommer inte längre bli inbjudna till den och den societetsmiddagen.
4: Mm.
2: Samtidigt så de här människorna, de är, måste ändå vara som en sorts smörjmedel mellan länderna. Till exempel för att de hela tiden spionerar på varandra, de avlyssnar varandra. Så det är, men om du har en riktigt hemlig verksamhet så är det inte kulturattachén på ambassaden som bedriver den. Men om till exempel säg att Ryssland behöver skicka en subtil signal till den amerikanska statsledningen utan att säga det offentligt, så kan de låta en av sina kulturattachéer nämna det in i ambassadhuset som såklart är övervakat. Och sen så kan amerikanerna få veta liksom att den här kärnvapenroboten som de testar just nu, den är inte bestyckad och det är egentligen bara någonting annat liksom. Så att de inte skickar iväg sin first strike. I alla fall, det fyller en viss funktion, ett viss typ av smörjmedel. Så det verkar som att världen blir farligare i alla fall. Världen blir farligare samtidigt som de riktigt farliga grejerna berörs inte alls så där.
4: Ja, och därför de andra agenterna finns ju kvar så att säga. Och världen är ett maskineri och nu tar man undan ett av smörjmedlen. Och sen sa jag någonting vänligt om Macron, men jag vill ju också påpeka att han har ju bytt fot sedan han talade om att det fortfarande var fantasier. Nu bejakar han ju utvisningarna och tror jag väldigt mycket därför att Theresa May nu uppenbart använder det här konflikten med Ryssland som ett sätt att faktiskt släpa landet tillbaka in i EU och skrämma upp den egna befolkningen. Så att det är oroliga tider det här.
2: Radio Bubbla.
5: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag. Hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.

0: Radio Bubbla.
1: Konstnären Lars Vilks och två poliser avlidna i trafikolycka i Markaryd sedan fordonet de färdades i kommit över på fel sida av vägen och kolliderat med en lastbil. Det har varit den absolut största nyhetshändelsen i Sverige under de senaste dagarna. Och därför, eventuellt är det därför som vi har den stora äran att få inleda den här sändningen med ännu en vers från Klot Johan i Karlstad. Så vi börjar där, det blir ett bra avstamp för att prata mer om saken. Parentation. Lars Vilks, en modig man med stillsam glöd. Hans verk en viktig insikt åt oss gav. Att friheten som mest är skir och spröd. Men inte fick han något verkligt stöd. Han skälldes för provokatör rent av. Dock fysiskt skydd av Säpo staten bjöd. Ironiskt nog så blev just det hans död. Till himlen for han med en livvakt som prestav. Ja, jag var tvungen att googla två av orden i den här versen som jag inte kände till sen tidigare. Dels parentation, det första ordet är rubriken, och dels det sista ordet prestav. Jag var tvungen att lära mig faktiskt idag. Så det tackar Klot Johan för att jag förklarar mig två nya ord.
2: Prestav är ett gammalt fint slaviskt ord ursprungligen.
1: Ja, det är kanske det som jag skäms minst över att jag inte kände igen. Det är någon typ av marschalk som gör grejer under ortodoxa gudstjänster eller sånt. Och en parentation, det är det är någonting som sägs om en död person. Klot Johan har en positiv bild av Lars Vilks och också en skildring av hur Lars Vilks har betraktats och hanterats av det svenska samhället. Och det här är väldigt intressant. Jag hoppas att vi ska kunna komma tillbaka till det här. För jag tycker inte alls att det är självklart hur man ska se på Lars Vilks eller på hur han hanterats av etablissemanget eller av Säpo och så vidare. Men jag känner ändå för formens skull. Just nu är det här färskt i allas minnen. Men eftersom folk lyssnar på Radio Bubbla vid alla möjliga tillfällen så ska vi först bara prata lite generellt om kanske om Lars Vilks och den här trafikolyckan och så vidare. Lars Vilks var en konstnär. Eller om man, jag vet inte om han var, man kan säga att han primärt var en sorts konstteoretiker och i andra hand var han en faktisk utövande konstnär. Han har liksom, som jag har förstått det, så börjar han som en mer teoretisk person och det är framförallt i den rollen som han kanske har ansetts framträdande i vissa sammanhang. Och han är känd bland annat som en förespråkare av det som kallas för den institutionella konstteorin. Som en teori som beskriver vad konst är för någonting och säger att konst är inte någonting

som tycker saker om konst inuti konstvärlden. Så det här är ju en sorts uppluckring givetvis av hävdvunna idéer som man har haft i västlandet i hundratals år. Och Lars Vilks var också en del av en postmodern rörelse inom konsten. Och han gjorde också själv konst som var typiskt postmodern, väldigt navelskådande, självupptagen och väldigt ointressant, så kallad konceptuell konst. Ett exempel då från en klassisk Lars Vilks är att han ställde ut sig själv på ett konstgalleri. Istället för att måla en tavla eller göra en skulptur eller någonting, så gick han själv och ställde sig i på en piedestal på ett konstgalleri. Det var han som var konstverket. Oh, vilken radikal, spännande idé, va? Ja. Han är också känd för Nimis och några konstverk till, som är skulpturer gjorda av skräp som han har hittat på en strand. Så han har byggt torn av skräp på en strand som ser ut som kanske något mer avancerad version av någonting som ett litet barn skulle bygga på en dag på stranden. Runt det här så har han också skapat en konceptuell inramning då. Han har skapat en mikronation, mikronationen Landonien, som de här skulpturerna ingår i. Och återigen då, det är inte liksom konstverkets skönhet, utan det är liksom hur konstverket provocerar genom att vara normbrytande inom konstvärlden, den typen av saker. Så att det faktum att han byggde de här skulpturerna utan tillstånd på mark som han inte ägde är en väldigt viktig del av konstverket, och korrespondensen med myndigheter och konflikterna och så vidare är en omistlig del av konstverket, enligt den här typiska konstsynen då som han företräder. Sånt där höll han på med och har väl alltid hållit på med, men allting förändrades år 2007 när han ritade ett antal teckningar, de berömda Mohammed Rondell hundarna och de gjordes ursprungligen, jag tror det var tre teckningar gjorde från början, som han erbjöd för utställning på någon väldigt liten konstutställning någonstans i Sverige, där han var inbjuden att göra. Temat var hunden i konsten eller sånt där, och det här var hans bidrag då på temat konst om hundar. Och det var ju liksom han hakade in då in med det här rondellhundsfenomenet som hade börjat något år tidigare, men som var ganska nytt och färskt nu. Nu kanske det mest förknippas med hans Mohammed-hund, men det var ju någon sån här trend, någon mem i köttrymden som hade dragit igång vid den tiden. Och sen så gjorde han en rondellhund med Mohammed huvud på. Ja. Det här ledde ju till enorm uppståndelse givetvis, och som alla vet, och det som hände att han fick ett pris på sitt huvud av diverse muslimer för att han blev utpekad som en stor fiende till islam. Och det har också gjorts flera försök, allvarligt syftande försök, att döda honom, regelrätta attentat. Och han har levt under polisbeskydd dygnet runt, så vaktar de honom, står på postering utanför hans hus, kör runt honom vart han än ska och har en enorm säkerhetsapparat. Ungefär som man har kanske kring statsministern eller något sånt där. Jag vet inte, det finns i alla fall inte fler än statsministern och kanske någon minister till som har den typen av stor säkerhetsapparat. Så han är väl i alla fall en av Sveriges fem mest skyddade personer och sånt där. Kanske man ska räkna in kungen och så vidare. Men han delar en enorm infrastruktur kring Lars Vilks för att stoppa muslimerna från att döda honom som de så gärna vill. Och hur dog han då? Vad var det som hände häromdagen? Det är lite oklart faktiskt. Han hade varit i Stockholm, ätit middag med Kjell och Stina Dabrowski, har jag läst i tidningarna. Och när han var på väg hem så polisen körde honom hem. Två poliser i samma bil, en särskilt utrustad Land Rover med eller Range Rover kanske heter, blandar ihop dem. En sån här bil i alla fall, som en stor SUV, fast med extra pansar och utrustning. Och de körde på motorvägen, och den officiella historien är någonting i stil med att någonting hände som gjorde att de kom över på fel sida av vägen, vilket gjorde att de krockade med en lastbil, det blev en stor explosion, allting exploderade och brann upp och alla dog, Vilks och poliserna och även lastbilschauffören. Så det är den officiella berättelsen, att det var en bilolycka, en vanlig bilolycka. Sen finns det väl en del tvivel kring det här. Det är svårt att göra reda för exakt vad som hände när man ser på bilderna. Det kanske kommer en fullgod förklaring så småningom. Men
Jag har hört många människor

0: titta på de här bilderna, läsa berättelserna och fråga sig hur hänger det här egentligen ihop. Man tittar på precis vilken typ av skador som uppstått på mitträcket mellan vägdelarna, däckspåren på vägen, hur de ser ut, vilken riktning de leder och så vidare. Och det finns också åtminstone en jihadistgrupp har tagit på sig ansvaret för det här. De säger att det var en terrorattack, vi utförde den. Det var någon grupp i Pakistan eller Indien, något sånt där. Och så finns det så här skumma omständigheter som till exempel att, jag vet inte om det stämmer, men jag såg en YouTube-video, den såg liksom legitim ut tidigare idag, att dagen innan som den här bilolyckan hände så var Wilks i Stockholm på Konstakademin och var en sorts försöksperson i en konstinstallation som simulerade en voltande bil. Så att han kliver upp och sätter sig i en liten billiknande sak som åker framåt längs ett räls i rummet samtidigt som den roterar, som om bilen håller på och slår runt. Och det här hände alltså dagen innan bilen lyckas. Det är lite mystiskt. Och sen så var det sådana detaljer som påpekades då, som att det var en sorts Davidsstjärna på den här bilen som Wilks roterade runt i. Vilket eventuellt är en symbol för frimurare. Förlåt, jag har inte jättebra koll på det här. Men jag har alla möjliga teorier i omlopp i alla fall. Och jag skulle inte betrakta det som klarlagt exakt vad som hände. Att det var en vanlig bilolycka och inget fult spel inblandat då och så vidare. Ja, mediereaktionerna har ju varit enorma. Alla sorts reaktioner, alla ska reagera på det här givetvis, tycka till. Nästan alla medströmstyckare hyllar Lars Vilks som en hjälte, en sorts martyr. Men så har det inte alltid låtit. Det är intressant att fundera på hur folk pratar om Vilks nu respektive tidigare. Och det finns också en mer seriös diskussion som bör has om huruvida Vilks faktiskt var en hjälte. Det är en ganska komplicerad bild. Jag har själv en del tankar om den saken. Men jag skulle först och främst vara nyfiken på att höra dina tankar, Boris.
1: Ja, men dels det här med konstnärskapet. Egentligen tror jag att man ska utrangera det ur debatten. För hade inte rondellhunden inträffat, eller hade han inte gjort sina rondellhundar, då skulle han varit en ganska negligerad person i det svenska konstnärskapet. Det är jag övertygad om. Det är en slags provokativ performance-konst som jag tror de flesta inte bryr sig om faktiskt. De enda som berörs direkt liksom är väl byggnadsnämnden där han byggde det här konstverket av skrot och gammalt virke. Jag funderar faktiskt på att lösa en del tvister med byggnadsnämnden i Västerås gällande vårt landställe, mer på att hävda att jag är konstnär och kanske kan få polisbeskydd också med tanke på min antimuslimska inställning. Så att egentligen vill jag plocka bort den, alltså därför att man nu tar upp det här med hans konst, det är ju en följd av det liv han fick leva efteråt. Och du och jag berörde lite grann igår, och jag skulle jämföra honom ungefär med Salman Rushdie. Salman Rushdie blev ju också den första Vilks, så att säga, när han skrivit Midnattsbarnen och hela den muslimska världen. Det var inte bara så kallade extremister, alla muslimer verkade hata honom. Och det här var en oerhört oväntad reaktion för honom. Han hade liksom skrivit tyckte han själv, en liten skojsig bok om vissa saker han tyckte var obehagliga. Det var allmänt fåniga i Koranen och i muslimsk tro och mytologi. Och bara för att liksom vi västerlänningar skulle tycka att men Salman är som vi. Han aldrig väntat sig denna reaktion. Det blev ett ganska långt lidande för honom innan muslimerna tröttnade på att jaga honom och fattor återkallades och så vidare. Men så att innan vi diskuterar hjältebegreppet ska man ju konstatera att till exempel Rushdie och Vilks går in i samma kategori. Alltså att personer som ofrivilligt hamnade i en situation de inte hade förväntat sig. Och definitivt inte önskat sig. De gjorde inte det här för det fria ordet, någon av dem. Men när man väl sen sitter där i den här sitsen att alla muslimer hatar en och rätt många vill ta koll på en, då vill ju vem som helst ikläda sig en lite finare klädnad och ta skydd vad man kan och hävda alla principer som tänkas kan för att man ska få vara i fred och att folk ska sluta upp bakom en. Och då blir det yttrandefriheten. Och det vart det i båda deras fall. Båda utvecklar liksom lite doktriner i frågan. Alltså jag stannar där av två skäl. För dels vill jag att jag anar vad dina tankar bär, så utveckla dem så ska jag utveckla mina tankar efterpå. Men man bör ju också notera att du har ju faktiskt pratat med den hädan gången en gång i tiden.
0: Jag har det, ja.
1: Ja.
0: Jag har träffat Lars Vilks några gånger, det är två tillfällen. Du har haft längre stunder och jag har liksom interagerat med honom. Framförallt var det ett tillfälle. Jag var på Frihetsfronten sommarseminarium ute på Banas ö. Någon gång, kan det vara 10 år sedan och sånt där. Han var ute och höll en föreläsning för Frihetsfronten, alltså nyliberala libertarianska organisationen. Och då var han där ute på Banas ö och käkade lunch och sådär. Så då passade jag på. Tog honom åt sidan en stund och hade ett någorlunda långt samtal med honom. Jag ställde alla frågor som jag hade och verkligen försökte förstå liksom hur han tänkte och vad liksom hela den här situationen som han befann sig i. Det var 10 år sedan då, så jag minns inte exakt i detalj allting. Men alltså det som slog mig framförallt, det var att Vilks var så väldigt apolitisk. Mitt intryck var att han var inte intresserad av politik överhuvudtaget. Inte av islam, inte av yttrandefrihet. Han var bara extremt nördig, alltså kufig och totalt insnöad på konstteori. Det var allting handlade om för honom, det enda han egentligen brydde sig om på ett känslomässigt plan. Så det var med intryck som jag fick. Så han var ju förvånad, som du säger. Han var ju förvånad över det här som hände med Muhammed-teckningarna. Och jag tyckte han verkade liksom irriterad på att hans teckningar uppfattades som politiska, eller som ett politiskt hot eller något sånt där. Därför att han menade på att han hade skapat de här teckningarna enbart som ett inlägg i en intern debatt mellan konstteoretiker. Så han ville att diverse professorer och konstkritiker och gallerister och så vidare skulle reagera. Och han var förbluffad över att någon annan brydde sig om deras interna debatt. Det var så, han förklarade väldigt, väldigt tydligt. Jag är säker på att jag inte missuppfattade liksom den delen av hans resonemang. Så att på sätt och vis, alltså poängen är på sätt och vis det här vanliga postmoderna navelskådandet. Där man dividerar kring vad konst egentligen är. Och tänjer gränserna genom att skapa saker som ingen normal människa anser är konst. Men sen påstår man att det är konst och försöker komma undan med det. Och om man kommer undan med det, då är det konst. Det var ju Lars Vilks uttryckliga teori, alltså den där institutionella konstteorin. Och de här Muhammed-teckningarna är ett exempel på det, därför att det här var också någonting som han pratade om, att de är ju avsiktligt fula, avsiktligt dåligt gjorda. Jag vet inte om Vilks är en duktig tecknare egentligen, men han kan definitivt teckna bättre än de här Muhammed-teckningarna. Men han gjorde dem avsiktligt slarviga och fula. Därför att han är inte intresserad av konstnärlig skönhet. Han är bara intresserad av den här konstteoretiska, konceptuella poängen. Och för min del, alltså, jag tyckte då, jag tycker fortfarande att allt det där är bara totalt trams. Och framförallt så är det såklart, ja. Alltså allting de här konstnärerna håller på med, det är helt sjukt. Och det är bara äckligt att en massa offentliga pengar hela tiden pumpas in i den här typen av solipsistisk skräpverksamhet. Men poängen är alltså att Vilks, han gjorde inte med Muhammed-teckningarna som en politisk handling, utan han blev förfärad när de tolkades politiskt. Han ville göra en väldigt begränsad poäng om liksom, vad konstetablissemanget såg som konst. Man kan kritisera vissa grupper men inte andra grupper och så vidare. Men jag tror, jag vill prata om det här med hans konstnärskap och hans postmoderna inställning och allt det där. Jag tycker det är relevant, Boris. Därför att jag tror att det är kanske därför som Lars Vilks kunde bli så hyllad. Han lyftes fram som den främste dissidenten därför att han egentligen inte var någon dissident. Eller rättare sagt, han var ett slags dissident, eller någon sorts pseudodissident kanske, men enbart inom konstvärlden. Han var en rebell Men det han gjorde uppror mot var idén om att det finns gränser för vad som kan utgöra konst som inte bestäms av konstvärlden själv. Han var inte mot islam, han var mot skönhet.
1: Det där är en jätteintressant det är en väldigt bra beskrivning av Lars Vilks syn på konst. Men jag tror inte att det var därför han var hyllad. Därför att det är väldigt mycket så att, som du var inne på i början, han var ju inte särdeles hyllad. Alltså, innan rondellhundarna så var han inte speciellt uppmärksammad, en kuf. Efter rondellhundarna så var han uppmärksammad, men ganska omstridd. Även de mest, man kan säga så här, konstkritiker och andra personer som är intresserade av konst och kultur med en postmodern inställning var ju inte några varma liksom, förespråkare och beskyddare av Lars Vilks yttrandefrihet på något sätt. Jag kommer inte på någon. Däremot fanns det ju rätt många kulturröster som tyckte liksom att dels att han var en dålig konstnär och det andra att han hade faktiskt begått fel, det gamla klassiska att nej, men Lars Vilks har sparkat ner, att han har sparkat på fattiga muhammedaner i utanförskap. Det är egentligen först i och med Lars Vilks död man kan se en remarkabel omsvängning. Alltså nu är han ju helgonförklarad som konstnär och en person som skapade god och stor konst och inte bara att han var en skapande konstnär, han har plötsligt blivit en framstående konstteoretiker, han har blivit en person som var det är Jesus Kristus man beskriver utan överdrift, hur han var sprudlande, humoristisk, fantastisk att samtala med och så vidare. Det där gör det vissa andra problem som jag kan komma tillbaka till. Och en förkämpe för yttrandefrihet. Alltså väldigt många har ändrat kurs totalt nu när Lars Vilks är död. Det tror jag är en form av ren befrielse på något sätt för dem, att de är av med det här problemet. Därför att det finns ju också tankegången att som jag tycker lite bakvänd, att jag kan föregripa det för att du kommer att komma in på fria tiders tankegång där och säkert din egen dessförinnan. Om att Lars Vilks var nyttig för staten och Bonniers och Expressen och att det var därför man skyddade honom. Men fria tider missar poängen med skyddet. Alltså de missar poängen totalt. Därför att hade man i verklig mening velat skydda Lars Vilks, då hade man kunnat gå oändligt mycket hårdare fram än man har gjort nu. Det är ju som många har påpekat med Salman Rushdie-fallet, att hade Margaret Thatcher velat skydda Salman Rushdie så hade hon inte behövt liksom förse honom med 8 livvakter och låta honom tricka en källare ungefär i rätt många år. Utan hon hade ju bara, hon var handlingskraftig då, man kunde ha ringt, kommit överens med honom att du, nu gör vi så här va. Och så hade han återkallat fatwan och han fått något utbyte och blivit lugn. Men Margaret Thatcher och efterföljande brittiska premiärminister behövde Salman Rushdie som en person som visade att kolla vilket jävla eländigt liv han lever. Han kan inte gå på cocktailpartys längre. Han sitter i en källare med 8 trötta brittiska snutar och tittar på tv. Alltså det har en oerhörd skrämseleffekt detta. Och precis samma sak med Lars Vilks. Han var ju perfekt för staten. Staten vill inte att man på något sätt stör och irriterar de nya muslimska så kallade svenskarna. Och inga kritiska röster. Och det bästa man kan göra det är att forsla runt Lars Vilks i landet i en bil och begränsa hans rörelsefrihet väldigt, väldigt mycket. Det är oerhört avskräckande. Därför var han nyttig för staten. Man skyddade inte honom på riktigt, utan man höll honom som en fånge och ett skräckexempel. Nu får de hitta något annat att skrämma folk med. Och, jag menar, vanliga Många kulturmänniskor vill ju inte sitta liksom som Lars Vilks. Det är, har varit jätteeffektivt, tror jag.
0: Jag ska förstå din teori här, Bor. Så att det faktum att man har lagt oräkneliga miljoner på att skydda Lars Vilks med livvakter dygnet runt, tre polisbilar som åker vart han ska med pansar och fordonen och ditt och datten. Liksom. Orsaken till det är inte att man egentligen man vill skydda hans liv, utan det är att genom att iscensätta den här säkerhetsteatern runt Lars Vilks så skrämmer man alla andra och berättar för dem att ni måste passa er för ni får inte mucka med muslimerna. Därför att då, kolla på Lars Vilks, då blir det väldigt farligt för er.
1: Ni får sitta bredvid honom i baksätet och det är inte så jäkla kul. Han kommer bara prata konsteori. Det är, jag tror exakt det där vi har sett utspelas framför våra ögon.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okej. Och du är också inne på att om de verkligen hade brytt sig Lars Vilks så hade de kunnat göra någonting annat. Kan du utveckla lite mer? De skulle alltså ha, om jag förstår det rätt, de skulle ha kontaktat muslimska grupperingar i andra länder som har utfärdat fatvor mot Lars Vilks och liksom göra en deal med dem om att ta tillbaka fatvan.
1: I Sveriges fall hade inte det kunnat gå. Margaret Thatcher till exempel hade kunnat göra det med iranierna. Hon var bra på att sluta konstiga deals, så att det hade säkerligen gått. I Sveriges fall var det lite annorlunda. Man har liksom ingen pondus, ingen kraft och så vidare. Däremot så hade det funnits många andra saker man hade kunnat göra för att förflytta honom i säkerhet för gott, helt enkelt. Man kan ju lämna landet om inte annat. Finns mycket man kan hitta på, men man hade inte kunnat göra en Thatcher-deal med iranierna, det tyder jag på. Men hade den som ursprungligen utfärdat fatvan dragit tillbaka den och sagt att men allt är okej med Salman, låt grabben vara. Då vid den perioden så hade ingen lyft ett fing. Det är ingen teori som jag har kokat ihop. Den var i svang för ett många år sedan. Jag tror den är fullt applicerbar på Sverige.
0: Ja, det låter lite långsökt tycker jag, med tanke på att det har gjorts en 3-4 seriösa attentatsförsök, inklusive några där folk har strukit med, men inte just Lars Vilks, även om han var måltavlan.
1: Nej, men alltså nu måste de ha missförstått mig. Alltså det gör det hela bättre att han hela tiden faktiskt kan utsättas för mordförsök. Då blir det ju oerhört realistiskt. Det skulle inte ha funkat lika bra om inte de här två konstiga albanerna hade försökt, till exempel. Det är en del i spelet. Alltså att man vet att det kan hända, och då blir det ju ännu bättre skrämselteater.
0: Ja. Jag tycker det är lite, jag förstår ju någonstans din teori. Jag kan inte säga att jag känner mig särskilt övertygad av den, men om man spinner vidare lite på det här spåret då, en sak som är lite svår att förstå som du redan har berört, det är ju att vad skulle man kunna göra för att skydda Lars Vilks mer? Ja, Salman Rushdie hade man kunnat skydda, men Margaret Thatcher hade kunnat ha någon förhandling med Ayatollan. Men Lars Vilks kan man inte riktigt göra så, verkar inte du tro heller. Men däremot så skulle man kunna ha skyddat, man skulle kunna ha flyttat honom utomlands till exempel. Och det är vad man normalt gör med människor som befinner sig under extrema hot. De får skyddad identitet, de får flytta till en ny ort, man håller hemligt var de bor någonstans nu. Eller så de får flytta utomlands, eller om man har hittat på för någonting. Men det har man ju inte gjort med Lars Vilks, utan tvärtom så har man ju uppmuntrat honom i praktiken att fortsätta vara en väldigt högprofilerad person, att fortsätta vara konstnär, åka och ge föreläsningar, åka på liksom fester och allt möjligt liksom. Han har ju fått leva liksom the high life som konstnär, inte bara sitta och trycka en källare med poliser, utan till då en enorm kostnad så har man sett till att han har kunnat göra alla de här sakerna, till skillnad från mig veteligen alla andra utom liksom kungen och statsministern som har den typen av hotbild mot sig, därför att det man normalt gör är att man säger liksom att du måste ligga lågt nu, tyvärr liksom. Men inte Lars Vilks, men hade du varit till exempel välkänt hela tiden var någonstans han har bort, att han bor i ett hus nere i Skåne och var det ligger någonstans och sånt där. Men jag antar att då i din teori så det är en del av den här säkerhetsteatern. För att om man låter Lars Vilks fortsätta vara i rampljuset trots den här hotbilden så förstärker man liksom hotet och skrämseleffekten.
1: Exakt, det är faktiskt den enda logiskt hållbara teorin. Det är därför att hans användbarhet och iscensättare försvinner om man låter honom försvinna. Alltså det är nödvändigt, och det var det jag var inne på, det är nödvändigt att forsla runt honom och visa Gud vilket säkerhetspådrag det är omkring honom för att skrämma skiten ur konstnärer och skribenter och andra. Den sitsen vill man inte hamna i. Ja, men den teorin kan verka udda, vilket alla bra teorier är. Men den motsatta teorin har jag oerhört svårt att få gå ihop. Därför att om man nu antar att till exempel som Fria Tider säger att det var i DNs och Expressens intresse. Alltså den teorin håller inte, för de har slutat ledartikeln med att det är DNs intressen och Expressens anledning att det har sett ut så här under de här ungefär 10 åren. I så fall blir det jätteunderligt att DN och Expressen under hela den här perioden har haft ett antal synnerligen artiklar som har varit synnerligen tveksamt inställda till Vilks person och gärning och så vidare. Precis som andra tidningarna också har haft. Det blir oerhört motsägelsefullt. Vi tänker skydda en person som vi betraktar som en onödig provokatör. Och varför då? Om det nu var i DN, om det nu var så att han gick på något obegripligt sätt DNs och Expressens ärenden, då skulle de väl ha hyllat honom från start. Det är först nu man hyllar honom som en stor konstnär och en stor tänkare, varm humanist och en stark försvarare av yttrandefriheten.
0: Ja, det är min bild också att hur man har pratat om Lars Vilks har förändrats. Gradvis över åren och särskilt efter att han dog. Den här Fria Tider-artikeln som du nämner, Boris, ska jag säga det kanske till lyssnarna. Det är en ledarartikel i Fria Tider som heter Lars Vilks liv säger något viktigt om Sverige. Jag tycker det var en intressant artikel som gjorde många tänkvärda poänger. Det var kanske hetaste tagningarna som jag sett på Lars Vilks fråga sedan han dog här. Sen tycker inte jag att den artikeln är det finns väldigt många problem med den artikeln. Eventuellt några saker som du nämner, Boris, men också jag kollade upp lite grann källorna till några saker de skriver om och såg att de hade, jag anser att de ganska grovt felciterar Lars Vilks vad det gäller Dan Park till exempel. Där de får det se ut som att Vilks liksom 2012 attackerade Dan Park. Men som jag ser det så har de förvridit. För jag kollade upp vad Lars Vilks faktiskt skrev på sin blogg som de själva länkar till. Och det var en ganska försåtlig, väldigt tendensiös tolkning och så vidare. Så att jag vet inte, jag håller med om att den där artikeln är problematisk. Jag gillar din teori för att det är en teori. Jag själv så ser det bara som ett mysterium. Jag tycker ingen har lyckats förklara det här. Så att jag kan förstå det i alla fall.
1: Ja, men det finns ju en förklaringsmodell vi har varit inne på i ett helt annat sammanhang. Och som man inte ska förakta det här sammanhanget heller. Och det är den totala valhäntheten av svenska myndigheter. Alltså, vi har ju pratat om det rätt mycket när det gällde coronan och den så kallade pandemin. Hur det kunde vara liksom ändå rätt anständigt därför att de var så jäkla valhänta på Folkhälsomyndigheten och politikerna också. Alltså man kan ju tänka sig det mycket enkla scenariot och linjera upp det hela så här. Okej, nu har vi en konstnär som är mordhotad av en massa skogstokiga muslimer. Ja, vi får försöka skydda honom på något sätt. Det här är det bästa de kunde åstadkomma. Och medias omsvängning sker ju parallellt på sina egna premisser, va? Därför att media tycker oerhört illa om honom därför han faktiskt har just den här tanken på att man får inte angripa muslimer. Det är stackare som man står på, som ligger ner. Så Vilks en ond människa. Och nu så, det är först nu man så att säga ändrar sig. Och att det är inte någonting annat än de vanliga kultursidens mekanismerna i kombination med myndigheters valhänthet vi står inför. Nu blir det så tråkigt så är det bättre att skapa en teori om det hela.
0: Ja, jag är fortfarande helt agnostisk i den här frågan. Jag tycker att det är otroligt märkligt och hela historien kring Lars Vilks, all uppmärksamhet kring honom nu är bara en riktigt konstig berättelse i samtiden. För mig känns det som att det är nästan ingen som uttalar sig om det här som har ett ett ärligt uppsåt och ett rent samvete och ger någon sorts objektiv beskrivning. Det är bara, ja, jag vet inte exakt hur jag ska beskriva det. Men just nu är det väldigt mycket att alla vill liksom associera sig med Lars Vilks nu när han har blivit en martyr och så vidare. Och det är bara, det känns som enorma rökridåer som läggs ut över allting som har hänt hittills.
1: Grundgrejen är det vi sa i början, tycker jag, bara två, att alltså, han snubblar in i det hela. Det där, man kommer rätt långt med det här konstaterandet att man ska bara börja nysta på det hela. Men svårslagen är ju Aftonbladets rubrik idag. De ska följa upp Lars Vilks död. Liksom drar på hela sidan. Dagen som skakade Sverige. Det är ju kanske att ta i lite grann.
0: Du är säker på att de inte skrev om att Facebook går ner några timmar?
1: Nej. Ja, de hade en bra tagning på det också. Det var att var det tiotusentals eller hundratusentals människor sökte sig då till Aftonbladets chatt som hade öppnat speciellt för detta. Räddaren i nöden.
0: Tack och lov. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Andrej Kokkonen, högt förtroende för svenska medier betyder inte att folket har förtroende för medias rapportering om invandring. DN Ipsos-undersökningen har vi ju berört lite grann i tidigare sändningar. Den släpptes på 1 april, passande nog. Man trodde först att det var ett rent aprilskämt när DN gick ut och sa att blåsa av faran, svenskarna har jättestort förtroende för DN och andra mainstream-tidningar. Det finns ingen förtroendekris här inte. Det är 50% ungefär av de tillfrågade som tycker att DN ger en sann bild av verkligheten. Samma siffra för SVT är drygt 70%. Det finns dock några problem med den här undersökningen. Det var inte ett aprilskämt. De menar det här på allvar. Men nu så börjar det här brytas ner i olika medier. I det här fallet på bloggen Politologerna, men även på andra ställen. Det problem som påpekas här är att man har bara frågat om medierna i allmänhet. Man har inte ställt några frågor om förtroendet för hur man rapporterar om invandringsfrågor. Och ändå så är det den slutsats man drar, att Volodarski och sådana där. Att man tittar på den här DN-Ipsos-undersökningen så säger man att det är inte alls så att vår skruvade rapportering om invandringsfrågor har urholkat förtroendet. Trots att man inte ställt några frågor om det. Men i SOM-undersökningen, den stora undersökningen som ställer massor med frågor och görs då i SOM-undersökningen från 2014, där har man ställt de här frågorna separat. Och det man ser då är att 81% har ganska eller mycket högt förtroende för SVT, och 69% har ganska eller mycket högt förtroende för DN i SOM-undersökningen. Men när man då frågar specifikt om svenska medier, man tar ställning då till påståendet, svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring, då håller 60% med om det påståendet. Så trots att man generellt sett har ett stort förtroende för SVT och DN och de andra, så har man väldigt lågt förtroende vad det gäller deras rapportering om invandring. Det finns inte nödvändigtvis någon koppling mellan de här två sakerna.
1: Ja, alltså det är väl så, kopplingen man ska göra, koppla ihop det med det här faktum att folk sitter och färglägger blommor i målarböcker. Folk är ju ganska korkade om de trots allt har så stort förtroende för statsmedia och DN, tycker jag. Och det är det som är grunden för det vi pratade i början. De människorna som leder statsmedia och sitter på DN är på det sättet inte korkade. De vet ju att de har ett grundläggande obehagligt stort förtroende. Och det är där de nyttjar i sådana kampanjer nu som Panama-dokumenten till exempel. Då kan man säga att nej, men det är ont om stålar nu, men det beror på skatteflyktingarna, det beror inte på någonting annat. Alltså det är den viktiga grejen med detta, att folk ändå har ett grundmurat förtroende för de här kanalerna.
0: Ja, man kan se det från olika perspektiv. En sak som är lite uppgivet kan konstatera, det är att folk inte är särskilt konsekventa. Jag menar, om nu 60% anser att medierna ljuger om invandringsproblem, varför har de ändå så högt förtroende för medierna i övrigt? Och det där är som ett problem som liknar, speglar lite grann en problematik som vi brukar prata om vad det gäller Sverigedemokraterna i svensk politik. Att de har framgångar för att de har en delvis annorlunda politik vad det gäller invandring. Men på alla andra politikområden så är de precis lika galna som alla andra partier.
1: Exakt.
0: Så eftersom de egentligen inte vill göra någonting drastiskt åt att förbättra invandringssituationen heller, utan det är mest puts på ytan, så är det ingen skillnad alls egentligen mellan SD och de andra partierna. Och det här är ett återkommande problem, va? Att folk är så fixerade vid invandringsfrågorna att de missar allting annat. De missar liksom att invandringen är långt ifrån det mest grundläggande problemet. Egentligen så är enda orsaken att invandring överhuvudtaget blir problematiskt att det finns andra mycket mer fundamentala problem, framförallt i bidragssamhället. Där folk aktivt, man jobbar stenhårt och investerar miljarder i att folk inte ska jobba. Det är det som gör att integration blir omöjligt. Och lite samma sak kan jag känna när jag ser en undersökning av medierna. Att folk tror att det är trist att DN ljuger om invandringen, men i övrigt är de ju bra. Om de bara börjar rapportera på ett annat sätt om invandring, om de blir lite mer som några andra medier och lägger om kursen så småningom, då ska vi börja se DN som vår kyrka igen.
1: Ja, och därför jag menar, en sån här undersökning är för mig totalt irrelevant egentligen. För det är väl ingen idé att fråga människor som är hjärntvättade och formaterade i huvudet vilka kanaler de har förtroende för.
0: Ett annat skäl att konstatera att den här undersökningen är irrelevant, som har framkommit i ett helt annat sammanhang, är att svarsfrekvensen i den här undersökningen var 40%. Det var strax under 40%. Och det är alltså extremt lite i såna här sammanhang. Ofta är det så att man säger att man ska ha 50-60% svarsfrekvens minst. Så är till exempel SOM-institutet, som vi pratar om här, eller SCB och sådär. De vill ha 50-60% svarsfrekvens minst. Även då är det dåligt, men då kanske man kan använda det även om det är väldigt svaga resultat. Men i det här fallet så är det 40% som har svarat.
1: Jag tror de kan få upp svarsfrekvensen ganska enkelt till 70-80%. Det är om de skickar ut målarböcker till alla de här och säger att om du har stort förtroende så fyller i med en grön penna, lågt förtroende, blå penna. Och sen, ja, man kanske kan få 100% i svarsfrekvens då.
0: Men hur ska de få tag på färgpennor? Det är slut på marknaden.
1: Det är ett problem.
0: De kan ta Gustav Fridolins och Gabriel Wikströms färgpennor.
1: De släpper dem inte ifrån sig, jag lovar.
0: A$AP Rocky-fans uppmanar till bojkott av svenska företag och produkter. Allt från Absolut Vodka och Volvo till Spotify och IKEA i skottlinjen. Om hashtag Boycott Sweden tar fart. Enligt IKEA är situationen ännu ej omfattande. Ja, den fantastiska historien om den amerikanske rapartisten A$AP Rocky fortsätter. Och det genererar så mycket intressanta nyheter om den här incidenten. Att vi numera har en särskild avdelning på Bubblas första sida som enbart handlar om A$AP Rocky. Bara för att kunna samla fokuserat all rapportering om det här fallet. Och vi har flera olika intressanta vinklar som vi bevakar och som vi ska beröra i den här sändningen också. Till att börja med så har det ju kommit en förundersökning nu. Polisen har gjort en förundersökning inför att rättegången inleds imorgon tisdag. Och det är en enormt omfattande dokumentation. 552 sidor tror jag pdf-en var när jag laddade ner den. Hur ska man säga?
1: Ja,
0: mycket av det här är ju då inte liksom textmassa. Utan i vissa stycken verkar det vara till exempel att de har tagit stillbilder från videoupptagningar och varje bild ligger på en egen sida. Så att det är, och sen har de massor med skärmdumpar från amerikanernas telefoner. De visar deras sms Och det är bilder från övervakningskameror och så vidare. Men det är väldigt omfattande. Och de har hört liksom dussintals vittnen och de misstänkta naturligtvis målsägande. Och Leif G.W. Persson skrev i en krönika, han har skrivit flera artiklar nu om A$AP Rocky. Han skrev att det här är det mest utredda brottet av den här digniteten i vår polisiära historia. Aldrig har det givit så mycket polisiär uppmärksamhet åt ett misstänkt misshandel.
1: Ja, det är ju sant. Det är liksom 550 sidor exceptionellt mycket är under skärmdumpar och foton som brygger ut materialet.
0: Ja, de har inte legat på latsidan på åklagarmyndigheten. Och de åtalade alltså Rakim Myers, även känd som A$AP Rocky, och Tyrone Rispers, som är namnet på livvakten. Och även en tredje vän till dessa herrar som heter Vladimir Emilio Corniel. Vladimir är ett roligt namn som jag aldrig hört förut. Man undrar om det är rätt skrivet.
1: Härligt multikulturell person.
0: När förundersökningen kom ut, så givetvis så kastade sig alla möjliga människor över den för att analysera och kommentera. Och en intressant sak, det är att uppfattningarna går lite grann isär, vinklarna går lite grann isär beroende på vilka medier man tittar i. I det här sammanhanget så bryr vi oss inte om mainstream-medierna alls naturligtvis. Men om man tittar på de alternativa medierna så har vi, dels har vi liksom en tolkning som vi pratade om för en vecka sedan i Radio Bubbla. Det vill säga att A$AP Rocky nästan framstår som ett offer. Han har blivit trakasserad av de här två eventuellt påtända afghanerna som har liksom approcherat honom och sen har de fredat sig så gott de har kunnat, han och hans livvakter. Men Egor Putilov på Samnytt gör en annorlunda tolkning som är ganska, ganska intressant. Han säger att den samlade högen har gått bananas här och kan inte tänka klart. För det finns enligt honom då i den här förundersökningen väldigt tunga fakta och uppgifter som talar för att A$AP Rocky faktiskt bör dömas för den här grova misshandeln. Och bland annat då så är det då övervakningskameror. Det här händer ju då mitt på, ja, precis i närheten av Hötorget kan man säga. Och det finns väldigt många övervakningskameror. Bland annat kameror inuti Max-restaurangen som de stod utanför när allting började. Så de är filmade från inifrån Max ut på gatan. Så finns det en hel del bilder. Och de har ganska många vittnen som har pratat. Och de har tagit DNA-prov på diverse föremål som varit inblandade. Och den berättelse som träder fram här enligt Putilov, det är att livvakten, A$AP Rockys livvakt, var den som inledde den fysiska konfrontationen efter att målsägande Mustafa Jafari två gånger hade approcherat sällskapet och ställt frågor. Han ska ha frågat dem om vägen, och sen kom han fram en andra gång och frågade om de hade sett hans kompis som var där tidigare men nu inte var där. Och det livvakten gjorde då var att han visade med en handgest först att han skulle sticka därifrån och inte besvära dem. Och Jafari, han ställde de här frågorna på svenska också, vilket naturligtvis de amerikanerna inte förstod. Så de signalerade bara, stick härifrån, sluta störa oss. Och när han fortsatte att prata med dem, tilltalade dem på svenska som jag förstår det, så knuffade livvakten honom. Och då kom han tillbaka och då polisen frågade i förhöret, varför gick du inte bara därifrån när de knuffade dig och visade att de inte ville prata med dig? Och han ger något sånt här ganska, som jag tycker ganska svårbegripligt svar, säger att nej, men jag vill ju veta för knuffade mig, för håller de på och sådär. Så fortsätter de att livvakten knuffar honom flera gånger, och till slut när han inte ger sig så lyfter han upp Mustafa Jafari i halsen, tar ett grepp runt halsen på honom och lyfter honom, och sen släpper han ner honom. Och han landar på fötterna och sådär. Och direkt efteråt då så gör Jafari ett utfall mot vakten. Han kastar sig över vakten som alltså är liksom en meter längre än honom eller sånt där. Som en stor afroamerikan. Och den här lilla personkillen som han tydligen är. Han är inte hasar. Kastar sig på livvakten och slår honom med sina hörlurar. Det här med hörlurarna är inte helt klart för mig, men jag misstänker att hörlurarna på något sätt gick sönder när livvakten lyfte upp honom i halsen. Han kanske hade hörlurarna kring halsen och sånt där. Hur som helst då så slår han honom, livvakten, med hörlurarna.
2: Och här har ju livvakten anmält honom för misshandel. Alltså anmält afghanen för misshandel. Och det åtalet blev nedlagt snabbt av åklagare. För att åklagare sa att det är uppenbart att det handlade om nödvärn. Och här vill jag bara ta en liten paus och fråga, vad tror du Boris, om det här hade varit en svensk person som blev knuffad av en afroamerikansk livvakt. Och efter då att han blev nedsläppt av livvakten så kastade han sig över livvakten och försökte slå honom. Tror du att åklagaren omedelbart hade konstaterat att det här utfallet mot livvakten var ju nödvärn och kan absolut inte åtalas?
3: Nej, det hade han inte gjort. Alltså jag kan inte tänka mig det. Och dessutom för alltså det tyder på ett ganska stort mått av irrationalitet eller någonting annat som jag har i bakhuvudet med den här lilla afghanen. Alltså det jag finner det var ett ganska märkligt beteende. Och jag tror inte, alltså nödvärn. Svenska åklagare brukar inte vara speciellt pigga på erkänna nödvärn. Vi har ju fallet med mannen som sköt faktiskt i nödvärn genom dörren för att freda sig mot gäng utanför och som blev dömd. Men i det här fallet så tar man plötsligt nödvärnet till heders när det passar. Det är lite märkligt.
2: Ja, märkligt var det. Sen påpekar Egor Putilov, och jag vill bara säga att jag gillar hans granskning. Jag tycker det är intressant att han presenterar liksom en annan tolkning, ett annat narrativ. Han påpekar att amerikanerna har lämnat felaktiga uppgifter om hur länge de har blivit då förföljda av de här av afghanerna. För de säger att de blir förföljda i 20-25 minuter. Men eftersom vi har då övervakningskamerorna och bilder med exakta tidsstämplar så vet vi att från den första knuffen utanför Max till urladdningen där de kastar ner afghanerna i gatan och spöar dem så tog det bara 5 minuter. Och från den första verbala interaktionen till det sista slagsmålet tog det bara 16 minuter. Så amerikanerna har lite överdrivet hur länge de blev förföljda här.
3: Ja, man får ett intryck av att de följde efter dem en bra bit inom Stockholm nästan.
2: Nej, mindre än 5 minuter. Och sträckan är då från, jag ska se om jag kan säga det rätt, från, jag tror att de står på liksom vid Hötorget utanför Kungshallarna. Och sen gick de genom den här liksom lilla gatan som är som en tunnel bort mot Olof Palmes gata, Apelbergsgatan.
3: Ja.
2: Förlåt, jag är lite osäker. Men det är ju bara liksom 200 meter eller någonting. Så det är inte som att de har hängt efter dem liksom genom halva stan i under någon längre tid. Och sen påpekar Putilov, och det är för all del tänkvärt tycker jag, att det verkar belagt med videodokumentation och flera vittnesuppgifter och så vidare att A$AP Rocky och de andra först kastar de ner honom i gatan, den afghanen, och medan han låg ner så sparkade de honom och slog honom och de högg honom med en krossad glasflaska. De krossade en glasflaska genom att slå den mot honom, tror jag, och sen så högg de med den vassa krossade flaskkanten mot Jafari. Och han höll den, han kom till sjukhuset. Jag tror att jag sa fel förresten i förra sändningen. Jag sa att A$AP Rocky hade varit på sjukhus och fått sy skador. Men det var faktiskt Mustafa Jafari som hade fått. Och det finns bilder i förundersökningen på alltså, ja, men rätt djupa allvarliga skärsår som man har på armarna. Så kallade avvärjningsskador, säger polisen. De säger typiska solklara avvärjningsskador. Han har alltså hållit upp armarna, underarmarna framför huvudet för att skydda sig mot huggen med glasflaska. Och han har djupa liksom skärsår som fick sys med multipla
3: steg. Ordentliga.
2: Ja, så att det är definitivt inte entydigt. Och en bild som växer fram för mig och jag tror för många andra är att vi har här att göra med två ganska obehagliga grupper. Två grupper av människor som båda gjorde dåliga saker i den här situationen och som vi alla kan önska att ingen av dem hade befunnit sig i Sverige överhuvudtaget. Så hade vi sluppit där. Samtidigt som vi kanske inte, då hade vi kanske gått miste om mer intressanta saker. Men det ska vi återkomma till.
3: Ja, alltså det du sa nyss tycker jag var väldigt vettigt. Det finns ingen skäl att ta ställning för någon av grupperna. Men när man hör om det här, den våldsexplosionen nästan från Rocky-gänget, så undrar man liksom vad som utlöser, för att är de verkligen så in i helvete obalanserade så de börjar liksom slå flaskhalsar och ge sig på folk. Och en märklig tanke jag har i bakhuvudet, det är alltså afghanska rasismen. Jag har ju själv på nära håll kunnat studera hur afghaner och araber som markerat att de minsann inte längst ner på stegen är extremt rasistiska mot svarta människor i alla möjliga sammanhang. Mm. Och jag kan mycket väl tänka mig att det är någonting sånt som har gjort att livvakten fått ett tokspel helt enkelt.
2: Jag tycker inte att det är så konstigt att de här amerikanerna reagerar starkt. Men de, till att börja med, de kommer från Harlem. De är säkert vana vid ganska, ganska tuffa tag, åtminstone från en tidigare fas av sitt liv, så att säga. Det kan gå ganska hårt till där i New Yorks slummiga förorter. Det finns alla möjliga galna människor. De är vana vid att mota bort fans. Folk som gillar artisten, folk som inte gillar artisten. Och att de är nog vana vid att behöva vara ganska handgripliga. Och liksom, han är livvakt. Hans viktigaste prioritet är att se till att, liksom att ta bort, neutralisera alla hot mot sin uppdragsgivare och så vidare. Och sen det här med krossad flaska och så vidare. Jag menar, de hade säkert hellre haft skjutvapen att försvara sig med. Men det är ju givetvis omöjligt i Sverige. Så att man tar vad man har. Va? Så jag tycker kanske inte det är så jättekonstigt. Och sen vad det gäller den afghanens... Vad han egentligen höll på med, det finns olika spekulationer. Alltså en spekulation, det är ju att han var på jakt efter knark, ville köpa knark, och så trodde han att de här afroamerikanerna var i själva verket afrikaner, och afrikaner som rör sig i de här kvarteren har rykte om sig att sälja knark, så eventuellt så kom han fram och ville inleda en konversation för att fiska efter om eventuellt sålde droger, kanske heroin eller något sånt där. Så det kanske var därför han var där och snackade med dem.
3: Ja.
2: Men det finns också uppgifter om att han säger, det finns någon video där man tror att man hör afghanen säga jag vet vem han är, jag vet vilka de är, något av det hållet. Som att han har koll på att det är en känd rappare och att han kanske liksom försöker provocera fram någon situation för att vinna någon fördel. Kanske få ett skadestånd för att han har blivit slagen av en rik person eller vad det nu kan handla om. Kanske få status för att han vågar mopsa upp sig mot en kändis. Ja, det har skrivits mycket, om den här Mustafa Jafari.
3: Jag var känt om honom.
2: Han är en sån här ensamkommande afghan. Det sägs då att han är född år 2000 i Afghanistan, men sedan 2006 så har han bott i Iran, som det ofta är med de här. Och han kom till Sverige 2014. Och en sån här grej som påpekas ofta, och det är värt att upprepa förstås, är att det sades då att han hade en ansenlig hotbild mot sig i Iran, och därför fick han stanna i Sverige. Men nu är det ju så att han deltar själv inte på rättegången, trots att han är målsägande, därför att han är på semester i Iran. Han är på semester just nu i landet där han har den här tunga hotbilden mot sig.
3: Ja.
2: Ja. Det är så många saker i den här meningen jag just sa som borde vara otillåtna och bara gör att man här... Ja.
3: Alltså, du måste inte... Jag är ju lite isolerad. Alltså, menar alltså att han kommer inte att delta i rättegången? Han är på semester i Iran.
2: Ja, det är korrekt. Det är korrekt. Landet som han flydde ifrån.
3: Jesus.
2: Ja, han, det slumpade sig så att han hade en semester förmodligen inplanerad sedan länge då, dagen efter att han plåtade sina avvärjningsskador. Det finns mycket annat skumt om honom. Till exempel, det finns uppgifter om att han har Hezbollah-symboler på sig. Någon sån här ringar och tatueringar och annat som antyder att han är involverad i eller åtminstone sympatisör med Hezbollah. Vi vet inte allt om honom, men han är väldigt skum. Han är dömd för brott flertal gånger. Jag tror han är dömd 4 gånger för brott. Låt mig lite snabbt bara recitera hans listan över försyndelser. Ringa narkotikabrott 2018, första gången. Solna tingsrätt. 2017 var det dags igen för ringa narkotikabrott. 2016, grov misshandel, åtal, dömdes för misshandel. 2016 dömdes han för snatteri. Och om man är dömd 4 gånger för brott så kan man ju misstänka att han eventuellt i själva verket har begått kanske 5 brott eller 6 brott. Vad tror du, Boris?
3: vad fan, vad gör han här i landet överhuvudtaget?
2: Ja, han är oerhört skyddsvärd, ensamkommande. Ja. Söt liten pojke som batikhäxorna vill kela med.
3: Fan, vad vidrigt är det.
2: Ja. Så går det till i Sverige. Ja. Men vi är ändå glada för att det här händer. Och det är ju fest för oss som bevakar nyheterna och intresserar oss i Sverigebilden. Därför att nu har ju då, som vi nämnde i rubriken, hashtag boycott Sweden dragit igång. Det är en internationell kampanj ledd framförallt av hiphop-älskande amerikaner för att boykotta svenska företag för att straffa Sverige för det orimliga agerandet i rättssystemet gentemot A$AP Rocky. Och det är väldigt, väldigt spännande. IKEA har ju lämnat en kommentar, brukar kanske komma till det, men en sak som jag tyckte var lustig när jag såg listan av företag, det är vilka företag som inkluderas. Först tänkte jag säga, ja, det är inte bara svenska företag som är måltavlor, men faktum är att jag hittar inte ett enda svenskt företag som har officiellt varnat för bojkott. För på listan då har vi det franska spritföretaget Absolut Vodka, som ägs av Pernod Ricard. Vi har det kinesiska bilföretaget Volvo, och vi har det luxemburgisk-amerikanska musikföretaget Spotify, och vi har det liechtensteinsk-luxemburgisk-nederländska möbelföretaget IKEA som är på listan. Jag har inte ett enda svenskägt företag har jag hittat som ska bojkottas under den här hashtaggen.
3: Ja. Det är lite roligt.
2: Hur är ni med den saken, så säger Felix Östman, som är en talesman på IKEA. Han säger, vi tar allt som sägs om oss på sociala medier på allvar. Och bara där måste jag pausa lite grann och fundera på allt som sägs om IKEA på sociala medier. Det inkluderar en hel del lustiga och märkliga saker. Men IKEA tar absolut allt på allvar.
3: Måste ha en gigantisk avdelning för att hantera allt gnölande på IKEA i sociala medier.
2: Ja, tänk bara allt gnäll på hur svårt det är att skruva ihop IKEA-möbler och såna här saker som,
3: ja, precis,
2: folk alltid skriver om. Hur som helst,
3: men skulle man inte kunna få bojkottrörelsen att hindra Greta från att segla in i New Yorks hamn?
2: Det är väldigt intressant faktiskt. Det här är en mem som någon borde mema fram. Alltså, boycott Sweden, deplatform Greta.
3: Ja.
2: Bojkotta svenska A$AP Rocky-hataren Greta Thunberg.
3: Precis, låt oss gå för fullt på den grejen.
2: Ja, någon som är bra på Twitter kanske kan fixa det här med lite extra hashtags. Korspollinera lite hashtags och få det här att hända. När Greta kliver av båten i New York så kommer hon få en riktig kall dusch.
3: Hon blir häktad. Inte ner ditt läger.
2: Mothäktad. Släpp inte Greta förrän ni har släppt A$AP Rocky. Alltså, det här som är så festligt, va? Alltså, hur många gånger har Donald Trump tweetat om Sverige sedan den här historien drog igång? Alltså, flera gånger. Och han är besviken på Sverige, han är besviken på Stefan Löfven. Han säger, vi gör så mycket för Sverige, men Sverige verkar vara helt ointresserade av att göra någonting tillbaks för oss. Och det här är en fest, va? Sverige blir vidarekänt nu världen över för sitt märkliga rättssystem. Alla lär sig om svensk maktdelning, att man inte kan bli släppt mot borgen på samma sätt i Sverige som på andra länder och så vidare och så vidare. Så att, det har ju potential att ha fantastiska effekter på Sverigebilden, och jag tror och hoppas att det här bara är början. Därför att imorgon tisdag så börjar rättegången. Och jag tror att det kommer bli dramatiskt. Advokaten Martin Persson, som företräder amerikanerna, han säger att han har ett S i rockarmen. Han har ny bevisning som kommer att rentvå amerikanerna när han väl lägger fram den. Ny bevisning som åklagarna inte har tagit med i sin redovisning. Så jag tror att det kommer bli action och mediepådrag och ännu mer internationell uppmärksamhet från och med imorgon.
3: Det kommer det definitivt att bli, va? Och jag kan mycket väl tänka mig att det finns saker som åklagarna har stoppat undan och som de inte fattar att advokaten lyckas plocka upp. Och det är ju det kommer att komma mycket media på det här, och de kommer säkert inte bara nöja sig med att bevaka rättegången, utan när de ändå är på plats så kommer de åka ut i förorterna och göra reportage och sånt. Det här kan bli väldigt roligt.
2: Ja. Den som vill följa A$AP Rocky-sagan kan med fördel göra det via Bubbla, bubb.la, där vi alltså har en särskild avdelning, fallet till ära, precis mellan världen och Sverige avdelningarna längst upp på sidan.
3: Jag skulle bara säga en sak där om Medströms media, vi ska helst inte prata om, men men deras reaktioner är ju helt fascinerande, därför att de har ju som en man slutit upp bakom åklagaren enbart på grund av president Trumps

0: globala medieapparaten som sina små marionetter. Med en enda tweet så kan han få dem alla att gå i en samma riktning.
1: Och Leif G hade ju en väldigt bra sak om det i morgonsoffan i söndags i igår TV4, där han sa att han var liksom väldigt störd över det här svenska mediereaktioner, att hur dum presidenten är, han fattar ingenting, han vet inte hur det går till. Han sa det att han gör inte sådana saker utan han var ordentligt briefad, han visste mycket väl och han har precis nått de syften han ville, att svenska journalister fattar inte vilken motståndare de står inför, vilket uppenbarligen är sant.
0: Ja, spännande ska det bli i alla fall att följa det här fallet.
2: Radio Bubbla.
3: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion leader Stefan Löfven.
4: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasarna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
5: Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.

0: extra inslag från den senaste månaden.
1: Kvinna som hyrde ut hyreslägenhet på 150 kvadratmeter i Hammarby Sjöstad i andra hand åläggs att betala tillbaka 221 000 kronor till hyresgästen. Hyresnämnden bedömer att 33 000 kronor per månad är överhyra. Ja, en tysk som kom för att bo tillfälligt i Sverige hade svårt att hitta bostad. Precis som alla andra i Sverige som inte är stenrika. Och till slut tvingades han, står i den här artikeln. Den här artikeln är från Hem och Hyra, ska vi säga. Och jag tror att det är Hyresgästföreningens egen tidning. Man kan säga att de är partymålet, för att uttrycka det milt. Bokstavligt talat partymålet, för att det är en av deras jurister här som har drivit den tyska medborgarens fall. Ja, förlåt, till slut så hittade han en fyra i Hammarby Sjöstad. 150 kvadrat, modern. Men, står i artikeln här, väldigt, väldigt dyr. 33 000 kronor i månaden. Omöblerad. Mm. Ja. Till början med tycker jag bara så här rent intuitivt så känns det bara helt uppenbart för någon som faktiskt har bott i Stockholm och inte är en total kommunist som människorna på Hyresgästföreningen. 33 000 i månaden för 150 kvadrat låter sjukt billigt.
2: Ja, alltså grejen är så här, det var därför fan nyheten är obegriplig. För att de snackar här om väldigt, väldigt dyrt. Kretinjuristen från Hyresgästföreningen säger att det är det värsta jag sett. Alltså det vet väl, som du säger, det vet väl var och en som håller koll på hyresmarknaden, även andrahandshyresmarknaden i Stockholm, att det är ju inte ett dugg jävla dyrt det här. Alltså det värsta är att det här kan ju innebära att de börjar dra en massa, att folk får blodad tand och börjar tänka att okej, kan man få tillbaka stålar på det här, va? Så ska jag också kunna få det. Det här är ju helt absurt alltså. Folk betalar ju stora pengar för skrubbar i Stockholm idag. 33 000 för en fyra i Hammarby Sjöstad, det är väl inga att bråka om.
1: Nej, alltså jag vet inte, jag undrar var de bor någonstans, de som skriver det här. Som Roger Rosenlund till exempel, som har skrivit den här artikeln. Jag antar att han bor i en lägenhet i kvarteret Linjalen eller något sånt där. Att han har bott där sedan 70-talet. Han har aldrig varit på bostadsmarknaden själv. Och naturligtvis inte, han jobbar för Hyresgästföreningen. Så han är ju såklart liksom, han har stått i Stockholms bostadskö hela sitt liv.
2: Han har ju säkert fått en lägenhet av Hyresgästföreningen eller en annan socialorganisation.
1: Han tillhör ju praktiken en sorts bostadsadel som aldrig har behövt befatta sig med den här marknaden. Men låt oss titta lite närmare på de här siffrorna. De har intressant nog inte skrivit ut de exakta siffrorna, men de har alltså krävt tillbaka, hyresnämnden har beordrat hyresvärdinnan att betala tillbaka 221 070 kronor. Och det här gäller en period på drygt en månad. Och vi vet inte exakt hur mycket det är. Men om vi säger att det var 12 månader. Så har vi då 221 000 genom 12. Det är 18 000 kronor i månaden. Och om det blir enkel matematik är då att han har betalat 33 000 och det är 18 000 för mycket. Vilket innebär att det som hyresnämnden anser är en acceptabel hyra är 15 000 kronor i månaden. Och säg att det var mer. Säg att det var mer än 12 månader. Vi kan säga att den acceptabla hyran är 20 000 kronor i månaden. Men det är någonstans där 15-20 000får man ta för en fyra av 150 kvadrat anser de. Och herregud alltså, det måste vara nice där borta i kvarteret Linjalen, därför att 15 000 spänn, man ska ju vara väldigt glad om man hittar en etta i Hammarby Sjöstad för 15 000. Det vill säga när man själv inte är beredd att ta den ekonomiska risken att till exempel belåna sig för att köpa en lägenhet, då kanske man kan få ner sin månadskostnad på det sättet. Men ska hyra andra hand av någon annan på ganska lösa boliner, förmånliga villkor då. Och betala 15 000 i månaden. Men det vet jag, det var länge sedan nu som jag bodde i Stockholm. Men det vet jag ju att 15 000 för en väldigt liten lägenhet var ju helt normalt. Och om man skulle få en fyra på 150 kvadrat för 20 000 i månaden, det skulle man ju slå till direkt.
2: Ja.
1: Hur många är inte det som skulle vilja flytta in och ha lite kollektiv eller någonting? Eller bara normalt, så här, byta bort sin etta på Söder som man betalar 20 000 för. Och istället få en 150 kvadrat lya i Hammarby Sjöstad. Vilket ofattbart kap.
2: Det är därför jag tror att jag blir orolig för det här. Va? Det är därför att det här kan ju totalt förrycka hela och göra bostadsmarknadssituationen än värre. För att det kan ju finnas en massa människor som liksom får nys på det här och som sagt vad släpar sina värdar inför nämnden, vinner därför att man kommer att kunna peka på det här utslaget. Och det får då till följden att folk kommer inte hyra ut i andra hand. Jag skulle gissa att den här stackars kvinnan som hyrde ut då, får hon ut 15 000 i månaden, så kan man ju mycket väl tänka sig att det går med förlust till och med. För man kan ju ganska säkert utgå för att hon har lån på lägenheten också. Jag tvivlar på att hela hennes kostnad täcksar de pengarna. Och varför ska man då hyra ut? Och då kommer vi få ännu fler som liksom klagar på att de inte har lägenhet. De enda som kommer att kunna betala. Och så kan ju det här gå till sådana som Migrationsverket betalar för istället. Nej, fy fan. Usch.
0: Radio Bubbla.
3: George Iona från Kocköarna blir första världsmästaren i kokospalmsklättring, slog favoriten Fiapa i Elio från amerikanska Samoa med en hundradel sekund genom att klättra 8 meter på 5,62 sekunder. Är det inte lite svårt att nästan förstå, Boris, att det här är första gången någonsin som man håller ett världsmästerskap i kokospalmsklättring?
2: Jo, alltså jag trodde det var en folksport på Söderhavsöarna. Det är, men alltså någonstans i mitt bakhuvud har jag att vi har diskuterat en länk för något år sedan om dressering av apor som plockar ner kokosnötter.
3: Ja, det låter bekant.
2: Men jag kommer inte ihåg nyhetsvinkeln på detta. Men...
3: Nu blir man genast väldigt nyfiken att jämföra.
2: Ja.
3: Är världsmästaren snabbare än en kokosplockningsapa?
2: Nej, alltså det är... Jag har för mig att som märkligt med minne funkar. Men om jag minns rätt så vill man använda apor. Därför att det är så smärtsamt och svårt och stickigt och lätt att skada sig när man klättrar på de här palmerna. Och det gör ju den här prestationen ännu bättre.
3: Jag hittade en länk här faktiskt som är från den 7 november 2015. Västerländska djurrättsorganisationer vill bojkotta kokosnötsplantager med arbetsapor. Förbiser deras ekonomiska effekt för fattigbönder. Den kan det ha varit, va?
2: Den var det.
3: Vi har inte så många kokosnyheter på.
2: Men du, alltså, du var nyss inne på fackets makt där och miljöorganisationer är samma typ av organisationer. Alltså vi ser ju nästan en ny rågång här, alltså människa mot djur. Vem ska göra vad? Vi hade ju exemplet med jätter som tog jobben från trädgårdsarbetare på något universitet. Och här har vi också en risk att en motsättning mellan människor och människor mot apor helt enkelt när det gäller att plocka kokosnötter. För jag antar att det här är jag gissar att de som deltar i tävlingen faktiskt försörjer sig till vardag som kokosnötsplockare.
3: Ja, jo, men det här är, man kan ju säga att djuret är den nya roboten.
2: Mm.
3: Det här är fackets nya konfliktlinje. Bort med de här usla jätterna som äter upp giftiga växter på universitetet. Go home, ropar facket. Snart kommer det bli samma konflikt på amerikanska Samoa i kokosbranschen.
2: Ja, vi måste finslipa vår egen libertarianska linje i frågan.
3: Ja, kanske åka på studiebesök till Thailand. Thailand, där den här andra nyheten utspelar sig från ett par år sedan. Det är till Thailand och Malaysia som man använder apor för att skörda kokosnötter. Jag har skummat artikeln nu. Jag kan inte se någon uppgift om hur snabbt de klättrar, tyvärr. Eventuellt så kan vi göra en djupdykning och se om vi kan hitta någon YouTube-video.
2: Ja,
3: få exempel.
2: Måste studeras.
3: Det är svårt att tänka mig ändå att människor står sig mot apor.
2: Ja, det tror inte jag heller. Alltså, det är, de är mycket lättare och jag kan se framför de pilar upp för stammen där. Och du måste ha ganska härliga händer och fötter för att liksom karta den där. de måste vara mycket, mycket effektivare.
3: Det är dessutom så att de som klättrar snabbast, de människor som klättrar snabbast i de här palmerna, de gör ju inte det oassisterat, de har ju utrustning. Det de gör är att de har en ögla av rep runt fotlederna som liksom håller ihop fötterna. Mm. Vilket innebär att de får lite hjälp med att hålla sig fast mot stammen, kan man säga.
2: Ja.
3: Vilket jag tycker låter väldigt, väldigt fuskigt. I så fall kan man väl bara ha liksom stora såna här metallfötter som yxar in i trädet då, jag vet inte.
2: Ja, du har ju sådana grejer, sådana här krokar du har nu när man förklättar i telestolpar. Då går det ju att ta sig snabbt upp. Man kanske skulle ställa upp där.
3: Eller ska man bara skicka upp sin lilla apa, säga att man har vunnit.
2: Precis, så sitter man där nere och läser en god bok och så ger man apan en banan när de kommer ner med kokosnötter.
3: Ja, det är inte utan att man känner viss skepsis mot världsmästerskapet i kokospalmsklättring.
2: Ja, jag tror det är en facklig grej liksom för att stärka människans, för att säkra arbetstillfällen och visa att vi kan också.
3: Ja, jag fattar. Det är sån här, det är bara en chimär. Det är LO som har dragit igång det här.
2: Skulle inte förvåna mig.
1: Det är inte bara inom ishockeyns värld som den svenska modellen har skördat triumfer. Dessutom är ju den svenska demokratiska ideologin och välfärden så förträfflig att den har förärat det här landet med en kardinal. Har du inte läst det?
2: Jo, alltså det är...
1: Det var därför som Anders Arborelius blev kardinal, nämligen.
2: Det är svenska modellen.
1: För jag vill påven älskar den svenska modellen så mycket. Så det kan man säga är en sorts... Det är en sorts present till Stefan Löfven och Annika Strandhäll från påven.
2: Ja, jag kan säga så här att jag har ju hört en... Jag håller med dig alltså. Man ska inte vara ironisk där. Kardinal Anders är förkroppsligt på något sätt den svenska modellen. Jag minns när jag gick i Centrumkyrkan och en lång period. Och efterhand, man bytte ju pastorer där och Stanley Sjöberg försvann. Och det vart alltså... Det som kom sen var inte så kul, va? Det är svårt att hålla koncentrationen. Så att det var inte alltid riktigt på söndagarna. Alltså, men sen plötsligt så utannonserades att om två söndagar hade man bjudit in katolska biskopen Anders Arborelius att predika. Och då, jag hade aldrig hört honom, så tänkte jag liksom att wow, nu blir det lite svavel och någon ska äntligen hota oss med helvete och sådana saker. Så jag gick ju dit. Alltså det var den sömnigaste predikan jag hört. Det var som någon hade läst SLs tidtabell för mig där. Jag hade inte bara svårt att hålla koncentrationen, jag hade svårt att hålla mig vaken. Så på det sättet så tror jag att vår påve har valt en värdig representant för den svenska modellen.
1: Jag känner att du lite grann krånglar till den här frågan genom att prata om Anders Arborelius, som att han hade någonting att göra överhuvudtaget med den här kardinalsutnämningen. Det är ju den svenska modellen som är grunden och orsaken till allt, kan man säga. Allt som är gott. Allt som inte är gott är nyliberalismens fel.
2: I och för sig börjar vi inte bli benägda om att hålla med om att ganska mycket ont kommer av ur nyliberalismen, men du har rätt faktiskt. Den svenska modellen ska ses som utvecklingens Big Bang på något sätt. Innan dess bara kaos och mörker. Efter den svenska modellen ljus och framsteg.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Frågelådan!
2: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
3: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
0: Ingeborgs bageri i Linköping till salu. Syskonen Meddy byter spår i livet och söker nya ägare till bageriet som Livs försökte krossa med blockad och stämning. Ja, det var en ganska sorglig men kanske inte helt oväntad upplösning på en historia som vi har följt nu i med ganska precis ett år.
4: Mm.
0: Precis ett års tid.
4: Ja, det är längre.
0: Två år.
4: Men ja, det är faktiskt två år. Förra sommaren alltså så minns jag hur jag mumsade deras kakor som kom till Twang i små försändelser. Pur lycka.
0: Två år är det.
4: Det är två år.
0: Mm. Ja, för nya lyssnare. Jag har ganska mycket nya lyssnare efter tiden, så vi kanske ska nämna någonting om bakgrunden här. Det var så ett litet bageri som drevs av två syskon. Sema och Ahmed Mehdi i Linköping. De kommer från Irak från början, men slagits ner i Linköping och de är ganska entreprenöriella, duktiga. Ahmed driver tryckeri och han kör också taxi. Sema är också en mångsysslare, men de skaffade det här bageriet och satsade på att bygga ett, kan man säga, ett traditionellt svenskt bageri. De köpte ett sådant mysigt gammalt kvartersbageri och drev det och sådär. Sen så fick de problem med facket, med Livsmedelsarbetarförbundet, som gav sig på dem och det grösta, därför att de hade en anställd som de hade tagit över från bageriets tidigare ägare. Och de hade inte råd att ha den här anställda personen och skulle säga upp vederbörande. Men facket insisterade på att de skulle skriva på ett kollektivavtal för den här enda personen som anställd. Och när de inte ville det så sattes de i blockad. De hotades med stämning och de skulle stämma dem på 650 000 kronor, vilket var mer än dubbelt så mycket som Ingeborgs bageri omsatte på ett år. Så det här var en ren attack från facket som var till för att stänga ner företaget för gott och försätta Sema och Ahmed i personlig konkurs. Man tog det här till, det var på väg att komma upp i arbetsdomstolen när man nådde en förlikning, innehållet av vilken vi inte känner till. Men medan det här pågick så var vi väldigt aktiva att rapportera om det. Alla som har lyssnat på Radio Bubbla en längre tid kommer ihåg våra specialinslag, våra reportage. Jag åkte ner dit tillsammans med Nyheter Idag-gänget. Gjorde lite intervju och sådär. Sen så har det lugnat ner sig. Men nu får vi alltså veta att Ingeborgs bageris saga är all för den här gången. Med den här ägarkonstellationen.
4: Mm. Och det är faktiskt väldigt sorgligt, därför att jag gissar, nu känner jag dem inte speciellt väl förutom deras bakkonst, men jag gissar att de inte hade sålt och gett upp faktiskt om inte facket hade jävlat så här med de som har gjort. De firar säkert på Livs idag att nu har vi knäckt ännu en liten entreprenör här, folk som jobbar och står i, de ska vi nita.
0: Ja.
4: Men sen är det ju också sorgligt, därför att det är alltså jag är en varm vän av de svenska småkakorna, och jag numera får det ju sällan fatt på riktiga svenska småkakor, men jag njöt av deras, framförallt var chokladrutorna väldigt bra, de är mycket svåra att få till alltså, och mandelkakor, och de var väldigt duktiga, och det är lite fascinerande, här kommer det två arabiskättade var de väl, syskon, och liksom återupprätta den svenska småkakstraditionen istället för alla dessa prefabricerade muffins och annat skit man får idag på kaféer och konditorier. Det gör det dubbelt sorgligt på något sätt. Jag hoppas att Livsavdelning i i Linköping går in i ett konstant tillstånd av förstoppning på grund av alla Budapestrullar och amerikanska muffins som stoppar is som straffar detta.
0: Jag antar att du måste sticka extra mycket i ögonen när det kommer två invandrare från Irak som inte bestämmer sig för att gå på bidrag och engagera sig dagen igenom i sin lokala statligt finansierade muslimska kulturförening, utan istället väljer att baka traditionella svenska småkakor och driva ett klassiskt svenskt bageri i Linköping.
4: Ja, men den gjorde ju en
0: det måste vara väldigt förvirrande och obehagligt för sån här facket och andra, annat sån här vänsterdrägg. Man förstår att de går igång då på full maskin och ska attackera och förstöra projektet.
4: Ja, men syskonen gjorde en total taktisk miss alltså. Hade de gjort så att de krävde att till exempel inga kvinnor fick komma in och handla barhuvade, då hade man ju skickat ut facket och stödköpa hos dem gigantiska mängder småkakor.
0: Ja, visst. De skulle satsat på någon sån här halalbaklava eller något sånt.
4: Halalbaklava och sen en skylt att i denna lokal gäller sharia-lagstiftning.
0: Jag ska säga att de hade ju baklava på Ingeborgs och enligt uppgift så var den väldigt god. Jag smakade aldrig själv, men
4: ja,
0: de blandade lite grann. Men det var ju betoning på det traditionella svenska. Göra allting från grunden, ingen fusk. Man kände igen de här klassiska svenska grejerna som inte ens är helt vanliga att hitta på bagerier. Definitivt inte småställen som Ingeborgs.
4: Nej, alltså du hittar knappt småkakor får man göra själv numera alls. Man blir ju lite sugen på att återgå till sån här verksamhet och gå och ta över Ingeborgs bageri för att få göra småkakor, men också för att få fightas med facket. Men jag hinner inte.
0: Ja.
4: Jag hoppas någon annan gör det alltså.
0: Ja, exakt. Alltså, innan vi går vidare så får vi ju faktiskt betona det att det här är en möjlighet. Det här är en möjlighet för någon av er som lyssnar att skaffa ett klassiskt historiskt bageri. Inte bara så är det Linköpings historia, utan det är också frihetsrörelsens historia. Och oavsett om du driver det här vidare som Ingeborgs konditori eller kanske Ankeborgs konditori, så kan det här vara en riktig möjlighet. Så att om du sitter på några hundratusen och letar efter en ny businessinvesterare, kanske vill till och med ställa dig baka, hör av dig till Sema och Ahmed. Du hittar säkert deras kontaktuppgifter ganska enkelt på nätet. Annars kan du höra av dig till mig som förmedlar en kontakt. Det vore väldigt kul, Boris, eller hur? Om någon som vi kände skaffade Ingeborgs bageri. Drev frihetsfika året runt med eget fika. Radio Bubbla. Polisen godkänner Islamiska kulturföreningens ansökan om bönutrop i Kungsmarken i Karlskrona. Väljer att inte kontakta boende i närområdet före beslutet, då dessa inte anses part i ärendet och att det skulle dra ut på tiden. Ja, islamiska bönutrop blir mer och mer populära i Sverige. Vi pratade härom veckan om situationen i Växjö där en moské nyligen har fått ja på sin ansökan. Och här säger Claes Berme, han är rättschef i Polisregion Syd, han säger: vi har bifallit en ansökan precis på samma sätt som i Växjö. Det har varit ett ganska enkelt beslut skulle jag påstå, särskilt eftersom kommunen tillstyrkt ansökan. Då är vi två om det. Ja, vi kan kalla det här för Lex Växjö.
4: Mm.
0: Nu verkar det som att det här bara rutinstämplas när det kommer en ansökan om bönutrop från en moské. Och det finns mycket att säga om det här. En sak som jag tänkte på när jag läste det. Det står här att det handlar om att ljudet, polisen ställer krav för att bönutropen ska få utföras. Så att ljudet får inte överskrida 110 decibel utomhus och 45 decibel inomhus. Jag tänkte läsa att 110 decibel, decibelskalan är ju bedräglig på det sättet att den är logaritmisk, den är inte linjär. Men 110 decibel tycker jag låter väldigt mycket. Jag tänkte jag skulle kolla upp hur mycket det är. Egentligen. Så jag kollar på några sådana här decibelskalor med exempel.
4: Mm.
0: Och då ska man säga att 110 decibel, det är alltså en sorts absolut översta gräns, säger polisen i en annan artikel som jag hittade. Att det måste under alla omständigheter hållas under 110 decibel. Men samtidigt så är 110 decibel den siffra som står i avtalet, så att säga, i den här byråkratiska processen. Hur som helst då, här några exempel på saker som utstöter ljud med 110 decibel. Ett stålverk. En biltuta på en meters avstånd. Ett flygplan som lyfter 60 meter bort. En rockkonsert. En tryckluftsborr. Och här är några saker som låter i 100 decibel. Och jag tror skillnaden mellan 100 decibel och 110 decibel tror jag är faktor 10. Ett jetplan som lyfter 300 meter bort. En utombordsmotor. En motorgräsklippare. En motorcykel. En traktor. En sopbil. En helikopter på 30 meters avstånd. Jag såg också i samma tabell att 110 decibel är ungefär 16 gånger högre än en dammsugare som går på full fart eller en bil som åker i 100 km i timmen 7 meter bort. Det låter inte som någon... Det kommer vara svårt att missa det här bönutropet. Tack och lov för alla fromma muslimer.
4: Alltså det hade ju funnits ett... Det som stör mig mest, tanken på ljudbilden stör mig ju väldigt mycket. Jag vill inte liksom... Jag skulle inte vilja ha en biltuta en meter från huvudet och mina känsliga små rosenknoppsöron. Men alltså det som stör mig är att man liksom... Islamska kulturföreningen i Karlskrona... Klart de inte ska ha tillstånd till att deras minaret som de har samlat in pengar till ska få ha bönutrop. Därför att av det enkla, men det kan bli lite komplicerat att förklara, men om jag nu av någon obegriplig skäl skulle vara Islamska kulturföreningen i Karlskronas ordförande som Mulod Jopa är, så skulle jag ägnat all min tid åt att tukta och rykta församlingsmedlemmarna och se till att de kom i arbete, att de höll ordning på sina barn. Det skulle ju vara den viktiga uppgiften. Det är ju där man är, det är där man ska göra som själavårdare, oavsett religion faktiskt, tycker jag. Men vår vän här Mulod Jopa, han berättar ju ett antal artiklar om hur han har slitit och hur man har knackat dörr bland alla muslimer i Karlskrona och för att samla in pengar till minareten. Och bara det tycker jag liksom gör att man skulle inte låtsas om hos polisen att man fått den där ansökan. Därför att om man har personer från den muslimska kulturföreningen som går runt i Karlskrona och knackar på varje muslims dörr och tigger pengar utan att tala om för dem att skärp till er nu för helvete. Alltså Karlskrona är ju en stad med, som så många andra städer, med avsevärda ordningsproblem och sina egna små no-go-zoner. Men för själaryktarna och de som ska leda det andliga arbetet i församlingen så är det viktiga att få bönutrop. Det säger ju allt om vad det här är för verksamhet. De ska inte ha något bönutrop. Möjligtvis kan de erbjudas det någon gång i framtiden om de sköter sina kort. Men det är de långt ifrån att göra. Det är liksom så jävla vederstyggligt här att folk går och gapar om att de vill ha bönutrop när de inte kan hålla ordning på dem som ingår i den egna församlingen. Så, dagens utbrott. Nu ska jag bli lugn.
0: Jag såg ett annat intressant pratminus från den här Mulod Jopa. Det var en annan SVT-artikel från oktober förra året. För det var ju så att de smygstartade ju bönetropen. De körde på utan tillstånd. Och sen fick de avbryta då. Det här var i november, står det, förra året. Men länken var en artikel som publicerade i oktober. Ja, hur som helst. De satte igång bönutropen, men sen så blev de tillsagda och då slutar de. Tillfälligt så stoppar de dem i väntan på korrekt handläggning, som det står det. Och i den artikeln så säger Mulod Jopa så här: vårt samhälle är inte förberett för bönutrop 5 gånger om dagen, 7 dagar i veckan. Därför blir det bara ett bönutrop, och det är under fredagsbönen mitt på dagen. Det är ganska talande, va? Vårt samhälle är inte förberett för bönutrop.
4: Mm.
0: Inte än.
4: Nej, det är så jäkla underförstått alltså att vi går igång lite lugnt.
0: Han säger bara rakt ut. Vi börjar med ett i veckan. Och jag menar, det finns muslimer i varenda svensk stad nu. Till och med utanför städerna. Nästan i varenda byhåla finns det en lite muslimsk enklav. Och det enda logiska måste ju vara nu att tillåta bönutrop överallt.
4: Mm.
0: Och det är Lex Växjö. Och när man väl accepterar att en gång i veckan, varför inte en gång om dagen? Ja, men efter det, varför inte 5 gånger om dagen? Det finns ju inget logiskt skäl att sätta stopp när man väl har börjat acceptera i Växjö och Karlskrona och så vidare. Och om du inte gillar den idén, är du islamofob?
4: Ja.
0: Är du rasist? Vill du kasta alla muslimer in i en gaskammare?
4: Ja visst, och vill du stoppa alla hemglasbilar?
0: Ja.
4: Vet du vilket Mulodiopa citat som till och med ingav mig panik?
0: Nej.
4: Samma artikel. Han berättar att den här är en barndomskamrat till honom som har byggt moskén. Och så berättar han och barndomskamraten från Bosnien, och så berättar Mulo citat: han har byggt 170 minareter på Balkan. Tack vare hans kunskap och anvisning gick det för fort. Minareten tog bara 3 veckor att bygga. Alltså, det är dit de vill. Den muslimska befolkningsgruppen i Bosnien var ju tämligen sekulär, milt uttryckt, innan inbördeskrigen. Och efter dem så har det ju skett en fundamentalisering av den muslimskt bosniska delen med ett enormt saudiskt inflytande. Det byggs minareter i varenda jävla hörn alltså. Ja, det fanns inte ens så många minareter under det osmanska väldet. Och det är dit man vill. Snart kommer liksom den här Mule och hans arkitektkompis att dra vidare till ett annat land och säga att ja, vi byggde 100 minareter i Sverige också. Men så vi var igång. Men det är så tydligt vad som är. Det är liksom inte bara något fridsamt religionsutövande. Alltså, det är ju en kulturell, religiös, nästan imperialistisk expansion. Först liksom tar man Balkan, 170 minareter. Nu är det Sverige. Det är ingenting man behöver tolka och diskutera. Som du sa, han talar ju om vart han vill.
0: Ja.
4: De kan öppna en minaret i Åstorp förresten också. Det är tydligen ett hus som är genombommat där.
0: Ja, jag tycker det är så svårt att hitta rätt ord. Alltså jag vill lite grann börja stöka omkring, eller vad det hette, i Åstorp. Veva med armarna och gapa här. För att jag tycker det är så otroligt sjukt, det som händer. Men jag tänker på... Det blir många svenskar som måste ha haft den erfarenheten, men jag har som många andra varit på semester i Turkiet några gånger.
4: Aha.
0: På orter där man har hört bönutrop från minareter, alltså 5 gånger om dagen, på det riktiga sättet. Och på ett sätt kan jag tycka att det är exotiskt och intressant. Och om jag bara ser det som en sorts musikalisk yttring, så ska jag erkänna att jag tycker att det låter vackert. Jag tycker att det är som ett intressant musikaliskt ljud, de här utropen. Men så fort jag tänker på vad de betyder, alltså vilken primitiv, blodtörstig och imperialistisk religion som islam är, och hur muslimer vill kolonisera Europa, så blodet isas. Och för min del, jag vill inte ens besöka sådana länder tillfälligt för att behöva höra de här utropen. Jag gör det om jag absolut måste, om det är något yrkesmässigt. Numera så åker jag en gång om året till Turkiet av en speciell orsak. Men jag skulle aldrig göra det frivilligt, så att säga, på semester och sånt där. Än mindre skulle jag vilja bo i ett land där bönutrop är ett normalt inslag i gatubilden. Den tanken är helt sjuk för mig, att jag frivilligt skulle bosätta mig i ett sånt land. Men Sverige är ett sånt land nu.
4: Ja, det innebär att dina besök i Sverige kommer att minska framöver.
0: Ja, jag vet, det känns väldigt sorgligt. Alltså, jag och Sofia, vi får lägga extra mycket ansträngning på att berätta för våra barn om Sverige, för att det kanske aldrig kommer finnas en möjlighet för dem att uppleva Sverige för egen del. Inte för att det gamla Sverige som vi vill berätta om finns kvar längre. Det är försvunnet för länge sedan, hur som helst. Men det är en konstig idé, för att jag har ändå liksom, till och med jag som jag ändå försöker vara lite framkant med nyheter och sånt där, blir hela tiden överraskad över hur fort det går och hur allting bara dras undan under fötterna på oss.
4: Mm. Men det beror, alltså det du sa där om imperialistisk expansion och ideologi är ju viktigt. Därför att jag tror inte vi ska liksom intala oss att det bara råkar bli så här. För vi ser ju hur, tyvärr är det här jävligt smart och snyggt skött. Va? Du har vissa orter där du får genombrott. Och alla de här minaret- och bönutropsaktivisterna. De samarbetar givetvis. Men man flyttar fram positionerna på ort för ort, nyttjar ett framsteg man gjort på en ort till att etablera liksom ett faktum på en annan ort. Men så här fick de göra i Växjö, och sen kommer det bli så här fick de göra i Karlskrona, och så vidare och så vidare. Alltså har man öppnat dörren, då kommer de rusande igenom den. Det kommer att bli många fler minareter, det kommer att bli många fler bönutrop, och det kommer inte bara vara liksom källarlokalsmumlanden. Det här är, det är ett drastiskt problem, och om vi hanterar det som om det skulle vara enskilda grejer som gäller enskilda orter, va, då får man stryk på det här. Då kan man inte stoppa det.
0: Nej, om det ska finnas något hopp överhuvudtaget, så måste nog svenskarna sätta stopp för det här på något mycket mer definitivt sätt, och sätta igång snart också. Förslagsvis börjar man med några dunkar bensin.
4: Nej, jag låter det vara en talande tissa.
0: Det där får producenten klippa bort sen. FNs råd för mänskliga rättigheter anklagar Sverige för att ha systematisk rasism på grund av landets ovilja att samla in uppgifter kring ras. Ordförande för FNs oberoende panel för rasrättvisa och brottsbekämpning, Yvonne Mogoro, skriver att insamling, publicering och analys av data efter ras eller etniskt ursprung är en viktig del för att kunna bemöta reaktioner på systematisk rasism. Ja, idag får vi lära oss om existensen av ännu ett FN-organ. Faktiskt ett alldeles nyskapat FN-organ som inrättades i december förra året. Och jag ska ta ett djupt andetag nu för att se om jag klarar av att läsa namnet på den här organisationen. De heter United Nations International Independent Expert Mechanism to Advance Racial Justice and Equality in the Context of Law Enforcement. Och det är alltså en särskild, det är en särskild organisation, underavdelning av FNs råd för mänskliga rättigheter. Och de är till för att undersöka systematisk rasism och våldsanvändning mot afrikaner och afrikaättlingar från världens alla poliskårer. Alltså polisvåld och polisrasism. Så det är lite grann, jag vet inte om det här relaterar till George Floyd, men det är lite grann som FNs George Floyd-kommitté. Han är förmodligen skyddshelgon för den här verksamheten. Men chef för verksamheten är Yvonne Mokgoro, som är sydafrikan. Hon är före detta domare i Sydafrikas konstitutionsdomstol. Jag tror att hon var en av de ursprungliga domarna då i högsta domstolen, ny högsta domstolen i Sydafrika, som inrättades efter omvälvningarna på 90-talet. Jag tror att det var så att de gjorde om systemet då, och Nelson Mandela utsåg bland annat Yvonne Mokgoro till domare. Så hon har hållit på med det lång tid, som är mycket hög jurist i Sydafrika. Men nu jobbar hon alltså åt FN. Och hon och hennes kollegor reser runt till olika länder för att informera sig om hur det är då med systematisk rasism i poliskåren och rättsväsendet. Och turen har kommit även till Sverige att läggas under den här specifika FN-luppen. Så de har varit i Sverige, de har träffat justitiedepartementet, utrikesdepartementet, brottsförebyggande rådet, justitieombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, polisen, kriminalvården och så vidare. De har verkligen haft ett späckat schema. Och dessutom såklart diverse civilsamhällesorganisationer, akademiker, representanter för minoritetsgrupper och så vidare. De har verkligen gått till botten med det här, träffat jättemånga människor. Så man kan ju tycka att de borde ha fått en någorlunda bra bild av vad som händer i Sverige. Då vore det ganska bra koll nu. Och tydligen är det så att de etniska minoriteterna som de har pratat med, de säger att de upplever den svenska polisen som hotfull och våldsbenägen och problematisk. De håller på med rasprofilering, de håller på med godtyckliga visiteringar, stoppa folk utan rimliga skäl och trakassera dem och så vidare. Och de säger också att de har fått intrycket att svensk hantering av gripna misstänkta när polisen tar folk lever inte upp till internationella humanitära normer. De säger till exempel att i Sverige använder man alldeles mycket isolering, alltså solitary confinement, används i Sverige i en utsträckning som man inte ska göra. Så att buset har inte tillräckligt mycket cellkamrater tydligen när de sitter häktade och så vidare. Det är ingenting som jag är bekant med, men jag ser fram emot att höra, Boris, om du har någon reflektion till det där, du som är gammal kund i det systemet, som man säger. Och de säger att Sverige bemöter gäng, de konstaterar att gängvåld är ett problem, ett ökande problem i Sverige. Men de säger att Sverige bemöter det på fel sätt, därför att man tar till med overpolicing, övervakning och orättfärdiga frihetsberövanden. Så de, jag vet inte vad de föreslår istället. Man kan ta mer av det här att bjuda på kaffe och kanelbullar, som man testar ibland i Malmö. Och så har vi frågan om statistik som är så intressant. Där de säger då, det här är en av deras liksom, det är en viktig punkt för dem att när man samlar in statistik så är det viktigt att man ska kunna disaggregera statistiken baserat på ras eller etniskt ursprung, så att, och framförallt också, eftersom det är det de tittar på då, medborgares interaktioner med rättsväsende och polis och så vidare. Därför att om man inte har den nedbrytningen av statistiken på etnicitet eller ras, då kan man inte studera hur mycket systematisk rasism som förekommer. Så att Yvonne Mokor och hennes kollegor säger att Sverige måste börja samla in den här typen av data för att kunna bekämpa systematisk rasism, systemic racism. Och det verkar liksom som att det finns ett missförstånd här. Det är såklart ett väldigt festligt missförstånd. Yvonne Mokoro, hon tror att den svenska staten har rasistiska tendenser. Att man vägrar att publicera statistik, delbruten på ras, för att dölja rasismen. Och precis så är det ju också. Om man tänker efter det, alltså, det är nästan precis så som systemet fungerar. Det är bara det handlar om en annan sorts rasism än den som Yvonne Mokoro har som uppdrag att undersöka. För hon är specifikt bara intresserad av saker som drabbar afrikaner och afrikanskättade personer. Man skulle vilja ha varit en fluga på väggen. Hon pratade med Brå till exempel. Jag antar att Brå höll god min och inte korrigerade henne. För då kanske hon skulle ha skrivit sin rapport annorlunda. Men jag undrar om de gjorde något försök att förklara för henne att vi måste hemlighålla den här statistiken för att skydda rasismen. För det är en god sorts rasism. Kom inte förstöra, kom inte ha under. Jag antar att de skulle säga på ett annat. De skulle säga att vi kan inte publicera vi kan inte publicera ditt eller datt för att det skulle öka rasismen, inte minska den. Men, det är ändå lite komiskt att föreställa sig hur förvirrande det måste vara för dem när den här svarta seniora juristen från Afrika kommer att säga åt dem att ni måste sluta hålla på rasstatistiken. Men i slutändan så verkar Yvonne Mokoro, hon fått intrycket att svenskarna vill inte publicera rasstatistik därför att Sverige har en så problematisk historia av sånt. Hon säger att vi förstår den historiska känslighet som finns kring rasklassificering i Sverige, men... Så det är inte helt glasklart vad som åsyftas, men jag tolkar det som att vi inte får samtida brottsstatistik nedbruten längs etniska linjer för att det skulle påminna oss om Uppsala rasbiologiska institut och registreringen av zigenare för att facilitera tvångssteriliseringar och så vidare. Tänk Boris, om det till slut blir FN och en svart sydafrikansk domare som forcerar Sverige att avslöja hur det egentligen ligger till med ras och etnicitet i relation till det svenska rättsväsendet. Tänk om det är Yvonne Mokoro som till slut avslöjar hur massinvandringen totalt har förstört det svenska samhället. Allt i antirasismens namn. Det vore fantastiskt.
4: Som vi sa igår, att det är första gången man liksom önskar FN lycka och framgång. Men jag tror vad vi förr kommer att se, det är ju alltså implosionen i vissa statliga myndigheter och även i politikers och byråkraters huvuden. Därför att det blir så här förödande korskoppling av två starka insignaler. Man gör ju allt liksom för att vara visa att man är antirasister, FN till lags och EU till lags. Alla yttre storheter är man till lags. Så annars springer man ju fort som fan för att göra som de vill. Men i det här fallet så har man gjort en egen intelligent tolkning av vad de egentligen vill, som de inte fattar. Och man kan, som du sa där, att de satt nog bara och vred sig på Bro och annorstädes. Jag vet inte hur de ska komma ur det här. Det ska bli jättefascinerande att se. Och dessutom så, jag har ju en känsla av att de är briefade av, de har säkert fått några researchpapper av briljanta personer som kan Sveriges historia, som folk i Afro-svenskarnas riksförbund, och Henrik Arnstad har säkert skickat ett papper till dem och berättat hur det står till och så här. Så de kommer nog att dunka på, alltså, det tror jag. Det kan bli jätteroliga fighter det här. Och det är lite absurt det där med häcknings... Att det här får sån jäkla uppmärksamhet. Häckningarna av misstänkta gängkriminella, alltså. Sverige har i 15 års tid fått internationell kritik, och de senaste åren starkare och starkare kritik från EU. Därför att Sverige har helt unika häktningsregler. Där du kan sitta liksom totalt isolerad faktiskt hur länge som helst. Det finns inga krav på att det någon gång ska gå upp i rätten. Finns ingen stopp som i andra länder. Det domar kan slå klubban i bordet och säga att nu har ni haft den här personen i förvar i 2 månader. Och ni har inte ens ett förslag till åtal. Släpp loss honom. Vi lägger ner skiten. Det är normalt i civiliserade länder, åtminstone i europeiska länder. Och det finns ju folk i Sverige som har suttit i, alla kommer på, som har suttit häktade väldigt länge, helt isolerade. De har ju varit vita och flertalet fall misstänkta för knarkbrott. Den längsta satt 3 år och 4 månader helt isolerad. Det är ganska unikt i västvärlden. Rena Guantanamo-läget. När det däremot gäller svarta, men gängkriminella, så de sitter fan inte häktade speciellt länge. De som har suttit längst, det var ju Södertälje, folk från Södertälje-nätverket i första omgången för, var det 6 år sedan. De satt häktade ganska länge. Men annars, alltså det finns ju hur många exempel på folk som är liksom misstänkta för deltagande i skjutningar, våldtäkter och så vidare, som släpps. Alltså åklagaren konstaterar att misstanken kvarstår, utredningen fortsätter, men de försätts på fri fot. I andra fall utgår man alltid från att försätter vi en misstänkt brottsling på fri fot, så kan han eller hon börja städa efter sig. Det gäller inte gängkriminella. Bra färskt exempel är de här som misstänkte, de här 3 ungdomarna som placerade ut en bomb i Kungsträdgården som de hade fått av någon ute i orten. Det släpptes ju 2 per om. 2 satt ju bara anhållna 3 dagar och släpptes sen. Men misstankarna kvarstod. Alltså de behandlas ju med silkesvantar. Det rimliga vore ju, ska det här tanten och Sydafrika får se när det blir ändring i land. Det rimliga är ju att ta folk som är misstänkta och sen bara häkta dem helt enkelt. Låta dem sitta häktade och säga att det här kommer att ta tid. Vi har så bristande utredningsresurser och tyvärr har vi ont. Vi letar vittnen. Vi kan inte släppa ut det, för att då kommer det att dölja bevis för oss. Låt dem sitta i åratal.
1: Du är alltså för det här svenska systemet med obegränsade häktningstider, Boris?
4: Inte när det gäller mig.
1: Jag tänkte just komma till det. Du själv har varit liksom föremål för det här systemet.
4: Alltså man använder det här systemet också som för att försöka bryta ner folk och få dem att gråta. Men det gäller ju sådana som jag, ekobrottslingar och andra. Vi kan bara sitta hur länge som helst när vi är misstänkta. I mitt fall satt jag ju snutt på 2 månader helt isolerad. Och mina advokater försökte förtvivlat förklara för rätten att det har alltså gått mer än i det fallet mer än 6 år sedan det påstådda brottet. Om han nu hade gjort det, tror ni inte han hade ställt undan det här för länge sedan? Men de trodde inte det. De satt ju bara och väntade på att jag skulle bryta ihop. De tröttnade väl att vänta. Nej, så att jag tycker man ska ha en flexibel inställning, alltså till sådana saker.
1: Det här med den hemliga rasstatistiken, det är ju, ja, det är gammal skåpmat kanske, men det är värt att reflektera över då och då ändå hur anmärkningsvärt det är det här att SCB och Brå sitter på en massa hemlig statistik. För det har ju kommit fram att den finns, men den får inte publiceras. Och de har diverse etniska nedbrytningar. Det finns i deras grunddata. Men det är bara enstaka analytiker. Det är inte ens alla på Brå. Det är bara enstaka analytiker och enstaka forskare som har en särskild licens. Som har tillgång till den. Och i praktiken så är det hemligstämplad information. Och det är vi så luttrade var. Men svenska skattebetalare finansierar upprättandet av statistik. Som de sen inte anses myndiga nog att ta del av. Man är betrodd att jobba och slita och betala kalaset. Men svenskan är för korkad och deprimerad för att kunna hantera sanningen om absolut centrala aspekter av det svenska samhällsprojektet. Det är faktiskt själva kärnan i hela den stora diskussionen om massinvandringen. För det är den allra viktigaste nyckelfrågan. Mm. Leder massinvandringen till en enorm brottsvåg som många av oss misstänker, men inte kan bevisa till 100%. Därför att statistiken som man skulle behöva inte finns. Eller är det en hypotes eller någon typ av missförstånd och konspirationsteori då, som andra människor. Hela frågan skulle i princip kunna avgöras en gång för alla om vi bara fick detaljerad statistik om vem som begår brott och vilken typ av brott. Är det Kalle och Olle som begår brotten? Eller är det Khaled och Omar? Är det Martin eller är det Mohammed? Det känns kanske lite fånigt på ett sätt att ställa sådana retoriska frågor. Den poängen vill bara göra att det är ett enormt övergrepp i sig, en enorm skymf mot det svenska folket att staten undanhåller absolut kritisk information om de här extremt viktiga frågorna. Jag antar att SD har något sorts förslag om att publicera de här siffrorna. Det känns som någonting som de skulle ha. Jag vet inte vad SDs nya stödpartier tycker, men det vore väldigt spännande om du kunde göra något åt det här. Det skulle vara intressant annars att se hur till exempel Ulf Kristersson, hans nya justitieminister Gunnar Strömmer, hon ska slingra sig ur en så uppenbart rätt och riktig åtgärd som att bara öppna upp den här hemliga rasstatistiken på SCB.
4: Ja, den statistiken är intressant till och med bara för att se tillväxten på de här grupperna, alltså oavsett brottslighet. Men vi behöver ju egentligen inte statistiken. Därför att det vi måste trumma jättehårt på är att bara säga att så här är det. Det är inte Kalle och Nisse som begår brotten, det är Mohammed och Ahmed. Beviset för detta är att statistiken finns och den är hemlig. Om statistiken visade att vi hade fel, alltså de skulle printa de här jäkla statistikarken, rulla ihop dem och trycka ner dem i halsen på oss om det visade att de hade rätt. Och eftersom de inte gör det, så har vi rätt.
1: Ja, det är så vi tänker. Alltså det är lite grann Schrödingers Excel-ark här. Då det är Yvonne Mockgård, hon har en helt annan idé. Hon tror ju att statistiken hålls hemlig på grund av liksom de svenskarna som hatar afrikaner. Ja. Och de vill dölja hur mycket diskriminering som pågår mot afrikaner. Att hela det svenska samhället är som ett gigantiskt Auschwitz för att plåga afrikaner. Det är det som de döljer. Men jag tror ju att din hypotes är mer sannolik än hennes hypotes. Men det som verkligen skulle liksom avsluta den diskussionen är om vi faktiskt kunde få se siffrorna.
4: Men alltså, vi ska ju stötta henne. Ja. Även om hon uppenbarligen är osedvanligt korkad. Det skulle inte varit kul att hamna inför Sydafrikas högsta domstol när när hon satt där. Det var liksom det bästa Nelson kunde plocka fram och stoppa in där från sitt folk. Det är lite olycksbådande. Men sen där ska vi inte prata med henne om, utan jag tycker man ska mejla henne liksom och Yvonne, ta tag i det här nu. Driv på. Stödkommitté kanske.
1: Ja, nej men absolut. Det här kan ju bli en riktig sinkadus här för Sverige. Hennes besök här och hennes granskning.
5: Radio Bubbla och nyhetstjänsten Bubbla. Mm.

0: Radio Bubbla. Jan Kallberg, prioriteringen av påstått skjuten varg, godtyckligt iscensatt politisk skådeprocess, hemlig avlyssning, 20-talet utredare, anonyma uppgiftslämnare och uppseendeväckande häktningstid, ett sätt att en gång för alla klämma åt industrimannen Carl Hedin som försvarat äganderätten och ifrågasatt den nu förda glesbygdspolitiken. Jag är tacksam till Jan Kallberg för att han har dragit min uppmärksamhet till en historia som jag faktiskt skam till sägandes har missat. Jag vet inte om jag har haft något med bubbla, men jag har i alla fall inte lyckats sätta mig in i den här historien. Men jag har läst på lite grann nu efter att ha läst den här krönikan. Jag är lite osäker på var vi ska börja för att packa upp den. Men det hela kretsar kring en man som heter Carl Hedin. Och Carl Hedin, han är ju känd industriman, som man säger. Miljardären och industrimannen, som han kallas i kvällstidningarna. Han äger ett företag som heter AB Carl Hedin. Inte döpt efter honom själv, utan döpt efter hans farfar, tror jag, ett familjeföretag som har funnits i ett par generationer. Och förutom att han äger det företaget så äger han, ja, enkelt uttryckt, halva Västmanland. För att han äger enormt mycket skog, det är skogsföretag. De äger skog och de sågar ner skogen och gör plankor av det och säljer plankorna. De gör hela, de har som vertikal integrering av hela sågbranschen. Så de äger skog, sågverk, jag tror också butiker där de säljer träprodukter och sånt där.
1: En rimligare värld hade han varit hertig av Västmanland alltså.
0: Precis, man kan säga han är ju i praktiken, kan man säga, en sorts hertig av Västmanland. Och äger, alltså när jag säger att han äger halva Västmanland, det är nästan sant. Alltså, som äger så enormt mycket land. När det var de här stora skogsbränderna i Västmanland här om året, så brann nästan all hans skog upp. Men han är inte någon dumskalle. För han lyckades manövrera den här situationen så att han i slutändan ägde mer land än han gjorde innan.
1: Jaha.
0: Genom så här försäkringslösningar. Han var ju försäkrad såklart.
1: Ja.
0: Och genom försäkringarna så lyckades han byta till sig ny mark av Naturvårdsverket.
1: Mm.
0: Vilket gjorde att efter bränderna så hade han mer skogsareal.
1: Imponerande.
0: Läste jag precis. Så han är en duktig affärsman. Som jag läste också, han har köpt ut sin företagets, liksom ägandet spreds ut i släkten. Men han har köpt ut alla sina syskon och onklar där, så han äger 100% av företaget. Och
1: tänkte man inte att de bränderna var anlagda?
0: Så mycket vet jag inte om vi ska tro om Carl Hedin. Men så är det i alla fall. Han äger halva Västmanland och han äger till 100% det här företaget då, som har några miljarder i omsättning. Så han är stor och välkänd, åtminstone lokalt då, i Bergslagen av det skälet. Men han har också gjort sig känd som en opinionsbildare, kan man säga. Han har gett ut några böcker och han håller föreläsningar och sprider olika typer av politiska uppfattningar. Och jag tänkte kan nämna lite grann om de här. För faktiskt en av hans böcker fick jag skickad till mig för inte så länge sedan. Den heter Attacken mot äganderätten.
1: Mm.
0: Och jag tänkte inte så mycket på det här. Jag kikade lite på den och såg att det handlar liksom om skog och skogspolitik och sånt där. Och det var då, jag antar att det var då för att de som har skrivit den är fyra författare, sammanlagt listade, tipsade Bubbla om att vi kunde uppmärksamma och sånt där. Och jag får skämmas lite grann, men jag tittar aldrig djupare på det. Vi får ganska mycket sådana där mejl. Och ärligt talat så är det svårt ibland att avgöra vad som är knäppskallar och vad som är intressant. Så jag läste det där mejlet, kollade snabbt på det och så sa jag, ja, men det kanske kan vara intressant, men jag kollade lite närmare på det. Men det är en bok då som man har skrivit, Attacken mot äganderätten. Och dessutom har skrivit en bok som heter De jagade jägarna, som handlar om, nu börjar vi närma oss ämnet här för det vi pratar om, det handlar om vargfrågor. Och det finns också en bok som heter Vargboken. Han har skrivit flera. Varg, varg.

0: och landsbygdsboende, vargboken.com. Så han har skrivit böcker, han ger föreläsningar. Om man kollar på YouTube, Carl Edin, så kan man hitta föreläsningar om bland annat vargfrågor och sånt där. Och varför håller jag på att prata om alla hans verksamheter? Jo, för att det är förmodligen en nödvändig komponent för att förklara det som har hänt. Nämligen att Carl Edin har blivit gripen. Han har hållits häktad under en lång tid, och då man har avslöjats då att polisen har haft liksom specialenheter som har jobbat specifikt mot Carl Edin. Man har haft massor med olika utredare, man har haft hemlig avlyssning av honom och massor med oegentligheter, inklusive en väldigt lång häktningstid. Man har läckt ut bilder från häktningsförhandlingarna, och de har sedan publicerats av kvällstidningarna. Opixlat, alltid med namnsnämnande, ingen skydd av liksom personen här pixla, utan det är liksom miljardären och industrimannen Carl Hedin som sitter i någon sjavig t-shirt under häktningsförhandlingarna och ser förvirrad ut. Allt det där ska man lägga ut liksom för att förnedra den här framstående mannen som har vågat ta ton mot staten för äganderätten. Så det har varit liksom ett övergrepp av stora mått. Och vad beror allt det här på? Vad är han anklagad för? Jo, han är anklagad för att ha dödat vargar. Och det är en extra pikant detalj. Han är anklagad för att ha eldat upp vargkadaverna i en ugn som tillhör ett av hans sågverk. Alltså en riktigt sjuk grej liksom. Och då har de har till och med varit i den där ugnen och letat efter vargaska och gjort en biologisk analys av askan för att se om någon av askan kommer från varg istället för ett trä. Och man har gått runt med som förstoringsglas och letat efter varghår för att se om det hanterats varg då i närheten av sågverket och så vidare. Och allt det här beror på, som jag förstått det då, ett eller två sms som Carl Edin skickade vid ett tillfälle till. Det var sin fru eller sin syster. Eller
1: syster
0: sånt där.
1: Tror jag det var.
0: Ja. Och då var han var ute i skogen och han skrev någonting i ett sms om gråben.
1: Mm.
0: Och
1: vilket ju också då, för de som inte snappar upp det, är en referens till Looney Tunes. Jag vet inte, han borde vara rätt ålder för att... Nej, vänta, man visar inte det i Sverige. Man hade ju tv-monopol då.
0: Gråben är väl bara ett gammalt svenskt ord.
1: Jo, men det användes för... även i... jag kanske kommer ihåg fel.
0: Men gråben har man väl sagt om vargen långt innan
1: Ja, jag menar mest att jag insåg nu att det hade, i en amerikansk kontext hade det funkat. Det här, i Sverige har man inte visat det för, han är för gammal för att sätta som barn.
0: Och dessutom är väl gråben...
1: En julben? Nej, jag kommer
0: inte
1: ihåg.
0: Nej. Gråben och julben. Men problemet är att gråben är inte en varg i serien.
1: Ja, han är
0: gråben,
1: en prärie.
0: Han är en kojote.
1: Så är det.
0: Vad heter det? Präriehund eller någonting, kan man säga på svenska. Medans julben är någon sorts fågel, va?
1: Ja, nu okej. Okay. Glöm att jag sa något. Det här var... Satt och friassocierade lite.
0: Ja. Det ser ut som att det hänt ett rejält rättsövergrepp här.
1: Ja.
0: På den här mannen. Det är väldigt svårt att undvika tanken på att det kan ha varit så att man säger att här har vi en förmögen och inflytelserik person som använder sin sociala och ekonomiska position till att argumentera liksom mot statlig policy, för äganderätt, för att folk ska få behålla sin skog och inte få en godtyckligt beslagtagen av staten. Argumentera för att människor ska ha rätt att ta bort vargar från sin mark och skydda sin egendom och så vidare. Och det här, då är man för farlig. Och då måste man stämpla honom. Där liksom ta bort någon, sätta dem i fängelse eller åtminstone skrämma honom.
1: Mm.
0: Och om inte annat, naturligtvis att skrämma andra människor.
1: Ja.
0: Att ingen annan vågar ta sitt ton. För att om de kan ge sig på den här miljardären, vad ska de inte då kunna göra mot lilla mig och förstöra mitt liv?
1: Mm.
0: Om jag försöker ta mitt ton och ägna mig åt någon sorts opinionsbildning. Läs gärna mer. Det finns en del skrivet om det här. I Svensk Jakt tror jag skrivit om det. Det här är då en krönika i Dagens Juridik. Och så finns det då kvällstidningsskräpet som har skrivit många artiklar då om den här historien.
1: Det ord och inga visor i Dagens Juridik.
0: Mm.
1: De i princip ogiltigt förklarar legitimiteten i hela den svenska rättsstaten.
0: Mm. Mm. De är det, han, Jan Kallberg. Det är en krönika,
1: han gör det, ja precis. Det är inte, det
0: han,
1: inte
0: han är då en professor i Texas.
1: Aha.
0: Som har flyttat från Sverige för länge, länge sedan.
1: Det förklarar saken.
0: Men bibehåller lite grann så här Bergslagen, lokal patriotisk grej.
1: Ja.
0: Men jag tror att det är Texas. Han är i alla fall professor i USA. Forskar om tror jag, militära frågor, säkerhetspolitik och cyberkrigföring och sånt där. Så han har egentligen helt annat fokus. Och så statsvetare, tror jag.
1: Det förklarar. För jag blev ganska imponerad annars. Jag menar, jag har ju rätt länge känt mig ganska desillusionerad med den svenska så kallade rättsstaten.
0: Mm.
1: Men här får vi liksom de tankarna bokstaverade ut i en artikel i Dagens Juridik.
0: Ja, nu ska vi se. Han är till och med, han är professor vid West Point.
1: Jaha,
0: oj. Militärakademin West Point numera. Faktiskt. George Washington University undervisar, och tidigare då, han disputerade vid University of Texas at Dallas. Kolla upp lite snabbt just nu. Så han är hotshot militär forskar människa, och jag antar att han är gammal svensk militär också. Men han har liksom en fri position från sin amerikanska horisont att skriva de här sakerna. Och det är sant, det är ord med inga visor. Hoppas att det går någorlunda. Det verkar också som att många av Carl Hedins gamla vänner nästan kastar honom under bussen. Jag såg till exempel när jag gjorde lite research, Leif G.W. Persson blev intervjuad. Och han är då gammal jaktpolare med Carl Hedin. Och det var inte så att han liksom, jag vet inte, explicit kastade honom under bussen, men jag svårt ändå att läsa artikeln på något annat sätt. För då säger Leif G.W. Persson så här, ja, det här är en kille, honom har jagat mycket med. Han är jakttokig, han älskar jakt och han tänker inte på något annat än jakt. Och redan där så börjar han undergräva lite grann den killens trovärdighet, kan jag känna. Och sen så säger han så här, ja, han är en riktig varghatare. Ja, han hatar varg rejält alltså. Och så här, ja, jag vet ju inte om han har gjort det här, men så här, det verkar som att det brunnit i skallen på honom. Om han har gjort det här, vet jag inte. Men det var inget riktigt försvar för hans karaktär. Nej. Eller liksom att det här är en moralisk person som förmodligen inte bryter mot lagen eller något sånt där. Så tycker jag var lite trist av Leif Persson att inte försvara sin kompis. Ja, hur som helst, oavsett då och vad han har gjort, så verkar det vara ett rejält övergrepp och en sorts politisk stämpling av en framstående person som har vågat ta sig ton. Det är värt att uppmärksamma av det skälet. Vi får se hur det går, och jag hoppas att vi får skäl att vi får bra länkar på Bubbla och sånt där, så vi kan prata mer om Carl Hedin och hans verksamheter. Kanske ska ta en titt på den här attacken mot äganderätten-boken också som kom.
2: I Sverige så håller det på att bli betydligt värre nu. Sverige är så förskonat från alla de här sakerna. Jag pratade om det förut, och jag tror senast vi pratade om hela coronasituationen här i radion, så påpekar jag att det kommer bli värre från och med nu i Sverige, och svenskar måste stålsätta sig, förbereda sig på det. Och de har rullat ut mer och mer nu. Från och med julafton så blir det hårdare nedstängning i Sverige. Det är fortfarande inte en officiell fullskalig lockdown, men restriktioner som finns blir hårdare. Så att krogarna måste sluta servera alkohol klockan 8 istället för klockan 10, tror jag. Och all icke-nödvändig statlig verksamhet stängs ner. Tyvärr så använder de statens egen definition av vad som är nödvändigt. Så att det är inte 100% av staten som stängs ner. Men det är som badhus, bibliotek, museer, allt sånt där. Och de har sagt att till den 24 januari, så från den 24 december till 24 januari, har de tänkt att ha en relativt hård lockdown. Och det är lite annat såklart. Alltså, i stort sett alla sorters nöjesverksamheter, många typer av politiska verksamheter. Det finns ett reseförbud för då icke-nödvändiga resor från utanför EU och så vidare. Och jag har hört att regeringen jobbar på en ny fullmaktslag för att få utökade befogenheter, så de kan göra en hård lockdown i Sverige också. Hur som helst är uppenbart att man försöker gå mot samma sorts strategi som man har i resten av Europa. Det är en normalisering eller en konvergens som pågår i Sverige. Ja, jag har sagt det tidigare, jag tjatar lite om det, för jag tycker det är viktigt att svenskar fattar inte. När jag pratar med svenskar i Sverige för några veckor sedan, känner att de fattar inte. Men ni som är i Sverige, ni behöver förbereda er mentalt. Ni måste vara beredda på att det kommer bli minst lika illa i Sverige som i alla andra länder, så att ni inte blir tagna på sängen. Och samtidigt så har Sverige en unik fördel nu. För att svenskarna kan, om de har ögonen öppna, så kan de se vad som har hänt i andra länder och förbereda sig på ett sätt som andra inte kunde. Du, Boris, du var ganska optimistisk förra gången vi pratade om det här. Du menar på att svenskarna skulle göra motstånd och kan införa någon nedstängning, men svenskarna kommer inte liksom gå med på det. Jag tycker att det verkar ganska osannolikt att just svenskarna skulle stå raka i ryggen när alla andra europeiska folk har lagt sig platt för tyranniet. Men det är en väldigt spännande tanke, och på ett individuellt och lokalt plan så har man ju definitivt stort spelrum, och jag tror att svenskarna har potentiellt en fördel att man har haft de här 9-10 månaderna av Tegnell-styre som har varit relativt rimliga, och kanske kan man hålla fast vid Tegnell-linjen och säga att Tegnell vet nog ändå bättre än Löfven, men Löfven, ja, svenskarna är som de är. Men det kändes för mig som att svenskarna tog Tegnell till sitt hjärta på ett sätt som de inte har tagit Stefan Löfven till sitt hjärta. Så att kanske finns det här lite speciella saker att jobba med. Men den fråga som jag vill kasta ut är vad bör man göra? Hur bör svenskar tänka och agera nu för att förbereda sig på det som Joe Biden kallar för The Dark Winter som kommer även till Sverige nu?
3: Jo, alltså det jag sa förra gången om svensken... eller svenskarna som motståndsfolk. Alltså det är ju ett både och. Jag har grubblat mycket på det här de senaste dagarna, när man nu kan se effekterna av hur folk reagerar på kamrat Stefans två senaste presskonferenser. Han höll ju också sitt jultal idag.
2: Det har jag missat tyvärr. Du får gärna ge ett referat om du hör.
3: Ja, det var inte så mycket faktiskt om corona. Det var mer att han lovade att ta hand om oss ännu bättre. Att allt skulle bli bättre.
2: Och gud vad skönt.
3: Ja, just det här. All omsorg, all vård, all ordning. Det var liksom många klappar som delade. Liksom, håll ut nu. Man kan koka ner till att håll ut nu, uthärda lite, så lovar vi att satsa jättehårt på ett bättre land. Ja, nu kommer jag nästan gå ut och kräkas när jag tänker på det. Men just det här med hur folk reagerar. Alltså, jag dristar mig att säga att människor i Sverige kommer att möta hårdare restriktioner på två olika sätt. Jag tror att det är de stora städerna. Och då måste jag rasindela folk, men det är tillåtet numera. Så tror jag att svensk befolkning i stora städer, alltså Stockholm, Göteborg, Malmö, kommer inte att göra någonting. Därför att jag tycker mig spåra en underström av befrielse i att folk slipper att gå till jobbet, att de kan stanna hemma. Netflix och HBO ökar i utbudet. Vi var ju inne lite grann på det här alldeles i början när vi spekulerade om framtiden. Och jag minns att vi hade ett litet resonemang, men det kanske inte var, kanske var så att människor, de grundläggande saker man vill göra är ju, alltså svenskar eller västerlänningar har ju till många fall blivit så mentalt och fysiskt förslappade, så att en tillvaro där du kokongar hemma, sitter och tittar på streamad tv, serier, får mat till dörren, dör i sinom tid. Coronafri men av ålder, sotdöden. Alltså jag tror det finns så den samliga utvecklingen i Sverige de senaste åren visar att det finns ju ganska lite glöd i storstäderna, och man gör inte motstånd mot massinvandringen, man försvarar sig inte på något plan, man struntar i skatteutplundring och slöteri, man finns till, nu får man fortsätta finnas till, men man slipper gå till jobbet. Så det är en stor utvecklingstrend jag tror vi kommer att se tydligare i storstäderna bland svensk befolkning där. Ingen motstånd, man låser in sig hemma, de kan komma vilka påbud som helst bara man får mat och tv. Och i förorterna bryr man sig inte ett dugg, alltså där kommer man att härja runt som tidigare. Vilka påbud som än, du kan ju införa utgångsbud dygnet om eller två till, ingen kommer att bry sig, där rullar allting på som vanligt. Ute i landet, mindre orter, landsbygd, där tror jag att man kommer att skita blankt i alla restriktioner. Där tror jag för många, men lätt över det, för många är nog arbetet och social samvaro både med familj och med andra viktigare. på ett mer grundläggande plan. Jag romantiserar bara lite, lite nu. Och man litar fortfarande mer på sitt förnuft än på liksom påhittar uppifrån. Man anser sig nog kunna bedöma huruvida det är farligt eller inte farligt att umgås med människor. Alltså lite bättre där. Och där kommer det bli en slags visste runt eller vad de säger i Stockholm ungefär. Hoppas jag i alla fall. Och sen kommer vi att se en tredje obehaglig tendens. Den är alltså, du var inne på Stasi förut, men tycker jag mig redan har sett de här senaste dagarna ute på stan, att för första gången så kom ju Stefan i, var det torsdags, med en anmodan om att bära munskydd vissa givna tider, vissa givna tillfällen. Och där har jag märkt att det har dykt upp små privatkontrollanter som liksom sätter onda ögat i folk eller puffar på dem och liksom, alltså inte fysiskt men liksom flyttar på dem, står för nära och så vidare. Alltså att det finns en undertryckt ilska hos väldigt många människor som hos dem själva är obearbetade. De vet ju inte vad de är förbannade på, bara att livet är eländigt. Det är ilskan som måste ut. Och här får de ju äntligen någonting rättfärdigt och nu kan de gå loss och skrika åt folk att sprid inte dödssmittan, ta på dig munskyddet, stå längre bort. Så att vi kommer att se liksom mycket mer sådana saker. Ett utlopp för bittra människors vrede som äntligen kan rikta sig mot grannen under föregivande att man tjänar det allmänna bästa. Och den fjärde trenden, det tror jag ökar. Jag har själv gnällt på de två senaste programmen, men det är det ökade gnället från vårdpersonalen alltså. Om hur de bär hela samhället på sina axlar, hur många som dör och hur tufft de har det. Och nu kör man ju, i de senaste dagarna har varenda Stockholms tidning haft det här med att man hittar en sjuksköterska som har inhiberat sin, man fint säger, tvingas inhibera sina julledighet och jobba istället. Det är för att det är så fullt överallt. Jag är skittrött på det där. Det där är överdrivet, gnälligt. Och det är också en effekt av den här bitterheten och ilskan. Ingen har ju brytt sig speciellt mycket om sjukvårdspersonal. De ska ju bara finnas där. Och äntligen har de sin chans att kliva in i rampljuset och bli liksom nationens hjältar. Rätt eller orätt? Jag tycker mer orätt. Och den tar de ju. Så det kommer att bli mycket gråtmaja läge här från det talet om hur tufft de har det. Och samtidigt så har jag nog rätt att bli heligt förbannad på den här sjukvårdspersonal. För att samtidigt så varenda dag kommer det nya besked om hur man stoppar operationer, faktiskt livsviktiga undersökningar. Man ställer in alltså jätteviktig vård för människor med dödliga sjukdomar, vilket innebär att de kan komma att dö. Och är man sjukvårdspersonal ska man för guds skull säga att nej, men vi kan inte hålla på med det här koroneriet när vi samtidigt liksom inte gör våra uppgifter på andra områden med riktiga sjukdomar. Så jag bryr mig föga om deras liksom gnäll i tidningar och tv. De gör inte sitt jobb, fast de tycker att de gör sitt jobb. Så, nu har jag blivit ovän med alla där ute.
2: Bra jobbat. Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Mitt tips är, som det alltid brukar vara i alla frågor, att tänka småskaligt, tänka decentraliserat, tänka på dig själv, din familj, dina vänner, de som bor närmast, och rör dig långsamt, långsamt utåt i större cirklar, men framförallt fokusera på, alltså det är jag som har levt under nedstängningar sen i mars eller någonting, känner framförallt att någonting som är extremt värdefullt är att ha små nätverk, ha människor omkring sig som man känner, som kan hjälpa till att bilda som små bubblor av rimlighet. Och det är framförallt bara folk som vill umgås på ett normalt sätt utan att vidta massa säkerhetsåtgärder. Folk som vill kanske hitta på aktiviteter. Helt enkelt små nätverk av icke-hysteriska personer som vill försöka fortsätta livet som vanligt. Och det är någonting som, alltså det är väldigt bra om man börjar redan nu innan det har börjat bli riktigt illa. För det är fortfarande väldigt bra i Sverige. och förmodligen kommer det bli sämre. Så att börja redan nu med att prata med de personer som du tror är mottagliga för några doser sunt förnuft. Hjälp dem att också vara beredda på att det kommer bli mer hysteriskt, det kommer bli mer restriktioner, det kommer bli mer grupptryck om munskydd och inte träffas och så vidare. Och försök få med så många som möjligt i din nuvarande nära krets på att fortsätta vara i din nära krets och inte skärma av sig, inte isolera sig, inte sluta träffas, inte sluta ha liksom middagar och fester och ha munskydd på sig hela tiden och sånt där. Så att du inte behöver, för det är mycket svårare att dra någon ur hysterin och psykosen när de väl har sugits in än att stärka dem så att de kan fortsätta befinna sig i det tegnelska paradiset. Att låt dem inte sugas in i det löfvenska helvetet. Och sen en annan sak är att försöka hitta fysiska platser som inte tänker spela med alla de här restriktionerna. För att till slut blir det svårt när restaurangerna stänger och man fortfarande i Sverige så kan man gå på restaurang och man får vara max 8 personer per bord. Men om man har ett större sällskap så kan man ju ha 3 bord med 8 personer i varje, så har man praktiken ett sällskap på 24 personer. Man kan fortsätta trixa sånt där. Men tänk på det också, var kan man rent fysiskt träffas och göra saker trots att resten av samhället stänger ner. Och där är det ju, utan att säga något mer specifikt, så kan vi säga att det finns fysiska mötesplatser som skapas just nu i Sverige på olika håll av oberoende grupper. Och det är lite olika hur de ställer sig till hela coroneriet. Men det är väldigt bra om man kan upprätta kontakt med grupper som har fria platser. Och just det här med att ge stöd till andra människor och ge eldunderstöd. Som till exempel om man har folk som inte följer alternativa medier, folk som är mer i medströmsflödet, så är det väldigt svårt att få dem att ta till sig ofta rimlig information. Och även om det är kanske en rimlig person, så kanske vederbörande har nära familjemedlemmar, släktingar, vänner, vad det kan vara för någonting, som liksom försöker dra in dem i ett hysteriskt läge. Eller att någon säger så att jag skulle gärna vilja komma på den här tillställningen, men jag kan inte för att min fru är jätteorolig för viruset och så vidare. Så att hjälp också sådana personer att hitta bra informationsresurser. Och det kan vara till exempel de här artiklarna av Dr. Kram som vi har haft och pratat om på Radio Bubbla. Dels om att den första artikeln om att pandemin inte är så farlig som folk tror. Sen den andra artikeln var om långtidscorona. Och den tredje artikeln handlar om vaccinering. Se till att liksom normala människor, normis i din omgivning, får läsa åtminstone de artiklarna och liknande artiklar du kan hitta. Material som de kan ta till sig. Men som kan bidra till att du, när det väl går i fläkten nu om några veckor, har en bubbla av rimlighet och relativt begränsat coronahysteri omkring dig. Det kommer man vara väldigt glad om man har när den dagen kommer.
3: Bra råd.
4: Radio Bubbla.
2: Joe Biden väljer Kamala Harris, senator från Kalifornien, som vicepresidentkandidat. Hon är den tredje kvinnan och den första afroamerikanska kandidaten att nomineras. Så var det äntligen avgjort vem Joe Biden ska ha som sin running mate i höstens presidentval. Jag har ju varit skeptisk för min egen del kring hela Joe Bidens kandidatur. Jag har sagt att det kommer inte bli han som är kandidat. Hillary Clinton kommer dyka upp som gubben i lådan, eller möjligen någon annan. Och om Joe Biden ska ha en vicepresidentkandidat, så tror jag att Michelle Obama är bättre alternativ och så vidare. Så att jag får konstatera att jag har haft fel på punkt efter punkt efter punkt. Samtidigt så finns det många i USA som menar på att det är inte Joe Biden som kandiderar till presidentposten. Han har bara inte den sinnesnärvaron, den psykiska kompetensen som krävs. Han kan knappt prata hela meningar och så vidare. De håller dem inlåst i källaren, och det är någon annan som styr kampanjen, och det är någon annan som kommer styra Vita huset. Och så är det givetvis. Lite oklart vem. Det är inte utan att man är lite nyfiken. Men nu kanske det börjar utkristallisera sig lite mer. Kanske kan vi få någon liten ledtråd när vi vet att det är Kamala Harris som ska lyftas fram som vice presidentkandidat, vilket ju innebär att hon inom kort kommer att bli den faktiska presidenten, om det är så att då Joe Biden blir vald till president. Han kommer knappast ens sitta fulla år. Definitivt så kommer han inte ställa upp för omval. Det måste man betrakta som helt utslutet. Så att Kamala Harris är en person som vi ska bekanta oss lite närmare med. Och det finns mycket att säga om henne. Men en sak som har fått mycket uppmärksamhet nu dagarna är hennes, kan man säga, hennes anor, hennes familjebakgrund. Och att Kamala Harris är officiellt en afroamerikansk kandidat. Och som jag såg det uttryckas i ett sammanhang, hon identifierar sig som afroamerikan. Och man måste säga så i hennes fall, att hon identifierar sig som afroamerikan. Därför att hon är inte afroamerikan i någon annan bemärkelse än att hon påstår sig själv vara det. Och kanske av vissa andra människor uppfattas som afroamerikan. Men hon har en väldigt spännande familjebakgrund. Där hennes mor kommer från Indien, kommer från en indisk elitfamilj. Modern själv är läkare och forskare, cancerforskare. Och hon kommer i sin tur då från en fin familj i Indien med diplomater och högt uppsatta personer. Så att det är en superelitfamilj från Indien. Och Kamala Harris far kommer från Jamaica. Kommer från Jamaica och är också superelitperson. Han är professor emeritus i nationalekonomi på Stanford, ett av USA:s allra finaste universitet. Och han var ekonomiprofessor där i flera årtionden. Så att en väldigt, väldigt framstående akademiker. Så det är liksom den miljö hon kommer ifrån. Och på mödernet då så kan man säga att hon möjligen är en sorts Asian American eller något sånt där, Indian American. Och på fädernet då, ja, Jamaica, men det är givetvis då en dels är det en väldigt uppblandad person. Jag menar, hennes far ser ut som i USA, så har han har ett utseende som USA skulle betrakta som afrikanskt, men han har väldigt mycket europeiskt påblå också. En kul detalj till exempel som har nämnts är att han har själv skrivit en liten essä i en jamaikansk tidning apropå sin dotters roll som politiker, där han har berättat om att han härstammar från en man som hette Hamilton Brown, som var en irländsk plantageägare på Jamaica, och han hade sockerplantage och ägde också väldigt mycket slavar. Och han var aktiv under en period, det här var så första halvan av 1800-talet, när slaveriet var på väg ut. Så att han var en av de som hanterade omställningen från det gamla systemet till det nya. Han hade bland annat en plan för att han skulle importera irländsk arbetskraft från sitt gamla hemland för att ersätta de afrikanska ättade slavarna och sånt där. Men det intressanta här det är att Kamala Harris, hon är inte afroamerikan i någon normal bemärkelse, och hon är definitivt inte härstammande från slavar. Hon är inte slavättling, som är ju liksom den definierande uregenskapen kan man säga i den afroamerikanska mytologin, utan hon här tvärtom, hon härstammar i rakt nedstigande led från slavägande irländare på Jamaica. En familj som har skott sig oerhört mycket på slaveriet, på sockerplantagen på Jamaica, till den grad att det finns en hel stad på Jamaica som är döpt efter den här mannen, Hamilton Brown. Brown's Town heter den. Kamala Harris, farmors, jag vet inte exakt hur kopplingen går där. Det var Kamala Harris, hennes pappa Donald Harris, hans farmor heter Christiana Brown och härstammar. Ja, förlåt, jag är lite långrandigt här. Hennes far är ett väldigt intressant kapitel i sig, för att han har varit väldigt, väldigt upprörd över saker som Kamala Harris har sagt. Till exempel, hon fick frågan i en intervju någon gång om hon hade rökt cannabis. Och då svarar hon någonting i stil med: skojar du eller? Halva min familj kommer från Jamaica. Med underförstått att på Jamaica röker alla på och så vidare. Vilket är ju bara helt totalt fel. Det är absolut inte så att cannabis är någon så här allmänt utbredd sak och socialt accepterat. Att det är självklart att om man kommer från Jamaica röker man cannabis och så vidare. Det är en minoritetssak även där, och det är förbjudet och så vidare. Kamala Harris far blev väldigt upprörd och skrev, han gjorde så här totalt avståndstagande från henne i amerikanska medier. Jag tänkte läsa upp nu, det här är faktiskt i din översättning, Boris, som du publicerar på din blogg.
3: Jag antar
2: att det är du som översatte till svenska, men jag tar mig friheten här. Mina far- och morföräldrar, liksom mina bortgångna föräldrar, måste just nu vända sig i sina gravar över att se sitt familjenamn, sitt rykte och sin stolta amerikanska kultur utnyttjade i en identitetspolitisk strävan bli förknippad med den falska stereotypen av en marijuana-rökande lätting. Jag talar för mig och min närmaste familj när vi kategoriskt tar avstånd från denna parodi. Ja. Ord och inga visor från Kamala Harris pappa, och han har ju generellt då avfärdat den här idén om hennes afroamerikanska identitet. Dessutom så växte hon upp en ganska stor del av sin ungdom i Kanada. Det talar man tyst om liksom, och hon vill inte framstå som en Canadian American. Ja, så det finns redan där, om man redan innan Kamala Harris föddes, så finns det väldigt mycket spännande saker att gräva i. Och hela hennes politiska identitet om att hon är en African American och så vidare är en absolut stor lögn. Men det som händer sen i Kamala Harris historia är inte mindre mustigt faktiskt. Jag tänkte be dig, Boris, kan inte du berätta lite grann om Kamala Harris, hennes politiska karriär, hur den kom igång och vad som har hänt sen dess?
3: Ja, hon hade ju väldigt stora ambitioner. Hennes mor trimmade henne till att liksom, du ska bli något här i världen. Helst president, så att hon har haft en stålhård vision från början. Men inledningsvis gick det inte så bra. Hon var sittande som biträdande distriktsåklagare i Alameda County. Men så träffar hon en man som heter Willie Brown, väldigt mäktig person i kalifornisk politik, sitter som talman i 14 hela år i delstatsparlamentet och styr både demokraternas politik i delstaten, i stor delstat, och har ett starkt inflytande i demokratiska partiet i USA. Väldigt maktfullkomlig figur, känd för att liksom skaffa sig stöd genom politiska utnämningar till olika jobb, väldigt många jobb, och också känd för att ha ett pärlband av flickvänner. Totalt har räknat till 7 stycken flickvänner som han, efter att han skildes av sin fru, som varit offentliga i, och de har blivit kända därför att de alla har fått jobb och poster, lukrativa sådana, av Willie Brown. Och Kamala Harris blev inget undantag. När de blev tillsammans, de var ihop i 2 år, och mycket kort efter att de hade inlett sin förbindelse så utnämns hon från 2 poster. Som ger henne en mycket anständig inkomst, som kan ta tjänstledigt från biträdande distriktsåklagare jobbet. Willie Brown byter som sagt var flickvänner ofta. Han är, som jag sa, det här tog 2 år, men det som kännetecknar honom är att han tar alltid hand om sina flickvänner efteråt och ser till att de får nya jobb, nya utnämningar, och han backar dem även när vägarna har skilt. Så det var samma sak med Kamala Harris. När Willie Brown lämnar posten som talman i delstatsparlamentet, så är det för att bli vald, låta sig väljas till borgmästare i sin hemstad San Francisco, och också en maktposition. Och där blir Terrence Hallinan distriktsåklagare, och han slår en signal till Kamala Harris och säger att kom, du får jobb hos mig. Och det är en tjänst och gentjänst. Jag kan svära på att det går till så att Brown har bett Hallinan slå det här samtalet och liksom måste ta hand om den här tjejen vi har haft ihop och sådär. Och Brown och Hallinan har också haft ihop det på sitt sätt, för de är gamla kommunistpolare sedan en studentklubb på 70-talet, då de knöt fasta band och gick kurser i marxismen-leninismen tillsammans, ofta med den här Hallinan som föreläsare. jag nämner honom på min blogg för att han är en ganska fascinerande person på sitt sätt. För att han var också en framstående boxare i lätt tungvikt. Så pass framstående att han nästan blev uttagen i USAs OS-landslag i boxning. Men han gillade liksom att boxas även på fritiden så att säga. Så han brukade spöa upp både politiska motståndare både till höger och vänster, och demonstrationer tyckte han var jättekul, för då kunde man gå loss ordentligt. Och han skaffade sig ett ganska långt track record när det gällde häktningar och åtal, alltså inbrott, misshandel, skadegörelse. Vilket kan tyckas underligt att han ägnas åt inbrott, för han kom från en väldigt välbeställd San Francisco-familj, men också en extremt vänsterradikal familj. De här sakerna går ofta den staden hand i hand. Men han rekryterar i alla fall Kamala Harris till sitt distriktsåklagarkontor, och där gör hon karriär, och efter några år så utmanar hon herrenan och tar den där posten själv. Och ja, sen har det rullat på, och under den här tiden hon jobbar i distriktsåklagarkontoret i San Francisco så skaffar hon sig väldigt goda kontakter högt upp i det demokratiska partiet. Hon lär känna de som samlar in pengar åt Hillary Clinton. Hon talar på tillställningar ordnade av de som har byggt upp en organisation som heter Democracy Alliance. George Soros var en av grundarna av paret Buell. Och hon ses omgående som en påläggskalv, och man ser till att stötta hennes kampanj med mycket pengar när hon ska bli justitieminister för hela Kalifornien, och sen är det en fråga om att hon ska till den amerikanska senaten, och hon får ännu mera backning då. Och alltså, jag skulle vilja karakterisera henne som en extremt obehaglig person, för att hon har målmedveten karriärlysten, vilket inte är fel, men också otroligt falsk och lömsk. Vilket man ser i alla de här stegen, och en person utan politisk övertygelse helt enkelt. Det ser man ju nu när hon ställer upp på som Joe Bidens vicepresidentkandidat efter att ha hudflängt honom för rasism och sexism i primärvalskampanjen. Men det är lite... Det värsta här är att man ser ett mönster att nu kommer jag låta sexistisk, men det här är ju liksom fakta. Hon utnyttjar äldre mäns svaghet för unga kvinnor. Hon var 30 år yngre än Willie Brown. Och sen när hon har kommit dit där hon vill, då dumpar hon dem. Alltså klipper hon alla band. Hon gick ut och sa att hon skulle göra allt för att sätta dit Willie Brown när hon liksom bara skaffade sin egen position med Clinton-klanen, och sa att hon betraktade honom som en albatross som hängde runt hennes hals. Samma sak med Hallinan. Hon var hans protegé, och hon skulle ta över efter honom. Hon uttalade sig hela tiden där hur mycket han hade lärt sig, och hon beundrade hans radikalism och aktivism. Men det vände hon liksom, fick egna mäktiga vänner, och så vände hon sig mot herrenan och gick ut i kampanj mot honom, fördömde honom som kvinnofientlig och ond och så vidare, och klev vidare. Och Nu så är det den tredje gamle mannen med ena benet i graven, Joe Biden, som plockar upp henne och för att få lite politisk karisma. Och du har ju antytt detta, tyckte jag där i början. Jag tror att det vi ska räkna med att det är faktiskt att fältdagsplanen ser ut så här. Kamala Harris är Clinton-klanen eller Hillarys kvinna. Det finns så många band som har upprättats sedan hennes tid i San Francisco. Men och när det gäller bidragsgivare. Och Biden kommer att försvinna efter ett eller två år. Kamala Harris blir president. Och presidenten har ju rätt att utnämna en folk omkring sig. Och på ett eller annat sätt kommer Hillary att komma tillbaka till riktig politisk makt med hjälp av sin torped, helt enkelt.
2: Fascinerande teori. Mycket, mycket intressant. Kamala Harris är själva verket presidentkandidaten och Hillary Clinton är vicekandidaten.
3: Ja.
2: Så intressant. Det finns en annan intressant aspekt med Kamala Harris. Hennes, man kan säga själva, mer innehållet i hennes åklagarkarriär. Vad använder hon ämbetet till? Och det är kanske egentligen det som är mest kontroversiellt från det demokratiska partiets perspektiv, från fotfolkets perspektiv. Det ser att hon är ökänd för att vara en väldigt hård och grym åklagare som kastat oräkneliga svarta människor i fängelse, som har varit särskilt oförsonlig vad det gäller till exempel marijuana-brottslighet. Massor med folk som sitter i alltså relativt fredliga människor sitter i fängelse för cannabisbrottslighet på grund av Kamala Harris. Och hon har också gjort dubbelt upp gång på gång på sitt track record på de här punkterna. Jag hörde någon uttrycka det som att Kamala Harris har förstört fler svarta människors liv än alla vitmaktextremister sammanlagt. Och från det perspektivet, om man ser till vad hon faktiskt har gjort som offentlig ämbetshavare, så är hon ju ganska mycket en total antites till allt vad liksom Black Lives Matter heter och defund the police och alla andra. Alltså man, Joe Biden hade nästan inte kunnat välja en kandidat som är mer på tvärs mot alla sådana värden.
3: Nej.
2: Det finns olika perspektiv, men jag tror bara att det är det största problemet för henne internt i Demokraterna. Inte för att hon behöver bry sig om den interna opinionen, men om antar att man är någon sån här liksom, ja, man tillhör det demokratiska fotfolket. Man är en true believer på någon sorts demokratisk idé liksom.
3: Mm.
2: Och sen så kommer plötsligt Kamala Harris och ska vara den stora företrädaren. Det är ganska rejäl spottloska i ansiktet. Särskilt det här året liksom, när de har gått all in på hela Black Lives Matter-grejen. Och så har de två personer som egentligen är liksom, för både Joe Biden och Kamala Harris är så extremt olämpliga personer från det perspektivet. Jag vet inte vad jag tycker om det, men det kanske är att jag kanske ska gilla Joe Biden och Kamala Harris.
3: Nej.
2: För att de är såna hårda liksom, jag vet inte.
3: Ja, alltså Harris har ju en track record av att kunna sno på en femöring och att ha och klara sig undan med att driva olika ståndpunkter och politiska handlingslinjer som verkar extremt motsägelsefulla och komma undan med detta. Jag tror en av de stora frågorna kommer att bli hennes katolicism. Hennes hållning till katolicism, men det kan låta som en perifer fråga, men det kan bli ganska stort politiskt. Därför att hon har ju haft katolska kyrkan emot sig. De uppmanar folk sedan länge att liksom betrakta henne som djävulens utsända, för att hon har verkligen varit ute efter katolska sjukhus och menat att man kan, hon har motsatt sig utnämningar av troende katoliker, ordentligt troende katoliker, till politiska poster därför att deras tro innebär att de har fel inställning i abortfrågan, som är alltså, det är egentligen en enda fråga där Harris har varit konsistent, alltså att man ska få abortera precis när som helst, inga begränsningar. Hon har försökt defunda amerikanska sjukhus också som är katolska. Samtidigt så var det ett stort politiskt bråk under hennes tid i San Francisco när hon hade blivit distriktsåklagare. För Hallinan hade samlat ihop i åratal, och det visste alla, det var en offentlig grej att när undersökningarna pågick, undersökningar om övergrepp begångna i den katolska kyrkan, alltså mot barn då av präster. Och det där hade han tänkt gå till åtal med, och Harris övertar ju allt för undersökningsmaterial och det hamnar i källaren, och Och det är några hundra brottsoffer där, eller som menar att de är brottsoffer, som demonstrerar har bråkat allt sedan dess, alltså om att Harris har stoppat undan detta. Och hon har försvarat sig med att men det här måste ta sin tid och man måste vara aktsam om offrens identitet och så vidare. Och det har ju påtalats att de stora bidragsgivarna till hennes kampanj var de advokatbyråer som katolska kyrkan anlitade för att försvara kyrkan mot skadeståndskrav. Så att sniken, lömsk, bakslug och som sagt var konstigt nog den enda frågan där de varit väldigt konsistenta är rätten till abort. Den verkar liksom vara bland det viktigaste hos henne. En liten avvikelse, inte stor avvikelse. Jag är lite tjatig om det med San Francisco och vilket sanslöst vänsternäste det är alltså. Det kan vara därför att de spelar ju en väldigt viktig roll i demokraternas politik i USA och Nancy Pelosi kommer därifrån, hon är synnerligen mäktig som alla vet och hon var också gammal familjevän till den här Hallinan och hans föräldrar och syskon. De har känt varandra och mycket nära band i årtionden. Men det intressanta är vem som vid årsskiftet tillträdde som distriktsåklagare i San Francisco. Det har liksom i Sverige gått under radarn ganska mycket. Och det är liksom ett sanslöst namn. Det är en tämligen ung kille som heter Chisa Boudin, som den franska blodkorven. Och kan man gissa vem det är? Han är alltså son till två personer som heter Cathy Boudin och David Gilbert. Och de tillhör den här Weatherman-gruppen på 60- och 70-talet. Mm-hmm. Och Chisa Boudins föräldrar dömdes i livstidsfängelse därför att de deltog i ett bankrån. Där två poliser sköts till döds och en vakt sköts till döds. Hans mamma släpptes för några år sedan. Pappan David Gilbert sitter fortfarande i fängelse. Och kan man gissa vem som fick vårdnaden om Chisa Boudin? Jo, han växte upp som fosterson till Bill Ayers och Bernadine Dawn. Alltså det är så sjukt. Och Bill Ayers, för de som inte vet, är alltså var egentligen hjärna bakom Weatherman-gruppen. Och Bernadine Dawn var ett par. Hon var också med i Weatherman-gruppen och en av ideologerna. Och de klarar sig från fängelse på rena teknikaliteter alltså. Och Ayers uttalade när han släpptes ur häktet är ju liksom, minns alla, att det är guilty as hell, free as a bird. Han borde ha suttit på livstid han också. Och den som sen blev hans fru. Men i det hemmet växte han upp. Och Ayers är ju sen, har gjort sig känd dels för att han inte ett dugg har tagit avstånd från Weatherman-tiden. Han ansåg att man gjorde vad man gjorde. Man kan tänka sig fostran för den här lilla grabben. Och han är också känd för att paret Ayers och Dawn var i det hem där man höll den första kick-off-festen för Barack Obama. Där Obama höll sin kick-off-fest när han skulle få en plats i delstatsparlamentet. Vilket han har fått äta upp, men han visste ingenting om de här, sa han. Vilket är lite underligt eftersom de är väldigt kända i USA. I alla fall, Chisa Boudin har precis samma åsikter som sina föräldrar i fängelset. Han säger att nej, han kan inte ta avstånd från dem, eller pappan, mamman, därför att han är emot politiskt våld. Om det politiska våldet utövas för att skrämma folket. Och det menar han, det räknas liksom inte att pappa och mamma var med och sköt två poliser och en vakt. Och han, när han pluggade klart som sina juridikstudier, så gav han sig utomlands och jobbade som översättare åt Hugo Chavez och reste runt i Latinamerika och skrev en självbiografi om sin tid där, om hur han blivit ännu mer stärkt sina uppgifter. Kommer tillbaka och startar en går in i förvaltningen och jobbar som åklagare, och till slut så har han alltså jobbat sig upp så att han är distriktsåklagare i en så pass viktig stad som San Francisco. Och han har verkligen ett Black Lives Matter-program, alltså. Han har i sitt tal, så för, i sitt tillträdestal förklarade han att det skulle bli ordning i staden, därför att han var väldigt pro-union, deklarerade han, och han tyckte att polisen höll efter fackföreningarna för mycket, vilket jag inte har märkt där uppe. Det fanns dock en fackförening han var emot, sa han, och det var givetvis polisens. Så att det säger ganska mycket om den staden och den politiska miljön, där man faktiskt har en person som inte klart kan ta avstånd från terrorism som distriktsåklagare. De där får det svettigt där uppe.
2: En intressant fråga som alla ställer sig är givetvis, är utnämningarna av Kamala Harris bra eller dåligt för Biden-kampanjens utsikter att vinna valet?
3: Det är jättedåligt. Alltså det är så koko. Därför att alltså hon har så mycket, hon har så gjort så många saker. Hon har så mycket i sin garderob, så att när den dörren öppnas alltså. Och jag tror att om Trump har någorlunda kompetenta människor omkring sig som gräver, och det finns ganska mycket uppgrävt om henne redan, alltså de kommer lägga en bombmatta över detta. Och när Biden ska svara för varför han har valt en person som liksom har gjort det här och det här och det här och det här och det här under alltså hela hennes karriär är rätt snuske och luktar karriärism och lömskhet. Alltså det är ett jättekorkat val. Han hade klarat sig bättre om han tagit en Klobuchar eller någon sån här lite slätare figur. Det här är självmordstaktik. Det är jättebra att han tog henne.
2: Det är intressant tycker jag också att tänka på det här med, alltså tänka på Kamala Harris och Barack Obama som är så lika varandra på vissa viktiga sätt. Alltså om Kamala Harris skulle bli president, men vi kan inte hålla det för helt uteslutet, då skulle hon bli, det skulle vara andra gången som USA väljer en fake afroamerikan till president. Ja. Och det här är på något sätt, jag tycker det är som det perfekta uttrycket för amerikanernas rasnevros. Att de kan ha ändå en svart president, svart i den citationstecken. Det vill säga, de kan ha en mörkhyad president, brunt president. Men de kan inte ha en faktisk ättling till amerikanska slavar. Det sitter bara för långt inne, och deras politiska apparat kan inte frambringa en sån kandidat. Definitivt inte demokraterna, de har aldrig varit i närheten. Republikanerna skulle nog kunna göra det, de skulle inte ha någon särskild liksom, spärr mot det internt i partiet. Ja, vi pratade ju för inte så länge sedan förresten om Herman Cain, som är riktigt en äkta afroamerikan. Inte någon sån här invandrare från liksom någon sån kenyansk elitsläkt. Hur det var med Barack Obama var liksom 50%, visserligen 50% riktig äkta afrikan, till skillnad från Kamala Harris som är 50% utblandad för detta afrikan från Jamaica. Men han var ju 50% liljevit engelsk medelklass också, Barack Obama. Och framförallt så var han ju, hans far var ju dels invandrare och dels en, liksom en elitperson som själv hade väldigt höga politiska ambitioner, även om han inte nådde ända fram i Kenya och så vidare. Obama senior. Men super elit människa som fejkade att han var African American, vilket han inte var då i den gängse bemärkelsen. Och Kamala Harris med samma sak, som inte är African American alls, men som också fejkar sig fram som afroamerikan. Det säger ju också någonting om de riktiga afroamerikanerna. Det är lite svårt att tänka på, men alltså de riktiga afroamerikanerna, slavättlingarna, de har ju hela deras historia sen slaveriet tog slut har ju handlat om att de blir alltid liksom ersatta och omsprungna av nyimporterade människor. Och under lång tid så var det man importerade från Europa när det var mer som arbetskraft och konkurrerade dem med folk från olika delar av Europa om jobben. Och nu konkurrerar de i allt högre utsträckning med nyimporterade från Afrika. Vilket måste svida extra mycket. Alltså mycket elitmänniskor från Nigeria och andra ställen i Afrika migrerar till USA. Och de vill inte ha någonting att göra med afroamerikanerna. De har en helt annan kultur.

0: exploatera det, trots att de inte har någon som helst personlig koppling till det, förutom att de har liksom en viss mängd melanin i sitt skinn och bara kör över afroamerikanerna.
1: Precis det där du pekar på är en av de saker som gör att det är lite korkat att välja Harris faktiskt. Och jag tror Trump-sidan kommer att nyttja detta väldigt mycket. Alltså hur hon har jobbat så stenhårt nu med att framställa sig som svart. Hon drar sig inte för att liksom hitta på saker, berätta hur jobbigt det var liksom att leva segregerat samhälle och så vidare när hon växte upp. Och det var inte, hon levde i ett välordnat blandat samhälle dessutom, välbelagt, gick på barettlektioner och så vidare. Och hon hade ju ingen, det här du var inne på förut, det är också viktigt va, när hennes föräldrar skiljs så är det en stenhård vårdnadstvist, och fadern har ju flera gånger uttryckt att han tycker det är oerhört sorgligt att han har haft så lite kontakt med sin dotter. Det förhindrade utslaget i vårdnadstvisten, och han har också noterat att hon efterhand om vi väl inte har visat minsta intresse för så att säga, den svarta sidan av familjen. Även om det inte nu är så svart. Men hon tar ju varje chans att utmåla sig som en svart person, som du säger. Och alla de här små lögner om bakgrund och historia och så vidare, i kombination med hennes track record som åklagare, det kommer att göra det jätte... Alltså, kampanjen kommer att få... Trump-sidan kan ösa ut allt detta och bara se på när Black BLM-aktivisterna rasar över denna rasistiska harpa. Hon kommer att vara en sten om halsen på Joe Biden och demokraterna. Det kommer att bli ohanterligt. Och så får de katolikerna på sig också.
0: Det är ändå väldigt uppmuntrande. Det blir jag mycket glad. Ja. Mycket glad att höra faktiskt. Ja. Det drar ihop sig till en spännande valrörelse trots allt. Som vi ska följa givetvis med ökande frekvens under de kommande månaderna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: dancewear. Walter Block utannonserar nätverket Libertarianer för Trump. Och det här är, ska vi säga till att börja med, att det är ingen chock att Walter Block går ut och berättar vad han ska rösta på och gör en stor sak.
1: Det beror inte på jättedig där. Block och chock, alltså. Det är vackert rim.
0: Ja, tack. Walter Block, för de som händelsevis inte känner till honom, är alltså en legend i den libertarianska anarkistiska rörelsen. Han blev libertarian en gång i tiden när han kom i kontakt med Ayn Rand. Alltså han träffade Ayn Rand.

0: Gick på något av hennes seminarier och sånt där. Och var lite randian ett tag. Och sen så, det här var alltså på 50-60-talet. Sen så träffade han Murray Rothbard och såg ljuset. Och blev en lärjunge till honom. Och ja, så ekonom och libertariansk teoretiker. Som har skrivit väldigt mycket intressanta saker. Fortfarande väldigt aktiv. Bland annat har han skrivit en av mina favoriter. Defending the Undefendable. Till det oförsvarbaras försvar, som den hette i svensk översättning, gavs ut ett kapitel i taget i tidskriften Nyliberalen under ett antal år. Ja, otroligt intressant, kul typ, legendar i rörelsen. Det var en av höjdpunkterna för mig när jag var på Anarka Pulko-konferensen för några veckor sedan. Att Walter Block var där och var på scen 2-3 gånger, bland annat när han mottog Anarka Pulko Lifetime Achievement Award eller något sånt där, på en liten prisutdelningsgrunka. Då har han berättat lite grann om hur han kom in i rörelsen. Det var en lång tangent, men poängen är att Walter Block är ett oerhört känt namn i rörelsen. Och det gäller då att komma ihåg att han gör det här varje val. Förra valet, eller om det var förra, så röstade Walter Block på Barack Obama. Och han har en algoritm då för vem man röstar på. Det är alltid exakt samma resonemang. Det han röstar på den som är minst hökig i utrikespolitiken. Den som är minst av en neokonservativ hökideolog. För att han anser att, han har väldigt bra formuleringar här. Han säger att av tre huvudsakliga politikområden, utrikespolitik, ekonomisk politik och personlig frihet, så är den första den viktigaste. Därför att USAs utrikespolitik bestämmer vad som händer i den ekonomiska världen och vad som händer med personliga friheter. Det är utrikespolitiken som är the dog that wags the other two tails, som han säger. Och eftersom Donald Trump, han är inte bra på utrikespolitik sen, men han är minst dålig. Och därför så är han den minst dåliga kandidaten som han ska stödja, och han drar igång det uppropet med 100 libertarianer och sen fler som ska visa sitt stöd för Donald Trump.
1: Ja, anar jag i ditt tonfall att anar jag en viss förståelse för medborgare Blocks resonemang, eller övertolkar jag?
0: Ja, det tror jag det finns. Jag kan ha viss förståelse för det här resonemanget så långt som att dels att utrikespolitiken kan anses med rimlighet var viktigare än de andra politikområdena. Jag kan också se rimlighet i resonemanget att Trump kanske är den minst dåliga kandidaten på vissa sätt, på vissa viktiga sätt. Däremot så tycker jag det är, alltså personligen, det vet ju alla som lyssnar på Radio Bubbla, att jag kommer aldrig tycka det är bra när någon ställer sig upp och tala väl om en politiker, säger att man ska rösta på en politiker, att man ska kampanja för att den eller den ska bli president för det ena eller andra. Det där tror jag, det där är ju den stora fällan som folk som kluras och går i liksom och slösar all sin energi på.
1: Ja, alltså det vänder sig i magen bara när folk på mig, alltså oavsett ämnen, när folk börjar resonera om det minst dåliga alternativet. Alltså, det är så jävla undergivet att börja acceptera. Ja, det här är vad jag får välja på. Då tar jag det minst ruttna. Man kan ju också vägra att välja. Eller vägra att gå in i valbåset som ett korkat får. Och det alla val, även det här valet. Alltså speciellt det amerikanska presidentvalet. Jag menar, börja resonera om vad som är minst usligt. Och jag hade ingen aning om att Block hade stött Barack Obama. Det ser man ju hur det gick. Och det är precis, och då antar jag att han stödde Barack Obama. Därför att Barack Obama sa att ja, vi ska bidra till fred i världen. Där hände amerikanska styrkorna. Och, ja, hur gick det? Och att Trump skulle... Alltså, Trump är precis likadan. På ytan kan han verka mer frifräsande. Men också komplett oberäknad. Han kan ju lika gärna dagen efter sitt tillträde skicka varenda jävla människa uniform till Libyen eller Egypten eller whatever. Alltså där, man ska aldrig gå in i det här jäkla träsket.
0: Det finns någonting annat som är intressant där. Oavsett den principiella diskussionen så finns det en fråga om ändå hur till exempel libertarianer, olika kändisar förhåller sig till de här frågorna man pratar om dem. Vi har ju en tendens i Radio Bubbla att bara undvika de här ämnena. Att inte sitta och älta om igen om Donald Trump och såna här saker. Men det är en pågående diskussion, även vi har en del uppfattningar och sådär. Men förvånansvärt många libertarianer har kommit ut och visat olika typer av stöd till Donald Trump. Även folk som normalt sett brukar vara väldigt, väldigt oberoende, väldigt negativa till alla politiker. De brukar inte välja sida på det sättet. Walter Block brukar välja sida på det symboliska sättet åtminstone. Men till exempel Christopher Cantwell, som jag tycker är jätteintressant, libertariansk bloggare och podcastare och såna här saker. Han är galning, en riktig extremistgalning. Han är kul tycker jag för att han stakar ut på något sätt en av de mest extrema ståndpunkterna inom vår rörelse. Och det finns många som tycker att han är en skam för den libertarianska rörelsen, men han är inte en del av rörelsen. Han är någon sorts dödsnazist nu för tiden. Men jag tycker att han är väldigt kul. Jag har alltid följt honom i många, många år. Jag fortsätter att följa honom trots att han numera säger saker som är, ja, på pappret väldigt olibertarianska. Till exempel att vänstern är ett så stort problem att det nu är hög tid att dra igång, plocka upp metoder från general Pinochet. Dra ihop lite helikoptrar och köra iväg med dem och köra sådana helikopteravrättningar som Pinochet hade.
1: Ja, fast det var inte Pinochet, det var Videla i Argentina. Men man kan inte begära av att de har koll på sånt.
0: Ja, där har du en poäng. Och det är väl också en poäng om Christopher Cantwell och sådana människor. Att det är inte alltid till exempel historiska fakta som är viktigaste, utan det är häftiga memer och sådana saker. Chockvärdet. Mm. Chockvärdet är prata om Pinochet. Ah, fan, det var en lång utläggning här om Christopher Cantwell. Det jag tänkte komma till är att han har gått all in på att supporta Trump. Han brukar vara så superprincipiell, anarkokapitalist, såna här saker. Dragit lite mer åt alt-right-hållet på senaste, lite mer här neoreaktionära stuket, men han är ändå så väldigt principiell anarkist. Han har nu gått all in på att Trump är det bästa som har hänt och kommer make America great again och såna grejer. Så det är väldigt förvånande. Och en annan av mina såna här favoriter som jag får skämmas lite grann för att det är min favorit som jag följer.
1: Fram är det bara.
0: Ja, men det får också lyssna på, det vill jag veta vid det här laget, att jag är ganska förtjust i Alex Jones. Och jag lyssnar på Alex Jones ibland och jag gillar Infowars och sådär. Jag tycker det är väldigt spännande mediekanal. Alex Jones har också till, jag måste ärligt talat säga, till min chock, han har gått all in på Donald Trump. Det är nästan som att Infowars har gått från att vara liksom de här som granskar och är kritiska till alla politiker. De var ju positiva till Ron Paul, för att de är libertarianer. Så självklart är de positiva till den libertarianska presidentkandidaten. Men nu så är de nästan ännu mer fanatiskt för Donald Trump. Vilket är oerhört märkligt. Men i det fallet så har Alex Jones fått för sig att han är konspirationsteoretiker. Och han har hittat på en ny konspiration som jag tycker är helt fantastisk. Och den nya konspirationen, det är att Donald Trump har i hemlighet all information och all kunskap, alla insikter om de här hemliga sakerna som Alex Jones pratar om. Han vet allting om New World Order, om The Globalist och deras agenda att ta över hela världen, förslava människor, sprida sjukdomar, kollapsa det ekonomiska system, starta tredje världskrig. Donald Trump känner till alla de här sakerna, men han spelar dum. Han låtsas som att han inte vet det här för att kunna bli president och ta över och liksom utmana de här Wall Street-bankirerna och Rothschild och Rockefeller som styr allting bakom kulisserna och så vidare.
1: Ja, eller så en rimlig tanke vore i så fall att om Donald Trump har kunskap om New World Order, dagordningen och agendan, så håller tyst om den, så är det för att han vill ta över agendan själv. Det skulle jag tycka var en rimligare konspirationsteori.
0: Ja, Chris Cantwell, Alex Jones, det är bara exempel på några såna här libertarianer från The Libertarian Fringe som har hoppat på Trump-tåget, och de blir fler och fler. Vi har en artikel i opinionsavdelningen av Nick Gillespie, en så här synnerligen balanserad och politiskt korrekt person på Reason Magazine.
1: avstädad kille.
0: Ja, precis. Han ingen kanske är något annat än att Nick Gillespie är väldigt salongsfäg. Och han har, vi har två artiklar från honom i opinionsavdelningen just nu. Där han dels säger att Trump är mindre auktoritär än de andra kandidaterna. Att man inte ska förväxla att vara populist med att vara auktoritär. Och nu säger jag att vi ytterligare en länk. Där han säger att han välkomnar Trump-fenomenet. Därför att när republikanerna imploderar så lämnar det utrymme för libertarianism. Och han ska prata på John Stossels tv-program om det här. Kanske redan gjort igår. Så att det är fler och fler röster i liberalska rörelsen. Verkar på något sätt komma trist sig fram till att man ska supporta Donald, att man ska aktivt supporta Donald Trump.
1: Ja, alltså det är, du kan säga att det här är en allmän trend faktiskt över hela det politiska fältet. Därför att det finns en sån jävla motvilja på så många håll och kanter mot det politiska etablissemanget och de styrande skikten. Så att man letar efter på alla håll och kanter, inte bara libertarianer, letar efter någon som kan fungera som åskledare. Häromdagen så släpptes en opinionsundersökning som visar att 17% nu av de som har tänkt sig rösta på Bernie Sanders som president kommer istället att rösta på Trump om det är Hillary som får demokraternas presidentnominering. Därför att man har gått åt Sanders hållet därför att han uppfattas som icke-etablissemang, och då kliver man tvärs över fältet och tar nästa kille som uppfattas som anti-etablissemang. Så stark är motviljan mot den rådande ordningen, och jag tror jag styr de här personerna som du tar upp också på olika sätt. Men det där jag menar är farligt. Man kan inte låta sig själv definieras. Man kan bara definiera sig själv utifrån hur verkligheten ser ut. Man kan inte börja definiera sig själv mer eller mindre utifrån de politiska alternativ som erbjuds en. Då tror jag man är farligt ute.
0: Ja, kloka ord. Kloka ord verkligen, Boris. Det finns fördelar med Trump. Det finns roliga saker som man kan se. Men alla PK-människor blir flyförbannade. Kanske finns det till och med en potential här att Trump kan på något sätt bryta igenom en kultur av politisk korrekthet. Klippa ett hål i den våta filten. Det är inte helt uteslutet i alla fall. Jag tror att det hoppas på väldigt mycket. Det är väldigt optimistiskt. Men det är inte helt uteslutet att Trump åtminstone skulle kunna bromsa lite grann under några år. Det här sluttande planet, den här ständiga utvecklingen mot en mer degenererad kultur. Men fan trot. Och politiskt, ja. Politiskt finns ingenting som talar för att Trump skulle ha bättre än någon annan kandidat. Alltså han står långt till vänster om normala republikaner. Om du jämför Trump och Ted Cruz politiskt, så är det fullständigt glasklart att Ted Cruz har en mycket tydligare, mycket mer libertariansk linje. Fråga efter fråga efter fråga. Så Ted Cruz, han är fan ganska bra. Han är inte Ron Paul liksom, men han är ganska bra i många politiska frågor. Även om det är saker som är lite oväntade, som man kanske inte skulle ha trott om honom. Men så han är ljusår bättre än Donald Trump egentligen politiskt. Och det är helt glasklart.
1: Ja, jag skulle faktiskt ha större förståelse för om de här personerna som vi diskuterar nu gick åt det hållet än åt Trump-hållet. Och hur man som libertarian kan liksom flirta med någon som åtminstone nu är så benhårt faktiskt protektionistisk i sin politik som Trump är. Han åker runt i det gamla stålbältet och yrar om hur mexikaner och kineser har snott amerikanska jobb och så vidare. Att man måste stänga gränserna för handel och bla bla bla.
0: Ja, det är sån här 1600-tals nationalekonomi. Som att alltså, fullständigt efterblivna idéer. Väldigt populära såklart bland politiker och olika intressegrupper. Men på det sättet, Trump är sämre på det sättet. Och jag tror också det här med att han är sin egen man och allt det där. Jag tror att det där kan ha vissa fördelar. Att han inte är liksom ägd och piskad på samma sätt som Marco Rubio är till exempel. Som jag är säker på är 100% totalt ägd av sina donatorer, Republican establishment och så vidare. Han är inte sin egen man för 5 öre. Men Trump, han är ju liksom, han sägs vara sin egen man, han kan finnas ner i sin egen kampanj och såna här saker, men jag tror inte det kommer stoppa honom från att vara den ultimata svågerkapitalisten. Jag tror tvärtom, han är så bra på att göra affärer, göra dealer med staten, kommer överens med folk, smarta upplägg, att ingen kommer ha berikat sig mer än Donald Trump i slutändan av hans presidentskap. Och det finns inget som tyder på att han skulle vara någon sorts unik person, en världshistoriskt unik gestalt som inte agerar utifrån sitt egen intresse. Och det skulle vara oerhört lätt för honom att berika sig själv på att vara president.
1: Han ser ju redan möjligheterna. Och det är det viktigaste som jag säger, att han kommer ju vara svågerkapitalisternas svågerkapitalist. Alltså. Det kommer att bli som ett stort jävla pokerbord i Vita huset. Öppnar den där nu. Och det här med att någon är ekonomiskt oberoende och därför värd att rösta på. Jag menar, Bloomberg är ju mycket tätare än Trump. Och inte fan vill man ha honom som president.
0: En väldigt bra poäng. En väldigt bra poäng, Boris. Radio Bubbla. Läkare utan gränser avslutar sin räddningsverksamhet på Medelhavet. Uppger att libyska kustbevakningens hotfulla uppträdande sätter organisationens medarbetare i fara. Ja, vi följer med stort intresse utvecklingen på södra Medelhavet. Ständigt förändrade metoder och omständigheter för flyktingar som försöker ta sig från Afrika till Europa. Flyktingar, vad man nu ska kalla dem för, migranter som vill pröva lyckan norröver. Läkare utan gränser, en av planetens mest firade och respekterade organisationer av sin typ. De har ju oerhört högt anseende och de betraktas ju som en liljevit och oklanderlig organisation. Och nu försöker de backa ur den här situationen på Medelhavet som skulle kunna bli en rejäl törn på deras anseende. De har alltså varit en av många sådana så kallade NGO, icke-statliga organisationer. Varför man nu säger så, eftersom de 100% av dem är finansierade av staten. De tillhör inte en viss stat, utan de flyter runt som lite sådana överstatliga specialentiteter och ägnar sig exempelvis då att underminera EU-ländernas gränskontroller genom att plocka upp båtflyktingar på libyskt territorialvatten och sen skjutsa upp dem, boxera upp dem eller ta dem på sin båt till Lampedusa eller Sicilien eller, ja, inte Malta, men Spanien och andra sådana länder. Och vi pratade då för två sändningar sedan om att Italien håller på att tuffa upp sina regler. Och nu säger Läkare utan gränser att på grund av det som Italien har gjort under de senaste veckorna så känner inte de längre att det är säkert att bedriva sin flyktingsmugglingsverksamhet. Utan de måste avbryta den nu. Och för de säger att det libyska kustbevakningen, libyska kustbevakningen, de har blivit väldigt fientliga, vilket i sin tur beror på att Italien har börjat utöva påtryckningar på libyska kustbevakningen och libyska staten. Vad är det för någonting? Det finns ett antal olika protostater där nu. Hur som helst så har de gjort en deal med Italien som gör att de inte låter de här NGO-människosmugglarna komma och hämta folk obegränsat på libyskt territorialvatten. Och då blir det ännu svårare för människosmugglarna. För att tidigare så behövde de ju ta sig från Afrika till europeiska fastlandet. Till liksom Grekland eller åtminstone till Kreta eller Lesbos eller kanske Lampedusa i Italien och sånt där. Men nu är allt de behöver i princip att sätta gummibåten i vatten och få ut den på ett djup som är tillräckligt för Läkare utan gränser-båten att nå den. Och sen så fixar Läkare utan gränser 95% av sträckan fram till det faktiska Europa. Men Läkare utan gränser drar sig ur det samarbetet nu med hänvisning till det som Italien har gjort. Och jag skulle tro att flera sådana här organisationer kommer att följa deras exempel. Precis som vi har förutspått flera gånger här i Radio Bubbla så gick det undan när det här väl började få uppmärksamhet i allmänheten.
1: Alltså, jag tänker också så här, vi pratade lite grann förra gången om förfallet hos Läkare utan gränser, att det var en av mina gamla favoritorganisationer. Och det finns ju ett antal sådana organisationer som verkar internationellt som del ganska anrika som har ju faktiskt välförtjänt haft ett gott rykte och som vi har sett förfalla de senaste, säg, 10 åren. Först tänker jag på Amnesty som från början var en väldigt sund organisation som utan någon politiska hänsyn bekämpade, tog upp frågan om politiska fångar. Det var en väldigt folkbildande organisation också i alla länder. Alltså man ansåg inte att man skulle sätta folk i fängelse för deras åsikter. Och sen efterhand så har de börjat ägna sig åt allting annat. Alltså nu, huvudfrågan nu är som de, som för alla andra, fattigdom och flyktingar. De har gått ut i det stora, allmänna, fina värdegrundande. Och de politiska fångarna har, oavsett schattering, har liksom förpassats åt sidan. Och nu har vi Läkare utan gränser som går samma väg. Från att liksom det hjältemodiga insatser man har gjort med att upprätta sjukhus i krigszoner dit knappt de stridande vill gå. Och där man vårdar alla parter och tar hand om civilbefolkningen. Så ägnar man sig åt det här istället. Och nu senast såg jag liksom hur Reportrar utan gränser, som är den färskaste av de här fina organisationerna, har liksom gått in i kokostadiet och har startat, varit med och startat en samarbetsorganisation för att belysa den negativa utvecklingen för pressfrihet i USA. Och plattformen för den här samarbetsorganisationen är att det har blivit så mycket sämre under Trump. Och man låtsas inte om alltså alla övergrepp mot journalister och tidningsredaktioner från Obama och försök att inskränka informationsfriheten som han var extremt skicklig på, han och hans organisation. Trump är ju klumpig jämfört med Obama på det området. Så den här politiseringen av de här organisationerna gör ju dem, det är en sorglig utveckling. Men de är rätt värdelösa numera allihopa.
0: Man kan säga att det är ett exempel på den här idén som förs fram ibland. Den har olika namn och olika formuleringar. En av dem tror jag kallar för Conquest's lag. Ibland tror jag den kallas för O'Sullivan's lag. Och en formulering är att varje organisation som inte uttryckligen är höger blir över tid vänster. Jag tror att man kan generalisera den idén lite grann. Och det handlar om en sorts social, politisk entropiprincip.
1: Mm.
0: Och det applicerar då till exempel på Läkare utan gränser och Amnesty och sådana organisationer. Därför att om man bara börjar med allmänt ställda goda avsikter, kanske en ganska avgränsat syfte. Om man inte uttryckligen slår fast och kämpar för med näbbar och klor att inte syssla med andra saker och hålla väldigt hårt på sina principer, så kommer man över tid gravitera mot att bli en politiskt korrekt och i slutändan vänsteraktivistisk organisation. Så att vi har sett då gradvis hur till exempel Amnesty har dragits med i allt fler såna här kampanjer och syften som till slut går helt på tvärs med deras ursprungliga målsättningar. Och då även Läkare utan gränser som går från att vara tillhandahålla sjukvård i krigszoner till att vara människosmugglare. Så att det här är någonting som man måste vara medveten om och tänka på. Att det är väldigt svårt att stå emot de här tendenserna. Naturligtvis vill jag inte på något sätt ursäkta de människor som driver Läkare utan gränser och de andra organisationerna. Men det finns en sån här stark tendens som man hela tiden måste vara på vakt mot. Och man ska inte vara förvånad.
1: Ja, och det ser jag också i ett, till exempel i olika kristna kyrkor. Det är samma sak där. Rimligen bör de ju inte kyrkor hålla sig med partibok eller en politisk linje i dagsfrågor, tycker jag faktiskt. Gud har ingen partibok. Men det är väl den här driften bort mot det allmänna, det som betraktas som det allmänt och självklara, goda, och det som säger sig vara vänster men inte är det. Alltså det är väldigt svårt för alla att stå emot det. Men just därför har jag lite svårt att betrakta det här som en lagbunden nödvändighet. Det är för att om det är en lagbunden nödvändighet, då ligger nog mänskligheten ganska illa till. För om vi inte kan samla oss kring konkreta saker som är viktiga för ens egen och andras överlevnad och bortse från värdegrunder och annat och ägna oss en massa andra saker, då ser det svart ut, ja.
0: Jag är pessimistisk kring saker och ting i det stora perspektivet just av den här orsaken. Jag tror ju att mänskligheten delvis av biologiska skäl graviterar mot vissa dåliga former av kollektivism. Socialism och politisk korrekthet är delvis, tror jag, en del av vår natur som vi måste kämpa mot. Men det är det som är nyckelinsikten för mig. Vi måste vara medvetna om de mörka sidorna av vår egen natur som personer och som art. Vi kan inte låtsas som att de inte finns, för då kommer de att få fritt spelrum. Och ett annat sätt att uttrycka det här, som jag brukar påpeka ibland, är att det går inte att vara opolitisk. Det går inte att vara neutral. Jag påpekar det varje gång någon startar en ny nyhetskanal och säger att vi ska vara en nyhetskanal som är fri från politisk vinkling. Vi ska bara hoppa över allt det där. Strunt i att vinkla åt vänster, strunt i att vinkla åt höger. Bara ingen vinkling, ingen bias. Bara neutral nyheter rakt upp och ner. Och här kan man applicera samma insikt för att visa på att det går inte. Det är en illusion att man kan vara opolitisk. Man tar oundvikligen ställning, och det som händer om man inte uttryckligen tar ställning, om man inte är genomtänkt och principiell och håller på sina principer, det som händer då är att man graviterar mot genomsnittet eller mot den minsta gemensamma nämnaren.
1: Klokt.
2: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
3: Mamma, det höll!
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. President Trump tveksam till att ingripa till NATO-medlemmen Montenegros försvar menar att styrkan och aggressiviteten hos landets befolkning kan leda till krig som USA inte vill bli indraget i.
1: Ja, montenegrinerna ligger mig varmt om hjärtat. Man brukar ju ofta liksom en vanlig tankefigur i svenska media är ju att Trump är dum i huvudet och inte vet någonting av omvärlden. Han är inte, liksom inte utanför Trump Tower ungefär, eller hur? Han är korkad. Och här levererar han en iskall, lugn och sansad analys av montenegrinerna. Alltså det är ju ett av världens mest bångstyriga folk. Och de kan ju få för sig precis vad som helst. Och vi har ju ett antal gånger diskuterat de olika ränksmiderier och fraktionsstrider och försöken att skaffa sig kontroll över Montenegro som pågår från olika politiska krafter och stater i omvärlden. Och det Trump säger är liksom en iskall lugn analys. Tittar man på historien så är montenegrinerna extremt självständiga och är beredda att gripa till vapen även om åtsen ser helt omöjliga ut. Och det innebär att ur hans synpunkt som amerikansk president så är det liksom shit, vi har fått de här liksom balkanska dårarna med i båten. De kan ju liksom förklara krig mot Putin imorgon om de tycker att han försöker bestämma vem som ska bli deras president. Och det har liksom aner inte bara 500 tillbaka, 500 år tillbaka i tiden. Man kan titta på modern liksom balkansk och jugoslavisk historia. När Stalin ställer krav på Jugoslavien att inordna sig i hans imperium, så är det ju faktiskt montenegrinerna och deras företrädare Milovan Djila som säger liksom att gå och gömmer, ni kommer aldrig att stationera en enda rysk soldat på jugoslavisk mark. Så att det här visar liksom hur det här är lite obehagligt, men jag blir för varje sändning mer och mer tilltalad av att den här mannen lyckas träffa ganska rätt, alltså. Det är en korrekt bedömning.
0: Det är intressant, alltså, åtminstone att döma bubblarubriken. Jag har inte djupdykt i det här. Så låter det ju som att någon skulle kunna känna sig kränkt av Trumps uttalande. Men inte montenegrinerna då, enligt din bedömning.
1: Montenegrin, om om du kallar det Montenegrin, att han är stark och aggressiv. Liksom han kommer ju att kyssa dina fötter. Tvätta dem först kanske om han är på gott humör.
0: Ja, det är mycket intressant. Mycket intressant. Jag hoppas att de aggressiva Montenegrinerna inte drar igång ett nytt storkrig.
1: Inget är säkert. Jag är inte så säker på att jag håller med om den förhoppningen. Men ja, vi fortsätter.
4: Radio Bubbla. Charter.

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla. Sofia Arkestål, DN sysslar med politisk historierevisionism i intervju med FI genom att kalla partiledare första utlandsfödda, nämner inte att det fanns både nazistisk och nyliberal utlandsfödd partiledare redan på 70-talet. Ja, här är ett litet dagsaktuellt exempel på det så kallade fejkade nyheter i Sverige. Dessutom på ett ganska roligt återkommande tema. Därför att det är någonting som händer gång på gång, att politiskt korrekta krafter, när de kvoterar fram en viss kandidat, till exempel en kvinnlig partiledare eller en utlandsfödd eller en svart partiledare och så vidare, så vill de ofta göra en stor sak av att det här är första gången det händer. Så att man såg till exempel på presidentvalskampanjen i USA förra året, så kunde man ju lätt få intrycket att Hillary Clinton var den första kvinnliga allting egentligen. Första kvinna som har gjort någonting av betydelse inom politiken. Inte bara var hon då den första kvinnliga kandidaten i en presidentvalskampanj. Trots att det har funnits tidigare, fanns till exempel en högprofilerad kvinnlig vicepresidentskandidat på 80-talet. Min favorit, det var ändå när Hillary Clinton var USAs första kvinnliga utrikesminister. Den körde DN också faktiskt. Dagens Nyheter i Sverige körde den. Första kvinnliga utrikesministern. Det innebär att man bortser då lite praktiskt från Madeleine Albright, som var utrikesminister under Bill Clinton, och Condoleezza Rice, som var utrikesminister under George Bush. Men så här går det ofta till. Och även Feministiskt initiativ vill göra samma trick. Så DN skriver, vi har ett screenshot där från DNs första rapportering. Där så, Sverige ska få sin första svarta partiledare och den första som är född utomlands. Här kan man tycka, jag vet inte vad säger du, Boris, som en gammal murvel, men jag kan tycka att om man är reporter så är det här en sån väldigt basal sak som bara sticker ut. En pling, en varningslampa, och sen bara kollar man upp det. Det är inte svårt alls att kolla upp det här. Är det faktiskt den första partiledaren som är född utomlands?
3: Nej, men alltså det försigkommer numera ingen faktakoll av två skäl. Det ena är att journalister idag är ganska korkade och lata. Och det innebär att oavsett vilken redaktionsavdelning de sitter på, så tar de pressmeddelanden, och i bästa fall writer de lite, men de kollar aldrig vad som står i det, vare sig det är Electrolux eller Feministiskt initiativ som har skickat pressmeddelandet. De saknar också den bildning och kunskaper och som gör att de liksom direkt kan upptäcka, eller åtminstone bara ana lite ugglor i mossen, att vänta nu, är det rimligt att det här är den första kvinnliga utlandsfödda partiledaren och så vidare. Det ringer inga klockor. Och det andra som gör att även om det skulle någon ugla skulle börja hoa i mossen, så lyssnar de inte, därför att de är ju också politiskt programmerade. Sitter du på DN så vet du liksom att Wolodarska linjen gäller, och då får du ett filter på dina glasögon när du ska betrakta verkligheten. Så om någon satte sig och lusläsa DN, vilket ingen människa, det är ju få som ströläser den ens, då skulle man hitta mängder av sådana saker.
2: Ja, det var ett roligt exempel tycker jag. Dels Vera Oredsson, som en för all del en välbekant svensk politisk figur. Man partierade för Nordiska rikspartiet 75-78. Jag är så osäker på terminologin nu för tiden, men man brukar säga att hon var nazist. Kanske nazisterna blir arga på mig för jag använder ordet på ett tekniskt felaktigt sätt.
3: Nej, hon är jättenazist.
2: Är hon riktig nazist?
3: Ja, alltså? Satan. Hon uppväxt i Hitlerjugend. Liksom, hon var verkligen liksom nazi-nazi.
2: Ja. Vi har också ett fin bild där det står: jag är nationalsocialist in i graven. Ja. Är lite extra försiktig bara. Folk är så känsliga. Man blir så kränkta när man felanvänder deras ord. Och sen har vi Asta Gustafsson. Åländsk nyliberal. Fria samhällspartiet. 1971 och framåt. Det här är faktiskt skam till sägandes. Men det här är nyheter för mig. Det känner inte jag till. Att det fanns åländsk nyliberalism och högerpopulistiska pionjärer, inte desto mindre. Men jag tänkte på en annan sak som var intressant. Det påpekades i kommentarsfältet på Bubblas Facebook-postning av den här artikeln. Här har vi en läsare som heter Per som påpekar att det har funnits utlandsfödda partiledare i Sverige långt även innan Vera Oredsson och Asta Gustafsson. Och han ger två exempel som han tror är bland de tidigaste. Och en av dem var Raoul Hamilton som var partiledare för Frisinnade landsföreningen från 1919 till 1923. Och Raoul Hamilton var född på Irland. Han kom då från den grevliga ätten Hamilton som med ursprung i Irland, om jag förstått saken rätt. Men han var partiledare då för ett av de partier, eller man kan säga föregångaren till dagens Folkpartiet.
3: För jag tror att Hamiltonare var nog skottar och fanns det Hamiltonare på Irland så var han nog dit sänd av den brittiska kronan för att hålla ordning på de största Irländerna. Tror jag.
2: Jag kan mycket väl ha läst slarvigt. För jag kollade bara snabbt på hans Wikipedia.
3: Ja, nej, det finns säkert Hamiltonar som kommer från Irland. Men då var de liksom ombud för brittiska tronen.
2: Nu kollar jag upp det igen. Det jag sitter snurra. Han var född i Paris. Han föddes i Paris. Det var hans mamma var född på Irland.
3: Mm.
2: Ja, så det kan gå. Han var partiledare då för en tidig version av Folkpartiet. Och sen har vi också Carl Fredrik Peklin, ännu tidigare. Och han var född i Tyskland 1720. Och han var partiledare för alla möjliga partier. Under olika delar av sin karriär så var han en av ledarna i Hattpartiet. Han var också senare en av ledarna i Mösspartiet. Och däremellan så var han oppositionsledare för Lantpartiet. Mm. Det är lite grann 3-1 kan man nästan säga. Men Carl Fredrik Peklin föddes i Tyskland och var partiledare i Sverige på sista halvan av 1700-talet.
3: Och även om det var 1700-talet så måste vi väl ändå också beteckna honom som nazist eftersom han var tysk.
2: Ja, och möjligen inte bara därför. Han var en av de främsta motståndarna till Gustav den tredje.
3: Ja.
2: Dennes statskupp, och han var med all sannolikhet en av de främsta konspiratörerna som var med när Gustav III skulle tas av dagen. Ja, i alla fall, det kan verka lite perifert va, att prata om de här människorna från 1700-talet. Poängen är bara att de är väldigt slarviga, väldigt ointresserade av att reda på information. Så att om en politisk intressent säger det här är den första si och så, då kommer Dagens Nyheter bara skriva det.
3: Ja.
2: För det var väldigt, väldigt länge sedan de ägnade sig åt någon typ av journalistik, reportrar, granskade saker, gjorde research och så vidare.
3: Men så har man också det ideologiska rastret där. Och det spelar en djävulsk roll. Va? För att det är i den moderna politiska mytologin så är det ju oerhört viktigt att kvotera in kvinnor och att bryta glastaket, detta förbannade glastak. Och det är förklaringen till att det här med Hillary Clinton var den första ditten datten när det fanns andra kvinnliga utrikesministrar. Det är för att man ska mobilisera stöd och skapa en känsla och ett intryck av att nu är vi på väg mot ett stort genombrott. Men om det nu är ett genombrott så hade det redan skett. Och det är samma mekanism som är i omlopp här och så, som får liksom journalister att stänga av hjärnverksamheten totalt alltså.
2: Och det är förstås en sorts lögnstrategi som är nödvändig. Hela tiden måste man prata till exempel om glastaket. Även om glastaket ligger i spillror på golvet, ja, så måste man fortsätta prata om det för att fortsätta vara politiskt relevant. Så att visst är det så. Det är en del av deras strategi, att de måste hitta på sådana saker. För att om de sa som det var istället, att det har funnits massor med utlandsfödda partiledare i Sverige, det har funnits massor med kvinnliga partiledare, det har till och med såg jag, så det är ett annat påstående var att det var Europas första svarta partiledare och sånt där, i det här fallet, de är fi. Men det finns exempel på svarta partiledare, och Hillary Clinton var den tredje kvinnliga amerikanska utrikesministern, inte den första, och så vidare. Då skulle man ju kunna börja fråga sig, vilket existensberättigande har de här politiska tendenserna och deras retorik som handlar om glastaket? Det är nästan enda som Hillary Clinton pratar om. Det otroliga, robusta glastaket som Madeleine Albright tog sig igenom och Condoleezza Rice tog sig igenom. Men Hillary Clinton skulle bli den första som tog sig igenom det. Så det skulle förstås bli väldigt problematiskt för dem att inte ljuga om det.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Liel Leibovitz, under de 30 år sedan de tragiska raskravallerna mellan svarta och ortodoxa judar i Crown Heights har få läxor lärts, förutom hos vänstern och New York Times, vilka förfinat och maximerat sitt användande av ras som tändmedel för att flamma upp konflikter. Raskravallerna i Crown Heights ägdes rum 1991 i Brooklyn i New York. Den utlösande händelsen var att två svarta barn blev påkörda av en bil. En av dem dog och den andra blev svårt skadad. Och det råkade vara så då, ja, råkade, det kan vi diskutera, men det var så i alla fall att bilen som körde på dem tillhörde en medarbetare till Rebbe Menachem Mendel Schneerson, som var alltså den legendariska ledaren för de chassidiska judarna i New York. En mycket, mycket berömd, uppburen person. En maximal superstjärna i den judiska världen, kan man säga. Och det här var hans kortege, ett antal bilar då som åkte. Så det var inte bilen som han själv åkte i, utan det var någon bil som någon av hans medarbetare satt i, och de körde extra snabbt för att de skulle komma ikapp bilen längst fram där Rebben själv satt. Men det ville sig så att de körde på de här två guyansk-amerikanska svarta barnen. Och sen hände en sak direkt efter den här själva trafikolyckan som orsakade väldigt mycket kontrovers. Det var nämligen så att det kom en privat ambulans, som jag förstår då en ambulans som var kontrakterad särskilt av den här judiska gruppen. Det kom en privat ambulans till platsen, och de var enbart där för att förhöra sig hur det var med bilföraren, alltså den judiska bilföraren som hade kört på de här två svarta barnen. Och man ville liksom plocka ut honom ur bilen och undersöka honom, medan det svarta barnet fortfarande låg fastklämd under bilen. Och sen en stund senare så kom det en kommunal ambulans och räddade de svarta barnen. Eller räddade ett av barnen då, för en av dem dog ju då. Och det här väcker bitterhet. Man började prata om apartheid, ambulanser och så vidare. Så det som hände då, samma dag eller dagen efter, det är att svarta människor i Brooklyn, i det området, började attackera judar, judiska butiker, allting som var associerat med judarna. Och minst en jude slogs ihjäl. Det var en till person som slogs ihjäl också, men det var tydligen inte en jude. Det var någon som såg lite judisk ut, som visade efteråt att det var ingen jude, men två personer, varav en jude, slogs ihjäl i kravallerna. Så att sammanlagt då, två eller tre döda, beroende på hur man räknar. Många skadade och väldigt mycket ekonomisk förstörelse och så vidare. Och en sak som är lite minnesvärd kring hela situationen är Al Sharptons roll. Den famöse, kände och ökände aktivisten Al Sharpton. Pastor, radiopratare, supervänsterrasaktivisten, rasmånglaren Al Sharpton. Och det här var ju början av hans karriär, kan man säga. Han var väl kanske ingen ungdom, så där är lite osäker på hur gammal han var, men det här var ett av de tillfällen då han, på den här tiden så gjorde han sig ett namn fortfarande. Han var inte som superkändis som han är idag. Men han gick längst fram i de här demonstrationerna i Brooklyn, inklusive när de skrek så här, död åt judarna och såna här sköna saker. Och han sa också själv saker. Han sa inte död åt judarna, så jag vet då, men han sa saker som att om judarna ville slåss, så se åt dem att sätta fast sina kippor extra hårt och komma hem till mig, så ska vi göra upp det här. Och han säger att det var ingen olycka, den här påkörningen. Det var, han säger att det var en social olycka, en olycka för att låta en apartheidambulans köra i det här området. Ja. Så att han piskade upp stämningen ganska mycket. I den här artikeln då från New York Post som jag har på Bubbla, så kallas Al Sharpton för USA:s främsta pogromist. Om det ordet finns på svenska. Och man säger att Crown Heights-kravallerna är den allvarligaste antisemitiska incidenten i hela USA:s historia, som nu firar 30 år. Det finns en väldigt intressant kontrovers också i New York Times, som hade en reporter på marken som och sen, som jag förstått det då, totalt ignorerade vad den reportern sa och skrev helt andra saker i tidningen. Han blev helt paff när han läste tidningen. Han trodde att det var han som var där och rapporterade. Så det var väldigt mycket kontroverser, och det uppmärksammas nu 30 år senare. Boris, i förra sändningen av Radio Bubbla så pratade vi om förvisningen av judar från Spanien 1492. Och då sa du en väldigt intressant sak, för att jag gav en, kan man säga, en väldigt konventionell historisk bild av vad som hände. Lite grann så här normig versionen där man får lära sig i skolan av varför judarna kastades ut ur Spanien. Men du, Boris, du har en annan förklaring, och du sa att det är inte spanjorerna som ska be om ursäkt för att de kastade ut alla judar i landet, utan det är judarna som ska be spanjorerna om ursäkt.
3: Mm.
5: Så nu är jag givetvis väldigt nyfiken på att höra hur det gick till, hur det var 499 år senare i Brooklyn.
3: Mm.
5: Är det månne så att det inte är Al Sharpton som är skurpten här? Kanske är det tvärtom judarna som ska be Al Sharpton om ursäkt?
3: Nu har vi det. Vare sig du eller jag har någon varmare känsla för just Al Sharpton, men vi kommer in på det. Men det här är också ett bra exempel när historieskrivningen blir så väldigt underlig. Va? Om man tycker liksom att judiska journalister och judiska skribenter bör ha lite bättre koll på sin egen historia. Just där du citerar att journalisten skriver den artikeln, han citerar en amerikansk historiker, Shapiro, som säger att det är den allvarligaste antisemitiska incidenten i amerikansk historia. Men det är ju koko, det är inte sant. Jag vill påminna om vad som hände 1862. Amerikanska inbördeskriget, nordstaterna, angripare och ockupant, har under Grant lyckats erövra tre stater i södern då, Kentucky, Mississippi och Tennessee. Och efter några dagar så utfärdar general Grant en generalorder nummer 11, där han ger alla judar i de tre delstaterna 24 timmar på sig att packa och lämna. 24 timmar, och de måste lämna hem, affärer och allt de har bakom sig. Alltså en monumentalt genomförd folkfördrivning av judarna. När de hade packat sig och gett sig iväg, så liksom efterhand så ingrep Lincoln. Han var lite påtryckt av den judiska lobbyn i att så här kunde man inte göra. Men det här är ett exempel på hur historien revideras, hur man glömmer bort saker. Därför att det är oerhört knepigt för de som driver liksom politisk propaganda idag och låtsas att de har något grepp om historien, att ta upp den här incidenten. För nordstaterna och Grant är ju den stora befriaren. De befriade negrerna, hurra! Då kan man inte samtidigt säga att ja, Grant fördrev alla judar i tre delstater. Hon gav honom 24 timmar på sig att packa. Och det var liksom skillnaden den tiden här, liksom total misär. Det går inte. Så då får vi hitta på att det här skulle vara en väldigt allvarlig incident. Och historisk, det är ett tecken på att man tar en väldigt stor sak och suddar bort ur historien, alltså inte låtsas om den i dagstidningspropaganda för att det ska passa. Och historisk skrivning här är ju väldigt knepig när det gäller förhållandet mellan, man ska komma ihåg att förhållandet mellan judar och New York i New York och de svarta kom efterhand och bli ganska försämrat. Det fanns en allmän ilska från, alltså i begynnelsen, om man tittar på början av 1900-talet, då var det där grupper som var lika utslagna och fattiga och liksom östeuropeiska immigranter och slavar som frigivna, ja, slavar från södern, ättlingar som tagit sig upp, levde i samma kvarter, hade det uselt. Det som händer då är ju att den judiska populationen mycket målmedvetet fostrar fram en medelklass och skaffar sig inflytande i det demokratiska partiet också. De blev ganska tidigt en tung faktor i New Yorks delstatspolitik genom sitt inflytande i demokratiska partiet. Och man utvecklar också, förutom att man liksom sprutar fram jurister och akademiker och författare vid den här tiden och fackföreningsledare på Lower Manhattan, så bygger man, så går man också in i, alltså det sägs att ett tag liksom var varannan specerihandlare i New York av judisk härkomst. Även i andra områden som är lite Italy, så var det liksom judarna som stod och krängde salami och parmaskinka och tomater. En väldigt stark ställning i detaljhandeln. Och man hade det också i Harlem och i de svarta, och det här gällde också Brooklyn. Samma sak där. Och det där gjorde att det spelar ingen roll liksom vad judiska politiker sa om rasförbrödning och allting sånt. De svartas vardag, det var liksom att nu tycker jag inte synd om dem. Det var, deras situation var på många, deras usla socioekonomiska

0: Så att det gör att det inte är konstigt att det bubblar upp en sån här tragiska raskravaller. Men du brukar också påpeka liksom att man kämpar om platsen i lidande hierarkin här i Sverige. Och det gör man ju liksom i USA också. Och här ser vi, tittar man på New York Times som behandlar detta, så kan man ju se att New York Times är ju liksom, det låter hemskt att säga, men det är ju en judisk tidning. Redaktionellt och periodiskt också ägarmässigt. Men i den här tiden så har liksom demokraterna också ut, det är då den här stora satsningen på de svarta, att de ska bli ett än starkare massivt demokratiskt väljarblock. Det är då man utvecklar de stora bidragssystemen. Och New York är väldigt framåt när det gäller detta liksom, bidrag och bostadsbyggande och så vidare, för att de svarta ska få det bättre. Och det gör liksom att man kan inte framställa de svarta av politiska skäl som antisemiter som liksom försöker slå ihjäl judar på Brooklyns gator. Alltså tystar man detta. Och det här visar liksom att den här antisemitismen som liksom judiska organisationer och så vidare, Anti-Defamation League och också New York Times, som är väldigt antisemitiskt inriktad. När det gäller liksom att en konkret politisk situation som den här, då struntar man i det liksom där. Nej, det är det svarta som är vårt väljarblock. Låt dem köra på. Vi låtsas inte om det här helt enkelt. Precis som man av politiska skäl inte kan låtsas om Grants judefördrivning. Så att det är på många sätt intressant. Och det finns ingen skäl att ta ställning i konflikten. Alltså, vi har svarta som är förgrymmade på judarna för att judarna har det bättre, vilket beror på att de har smartare affärsmän. Och vi har judar som håller tyst om att svarta gör sig på judar därför att det inte passar deras politiska linje och imperiebyggande för tillfället. Men den här artikeln är ett exempel på att man hittar på hur det var. Ta inte upp någonting om historia på riktigt eller grundläggande motsättningar.
1: En kul detalj i den här artikeln, jag ska inte säga att jag vet inte om det är sant eller falskt. Jag får mig att höja ett ögonbryn. Det fanns en konflikt som kretsade kring gentrifieringen av det här området. Och det sägs i artikeln att det var faktiskt afroamerikanerna som gentrifierade Crown Heights. Därför det var ett judiskt kvarter och sen flyttade afroamerikanerna in. Och får man anta då hade det bättre ställt ekonomiskt än judarna, som har pratat om gentrifiering. Och sen så var afroamerikanerna som pratade om att ortodoxa judarna som var där inte skötte sig och så vidare. Och jag vet inte om det faktiskt hände, men jag tycker det låter som att författaren säger emot sig själv i nästa mening. Den säger att själva tanken att en normal och naturlig fastighetsmarknadsfluktuation på något sätt skulle ursäkta våld är motbjudande. Men saken är den att det skulle i sådana fall kunna ursäkta att judar tog till våld mot afroamerikaner, ja, men inte vice versa. Så vad svamlar han om egentligen här?
0: Ja, alltså det han kallar gentrifiering, det är jätteintressant. Det är ett mycket märkligt sätt att använda uttrycket. Det man gjorde och det som idag faktiskt är gentrifierat, det är att man byggde gigantiska hus längs med huvudleden som går från Brooklyn Museum och sen förbi hela Crown Heights. Där byggde man gigantiska tegellador, alltså sanslöst stora hus som allmännytta i Crown Heights, och dit flyttade massa svarta bidragstagare helt enkelt. Hyran var jättelåg och subventionerad, alla kunde bo där, och det kan man inte kalla gentrifiering precis. Det är som att säga liksom att Rinkeby det är helt koko. Och när de här svarta bidragstagarna som bor nästan till gratis i de här stora tegelladorna som kunde varit ritade av vingård ska ut och handla i Crown Heights, så är liksom alla butiker är judiska och alla ska ha deras pengar. Då blir de sura.

0: Nej, jag hatar när det händer alltså. När butiker ska ha mina pengar. Ja,
1: visst är det jobbigt.
0: Tvivale. Då får jag lust att kavla upp armarna och krossa lite fönster.
1: Tänk på det när du går i saluhand nästa gång i Budapest.
0: Jag måste säga att det som fångar min uppmärksamhet allra mest i den här artikeln, det är den här berättelsen om en privat ambulans som rycker ut särskilt för liksom den ena parten i en trafikolycka och ger fullständigt fan i den som ligger liksom mycket mer svårt skadad under bilen. Därför att de är en privat ambulans som vi har på uppdrag av bilföraren. Det låter nästan som en sån här parodi på ultrakapitalistiska samhällsinstitutioner som man har kanske så här. De har kanske, du vet, i Ayn Rands idealsamhälle och sånt där. Jag visste faktiskt inte att det fanns, om det nu är sant, om det inte bara en till pojtens sak. Jag visste inte att det fanns faktiskt i New York.
1: Nej, och om det gör det. Och man ser det väldigt mycket i Brooklyn nu, alltså de judiska ambulanserna. Speciella utryckningsfordon.
0: Jaha, så att privat ambulans är en omskrivning för judiska ambulanser.
1: Ja, exakt. Ja, det är ju på något sätt fullt rimligt alltså att om de har byggt upp en, eller ja, fullt rimligt, jag vet inte, men det är inte konstigt om man har en församling som har byggt upp ett sjukhus och en akutstation, och de har jävligt mycket ambulanser där nu när jag var där senast. Jag vet inte vad de håller på med. Och liksom ledaren för allt det här sitter i en bil, men det är ganska logiskt att de går dit först.
0: Ja, judarna alltså. Vi har så mycket att lära oss av dem.
1: Ja.
0: Och nu har jag lagt ytterligare en sak till listan. Privata ambulanser. Det skulle jag också vilja ha. Jag skulle vilja att grupper som jag tillhör också har privata ambulanser. Så att, hatten av för den innovationen faktiskt.
2: David Wong. Det amerikanska presidentvalet handlar om staden mot landsbygden. Trumps framgångar, en motreaktion när nihilismen möter traditionella värderingar. Ja, det är en intressant artikel som kommer till oss från Cracked. Cracked.com, jag vet inte exakt vad det är för sida. Det ser ut som en sån här viral sajt, men det här är en hyfsat djuplodande artikel. Även börjar med lustiga bilder och filmreferenser. David Wong säger att många människor har missförstått vilka uppfattningar och konflikter som egentligen ligger bakom det starka stödet för Donald Trump i USA. Folk tror ibland att det handlar om, ja, han nämner här, primitiv respektive avancerad. Tålig respektive bräcklig. Maskulin mot feminin. Fattig, rik. Ren, dekadent, traditionell, konstig. Men han säger att allt det här är kodspråk. Den egentliga konflikten som det här uttrycker är en konflikt mellan landsbygden och städerna. Och att man kan återföra alltihop, eller åtminstone väldigt stora delar av de här konflikterna, till att det handlar om en landsbygdskultur mot stadskultur. Vad tror du om det här, Boris?
1: Nej, men jag tror det är jätteriktigt. Och jag gillar den här just väldigt mycket, därför att det är sällan man läser populärkulturella analyser som är bra, tycker jag. Som verkligen liksom dissekerar populärkultur. Och jag har varit faktiskt lite omtumlad här när jag insåg att, för han tar ju upp det här med att väldigt mycket av vad vi har fått i filmväg och som faktiskt också utgör mina favoritfilmer genom året från USA är ju filmer som utmålar människor som bor på landsbygden som efterblivna, tandlösa, pedofiler, kannibaler. Alltså landsbygden är farlig. Och det var rätt omtumlad att inse detta. Och hur det där tror jag har format till exempel svenskars bild väldigt mycket av hur absurt den låter. Jag tror väldigt många svenskar faktiskt ser USA på det här sättet. Det finns städerna med någorlunda vettig, nästan socialdemokratiskt tänkande befolkning. Och så finns det den här jävla urskogen och de brusande floderna där ute och vanskötta åkrar. Och där sitter folk på en veranda och spelar banjo ungefär. Det är den bild man har. Och det är de som röstar på Trump förstås. Inget annat är möjligt. Och det finns historiskt sett en oerhörd motsättning mellan stad och landsbygd i USA. Och sen tar sig den här motsättningen när folk på landet blir förbannade. Alltså ibland uttryck som gör att alltså politiskt obehagliga uttryck. Men det ska man bara se som en försvarskamp faktiskt för tämligen. För människor som har misshandlats helt enkelt av både, inte bara de federala politikerna utan även av delstaterna.
2: Men jag undrar de här filmreferenserna. Jag är ju som bekant ingen framstående cineast. Så jag snubblar lite på inledningen faktiskt. Därför att de exempel han tar, jag tycker det verkar vara exempel på motsatsen till vad han säger. Men ta Star Wars till exempel. Han påpekar att Luke Skywalker, seriens primära protagonist. Mm. Han kommer från landet, va? Han kommer från en liten ödslig planet. Han bor i en grotta i öknen i princip när filmerna börjar. Medans antagonisterna, rymdimperiet, de bor på såna här snidiga rymdstationer och har gigantiska laserkanoner och allt vad de har liksom. Så det är landsbygd mot en urban grupp, men hjälten, protagonisten, är ju Luke Skywalker. Och samma sak i Braveheart. Alltså Dennis Braveheart, han är en enkel bonde som deltar i ett uppror mot de urbana och lyxlevande kungliga människor och så vidare. Så återigen så är det Braveheart som är hjälten.
1: Ja.
2: Så talar inte det emot hans idé om att de urbana eliterna, Hollywood-eliterna hela tiden motarbetar och förlöjligar folk som bor på landsbygden?
1: Nej. Alltså det där är raffinerade i det han skriver sig. Därför att det är ju så att det hela bygger på myten så att säga om att då och då så föds det någon där ute på nästan Dalai Lama-varianten. Men då och då föds det där ute i detta illaluktande folkhav på landet. Så föds det en person som är ren och fin. Och som kommer... Och tittar man på den här filmen så är ju den personen, passar ju aldrig i omgivningen. Alltså man märker att det här är en prins, det är en fin människa. Han är inte som de andra. Men däremot staden har hunnit bli korrumperad och förfallen. Och då är ju historien sådan att då tar sig den här prinsen som råkat födas på gödselstacken in till staden och frälser den. Och sen skapar han ordning och reda och tuktar även landsbygden där han kommer ifrån. Men det leger de här filmerna alltså att man ser hur hjälten lider i sin miserabla miljö. Han eller hon hör inte hemma där helt enkelt. I staden hör de ändå hemma, men de måste först rensa ut i stallet så att säga.
2: Det var intressant, det var en mer raffinerad analys än vad jag plockade upp från min första genomläsning. Jag tycker att det är intressant ändå symptomatiskt att den här skribenten David Wong, han tillstår ju att han själv inte är på, han själv är på andra sidan så att säga. Han själv kommer från landsbygden i Illinois. Mm. En liten stad som dog när de la ner oljeindustrin och såna här grejer liksom. Men nu bor han i Los Angeles eller New York och sånt där. Så han har anpassat sig till deras värderingar. Och även om man måste åka hem till Thanksgiving en gång om året och krama såna här förmodat otäcka människor, så köper han själv ändå hela den intellektuella överbyggnaden för det här urbana tänkandet som han ser på det. För att han verkar ju tycka till exempel att man får inte drömma sig tillbaks till den gamla goda tiden. Det är ändå tabu därför att förr i tiden så fanns det slaveri och segregation i USA. Därför måste vi ändå, trots att han kan se det här perspektivet, så verkar han lägga in flera ganska starka brasklappar för att han ändå inte är på de här rednecksens sida. Utan han vet att vi ändå måste lägga det bakom oss. Det kommer bara ta längre tid än vad andra människor tror.
1: Där är jag liksom fundamentalt oense med honom. Jag tror fortfarande att det är så att det är ute på landet bland de här ursinnigt, de här människorna som ursinnigt slår vakt om sina fri- och rättigheter. Och vill vara sig själva även om det ibland leder dem in i misärträsket. Det är bland dem framtiden finns helt enkelt.
2: Ja, det är definitivt det som jag tror, det som vi tenderar att tro, att det är jordens salt, och finns det något hopp så finns den utanför städerna. Men det är ändå lustigt tycker jag att man får en sån här analys som samtidigt säger att det är så. Men jag står ändå på de urbana, orealistiska, verklighetsfrånvända eliternas sida. Det säger någonting om hur känsligt det är att ens skriva om det här. För att han är förmodligen oroad för sitt rykte i skribentbranschen. Om han tar ställning för fel sida.
1: Han kommer ju aldrig kunna ta en diskussion som den som vi berörde ett antal gånger om just när han tar upp det här med slaveriet. Alltså, om det inte hade varit så att slaveriet hade avvecklats på ett mer rationellt och förnuftigt sätt om sydstaterna hade vunnit. Nu har vi istället så skapade sydstaternas och de slavägande staternas en situation som faktiskt gör genom centralmaktens seger att de svarta fortfarande har en miserabel ekonomisk situation och i viss mening är förtryckta i USA. Eller lever under förhållanden som gör att de inte har det speciellt bra. Det är... Den här frågan kan du inte peta i som amerikansk så kallad intellektuell. Då får du dra dig undan till sydstaterna och så vidare. Men jag kan bara som en parentes där. För det är just den här bilden som amerikaner som bor i storstad har och som de förmedlar av amerikansk landsbygd alltså. Och som man så ofta plockar upp i Sverige. Det som gör mig så vansinnig. Alltså jag kommer inte på någon amerikansk småstad eller byhåla jag varit i. Hur mycket än anstränger mig. Som inte alltså i civiliserad mening har kunnat visa upp liksom bibliotek, bokhandlar, restauranger, kulturliv som varit överlägset alltså en vida större svensk stad. Alltså vi kan bara ta ett exempel, prata om i förra programmet staden med surkålsfestivalen som har alltså ett till stora delar frivilligt skött bibliotek som väldigt få offentliga bibliotek i Sverige kommer i närheten av när det gäller antal volymer. Det säger ganska mycket. Men lilla staden hittar det du behöver. Surkål och ett bra bibliotek. Frivilligt skött dessutom. Men man ska komma ihåg alltså att det är ingen överdrift tror jag att säga att det här är medveten propaganda som vi får i oss. Att folk är dumma på landsbygden och behöver hjälp. Det är därför vi har de här filmerna. Det är därför vi har konstiga artiklar och konstiga kommentarer i svensk tv när man pratar om USA-valet. De där ute, både i Sverige och i USA, är ju centralmaktens fiender. Då måste man utmåla dem som efterblivna och i behov av tvång och vård i olika proportioner då och då.
2: Radio Bubbla.

0: Innan vi avrundar för idag så vill jag göra en särskild liten shout out till Thomas von Wackenfeldt som har lanserat fantastiskt intressant uppbyggligt projekt. Projekt Saga kallas det på Kickstarter i hans crowdfunding-kampanj. Det han håller på med är att göra inläsningar och tonsättningar av fornnordisk litteratur. Och han har börjat med Fädernas gudasagor av Viktor Rydberg. Som han har gjort en exempelinläsning som är ungefär 4 minuter lång. Med
1: extremt bra.
0: Ja, lyssna på den. Otroligt bra. Ja. Otroligt, intensivt gåshudframkallande. Thomas von Wackenfeldt är ju en briljant person. Om jag får säga det. Han är riksspelman. Han är en gammal metalartist. Som numera är liksom framstående spelman. Och också akademiker. Akademiskt verksam som musikvetare. Han har många strängar på sin lyra. Eller på sin fiol kanske man ska säga. Han spelar nog många instrument. Han är otroligt begåvad. Och många av hans talanger kommer till uttryck i den här. Ni måste verkligen, ni som lyssnar, ni måste verkligen lyssna på den här testinspelningen. Kan vi kanske be producenten lägga in den som på slutet av den här,
1: ja,
0: den här avsnittet. Lägg in den på slutet efter att vi har sagt hej då. Så folk får lyssna på den. Och sen vet ni, ni ska gå in på Kickstarter Projekt Saga och stödja det här. Och vi kommer lägga in länken då i avsnitts beskrivningen. Det är otroligt stark inläsning som han gör av den här texten. Texten i sig är väldigt intressant och det är viktigt att den här typen av andlig inspiration kan komma tillbaka i kulturen. Och jag har aldrig hört någon göra en så bra en så bra inläsning av den här typen av text. Och otroligt stämningsfull musik, lite så här ambient i bakgrunden kan man säga.
1: Det här är en svår text att läsa in. Alltså vi pratar 100 år gammal text, om inte mer. Jag kommer inte ihåg exakt när den skrevs.
0: Något sånt.
1: 100 år gammal text om en 1000 år gammal religion. Ganska svårt ämne, men han lyckas få till det väldigt bra.
0: Det påminner mig lite grann, alltså, jag höll på att säga inga jämförelser i övrigt, men alltså, jag gör en association till någonting som jag lyssnade på när jag var liten som hette Hjältar och monster på himlavalvet, som var ändå en dramatiserad inläsning av de grekiska gudasagorna som jag hade på kassettband när jag var liten, som jag hämtar mycket inspiration från. Och fortfarande så kan jag nu, alltså 30 år senare, så hör jag liksom ibland de här rösterna från de här kassettbanden. Så hör jag liksom kung Aigefs eller Tesefs eller sånt där. Jag har exakt liksom tonfallet som Tesefs använde när han insåg att han inte kunde liksom besegra Poseidon och sån här saker som verkligen satt sig djupt i mig. Skickliga inläsningar, också musiksättningar av de här berättelserna. Men det här liksom, det som Thomas gör i det här projektet, tar det här till nästa nivå. För det går in på sån otroligt, det är otroligt stark. Jag blir helt golvad av den här grejen. Vi ska sluta prata om det nu och avbryta sändningen, så får lyssnarna sedan lyssna på det här klippet. Och sen så går ni in och skickar pengar på hans Kickstarter så att det kan bli verklighet. För vi behöver hela det här projektet utgjort.
1: Alla ni som känner att ni inte orkar läsa Fädernas gudasaga, nu kan ni lyssna på den istället.
2: Thomas von Wackenfeldt läser Fädernas gudasaga, berättad för ungdomen av Viktor Rydberg. Hör det djupa ljud från Nordens barndomsdagars baldersage. Kämpeluren, Heimdalshornet, silverharpans klang och sprage. Hör, det är en vaggsång nornan fordom kvad för folkets öra. Och ett nordiskt ungdomslynne ännu glädes av att höra. Kapitel 1. Världsskapelsen. 1. kaos, världsträdet. Den värld i vilken vi lever är icke av evighet. Den har haft en början och ska få ett slut. Det har varit en tidernas morgon. Då fanns ej sand, ej sjö, ej svala böljor. Jord var icke, ej himmel därovan. Men rymden fanns, ett tomt, ofantligt svalg, ginnunga gap. Och en trefald av krafter fanns, som inträdde i ginnunga gap och verkade där. Kölden, värmen och den skapande visdomen. De uppsteg ur källor av okänt ursprung. Norr om ginnunga gap upprann köldens källa, Vergelmer, och inhöljde rymden åt detta håll i frostiga töcken. Den nejden kallas därför Niflheim, töckenvärlden. Söder om ginnunga gap upprann värmens källa, som sedan blivit kallad Urds. Mellan de båda, mitt under ginnunga gap, upprann den skapande visdomens källa, om vilken blivit sagt att hennes djup är sådant att icke ens Odens tanke kan mäta det. Den källan blev sedan kallad Mimers. Ur Vergelmer brusade dimsvepta köldvågor in i ginnunga gap och mötte där värmeböljorna från söder. Genom deras strid och blandning uppstod de grundämnen av vilka den första världen bildades. I rymdens avgrund, där den skapande visdomens källa upprinner, låg fröet i Yggdrasil, världsträdet. Det spirade och sände ut rötter genom de tre krafternas källor, och dess sammanflätade oräkneliga rottrådar bildade stommen till den grund varpå underjorden vilar. Under långa världsåldrar lyfte sig trädets stam allt högre och sköt grenknippor över varandra, på vilka de olika världarna, allt eftersom de skapades, fingo sina underlag. För mänskliga ögon är Yggdrasil osynligt. Det kallas även Mimerträdet. 2. Urvarelserna. Skaparkraften ur visdomskällan genomträngde grundämnena, och ur deras jäsning uppkom ett levande väsen, urkon Audhumbla. Hon närde sig av de livsfrön som i grundämnena förefunn oss, och frigjorde ur deras stelnade föreningar en i dem dold gudomlig livsform. Detta tillgick så att när Audhumbla slickade deras rimfrost och sälta, framkom så småningom, likasom löst av hennes tunga, en mänsklig skepnad ur den steniga grunden. Den var skön att skåda och av väldig storlek. En gudomsande bodde i honom, och han vart stamfader till de gudar som intill denna tidsålders slut styra och skydda människornas värld. Denne, den äldste av tidevarvens gudar, hette Bure och blev fader till Bur och farfader till Oden och hans bröder. Men det uppkom i urvärlden ännu en varelse, den ofantliga jätten Ymer. Etterdroppar som utslungades av Vergel med köldvågor samlade sig, växte och vord och till honom. Med fyra munnar sög han fyra mjölkströmmar ur Audhumlas benar. De närde honom med livsfrön av olika art, vilka gjorde honom till fader åt olika ätter, framspirande ur olika lemmar av hans kropp. Så framväxte under hans vänstra arm man och och mö, från vilka en vacker och gudavänlig jätteätt har kommit. Men hans fötter födde med varandra de fördärvliga rimtursarnas fader Trudgelmer, ett vidunder med tre huvuden. Trudgelmer födde, lika som sin fader utan kvinna, sonen Bergelmer. Bland de ädla väsen som härstammar från Ymer är och den vise Mimer och hans syster Beisla, samt de tre ödesdiserna, systrarna Urd, Verdande och Skuld, de förnämsta.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Zero Hedge. Vi blev avslöjade av New York Magazine redan 2009 och Colin Loki blev aldrig tillsagd hur eller om vad han skulle skriva. Och det här är en länk som ansluter direkt till den länk som ligger strax under den i meddelningen, nämligen: personer bakom sajten Zero Hedge, avslöjade av avhoppare, kunde ej stå bakom prorisk linje som drevs. Och det här är en liten hårhistoria som vi måste backa bandet lite för att packa upp. Det är Bloomberg som har publicerat den här artikeln som heter Unmasking the Men Behind Zero Hedge, Wall Street's Renegade Blog. Och till att börja med så är allting i den här historien komplicerat. Därför att Bloomberg och Zero Hedge är konkurrenter. Någonting som Bloomberg själva skriver. De måste ju alltid skriva sina artiklar om de har ett jävförhållande. Och därför står det i fjärde stycket här att vi är konkurrenter med Zero Hedge. Vi konkurrerar om att tillhandahålla finansiella nyheter. Så att de har ett visst intresse då ekonomiskt, enligt dem själva, av att svartmåla Zero Hedge. Och Zero Hedge kan man ju säga lite grann som motsatsen till Bloomberg. Precis, en väldigt, väldigt annorlunda typ av källa som ger liknande information. Det är en blogg som har drivits sen stora finanskrisen, kan man säga, från 2009 ungefär. Så har den här sajten publicerat, kan man säga, konträr finansiell information. De har nästan alltid en pessimistisk inställning. De gör väldigt kritisk granskning av den rapportering som bedrivs i den övriga finansiella pressen. Och när de då tycker att övriga medier är överdrivet positiva, så försöker de justera bilden. Men det är också en väldigt sensationalistisk sajt med såna här extrema clickbait, jag ska inte säga clickbait-rubriker nödvändigtvis, men extrema sensationalistiska rubriker och sensationalistiska budskap. Det är en jätteintressant sajt som jag har följt så länge den har funnits, och som jag har förstått det så läses den av nästan alla i finansbranschen. Det är en sån här sajt som man liksom inte riktigt har råd att inte ha koll på.
1: Mm.
4: Bloomberg har i alla fall gjort ett reportage där man tar till brösttoner och ska liksom avslöja de genanta hemligheterna bakom Zero Hedge. Och allt det här bygger på uppgifter från en Colin Loki som brukade jobba, som under något års tid ungefär jobbade som skribent åt Zero Hedge. Han har så småningom haft meningsskiljaktigheter och konflikter, kan man säga. Det är egentligen inte konflikter, det säger för mycket, vi kommer till det. Men han har i alla fall slutat på Zero Hedge. Och i samband med det så bestämde han sig för att försöka sänka sajten genom att läcka information till Bloomberg. Det har inte lyckats så jättebra, kan man säga. Men Bloomberg gör i alla fall ett tappert försök där man namnger de personer som ligger bakom Zero Hedge. Och förutom Colin Loki som har jobbat åt tillfället, så handlar det om Daniel Ivandisky, som är också den person som har utpekats sedan många år tillbaka, utpekats som den person som står bakom sajten. Och också en Tim Backshall, som är en bekant person i finansvärlden. Och Ivandisky, han misstänkliggörs bland annat för att han har blivit belagd med någon sorts yrkesförbud efter att ha blivit åtalad för insiderhandel i USA. Och så man gör sitt bästa för att få de här att framstå i en så bra dager. Men man har också ett antal väldigt märkliga anklagelser mot Zero Hedge. Bland annat så gör man en stor sak av att Zero Hedge går med vinst, att de tjänar mycket pengar och att de ger sina skribenter betalt. Och jag bara förutsätter att Bloomberg själva aldrig skulle drömma om att gå med vinst. Och naturligtvis så skulle inte Bloomberg betala sina skribenter några pengar. Det är väldigt märkligt och väldigt, väldigt hycklande, kan man säga. Man gör också en stor sak av att de här personerna som står bakom, Ivan Diski och Backshall, de är förmögna. De bor i stora, dyra hus. Den ena på östkusten, den andra på västkusten. De bor i såna här väldigt Porsche områden och har gott om pengar uppenbarligen. Och det sägs inte rakt ut att de har tjänat alla de här pengarna på Zero Hedge. Men oavsett så verkar Bloomberg vara inne på att Zero Hedge kan inte med trovärdighet vara en anti-etablissemangssajt, därför att de som driver den har ganska gott om pengar.
5: Ja, det är en fascinerande tankefigur där på något sätt, att det är snarare tvärtom, att om de är välbeställda så är det ett tecken på att de kan orientera sig i ekonomi och den finansiella världen, alltså vill man lyssna på dem.
4: Det ökar också sannolikheten något att de är oberoende om de har sitt på det torra.
5: Ja.
4: Det är ett positivt tecken, och förutom att jag blir glad för det skull, att de har lyckats så bra med att driva en bra sajt, att de tjänar bra med pengar, så tycker jag det är båda väldigt gott för Zero Hedge som mediekälla, att de har en bra finansiering, att de inte till exempel som Bloomberg måste söka extern finansiering och ha ägare som eventuellt tycker till om hur Bloomberg vinklar sina nyheter och såna här saker. Jag misstänker att en drivande faktor bakom den här rapporteringen från Bloombergs sida är lönenivån som har offentliggjorts. Därför att här kommer det fram att den här Colin Lockie som har jobbat åt Zero Hedge, han har fått $6,000 i månaden. Och jag bara gissar att de här människorna som sitter på Bloomberg och skriver, till exempel Tracy Alloway och Luke Cava som har skrivit den här artikeln, jag gissar att de inte är i närheten av $6,000 i månaden. Och det är kanske därför de har blivit förbannade.
5: Ja, men det är ju... Och det är inte mycket pengar att ropa om i månadslön, tycker jag. Men ta bara så usla produkter som Aftonbladet och Expressen. Det har ju, behöver inte ens vara chef för att komma upp i den lönenivån där. Så att, jag var nästan förvånad över att det var så lite pengar vi pratade om. Var de ännu mindre på Bloomberg då?
4: $6,000, det är 45-50 000 kronor och sånt där. Det tror jag väl ändå inte att någon brödskrivare på svenska nyhetsredaktioner tjänar. Det skulle åtminstone vara något sådär Jan Helin-typ, va? Eller?
5: Nej. Alltså, journalister jämnar sig ofta över löneläget och men det jag talar om är Stockholm helt enkelt. Och här har ju framförallt kvällstidningarnas journalister, alltså även rätt lågt i hierarki, tycker jag, hiskeligt bra löner. Så att 50 000 i månaden på Aftonbladet Expressen, det kommer upp i ganska snabbt om det är någorlunda läs- och skrivkunnig på riktigt alltså.
4: Intressant. Men jag undrar vad de har för produktionskrav på Expressen. På Zero Hedge så måste man skriva 15 inlägg om dagen, och det är 1500 ord per inlägg.
5: Ja, det kan du ju glömma. Det produktionskravet är oj.
4: Ja, men det tror jag, det är nog inte så många i media Sverige överhuvudtaget som kommer upp i sådana nivåer.
5: Nej.
4: Vad tycker du själv, Boris, med en oerhört produktiv skribent? Trycker du i artiklar hela dagarna? Vad tycker du om det här, att producera 20-25 000 tecken om dagen, är det en rimlig nivå?
5: Det är en fullt rimlig nivå. Man bör kunna ligga mellan 20 och 40 000 tecken per dag. Det beror lite grann på vad man skriver. Men 20 eller 40 000 tecken är det spannet ska man ligga i om man överhuvudtaget ska kalla sig liksom skribent.
4: Zero Hedge har i alla fall sparat på den här kritiken. De brukar inte bemöta den här typen av skriverier om sig själva. Men i det här fallet så har de gjort det. Och förutom att de påpekar en del av inkonsekvenserna i Bloombergs rapportering, till exempel det att man försöker misstänkliggöra Zero Hedge för att de tjänar pengar, så offentliggör man delar av korrespondensen med Colin Lockie, som är den här missnöjda för detta anställde. Och det är en väldigt sorglig bild som framträder. Det sjuka är att man får den här bilden faktiskt redan i Bloomberg-artikeln, om än inte lika utbroderat. Och det gör att efter att man också läst Zero Hedges utfyllnad så undrar man hur fan Bloomberg tänkte när de publicerade det här. För det här handlar uppenbarligen om en person som har allvarliga problem. Han har psykiska problem, han är alkoholiserad, han har svårt att jobba, hans situation försämras gradvis under den här tiden och han producerar sämre, han lägger in sig själv på kliniker för sin alkoholism och han mår väldigt dåligt och sånt där. Och hela tiden skriver han meddelanden till de andra på Zero Hedge och säger att jag är så ledsen att jag inte hänger med i produktionstakten och ja, tack för allt ni gjort för mig. Zero Hedge betyder allting för mig, det är det enda jag har. Och det sista jag vill i hela världen är att strula till det här så jag inte kan ha kvar det här jobbet. Och han säger upp sig och så några timmar senare tigger han om att få komma tillbaka igen. Och nu är det Zero Hedge som har gett oss de här utdragen, men så vitt vi kan se här. Så säger de hela tiden så här, ja det är okej, vi fortsätter, vi försöker en gång till. Och han avhopparen Loki, han har beklagat sig över att han aldrig fick ledigt. Men både i Bloomberg-artikeln och Zero Hedge-artikeln så ser vi exempel på när Zero Hedge-cheferna säger att ja, men du vet om du behöver ledigt någon gång, säg bara till så får du ledigt.
5: Ja, de framstår ju snarare som väldigt, lite väl laid back alltså. Skulle man ha någon invändning mot deras, det man ser av dem i deras konversationer, så är det att de liksom inte ryter i långt tidigare faktiskt. Så nu får du fan rycka upp dig.
4: De verkar väldigt snälla, för att inte säga lite slappa faktiskt, som arbetsgivare.
5: Men visst tyder det också på en sanslös desperation från Bloomberg också.
4: Ja.
5: Om man sitter med en källa som uppenbarligen är liksom gravt alkoholiserad, så att han har psykiska problem. Luta sig mot en sån person när man ska ge sig på Zero Hedge är inte så jättesmart. Då är man rätt skak.
4: Men jag tror att vi ser orsaken till att Bloomberg beter sig på det här sättet längst ner i Zero Hedge-artikeln. För där lägger de upp ett diagram som visar hur deras trafik har utvecklats sedan mitten av 2009. Och där ser man att de har gått från en ganska ordinär trafiknivå på 100 000 sidvisningar om dagen. Något sånt där. Och ärligt talat, jag trodde nog att Zero Hedge var större än så på den tiden när jag började följa sajten. Men den var ganska liten, det var 100 000 sidvisningar, 200 000 sidvisningar. Det var inte förrän framåt 2011-2012 som de kom upp på en högre nivå, på nästan en halv miljon sidvisningar. Nu så ligger de stadigt på över en miljon sidvisningar om dagen. Så att det här börjar bli en ganska tung konkurrent till Bloomberg. Och eftersom de inte har de här politiskt korrekta spärrarna och de gräver djupare efter information, vågar vara mycket mer kontroversiella, så blir det så att även om du följer Bloomberg i jobbet, du sitter med din Bloomberg-terminal och du jobbar som någon typ av finansiell person i finansvärlden, så måste du ändå följa Zero Hedge. För att Bloomberg ger dig inte hela bilden, du behöver alternativa perspektiv och det får du via Zero Hedge. Så att här kan man ändå förstå varför Bloomberg bestämmer sig för att försöka åtminstone att nida Zero Hedge. Tyvärr så kommer det tyvärr för Bloomberg får man säga, så kommer det här ha motsatt effekt. Det här kommer sprida kunskapen om att Zero Hedge finns, de kommer bli mer mainstream och de kommer växa ännu mer. Och de kommer snart ha 2 miljoner sidvisningar om dagen, om jag får göra en gissning. Det är i alla fall en väldigt intressant sajt som vi har få länkar till från Bubbla. Jag brukar säga det ibland i redaktionen att jag gärna ser att fler Zero Hedge-länkar postas. Mm. De är ofta rewrites, det brukar vi undvika. Det kan vara bra att hitta originalrapporteringen via Zero Hedge, men faktum är att det är ganska bra sammanställningar ofta och intressanta och unika vinklar som man inte hittar någon annanstans. Det är ett tips till våra läsare om inte annat, att ta gärna en titt på Zero Hedge, som är en väldigt intressant sajt.
3: Radio Bubbla.
4: Kellogg Company, ett av flera företag som slutar annonsera på Breitbart efter hävdad värdegrundsinkompatibilitet. Samtidigt visar medienätverk stark tillväxt, har nu drygt 19 miljoner unika amerikanska besökare per månad. Den här uppgiften till att börja med 19 miljoner unika amerikanska besökare. Det kan vara att den är lite gammal. Eller så är det amerikanska besökare. För jag såg precis tidigare idag 45 miljoner i månaden. Det kan vara att de växer otroligt snabbt. Kellogg, den välkända producenten av frukostflingor och många andra delvis relaterade produkter, har fattat ett individuellt beslut i likhet med vissa annonsnätverk som pratade om AppNexus tidigare. Men Kellogg har som företag bestämt att de ska inte längre köpa annonser på Breitbart.
0: Vilket man antar att de har gjort tidigare och haft en någorlunda stor deal. Och de menar på då att Ed Breitbart och Steve Bannon står för en värdegrund, enkelt uttryckt, som Kellogg inte vill bli associerad med. Så man har gått ut med annonsbojkott och det här har väckt ganska mycket uppmärksamhet, inklusive en motstrategi.
6: Breitbart är ju inte kända för att lägga sig platta eller acceptera den här typen av vänsterhegemonisk narrativ. Det de har gjort är att de har startat en bojkottkampanj gentemot Kellogg's och gjort en stor lista på olika typer av varumärken som de har. Och tyvärr så verkar det som att om man vill vara på Breitbarts sida det här så får man inte äta Pringles längre.
0: Nej, är det sant?
6: Ja.
0: Har Kellogg's Pringles?
6: Yes, de köpte det i 2012.
0: Jag trodde Pringles var oberoende, de var lite uppköpta alltså.
6: Mm.
0: Finns det hela listan här på Pringles ägda? Vet inte, om vi går till Breitbart. Breitbart har listat alla varumärkena, va? Det där kan ju vara ganska...
6: Den listan är inte fullständig, men det framgår om man googlar att Kellogg Corporation köpte Pringles varumärket 2012.
0: Så det är hashtag dump Kellogg's i alla fall, som Breitbart har dragit igång. Det är en Breitbart-sida. Ja, just det. Det är till och med här det står 45 miljoner läsare på den här artikeln. Det mesta här är såna här bizarra amerikanska saker som man har talat om i filmer. Men som jag aldrig ätit, till exempel Pop-Tarts och Rice Krispies och sånt. Fruit Loops, Raisin Brain, Apple Jacks, Mislix. Ja, Pringles var ganska tufft, men jag tror resten klarar jag mig utan.
6: Mm, det blir jobbigt särskilt när man ska flyga.
0: Vad händer då?
6: Nej, men det brukar alltid vara så praktiskt tycker jag, att äta Pringles på flygplanet som en långkörare.
0: Pringles är generellt väldigt praktiskt och ganska underskattat faktiskt som produkt.
6: Jag tror vi är lite hungriga.
0: Det är lätt hänt efter en nästan 3 timmar lång radiosändning. Men det här är ett intressant experiment, va? Kellogg's drar tillbaka sin annonsering från Breitbart. Breitbart svarar med en ganska aggressiv kampanj och går ut och säger att nu bojkottar vi Kellogg's tillbaks. Det är också intressant för Kellogg's är ju känt historiskt som ett konservativt företag.
6: Mm.
0: Grundades av en djupt religiös person som också hade en sorts religiös motivering faktiskt med att göra de första Kellogg's flingorna som jag har förstått det. De skulle vara väldigt bra för att de skulle liksom lugna människors emotioner och få dem att bli mer avhållsamma och sunda personer även moraliskt. Men nu är det krig med Breitbart och jag väntar med nyfikenhet på att se om det här får någon effekt. Dels om det får någon effekt på Breitbart och deras annonsintäkter och hur mycket folk de drar till sig. För det kan ju också vara att de där skurkarna, de bråkar mina frukostslingor. Jag tänker inte gå tillbaka till deras sajt. Okej, det verkar inte supersannolikt, men vi kan väl titta på det i alla fall. Men kommer det ha någon effekt på Kellogg's? För att om det börjar straffa sig att bojkotta alternativa eller konservativa medier, då kan det här bli en ganska knepig balansgång att gå för många av de här företagen.
6: Jag längtar ganska mycket efter det, för att så fort som man kan visa den typen av styrka så kommer man inte kunna komma undan med hittepå om att någon är rasist eller någon är fascist eller någon är en hatsajt eller någon håller på med fejknyheter eller vad det nu handlar om. Då kommer man inte kunna hålla på så utan att det straffar sig. Och jag längtar väldigt mycket efter att det kommer bli så. Och jag tror att det kommer inte ta så jättelång tid ifall vi inte redan är där.
0: Jag tror det också. Och som jag tror framförallt att Breitbart kommer växa väldigt mycket. Bli mycket mer etablerad och mycket mer mainstream. För redan idag så finns det många som ser på Breitbart som en väldigt rekorderad nyhetskälla. Jag ska inte säga att jag gör det. Jag tycker att Breitbart är en sensationalistisk, tabloidaktig publikation som i min erfarenhet ofta överdriver, ställer saker på sin spets, vinklar saker hårt för sin egen nytta. De är en del av det här nya politiska medielandskapet som Bubbla också är en del av. Men det finns många människor som tycker att det här är det bästa, mest sanningssägande medier vi har. Man kan inte lita på New York Times, man kan inte lita på Washington Post, men Breitbart kan man nog lita på. Och vi vet historiskt definitivt att när New York Times drar igång någon hatkampanj mot ett företag, då kan det ha kännbara effekter. Breitbart har många fler läsare till att börja med än vad New York Times har. Växande förtroende, men också tror jag en viktig faktor. De har mycket större räckvidd och generellt clout på sociala medier. Deras användare är mer benägna att dela länkar på Twitter, på Facebook, på Gab, om det kan vara någonstans. Så de får en annan explosivitet. Eller nu är New York Times väldigt bra på sociala medier till exempel, Washington Post. Men Breitbart börjar komma upp till de nivåerna. Och då kommer inte Kellogg och andra företag kunna bråka med dem ostraffat. Jag tror det blir väldigt spännande kommande året, ett par åren, att se hur det utvecklas.
7: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jag känner att det har varit så intellektuellt högst då där, så jag måste ner på Östersjöbåtsnivå. Uh-huh. Den första nyheten vi har i Europaavdelningen är lite fascinerande.
2: Nu ska jag säga, jag tror inte jag har laddat om min sida tillräckligt sent, för jag ser inte vilken det är.
1: Våldtäkter
2: Östersjöfärgerna.
1: På, ja, just det.
2: Nej, är det där någonting jag pratar om, Boris?
1: Jo, men jag tycker att den är lite... Jag säger att jag måste sänka nivån här.
2: Okej. Vi ska se hur nära botten vi kan komma den här sändningen. Ja. Men vi kör.
1: Nej, men lite seriöst så tycker jag att det här är ett exempel på... alltså, svensk polis är bekymrad över faktiskt det ökade antalet våldtäkter på Östersjöfärjorna. Och så vill man kunna dra in utskänkningstillståndet på färgerna, men man bortser och så intervjuar man en massa folk på som är ansvariga för spritservering på färgerna, hur de hanterar detta, men man bortser från det problemet. Hur påverkar detta befolkningsgrupper som åker båt, är våldtäktsbenägna och av religiösa skäl inte dricker alkohol?
2: Jag är inte ens med, jag förstår inte ens resonemanget.
1: Jo, alltså så här, man har alltid krökat jättemycket på de här båtarna.
2: Det är det enda man gör på de båtarna?
1: Ja, det är det enda man gör på de här båtarna faktiskt. Men våldtäktsstatistiken, eller antalet våldtäkter på båtarna, har inte ökat nämnvärt från de senaste två åren. Och då har det faktiskt uppenbarligen alltid varit kopplat till människor av icke-svensk finsk härkomst, i alla fall de här stora uppmärksammade våldtäkterna. Och jag håller inte för givet att de har varit berusade, med tanke på att de kan tillhöra religion som förbjuder alkoholförtäring. Så att det känns som ett slag i luften det här att sluta servera sprit på båtarna. Det är ett politiskt korrekt och väldigt korkat förslag för att få slut på obehagliga, brutala våldtäkter.
2: Men förlåt, om man slutar servera alkohol på de här båtarna, varför skulle någon åka med dem?
1: Jag har inte ens tänkt tanken hur dumt det där är. Då får de lägga ner färjelinjerna överhuvudtaget.
2: Och det är ju kanske en gudibehaglig gärning att bara förbjuda att lägga ner de här färjorna. Men å andra sidan så har jag svårt att tro att det skulle påverka den sammanlagda våldtäktsfrekvensen särskilt mycket.
1: Ja, men det är precis det som är min poäng. Jag utgår från att människor som... Man kan lugnt utgå från att rätt många av de som har gått våldtäkter kanske inte ens varit berusade. Och då blir det, jag menar, då blir detta ett slag i luften. Man låtsas som att det är värmländska raggare på väg till Finland som har kolkat för mycket vodka i baren och sen går ut och våldtar någon på båten.
0: Frankrike hade störst utflyttning av miljonärer 2015 enligt rapport från New World Wealth. Religiösa spänningar ges som delorsak. Varnar att liknande trender kan uppstå i Storbritannien, Belgien, Tyskland och Sverige. Jag tycker att det är jätteintressant, därför att det är ett av de mest intressanta mått jag kan tänka mig på hur det egentligen går för ett land. Det vill säga inflöde respektive utflöde av miljonärer. Och det är ju mycket mer intressant än andra mått, skulle jag säga, därför att folk som är rika har ju mycket större möjlighet än andra människor att röra på sig och flytta. Mm. Så att om du är en vanlig knegare, du kanske har väldigt starka åsikter om att landet som du bor i är på väg åt helt fel håll. Du vet att det är på väg åt helvete, men du har inte, eller åtminstone upplever du själv, att du inte har möjlighet att byta land. Det är ofta lättare än vad folk tror, men folk som är miljonärer, som det har gått bra för kanske yrkeslivet och sådär, de har inte bara av ekonomiska skäl utan också av mentala skäl och andra skäl lättare att flytta på sig. Så att om man börjar se såna här strömmar, om det finns skäl att flytta från land till land, att fly ett visst land, söka till ett annat land, så kommer du se det först om du zoomar in och tittar bara på de mest förmögna människorna.
1: Ja.
2: Så det här är väldigt, väldigt intressant sätt att utvärdera länder. Och
1: ja, jag har varit väldigt fascinerad. Alltså, hade jag fått gissa på inflyttningsländerna så hade jag nog gissat ganska fel.
2: Vad hade du gissat på dem?
1: ja, USA hade de gissat på ganska högt. De kom ju som nummer två. Men jag tror inte. Jag hade nog gissat på små länder med bra klimat helt enkelt. Jag hade inte gissat på Australien som etta faktiskt.
0: Ja. Ja, det är så. När folk lämnar länder av olika skäl så åker de då till Australien i första hand. USA i andra hand. Och sen på listan kommer Kanada, Israel, Förenade Arabemiraten och Nya Zeeland. Och jag tycker också att det var intressant. Sen vet inte jag hur man ska räkna, men som du säger, små länder med bra klimat.
1: Och Nya Zeeland har ju dit och Israel i och för sig.
0: Ja, det är sant. Och Förenade Arabemiraten, beroende på vad man tycker, men det är varmt och skönt där i alla fall. Det här är ju absoluta tal. Hur många miljonärer flyttar ett land i absoluta tal? Jag är inte säker här. Det kanske är precis rätt mått att mäta i absoluta tal. Men det är också intressant att se i antal procent. Det vill säga hur många procent av befolkningen eller hur många procent av miljonärer är nya. Och om man tittar på den här rapporten så kan man se delvis annorlunda siffror då. Och om man bryter ner det här per stad så ser man att de städer som det flyttar flest miljonärer till är Sydney, Melbourne och Tel Aviv. Men den stad som har procentuellt sett högst ökning av miljonärer är Vancouver. 8% har antalet miljonärer i Vancouver ökat. Från 25 300 till 2000. Nu sa jag lite fel. Det var första med totalsiffra. Så att från 23 300 ungefär till 25 300. Och näst störst procentuellt inflöde har Tel Aviv. Och därefter kommer Seattle. Så det ser ändå lite annorlunda ut. Jag skulle kunna föreställa mig att det finns ställen. Det skulle kunna vara till exempel Malta. Jag har inget att säga att det är så. Men det skulle kunna vara något sånt litet ställe. Liksom, att det finns i förhållande till befolkningen och hur många miljonärer det finns. Så är det en jättestor procentuell ökning. Men eftersom det inte handlar om tusentals stycken. För att det ändå är ett litet ställe. Så kommer de inte längst upp på de här listorna. Det är en spekulation från min sida, ska jag säga.
1: Nej, men jag tror du har alldeles rätt ut det där. Men att 200 miljonärer på Malta eller i Luxemburg spelar en jäkla roll alltså.
0: Mm.
1: Så att de siffrorna vore också väldigt intressanta att se. Och då vore det också intressant att se det finfördelat i USA till exempel. På vilka delstater söker sig de här miljonärerna till? De lite mer frihetliga delstaterna eller trista östkustdelstater. Alltså här finns det väldigt mycket intressanta analyser att göra. Den grundläggande grejen är det som du inledde med att säga, att det säger ganska mycket om tillståndet i ett land som Frankrike till exempel. Det andra är ju att det vore väldigt intressant att följa strömmarna och flödena här.
0: Apropå din fråga där om vart folk flyttar i USA. Den stad i USA som flest miljonärer flyttar ifrån är Chicago. Chicago tappade 2% av sina miljonärer förra året. 3000 av dem var det som flyttade från Chicago. Och de som flyttar just från Chicago, de flesta av dem flyttar till andra delar av USA. Så det är inhemsk migration just det fallet.
1: Mm.
0: Och de städer i USA som får flest nya miljonärer är San Francisco och Seattle. San Francisco är ju naturligtvis en enorm ekonomisk hubb just nu. Och också kulturellt alltid varit ett intressant ställe egentligen. Men nu inte minst med teknikindustrin så boomar det väldigt mycket. Seattle är också en väldigt livaktig ekonomi. Teknikindustrin finns där, anses också vara väldigt bra livsstilsfaktorer.

0: respektive 7% av alla miljonärer har försvunnit. Och från Aten så har 9% av alla miljonärer försvunnit. Och i Grekland generellt sett sticker det ut väldigt mycket. Och det beror väldigt mycket förstås på den ekonomiska krisen i Grekland som är extrem. Den lett en politisk kris. De har migrationskrisen. Det är nästan bara en massa kris i Grekland. Och tittar man på det som helhet så har Grekland tappat 5% av sina miljonärer. 3000 stycken har lämnat landet förra året.
1: Jag tycker det är intressant det här man ska säga. Alltså att de sociala spänningarna är en så bidragande orsak förvånar mig. Du nämnde det här om Paris, alltså ökande religiösa motsättningar. Men Chicago, ökande rasmotsättningar, ökade brottsnivåer också. Det säger ganska mycket om sönderfallet i USA idag.
0: Ja, Chicago är en av de sämst styrda städerna som finns i USA. Det är ju sådana här skurkar som Barack Obama och sådana som har styrt Chicago i alla år. Starkt fäste för demokraterna, klassiskt tillhåll för maffiatyper.
1: Demokraterna har alltid haft en total kontroll på den. Det är ju känt som staden där även de döda röstar fortfarande.
0: Ja. Vi kan också se att de länder som blir av med flest miljonärer, och återigen då, tyvärr så är det här absoluta tal. Det här är definitivt en siffra som man vill ha i relativa tal snarare än absoluta. Men Frankrike, Kina, Italien, Indien, Grekland, Ryssland, Spanien och Brasilien toppar den här listan. Även om det ska sägas då att Grekland tappar 5% av sina miljonärer, Brasilien tappar 1%. Så det är stor skillnad. USA ligger alltså näst längst upp på listan över länder som får nya miljonärer. Men går ändå plus minus noll. För att det samtidigt är många som lämnar USA. Det är också lite intressant.
1: Ja, mycket.
0: Ja, det var en väldigt intressant rapport det här då. Och kan vi rekommendera att titta närmare på den här pdf-en som finns länkat från artikeln?
1: Absolut. Och de förutspår ju där också, det är intressant att de får rätt, att de närmaste åren så kommer vi se Turkiet och Nigeria gå upp i topp när det gäller miljonärsflykten.
0: Och kanske Belgien och Sverige.
1: Ja, finns det några miljonärer kvar snart i Sverige överhuvudtaget?
0: Nej, vi har bara miljardärer i Sverige.
2: Radio Bubbla.
3: Gustav Lloyd Agerblad från Stockholm frevigar Anders Tegnell genom att tatuera in statsepidemiologens ansikte på vänsterarmen. Facebookgruppen Anders Tegnell Fanclub med 26 932 medlemmar skriver låtar, trycker tröjor och affischerar. Tatueringsstudion Myndigheten på Södermalm vittnar om att polariseringen driver intresse. Erbjuder även så kallade gnuggisar för den som önskar temporär Tegnell-dekoration att pryda kroppen med. I förra sändningen Radio Bubbla så pratade vi lite grann om Anders Tegnell, och jag nämnde att jag upplever någonting som jag kallar för Tegnell Derangement Syndrome. Där folk är oerhört fixerade vid Anders Tegnell, och att framförallt i mina nätverk tycker jag väldigt illa om honom och hittar fel i allt han gör och säger. Men det finns också många som beundrar Anders Tegnell, som känner att han har stigit väldigt mycket i deras aktning under den krisen. Ja, stigit i aktning kanske fel att säga, som då ingen kände till Anders Tegnell innan man hörde talas om coronavirusepidemin. Men det är många som tycker att han har gjort ett fantastiskt jobb, att han är väldigt förtroendeingivande, att det alltid är så tryggt när han dyker upp i rutan, och att han har så bra koll på alla fakta och så vidare. Och de har bildat då den här Anders Tegnell Fanclub. Och jag var inne i den Facebookgruppen och kollade tidigare idag. Och det var fascinerande verkligen. Verkligen intressant. Och det fanns också mycket länkar där till andra, till exempel anderstegnell.se, som är en hyllningssajt som presenterar honom och hans livsverk. Och många skriver sina hyllningar där.
1: Hjälp.
3: Och jag känner att å ena sidan så finns det sån här Tegnell Derangement Syndrome. Men här är jag benägen att känna att det har liksom slagit över till andra hållet. I en sorts så riktigt bizarrt, någon sorts Stockholms

0: syndrom. Men till exempel då, Gustav Lloyd Agerblad som planerar att tatuera in Anders Tegnell, eller om han nyligen har gjort det, är lite osäker. Han säger då, Anders Tegnell blev ansiktet utåt för covid-19 2020. Så det är en fet grej att föreviga. Och han förtjänar allt stöd han kan få. Ja, vad säger du, Boris, om den här nya trenden att tatuera in Anders Tegnell och att hylla Anders Tegnell som vår frälsare? Planerar du personligen att tatuera in Anders Tegnell på armen eller någon annanstans?
1: Ja, alltså... jag har ju lite svårt för tatueringar överhuvudtaget. Alltså, men jag är väldigt fascinerad. Det här ser ju... Det är ju inte så likt Anders Tegnell. Jag tänkte först att varför skulle någon vilja tatuera in en bild på en ung, rundkindad Carl Bildt? Det är ju mer likt honom än det är likt Tegnell.
0: Jag tycker också att det var en väldigt ful bild faktiskt. Det är svårt att se att det är någon som får berättat först i Anders Tegnell. De har missat också flera av hans karaktäristiska ansiktsdrag. Till exempel den otroligt sura, neråtvända munnen. Få människor kan dra ner sina mungipor så långt åt sidorna som Anders Tegnell. Det tycker jag är en väldigt rolig egenskap han har som man borde föreviga i tatueringen.
1: Nej, men det tror jag är en, så att säga, en bieffekt av att han antagligen konstant är fullproppad med betablockerare. Folk är så imponerade av att han är så lugn och svarar på allting hela tiden utan brusa upp. Men jag misstänker att det där är medicinerat, så att det är mungiporna. Men jag tror att det som får... Alltså, vi har ju två saker som gör att han drabbas av denna smått obegripliga dyrkan. Det ena är att du kommer alltid hitta något segment som liksom tyr sig till någonting tvärsäkert. Något att hålla fast vid. Och det har de ju inte, Tegnell. Och det som gör att han skiljer ut sig från många andra, utan att jag säger något om hans budskap, det är ju att han faktiskt försöker svara. Så kan man säga vad man vill om hans svar. Men han mal ju på, alltså. Det är ju inte... hans duckande undvikande är av en högre dignitet än liksom en vanligt politiker eller byråkratsvammel. Och det gör väl också att folk tar honom till sitt hjärta då. Men att gå så långt som att börja tatuera in honom på kroppen, det gränsar till det perversa, alltså.
0: Ja, riktigt sjukt är det faktiskt, med tanke på allting som Anders Tegnell har sagt. Man måste skilja, som man säger ibland, på sak och person. Min uppfattning är som bekant att jag tycker att den svenska linjen i hur man hanterar pandemin är någorlunda rätt ute. Jag tror inte att det beror på att man har haft en bra genomtänkt plan. Jag tror att det är, som jag pratade om tidigare, jag ska inte upprepa för mycket, men jag tror att det är av tillfälligheter, för att man har varit så passiv och handfallen, så har man hamnat i en ganska rimlig linje, helt enkelt genom att inte göra så mycket, vilket råkar vara den mest rimliga responsen. Men om man istället tittar på vad Anders Tegnell har sagt, så är det ju en kaskad av vansinne som har sköljt över landet sedan i januari. Alltså allt ifrån liksom att Wuhan-viruset inte verkar smitta från människa till människa, till att smittan kommer aldrig komma till Sverige, till att smittan kommer aldrig spridas internt i Sverige, till att, ja, bara sådana här citat efter citat efter citat. Det finns särskilda hemsidor nu. En tror jag heter tegnellcitat.se, och det finns också på Wikiquote, systersajten till Wikipedia med citat, med alla de här vansinniga sakerna han har sagt. Nu har jag inte helt uppdaterat vad han har sagt de senaste veckorna, men jag har svårt att tänka mig att han har mer verklighetsförankring just nu. Så att hur man kan få det till att Anders Tegnell är en fantastisk auktoritet och en klippa i den situationen. Det är väldigt, just därför är det väldigt intressant. Det säger väldigt mycket om Sverige, tror jag. Det finns nästan 30 000 personer som går med i Anders Tegnell fanclub. Många av dem är säkert mer ironiskt, som jag till exempel, som kanske går med i sådana grupper för att observera. Men det finns ju också det här, tatuerar man in Anders Tegnell på sin kropp, vilket enligt uppgift flera personer har gjort, då är man förmodligen ett fan på riktigt.
1: Ja, nej, de flesta av den här gruppen tror jag är med på riktigt. Alltså att, och som du säger, det säger något om kvaliteten, alltså på svenska politiker och myndighetspersoner, att det finns ett förvirrat skikt som tycker att han är liksom redig och rak. Alltså. Och lyssnar man inte och försöker och inte bryr sig om vad som sades igår, va? Då kommer han vara en tröstande röst som genom sitt lugn gör att folk tänker att nej, men han vet vad han håller på med. Och det är lite fascinerande att vi har en sån stor skara makthavare som inte förmår vara så såna att de förmår ge det intrycket helt enkelt.
0: Men förlåt, jag måste bara dubbelkolla Boris, som jag förstod det rätt tidigare. Du tror alltså att Anders Tegnells upphöjda lugn i själva verket är ett resultat av medicinering?
1: Ja, det kan finnas två skäl, och det här är jätteintressant. Jag har närt en tankegång länge. Det ena är alltså att jag menar när jag fattar liksom hur många som stoppar i sig betablockerare, så blir jag nästan förskräckt. Jag kan mycket väl tänka mig att han hör till den gruppen. Den andra förklaringen är att han är lite långsam i huvudet av sig själv. Det är därför att svenska folket har en otrolig förmåga att duperas av personer som pratar långsamt. Jag pratar lite väl långsamt, inser jag. Jag bara pratar fortare. Men för då tror de att den här människan tänker efter. Leif G.W. Persson är ett utmärkt exempel. Han kan säga absolut ingenting, men dra ut på det något så förbannat så folk tror att det pågår en frenetisk tankeverksamhet i hans huvud. Och därmed att han säger någonting klokt och genomtänkt. Och det är lite grann samma sak med Tegnell. Han är lite långsamt rummande så här. Och då tänker folk att men det är skarp kille där, han tänker.
0: Mm. Jag tycker det är en spännande teori annars att Anders Tegnell, han kanske har poppat Jordan Peterson-piller. Kanske därför han är så cool.
1: Han har ju tillgång, så att...
0: Jag tror att beta-blockerare är en bra gissning annars. Det är inte sådana som Jordan Peterson har tagit. Beta-blockerare, för det är en sån här riktig svensk teknokrat-drog.
1: Ja.
0: Den svenska medicinska djupostaten går på beta-blockerare allihopa. Alltså läkare och chefsepidemiologer och sånt där.
1: Mm.
0: Jag tror att det är en av förklaringarna bakom såna här typer som Anders Tegnell och eller Hans Rosling eller såna här Myrdal, sossar och såna här människor.
1: Ja.
0: Går på beta blockerar allihopa. Agnes Wold, tror jag, hennes recept tog slut. Så hon har inte haft såna här beta blockerare senaste månaden. Jag tror att det är som har gått fel. Ja. Vi ser det igår. Jag är väldigt, väldigt spännande. Men det är som du har påpekat, Boris. Man ser ju Anders Tegnell varje dag i tv och radio. Han är ju den svenska offentliga som man hör allra mest av, förutom möjligen någon programledare på något nyhetsprogram eller sånt där. Så att han är oerhört central och viktig och framträdande person. Det är svårt att tänka sig annat än att han kommer bli en viktig person även under kommande år i Sverige. Det är inte så att vi kommer glömma bort Anders Tegnell och inte veta vad han håller på med om några år, eller hur?
1: Nej, alltså jag kan svära på att vi får se honom i politiken. Jag vet inte om någon har testat hans liksom såna approval ratings, vad folk tycker om honom, men de är säkert skyhöga. Även om landet är ganska polariserat så har han obegripligt stort förtroende hos svenska folket, skulle jag tro. Det ihop med hans allmänna mentalitet gör att de har redan slagit lovarna kring honom, alltså sagt att Anders, vad säger de om bli hälso- och sjukvårdsminister?
0: Exakt.
1: Han dyker upp där.
0: Särskilt om vi nu ska gå in i en sån här permanent pandemityranni, vilket jag tror är ganska sannolikt, då är det väldigt bra att ha Tengele själv som sjukvårdsminister, eller bara coronaminister helt enkelt.
1: Han är perfekt alltså. Vi ser den här utvecklingen i andra länder också. Att de som har haft ansvaret för det här redan nu linjerar upp sig för en politisk karriär. Så att...

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Mattias Svensson, skrämmande att Orwells illa skrivna terrorpropaganda 1984 är så pass populär, romantiserar martyrskap och legitimerar våld i kamp mot det man finner outhärdligt. Ja, vår egen Mattias Svensson har skrivit en lustig typ av recension, kan man nästan säga, i det nya nätmagasinet Opulens, Sveriges nya kultur- och samhällsmagasin. Det är inte helt klart för mig vad det är för sorts magasin, men jag har sett en del artiklar. Det är jättekul med sina nya projekt såklart. Och Mattias har i den här utgåvan valt att recensera en bok, men inte en bok som nyligen har utkommit, utan en bok som gavs ut 1949, nämligen 1984 av George Orwell. Den klassiska dystopiska varningsberättelsen om övervaknings- och kontrollsamhället och så vidare. En av världens mest kända och hyllade böcker. Så det tycker jag, det är till att börja med ett lite intressant grepp att plocka upp och recensera en sån gammal bok. Sen vet jag inte Mattias analys. Vi kan väl säga i alla fall att det är en ovanlig typ av synpunkt på just 1984. Han menar att det är en dålig bok. Den är dåligt skriven och den är gubbsjuk. En gubbsjuka som endast överträffades av Stig Larsson 60-70 år senare. Och han är också upprörd över att, som han uppfattar det, så förespråkar 1984 terror. Därför att huvudpersonen Winston slutligen bestämmer sig för att göra uppror. Och förlikar sig med att använda våld. Sabotage för att döda människor. Och det här menar då är Mattias Svensson, han menar att det här är ren oförfalskad terrorpropaganda. Allt våld, allt blod och all grymhet är legitimt i kampen mot det man finner outhärdlig. Villkorslös lydnad och beredvillighet att offra liv, eget och andras, är medlet. Så ska förnuftet, kryddat med rikliga delar nostalgisk längtan till en svunnen storhetstid, en dag återupprättas. Ja, Boris, vad tycker du om Mattias analys?
2: Ja, alltså jag är egentligen inte, han har fel, men jag är egentligen inte förvånad. Och det ena som jag kan säga är att jag förstår inte hur Mattias kan läsa boken utan att fångas av en av de saker som är så faktiskt stilsäkert utförda som vanligt enligt Orwell. Alltså den här totala känslan av att så här, vi lever i ett sanslöst övervakningssamhälle jämfört med hur det var när Orwell skrev den här då 48. Och ändå så när man läser så kan man drabbas av det här alltså instängda, klaustrofobiska. Alltså man kan verkligen förstå hur jävla kontrollerat tänkandet och allting är, hur man inte får något fotfäste i tillvaron. Och det omnämns inte på något sätt. Men jag tror att det som stör Mattias mest är det här du nämnde på slutet också, att det är att det, man han drömmer sig, Winston drömmer sig tillbaka till en annan tid där det liksom det där det var bättre. Och det är ju en sån här genomgående grej faktiskt i 1984. Och faktiskt i hela Orwells författarskap och essayistik. Alltså Orwell var ju en av de stora pessimisterna. Det var bättre för vi har genomgått så stora nederlag att vi har totalt förlorat makten och numera också över våra tankar, som han linjerar upp i 1984. Därför måste vi söka oss tillbaka, hitta den punkt där vi börjar om. Och jag blir nästan lite ledsen när Mattias skriver så här att han lyfter fram ett citat ur en tanke. Han citerar Winston som säger så här, och Mattias tycker att det här är jättetöntigt. Winston säger så här att, till framtiden eller det förflutna, till en tid då tanken är fri, då människor är olika och inte lever ensamma, till en tid då sanningen finns och det som är gjort inte kan göras ogjort. Alltså det är, jag har oerhört svårt att se vad som skulle vara så fånigt som man utmålar här i en sån tankegång. Sen är det ju så att 1984, när den kommer in på motstånd och terror, så är det ju ganska öppet redovisat alla de kval och allting sånt som Winston Smith genomgår. Alltså, så att här, vill man förstå 1984, då ska man ju läsa, tror jag, Anthony Burgess så här, parallellroman till detta, som är, och det stora essä som inbäddar den, för han pekar ju på hur 1984 egentligen bara att vända på 1948. Orwell såg, alltså han kunde redan då i efterkrigstidens England, och eftersom han var verksam på BBC:s propagandasändningar under kriget, liksom se hur man vrider och vänder på sanningen och etablerar ett parallellt offentligt samtal som inte går att delta i. Alltså 1984 för mig är fortfarande en väldigt viktig bok där, och att liksom som Mattias gör här, göra George Orwell till en slags IS proto-IS terrorförespråkare, vad det är, jag förstår inte vad som ligger egentligen, vad han är ute efter.
1: Ja, han fick ett ämne att skriva om i alla fall. Och säkert retar han upp någon och fick lite uppmärksamhet. Ett inslag i Radio Bubbla, till exempel.
2: Inte annat. Sen vill jag säga något om opulens också, som du nämnde den här är publicerad. Mm. Jag blev ju jätteglad när den började lanseras innan den var ute. Va? För att de hade jättebra programförklaringar och ganska bra sågningar av svenska kultursidor idag. Så jag tänkte, gästarna, så här kan man luta sig bakåt, man behöver, snart kommer opulens. Och så kommer då, för det skulle liksom vara kulturen, de långa linjerna, bildning. Och jag känner, äntligen en kultursida som inte är en jävla debattsida. Och så kommer opulens. Och det är i stort sett, alltså det är som Aftonbladet eller Expressens kultursida, det är ingen som helst skillnad. Det är liksom lite allmän debatt bara. Mycket flyktingpolitik också, det är en viktig fråga att diskutera. Jag fattar inte vad man gör på kultursidan bara.
1: Ja, jag själv inte tittat så noga, men det är intressant att höra. I tillfället så ska jag gå igenom och läsa ett tiotal artiklar och se, även om jag är väldigt skeptisk till att en sån här projekt kan undgå att hamna i de vanliga politiska fällorna, alltså framförallt av vänstervridning och status quo bias, om man inte uttryckligen har en politisk linje som vänder sig 100% mot sådana tendenser, så kommer man ofrånkomligen att gravitera i den riktningen och bli precis som alla andra.
2: Ja, de här opulens graviterade i den riktningen, de dök upp i, liksom, i mitten med en gång, de var färdiggraviterade vid födseln.
1: Jag tyckte själv inte att 1984 var en så där fantastisk bok. Jag tror jag läste den två gånger med ganska många års mellanrum. Första gången tror jag var jag ganska ung. Jag blev inte direkt överväldigad. Jag fick en känsla av att jag kanske missade några nyanser i den. Jag tyckte mycket bättre om Animal Farm. Mm. Som en bok av samma författare, som jag tyckte var mer rakt på sak och lite mer rolig och sådär. Men jag tycker mest att boken har fått en sån överdriven status. Alltså med reservation då, för att jag kan ha missat någonting. Men den är så enormt hyllad och så enormt upplyft. Och det där gör mig misstänksam. Vad är det som gör att folk är så otroligt entusiastiska över den här boken? Utom Mattias Svensson då, som ska vara kärringen och strömmen. För annars verkar alla älska den här boken. En sak som jag har tänkt på, och det är verkligen inte originellt på något sätt att påpeka det här, många som har gjort det, men man framställer ofta Orwell och 1984 som en väldigt originellt och nyskapande verk. Alltså, vilken profet han var, George Orwell, som kunde förutse redan på 40-talet att övervakningssamhället skulle komma och sånt där. Tänk om folk bara hade tagit hans varningar på allvar, så hade vi kunnat undvika det här. Som det istället blev, så ser det väl ut som att världens politiker tog 1984 som en instruktionsbok, som manual för hur man skulle göra saker och ting. Men 1984 var inte en särskilt originell bok. Om man tror att 1984 var nyskapande, originell och unikt profetisk, så beror det på att man inte är bekant med den äldre litteraturen. Men här i Sverige till exempel så har vi Karin Boye som skrev en bok som heter Kallokain, som kom ut 1940, som på många sätt är en mer sofistikerad dystopisk vision än vad Orwell hade. Men den publicerades långt tidigare, så att hon var åtminstone 8-9 år mer profetisk än Orwell. Ayn Rand publicerade sin bok Anthem 1938, tror jag. Och det är en på många sätt mer radikal och filosofiskt intressant, och dessutom smaksak kanske, men lite poetiskt litterärt intressant dystopisk berättelse också om då ett extremt kontrollerat och övervakat samhälle, men där själva människors tänkande, människors känsloliv är helt kringskuret av de här idéerna. De kan inte ens tänka sig begreppet individualitet, utan det är någonting som måste återupptäckas gradvis genom en fantastisk liten berättelse faktiskt, som är ganska underskattad. Brave New World, Aldous Huxleys storverk, som definitivt många säger är en mer sofistikerad och mer träffande dystopisk skildring än den som Orwell skrev. Den kom ut i början av 30-talet, 32 tror jag. Så att långt innan Orwell skrev 1984 så fanns det liksom en lång ström av dystopisk litteratur. Och ibland så får jag känslan av att 1984 är en sån succé och lyfts fram på de andra böckernas bekostnad för att den är mer simplistisk. För att den bara fokuserar på vissa väldigt påtagliga aspekter. Den går inte lika mycket på djupet. Och därför är den mer praktisk för de som använder kanske alla de här böckerna som instruktionsmanualer för hur man ska bygga stater. För att det blir mer komplicerat för dem om vi läser Aldous Huxley till exempel.
2: Du har alldeles rätt i att du har ju ett pärlband strax efter och även innan 1984 som faktiskt litterärt sett är intressantare och som också säger oss mer om de mekanismer vi ser omkring oss idag, definitivt. Jag vet inte om du nämnde Samjatins Vi, som faktiskt kom i en väldigt bra svensk översättning. Fortfarande lätt att hitta pocket på antikvariat. Den är obehagligt bra. Men det är en jätteintressant fråga varför den har fått sånt genomslag, även om kanske inte alla som refererar till den har läst den. Jag har inte tänkt på det, men jag tror det kan ligga mycket där du säger att den är lättare att till och med för överheten att etablera som ett begrepp och en ikon, därför att då slipper man en massa andra diskussioner, och det blir till och med lättare att angripa, som till exempel Mattias Svensson gör, än de andra verken. Det är nog alldeles alldeles sant. Vi ska också komma ihåg att Orwell är ju också nästan ihjälkramad idag, trots att han liksom blev mer och mer isolerad efter andra världskriget. Han var inte så jättepoppis innan heller i och för sig. Liksom, den brittiska och internationella vänstern avskydde honom. De försökte ju få både 1984 och Djurfarmen stoppade från utgivning. De blev nästan stoppade från utgivning. Och jag tror att det är ju också en medvetet enkelt skriven bok faktiskt. Det är mer av en pamflett egentligen, och att jag liksom ändå vill hålla fast vid dess värde är kanske pamflettvärdet. För hans ursprungliga, för han såg ju att Och det här är viktigt. Europa håller på att förlora någonting. Och mitt eget hemland då, Storbritannien. Den ursprungliga titeln var ju The Last Man in Europe. Alltså han såg att redan nu så börjar de världen försvinna. Och den sociala struktur som fanns då. Och det ser vi väldigt tydligt idag. Så att det kanske är så man ska hantera den. Som tycker jag fortfarande är en effektiv pamflett, men kanske inte världens bästa litterära verk.
1: Ja. Hur som helst så tycker jag att man ska vara på sin vakt när ett litterärt verk hyllas av alla över hela det politiska spektrat som en sorts radikal och oppositionell bok. Mm. En samhällskritisk bok som omfamnas av alla nuvarande samhällets försvarare. Där kan det eventuellt ligga en hund begraven?
2: Mycket klok tankegång.
0: Radio Bubbla. Lin Din. Vietnam har på strax över 15 år anammat västlig kultur med snabbmat, multikulturalism, prideparader och rapmusik. Fortsatt auktoritära staten insett att popkultur och dekadens är dess främsta allierade, ej en fiende. Vietnam är ett väldigt spännande land som har lite av en särställning i Sydostasien. Man kan väl säga att Vietnam är det land som har haft mest av en stark integrationsprocess med USA under en stor del av den här epoken. Efter att man hade Vietnamkriget och USA var involverad i konflikterna så tog det kan man säga en motsatt vändning. Och sen dess har Vietnam blivit väldigt influerat av inte minst amerikansk kultur. Delvis kanske en sån här ovanligt intensiv amerikansk kulturimperialism. Och här har vi från The Interview en del intressanta reflektioner om vilken roll som regimen egentligen har spelat i den här utvecklingen.
2: Och det är så... Många som är gamla nog minns ju säkert hur det var i det gamla Sovjetblocket och väldigt länge också Kina, att man slog ner på varje tillstymmelse till västlig kultur och västliga idéer och västlig poprock och litteratur och så vidare. Och västerländska ungdomars sätt att leva framförallt, det är för att det ansågs som oförenligt med att partiet upprätthåller sin makt och diktaturen. Men den vietnamesiska diktaturen visar ju att den leds av väldigt smarta människor. De har ju insett att den här totala förflackningen, utlevelsen, rivandet av alla sedliga och kulturella normer och gränser är alldeles utmärkt. För då har folk fullt upp med annat och göra än att ifrågasätta hur landet fungerar och styrs. Så att det är egentligen en ganska sorglig historia. Och den är väl värd att betänka, tror jag, när man diskuterar vad man ska ta strid för i Sverige och västvärlden. Att det inte alltid givet att den... I och för sig är vi alltid för frihet, men det är inte alltid givet att människor, att den viktigaste frågan i världen är Systembolagets öppettider, eller till exempel.
1: Nej, men det finns många exempel från historien av hur användbart den typen av konflikter är.
2: Ja.
1: Är nyttigt det för regimer med den typen av friktion. Och som jag har noterat någon gång tidigare i Radio Bubbla så finns det två till synes diametralt olika sätt att hantera den här typen av fenomen med till exempel hedonistisk, kommersialistisk eller till exempel översexualiserad kultur. Två strategier som ser helt motsatta ut men ofta har exakt samma konsekvenser. Att antingen så kan man förbjuda alla såna här saker och då får man alla möjliga intressanta konflikter kring att till exempel jaga rätt på dem som håller på med sexuell utlevnad. Och alla kan vara väldigt neurotiska och nervösa och titta sig över axeln och moralisera över andra människors beteenden. Och på det sättet så hålls folk väldigt sysselsatta av sexualfientlighet. Eller så kan man påbjuda så kallad sexuell frigjordhet och säga att det ska vara fritt fram och alla ska testa alla olika spännande, radikala, sexuella idéer. Och på det sättet så kan människor sänka väldigt mycket energi i den typen av experimentella livsstilar och annat. I båda fallen så blir det en enorm distraktion som tjänar etablerade makthavare i det att folk inte till exempel ifrågasätter varför deras liv inte är så bra som de skulle kunna vara, varför det sitter folk i huvudstaden och bestämmer över dem, utan istället är folk upptagna med de här kulturella distraktionerna.
2: Som Lindy noterar så är ju fortfarande Vietnam en benhård diktatur, alltså. Man fängslar journalister, bloggare och även religiösa. Man har till exempel en stark katolsk tradition i södra delen av landet. Därför man uttrycker misshagliga åsikter. Men för guds skull, alla annan form av utlevelse, så länge det är den personliga utlevelsen, går alldeles utmärkt. Det är väl värt att notera här också att i det här allmänna nedrivandet så ingår ju också, alltså, den rent fysiska multikulturalismen, att landets gränser är tämligen öppna, vilket också skapar motsättningar och spänningar och gör folk upptagna med att freda sin plånbok om inte annat.
1: En annan intressant sak som också delvis tas upp i den här artikeln är en sorts konvergens mellan Vietnam och USA. Under ytan här, jag tror inte det nämns artikeln, men det finns ju en koppling mellan Vietnam och USA som är att Vietnam har investerat väldigt mycket i amerikansk militärteknologi. Alltså att man har byggt upp sin militär igen, så har man gjort det med hjälp av att köpa till exempel stora mängder amerikanska stridsflygplan. Och när ett land gör det så tenderar det att leda till ganska omfattande ekonomisk integration. För att det är en väldigt stor investering och det innebär att man måste köpa en massa andra saker runt de här flygplanen. De är superhögteknologiska och de måste servas. Så man måste ha massa reservdelar, personal som kan sköta dem och så vidare. Plus att man hamnar på USAs radar. Man blir ett viktigt land om man köper såna här F-16-plan eller vad det nu kan vara för modell som Vietnam har köpt. Så det är en process som har bidragit till att Vietnam har sugits in, alltså frivilligt kan man säga, har trädit in i USAs innersta krets av länder. Men det finns också en sorts spegelbild av den här trenden. Och det är inte att USA har blivit influerad av Vietnam nödvändigtvis, men USA har rört sig samtidigt i en mer och mer totalitär och kommunistisk riktning. Så att samtidigt som Vietnam tar över USAs kommersialistiska kultur, så tar USA över Vietnams totalitära kommunistiska politiska stil.
2: I kommentarsfältet så fanns det en kommentar till den här utmärkta lilla scenen som jag fastnade för, som är väl värd att påminna, som påminner oss om hur snabbt kollapsen kan komma. För att det är egentligen en antikommunistisk skribent som skriver, men han uttrycker sin totala beundran för det vietnamesiska folket, för att först börjar de skiten ur fransmännens kolonialstyrkor, även främlingslegionen, vilket inte är lätt vid den tiden på 50-talet. Sen piskar man upp världens största militärmakt, vilket man faktiskt gjorde, USA. Och man visar liksom en total sammanhållning och enhet i folket och en otrolig disciplin och krigarvilja. Och idag så är allt det där kollapsat. Det kan gå väldigt fort helt enkelt.
1: Förlåt, Linh Dinh, det låter som ett vietnamesiskt namn eventuellt.
2: Ja, han är vietnames och han, alltså, jag blev så glad när han dök upp här, som jag sa, för att jag hade förlorat honom ur siktet. Han var en återkommande skribent på Counterpunch och skrev väl, alltså en människa som kan resa runt och skriva väldigt mycket, och han gjorde en lång serie artiklar om det fortgående förfallet i USA, alltså just, han reste runt och fotade och skrev om och analyserade väldigt bra de här områdena som faktiskt gav Donald Trump segern i presidentvalet. Och har skrivit väldigt bra om Syrien också, och precis innan det brakade loss. Så att den skribent jag gillar, för att han verkligen har en, han är författare, han skriver väldigt säkert, plus att han är väldigt analytisk och personlig. Väl värd att läsa.
1: SpaceX skjuter upp NASA-astronauterna Doug Hurley och Bob Behnken på färd mot internationella rymdstationen i första uppskjutningen av astronauter i omloppsbana av ett privat företag och första uppskjutningen från USA sedan sista rymdfärjan 2011. I vår förra sändning av Radio Bubbla i tisdags så pratade vi ganska utförligt om den här händelsen som vi då räknade med skulle hända dagen efter, det vill säga i onsdags. Men det var lite molnigt i onsdags. Det var för dåligt väder för att skjuta upp. Så att bara kort stund innan det var dags så ställde man in det. Man visste flera timmar innan att det var osäkert. Men det blev inställt då och uppskjutet. Och med uppskjutningarna till omloppsbana så fungerar det så att man kan inte göra dem när som helst. Orsaken att de äger rum på såna specifika tidpunkter som 22.33 och 21.22 var det senast. Det är att det finns bara ett litet fönster på någon enstaka minut för att raketen ska kunna pricka in sig i omloppsbanan på rätt sätt så att den kan ansluta till internationella rymdstationen. För den måste då ta sig upp i omloppsbanan, måste den ta sig en bit. Och problemet då, jag tror man kan sammanfatta det förenklat som att om man skjuter upp vid fel tillfälle så kommer det krävas för mycket bränsle för att ta sig hela vägen fram till rymdstationen. Mer bränsle man får plats med i en sån här kapsel. Så att man måste optimera. Och då finns det bara fönster någon gång. Ja, några enstaka gånger i veckan kanske. Så att nästa fönster då efter onsdagen var igår kväll. Vid klockan 21.22. Och det var en lyckad uppskjutning. Allting gick bra. Det var dåligt väder också. Det ett tag så verkade som att det inte skulle gå vägen. Det var ganska mulet. En stund innan såg det ut som att det började regna. Det var lite osäkert. Jag såg massa droppar slå mot en kameralins, såg det ut som. Jag vet inte om det var regn eller om det faktiskt var. Det var någonting, det kanske var någon vätska från någon raket eller någonting som läckte ut. Men tack och lov då så blev det av. Och man hade, så vet jag vet, en perfekt, helt felfri uppskjutning. 3 minuter innan take off så ringde min telefon och det var du, Boris, som ringde och vi skulle prata om som vi ofta gör kvällen innan dagen då vi har radiosändning, så brukar vi prata lite och synka vad ska vi prata om imorgon och sånt där. Så det var du som ringde, men du visste inte om just då att det var uppskjutning, så att nu måste jag fråga dig, hann du till TVn eller YouTube eller någonting så att du kunde kolla på det i realtid?
2: Jag rusade genast, jag befann mig på landet och där man är helt bortanför alla high-tech-grejer. Jag hade ju totalt missat vad då. Jag tog en minut att koppla upp mig och det är så här läskigt ursprungligt alltså att titta på det där. Man väntar sig på något sätt i sitt undermedvetna att någonting olyckligt ska hända. Men det var väldigt storslaget. Men det är nästan lite läskigt med alla, att de lyckas. De har ju kameror precis överallt. Det är ju inte som i min barndom när man såg de här uppskjutningarna. Det var liksom, allting var på långt håll och ja, det var väldigt avlägset. Här är man ju verkligen med på. De har ju någon kamera på raketkroppen till och med. Alltså man ser när motorerna lösgörs. Det är lite läskigt nästan. Det höjer spänningen.
1: Mm. Ja, spännande är det ju verkligen alltså. Framförallt under de här första kritiska minuterna när raketen går upp. Och som jag förstår det så är det störst risk för att någonting går dåligt är precis där i början. Alltså vad man kan säga Challenger-scenariot som inträffade på 1986. Så det är ju, man andas ut lite grann när man ser att de har kommit lite längre än så. Ja, det var fantastiskt kul tycker jag, inspirerande och så skönt att det gick bra.
2: Det är stressande med just bilderna och sen de här olika kurvorna och staplarna som man kan se liksom, som man inte vet vad de betyder riktigt. Man väntar bara att någon av dem ska liksom ta på ett fel håll. Nej, det är stor underhållning.
1: Så att, och jag skulle tro att ungefär nu, precis nu när vi pratar om det här i realtid klockan 17:30 på kvällen, ungefär nu så dockar de på internationella rymdstationen. För det tar då nästan ett dygn från att man skjuter upp till att man till slut kommer till stationen.
0: Radio Bubbla.

0: gang, our final greetings in the modern American music of Duke Ellington. From the very heart of America, swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: FNs hjälporgan för Palestinaflyktingar säger upp 267 anställda och tvingar över 500 att gå ner i tid till följd av att USA minskat årliga bidraget till organisationen från 360 till 60 miljoner US-dollar. Bidragen minskade efter Mahmoud Abbas beslut att vägra samtal med Trump-administrationen efter ambassadflytten till Jerusalem. Jag ska ta tillfället i akt att säga det en gång till, fast jag har sagt det så många gånger tidigare. Jag älskar Donald Trump. Jag minns det som igår, den där första dagen efter att han vann valet. Jag kände liksom en ny studs i stegen när jag gick här på Maltas gator. Ett sorts magiskt skimmer som sänkte sig över tillvaron. Och du minns säkert också, Boris, den här första radiobubblasändningen efter valet. Det är fortfarande en av mina favoritsändningar någonsin. Den känslan, den stämningen. Och Donald Trump, han fortsätter att ge och ge och ge. Jag är ännu inte trött på att vinna, som han lovade att vi skulle bli. Men jag börjar så smått förstå hur något sånt skulle kunna vara möjligt. Ja, förlåt, jag var bara tvungen att lätta mitt hjärta lite grann. Det är så bra känns det ibland när Trump gör sin magi. Bakgrunden till den här nyheten, det är alltså att Trump exekverade det beslut som många, alla kan man säga, amerikanska presidenter har utlovat, nämligen att de ska flytta den amerikanska ambassaden till Israel från Tel Aviv till Jerusalem. Och alla säger att det där, att amerikanska presidenter säger att jo, men Jerusalem är egentligen Israels huvudstad och i teorin så ska ambassaden ligga där. Men Trump gjorde det faktiskt, han flyttade ambassaden. Och Mahmoud Abbas blev förstås jättearg. Han blir jättearg av allting. Rosenrasande blir han, Mahmoud Abbas. Förutom när palestinska terrorister dödar människor och sånt där. Då blir han...
3: Det är förlåt, det heter frihetskämpar ändå.
2: Palestinska frihetskämpar.
3: Och martyrer.
2: Befriar Israel från sina medel. Då sitter han och gnuggar sina händer och riktigt trivs, Mahmoud Abbas. Men han blev jättearg och han sa att om de flyttar ambassaden till Jerusalem, då kommer inte vi prata mer med Trump-administrationen. Vi kommer avbryta dialog och så vidare. Som om det skulle lägga något tryck. Som om Trump skulle sitta där och bara, åh nej, Mahmoud Abbas kommer inte prata med mig. Vad ska jag göra nu?
3: Hjälp.
2: Ja, vad gör Trump då när Mahmoud Abbas inte pratar med längre? Ja, han ryckte 300 miljarder dollar från... Vi ska prata om bara de här pengarna är tagna ifrån. Och om vi ska packa upp den här nyheten så finns det liksom å ena sidan och å andra sidan. Å ena sidan, om vi börjar med den goda nyheten, så är det alltså 300 miljoner dollar som har ryckts undan från UNRWA. Det är väldigt komplicerat. Vi kommer tillbaka till det sen. Och det leder alltså till att 250 personer sägs upp, står det i artikeln. Det är olika här i artikeln och bubblarubriken. 250 sägs upp, 154 på Västbanken, 113 i Gaza. Ja, jag antar att det är bubblarubriken som är korrekt där. 500 personer blir av med sina heltidsjobb och erbjuds istället deltidstjänster. Om vi bara tittar på det isolerat så är det naturligtvis det bra, och det är också... Det är också pikant nog jättebra för det palestinska folket, givetvis, att den här FN-pajas-verksamheten skalas ner. Men problemet, och det här är liksom den negativa sidan av det hela, man undrar ju förstås, ja okej, okay, de 250 får gå, 500 får gå ner i deltid. Betyder det att den här organisationen nu är decimerad? Att det är liksom, det är bara en spillra kvar av UNRWA? Dessvärre är det inte riktigt så bra, därför att hur många anställda hade UNRWA innan det här började? Och först när jag läste rubrikerna tänkte jag så här, ja men USA, de är stora bidragsgivare, de skär ner från 360 till 60 Det här, då är väl, ja, de kanske hade liksom 1000 anställda från början, eller 2000. Men, kära lyssnare, hoppas du sitter ner just nu när du lyssnar. UNRWA har mer än 30 000 anställda.
3: Mm.
2: Mer än 30 000 anställda. Och det är i termer av antal anställda så är det den största av alla FN-myndigheter, alla kategorier.
3: Mm. Det var mer folk där än i Afrika.
2: Ja, ja.
3: Alltså det är...
2: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om vad UNRWA är för någonting. Det står alltså för United Nations Relief and Works Agency. Och det finns också en underrubrik som är United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Men UNRWAPRNE var för lång akronym. Så man tog bort det där om palestinska flyktingar. Men det är alltså en särskild FN-myndighet som jobbar för en enda grupp. Och det är den enda. Det är den enda sån här FN-myndigheten som är dedikerad till just en specifik folkgrupp. Den enda, Palestina är den enda folkgruppen som har en egen FN-myndighet. För att om de inte hade haft det, då skulle samma typ av arbete skötas av UNHCR.
3: Mm.
2: Men palestinierna har en egen. Och det är intressant att notera då att palestiniernas UNRWA är alltså större än UNHCR som gör motsvarande sak i resten av världen. De har fler anställda, ja, i alla fall. Och det finns intressanta skillnader mellan de här myndigheterna förutom klientelet. Och UNHCR, de har som en del av sitt uppdrag att avsluta sina klienters flyktingstatus. Medan UNRWA, palestiniernas, de jobbar med premissen att flyktingstatus är någonting som pågår på obestämd tid och som ärvs i obestämt antal generationer. Det är jätteintressant då, men 1948 när Israel grundades och det blev krig och folkförflyttningar och så vidare, då blev ungefär 700 000 palestinier flyktingar. För det gick ju ganska dåligt då för de omgivande arabländerna som skulle invadera och krossa det här israeliska experimentet. Det gick jättedåligt för dem, så att det blev precis tvärtom istället. Israel ockuperade mycket mer mark än vad någon egentligen var beredd på. 700 000 palestinier blev flyktingar. Och av de 700 000 så är det inte så många som är vid liv. Det är, jag såg en uppgift där att det var mellan 30 000 och 50 000 av de här personerna som fortfarande lever i liv.
3: Mm.
2: Men sen har ju historien fortsatt. Vid sexdagarskriget så tillkom några 100 000 till, säg 300 000 till. Så då är vi uppe i 1 miljon, något sånt där, av första ordningens flyktingar. Idag så består den här gruppen som UNRWA servar, de palestinska flyktingarna, av nästan 5 miljoner personer. Nästan 5 miljoner, så 5 gånger fler nu. Och det är alltså, de är alltså ättlingar till de första flyktingarna och har ärvt sin flyktingstatus i 2, 3 eller 4 generationer. Och de har den här särskilda FN-myndigheten som bara sysslar med de här 5 miljonerna palestinska så kallade flyktingarna, statslösa palestinier och annat kallas de för. Och de har en budget på, jag kollade upp där, 1,23 miljarder. Jag skrev i min anteckning här. 1,23 miljarder. Men det är en 8 år gammal siffra. Så att ta den med en nypa salt.
3: Ja.
2: Som sagt, 30 000 anställda. Det här är som, man kan se det som att det är en gigantiskt arbetsmarknadsprogram eller något sånt där för palestinier. Förutom att syftet naturligtvis inte är att någon ska få ett jobb, utan syftet är alltså att så många som möjligt ska förbli flyktingar. Jag kollade på LinkedIn. På LinkedIn finns det 3186 personer som är registrerade som anställda på UNRWA. De har huvudkontor i Gaza och Amman, 5 fältkontor i Gaza, Libanon, Syrien, Jordanien och Västbanken. På det största av dem jobbar 10 000 personer i Gaza. Dessutom har man, hör och häpna, 4 stycken representationskontor i New York, Genève, Bryssel och Kairo. Man har över 700 skolor med mer än 400 000 elever och 23 366 anställda bara i skolorna. Man har också 9 yrkesförberedande skolor och 4 egna institutioner för lärarutbildning. Det finns de som säger att UNRWA har blivit som en egen nation. Och det, Det är förstås så. Man kan säga att det är de här statslösa palestinierna. De har ju trots allt en stat. Även de som inte bor då i på Västbanken under Mahmoud Abbas trygga beskydd. De har ju en egen stat, nämligen UNRWA. För det de i praktiken sysslar med, det är att permanenta det palestinska folkets usla situation för att palestinierna ska kunna användas som vapen mot Israel. Dels genom det demografiska hotet som palestinierna utgör genom sitt stora antal, att de liksom att man avlar dem. Man börjar med 1 miljon och nu är det plötsligt 5 miljoner av dem. Men det är också att de är fattiga, de är allt mer desperata. Men också, precis som palestinska myndigheten, Mahmoud Abbas och gänget, så håller man på med sånt där som att man anställer terrorister och har alla möjliga andra sätt att slussa pengar till terror. Ja, det är ingen vacker läsning där. Till och med jag som är ganska luttrad blev faktiskt chockerad när jag såg vad det är för någon verksamhet som USA har dragit undan en liten del av betalningen till.
3: Ja, alltså varför ryckte han inte allting?
2: Exakt. Det kan inte komma en dag för tidigt att rycka resten av pengarna. Men jag tycker vi ska ändå uppehålla oss lite grann vid det faktum att Donald Trump har tagit bort 300 miljoner US-dollar. För när hände det senast? Att någon minskade sitt bidrag till palestinska flyktingorganisationer i den utsträckningen. Det har aldrig hänt sedan 1948, tror jag.
3: Det har det säkerligen inte gjort. Alltså, vissa europeiska småstater kan ju morra ibland, som Norge och Holland, som de har gjort och dra undan pengar. Men det här känns ju... Men allt ska dras undan. Liksom varje krona som går till den här parasitära organisationen UNRWA och som också droppar in i att skapa liksom försörjning för på Västbanken och Gaza. Det kan låta grymt, men det är inte bra. Det är för att det innebär liksom att Hamas och Fatah bibehåller sitt grepp och sin terrorism både över den egna befolkningen och med sina lömska ständiga angrepp på Israel. Alltså inte ens spändigt. Och det är själva förutsättningen för folkligt uppror som gör att palestinierna liksom reser sig ur sin självpåtagna offer- och flyktingroll och välter Hamas och Fatah och börjar liksom prata med Israel. Okej, vad gör vi nu då? Pojkar och flickor, så här kan vi inte hålla på. Så att

0: farligt när jag gör sådana saker, för att det finns ju en stark pro-arabisk lobby i den amerikanska djupa staten och i olika amerikanska affärsintressen. Så att håller han på så här ett par gånger till, va, så då blir det Dallas-läge.
1: Så klumpig jag är då?
2: Det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
3: Radio Bubbla. Arbetsdomstolen fastslår att kvinna diskriminerats enligt Europakonventionen när hon inte gått vidare i rekryteringsprocess på grund av att hon av religiösa skäl inte velat ta manliga chefen i hand. Diskrimineringsombudsmannens begärda 80 000 kronor i ersättning halveras av domstolen då kvinnan inte annars garanterats jobbet samt då företaget hade som syfte att uppnå jämställdhet. Vi har sett ett par sådana här liknande historier tidigare i Sverige att man haft en tvist mellan en arbetsgivare och en anställd, eller ännu mer extremt då, mellan en arbetsgivare och en potentiell anställd som är på anställningsintervju. Där personen vägrar skaka hand och företaget sagt att okej, om du inte kan tänka skaka hand med folk, då är du ingenting för oss. För att, ja, det här är Sverige, det är ett jobb, du kommer träffa människor, du kan inte skaka hand med dem. Som vi visserligen har sett i flera fall tidigare, men nu får vi ytterligare ett exempel. Så är det inte acceptabelt i Sverige, det är inte en acceptabel orsak att neka någon anställning, att de inte vill skaka hand med folk. Och i det här fallet då så har det utdömts ett skadestånd. Visserligen är det halverats från vad som har begärts, men det är ändå 40 000 kronor. Och det viktiga är förstås riktningen, symbolvärdet. Det finns många saker som är intressanta att jämföra med. En sak som jag tyckte var kul, det var att jag såg igår att de har haft ett liknande fall i Schweiz nyligen. Jag vet inte om du såg det, Niklas?
4: Nej, det är nog
3: ett liknande fall i Schweiz. Men där blev resultatet att en kvinna... Jag kan ha fått någon detalj fel här, men jag tror att det var en kvinna även i Schweiz som hade en historia då att vägra skaka hand med män. Och resultatet blev att hon nekades att bli schweizisk medborgare. Hon liksom gick inte vidare i den här processen.
0: Mm.
3: För att grannskapet då tyckte att nej, men henne vill vi inte ha här permanent. För hon skakar inte hand och tar inte seden dit hon kommer. Intressant ögonblicksbild och intressant jämförelsepunkt tycker jag mellan Sverige och Schweiz.
4: Mm, absolut. Visar väl lite på hur pass mycket ryggrad Sverige har förlorat. Det här är ju för övrigt ett bra exempel för de som undrar så här, hur skulle ett libertarianskt samhälle försvara sig mot invasioner från främmande kulturer? Och svaret är precis så här. Man skulle inte anställa folk som inte kan bete sig. Man skulle inte släppa in dem i samhället. Till och med i det här värdegrundsmarinerade samhället så lyckas du på något sätt hitta ett företag som faktiskt har vågat vägra anställa någon som beter sig så här. Kan vi bara föreställa oss hur det skulle vara i ett fritt samhälle där folk kunde vara mer öppna med att säga att vi vill inte ha det här. Och för den som tänker att arbetsgivare kanske i många fall inte bryr sig och bara anställer vem som helst, så kan man ju påpeka att de kommer rimligtvis behöva rekrytera svenska arbetare också. Och jag hade kanske inte velat, hade jag kunnat välja mellan två olika företag där det ena bestod av människor med massa konstiga seder som inte ville ta i hand och sådana grejer, och ett annat företag med mer sunda värderingar, då vet jag ju vilket företag jag hade valt att arbeta på. Så att det är ju liksom ett sätt att bygga upp och bibehålla en social gemenskap och sammanhållning i samhället, att låta företag och hyresvärdar och affärsägare och allt möjligt diskriminera mot människor. Det är en ganska grundläggande rättighet. Det är associationsfrihet i grunden. Och det ställer man sig här och trampar på från statens sida.
3: Det är ganska intressant att tänka på, alltså, för att en arbetsgivare, ingen arbetsgivare i Sverige som är omedveten om den politiska risken i att neka någon jobb på de här grunderna. Visserligen kan det vara så att jobbet i fråga som

0: handlar om är någonting som absolut kräver att man skakar hand.
1: Mm.
0: Men och så då är man så illa tvungen som arbetsgivare. Men det är ändå ganska modigt eftersom de har ju bott under en sten de senaste 10 åren och de tror att det är oproblematiskt att säga nej till någon på de här grunderna. Så det är intressant i sig att det fortfarande finns sådana företag, och som du säger, om man inte hade de här juridiska konsekvenserna så skulle det förmodligen vara många, många fler. Alltså en sak som jag tänker på med den nyheten, det är liksom bara vad är konsekvensen från ett det här är kanske ingenting som jag bryr mig om så mycket personligen, men från ett en sorts integrationsperspektiv som ändå är syftet med diskrimineringslagar, diskrimineringsombudsmannen, de ska göra det lättare för personer som den här kvinnan att bli integrerade genom att straffa de som inte spelar med i integrationen. Men vad ska man som företag göra för att värja sig mot den här situationen? Det absolut enda handlingsalternativ som jag kan tänka mig är att om man får in ett CV, en jobbansökan med ett sånt här namn, exempel ett kvinnonamn som ser ut att komma från en muslimsk kultur, så måste man för allt i världen se till att inte ta in den personen på anställningsintervju.
1: Ja.
0: Det är bara kasta bort det CV:et, låtsas som att det aldrig kom in. Men du tar en väldigt, väldigt risk om du ens tar ett telefonsamtal med en sån person. Så att det här leder till är att det enda rationella för arbetsgivare är att inte ens prata med folk. Så gå från att liksom att överväga med rata till att betrakta dem som pest och inte ens låta dem komma på en intervju.
1: Och det finns ju förhoppningsvis ingen domstol som kommer sätta dit dig för att kasta bort ett CV. Så att det är den säkraste sättet att hantera det på.
0: Ja, och vad man tycker om det kan man ju tycka olika saker om. Men det är i alla fall ett exempel på att den här typen av lagstiftning, till exempel i det här fallet diskrimineringslagstiftning, har oftare än inte exakt rakt motsatta konsekvenser relativt de som har avsetts.
1: Fasen, jag älskar diskrimineringslagstiftning nu.
0: Ja, märkligt. Märkligt hur det kan hända.
2: Alla 8 riksdagspartier överens om att ersätta radio- och tv-avgiften med tvångsfinansiering genom skatt. Maxuttag om 1300 kronor per skattebetalare beräknat på beskattningsbar inkomst införs 1 januari 2019 enligt förslag. Ja, det har pågått en diskussion länge om hur man ska säkra finansieringen för public service, givet att det är frivilligt att betala in tv-licensen till rånartjänst i Kiruna. Och det har ju ett strömhopp från licensbetalningen. Fler och fler som bara säger upp. För att de har inte tv längre. Jag personligen, jag har inte haft tv sen så jag tror januari 2002 som jag senast bodde i ett hem som hade en tv med inkopplade tv-kanaler och sånt där. Vi har ju tv nu, men den har vi bara för Netflix och tv-spel. Folk betalar inte längre, och det är ju naturligtvis kris för public service-bolagen. Det är ju mer än 7 miljarder om året som de drar in på det här sättet. Så nu måste man säkra upp finansieringen, och det som har varit på agenda väldigt länge och som nu det finns en politisk konsensus om är att man avskaffar den frivilliga tv-avgiften och ersätter den med en skatt som alla måste betala. Oavsett om de har en tv, om de tittar på tv, om de tycker SVT är värt att betala för. Det blir så, apropå Netflix, det är så lustigt va? Vi har sagt det förut, det är många som säger det i tjatet. Men jag måste bara få säga det igen att i det innevarande året, 2017, så blir det så extra pikant att man har det stora, oj, hur ska vi göra, hur kan vi finansiera? När det finns så många företag som har en framgångsrik modell. Ta Netflix som exempel, de är inte de enda, men ta Netflix som exempel. Jag tror att det kostar 100 spänn i månaden att vara med på Netflix. Det är så lite så att jag bryr mig inte om det. Liksom. Man får mycket värde på Netflix om man någon gång gillar att kolla på en film eller en tv-serie och sånt där. Så bara man har Netflix och så kan man kolla på. Jag tycker inte utbudet är så här enormt överväldigande, men man bryter ner lite grann. Det finns rätt mycket filmer, framförallt nya filmer, många tv-serier som folk gillar att kolla på. Men det som är värt att lägga märke till, det är att Netflix numera producerar enormt mycket eget material. Och det är inte liksom så här billiga amatörproduktioner heller, utan det är stora tv-serier som House of Cards och sånt där som Netflix finansierar själva. Och de har som plan att 50% av innehållet ska vara producerat av dem själva inom ett antal år. Det här tror jag kommer bli slutet för Netflix, för det är ungefär som en bubbla skulle säga, att om 3 år så ska 50% av länkarna från bubbla gå till vår egen nyhetssajt. Hela poängen med bubbla är att du går dit för att få nyheter från tusentals olika sajter. Som vi börjar länka till andra, det blir en helt annan grej, och då blir det bara en sajt i mängden. Och det kommer vara sämre kvalitet på innehållet. Mm. Så jag tror det är en dålig idé affärsmässigt för Netflix. Men poängen är att de har de ekonomiska resurserna. Genom att ta 100 spänn i månaden så kan man producera storfilmer, dokumentärer, tv-serier som rullar i 7-8 säsonger och blir prisbelönta och har Kevin Spacey i huvudrollen och såna saker. Så att uppenbarligen så finns det en väldigt enkel finansieringsmodell som man kan ha. Ta 100 spänn i månaden från de som tittar. Och sen så gör man då uppenbara grejen att du spärrar SVT, svt.se, SVT Play och allt vad det heter. För att använda det så loggar du in. Du betalar dina 100 spänn och loggar in. Eller dina 300 spänn eller vad nu du kostar i Sverige. För att SVT är så fantastiskt bra. Så du loggar in för att få lyssna, och om du inte har betalat så kan du inte, du har inget konto och så vidare. Så det är en enkel modell, men naturligtvis är det så lätt att glömma bort. Det förutsätter naturligtvis att det finns en betalningsvilja. Att det man producerar faktiskt är någonting som folk vill ha, som det är med Netflix. När folk hänger på låset för att se nästa avsnitt av deras tv-serie eller den här dokumentären de har gjort. Så att det är förstås kruxet med SVT. Förlåt mig, det är kliché och tjatigt här, men jag tycker bara det är spännande att tänka på när man pratar om den här tv-avgiften.
3: Ja, och jag tror det ingår i större spel som jag har pratat om tidigare, därför att det är... Nu gör man den här förändringen och sen håller man på och diskuterar väldeliga när det gäller media om det här med lokaltidningarna. Och så fort vår kulturminister och de omkring henne öppnar munnen så får vi veta hur viktigt det är att värna lokala tidningar och media, annars går demokratin under. Det där säger de ju på allvar om och om och om igen. Och det är därför jag tror vi kommer att se en, och så har vi också ett inlägg här av Jeanette Gustavs dotter strax efter det vi pratar om nu, där hon diskuterar det här med hur SVT snor material och rewritar massa grejer från lokalpressen. Men det tror jag man ska se som ett tecken på den här sammanväxningen också, att som ett led i det här så kommer vi, tror jag, tämligen snart att få se det här förslaget som säger att en slags bort med allt riktat stöd, alltså, utan det kommer att bli så, alltså någon typ av hopväxning mellan lokala media, tidningar och statsradion och stats-tv. Och man kommer att öka skattemedlen som går dit. Det kommer att växa fram helt enkelt. Och de här signalerna man samlar åt dem är ju väldigt tydliga. Det är dit man vill gå. Och det farliga här är att det finns inga väldigt få lokaltidningar som kommer att värja sig mot detta. Det är för att det innebär att då får de en tryggad försörjning via skattsedeln. Och vi kommer alla fortsätta bita ut att vi behöver det här, för annars går demokratin under.
2: De hade ju en testballong i den riktningen med det här fjärde public service-bolaget,
3: ja,
2: som de föreslog
3: precis.
2: Sin utredning, som sablades ner. Men det var ju precis en sån här tanke som du uttrycker, om jag förstår saken rätt. Det som de var inne och nosade på där.
3: Ja, och de kommer inte att släppa det. Alltså, det är total kontroll av medielandskapet, det är deras mål. Och det kan de ju glömma så länge vi finns.
2: Men apropå total kontroll, låt oss ta en liten det vinkel på det här. Angelica Bengtsson, SD. Public service är i grunden bra. Vissa förbättringar behövs. Avgift via skatten bra, då det inte drabbar pensionärer, studenter och ensamt folk. Ja, jag skulle vilja göra en liknande reflektion, Boris, som den jag gjorde i slutet av inslaget om Katalonien. I början av den här sändningen. Sverigedemokraterna är ett parti som är riktigt värdelöst, precis som de andra partierna. Och jag har naturligtvis alltid vetat det, men samtidigt så har jag haft lite så här en tanke om att ja, men Sverigedemokraterna, de är ändå så här, kanske liksom ett mindre dåligt alternativ, för de vill åtminstone göra någonting åt invandringsproblemen, vilket jag tycker är den viktigaste samhällsfrågan. Och så var en andra grej att Sverigedemokraterna har haft en i vissa delar tydligt rimligare mediepolitik än de andra partierna. Ja, och det är någonting som jag har värdesatt faktiskt. Och jag har i Radio Bubbla flera gånger försökt ge Sverigedemokraterna cred för att de har varit kritiska till public service, de har motsatt sig pressstöd och så vidare. Och jag menar, två grejer som inte är bindgalet fel av alla tänkbara frågor. Det är mycket bättre än vad de andra partierna gör, att få två viktiga frågor någorlunda rätt. Men förutom att jag inte tror att SD kommer kunna göra någonting åt invandringsproblemen, så har de nu uppenbarligen kapitulerat i mediefrågorna. Jag vet inte vem Angelica Bengtsson är, jag har aldrig hört talas om henne förut. Men här intervjuar hon av samhällsnytt.se, som är alltså det nya namnet på Avpixlat. Det är väldigt, väldigt avslöjande intervju. Den är ganska elak och det är ganska roligt att läsa och sånt där.
3: Vilket är ditt favoritcitat? Mitt favoritcitat är ju, man vrider sig nästan genans. Hon får ju frågan, är du nöjd med hur public service fungerar i dagsläget? Svar, vad jag tycker som riksdagsledamot är ju ganska irrelevant.
2: Och följdfrågan är, men du sitter ju i public service-kommittén, hur kan det vara irrelevant?
3: Ja, det är helt underbart.
2: Och sen kommer det en svar. Ja, som riksdagsledamot från ett parti, ja, jag tycker att public service gör många bra grejer. Deras öppna arkiv är helt fantastiskt. De gör väldigt bra, vad heter det, faktaprogram. Så jag tycker i stort sett är det bra. Men det är klart att det finns problem med public service. Framförallt med sjunkande tillitssiffror. Det är ett stort problem.
3: Och här har alltså en representant för ett parti som statsmedia har hackat på i 15 år i princip. Och hon tycker att det är ett problem med sjunkande tillitssiffror. Liksom, hon borde ju korka upp kampanjen och säga så här. Det skulle åtminstone vara sympatiskt. Så här går det när man hackar på oss. Tilliten sjunker. Hon är bekymrad.
2: Ja, Sverigedemokraterna, vilka jävla soppröter. De kan inte ens hålla kvar vid en enda frågan där de hade en rimlig linje och särskilt från de andra partierna. Och vi pratade i förra sändningen, hade jag också lite utbrott på Jimmy Åkesson för att han vill förbjuda politiska organisationer. Det som sådana som kan anses tillhöra samma allmänna politiska sfär eller rörelse som han själv. Han ska förbjuda de andra nationalisterna. För det får bara finnas ett nationalistiskt parti i Sverige. Ja, i alla fall. Och nu mediepolitiken och jag slår an om att nästa grej är liksom att SD går ut och säger att jag vet inte, alla muslimer får stanna i Sverige. Ingen ska vara orolig för att bli deporterad. Eller. Jag vet inte ens vad de kommer på, men den här tanken som jag har haft i bakhuvudet om att SD eventuellt kan vara liksom ett mindre dåligt alternativ jämfört med andra partierna. Nej, fan heller.
3: Det är för att det är ju så att ju närmare de kommer makten, och nu börjar de liksom bli så här små accepterade, och en del borgerliga partier, förut skämdes de ju liksom till och med att sitta samma fikabord i riksdagshuset som folk från SD, men nu har de inga problem med att få stöd för oss, få stöd av deras röster och sånt i riksdagen. Och det gör ju att Jimmy och gänget känner att nu är det ju väldigt, väldigt nära ett genombrott. Inte i folk hos väljarna, utan ett genombrott hos de andra riksdagspartierna. Och jag lovar, de kommer att lägga om kurs i varje fråga som det behövs, alltså för att få komma närmare. De beter sig mer och mer liksom som Vänsterpartiet gör mot sossarna, och som i förra valet när liksom Jonas Sjöstedt började gråta därför att han inte blir inbjuden i att sitta i regeringen. Jimmy manövrerar sig in i en Jonas situation här. Lägg om kurs, så kanske jag får sitta med en samlingsregering. Och när den dagen kommer, om de borgerliga partierna vinner nästa val, så kommer han säkert komma trippande till en överläggning och få veta att nej, du får inte sitta med. Och då kommer han också bara lipa. Men vi kommer att se många fler kursomläggningar, jag lovar.
2: Ja, så många kursomläggningar behövs det inte, för att som du säger, Boris, genombrottet är nära nu.
3: Ja.
2: De får sitta bredvid de andra barnen i matsalen när de ska äta lunch i riksdagshuset nu. Och om de bara gör sig av med sin sista avvikande uppfattning från sjuklöven och blir en sann åtta klöver. Eller den här sista frågan då, där de har lite avvikande uppfattning. Då kommer de även bli inbjudna till after work med de andra riksdagstjänstemännen. Och efter det så är det liksom nedförsbacke rakt in i samlingsregeringen med Stefan Löfven. Så det kommer vara några omsvängningar till. Men sen så kommer det vara helt omöjligt att se skillnad på Sverigedemokraterna och de andra partierna. En reflektion som jag gör är att precis som när Sverigedemokraterna bildades, eller när de kom upp i rampljuset och började ta plats och få inflytande, vinna val och så vidare. Precis som det då fanns ett stort politiskt vakuum, så finns det nu igen ett stort politiskt vakuum. Och ibland har man sagt så här att nej, men så här, SD har fortfarande den här nischen, det är ingen annan som kan ta den för att det är det enda partiet som har en invandringskritisk politik och så där. Jag är inte säker på det.
3: Nej.
2: Jag är inte säker på det. Det är alltså ett nytt invandringskritiskt parti som har en, till exempel en ekonomisk högerpolitik, som inte har SDs liksom ängsliga sociopolitik och att deras hyllningar till public service och sånt där. Det partiet tror jag skulle ha en nisch. Jag tror att de skulle och det är någorlunda kompetenta människor som driver, skulle komma in i riksdagen och kunna göra skillnad liksom. Och det bär mig emot att säga det, men det behövs nu. Men Sverige, jag har lämnat Sverige, men jag känner många människor som älskar att bo kvar i Sverige, och för deras skull så hoppas jag verkligen att något åt det hållet kan hända, för att SD kommer inte kunna lösa ett enda problem i Sverige.
3: Nej, jag tror att de har byggt en alltså i deras väljarbas, som ofta utmålas som totalt efterbliven, så finns det ju många klokt, sunda, tänkande människor som ungefär har sett det som du och jag ett tag, att det var ändå en motvikt mot de allra värsta galenskaperna. Och de människorna finns ju kvar, och de kommer precis som vi reagera för över att SD blir en del av åtta klövern. Så att, ja.
2: Jag vill också tipsa på public service-debatten om ett inlägg som jag länkat från opinionsavdelningen. Jens Ganman. Från att stolt representerat SR och SVT som frilans i 25 år har jag senaste året radikaliserats till att tycka att public service bör läggas ner rakt av och utan dröjsmål. Jag vill inte gå in på inlägget, men vi har redan pratat nu så mycket om public service i den här sändningen. Ben Jens Ganman, jag vet ingenting om honom, men han verkar vara en intressant typ som lägger upp humoristiska grejer på Facebook och sen har blivit mer och mer uttalad, lagt ut texter mer och bara lägger ut de här diagrambilderna. Och nu skriver han långa drapor om att lägga ner public service. Good for you, Jens Ganman. Och den som verkligen vill gråta ner sig i public service-frågorna kan ta en titt på hans inlägg.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Kinas myndighet för internetövervakning slår till mot idoldyrkan med hänvisning till kändisskandaler, inklusive sexbrott och skatteflykt. Regimen misstänks vara orolig för att fanklubbar utvecklas till härdar för politisk oro och asocialt beteende. Regleringar av klubbarnas verksamhet väntar efter första steg i form av förbud mot röstning på listor som rankar idoler. Kändiskulturen beräknas komma att omsätta 21,59 miljarder dollar 2020. 2. Partiet har genomfört en kurs för 64 idoler där de studerat partiets historia och fått veta vilka deras skyldigheter är som offentliga personer. Det är någonting ganska spännande som verkar vara på gång i Kina nu, relaterat till kändisar och fans och fanklubbar och såna här saker. Det är nästan lite svårt att man måste lite ställa om referensramen lite grann för att läsa de här nyheterna från Kina, eller inte bara den här nyheten. Men i Kina så finns det, precis som det finns i väst givetvis, en väldigt stark idoldyrkan riktad mot kändisar av olika slag. Musiker, skådespelare och sånt där. Unga, snygga killar i ett pojkband som tjejerna är galna i dem och så här va. Och de här personerna får också ett kulturellt inflytande mer generellt och i vissa fall kanske till och med ett politiskt inflytande. Jag vet inte om Justin Bieber går ut och säger att man ska rösta på någon politiker. Jag vet inte om det i praktiken spelar någon roll. Men kändisar i Hollywood och i musikvärlden och så vidare, de är maktfaktorer. Och i Kina verkar det som att man börjar se det här som ett växande problem som man måste vidta åtgärder mot. Och man har då börjat vidta åtgärder som att man reglerar de olika IT-plattformarna. Så det finns en kinesisk version av Netflix till exempel, en motsvarighet till Netflix, där man har börjat ta bort vissa program, ta bort vissa personer, och man går ut och säger att alla mediereglerande myndigheter måste hålla de här kändisarna kort. Man skickar dem på omskolningsläger för att se till att de ska vara tillräckligt patriotiska. Och de som man är med särskilt problematiska, vissa av dem då, verkar som att man börjar ta bort med förmodligen då politiserade rättsprocesser. Det finns ett par exempel då som nämns i den här artikeln och som jag har passat på att läsa lite mer om. Jag ska säga då, utan omsvep, att jag hade aldrig talat om någon av de här personerna tidigare. Men en av dem då heter Chris Wu. Det är i alla fall ett av hans namn. Han är en kanadensisk-kinesisk popstjärna. Som är både musiker, musikartist och skådespelare. Och han är alltså född i Kina. Och jag tror han bodde först i 10 års tid i Kina. Jag tror han är en kinesisk och en kanadensisk förälder. Och sen när han var 10 så flyttade han till Kanada. Så bodde han där några år. Och så flyttade han tillbaka till Kina, bodde där. Men han har då primärt gjort en karriär i showbusiness i Asien, i Kina, i Korea och Japan. Han har varit med i sån här koreanskt pojkband, en sån här supergrupp av koreanska pojkartister. Och han var skådis, tror jag, också i filmer. Väldigt populär då. Men han har fått problem, och nu har han blivit anmäld för sexuella oegentligheter. Och han är gripen av kinesisk polis, och som jag förstår då sitter han nu häktad och ska åtalas för våldtäkt. Eller något motsvarande. Ett annat exempel är, och det var, jag vet inte, det kan ju vara legitimt fall av våldtäkt. Ett annat exempel som är intressant, det är en kinesisk skådespelerska som heter Sheng Shuang. Ursäkta min kinesiska. Hon har varit en av de absolut största aktriserna i Kina fram till början av det här året, och hennes stjärna började dala. Och det började med en sorts skandal som rullades upp, att hon och hennes man som heter Shang Heng, de bestämde sig för att skaffa barn genom att anlita en surrogatmoder, två stycken surrogatmödrar. Men det är förbjudet i Kina, och det är inte bara förbjudet utan det är också tabubelagt. Så att de gjorde det istället i USA, där flertal delstater tillåter den typen av arrangemang. Så de betalade två kvinnor i USA för att bära barn som var deras då, kinesernas genetiska avkomma. Men sen hade de en kontrovers där den här skådespelerskan Sheng Shuang, det här är den officiella historien i alla fall, där hon ändrade sig och inte ville ha de här barnen. Och hon hörde av till den här fertilitetskliniken, surrogatkliniken, och sa, jag har ändrat mig, kan ni vara vänliga att verkställa en abort eller två aborter? För jag vill inte ha de här barnen. Men de sa, det kan vi inte göra för det har gått 7 månader in på graviditeten. Det är inte lagligt att göra abort. Vi kan absolut inte göra det. Tyvärr då för henne så föddes de här barnen. Och det hon gjorde då var att hon lämnade USA och åkte hem till Kina igen. Lämnade sin man ensam med barnen i USA. Och han säger att han blev liksom strandad i USA för att hon vägrade skriva på de papper som skulle göra att barnen fick möjlighet att resa in i Kina, kinesiskt medborgarskap och så vidare. Så de hade en sorts bizarr vårdnadstvist eller något åt det hållet där hon försökte överge barnen och han försökte liksom få det där att funka. Det är en officiell historien i alla fall. Och i och med det här då, det här med surrogatmödraskap är väldigt, väldigt kontroversiellt i Kina. I och med det här så blev hon persona non grata, och det spreds liksom ut till alla olika instanser av filmindustrin och deras Netflix-sajt och allt sånt där. Så man tog bort henne. Man tog bort hennes filmer från videosajten. Man tog bort hennes namn från vissa produktioner som lät vara kvar. Man tog bort hennes namn. I ett fall så ersatte man gjorde som en ny digital ny version av en film där man bytte ut hennes ansikte mot en annan skådespelerskas ansikte. För att man raderade ut henne ur historien, ur allmänna medvetandet liksom. Men det räckte inte tydligen, därför att nu vi åkte bara att ingen vill jobba med henne, inga producenter kan ha med henne i filmer och sånt där, bara på en femöring så vänder hela industrin och utesluter dem. Det kommer ju ett påbud då. Det är inte helt privata, spontana initiativ givetvis. Men sen nu under den senaste månaden så har det rullat upp en ny då, skandal, för att hennes man Chang Heng, han har då avslöjat att det också finns ekonomiska oegentligheter, att hon har trixat för att få det se ut som att hon har tjänat mindre pengar än man ska göra. Och till saken hör att i Kina så finns det tydligen en lag som begränsar hur mycket pengar en skådespelare får tjäna, för att kommunistpartiet tyckte att vissa skådespelare ska vara för överbetalda. Så nu finns det en reglering som säger att en skådis får inte tjäna mer än ett visst antal procent av filmens totala produktionsbudget. Vilket är helt intressant då. Men de anser alltså att ingen skådespelare får vara så viktig att de utgör som lejonparten av filmens budget. Men tydligen då har Sheng Shuang, hon har liksom delat upp intäkterna. Alltså en del av intäkterna har gått till ett bolag som ägs av hennes mamma. För att få det se ut som att hon tjänar mindre pengar. Och på det sättet har hon också undgått skatt. Så att nu trappar de upp liksom kampanjen mot henne. Men det intressanta då, det är att det finns också då den generella vågen av regleringar och censur och attacker mot kändisar och kändiskultur i allmänhet, där man då försöker styra till exempel sociala mediesajter på ett sånt sätt att man inte ska ha till exempel då popularitetsomröstningar bland fans om vilken kändis som är bäst och sånt där. Ja. Jag tror att vi vanligen kanske tänker på kändiskulturer som kändiskulter som liksom som passiviserande och distraherande opium för folket, kanske man kan säga. Folk borde göra något vettigt istället, men det är egentligen inte ett aktivt hot, utan hotet från kändiskulten är mer att folk förlorar sig i det, ungefär som att folk gör andra meningslösa saker i för hög utsträckning. Men i Kina så verkar man inte ha den inställningen. De verkar vara oroliga för att vissa kändisar växer sig för stora. Och att människor är för fixerade vid kändisar. Och kanske hämtar för mycket inspiration från kända personer. Snarare än att hålla sig till partiets påbud. Så därför har man de här kampanjerna. Man vill kontrollera kändisarna. Se till att de skolas ordentligt och är väldigt patriotiska. Och om man känner att de inte är det, så rensar man ut dem. Jag tycker att det här är någonting fascinerande, tycker jag, för att just den här synen på kändiskulter eller hjältedyrkan skulle man kunna kalla det också. Vad tror du, Boris, har kineserna en rättfärdigad farhåga? Har de skäl att vara oroliga över att den här kändiskulten växer för stark och blir ett hot mot kommunistregimen?
0: Ja, det tror jag. Alltså, det Det är en befogad fruktan av flera skäl. Sen är det ingenting man kanske behöver tycka är bra eller dåligt, utan det är bara att konstatera ett objektivt faktum. Att den kinesiska ledningen har en klar blick för detta beror ju på att de har ju varit väldigt duktiga på att skapa idoler själva. Det har alla de gamla kommunistiska regimerna, speciellt idoler som appellerar till ungdomen. Det hade liksom pionjärer som visade sig upp som föredömare i den stora proletära kulturrevolutionen. Under Deng Xiaopings omsvängning så lanserade man ett antal unga människor som gick i spetsen för ett annat sätt att vara och så vidare. Så man har ju i den moderna kinesiska efterkommunistiska kulturen, det finns en etablerad tradition av att ha liksom föredömen, idoler för ungdomen. Det är klart ledningen ser med fasa på att det är liksom pop- och filmstjärnor som tar över den här rollen. Då blir de oroliga. Och då gäller det ju att, ungefär som det berättas om här, att se till att uppfostra pop- och filmstjärnorna så att de kan bli medvetna om sina medborgerliga plikter. De tjänar partiet genom sin verksamhet. Ungdomar behöver alltid idoler. Och det är väldigt viktigt vem som kontrollerar idolerna. Det har funnits i alla samhällen. Det är oerhört naturligt. Sen, och det är ingenting vi kan diskutera om det är bra eller dåligt. Det bara är så. Jag minns min egen ungdom. Då var det i Sverige som fortfarande var på uppgång. Då hade vi Sagabiblioteket med liksom idolporträtt. Men då var det liksom idolporträtt av Thomas Alva Edison och sånt. Det var ju dem man ville bli som. Inte som Kim Kardashian, men det hade vi ganska bra till för mig i alla fall. Så att idoler är en natur. Och skulle det, alltså ungdomar kommer att söka sig idoler i vilket fall som helst, även om de inte erbjuds dem. Så att det hör till livet och naturen.
1: Ja, precis. Jag tror, ja. Jag skulle ändå vilja dra en lans för idoldyrkan som sådant. Och inte säga att det är något neutralt, utan säga att jag fäster ett mycket stort värde vid hjältedyrkan, som jag hellre skulle vilja kalla det. Och man kan givetvis tycka att Kim Kardashian inte är en hjältinna. Hon är inte en värdig person att se upp till och idolisera. Jag själv av benägen att instämma i den uppfattningen. Men jag älskar att ha hjältar att se upp till. Jag har, bara som att ta ett exempel som alla känner till. Jag har ju i åratal simpat för Elon Musk. Till en grad att folk hånar mig för det. Det är klart att jag inte beundrar allting som Elon Musk håller på med. Alla aspekter av hans personlighet. Men han är en sån här större än livet självt. En sån gestalt. Och det han symboliserar är oerhört inspirerande och hänförande, känner jag. Och bland det mest sorgliga jag vet i hela världen, det är att det finns så få levande människor som faktiskt är värda att beundra och dyrka. Och det är därför jag håller hårt i de personer som ändå kommer i närheten av en sån status. Som till exempel Elon Musk, som inte är en perfekt hjälte, men som är på den nivån. Min tanke här är att hjältedyrkan är någonting som är djupt rotad i vår kultur, i vår själva mentalitet. Mer så tror jag i Europa än i Kina. Det är en aspekt av vår aristokratiska individualism. Det här urariska arvet som vi pratar om ibland. Men man kan också, tror jag, säga att hjältedyrkan är vår ursprungliga religion i Europa. Och vår nya religion, kristendomen, har ju approprierat den uråldriga hjältekulten i form av den något mer anemiska helgonkulten som finns inom kristendomen. Men jag tror att hjältedyrkan som sådan, att se vissa människor som höjda över massan och begåvade med exceptionella, nästan övernaturliga egenskaper, det är i sig mycket viktigare än att precis rätt personer lyfts upp. De flesta människor är ointelligenta och dålig smak, så de kommer dyrka undermåliga hjältar, men Jag är mer rädd för ett samhälle som inte har några hjältar, som inte erkänner individers förmåga att höja sig över mängden och vara överlägsna Och vi ser den här konflikten i öppen dagar i Kina. Det är staten mot idolerna. Och jag väljer utan tvekan idolerna. Och du säger, Boris, det här om att partiet, kinesiska partiet och andra partier, andra krafter, de skapar sina egna idoler, skapar sina egna hjältar som de vill få folk att dyrka. Men apropå det så vill jag bara säga att bevisligen så fungerar ju inte det. I viss utsträckning har det fungerat, men de har ju tappat greppet. De kan inte skapa hjältar som är tillräckligt intressanta. Och en orsak till det, det är just den här grundläggande funktionen med hjältedyrkan som jag försöker lite stapplande skissera här. Att hjältedyrkan handlar om individen, om den stora individen som höjer sig över massan. Och om man är ett kommunistparti så kan man aldrig skapa en riktig hjälte, för man kan aldrig lyfta fram någon som är en absolut oberoende person som höjer sig över allting, utan en kommunistisk hjälte, det måste alltid vara någon sån här Stachanov, någon som är bra för att han tjänar partiet bättre än alla andra. Du kan aldrig ha en kinesisk hjälte som är stor och beundransvärd för att han ger fingret till partiet och gör någonting stort och fantastiskt oavsett vad partiet tycker om det. Och därför kommer alltid hjältar utanför deras kontrollsfär att vara mer attraktiva för människor att dyrka. Och därför finns det en väldigt stark subversiv revolutionär potential i hjältedyrkan. Och därför är jag är benägen att ta vilka hjältar som helst, även om det är såna här mesiga koreanska poppojkar, så håller jag alla tummar alltså för att folk åtminstone har några hjältar att dyrka, även om det jag personligen kan tycka att det finns bättre hjältar.
0: Alltså du jag måste under gång här korrigera min kurs, upptäcker jag. Alltså du så här, jag hela mitt inre och mitt jag vänder sig mot det du säger. Samtidigt har du en poäng på något sätt, och det är en stark poäng, och den ser ut så här. Alltså i det moderna samhället, och Kina är ju på många sätt, åtminstone de stora städerna, ett modernt samhälle, där är allting utslätat och platt. Du får liksom ingen kontakt med någon slags storslaget, heroiskt av något slag, inte det minsta. Det underkastelse, nivellering och materialism. Och det perversa är ju då att idoldyrkan, även av ett äckligt litet koreanskt pojkpopband, kan liksom väcka någon liten låga och flamma som gör att unga människor kan få någon så här, någon sträng i deras inre börjar vibrera med lite tur. De får kontakt med någonting större, även om det är någonting som jag inte kan fatta, att man kan uppfatta så stort. Men så ser verkligheten ut. Så att i den meningen tror jag faktiskt att det kan finnas en revolutionär potential även i dyrkandet av fåniga idoler. Märkligt nog. Men du gillar väl inte Kim Kardashian egentligen? Och koreanska pojkpopband. Jag är lite osäker där faktiskt.
1: Jag har väldigt dålig koll på de här fenomenen. Jag ska säga som det är, att jag vet, jag har nästan inte lyssnat alls på sån här K-pop, så att jag har inte underlag för att ha en uppfattning om det. Och det är samma sak med Kim Kardashian. Jag vet inte, vem har hon gjort någonting som jag skulle kunna kommunicera för att bedöma hennes kvalitet, hennes värdighet. Nej, alltså, har hon liksom, jag vet inte, gör hon någonting?
0: No.
1: Produkt som jag kan konsumera, eller finns det någon spelare, någon musik som jag kan lyssna på, eller är det bara såna här dokusåpor?
0: Ja, nej, men hon finns ju bara till. Hon är ju liksom det moderna samhällets och popkulturens naturkraft.
1: Jag ska följa henne på Instagram eller något sånt där för att bedöma.
0: Alltså, det är det som är lite läskigt, va? Och jag vet inte om det är bra att du använder henne som ett exempel. Därför att under min tid i fängelse så följde Kardashians då och då. Och jag har en känsla av att det fungerar faktiskt inte som idoler i din och min mening, utan det är liksom isär, alkade makar, otroheter. Alltså folk tittar på det som när de tittar på Paradise Hotel ungefär, för att titta på white trash, i det här fallet white trash med väldigt mycket pengar, så kan det här känsla det, men nog inget bra exempel överhuvudtaget.
1: Jag har ju börjat en uppfattning om hennes man Kanye West, som är, han är ju definitivt en sån här larger than life hjältetyp, för han bygger väldigt mycket en sån image kring sig själv, utropar sig till liksom den största rapparen och den största liksom entreprenören, världshistoriens största konstnär, har han faktiskt utropat sig till. Så det är liksom absolut vansinnig megalomani. Men det finns ju väldigt många som ser upp till honom och tycker att han är en väldigt stor artist och väldigt imponerande och inspirerande och allt sånt där. Jag tycker att hans faktiska kulturella produktioner för hans musik är absolut vedervärdig. Den är fruktansvärt. Jag har verkligen försökt lyssna på Kanye West och det är ofattbart dålig musik. Och jag är ändå person, jag kan lyssna på rapmusik och sånt där och uppskatta bra varianter från alla olika epoker. Men det är liksom, det är skit verkligen. Och det är också fasansfullt degenererat och så äckligt. Det var mycket så här snusk och bara otroligt depraverad innehållet i texterna i många fall. Men ändå så kan jag verkligen uppskatta Kanye West, för att han är så oberoende. Han är en oerhört självständig person och han har ändå, till skillnad från nästan alla andra såna här musikartister, så gick han och tog väldigt stark ställning för Donald Trump till exempel. Han har pratat om konservativa värderingar som går totalt på tvärs mot hans låttexter, men han har haft långa utläggningar, stått på sina konserter och hållit långa liksom föreläsningar eller predikningar till publiken. Och det gick så långt att de försökte få honom tvångsinlagd på psyksjukhus bara för att få stopp på hans gränslösa oberoende grej som han höll på med. Så att jag absolut vill jag säga att Kanye West är en hjälte. Han är inte min sorts hjälte, men han är verkligen en sån person som manifesterar den storslagna individen som höjer sig över massan och går sin egen väg, trotsar allt motstånd och mot alla odds, lyckas göra sin egen grej trots all fientlighet han möter. Så det finns väldigt mycket fantastiska, heroiska, inspirerande egenskaper som jag kan se hos Kanye West, även om jag tycker att det han gör i praktiken är väldigt äckligt.
0: Men där ligger också det sorgliga, alltså att det är, behovet finns där och det finns inga bra inspiratörer. Och det är väl någonting som vi ska tänka på, vi som vill någonting annat, alltså var det medvetna skapandet av hjältar. Det är lite trist om det är så, den här typen av men det är, man kan säga så här, att om samhället inte erbjuder rätt sorts hjältar larger than life, så kanske man kan hoppas på att folk skriver den typen av texter eller skapar en sorts kultur som ger unga människor den typen av hjältar, även den som framför och skriver kanske inte den sortens hjälte. Men de behövs i vilket fall.
1: Ja, litteraturen kan vi alltid falla tillbaka på. Jag tror bara att det är 1000 gånger mer kraftfullt att ha en människa som lever här och nu som man kan se upp till. Inte bara en det är så lätt att idealisera historiska personer. Det är mycket, mycket mer problematiskt att ha en hjälte som lever nu. Det är därför folk alltid blir så här universellt hyllade och geniförklarade och sånt där först efter att de är döda. Det är mycket, mycket mer problematiskt att säga att någon är ett geni som fortfarande lever. Men jag för min del, jag är ju på ständig jakt efter genier, som är en av mina stora fascinationer och passioner. Och folk som är aktiva på BBSen vet att jag snör in på genier och följer dem och skriver om dem. Här i radion pratar jag bara om Elon Musk, och det är mer som en skämtversion av min genidyrkan verksamhet. På BBSen är jag lite mer seriös och har trådar om specifika personer som är mer då liksom intellektuella förebilder och inspirationer. Så till exempel då, jag har ju senaste tiden då, även för de som inte är med på BBSen, så kan jag nämna helt kort då att jag har ju punktbevakat Jason Reza Giorgiani rätt mycket senaste året och skrivit mycket på BBSen om honom och lyft fram hans idéer och visat på hur unikt briljant han är jämfört med alla andra liknande tänkare som finns just nu och så vidare. Och det här är delvis en övning som jag håller på med just för att hålla hjältekulten, hålla genikulten vid liv. Även om vi kanske inte har de bästa genierna, som vi, man skulle alltid önska sig att man hade bättre genier än man faktiskt har. Va? Men de vi har måste vi verkligen hålla hårt i och uppmärksamma och ge stöd till. Och det är också, det är någonting som vi gör för oss själva. Om vi har möjlighet att stödja ett geni så ska vi absolut ta den möjligheten. Och det är det mest värdefulla man kan göra. Om man inte är ett geni själv så finns det inget man kan göra som är mer värdefullt än att ge stöd till ett geni. Men det är också någonting som vi gör för oss själva för att utveckla vårt eget inre. Därför det är en ynnest att få uppleva en sån sak. Det är en ynnest att få dyrka en genuin hjälte. Så att det är en upplevelse som vi bör söka efter och odla. Så mycket det bara går i denna dystra skymningsvärld.
0: Det finns ju bara ett litet problem för att gå in i skymningsvärlden som jag tänkt på ett tag. Och det är ju det att vi som söker hjältarna, föredömena, ledstjärnorna. Vi lever i en värld där vi ständigt måste brottas med idioter och idiotiska uppfattningar. Som privat fas jag har, det är liksom att när genierna uppenbarar sig så är den egna hjärnan så nergrottad i dynga som man liksom måste skiffla. Så man kommer aldrig fatta att det är ett geni man står inför. Om de inte har någon jäkla gloria på huvudet förstås. Man vill ju ha, man vill ju ha något tecken liksom, att han är smord. Det är en fara.
1: Exakt. Men det är därför jag gör mitt bästa för att smörja några genier.
0: Ja, det är bra,
1: att andra människor ska se att de fortfarande finns. Ja, så är det. Det vore kul att faktiskt prata mer om specifika genier. Nu livslevande personer. Men det tror jag vi tar på BBSen eller någon av våra interna poddar istället.
0: Ska vi inte ha en intern podd där vi kör 10... Vi kör en 10 topplista. Du och jag får lansera 5 var och sen kan vi liksom följa upp det årsvis. Hur de utvecklas.
1: Det är väldigt rolig idé faktiskt. Jag kan ju dra 5 stycken bara i bakfickan. De som jag har på min
0: bevakningslista.
1: Sen tidigare. Jag har mitt stall liksom av genier. Som
0: jag måste tänka lite. Det vore jättekul.
2: Fängelsechef gripen för att ha stulit 50 km bilväg i norra Ryssland riskerar 10 års fängelse.
0: Alltså, den gör mig lycklig på något sätt. För att det är så förbannat storslaget brott. Han tar helt enkelt en väg och säljer den. Det är en sån här betongblocksväg. Som man har tagit och kränkt helt enkelt.
1: Betongblocksväg. Så man har tagit betongblocken och sålt dem till någon som använder dem till vadå?
0: Ja, vet jag. Göra ny väg eller bygga hus. Eller,
1: Men det står faktiskt här. Ett företag har använt dem och sålt dem.
0: Ja.
1: Ja, vad intressant. Ja, vilken spännande grej att man kan bo till exempel i ett hus som är byggt av en stulen väg.
0: Ja, man skulle vilja se vad som hände under... Försäljningen pågick under något år, tror jag. Och liksom hur befolkningen hanterar detta när vägen försvinner dag för dag.
1: Ja, vi brukar fråga oss ibland vem ska bygga vägarna i ett fritt samhälle. Det här är en ny väldigt intressant fråga. Vem ska stjäla vägarna? Det blir nog svårt att ordna om man inte har statliga fängelsechefer i alla fall. Så det kan vara så här kreativa.
0: Det måste vara människor som har liksom lärt sig tänka nytt för att överleva i staten som skapas en lösning.
1: Ja, väldigt fascinerande historia i alla fall. Och jag får se om det här är någonting som sprider sig. Jag kan inte påminna mig att jag talas om en sån här storskalig vägstöld tidigare. Men det verkar ju väldigt kreativt och lönsamt.
0: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Filippinernas tillträdande president Duterte säger att mördad journalist fick vad han förtjänade. Fler kan stå på tur om de förargar honom. Summariska avrättningar ska användas för att bli av med korrupta polischefer. Ja, vi konstaterade ju för några sändningar sedan att Filippinerna hade fått en ny president. Att en ny person var vald, ännu inte tillträdd, han tillträdde 30 juni. Och jag tänkte lite högt där och frågade mig, vem är den här personen egentligen? Det här är någonting som jag borde läsa på lite om. För det verkar inte vara vilken kandidat som helst. Han har ett väldigt speciellt program, speciell image. Så nu får jag kolla upp på dem. Och det har inte varit så svårt att lära sig mer. För det har varit mer bevakning även på Bubbla om den här personen. Och det är ännu mer fascinerande och delvis förskräckande än vad jag hade trott. Nu när jag har dykt ner lite mer i det. Så Rodrigo Duterte, han har alltså varit, som vi pratade om tidigare, han har varit borgmästare i en herrans massa år. I en stad som heter Davao, om det möjligen uttalas så, i södra Filippinerna, på den södra stora ön. Och han har blivit känd land och rike kring för sin tuffhet gentemot brottslighet. Det är ofta citerade beskrivningen i att han har förvandlat Davao från Filippinernas mordhuvudstad till den säkraste staden i Sydostasien. Hur har Rodrigo Duterte då gjort det här? Vad är hans hemliga metod? Vad är det för magisk touch han har som gör att han kan få ner brottslingen så dramatiskt? Ja, det visar sig att det är the touch of death. Rodrigo Duterte är han tror stenhårt på mord, helt enkelt. Han tror att om man har ett problem med brottslighet så dödar man brottslingarna. Det är mycket mer effektivt än att till exempel rehabilitera dem eller sätta dem i fängelse för den delen. Gud förbjuder att man firar sig i såna här skandinaviska villfarelser som att bygga fritidsskålar för att förebygga brottslighet. Rodrigo Duterte, han har under sin karriär haft med sig ett eget medborgargarde som har gjort processen kort med alla element i samhället som Duterte har tyckt varit misshagliga. Och man kan tycka att det här låter lite si och så. Jag kan definitivt se problem med att toppolitiker har egna mordpatruller som tar hand om deras folk som de inte gillar. Men han har ju vunnit valet nu i Filippinerna med bred marginal. Just efter att ha gått i val på programmet att han ska lösa hela Filippinernas problem med samma brutala och effektiva metod som han har använt in Davao. Det vill säga han ska döda tusentals eller tiotusentals människor. Han ska döda alla grova brottslingar. Det är nästan lite uppfriskande, va, Boris?
0: Ja.
3: Det är sällan det som politiker är modiska blodsugare, hela bunten. Men det är sällan man hör dem uttrycka det så öppet, va? Att välj mig, jag kommer döda en hiskning av människor.
0: Ja, och alltså inte i... Du får nästan intrycket av att här till är han nödd och tvungen, utan att det här är, att han tycker att nej, men det här är en legitim och bra och sund del i statens verksamhet. Det är så bra att du uttrycker det så här koncist. Jag tänker döda folk. Jag tänker döda så många som det behövs.
3: Ja, han gör verkligen ingen hemlighet av det, utan tvärtom så är det är liksom den stora grejen. Det är det han framförallt trycker på sin valkampanj, och det är därför folk har röstat på honom. De är trötta på alla långsamma tafatta metoder. De vill bara att någon tar itu och löser problemet. Och det man tänker på då, det han tänker på och pratar om, det handlar ju mycket om
0: knark.
3: Ja, knark, alltså droghandlare.
0: Knark.
3: Drogimportörer, drogdistributörer. Det är en stor grej i Filippinerna. Och då menar han på att om man handlar med vissa varor som inte han gillar så ska man bli dödad. Också våldtäktsmän och mördare ska bli mördade. Och han har verkligen gått all in på det här budskapet. Och en av de saker som jag tycker är intressanta är att han har sagt till polisen. Det är ofta då de här privata mördarpatrullerna som gör det åt honom. Men han vill också att polisen och militären och alla som har ett vapen egentligen ska vara involverade i det här. Han säger att, säg till polisen, vänta inte tills jag har tillträdet som president, utan börja döda folk nu. Nu, uppmanar han dem.
0: Ja, det jag får en känsla av här, alltså utan att ha minsta lilla belägg, förutom min fantastiska magkänsla, det är att det här låter väldigt mycket Mexiko, fast mycket mera öppet. Alltså, jag tycker den är lite olycksbådande när han fixering vid dödsknarket.
3: Mm.
0: Och det tyder ju alltid på att brottsligheten gått ner i hans gamla stad och region. Det kan ju mycket väl, alltså enormt mycket brott.

0: delar pacificeras och blir relativt lugna. Därför att en av knarkkartellerna får total makt i regionen med hjälp av statsapparaten. Då blir det ju ingen infighting på gatan och folk skjuter varandra. Det blir lugnt och stilla. Alltså någonstans får jag känslan av att det är vad vi ser framför oss här. Att statsapparaten har nu samlats kring en president som går in och sätter all sin makt på en sida. Jag håller inte för givet att de kommer att skjuta alla knarkhandlare utan fel sorts knarkhandlare. Det här är en vildsint gissning, men
1: ja,
0: vi får se.
1: Men jag är benägen att hålla med dig, Boris, därför att det är i alla fall som jag känner till i andra länder, i jämförbara situationer, där något sånt här har hänt, att någon har röjt upp med brottsligheten på det dramatiska sättet, eller för den delen erbjudit sig att göra det, så har det handlat om precis den typen av situationen. Ett exempel är ju den för detta borgmästaren av Sofia, hette han Boyko i Bulgarien, som blev vald till premiärminister på så här liknande program, efter att han bland annat hade gjort en sån här stunt då han sa till, han var polischef i Sofia, som blev han borgmästare, om jag inte minns fel. Och han sa till domstolarna att jag som polischef, jag kan samla in hur mycket skurkar som helst. Jag kan arrestera varenda skurk i hela Sofia. Men ni kan inte lagföra dem, för det är ingen poäng med att jag gör det. De hade en sån här ordkrig. Och säger domstolen, ja men upp till bevis, om du kan bunta ihop skurkarna, då ska vi ställa dem inför rätta. Nästa dag på morgonen, klockan 9:00, så står hela Sofias skurkelit uppbuntad i handklovar på trappan till domstolshuset. Alltså 500 pers, maffiachefer, alla möjliga människor. Hundratals grova brottslingar står punktligt på deras trappa. Och det här blev han enormt populär för. Han blev så småningom premiärminister i Bulgarien. Men jag ställer mig bara en enkla frågan. Vilken typ av person kan på ett halvt dygns varsel få 500 härdade brottslingar att inställa sig på en viss plats? Och på samma sätt så kan man undra med den här Duterte. Vem är det som har så bra koll på vad alla brottslingarna är så att man kan skjuta dem och så att man kommer undan med det? Men det allra mest intressanta, och det som den här artikeln tar sikte på, det är ju att det är inte bara folk som handlar med droger och våldtar och mördar och sånt där som ska dö. Utan det är även journalister. Och förvånansvärt många journalister också, får man intryck. Duterte säger att alla journalister som har tagit mutor eller på något annat sätt ägnat sig åt korrupta aktiviteter förtjänar att dö. Och han säger bland annat att bara för att du är journalist så är du inte undantagen från assassination. Och han säger andra väldigt intressanta saker. Han säger att om man uttalar sig ringaktande om en person, om man disrespekterar en person, då kan man inte räkna med att få behålla sitt liv. Därför att konstitutionen i Filippinerna som garanterar yttrandefrihet, den gäller inte för det. Han säger, that can't be just freedom of speech. The constitution can no longer help you if you disrespect a person. Så att om journalister skriver egentligen minst en negativa sak om någon enda person som någon kan uppfatta som förlämpande eller som ett uttryck på brist på respekt, då är det en lovligt byte för mord.
0: Vi ligger lite pyrt till.
1: Ja, det där skulle kunna bli tufft för Radio Bubbla. Ja. Om det kom någon i Sverige som hade en liknande idé, eller för den delen på Malta, som lyssnade lite på vårt program. Det är en väldigt radikal agenda. Han säger många saker om journalister faktiskt. Han, kanske mest pikant av allt, är att han spontant tar upp ett exempel. En journalist som hette Jun Pala, som mördades 2003 i Davao när Duterte var borgmästare. Då kom det gärningsmän på motorcyklar, på en motorcykel, och sköt den här Pala. Och Pala var en mycket öppen högljudd kritiker av Duterte.

0: skrev massa artiklar och skulle avslöja honom. Det här mordet har aldrig blivit utrett, men Duterte ger oss en liten ledtråd. Han säger att om du är en rakryggad journalist så kommer ingenting hända med dig. Exemplet här är till exempel Palla. Jag vill inte förminska hans minne, men han var en rutten jävel. Han förtjänade det. He was a rotten son of a bitch. He deserved it. Jag måste säga att även om man har talat om så här diktatorer och såna här starka män som verkligen tar i med hårdhandskarna. Jag kan inte påminna mig när jag sist hörde någon prata så öppet och oförblommerat om att jag, er ledare, lovar att döda folk. Och journalister förtjänar att dö.
1: Ja, och det här är ju, en del människor blir så där när de får makt. Jag skulle antagligen bli det. Men Duterte var ju sen innan han fick makt också. Han är ju berömd för att när han gick i skolan så blev han, ansåg han sig vara mobbad av en kille. Så han sköt honom. Den personen överlevde i och för sig. Men, så det började tidigt i den här mannens fall.
0: Ja. Alltså det är inte utan att man på något plan kan sympatisera med det han pratar om i den här artikeln. Det ska väl erkänna att det händer en gång om jag råkar snubbla in på aftonbladet.se och läser någon sån här krönika av en avdankad popjournalist. Då kan jag känna en viss likgiltighet kring huruvida den personen kanske råkar bli överkörd på väg till jobbet eller något sånt där. Men Duterte, han tar det till nya nivåer alltså. Jag tycker nog till och med jag att det börjar gå för långt. Ett exempel är en regelrätt massaker som genomfördes 2009 där 32 journalister blev dödade av en krigsherre, kan man säga. En warlord. Och det var 58 personer som dog allt som allt, varav 32 var journalister. Och det här gjordes för att stoppa en valkampanj, för att stoppa en konkurrerande fraktion att ta sig till makten via val. Och 100 människor, mer än 100 människor, står åtalade för den här massakern. Och personen, försvarsadvokaten som försvarar de här personerna, är numera Dutertes talesman. Han har sett till att anlita advokaten som sin juridiska talesman i sin presidentvalskampanj och så vidare. Det är inte särskilt subtil signal.
1: Det farliga med det här är att alltså med den här typen av utveckling är att jag kan faktiskt, nu kommer folk att jag tog, jag kan se den hända i Sverige. Därför att det är så här att som den här lite mjuka, inkompetenta, flummiga statsapparaten vi har som ändå växer så förbannat och lägger med regelverk och inkompetens lamslår all jävla verksamhet i det här landet, så blir ju folk vanvettigt frustrerade. De behöver inte ens läsa morgontidningen som du, utan de kan bli det bara genom att gå genom stan. Men samtidigt så har alla människors handlingskraft tagit ifrån dem, utan staten förväntas lösa allting, och det gör den inte. Och när situationen då blir tillräckligt kaotisk, då kan det dyka upp en person som, jag menar, jag kan tänka mig att Ygeman ändå vaknar upp och blir på Duterte och säger, nej men jag orkar inte längre, jag lovar personligen att se till att alla som gör sig eller så antastar flickor i Eriksdalsbadet, de skjuter vi. Och folk kommer att säga, fy fan så jävla skönt. Äntligen någon som tar tag i det här. Och det är precis vad som händer i Filippinerna. En totalt korrupt, icke-fungerande statsapparat får en ledare som säger att jag ska genomdriva allt som den här statsapparaten har sagt. Att vi ska ta hand om er, men det kommer att krävas lite blod och mord. Det mjuka slår om i det brutalt vansinniga. Och han är ju verkligen en nanny state killer det här, men han har ju genomdrivit de mest absurda regelverk i sin egen gamla stad. Det här med utgångsförbud för ungdomar, du får inte, alla barer måste stänga ett visst klockslag, du får inte köra motorcykel utan hjälm, du får inte ens cykla med en trasig cykellykta, och rökförbudet också. Han är ju väldigt känd för att han personligen tvingade en turist att svälja en cigarettfimp.
0: Det är en aldrig sinande ström av fascinerande saker på den här mannens CV. Jag tror som du, Boris, att man ska inte heller för Sveriges del underskatta det här hotet.
1: Nej.
0: Eller möjligheten, om man ser det så, för en liknande utveckling i Sverige. Dels har vi den här auktoritära tendensen i svensk politik som är oerhört stark och som vi verkligen inte ska negligera.
1: Mm.
0: Och jag tror ju som du där, det är Anders Ygeman som är den naturliga symbolen för den tendensen. Det är inte så svårt att tänka sig hur polisminister Ygeman så småningom avancerar och blir statsminister till exempel. Och får den här typen av befogenheter, och att opinionen i Sverige kan svänga snabbt och den har alltid extrema värderingar. Så att nästa gång det svänger i Sverige, någonting händer och tidningarna börjar skriva annorlunda, det här kan plötsligt vara högsta mode.
1: Precis, och folk vill bli omhändertagna. Och om inte det här mjukisättet att omhänderta folk funkar, då kommer de att anamma någon som vill omhänderta dem med hårda nyper istället för mjuka inoljade händer.
0: Och sen är det ju också så att till skillnad från Filippinerna, som ändå är ett på vissa sätt ganska civiliserat land med en traditionell kultur, katolicismen är fortfarande stark på Filippinerna. Till skillnad från det relativt normala och välordnade samhället, så är Sverige ett fullständigt degenererat samhälle som är moraliskt helt urholkat. Men vi har ju också ledande krafter i samhället som, ja, till exempel Miljöpartiet. Miljöpartiet är kanske det allra bästa exemplet på en grupp som har en fullständigt urspårad och totalt människofientlig moral. I Miljöpartiets ögon så står människoliv oerhört lågt i kurs.
1: Mm.
0: Och det där räcker ju med att det är någon sällsynt groda eller någonting som har bosatt sig någonstans, och nu är det någon som har trampat på grodan, så vet nog jag vad miljöpartisterna innerst inne kommer tycka om det där. Men de kan ju inte ens acceptera att man utrotar lite mygg med bekämpningsmedel när luften är så tjock av mygg att man knappt kan se framför sig och inte kan gå utanför sitt hus i Älvkarleby. Inte ens då tycker Åsa Romsson att det är okej att man använder lite myggmedel. Att de här människorna, de hatar människor och mänskligheten, och de letar efter tillfällen att göra den här bizarra kalkylen när de lägger människoliv i ena vågskålen och det väger inte särskilt tungt i deras skruvade värld. Så att underskatta inte möjligheterna för de här sakerna att dyka upp på våra breddgrader. Passa er, kära lyssnare.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Ja, det kom ett brev från Houston, Texas för på veckor sedan vid det här laget. Sen har vi har glömt bort det. Vi har inte riktigt haft det mentala utrymmet att ta oss an det här. Men nu är det äntligen dags. Hej radion! Nu var det allt för länge sedan som vanligt. Men den här gången har jag en giltig ursäkt. Sen sist har jag nämligen varit hemma i Sverige en månad. Och nu har det visst gått ytterligare en månad innan jag känner mig så pass tillbaka i mig själv att jag förmår tala nyktert om det. Vädret för det mesta var så förbenat kallt att jag numera tänker på den svenska sommaren som blott ett oinfriat löfte om en sommar. Och de få varma dagar vi fick var nästan ännu värre, eftersom vi ju på grund av avsaknaden av AC och klimatanläggningar aldrig fick något avbrott från den klibbiga värmen. Och sen var det plötsligt vinterkallt igen. Traumatiskt bara det. Under mitt första år här borta har jag ibland undrat hur sann och ärlig jag varit i mina brev till er. Om skillnaden i att komma hit eller snarare bort är så påtaglig som jag upplevde det. Det vore ju annars typiskt för både mänskligheten och för mig att överdriva och skönmåla. Men nu känner jag snarare att jag kunde vräkt på mycket mer. Jag kunde ha talat ännu mer frispråkigt. Det tog bara ett par dagar för mig att kollapsa ner i en slags neurotisk, förvirrad, instängd hjälplöshet. Jag såg en löpsedel som beskrev brandbombsuppror i en förort och sen en kommentar från någon könlös gubbtant om reportage från utanförskapens område och jag höll på att tappa hakan. Vart fan är militären? Och vem fan lägger en offervinkel på ligister som håller hela stadsdelar i kaos? Sen gick jag ut på en av våra många barnvagnspromenader och mötte några få enstaka människor som verkar både desperat kontaktsökande och totalt snorkigt undvikande på samma gång. Naivt bestämde jag mig genast för att heja och säga god dag och god morgon, så som livet på gatan låter här. Och med friskt mod mötte deras kontaktsökande blick och samtidigt försöka acceptera snorkigheten. Nästan genast blev jag besegrad. Jag gav upp, liksom kollapsade. Slutade säga hej och god morgon. Sneglade misstänksamt på alla jag mötte och lite tyst hoppades att någon skulle vilja visa sig vara mänsklig därinunder. Jag blev genast en av dem och jävligt stressad. Jag skrev ju i slutet av en brev en gång att jag undrade varför jag var så jävla stressad i Sverige. Nu fick jag en datapunkt. Jag kände tidigare hur jag var så besviken på det Sverige som jag uppväxt i. Och hur politiker och medieföraktet har växt sig så ohanterligt stort att jag inte kunde ta del av nyheter alls innan Radio Bubbla kom. Men nu kände jag en växande avsky för svensken. Gamla män med grått hår och pastellfärgade pojkkläder som deras fruar valt. Unga hipstermän med tajta jeans och kvinnohöfter. Cyklister. Och ständigt denna drypande snorkighet. Och unga flickor som klär sig på ett sätt som aldrig skulle ske om deras pappa hade haft självrespekt och vapen. Jag blev helt enkelt jävligt arg. Jag vill skrika att vi har blivit lurade. Vi är fattiga. Vi låtsas som om någon bryr sig om våra skattefinansierade PK-satsningar. Om världen visste hur lite pengar vi har skulle någon kanske höja ett ögonbryn åt idiotin. Men nästan alla man pratar med här tror att vi är ett land i Alperna som är känt för choklad och ost. No one cares. Det är så bizarrt och sjukt utifrån att jag fan mår illa. Alla är fattiga och staten satsar på att bli bäst i världen på bistånd och islamistimport. Skaffa vapen och pengar och sluta betala skatt. Betala för din mammas sjukhusvistelse och låt din utförsäkrade granne äta vid ditt bord. Ta lite jävla ansvar. Livet i Sverige känns allt mer som en unken gammal mardröm. Jag är livrädd för att behöva flytta tillbaks och äta upp mina ord. Jag vet nu att jag inte kommer ha en chans. Jag kommer sitta där och svälja mina ord, knyta näven i fickan och sakta tyna bort igen. Men så finns ju det andra Sverige. Det som Radio Bubbla talar till. Ni som lyssnar. Och alla era pappor och kusiner som aldrig riktigt fattat grejen. Men som vi alla vet kommer att blomma upp igen när den våg av galenskap har ridit ut sitt mandat. Det har tagit tid för mig att vakna ur chocken. Att åter börja hämta liv och kraft från det ständiga samtalet längs gångvägarna där cyklister, joggare och hundägare ständigt skriker ut sina passing on your left och good morning och stämningen på något sätt alltid är på topp. Till och med den kinesiska farfar vi brukar träffa i parken verkar kunna kommunicera bättre med mig än mina egna landsmän. För trots att jag ännu inte lyckats lista ut vad ka-aja betyder så ler han ändå och liksom erkänner min existens när jag går förbi. Första gången jag skrattade av lycka när jag kom tillbaka var när jag fastnade vid något så ovanligt som en järnvägsövergång. När väl tåget passerat och bommarna började gå upp så liksom bara välde bilarna fram över järnvägsövergången. Men att jag bara stammade, men det har inte slutat blinka rött än. Varpå den svenska hypnosen brast och jag glatt körde vidare. Apropå det så tänker jag ofta på att det nog vore en bra och ödmjuk början för Sverige att införa att man liksom här får göra högersvängar även om man står vid röd signal i en korsning, förutsatt att trafiken tillåter det. Bara för att liksom öva på att rött inte alltid är rött, så att säga. Att behöva vara lite vaken. Sådär. Nu har jag äntligen fått ur mig detta mindre trevliga brev som jag ändå behövde skriva. Jag känner mig lite lättad och lite trött. Det skulle göra mig djupt rörd och glad om ni efter denna uppläsning ville tala lite om den storhet som ändå ligger gömd i Sverige. Om den frihet och företagsanda ni då antyder har funnits. Och om hur denna galenskap en dag kommer att självdö. Till sist vill jag också repetera, det kanske enda viktiga är vad jag skrivit. Härifrån är det fullkomligt uppenbart att ingen bryr sig om Sveriges töntiga PK-duktighet som kostar så mycket. No one cares. Sverige skulle kunna stänga sina gränser helt och starta krig med Norge. No one cares. Jag känner inte att jag förmår infläta ett uppmuntrande bibelord i detta sorgliga dravel. Jag återkommer när jag seglat aningen högre upp. Välmött kära krigare, Houston, Texas. Ja, sen dagen efter att jag fick det här brevet så kom ett till brev. Så här. Hej igen, radion. Nu har jag lugnat mig en aning. Jag får inte riktigt frid i min uppmuntran till vapen och skattebrott. Jag vet ju att jag själv inte skulle våga eller kunna om jag satt kvar på min plats i det uppländska slättlandet. Jag skrev i affekt. Jag blev helt enkelt skev av att vara hemma och aningen för upprörd bara av att tänka på det. För att avsluta på en bättre ton kan jag med glädje meddela att jag kom tillbaka hit till en mer än dubblad lön, vilket innebär att jag nu tjänar mer än 3 gånger så mycket som jag någonsin gjorde i Sverige. Det känns faktiskt helt fantastiskt. Eftersom vi valt att klara oss på en lön så känns det extra bra att vi nu är långt förbi summan av de inkomster vi skulle ha haft om vi båda jobbade i Sverige. Jag tror och hoppas att det bara är början. Svenskheten låter oss väl egentligen inte glädjas åt varandras finansiella framgångar, men jag tror att bubblad publik är annorlunda. Jag kan också meddela Boris att jag haft spaning på en gammal Oldsmobile, men det verkar som att priset på bilar sticker iväg uppåt igen om tillverkningsåret börjar ticka ner mot 80 och förbi. Eftersom jag fortfarande måste bygga min credit history ett tag för att kunna köpa lite dyrare bilar, har jag istället börjat kika efter riktigt billiga bilar. Det vore coolt att köra en gammal amerikansk pickup för under $1,000. Då kunde jag köpa en ny varannan månad även om de skulle paja. Och så har jag köpt boots. Så nu står nästa steg mellan en större hatt och stärkelse jeans. Men boots är en bra början. Bra för både själ och rygg och för en manlig gångstil. 2 bibelord förmår alltid uppmuntra mitt hjärta i dessa galna tider. Den första är Jesu liknelse om sådden och ogräset. Den är ett måste för att hålla huvudet kallt. Ogräset måste visa sig. Men jag skulle vilja avsluta med den andra, ur psalm nummer 2. Varför är folken i uppror? Varför detta gagnlösa mummel? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras bojor. Han som tronar i himlen ler. Herren ser på dem med löje. I King James översättning står det skrattar. Det känns betryggande. Ute mullrar åskan som så ofta här i Houston. Som en slags bakgrund till psalmistens ord. Jag inser att mitt skrivande nu gjort ett signifikant angrepp på friden denna sabbat. Då jag gått och undrat om jag sagt för mycket. Kommer att bli missförstådd. Eller helt enkelt bara misslyckats med att uppmuntra mina medmänniskor. Därför får jag med gråten i halsen meddela att detta får bli det sista från Houston, Texas penna på ett tag. Jag hoppas ni förstår. Alla kan inte vara lika hårda som ni. De av er som tror får gärna be för oss här. Nu har vi jobbat hårt ganska länge och börjar bli trötta. Framtiden ser ljus ut, men än så länge är det mycket som måste klaffa. Vi behöver allt stöd vi kan få. Vi möts i Olam Haba, den kommande världen, om inte förr. Shalom.
1: Ja, det var inget lätt brev att gå in och tycka någonting om. Det var väldigt bra omskakande och tankeväckande.
0: Jag tycker det är intressant hur Houston, Texas, han återvänder till Sverige och han får tillfälle att liksom stöta och blöta det här. Liksom. Hans nya attityd, är den verkligen rimlig? Har jag överdrivit? Kanske bara lite förälskad i mitt nya hemland. Men så kommer han tillbaka och inser att inte ens den svenska sommaren, den beryktade, omhuldade svenska sommaren, är någonting stort att ha. Och det är själva verket ännu större kontrast. Och ännu värre i Sverige än vad han hade minst det som. Jag har ju själv haft ganska liknande erfarenheter. Flyttat till Malta, åka tillbaka till Sverige ibland och sånt där. Och det är också vanligt, det är också vad jag hör oftast från utlandssvenskar. Att det här intrycket förstärks. Ju längre man är borta och särskilt vid de tillfällen där man får tillfälle att komma tillbaka och bara tillfälligt insupa den svenska luften igen.
1: Ja, och samtidigt så är det så här att jag känner nästan en plikt att ha ett uppmuntrande budskap här om Sverige. Hur oväntat det än är. Men jag tror så här att man måste se dialektiskt på det hela. Därför att det är också så här att man kan ju bli, eller man bör ju bli väldigt trött på Sverige som stats- och samhällsformation. Alltså detta försök att tvinga oss människor att bli slavar helt enkelt. Det är ingen överdrift. Snart tar de hela vår lön och då är det frågan om vi inte är slavar. Men samtidigt så är det så här att det visar också på en sällsbord styrka hos det svenska folket. Att man faktiskt orkar, det är lite paradoxalt, men att man faktiskt, att så många människor ändå orkar fortsätta arbeta, drömma, till och med, vilket nästan är otroligt, starta företag, sätta barn till världen och så gott det går värja sig mot överheten. Denna styrka och denna ursvenska seghet tror jag faktiskt kommer att bli en tillgång när det här samhällsbygget rasar. För då kommer vi få, alltså det kommer att rasa, det är bara att titta. Och då kommer vi få den situationen som vår vän i Houston beskriver. Där man tar hand om sina egna gamla, där man bjuder in sina arbetslösa grannar att bryta bröd vid ens bord. Det var väldigt vackert skrivet. Segheten gör att det här landet kan bygga en gigantisk statsapparat som föröder allting, i verklig mening allting, tills en slut kraschar under sin egen tyngd. Och då kommer segheten att göra att helt nya samhällsformationer uppstår och även starka lokalsamhällen. Så att jag är på ett paradoxalt sätt väldigt hoppfull.
0: Jag tror att du har absolut rätt, Boris, och det är en jätteviktig poäng att göra om man vill ta ett lite mer optimistiskt, konstruktivt perspektiv. Att i själva kärnan av det som är dåligt i Sverige hittar man också spåren av och fröet till det som är bra. För att precis som du säger så kan man inte gå så långt med PK-vansinne och socialisering och dämpande av alla normala drivkrafter och den här degenereringen som man ser i Sverige. Den är bara möjlig för att det finns en stark kärna hos svenskarna som gör att de klarar av att bära det oket också ovanpå allting annat. Och med risk nu för att låta oerhört rasistisk så vill jag påstå att i vissa andra länder, till exempel vissa länder i Sydeuropa, där har folk inte samma reaktion. Alltså om staten spårar ur, samhällseliterna sviker, erbjuder inget vettigt ledarskap, då loggar folk bara ur. Folk slutar bry sig, folk slutar ta staten på allvar. Om staten i Grekland höjer skatterna, då slutar folk betala skatt. Men svenskarna gör ju inte det. Och det är inte bara för att de är liksom fyrkantiga, träiga konformister. Utan det är också för att svenskarna är starka. De är starka, självtillräckliga. De vet i sina ben, i sina gener, att man måste arbeta. Man måste jobba hårt för sig själv, för sin familj, för att överleva vintern. För det är det som svenskarna har gjort i alla tusentals år. Och på alla liknande nordliga breddgrader där folk har bott väldigt länge så har det varit ett faktum, en naturlag, att den som inte jobbar hårt hela sommaren för att lappa alla hål på sitt hus, samla tillräckligt mycket mat, se till att man har boskap, att man har ved, vad det kan vara för någonting. De personerna försvann helt enkelt i genpoolen. Så alla som finns kvar här är ättlingar av folk som var väldigt fokuserade, väldigt hårt arbetande och hade massor med positiva egenskaper som man kan säga är inversen av det som hålls upp som ett ideal i Sverige idag i offentligheten av de förmenta eliterna. Så att det finns de här egenskaperna, strävsamheten, hederligheten, måttfullheten, långsiktigheten, en balans mellan individualism och individuella prestationer å ena sidan och å andra sidan den här konformismen och sammanhållningen som också är nödvändig för att överleva en hård vinter.
1: Ja.
0: Alla de här sakerna finns kvar. Om det inte vore för dem så skulle vansinnigt i Sverige ha kollapsat för länge sedan. Men just för att folk är så strävsamma och så hårt arbetande så blir det som att när den politiska cirkusen i Sverige, det blir bara som ytterligare en hård vinter som folk kämpar sig igenom.
1: En väldigt vacker liknelse, ja.
0: Jag tror faktiskt att när det kommer någon typ av vändning, jag tror ju tyvärr att det kommer ta ganska lång tid innan det vänder i Sverige. Men säg att det kommer en vändning om 10 år, om 15 år och 20 år. Jag vill i alla fall tro att det i svenskarna finns kvar mycket av de här gamla värderingarna, insikterna, attityderna och att man kan bygga någonting nytt och någonting fantastiskt på den grunden.
1: Ja, och tänk dig en strävsamhet, samma strävsamhet som trots allt finns idag, som då också kan betraktas som undergivenhet. Samma strävsamhet när människor får rå över allt de tjänar in själva utan att det försvinner in i statens svarta hål. Redan där så har vi fundamentet för en ny ordning och ett nytt samhälle.
0: Ja, tänk vilken fantastisk, genuin generositet som skulle kunna släppas lös i Sverige. Med tanke på att folk låter sig liksom rånas på 60-70% av sin inkomst minst. Alltså om de är låginkomsttagare, mycket mer än de är höginkomsttagare. Givet att folk kan stå ut med det utifrån någon typ av solidaritetstanke som i sig inte är osund så vitt mig anbelangar. Men tänk om folk istället fick behålla de pengarna och använda dem till det de själva tycker är motiverat. Jag gissar att det skulle finnas en väldigt stor generositet, att folk skulle syssla med saker som är nyttiga för folk omkring dem. Man skulle kunna tänka sig alla möjliga intressanta saker som är ganska specifika för Sverige och Skandinavien som skulle kunna hända här. Svenskarna måste bara inse att de blir lurade just nu och det sitter folk som påstår sig vara en samhällselit, som påstår sig vara ledare, som försöker kanalisera folks energi till saker som är allt ifrån meningslösa till riktigt, riktigt destruktiva. Men jag vet inte om svenskarna kommer vakna. På den punkten är jag bara inte så optimistisk. Men om de gör det så finns det fortfarande väldigt stor potential. Och jag vet också när jag pratar med, när jag ser till mig själv, när jag ser till folk i min ålder som jag träffar, också när jag träffar yngre människor, att många av de här egenskaperna finns kvar. Eventuellt för att de är genetiska snarare än kulturellt betingade. Men många av de här positiva attityderna finns kvar och jag tror absolut att de kan återuppväckas någon gång.
1: Det där tycker jag var vackra slutord.
0: Ja, jag vill rikta ett särskilt tack till Houston, Texas. Ett varmt stort tack för att du har skrivit de här breven till oss. Och om det är så att du inte orkar skriva längre så vill jag bara önska dig all lycka att bygga upp ditt nya liv med din familj i Houston. Och det är fantastiskt roligt att höra att det går så bra för dig på ditt jobb. Att du har de här karriärmässiga framgångarna.
1: Självklart att är man trött så är man. Men jag tror vi är väldigt många som skulle sakna Houstons brev faktiskt. De är väldigt, väldigt viktiga och bra.
0: Ja, precis. Jag menar, jag vill ju att Houston ska fokusera på sin familj, på sitt jobb och bygga upp ett bra liv där borta. Och bara strunta i Sverige, sluta lyssna på deprimerande radiobubbla. Men samtidigt så kommer jag aldrig sluta hoppa. Jag kommer aldrig sluta hålla tummarna.
1: Nej.
0: För att ändå kommer till brev. Radiobubbla.
2: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
0: Facebook förbjuder Zero Hedge efter påstådda övertramp mot gemenskapsregler. Nyhetsaggregatorn har tidigare belyst Facebooks problem med tapp bland unga, fejkanvändare, censur och dolda samarbeten med myndigheter. Ja, Zero Hedge är en alternativ nyhetssajt, en av de största i världen, som framförallt specialiserar sig på okonventionell rapportering kring ekonomiska frågor. Man kan säga att de har konstant en oerhört bearish hållning, det vill säga de är pessimistiska. De tar alltid pessimistiska nattsvarta vinklar på vad som händer med olika typer av ekonomiska skeenden. På Zero Hedge får man aldrig läsa om att det går jättebra för företaget X eller att staten Y har framgångsrikt genomfört den och den reformen. Om motsatsen däremot har hänt eller om någonting överhuvudtaget går att spinna den riktningen, så kan man räkna med att Zero Hedge, de finns alltid till hands att ge ett riktigt pessimistiskt svartpillat perspektiv på nästan vilken fråga som helst. De fyller en extremt viktig funktion i alternativmediasfären. Det är en sajt som jag själv nu senaste åren har inte läst så mycket på Zero Hedge. Men innan vi startade Bubbla så läste jag mycket där. Och första gången, det här är ingenting att göra med någonting, men första gången som jag började fundera på att starta en podcast och prata om nyheter i podcastform, så var det för att jag och en kollega till mig varje morgon när vi träffades på jobbet, så pratade vi om saker vi hade läst. Kanske kvällen innan eller tidigare på morgonen. Och vi båda gillade att läsa Zero Hedge. Så det blev att vi satt och pratade om de här Zero Hedge-artiklarna varje morgon. Och sen sa jag till honom, hörru Jakob, ska vi inte starta någon podcast eller radiogrej? För att våra samtal, vi sitter ju ofta och pratar en timme, en och en halv timme nästan varje dag på kontoret. Om vi bara tog fram en mikrofon och spelade in de här samtalen, skulle det bli en jättebra podcast om nyheter. Och kanske liksom minst en tredjedel av allt vi pratade om var Zero Hedge. Det var mycket det perspektivet som vi lekte med. Det blev aldrig av för att min kamrat var inte intresserad av en sån verksamhet i det offentliga. Men där någonstans så hade jag en väldigt konkret impuls som jag sen fick leva ut när Boris kom på att vi skulle göra Bubblaradio flera år senare. Ja, så Zero Hedge har haft en viss betydelse för mig. Och eventuellt även för Facebook, även om de har fått nog. Häromdagen så upptäckte massor med människor att så fort man postar en länk till Zero Hedge på Facebook, till och med om man postar den i ett privat meddelande. Om jag bara skulle skicka en länk till Nikolas i ett privat meddelande på Facebook, så står det att den här länken är blockerad, den bryter mot community standards, du kan inte klicka dig till den här länken från Facebook och så vidare. Och det blev en otrolig Streisand-effekt, därför att jättemånga människor pratade om det här såklart på Facebook. De postade uppdateringar om att de inte får posta Zero Hedge-länkar. Zero Hedge postade en egen artikel som är den vi tittar på just nu. Bubbla var med i Streisand-effekten. Jag tyckte själv det var ganska kul. En av redaktörerna sa att nu när man inte får posta Zero Hedge-länkar, så måste vi posta en Zero Hedge-länk om Zero Hedge-förbudet, så att vi kan trycka ut den på Facebook. För att Bubbla-länkar går ut ofta på Facebook. Bara för att vi ska få felmeddelandet, och sen så kan vi ta felmeddelandet som Bubbla får när de försöker posta och visa upp det och så vidare. Nu slog det här fel, därför att vår postning gick igenom. Jag gick in och kollade för att jag ville fånga felmeddelandet, men den gick ut helt normalt. Jag kunde klicka på länken, jag fick inget felmeddelande, vilket jag tolkar som att Facebook faktiskt har backat från Zero Hedge-förbudet. Alltså det kanske var, det var liksom en dag eller någonting som man hade den här aktiv. Det är förbudet. Men det är lite intressant ändå att Facebook nu... Så här, man får se det som en testballong, va? Att de testar. Och förmodligen så blev det för mycket motstånd att de tar tillbaka det. Men att de totalt blockar stora nyhetssajter. Visst är det ändå tendensiösa alternativmediasajter som... Jag går inte till Zero Hedge för liksom objektiv trovärdig rapportering. Jag går till Zero Hedge för en... en sorts second opinion, ett motnarrativ, en av flera kontroversiella källor som jag kan väga ihop när jag försöker hitta en samlad bild av någonting. Och jag tycker att allting är bara rosenskimrande, alla är bara alldeles för optimistiska kring någonting.
1: Mm.
0: Och om det handlar om en ekonomisk fråga, då vet jag att jag kan alltid gå till Zero Hedge för att få se baksidan av de här resonemangen. Men att Facebook nu testar om de kan totalförbjuda sådana sajter, det är ändå, jag tycker det låter lite som ett nytt steg för Facebook.
3: Ja, det enda tidigare exemplet jag känner till är Pirate Bay faktiskt. Som mm-hmm. jag tror att man fortfarande inte kan posta länkar till det på Facebook. Vare sig mm-hmm. privata meddelanden eller i kommentarsfält.
0: Alltså det gamla domänen, thepiratebay.org.
3: Ja.
0: Som väl inte finns längre.
3: Ja, jag vet inte om de har uppdaterat det eller hur de har gjort. Men jag vet i alla fall att de gjorde det förut. Det var efter rättegångarna, efter många om och men. Så jag vet inte riktigt om det var intentionellt eller om man bara testade sig fram. Märkligt utvalt mål ändå. För det går väl att länka folk som har fått sina sidor bortplockade på Facebook. Var det inte Alex Jones som, jag vet att han rök från en massa kanaler, rök han från Facebook också?
0: Ja.
3: De hade ju kunnat göra någon sån grej med honom, men jag tror att det går att posta infoårslänkar på Facebook.
0: Det tror jag också, det skulle man ju talas om det, om de har totalblockerat en domän. Ja. Så det är någonting annat, det är ute efter. Det är någonting annat än att spärra en viss person eller en viss sida, för det har de på med väldigt länge. Men att man inte ens får länka till en stor sajt som är, men som folk länkar till hela tiden.
1: Mm.
0: Jag har massor med folk i min Facebook-kontaktlista som postar massor med Zero Hedge-länkar. Så det är inte ens, från mitt perspektiv i alla fall, så är det inte någon sån här obskyr, marginell ytterkantsverksamhet att läsa Zero Hedge, utan det gör alla intelligenta människor som vill ha ett balanserat perspektiv och se multipla sidor av frågor. Ja, och det är det som gör Zero Hedge så stort, att den är oerhört många som läser den, som jobbar på Wall Street och sånt där.
1: Mm.
0: De läser väl Wall Street Journal och Bloomberg och sånt där, men de läser också Zero Hedge. Det har väldigt många läsare och mycket inflytande av det skälet. Ja. Vi fortsätter att hålla ett öga på hur Facebook eskalerar sina strategier i informationskriget.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
4: Radio Bubbla.
6: Fångutbyte mellan Ryssland och USA, då vapenhandlaren Viktor Bout, som 2012 dömdes till 25 års fängelse i USA, byts ut mot amerikanska basketspelaren Brittney Griner, dömd för att ha tagit in cannabisolja i Ryssland. Ryssen med smeknamnet Dödens köpman är inspirationskälla till filmen Lord of War och greps i Thailand för att ha försökt sälja vapen till vad han trodde var Farc-grillan. En spektakulär fångutväxling har ägt rum mellan USA och Ryssland. Den var inte oväntad, spekulerats i flera månader om att exakt den här transaktionen kommer att ske. Men det är för många som sa också att nej, men så galna kan de inte vara. Så omdömeslösa kan de inte vara som faktiskt gör det här. Men på något sätt var det liksom den logiska konsekvensen av situationen. Men vi backar några steg då. Fångarna är dels Brittney Griner, en basketspelare. Kvinnlig basketspelare som inte är den mest kvinnliga personen jag någonsin har sett. Ursäkta en kanske lite irrelevant kommentar, men hon är alltså 206 cm lång. Och när jag såg en bild av henne så var jag absolut säker på att hon var en sån här så kallad transkvinna. Så jag var tvungen att googla och kolla upp henne, men det är hon tydligen inte. Men hon har däremot varit gift med två olika kvinnor. Och eventuellt så är hon någon sorts hustrumisshandlare. Så att hon har liksom hela paketet, kan man säga. Hon verkar vara en ganska ruggig person generellt. Väldigt många osympatiska drag, inklusive en politisk profil. För att hon deltog 2020 i protesterna som var väldigt, väldigt på modet då mot den amerikanska flaggan, amerikanska nationalsången i samband med sportevenemang. Hon är alltså då en av dambasketens mest framträdande personer. Jag tror att hon är någonting i stil med den bästa kvinnliga basketspelaren i USA. Hon har varit lagkapten för nationella basketlandskapet och sånt där. Ja, förlåt, ni hör ju. Jag vet inte ens vad ett basketlag heter. Så bra kollar jag. Men hon sa då i sammanhanget då att hon tyckte inte man skulle spela amerikanska nationalsången under matcherna. Och alltså innan matcherna. Hon sa att om de gör det så tänker inte hon befinna sig på planen. För att hon kan inte befinna sig på en plats där Star Spangled Banner och så vidare spelas. Och en väldigt osympatisk person, både privat och politiskt. Och det som hände då, hon greps i februari i år. Det var bara en vecka ungefär innan kriget bröt ut i Ukraina, så greps hon att hon skulle spela basket i Ryssland. Och i en gränskontroll så upptäckte man att hon hade en nästan mikroskopisk mängd cannabis. Hon hade någon sån här vaporizer-kassetter som jag förstått att innehöll sammanlagt mindre än 1 gram cannabisolja. Så att jag vet inte, det låter i alla fall för mig som att det var väldigt lite. Men det är i Ryssland och du vet, eventuellt så fick hon inte samma straff som en annan person hade fått i samma situation. Men hon fick 9 års fängelse och har suttit i ryskt fängelse sedan i, jag tror augusti eller sånt där, hon dömdes i somras. Jag tror hon har suttit 4 månader i ryskt fängelse. Så hon är en ful fisk kan man säga på mer än ett sätt. Men någon som verkligen är en ful fisk, enligt alla tänkbara mått nästan, det är Viktor Bot som hon har blivit bytt mot. Som är, åtminstone om man ska tro den generella bilden av honom i västerländska medier och så vidare, så är han en riktig superskurk. Merchant of Death, som de kallar honom. De har gjort, det inte bara Lord of War, den här Nicolas Cage-filmen, de har gjort flera filmer om honom och dokumentärer, och skrivits böcker och så vidare. Den mest kända boken heter Merchant of Death, men det har skrivits flera böcker. Så han är liksom en riktig levande superskurk. Och bara kort om Viktor Bout, alla har säkert koll på honom just nu för han är i ropet. Men han är alltså ryss, det sägs att han är etnisk ukrainare men född i Tadzjikistan, men uppvuxen utanför Moskva. Militär bakgrund i Ryssland, alltså utbildad i ryska militären till tolk. Och han, det sägs att han talar, jag försökte reda på hur många språk han talar och jag kommer fram till att han kan åtminstone 7 språk flytande, inklusive franska, portugisiska, arabiska, persiska, för att bara nämna några av de språken som är relevanta för hans senare yrkesbana. Och det ska sägas också då att när man är tolk, jag vet inte exakt hur det funkar i Ryssland, men de svenska tolkarna på tolkskolan som lär sig ryska och kanske arabiska, persiska och sånt där, de är ju en del av underrättelseapparaten. De är, det är inte bara att de ska springa och tolka saker, utan de tränas till förhörsledare och spioner helt enkelt. Så att han är rysk spion, tränade som spion och lärde sig alla de här språken och så vidare. Och sen när Sovjet kollapsade så slog han ut på en ny bana, en ny karriär. Och det han säger själv, jag rotade faktiskt fram ur internet, den finns inte online längre, men på Internet Archive kan man hitta Viktor Bouts personliga hemsida. Har du sett den någon gång, Boris?
1: Nej, det blir jag nyfiken.
6: Ja, victorboot.com är det, om någon vill kolla på. Den finns i Internet Archive. Det är bara bläddra tillbaks ett årtionde på ett gammalt snapshot. Och där skriver han liksom själv, han berättar han själv om sin historia. Han skriver i tredje person och skriver saker som att Viktor Bout är en dynamisk, karismatisk, spontan, välklädd, vältalig och mycket energisk person. Som enkelt, utan vidare kan kommunicera i många språk, inklusive räknar upp dem och sånt där. Så han skriver sig själv i tredje person och det är inte det mest objektiva perspektivet. Men det han säger i alla fall, det var intressant att höra hans perspektiv till att börja med. Det att han lämnade militären när Sovjetunionen kollapsade och han hade en passion som han hade haft sedan han var barn, nämligen flygbranschen. Han älskade flygplan och flyga och allt sånt där. Det var hans dröm liksom, att få jobba med flyg. Och då gjorde han en smart affär i det att han använde han skrapade ihop en liten slant med hjälp av pengar från hans familj och hans fru. Så lyckades han köpa loss 4 stycken Antonov-plan, Antonov 8 lastflygplan. Och det blev kärnan i hans då flygfrakt-business som han startade. Men på grund av att de här Antonov 8-planen, som är en gammal flygplansmodell från 50-talet, de var inte certifierade för civilt flyg i särskilt många länder. För att de räknades bara som ett militärflygplan. Så att det enda land som han kunde jobba i var vissa afrikanska länder, framförallt i Angola. Under en tid så var Angola det enda land där man fick då operera Anton av Otta för civilt bruk. Så att han åkte till Angola och han kunde ju praktiskt nog portugisiska, flytande portugisiska. Så att det var körgång. Och på den vägen är det då. Han säger då att han hade så låga omkostnader och han var smart såklart i hur han drev sin business. Så att han hade ett sånt övertag över sina konkurrenter. Han tjänade jättemycket pengar, väldigt framgångsrik. Och till slut så blev de andra, antar jag då, fraktföretagen så sura på honom och hans framgångar. Att de började liksom konspirera mot honom och underminera honom. Och då hittade de på de här historierna, rena fabulerade lögnhistorier om att han skulle vara en vapensmugglare. Och sen så fick de det berättelsen, de fick som ett eget liv, det blev som en snöbollseffekt, snöbollen rullade vidare och rätt vad det var så hade han det här totalt oförtjänt ryktet av att vara världens värsta vapensmugglare. Så det är hans egen berättelse. Den andra berättelsen som är mer gängse, det är att han var under 90-talet och 00-talet världens mest energiska och världens mest ökända vapensmugglare. Och det han gjorde då var helt enkelt att han sålde vapen från de gamla sovjetiska arsenalerna, som han var välbekant med såklart, till alla möjliga militanta grupperingar i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika, förmodligen alla kontinenter, eventuellt även Antarktis. Angola, Kongo, Liberia, Rwanda, Sierra Leone, Sudan, Afghanistan, Hezbollah, FARC, Al-Qaida, Muammar Gaddafi, you name it. Det finns nästan ingen skurk som inte har köpt vapen av superskurken Victor Boot. Om man ska tro på de här illasinnade ryktena som spreds av hans konkurrenter i flygfraktsbranschen. Så han har aldrig åkt fast för någon av de här brotten. Vi ska säga det, att han har aldrig blivit dömd. Han har aldrig ens blivit åtalad för något av de här brotten. Så att varför inte ha ett öppet sinne? Det mesta annat som medierna försöker pracka på sig är lögner. Så varför inte ha ett öppet sinne? Det han till slut blev dömd för, det var något helt annat. De lyckades fånga in honom i en sån här sting operation. Och satte dit honom för någon ganska så obskyr rubricering. Som inte handlade om vapensmuggling alls, som jag förstår det. Det var inga vapen involverade alls. Det var en sorts konspiration för att... Det hade någonting att göra med att han planerade att sälja vapen till FARC-gerillan. Och de i sin tur planerade döda amerikaner. Så då var han conspiracy, någon sån liksom, konspiration för att döda amerikaner och sånt där. Men det fanns inga bevis i termer av någon vapen som hade smugglat eller något sånt där. Och domaren som dömde honom till 25 års fängelse har sagt i efterhand att det var inte en bra dom. 25 år var minimum, hon kunde inte döma till något lägre. Men det var inte bra, för att det var en politiskt motiverad dom som inte var juridiskt rimlig. Han borde alltså inte alls fått ett så långt fängelsestraff enligt då det han stod åtalade för. Men i alla fall, det är Victor Boot. Jag hoppas ni inte misstycker, kära lyssnare, att jag vill ge bara lite kanske annan bilden än man ger konventionellt. Jag är själv ganska gnostisk kring hur man ska värdera en sån här person. Det ser inte så bra ut såklart att sälja gamla sovjetvapen till liksom grillor i Afrika och sånt där. Men samtidigt, jag är en frimarknadsperson. Jag tror på fria marknader, jag tror inte på begränsa vad man får köpa och sälja. Och det är inte uppenbart för mig att det är mycket sämre att de har sitt krig i Rwanda och de har Kalashnikovs, som Victor Boot har sagt, att det är så mycket sämre än att de bara slåss med machetes eller vad, liksom, någon annat gevär än en Kalashnikov. Så jag tycker inte man behöver vara liksom, bara köpa den här liksom, jag hoppas säga Nicolas Cage-bilden, men det är klart att i Nicolas Cage-filmen så framställs han inte som något stort monster. Ja. Det finns ju en oerhörd asymmetri mellan de här personerna som har bytts mot varandra. De är liksom, de facto är de jämbördiga på det sättet att de är på toppen av sitt respektive lands lista över fångar som de gärna vill få ut. Det vill säga, av alla amerikaner som USA ville hjälpa så var Brittany Griner den de gillade allra mest. Och Victor Boot var den som ryssarna allra helst ville hjälpa. Trots att, då att de då inte var eventuellt världens mest aptitliga personer, så var de ändå nummer ett på sina listor. Och en annan likhet är att båda blev kanske inte oskyldigt dömda, men de blev alldeles för hårt dömda, alldeles för hårt straffade för relativt små saker. Och att det var politiska domar som låg bakom. Så det är faktiskt en, en likhet. Men i övrigt så finns det framförallt väldigt många ögonfallande skillnader mellan Griner och Boot. Och det är förstås det som har diskuterats mycket, mycket i dagarna. Är det en anmärkningsvärd och eventuellt upprörande fångutväxling där?
1: Ja och nej. Men just när gäller den här ihärdiga entreprenören Boot som jobbar sig upp här i världen, ska vi stanna vid honom. Det ena är ju alltså miljöaspekten av hans verksamhet. Jag tycker ju att det vilar väl något fint över just det här med återbruk, cirkulärt samhälle, hållbarhet. Alltså att se till att de gamla, att vapnen inte ligger och rostar helt enkelt, utan kommer till nytta, och att USA och Frankrike och andra inte behöver producera nya vapen och skicka. Så att som gammal miljövän så har jag en viss förståelse för det där. Men sen finns det en annan aspekt här av att han alls sitter i amerikanskt fängelse. Du har ju du tog ju upp det på VBS när det gäller Bankman-Fried. Alltså kan USA ge sig på honom och lagföra honom? Det kan man diskutera, men när det gäller Boot är det ju oerhört märkligt alltså. Man kör en stingoperation på honom i Thailand och säger att man då har fått honom att sälja vapen till FARC i Colombia. Och så arresteras han för detta och utlämnas till USA. Han borde ju rimligen utlämnas till Colombia i så fall, som inte ens begärde honom utlämnad. Alltså det här är ju verkligen USA som världspolis. Vi köper provokativa operationer i vilka länder vi vill, och sen begär vi att den personen skickas till oss. Det är lite obehagligt. När det gäller om det här är en udda utväxling eller inte, så att det, alltså amerikanska utväxlingar är sällan speciellt rationella eller framgångsrika. Det finns ju liksom en, jag lurar mig ofta själv med att leta efter liksom det rationella mönstret för att kunna hitta en förklaring i det här fallet till varför man byter vem mot den. Men det finns ju rätt många exempel på hur amerikaner gör de mest märkliga utbyten. Jag vill ju påminna om under Obama 2014 bytte den här sergeanten mot fem stycken sergeant som suttit i Afghanistan i fångenskap hos Taliban-affilierade Haqqani-gruppen. Han satt där i 5 år, så fixade Obama ett utbyte. Och i utbyte mot den här sergeanten så fick talibanerna tillbaka 5 stycken topptalibaner som hade suttit i Guantanamo. Sin gamla inrikesminister bland annat, vice säkerhetschef och talibanernas arméstabschef, mot en amerikansk sergeant som dessutom sen visade sig ha deserterat till talibanerna. Så amerikaner är ju inte världens bästa fångutbytare. Det blir liksom aldrig rätt. I det här fallet klodde ju talibanerna om ordentligt. Och det var ju inte så jäkla smart när Trump skulle utväxla med talibanerna heller. Han bytte ju, skänkte bort 5, tvingade den afghanska regeringen att ge 5 000 fångna talibaner.

0: mötte en väldigt lag kvinnlig basketspelare. Undrar om man fick spela basket i lägret förresten. Det får de ju alltid i amerikanska fängelsefilmer i alla fall. Kanske inte samma ryska läger. Men det är ett sällsynt uselt byte. Och då, en sak som också visar att de inte är bra på det här spelet, det är ju att Bidens utrikesminister Blinken gick ut redan i somras och väckte häpnad med att säga att de ville göra det här bytet, alltså byta bot mot Whelan och Griner. Och det där är ju också väldigt udda. Det väckte ju stor uppmärksamhet i USA bland experter på området. Liksom att man håller väl käften. Man går ju inte ut och har en presskonferens om att nu förhandlar ju med ryssarna här. Ryssarna är också lite häpna. Att de inte släpper, att ryssarna bara går med på Griner, det beror på att jag tror de helt enkelt ser Whelan som amerikanska förhandlarna som svaga, och de vill nog ha mer för Whelan än de känner på sig att de kan få det, och att Whelan är värdefull för amerikanerna. Och det beror rimligen på att Whelan, trots att han inte är världens smartaste person, säkert faktiskt har varit det han anklagas för av ryssarna, alltså amerikansk agent.
1: Det är intressant det där med Paul Whelan, alltså han är en ganska märklig profil. Den officiella historien om honom, det är att han är en för detta marinkårssoldat som bara råkade ha ett stort intresse för Ryssland. Han liksom gillade ju Ryssland, han åkte på semester i Ryssland, han fick kompisar där och kanske lite affärer, men han var bara liksom en helt vanlig russofil. Inget konstigt med det alls att en US Marine blev utkastad ur marinkåren för diverse förseelser. Att han bara åker lite fram och tillbaka till Ryssland. Det är inget konstigt med det. Han har 4 pass också. Han har pass i 4 olika länder. Det är inte heller något konstigt. Så han är bara en helt vanlig skön kille. Irak-veteran eller vad han är. Och någon sorts sån här krigsveteran. Men absolut ingen spion. Som ryssarna säger. Och han sitter i någon arbetsläger någonstans i, jag vet inte, i Sibirien eller i Ryssland eller någonstans på ett arbetsläger.
0: 20 mil från Moskva.
1: Okej, inte så farligt. Ändå inte. Det känns ju värre om det är i Sibirien.
0: Ja.
1: Det är av helvete. Det är det värsta. Så jag tycker, när jag läser om den här killen som liksom, han är en förrätta US Marine. Han åker fram och tillbaka mellan Ryssland och USA. Han har eventuellt något skumt. Ingen vet riktigt vem han jobbar för. Jag tänker så här, Lee Harvey Oswald. Det var min spontana association bara när jag läste om honom.
0: Mm.
1: Sen finns det ju andra liksom olikheter mellan dem såklart. Men håller du inte med mig, Boris? Eller du håller med mig, som jag tolkar dig, som att han ser ganska skum ut och är förmodligen en sorts spion.
0: Han är jätteskum och han måste vara spion. Alltså förklaringarna till det här med att visa sig att han har 4 pass. Hans släktingar säger att ja, men han är intresserad av släktforskning, och så har han hittat släktingar liksom som gör att han kan få ett pass av det landet där. Alltså jävla koko. Men just det här med Lee Harvey Oswald spåret du är inne på, alltså det är bara det är så troligt, va. Och sen har man bytt. Därför att just det här med att han går in i... Först ska man säga att det finns ju en sån här... Precis som det finns en Hollywoodbild av en bot där, så finns det ju en Hollywoodbild av vilka CIA rekryterar. Alltså de best and brightest på universiteten. Och så är det inte, de plockar upp de mest märkliga jävla människor. För det säger sig självt. Vilken välutbildad, balanserad, sund människa. Liksom, man har ju någon knirk i själen om man vill jobba åt CIA, om man är smart. Så de får ta de andra. Och det ser man ju på det här Watergate-gänget till exempel. Det var ju sköna killar, men det var ju liksom betoning på sköna killar. Och de hade ju de mest märkliga bakgrunder. Och det är sådana CIA ofta rekryterar. Kontorsnissarna ser lite annorlunda ut, men fältfolket är ju, kunde lika gärna bli begagnade bilhandlare, och det är just en sån som han är. Och likheten med Lee Harvey Oswald, det är ju liksom försumpandet av den här tiden i militära, alltså han åker dit för snatterier och id-stölder och

0: får avsked efter några år i marinens aktiva reserv. Och det ger ju en känsla av, eller US Marines reserv, det ger en känsla liksom av att man ska skapa en bild av missnöjd amerikansk soldat. Och det är då det börjar lukta extra mycket Lee Harvey Oswald. Och sen ska han liksom visa intresse för Ryssland, bonda med ryssar och så vidare. Men någonstans där så sticker det av. Alltså han blir ju, när han går in i US Marine så har han påbörjat en karriär hos ett företag som är någon slags ägnar sig åt uthyrning av personal, även avancerad personal och företagsledningspersonal, som blir IT-chef. Och sen blir han, får han ett jobb som säkerhetschef för ett internationellt företag som är verksamt i liksom en mängd olika branscher med koppling till motorbranschen, och börjar sig runt väldigt mycket. Och alltså det, där känner man att CIA bytte spår och så till att han blir placerad där istället. För det finns ju ingenting synligt i hans CV. Liksom, han är landsortssnut, och inte ens det verkar han alltid ha varit, men lite grann. Och sen de här åren i US Marines med hans nattar, och sen plötsligt upphöjd till säkerhetschef i ett internationellt verksamt företag som inte är så jäkla litet, och behåller sitt russofila intresse. Alltså det luktar ju spion på ända hit.
1: Visst, jag köper inte alls den här, alltså jag vet ju inte såklart, men jag tycker bara det stinker om den här officiella bilden, som, inte officiella bilden, men som jag lyssnade på Tucker Carlson tidigare idag. Det bara dök upp i mitt flöde, vad har han för tagning på det här? Och han säger så här att, ja, jag är inte helt säker, men så vitt jag kan se så är Paul Whelan bara liksom en riktig liksom upstanding guy. Jättebra gammal marine och veteran, och det är ju hemskt liksom att Biden lämnar honom i sticket bara för att Paul Whelan var magakille. För han tydligen skrev liksom att heja Donald Trump på ryska på V-kontakter vid något tillfälle.
0: Mm.
1: Vilket också är ett ganska skumt beteende. Liksom. Men, ja, det ligger mer än en hund begraven här. Och sen också vad som egentligen hände. Var det ryssarna som höll tillbaka Paul Whelan? Det är det som Biden-administrationen säger, att vi hade inte det valet. Men tidigare så sa de ju flera gånger i flera olika sammanhang att de skulle göra det bytet. Och att de ville ha hem Paul Whelan i första hand och så vidare. Men om man tittar lite på det här just med liksom, matematiken eller ekonomin kring hur de gör de här bytena. Varför ville jänkarna ha loss just Brittany Griner? Och svaret på den frågan är väldigt uppenbart, för att hon är en svart homosexuell kvinna som hatar USA. Det är det finaste man kan vara. Och sen är hon sportkändis, givetvis, en sportbolls kändis. Men framförallt så är hon ju politiskt perfekt på grund av de här egenskaperna. Och hon tick all the boxes, som de säger. Så det är ju ren liksom sån här en politisk, woke, politisk vänstergrej. Att de har fått skit för att de inte hjälper då stackars Britney, som är borta i fängelset i Ryssland. Hon har fans och så vidare som undrar varför de inte gör något. Så de har lite tryck på sig. Men det är också perfekt från PK, PK själv. Medan Paul Whelan är då en liksom 52-årig vit man som gillar Donald Trump eventuellt. Och så man ser ju liksom vad amerikanerna är ute efter. Och det är väldigt logiskt utifrån vad den nuvarande administrationen bryr sig om. Och jag tror inte den förra administrationen hade haft mer seriösa bevekelsegrunder. Och sen är det intressant att fråga, varför är de så angelägna om att sätta Viktor Bout på fri fot? Det finns säkert många ryssar som de kunde ha begärt att få ut istället. Men det är just Viktor Bout de vill ha. Och en liksom uppenbar liksom möjlighet som finns, det är ju att han är farlig för ryssarna. För att han har liksom kontakter, han har hållhaka på folk. Och egentligen så är det ganska självklart att när han gjorde alla sina transaktioner, sina fraktuppdrag i Afrika. Man pratar mycket om att han sålde vapen till den och den och den. Men om han sålde vapen så måste han också ha köpt vapnen. Av vem köpte han vapnen? Svaret är förstås liksom ryssar. Den typen av ryssar som berikade sig storligen under 90-talet. Förmodligen så är många av dem fortfarande högt uppsatta och har liksom väldigt goda skäl att se till att Victor Booth inte hamnar på sån här livstidsstraff eller något sånt där. Och eventuellt en teori då som folk har, det är att eventuellt så vill de använda Victor Booth i Ukraina. Hans unika talanger ska sättas i spel i Ukraina-kriget. Jag tycker det låter lite långsökt. Han kanske ska skaka fram lite kontakter även 10 år senare, men jag vet inte om det är just liksom så här hemlig vapensmuggling som
0: blir som haken.
1: Och ska man smuggla in liksom Kalashnikovs till Donbass. Jag tror de fixar det även utan Victor Booth. Kanske att han ska göra någonting i Syrien eller sånt där, jag vet inte. Men den andra faktorn, du berörde det här, Boris, du var inne på det här, tror jag, är att de ryska förhandlarna har förmodligen lite kul när de gör det här.
0: Ja.
1: För att det finns ju ingen tänkbar fånga som de kan begära som innebär en sån förutmjukelse för amerikanerna som att behöva släppa Victor Booth, som är den här världsberömda superskurk. Alltså det finns den här Hollywood-faktorn på den förnedring som de kan utsätta amerikanerna för. Så på det sättet är det helt perfekt, och det kan ju vara liksom ett lyckligt sammanträffande från ryssarnas sida. Men det skulle inte alls våna mig om de sitter och klappar sig på magen och tycker att det var det bästa. Skit i Victor Booth. Förrättningen liksom. Han får väl liksom hitta någon ny liksom och kränga någon vapen till om han kan. Men jäklar vilken näsknäpp vi kan ge jänkarna nu.
0: Och det funkar ju, för det blir ju pinnen i myrstacken i den amerikanska politiken. Alla skäller på alla, och vem är skyldig till detta? Men alltså, en pinsam tanke har vi slagit med, att du och jag kan ju båda vara ute och segla. Vi har ju en gång pratat om vilken typ av, du kommer ihåg den här rekryteringsfilmen för CIA? Svart kvinna och queer.
1: Åh, herregud, jag förstår vad du menar med det här.
0: Ja, tänk om... Och vi har sett helt fel saker. Britney är amerikansk agent. Hon har den rätta profilen numera. Vi har läst allt fel.
1: Herregud, det är hon som är superspionen. Det är hon är vår tid James Bond.
0: Exakt, ingen misstänker det. Hon ser mer ut som en James Bond-skurk, va? Men det är också sådär att, ja.
1: De har, ja, men där har du Victor Booth, Bond-skurken. Han utbyttes mot James Bond själv.
0: Ja.
1: Det är en sorts perfekt symmetri egentligen.
0: Vackert.
1: Är det inte, jag vet inte vem som spelar James Bond numera. Jag hörde att det var han, den brittiska skådespelaren, han som spelade Stringer Bell i The Wire. Hörde att han skulle vara James Bond. Eller var det bara ett missförstånd?
0: Nej, han har tackat nej. Och ställde istället upp i en skitdålig film som är bland det sämsta jag sett. Alltså. Det var lite synd, han är blivit en bra James Bond.
1: Det var det jag tänkte också. Jag blev lite glad. Jag tänkte, kan jag se en Bondfilm första gången på 8 Bondfilmer och sånt där?
0: Nej, det tyvärr.
1: Ja, det kanske är Brittany Griner då som tar den rollen. Hon får spela sig själv.
0: Ja, ja men seriöst, har vi pratat om en svart kvinna och hon har ju musklerna och kanske inte den charmiga elegansen hos och ironin hos Daniel Craig. Men ja, i dessa tider...
1: Nu när vi pratar om fångutbyte, jag ska passa på att ställa en fråga. Jag har en känsla av att det här är en dum fråga som kommer liksom avslöja att jag har liksom missuppfattat någonting fundamentalt, kanske på lite puckat sätt, men jag bjuder på det. När man har de här internationella fångutbytena så finns det ofta en sorts liksom, alltså skev proportionalitet. Man byter en person mot 5 personer eller 1000 personer mot 5000 personer. Du gav själv exempel, Boris. 5 Al-Qaida-terrorister mot en sergeant, en amerikansk sergeant. Och jag undrar, och det är samma sak i Israel och Palestina när de byter folk med varandra. Att det är liksom en israelisk agent, han ska bytas mot liksom 10 eller 100 palestinier och så vidare. Och jag undrar varför man gör på det sättet. För å ena sidan så förstår jag förstås den symboliska poängen i att säga att en amerikan är värd 5 gånger så mycket som en smutsig afghan. Jag förstår absolut den liksom... Den känslan. Eller liksom en israel är värd 1000 gånger mer än en palestinier. Men vore det inte bättre för amerikanerna att bara byta mot en Al-Qaida-agent? Så att vi får vår sergeant, men ni får inte 5, ni får bara en. Take it or leave it. Vi ska ha vår sergeant och ni får en person.
0: Mm.
1: För det kan inte vara så att, liksom att Al-Qaida insisterar på att jo, men så här, det låter bra, men du måste komma ihåg att en amerikan är ju värd 5 afghaner. Det kan inte vara omöjligt för amerikanerna att driva igenom det, att få loss sin sergeant utbytt mot bara en. Och samma sak med palestinierna och så vidare. Så att, Vad är det egentligen för liksom spelteori som leder fram till de här proportionerna i utbytet?
0: Alltså det är alls ingen dum fråga. Och det märkliga här är ju att ingen någonsin hänvisar till internationella konventioner. Det sker aldrig faktiskt. Vilket är jätteunderligt. Alltså,
1: Där står att en Israel är värd lika mycket som 10 palestinier.
0: Ja, precis, som så här forex utbyte. Egentligen började, det ska bli en kort utläggning, alltså 1930-åriga kriget. Redan då fastställde Hugo Grotius, så att vi kan inte hålla på, alltså alla de här, när man tar fångar och sådär. Innan dess så lever mycket medeltida seder kvar med lösensumma och så vidare för finare folk och annat. Och då var det en förhandlingsfråga. Men nu börjar större grupper bli inblandade och legosoldater på alla sidor, och de var en tillgång. Och det hanterade rationellt. Så han författade de första reglerna och lagarna för utbyte av krigsfångar. Och det var faktiskt en mot en. Beroende på grad och så vidare och ställning. En överbefälhavare mot en överbefälhavare, en korporal mot en korporal. Det där betraktas som praxis faktiskt. Man håller det ganska bra. Den stora vändningen kommer ju i faktiskt efter det amerikanska inbördeskriget. Då, för innan så har det liksom varit en praxis som bygger på Grotius texten, men efter amerikanska under och efter amerikanska inbördeskriget så blir det så att de europeiska diplomater och observatörer betraktar detta inbördeskriget. Denna fruktansvärda brutalitet som båda sidor, framförallt nordstaterna, visar mot tillfångatagna fiender. Alltså, vi måste fästa det här på pränt. Det räcker ju inte med Grotius gamla skrifter och praxis. Och då kommer det första avtalet på grund av faktiskt nordstaternas brutalitet. Ett internationellt avtal som rätt många signerar. På hur man behandlar krigsfångar och hur man utvecklar krigsfångar. Och där formaliserar man liksom lika principen. Det kommer ett nytt sånt här internationellt avtal efter första världskriget och efter andra världskriget. Lika för lika bytesprincipen gäller fortfarande, där man utvecklar liksom behandlingen av krigsfångar och så vidare. Som då inte har tillämpats under något av världskrigen. Men i praktiken efter andra världskriget, när avtalet är jättefint och jätteomfattande och det regleras att man hanterar fångar med hösnuva, så börjar man liksom, det då det kommer det här med räknandet. Alltså det är amerikanerna som är pådrivande för detta. I Koreakriget kommer de första stora fångutväxlingarna. Och en amerikan är värd många mer än nordkoreaner och kineser. Och samma sak i fångutväxlingen under Vietnamkriget och senare i, som jag har sett, i Afghanistan. Så att det finns jättemycket avtal, ordentliga avtal. Ingen hänvisar till dem, utan det är alltid en förhandlingsfråga helt enkelt. Regelverket finns, men alla skiter i det.
1: Alltså det här var jätteintressant, Boris, men jag är rädd att jag inte alls blev klokare vad gäller min ursprungliga fråga. För att om det var amerikanerna som satte upp det här systemet, skulle det inte vara mycket smartare för dem att säga att en arab är värd 1000 amerikaner? Så visst, vi kan släppa en al-Qaida-terrorist, men då måste ni släppa 1000 amerikaner. Det omvända förhållandet borde vara mycket bättre för dem, bara rent liksom säkerhetsmässigt. För att de vill ju släppa så få terrorister som möjligt. De vill ju minimera antalet al-Qaida de släpper. Och de vill maximera antalet amerikaner som de får loss. Så borde inte, om det är de som sätter reglerna, borde inte de jobba för omvända förhållandet?
0: De är ju pådrivande i sin godhet i internationellt avtalsskrivande. I praktiken så är de ju inte det. Och de betraktar ju... det är därför jag tog de här tidigare exemplen på Afghanistan-utväxlingen. Som är alltså internt hårt kritiserade i USA som helt rubbade. En sergeant mot fem topptalibaner. 1000 afghanska opolitliga regeringstjänstemän och soldater mot 5000 talibaner. Det är i praktiken som har varit väldigt, väldigt släpphänt helt enkelt. Och vissa, de här två fallen tillhör de mest obegripliga alltså.
1: Ja, obegripligt är ordet. Det är intressant i alla fall. Och det mest intressanta i den här historien är givetvis vad ska Brittney Griner göra nu? Förlåt, vad ska Victor Boot göra nu? Jag är inte superintresserad av Brittney Griner. Men Victor Boot däremot, vad kommer han hitta på? Tror han kommer dyka upp, Boris? Tror han kommer dyka upp i Ukraina eller i Syrien eller i Nordkorea eller bara någonstans? Han sa tydligen här om året att han hade någon sån ganska liksom högdragen kommentar om att ni har satt mig i fängelse nu, men jag är bara här en liten stund. Jag är fortfarande ung, jag kommer snart på fri fot, jag kommer vara tillbaka i Ryssland och ert imperium kommer att kollapsa. Så det känns inte som att han kommer gå i pension nu, utan han har förmodligen massor med affärsidéer i huvudet.
0: Ja, och han kommer ha backning. Alltså inte för att Ryssland behöver honom, utan för att det ligger i linje. Du föreställde dig de här tjocka ryska förhandlarna som klappar sig på magen och fan vad kul det här är, grabbar. Nu får vi hem Viktor och de får basketdonnan. Det här är jättekul. Vilket nederlag. Och vad gör man sen? Jo, alltså man backar ju Viktor så han kan ge sig ut i världen igen. Alltså det är den totala nesan. Han flyger runt i världen och kränger vapen igen.
1: Just det, för det är, han är deras PR-mässiga investering nu. Så för att förnedra amerikaner ännu mer så måste han ha en ny karriär.
0: Ja.
1: Ja, det ser jag faktiskt fram emot. Jag ber om ursäkt alla känsliga lyssnare som tycker att Victor Boot är en superskurk, men det ska bli ganska spännande att se i alla fall. Och sen blir det säkert ännu fler sköna filmer med Nicolas Cage och sådana saker. Då kanske han hittar en bättre skådis bara och spela honom nästa gång.
0: Ja, jag tycker faktiskt det. Det är, jag menar, Charles Bronson hade varit perfekt, men han är ju död. Steven Seagal med slok mustasch, han kan ju också många språk.
1: Han skulle säkert gärna ställa upp.
0: Ja, jag tror det.
1: Han är säkert en kompis med Victor Boot.
0: Ja, de har nog på honom.
1: De sitter och tar varsin vodka i Moskva just precis nu och lyssnar på Radio Bubbla.
0: Antagligen.

0: Radio Bubbla.
1: Bönder upprörda över att Vasaloppet vill framställa sig som miljövänligt genom att bojkotta kött till åkarna. Lantbrukare som engagerar sig och upplåter mark till loppet bör mötas med större respekt enligt Martin Mordius, LRF, som senare håller vänligt samtal med loppets vd Eva-Lena Frick. Ja, det är vår egen Martin Mordius som står i centrum för den här nyheten och är på bild och blir intervjuad av SVT. Väldigt roligt. Han är ju känd som den bloggande, podcastande, libertarianska bonden som numera är LRF-pamp, regionordförande i LRF Dalarna. Så det kan gå. Martin Mureus är här, språkrör kan man säga, för bönder. De är rejält arga på Vasaloppsorganisationen som har tagit den här politiskt korrekt ställningstagande och sagt att av omtanke om miljön så ska vi servera vegetarisk lasagne till Vasaloppsåkarna. Därför att det är inte miljövänligt med kött. Och det här tycker Sveriges bönder, blir väldigt förbannade över det här. För de känner att de attackerar deras näring. Alltså särskilt då köttproducerande bönder. Och som det påpekas, det är intressant tycker jag. Så är Vasaloppet beroende av att bönder upplåter mark för att de ska få åka skidor förbi på marken. Och jag vet inte, det är inte utan att jag tycker det är spännande. För att om det är så att bönderna, att Vasaloppet faktiskt behöver den här marken. Och säga att det är liksom någon köttbonde som upplåter sin mark. Då finns det en väldigt enkel lösning på det här problemet. Det är ett enkelt sätt för den bonden att visa sitt missnöje.
2: Men för mig är den här, den frontlinjen du drar upp är rätt viktig och som... Din namn Mureus tar upp är rätt viktig, kött, icke-kött och så vidare, och det här föraktet du visar mot köttbönder. Men för mig är att frontlinjen dras där visar för mig liksom det svenska kulturella förfallet. För jag studsade på en helt annan sak, och det är att det är lasagne. Men tänk dig själv, här har man alltså ett lopp med 100-årig tradition ungefär. Viktig del av det svenska kulturarvet, även om Gustav Vasas färd mellan Mora och Orsa säkert är mytologisk. Så det är en del av kulturarvet, viktigt på många sätt. Och vad serverar man till de hjältar som har liksom gjort den här mycket märkliga saken och skider i 8 mål? Jo, man serverar lasagne. Jag menar, strunt samma om det är köttfri eller extremt köttig lasagne. Ett lopp, historiskt lopp i Dalarna, ska väl för guds skull servera dalamat, alltså till exempel dalagryta med dillslungad potatis och rödbetor och vika knäcke och ost från Dalarna. Det är där Martin Mureus borde skjutit in sig, att det är lite töntigt. Tänk, det är ganska många italienare faktiskt som ägnar sig åt långlopp och skidor. De har ju sina egna rätt tuffa långlopp. Då kommer de till Sverige. Och vad får de efteråt liksom? Lasagne. Du måste tycka liksom att det här folket har inget som helst kulturellt självförtroende. Så det är en självklarhet att kräva kött till de som har gått i mål. Men det bör rimligtvis ingå i någon form av maträtt som har svenska anor och inte lasagne. Jag har ingenting emot lasagne, men var sak på sin plats.
1: Ja, vi får se om Martin Mureus hörsammar din uppmaning till nästa, kanske till nästa års Vasalopp. Man vill inte tänka på vad de ska servera då, en knåbörjare med lite gräshoppor på kanske.
2: Ja, allt annat vore ju konstigt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Bulletins medgrundare och tidigare chefredaktör Paulina Neuding säljer sina aktier i företaget för 1 krona till opinionschefen Dan Korn, kommenterar att hon därmed till sist avslutar sitt ägande och önskar tidningens anställda all lycka och arbetsro, ägde enligt aktieboken över 18% av aktierna. Sagan om Bulletin går vidare ytterligare en liten stund i alla fall, och det har hänt en del sedan vi rapporterade sist. Vi har försökt krönikera det här händelseförloppet och några av de saker som hänt sen sist, det är svårt att göra allting rättvisa, men en av de sakerna då är Paulina Neuding, som alltså var en av de högprofilerade grundarna till den här tidningen tillsammans med Tinus Anandaji som spinner i nätet, men också Thomas Gyre och några till. Och hon var en stor delägare som vi har sett nu. Men, och hon var chefredaktör för tidningen från början. Men hon avgick i väldigt tidigt skede. Och hon har känt sedan dess att hon känner att det är nesligt att ens vara förknippad med Bulletin. Hon vill bara bli av med det här, inklusive sina aktier. Så hon har försökt tidigare sälja aktierna, men det har inte gått i lås. Det är lite oklart vad som har hänt, men det är väl ingen som har velat köpa dem helt enkelt till ett marknadsmässigt pris. Så till slut så vill hon bara bli av med dem. Och då så att någon kon förbarmade sig och sa, okej, på det, jag kan köpa dina aktier. För en krona. Eller hon sa liksom, snälla Dan, kan inte du får dem för en spänn om du bara tar dem av mig. Så att så blev det. Dan Korn fick, jag vet inte om det fortfarande är 18% som hon ägde, men han fick en väldigt billig aktiepost. Det finns ju en liten, vi pratade lite om det tidigare, jag minns inte hur mycket detaljer vi gick in på, men Pontus Thulin, en av grundarna, Tinus gamla parest, han lämnade in en ansökan till Bolagsverket för ett tag sedan om att man skulle göra en särskild granskning av Bulletin och deras ekonomi och så vidare. Och i samband med det här så lämnade han in företagets aktiebok som Bulletin har vägrat lämna ut tidigare. Men han var tvungen att lägga in den med sin ansökan. Som jag förstått det, därför att man får bara begära en särskild granskning om man representerar minst 10% av aktierna i ett företag. Så att då lämnade han in aktieboken för att visa att jag som gör en ansökan äger mer än 10%. Sen så den här aktieboken han på det sättet gjorde till en offentlig handling, den var ju inte aktuell därför att det har skett transaktioner sedan dess i Bulletin. Utan det var en gammal, kanske en ursprunglig aktiebok från grundningstillfället. Att den är ungefär ett år gammal idag från november 2020. Och det finns bara en intressant detalj där. Det finns en viss investerare, en av de delägarna som finns listade i den aktieboken. Och jag fick höra i våras från en privat källa, en informell källa, att den här personen hade investerat 5 miljoner kronor i Bulletin. Och vederbörande ägde vid det tillfället, alltså vid starten, 4% av företaget, kunde jag se i aktieboken. Så det, om man räknar på de siffrorna, då kan man tolka det som att Bulletin värderades till 125 miljoner kronor för ungefär ett år sedan när projektet lanserades. Om man räknar på Paulina Neudings och Dan Korns den senaste aktieaffären i, som ska skrivas in i Bulletins aktiebok, där man köper 18% för en krona, då får man istället en implicit värdering av hela företaget på knappt 6 kronor. 5 kronor och 55 öre. Jag fick det när jag knappade in i miniräknaren. Så att det är en liten dykning kan man säga som aktien har gjort. Från 125 miljoner till 5,50. Men det är en sammanfattning så god som någon om hur det har gått för Bulletin. Ja, vi har också fått läsa om att Bulletin nu har börjat ställa in betalningarna. Någonting som risken för det verkade överhängande när Pontus Thulin började prata om att man behövde en rekonstruktion av företaget. Tino sa nej, det kommer inte hända, vi klarar det. Men visat att du sa här, hur ska det gå liksom? Det enda sättet att undvika det, sa vi i Radio Bubbla, är om de tar in stora mängder nytt kapital. Men det kommer väldigt svårt att göra baserat på hur det går för företaget nu och vilket rykte de har och sånt. Och nu är det bekräftat då att de har börjat ställa in betalningar. Så det finns frilansare bland annat som inte har fått betalt för arbetet som de har gjort. Och de prioriterar då vissa andra utgifter, folk som är anställda och så vidare. Fortfarande så är ingen ko på isen enligt Tino. Man försöker ta in nya pengar. Man hade en extra bolagsstämma utlyst nyligen. Men man fick ställa in den för att man hade utlyst den på fel sätt. För er som inte har varit involverade i bolagsstämmor och sånt där, så det finns ganska strikta formkrav som gör att du måste kalla till en bolagsstämma ett visst antal dagar i förväg. Det bestäms i bolagsordningen hur långt i förväg det är. Men det kan vara så att du måste minst 4 veckor i förväg måste gå ut en kallelse. Och i det här fallet hade man skickat ut kallelsen med för sent, med för kort varsel. Så att man kunde inte ha bolagsstämman. Och normalt sett så kanske man i ett företag så kanske man inte bryr sig så mycket om de reglerna. Det är ingen fara liksom. Alla går med på att ha stämman ändå, även om det inte blir utlyst på exakt rätt sätt. Men det är ett företag som Bulletin som är fyllt av konflikter och folk som slåss hela tiden. Där kan man inte bryta mot sådana regler, för det finns alltid någon som kommer att nita en på det. Alltså att man kunde inte ha den här bolagsstämman där man skulle försöka fatta beslut om en ny emission. Det vill säga ställa ut nya aktier och sälja till nya investerare eller till andra investerare. Så att det man säger nu är istället så ska man ska man försöka få till ett aktieägartillskott, vilket inte är. Nyemission är när man skapar nya aktier som man säljer. Så att man skapar en sorts inflation i de befintliga aktierna. Befintliga aktieägare blir utspädda, så får man in nytt kapital från aktieägare. Men nu vill man säga ett aktieägarskott som är ett, i princip en gåva från befintliga investerare till företaget. De som redan är investerade ska lägga in mer pengar helt enkelt, utan att få några aktier för det. Och för att man har inte tid med det. Och det är så jag uppfattar det Tino säger också, att man har inte tid att skapa en strukturerad lösning, så nu behövs det bara att folk lägger in pengar på lite lösare villkor. Men med en beundransvärd optimism så säger Tino att företaget är inte konkursmässigt, utan han säger så här, citat: "Det har tyvärr varit en konfliktfylld lansering, men om man bortser från personbråk och kollar på tidningens fundament är det en relativt normal mediestartup vars ekonomiska bas och journalistiska produkt stärkts under året trots allt drama." Boris, första gången vi pratade om Bulletin, det var ungefär ett år sedan, då, jag tror att du sa då att det här projektet skulle överleva i mindre än ett år. Mm. Och det var någon gång i december, har jag för mig. Det var i december, någon gång mitten av december och sånt där, så vi pratade om det, har jag för mig. Då gav du det mindre än ett år. Det känns som att du träffade nästan kusligt rätt där.
2: Ja, och konstigt nog, det kommer att träffa exakt rätt, tror jag. Det har inte gått ett år än. Men det känns, jag hade inte väntat, men det känns nästan lite tråkigt alltså. Jag gillar inte produkten, gjorde det inte då. Men vet inte varför, det känns lite trist och där.
3: Jag tycker det känns jättetråkigt. Alltså, förlåt, ja, bara för att säga det. Alltså, Tino är en bra person på många sätt, som jag har gillat och respekterat. Det är modigt av honom att försöka starta en ny tidning, skapa en svensk New York Times. Om det här projektet hade gjorts på ett rimligt sätt, att man faktiskt hade börjat bygga någonting i den stilen, det hade varit väldigt spännande. Det hade varit liksom förnyelse på mediemarknaden och liksom, ändå kanske inte det jag allra helst skulle önska mig, men det hade ju varit en bra sak. Det fanns en möjlighet här liksom, med lite energi och momentum och olika personer liksom, som bara försumpades genom en nästan oändlig sekvens av väldigt dåliga beslut som tyvärr fattades. Det hade varit väldigt kul om de hade lyckats.
2: Ja, men det är ju det. Fast man kunde ha sagt vad ana redan i begynnelsen att de inte riktigt visste vad de gjorde. Och de gör ju fortfarande detta. Alltså några små detaljer är ju att det matas fortfarande på med en massa ledarartiklar. Men jag förstår liksom inte affärstänket här. Det mesta på sidan är låst. Och då, andra tidningar låser liksom bra toppgrejer. En Bulletin, de låser i stort sett allting, även TT-notiserna. Jag har oerhört svårt att se, och det är väldigt mycket TT-notiser. Jag har väldigt svårt att se det affärsmässigt rationella när alla kan gå någon annanstans och läsa TT-notisen. Oftast inte kapad heller. Och det är så slarvigt liksom. Deras paradavdelning International, där de skulle köra grejer från Project Syndicate, det har inte uppdaterats sen 3 oktober och ligger där på ettan fortfarande.
3: De har väl inte råd att betala för det materialet längre?
2: Nej, jag skulle tro det. Men då tar man för guds skull bort den. Då låtsas man att det aldrig har funnits. Och det ser inte bra ut att man berättar att Joakim Lamotte ska ställa upp i nävkamp när det redan har varit. Det är mest sorgligt. Det är som att titta på grannens gård och notera liksom att jaha, det står ett bilvrak till där. Det var en gång det kunde vara en så välskött liten gård. För som du säger, det hade funnits plats för den. Det hade varit roligare att fightas mot en riktig New York Times än mot det här på något sätt. Sorgligt.
4: Filippinernas president Duterte ber om militärhjälp i kriget mot droger sedan rikspolischefen uttryckt tvivel angående att klara upp situationen inom 6 månader. Presenterar ny lista på 1000 drogkopplade offentliga anställda. Ja, Rodrigo Duterte fortsätter sitt intensiva korståg mot människor som använder och säljer droger. Han har ju hittills dödat flera tusen människor indirekt. Och Nu så säger han att jag kan inte döda så många som jag behöver döda på egen hand. Alltså med polisen och privata krafter, det går inte. Så att för att vi ska kunna ha ihjäl alla så måste vi ha hjälp från militären. Vi har en annan rubrik här som heter Rodrigo Duterte beordrade och deltog i över 1000 mord mellan 1988 och 2013 som borgmästare. Hävdar för detta torped 3140 dödade under hans första 72 dagar som president. Och det här är väldigt intressant för att det visar ju på att han har ju ett track record. Och det kan förklara också varför många känner sig så trygga med att välja honom till president. Han sa att han skulle rensa upp och döda folk. Det sa han redan i valrörelsen. Och de visste då eventuellt att han hade redan hållit på med det här väldigt mycket. Och den här självpåstådda lönnmördaren har alltså vittnat under ed om att han och en grupp av poliser och för detta kommunistrebeller dödade ungefär 1000 personer på direkta order från Duterte. Så det här är en strategi som han har satt i system sedan väldigt länge.
0: Radio Bubbla.
3: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
2: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
3: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
2: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
3: Ham, hus.
2: Och sen bara säga, haha, jag är en...
3: Si, se, dig, hu.
2: Ze.
3: Ham, hus.
2: Och då jävlar, då sitter du där.
3: Mm.
5: We ain't no crowd. The fact is, we ain't even company. I'm talking about my echo and my shadow and that little old winemaker me. Now, what good is that moonlight?

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Norges statsminister Erna Solberg anser att invandrare ska anpassa sig till den norska kulturen. Meddelar även att hon inte godkänner niqab på arbetet. I arbetslivet är viktigt att kunna se andra människors ansikten. Ja, den här artikeln från Göteborgs-Posten är kanske lite av en bagatell, men det är ändå en intressant kontrast, tycker jag, mellan Sverige och vårt västliga grannland, där man har en lite annan inställning till saker och ting. Jag tror att det går lite grann i vågor, och vem som ligger längst fram i den här utvecklingen eller längst bak, det varierar lite över tid. Vi pratade i Bulle Premium här i gruppen häromdagen om PK-cykler. Den politiska korrektheten har en sorts cyklisk utveckling, och ibland så hamnar folk ur synk. Till exempel när en debattör i Sverige börjar prata om att vi kanske tar emot lite färre invandrare. Och sen en annan debattör som säger, usch och fy, man får inte prata om volymer, man får inte prata om hur många vi ska ta emot. Och det betyder att den andra debattören är fortfarande kvar i den förra PK-cykeln, där det var tabu att prata om volymer. Medan den första debattören har rört sig in i nästa PK-cykel, där det är något annat som är tabu, men några nya saker är okej. Och på det sättet kan man säga att Norge befinner sig längre fram i PK-cykeln än vad Sverige gör just nu. För här säger statsministern saker som Stefan Löfven aldrig skulle kunna säga. Stefan Löfven kommer säga det här om ett år. Men han kan absolut inte säga det idag, för då är han rökt politiskt.
2: Jag tror inte han kommer att säga det. Alltså, jag tror Sverige fortfarande, alltså i centralmakten och i den politiska eliten, är för, alltså de har PK-manualen i blodomloppet. De kommer aldrig att säga en sån här sak som Solberg gör. Alltså, hur illa än tycker om Norge, så finns det ändå slags folklig medvetenhet och tradition och känsla för egna traditionerna, trots allt. Det är mycket sura fiskare och småbrukare där. Så att en norsk statsminister eller politiker säger en helt annan sak än de kan göra i Sverige. Så jag tror inte vi kommer att se det i Sverige. Men jag tycker det är bra att vi har ett grannland och titta på det här fallet.
1: Det är intressant, Boris, för att jag tror att du har fel. Det är en förutsägelse. Jag tror att vinden kommer vända på samma sätt i Sverige. Och den här känslan för traditioner och vilja om att bevara traditionerna, den finns även i Sverige. Jag tror att den är nästan lika stark i Sverige som i Norge. Det är bara en fråga om att den politiska eliten just nu är inne i en oerhört intensiv psykos. Men jag tror att det är livsfarligt, och man hamnar nästan alltid fel, om man underskattar den svenska socialdemokratins moraliska flexibilitet.
2: Jag kanske var otydlig. Det är inte så att jag underskattar, ja, ni har ju i Sverige inga sura fiskar, men annat dåligt uttryck, vanligt folks traditionsbundenhet och moralbegrepp i de här frågorna och utblick över världen. Utan det är just den politiska eliten som jag menar inte kommer att vända sig. Och jag är inte riktigt ensam med det där, för att de har ju förvisso en, sossarna har ju en sanslös politisk flexibilitet, men de har bundit sig vid den här kvarnstenen att man ska ha de här nya stora grupperna som sin valboskap, och det har man ju den policy som har haft i årtionden egentligen. Och det finns ingen manöverutrymme för de här, helt enkelt. Jag kan inte tänka mig. Det finns inga krafter i socialdemokratin som kan göra detta. Vi får se, det är spännande.
1: Vi ser hur det blir med den saken. Tills dess så kan vi bara läsa och njuta. Där Erna Solberg, som alltså är statsminister i Norge och partiledare för ett parti som heter Høyre, Högerpartiet i Norge. Hon säger att hon får fråga om reporter. Hon frågar om man kan få jobb på hennes kontor om man bär niqab. Och då säger hon nej, du hade troligen inte fått jobb hos mig eller hos många andra om du hade haft niqab på dig. Jag tycker att vi ska kunna se varandras ansikten i arbetslivet.
2: Och grunden där, alltså det är ju hennes grund som jag tycker är så väldigt viktig. Jag vill poängtera det igen, att Solberg plockar ju alltså bort den här frågan från egentligen politik, multikulturalism, imperialism och tjofaderittan. Hon tar bort den därifrån. Hon utgår från det enkla, korrekta och enda förnuftiga. Det här, alltså hur man ställer sig till niqab eller främmande religiösa seder och så vidare, är en fråga om, återigen, vardagsmoral helt enkelt. Kommer du som om du kommer till ett annat land och vill ha en karriär och ett jobb där och en utbildning, då är det självklart, precis som du kommer som en gäst till någons hem, att du anpassar dig helt enkelt. Du har, alltså, det är vanligt folkförnuft. Det som gäller på en nivå gäller också allra högst upp, eller medborgerliga rättigheter. Du följer seden i det land du kommer. Det är så jävla enkelt. Och samma sak gäller om man är flykting. Då är det också en fråga om att då ska man dessutom faktiskt känna tacksamhet för att man har blivit mottagen som flykting. Det är ingen självklarhet idag, sorgligt nog, som världen ser ut. Men vore jag flykting i Sverige, vilket jag ibland inbillar mig att jag är, så anpassar jag mig till rådande seder. Det är så vanvettigt självklart. Och det är detta det gäller, alltså. Inget annat. Och du kan inte komma hit och säga att nej, men det här är min uppfattning, eller så här tycker jag man ska bete sig, vare sig det är religiöst betingat eller inte. Du är i olika former gäst i ett annat land och en annan kultur, och då tar du seden dit där du kommer. Det är icke svårare än så.
1: En annan vardaglig självklarhet som ändå låter oerhört radikal i svenska öron. En annan Solberg säger: arbetar du på en restaurang som serverar fläskkött, så är det ditt jobb. Då kan du inte välja om du vill tillaga fläskkött eller inte. Det är inte en rättighet du har.
2: Nej.
1: Men jag skulle också vilja peka på ett annat Erna Solberg-citat från den här artikeln, som delvis har en annan inriktning. Men du har helt rätt, hon tar ner det till det här enkla vardagliga. Man måste kunna se varandra i ansiktet när man jobbar, för det är så man gör i Skandinavien. Man kan inte vägra att laga fläskkött när man jobbar på en restaurang. Men hon säger det också så här: niqab och burka är inget stort problem i Norge, men det finns en del som bär det. Jag upplever det som att det till stor del är ett politiskt ställningstagande från dem, och att de vill utmana gränserna i det norska samhället. Då måste vi sätta gränser.
2: Mm.
1: Och det där var, då lyfter man det lite mer från den här vardagliga nivån till ett kulturellt positioneringskrig, där hon uppenbarligen ser att andra krafter än traditionell norsk kultur flyttar fram sina positioner, och då vill hon proaktivt flytta fram norska positioner för att möta den här utmaningen, för att hon upplever att de testar gränserna.
2: Exakt. Och det där är en bra att du tog upp den grejen, för det där är en jätteviktig markering, alltså, för hon ser ju rätt igenom detta. Och det är bara att röra sig i Stockholm och åka blå linjer, som jag ofta gör, så ser man ju att på bara några år så har ju alltså den muslims traditionella klädseln ökat, niqab och till och med burka bärandet har ökat, och det är en politisk markering mot svensk sed och mentalitet och hur vi beter oss i samhället. Och det är faktiskt en form av politisk attack som man inte behöver acceptera av folk som är gäster, helt enkelt. Om jag tar emot en flykting i mitt hem, så förväntar jag mig att flyktingen liksom accepterar de regler som råder i mitt hem. Och inte säga att nej, men Boris, fan, du kan inte ha, det kan inte se ut så här i ditt badrum. Det funkar inte med min religion. Då får de faktiskt knacka på skrannen och kolla om de kan få stöka om i badrummet. Det är så enkelt.
1: Ja, det behöver inte vara så svårt. Det behöver inte vara så otroligt komplicerat och ångestridet som det nästan alltid är i den svenska debatten. Och jag vet inte om jag hoppas på för mycket, men jag tror, det är en lilla profetia, att om ett år så kommer det vara betydligt enklare i Sverige också. Och folk kommer vara väldigt, väldigt glömska kring vad de skrev på Aftonbladets ledarsida och sånt där i oktober 2016.
2: Ja, det är möjligt att de är, det är möjligt att de är så sanslösa, ryggradslösa, så att de vänder på totalt. Det ska bli mycket spännande att se på många sätt.
0: Radio Bubbla.
1: Ilana Mercer, Sydafrika kan väntas vandra samma bedrövliga väg som Mugabes Zimbabwe. Mugabe har idoliserats av samtliga grannlandets ledare sedan Mandela och hedras genom långsam implementering av identisk politik. Vi pratade alldeles nyss om vad som händer i Zimbabwe och de avgränsade försiktiga tecknen på att kanske håller på saken in på att bli lite bättre i Zimbabwe. Och oavsett om det är förhastat eller inte att dra någon sån slutsats, så finns det en sorts syrlig ironi i att samtidigt som Mugabe faller i Zimbabwe och man, även om det inte blir några konkreta förbättringar, så har man åtminstone en diskussion i Zimbabwe och såna här saker som att kanske ska vi erbjuda de vita rhodesierna att komma tillbaka till landet för att lära resten hur man sköter en ekonomi, hur man sköter en stat, hur man styr upp saker och ting. Och de värsta överdrifterna i landstölderna ska reverseras delvis i alla fall. Man ska ta krafttag mot korruption och så vidare. Och Zimbabwe är ju ett land som man kan säga har slagit i botten. Det är svårt i vissa avseenden att förstå hur Zimbabwe ens kan bli sämre. Särskilt i ekonomisk bemärkelse. Där det verkligen har gått i botten. Så det finns en sorts historisk ironi i att samtidigt som det här pågår så rör sig Sydafrika med rätt stora steg i en zimbabwisk riktning. Därför där har man ju under, inte minst det senaste året, så har man ju lyft politiska förslag om att efterlikna Mugabes landstölder, alltså det som har genomförts de senaste 2 årtiondena i Zimbabwe. Man ska sätta igång och göra liknande saker i Sydafrika. Och man har också många andra saker naturligtvis, som till exempel det som vi pratat om flera gånger tidigare och det bubblat, att sydafrikanska företag inte längre får ägas och styras av vita människor, utan man måste ha svarta godkända människor med i ägarkretsar, styrelser och så vidare. Vilket också är en sorts expropriering, rasbaserad expropriering av företag. Och som det påpekas i den här artikeln så har Zimbabwe och Mugabe har länge varit firade förebilder för en viss typ av politiker i Sydafrika. Man har alltid haft vänliga relationer med Mugabe och sett honom som en hjälte. En som har stått upp mot vita människor, europeiskt inflytande och så vidare. Och samtidigt som han har kört sitt land i botten och gjort livet otroligt svårt för Zimbabwes svarta befolkning, så har han hyllats som en symbol. Och nu när Zimbabwe eventuellt kanske i viss mån är på väg i en bättre riktning, åtminstone börjar ta en och annan nykter blick på de katastrofala årtiondena som varit, så ser vi istället hur Sydafrika är på väg i precis samma riktning. Och i det som har hänt i Zimbabwe sen säg år 2000, så har vi kanske ritningen för vad som kommer hända i Sydafrika från och med nu till 2040.
2: Ja, man kommer röra sig åt Zimbabwe-hållet. Det tror jag inte vi kommer undan. Eller de stackars sydafrikanerna, både vita, svarta, bruna. Det finns ju dock vissa tydliga skillnader. Alltså att det är ANC och det korrumperande svarta ledarskapet. De nyttjar det faktum att Sydafrika hade en annan samhällsstruktur. Mycket mer industrialiserat, storstark statsapparat och egentligen vitsvågelkapitalism, alltså, och gedigen infrastruktur också, stora statliga satsningar. Så att det är där man kryper in och har befäst sina positioner, alltså i de stora bolagen och i statsapparaten, och det är där man delar ut förläningar, och man delar också ut förläningar i förvaltningsapparaten ute i städer och så vidare. Så att vi kommer inte att se den här jordockupationsgrejen i Sydafrika. Det finns, man slåss om andra liksom köttgrytor där. Men den principiella utvecklingen kommer att vara likadan alltså.
3: Äldre personer som har många barn har lägre kognitiv kapacitet enligt studie av data från 20 europeiska länder. Föräldrar till 3 eller fler barn testar som 6 år äldre tvåbarnsföräldrar. Effekten är särskilt tydlig i norra Europa. Det finns alltså en studie framför oss som är en fransk-amerikansk studie som bygger på analys av data från ett antal europeiska, jag tror det är 20 europeiska länder plus Israel. Och det man tittat på är äldre personer, så personer som är liksom i pensionsålder eller äldre, då man har mätt deras kognitiva kapacitet så att man försöker undersöka vad är det som avgör huruvida någon är pigg och alert när de är gamla, varför är vissa människor liksom slöa och dementa, varför är andra människor kognitivt välfungerande när de är äldre och så vidare. Och då har man sett att en faktor som har ganska stor effekt i dataanalysen då, för hur kognitivt välfungerande någon är hur många barn de har. Och i den här studien så har man, jag vet inte varför, men man har bara tittat på folk som har 2 barn eller fler. Alltså inte analyserat folk som har 1 barn eller folk som har 0 barn. Men i den här datamängden då av folk som har 2, 3, 4 och så vidare eller fler barn. Där kan man se att de som bara har 2 barn, om man jämför de som

0: de som har två barn och bättre kognitiv kapacitet i sin ålderdom än de som har tre eller fler barn. Och effekten är särskilt stark i norra Europa. Det är alltså ännu större skillnad i kognitiv kapacitet mellan de här grupperna i norra Europa. Lite av ett mysterium, det spekuleras lite grann i artikeln från forskarnas sida om vad det beror på, men det är egentligen inte deras jobb att förklara vad det beror på, utan de gör dataanalysen och visar på att det finns de här korrelationerna. Och de säger också själva att nästa gång vi gör en liknande studie så borde vi absolut titta på folk som bara har ett barn och folk som inte har barn. Se hur de passar in i den här bilden. De har lite spekulationer, men ärligt talat så är inte de, jag tycker inte de är superintressanta, deras spekulationer. Men jag tycker att det är ett superintressant ämne och det är högaktuellt för mig personligen. Jag kan ju definitivt säga att jag känner mig inte smartare nu än innan jag skaffade barn. Definitivt tvärtom, ärligt talat. Första barnet innebar en kännbar sänkning av min produktivitet och min intellektuella kapacitet. Jag var en mer intellektuellt liksom dynamisk och aktiv och kapabel person för säg 2,5-3 år sedan. Och med andra barnet som alltså föddes för 2-3 månader sedan, det barnet har ju varit närmast katastrofalt för mitt arbete. Det är därför det gör så få radiobubblasändningar. Och det är inte bara för att jag inte har tid, utan problemet är ganska mycket att jag är inte så skarp i huvudet längre. Alltså mitt huvud är fullt av bebismos. Jag umgås med småbarn, jag pratar babyspråk, jag tar hand om kinkiga barn på dagar och på nätter, vilket innebär att liksom att vibba in med barnen, vara på deras nivå och samtidigt vara väldigt närvarande där och då i den stunden. Alltså att verkligen på riktigt vara på deras nivå. Och det känns som rätt sak att göra, givet att jag har barn, de har stora behov av omsorg. Jag vill vara väldigt närvarande, jag vill knyta väldigt starka band till dem. Jag vill vara, liksom, försöka vara en viktig del av deras utveckling och inte vara liksom en mer kanske så här, traditionell fadersroll som är mer frånvarande under småbarnsåren och sånt där. Men kognitivt, vi pratar om det som den här artikeln handlar om, kognitivt så ska jag vara ärlig och säga att det känns liksom begränsande. Jag känner mig påverkad av det. Det är mindre filosofi och politisk teori och geopolitik i mitt huvud nu och ganska mycket bebismos. Och jag är medveten om att den här fasen är ju tänkt att gå över. Och det gör ni säkert. Den måste gå över, annars är det ju en katastrof som har drabbat mig och min hjärna och mitt yrkesliv. Så jag har tillförsikt. Mitt tålamod är inte slut. Jag hoppas för övrigt att alla ni som hjälper till att hålla igång bubbla ekonomiskt har överseende och kanske eventuellt ett visst intresse av att följa den här annorlunda fasen när det händer lite mindre på radiofronten och sånt där. Så det löser sig säkert, men samtidigt så tror jag att det vore naivt att inbilla sig att det någonsin blir som innan. Jag blir kanske aldrig lika fri i tanken i framtiden, eftersom mina barn alltid kommer finnas med som en faktor i allt jag gör, på gott och på ont. Jag blir kanske aldrig lika ambitiös, blir kanske aldrig så risktagande som jag var en gång i tiden. Det är någonting som jag definitivt känner och är väldigt säker på. Jag är mycket mer konservativ och riskavärt nu. Så jag får nya positiva egenskaper av nya livserfarenheter, men jag kommer också tappa positiva egenskaper som hörde min barnfria ungdom till. Och sen är det helt enkelt så att om man tar en flera år lång paus i sitt arbete, i sin intellektuella utveckling, då har ju det livslånga effekter. Alltså om person A jobbar på oavbrutet i, säg, 10 år med något projekt, medan person B har en flera år lång period däremellan då han jobbar mer på sparlåga för att han håller på med något annat, då kommer ju person A, allt annat lika, ligga före person B. Inte bara då, utan för all framtid. För att kunskap och erfarenhet och så vidare och kapacitet ackumuleras. Så att jag har barn kommer att ge mig nya saker. Men jag kommer kanske aldrig få tillbaka det jag försakade för att bli förälder. Så det är en komplicerad ekvation. Och jag kan fundera över de här sakerna som delvis berörs av den här studien. Du, Boris, du som har 4 barn. Hur ser du på den här... Har du offrat en del av din kognitiva kapacitet, tror du, för att vara förälder?
1: Det låter så förmätet att säga nej. Nej, men alltså det är så jäkla

0: flerskiktat. Dels kan jag trösta dig med att när du kommer ut på andra sidan så att säga, så kommer du göra det med väldigt mycket mer skärpta sinnen. De som inte går igenom detta att få barn, förlåt alla ni som inte har barn, men använder ordet paradox mycket idag, men paradoxalt nog så är det så att när man har fått och haft barn, då förlorar man en del av den barnslighet man hade innan. Och om man inte upplever att få barn så kommer man att behålla barnsligheten. Alltså ett fånigt uttryck, man blir vuxnare, får mer skärpta sinnen. Man kan väga med, det du kallar att vara konservativ, gör att man kan väga, mäta och värdera saker på ett helt annat sätt. Jag anser inte att man förlorar i tankeflykt efteråt. Sen tycker jag den här studien är så jäkla, ska man säga om studien, att jag tycker den är så jäkla knepig. För att där, dels måste man se ordentligt över de här människornas kognitiva utveckling över tid. Och sen tror jag spelar en oerhörd roll om man är där man har många barn. Alltså under vilka förhållanden man får många barn. Alltså om det, vi har idag en artikel om en muslimsk pappa med 14 barn, va, i massa olika äktenskap. Det är en jäkla, han är rätt korkad skulle jag tro. Verkar vara det. Alltså det är så många variabler i det här sammanhanget. Så att jag ger inte mycket för den där undersökningen. Däremot tycker jag att det är intressant just det här som jag tror många i din ålder upplever. Liksom att få barn, man måste tvingas lägga bort en massa andra saker. Och känner att jäklar, nu kommer jag på efterkälken. Nu blir jag mindre skärpt. Kommer jag någonsin ur detta? Har jag förlorat något för evigt? Och jag kan garantera faktiskt att det gör man inte. Man kommer ut på andra sidan som en fånigt uttryckt bättre människa faktiskt. Ha förtröstan.
1: Ja, det låter trösterikt då. Jag upplevde tidigare i mitt liv, jag kommer att tänka på ett samtal som jag hade för ett tag sedan som jag påminnes om häromdagen av de på BBS som bumpade tråden. Jag blev intervjuad av den här killen Edvard. Jag vet inte om det här, om det dök upp på din radar, Boris, men jag lät mig intervjua och sen så lade vi ut den på Radio BBS-flödet. Och han hade en, han var ju ung, jag tror han var 21 eller 22 eller sånt där, så han var väldigt, väldigt ung och han var väldigt intresserad av intelligens och genialitet och såna här saker. Och jag sa till honom att jag är inte alls lika skarp intellektuellt som jag var när jag var 23. När jag personligen anser att jag pikade i intellektuell skärpa. Då var jag briljant, då hade jag liksom gnistor av genialitet. Och jag var otroligt snabbtänkt och kreativ och jag hade liksom en otrolig intellektuell kapacitet. Alltså jag tänkte tillbaka på mig själv och jag var då, så jag är väldigt imponerad och önskar att jag fortfarande kunde göra sådana tricks med min hjärna som jag kunde då. Men jag har ju andra saker nu som gör att jag, om jag skulle gå upp i konkurrens med den 23-åriga Martin Eriksson, så skulle jag springa cirklar kring honom. Han skulle inte ha en chans mot mig. Därför att jag har så mycket mer, jag tror jag beskrev det då som list eller slughet. Age and guile beat youth and exuberance. En sån här uttryck som man har på engelska. Och bara rå intelligens och rå mental snabbhet är ingen match för att vara livserfaren och ärrad och vis och strategisk och listig. Samtidigt som det är någonting djupare, något diffus, någonting som är svårt att förklara. Jag bara kommer att tänka på det nu på den diskussionen, att det är en sorts transmutering av olika typer av värden eller egenskaper som jag tror går in i föräldraskapet också. Att man kanske avhänder sig vissa saker som är på ett sätt kanske mer uppenbara och mer lättare att beskriva och lättare att se. Så får man i gengäld saker som är mer subtila. Men mer kraftfulla om man kan se dem och vet hur de ska användas.
0: Ja, och samtidigt så har jag, alltså jag vet ju inte hur du var, lyssnar på programmet, jag vet inte hur du var när du var 23 år. Men det är ju en vanlig uppfattning alltså att man är smartare, mer kvicktänkt, kan ta till sig stora idéer och visioner och till och med komma med egna sådana när man är ung. Jag är inte så jäkla säker på detta alltså, att det stämmer med verkligheten. Jag har ju fört dagbok så in i helvete länge. Och jag vet inget mer plågsamt än att gå. Jag levde också, jag kan bara tala för mig själv, jag levde länge när föreställningen att fan, jag jävla mycket det jag kläckte, tur jag har dagböckerna kvar och kan gå tillbaka. Det är som fruktansvärd läsning va? Så att man får ju lust att bränna dem för att ingen ska komma över dem. Jag tror vi har en felaktig syn på, det ligger något nästan inkodat hos oss. Och sen är det också kulturellt att se på ungdomen som en gyllene underbar tid. De har varit väldigt mycket smartare än man är nu. Jag tror inte ens det stämmer på just det här. Jag tror inte din uppfattning om dig själv är riktig. Det är inte bara att du blivit listigare och äldre, utan att du kanske inte var så smart. Jag var inte det i alla fall.
1: Nej, när du Boris var 23, det var ju på 1400-talet.
0: Ja, precis.
1: Så det var ju lite annorlunda då. Nej, men jag går ju också tillbaka till mina liksom, dagboksanteckningar i viss utsträckning, men också på saker som jag skrev på den tiden. När jag liksom skrev om mina filosofiska teorier och sånt där. Och jag bara konstaterade att jag är impad över dels såklart hur ambitiös jag var, men också att jag kunde dra ihop så många olika trådar för att liksom ge mig på väldigt ambitiösa försök att syntetisera olika idéer. Och ibland kan jag verkligen säga så här: wow, vilken slutledning liksom. Jag tror inte att jag hade gjort den kopplingen och lyckats formulera det sådär bra nu. Jag känner mig genuint imponerad av det jag gjorde under den perioden mellan säg 15 och 25 eller sånt där. Men samtidigt jag saknade perspektiv på den tiden och jag misslyckades med de här projekten därför att jag tror mycket för att jag var för smalt fokuserad på vissa saker. Jag kunde inte sätta det i större sammanhang som hade behövts för att göra någonting, för att liksom, jag vet inte, sjösätta en stor teori eller liksom att kommunicera till andra människor. Det var någonting som jag hade. Jag gjorde de här sakerna för mig själv bara och hade inte ens det sociala perspektivet på kunskap och intellektuell utveckling som är absolut essentiellt. Och jag tänker att det här är en parallell med, nu spårar vi ur rejält här, men alltså, det finns en parallell till stora vetenskapliga upptäckter som jag tycker är ganska intressant. Att det är inte universellt, men det finns många exempel på stora vetenskapliga genombrott, teoretiska genombrott, som har gjorts av personer som har varit väldigt unga. Så ett känt exempel är Albert Einstein och hans teorier som i mångt och mycket utvecklades, alltså som var idéer som kom till honom från tonåren och framåt. Säg mellan 15 och 25 eller sånt där. Men det var ju inte under den epoken som de här idéerna blev stora genombrott. Därför att sen så tog det resten av hans liv att utveckla och marknadsföra och att faktiskt ge de här idéerna en plats i världen och ge dem en verkan. Och det kunde han inte göra när han var 20, säg. Men de här liksom initiala gnistorna av inspiration och liksom ursprunget till idéerna. Det är så jag tänker på det, som att det är saker som var saker sin tid. Och vissa såna här, vissa saker måste ske ganska tidigt i livet. Till exempel bara för att när man är ung så är man inte lika bunden av världen omkring en och av det sociala och av konventioner. Man är mer benägen att bara spränga igenom alla de gränserna. Och då kan man på ett sätt se längre, tänka radikala tankar och så vidare. Men det är först senare som man kan använda sig av de sakerna för att göra dem verksamma i världen.
0: Vi pratade faktiskt om det här i något program i radions begynnelse. Och jag minns att jag då tog upp en text av Lars Gustafsson som berör precis detta. Och han refererade till några hjärnforskare som menade att, jag var väldigt tilltalad av teorin måste jag säga, att det fanns två olika hjärntyper alltså. En som utvecklas språngartat tidigt och sen ett som för något latinsk benämning som är det senatorshjärna. Som att man är ganska trög. Och sen utvecklas det man blir bara klokare och intelligentare och mer visionär med åren. Alltså två helt olika hjärnor kopplade på olika sätt helt enkelt. Mycket tilltalande teori. Jag inbillar mig hela tiden att jag tillhör kategori två där. Jag ska bli klokare.
1: Nu blir jag ännu mer nedslagen eftersom det är uppenbart att jag inte har en förnämlig senatorshjärna.
0: Ja, men du har ju de här stora Einstein-upptäckterna i 23 års ålder. Så att det är liksom hugget som stucket det, när det gäller verkshöjden på ens tankar. Det är bara att de inträffar i olika punkter i livet. Jag kan säga på ett tag, alltså jag kände mig ganska... Rätt korkad, alltså fram till första barnet. Då var det väldigt mycket som lossnade mentalt. Då.
1: Hur gammal var du då?
0: 30.
1: Ja. Och du kopplade det till att bli förälder?
0: Ja, alltså det var ett... jag gick in i någonting helt annat. Alltså, jag kände det nästan rent fysiskt. Att nu är jag en annan. Det var väldigt mycket som... Jag bara klev ur och klev in i någonting annat och blev, jag hade liksom varit pratsam och skrivande och aktiv åren fram till dess, men någonting hände där definitivt.
1: Ja, mycket intressant. Det är rätt bra urspårning här.
0: Ja, det må jag säga.
1: det var en klassisk radiobubbla.
2: Radiobubbla. Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Elon Musk går om Jeff Bezos som världens rikaste man med en förmögenhet på 185 miljarder US-dollar. Serieentreprenören var god för 27 miljarder US-dollar i början av 2020 och blott en av världens 50 rikaste. Teslas börsvärde har niofaldigats under samma tid och bolaget har tagits upp i indexet S&P 50. Elon Musk har slagit ännu ett rekord. Han är nu världens rikaste man enligt den här, ja, det här konventionella sättet att mäta net worth, samlade tillgångar. Alla som befinner sig på den här listan, det är Elon Musk och Jeff Bezos och Bill Gates och Warren Buffett, alla vad de är. Lejonparten av deras förmögenheter består av aktier vars värde fluktuerar hela tiden. Så att, som alla känner till, så går det undan på de här listorna. Och Elon Musk, han har gjort en fantastisk, han går som en raket på den här listan. Och orsaken till det är nästan enbart att aktiekursen för hans företag Tesla har skjutit i höjden. Tesla är plötsligt värt 9 gånger mer än det var för ett år sedan. Och här finns det ju skäl att, ja, om man, det är en parentes egentligen, men uppmärksamma radiobubblalyssnare vet att jag pratar väldigt ofta om Elon Musk, men jag pratar nästan aldrig om Tesla, som är kanske hans mest kända företag. Och det är inget sammanträffande, utan det beror helt enkelt på att jag tycker inte att Tesla är särskilt intressant. Jag tycker att Elon Musk är extremt intressant, men det är SpaceX och koloniseringen av Mars som är det verkliga storverket, det som intresserar mig. Vad det gäller Tesla så kan jag konstatera att jag saknar den kompetens som skulle krävas för att göra en bedömning av Tesla. Jag har inget som helst intresse för bilar eller bilindustrin. Jag har några ledtrådar. Till exempel kan jag säga att alla jag känner som faktiskt kan saker om bilar och följer bilindustrin, alla säger att Tesla är ett oerhört överhypat företag och att Teslas aktiepris är i en uppenbar bubbelfas just nu. Till exempel en sak de brukar nämna är att Tesla har en högre värdering än hela den övriga bilindustrin sammanlagt. Trots att de producerar en väldigt liten andel av världens alla bilar. Så då kan man fråga sig, kan man tänka sig att det är ekonomiskt rimligt? Ja, alltså man kan ju tänka sig det. Det är inte liksom totalt uteslutet om man ser det från ett sorts teoretiskt perspektiv. Men det är extremt osannolikt. Så att såvitt jag kan bedöma så talar allting för att Tesla är ett massivt övervärderat företag. Och det innebär förstås också att Elon Musks förmögenhet och hans placering på den här oerhört glamorösa topplistan också är en bubbla. Sen en annan sak som förtjänar att sägas från ett libertarianskt perspektiv är att Teslas framgångar i hög utsträckning beror på olika sorters subventioner, för att stater världen över pumpar in pengar i elbilar och relaterade verksamheter. Så att Elon Musk borde förmodligen inte vara rikast i världen, och han kommer eventuellt inte vara det så länge till, även om jag anser att han förtjänar att bli rikast i världen så småningom ändå. Och jag tror att han kommer bli rikast på ett mer legitimt sätt.
1: Kan vi, alltså hans kommande stora rikedom kommer ju, som du antyder, antar, vara baserat på att han kanske till och med äger andra planeter, inte bara delar, ja, av dem.
0: Exakt.
1: Och är du då rikast på jorden? Eller i världen?
0: Det är en väldigt bra poäng. Han kommer bli rikast i universum. Han kommer inte vara rikast på jorden, ja, men han kommer vara rikast i universum.
1: Och det smäller lite högre, tycker jag.
0: Ja. Ja. Ja. Alltså jag känner ändå att det är symboliskt och fantastiskt av ett annat skäl. Nämligen de här andra sakerna som Elon Musk gör. Hans heroiska och hans bokstavligt talat himlastormande föresats att kolonisera en annan planet och de häpnadsväckande steg som han redan har tagit längs vägen. Så han är ju i full färd att göra någonting som är som hämtat ur en libertariansk science fiction bok, någon sån här B-roman. För att en sån bok kanske hade blivit ratad av förlagen för att det var så orealistiskt att en enskild entreprenör skulle starta ett rymdföretag från scratch och sen på några år totalt utklassa de etablerade megaföretagen i att göra rymdraketer. Kolonisationen av Mars är givetvis en stapelvara inom science fiction, men det är inte så många som har vågat tänka sig att den ska genomföras av ett privat företag drivet av en en visionär entreprenör. Men Elon Musk, han är i full färd att göra det. Och därför är han vår tids främste och viktigaste entreprenör. Och eftersom han har kapaciteten att göra det, så är han uppenbarligen ett tvättäkta geni. Och genier som skapar stora saker, som ingen annan hade kunnat skapa, det är själva spjutspetsen, själva essensen, själva syftet med att överhuvudtaget ha en civilisation. Vi har en civilisation för att den då och då ska producera en Aristoteles, en Archimedes, en Newton, eller en Michelangelo, en Bach, eller en Wagner, eller en Goethe, eller en Darwin, eller en Nietzsche, en Einstein, en Tesla, eller en Elon Musk. Syftet med den här generationen av vår civilisation visade sig vara att producera Elon Musk. Allt annat som händer just nu kan mycket väl komma att betraktas som en parentes när framtidens historieböcker skrivs. Det är lite grann mitt personliga perspektiv och varför jag tycker det här är så intressant. Och jag känner att det är enormt uppmuntrande att det fortfarande är möjligt för ett geni att förverkliga sina visioner och bli rikligt belönad. Givetvis hade jag önskat mig att vi hade fler genier på planeten och på andra planeter. Jag kanske till och med hade önskat mig att vi hade ett bättre geni än Elon Musk. Men vi har ett geni, vilket betyder att vi fortfarande har en civilisation. Vilket betyder att det fortfarande finns något att kämpa för.
1: Alltså, ska vi inte... Man får nästan att sluta programmet här. Det blir så smått där och annat. Det var väldigt vackert och rätt. Och men när du sa det där om att frambringa geni, då tänkte jag att alltså, tidigare i historien så har det faktiskt alltid funnits, och det har varit viktigt, alltså de konkurrerande genierna. Du nämnde ju Tesla, och det spelar ju en väldig roll, alltså den personliga animositeten mellan Tesla och andra som Edison. Mm. Vem skulle vinna? Musk har ju liksom ingen att tävla mot. Det finns inte någon på någon annan kontinent som liksom maskar och jag ska hinna först. Och det där har varit viktigt i historien, just den här tvekampen mellan, och det har inte alltid varit två jämbördiga genier, men den som har varit lite sämre har åtminstone nafsat det riktiga geniet i hälarna. Det har vi inte nu. Ingen nafsar Musk i hälarna.
0: Det är jätteintressant. Jag tror helt enkelt beror på att vår civilisation är så dekadent att den inte längre producerar genier. Det finns bara färre som kan... Finns bara så många genier per generation, och just nu så har vi väldigt låg geniproduktion. Men sen är det också så att det finns ett intressant sammanträffande i allt det här, som är att det finns ju en annan profil som jag håller väldigt högt och som jag också anser är ett geni och som är en oerhört framgångsrik entreprenör på ett annat sätt, nämligen Peter Thiel. Men Peter Thiel och Elon Musk, de är bästa kompisar. De har drivit företag ihop på PayPal-tiden på 90-talet. Och de har givetvis nära kontakt och är vänner och samarbetar. Och båda är libertarianer. Och de är Peter Thiel är mer hardcore och mer filosofiskt lagd. Och oerhört beläst och intressant att höra hans tankar. Elon Musk kan ju vara lite mer så autistisk när han pratar om de grejerna. Men Elon Musk är ju en stabil libertarian. Men i alla fall, Elon Musk och Peter Thiel, de är mer ett radarpar som gör saker tillsammans, snarare än att vara konkurrenter. En intressant fråga tycker jag, det är som, kommer de låta honom hållas? Jag är helt exalterad över att det finns ett spritt språngande geni som får göra sin grej, men inte bara så gärna ett geni, vilket är en av de mest förhatliga saker som är en av saker som mänskligheten hatar allra mest, utan dessutom så har han uttryckligen alla möjliga misshagliga uppfattningar. Som sagt, då är han uttalad libertarian, han är coronaförnekare och han är en kompromisslös fritänkare som alltid söker sanningen, alltid säger vad han tänker. Det är ju livsfarligt som alla förstår. Och de har redan gjort några försök att attackera honom och garanterat så kommer de försöka igen. Oavsett om det är en sån här MeToo-grej eller en rasistattack eller något coronarelaterat eller något helt annat, de kommer att försöka. Mobben kommer kastas i över Elon Musk. Och då får vi ännu ett tillfälle att skilja agnarna från vetet. Jag såg en kommentar på Facebook häromdagen som jag tyckte var ganska intressant. De sa så att eftersom Elon Musk kommer från Sydafrika, de har växt upp i Sydafrika, så är det kanske inte helt omöjligt att man kan hitta någon uppgift, kanske till och med en sån här videosnutt från hans barndom, om hur han kanske kallar någon annan unge på dagis för kaffe eller något sånt där.
1: De är ju kaffe. Ja. De angreppen kommer att komma, va? Det behöver inte ens vara en medveten plan, därför att det ligger i den här icke-civilisationens natur att stöta bort och försöka förgöra den här typen av personer. Och det kommer att komma på, det är inte det här storslagna angreppet, utan det blir det du är inne på, alltså futtigheten. Det blir något smått, och det jag tror de kommer att skjuta in sig på, det är ju personalpolitiken. Alltså han har ju säkert förelämpat och sparkat 1415 människor under former som anses förnedrande och kallat dem alla möjliga saker. Det kommer att komma något upprop från människor som har samlats ihop sig i den gruppen som säger att de har blivit så här behandlade för att alla tillhör någon form av minoritet. Det går ju alltid att klassa in sig själv i en minoritet. Och så kommer folk att bli jätteupprörda. Och så kommer alla att kräva att man bryter förbindelserna med alla företag som maskar någonting man gör. Det blir det här småskitiga, som man kan tycka är fåniga, men livsfarliga sättet att angripa folk.
0: Mm. Ja, kom ihåg vad ni hörde först, kära lyssnare. Snart kanske han är borta, och det är värt att tänka på. De fattiga har ni alltid bland er, men Elon Musk har ni inte alltid. Det kan också vara så att Elon Musk går till historien som det största och mest betydelsefulla geniet någonsin, genom att han faktiskt lyckas genomföra koloniseringen av Mars. Alltså förutom att det skulle säkra mänsklighetens och civilisationens överlevnad bortom jordens hållbarhet. Det är så Musk säger själv, att man ska skapa en backup-kopia av mänskligheten på en annan planet om något skulle hända med jorden. Och dessutom så skulle det kunna vara det viktigaste som någonsin har hänt i termer av olika samhällssystems utveckling, genom att ett helt nytt och helt privatägt samhälle skapas utan några som helst behov av att anpassa sig till existerande stater, utan att existerande stater ens kan påverka samhället på Mars, för att de har inte Elon Musks raketer, de kan inte åka dit. Mars skulle kunna bli det libertopia som vi bara kan drömma om här på jorden. Jag tror att det här är en del av Elon Musks plan. Hur vill han lyckas? Det är en av vår tids största frågor. Och kanske en av vår tids största heroiska drama. Det är oerhört spännande, tycker jag.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
0: Jag tyckte verkligen om din krönika i nyhetsbrevet från Kulturaritatis, det som kom igår tror jag, där du skrev om Patricia Highsmith.
1: Mm.
0: Tyckte det var väldigt intressant text. Dina krönikor är såklart ofta intressanta, men jag gillar den här särskilt mycket. Förmodligen för att jag också är väldigt förtjust i Patricia Highsmith. Och jag tänker ofta på böckerna om Tom Ripley. Och jag har funderat då och då över varför. Alltså varför jag kommer tillbaka till dem i tankarna så pass ofta. Vilket var det som du skrev om i den här texten bland annat. För det är verkligen någonting speciellt med de här böckerna. Det är någonting som är så unikt med den här karaktären Tom Ripley. Och som jag inte känner att någon av filmerna har lyckats fånga.
1: Nej.
0: Alltså Matt Damon, han var helt värdelös såklart.
1: Ja.
0: Jag vill inte prata om Matt Damon. Jag gillade inte John Malkovich heller. Det kändes som att han liksom läste in en massa saker i den här karaktären som inte alls finns med i böckerna. Och som går i clinch med, så som jag uppfattar, liksom det intressanta med Ripley karaktär. Framförallt för Malkovich, han är liksom... Han är så ond på något sätt. Han har någon sån här nästan demonisk illvillighet som jag känner är en sorts missuppfattning av karaktär. Det som du skriver i din krönika, för de som inte läst den då, att Ripley är först och främst en sorts aristokrat. Han är en sorts sofistikerad person som justerar sin position i samhället. Han är inte liksom en blodtörstig psykopat.
1: Nej.
0: Eller något sånt där. Eller liksom en sån här skruvad... Han har ju lite så här neurotiska drag såklart. Och i första boken så har han en komplicerad relation till Dicky. Som är den första personen som han dödar. Men du skriver så här. Att han är en fattig man med aristokratisk läggning. Som med våld erövrar rikedomen och försvarar den.
1: Mm. Ja, men det är liksom Ripley och... Mördar han folk så är det ju högst motvilligt oftast. Ja. Liksom här till det är nödd och tvungen att gräva ner folk i trädgården. Men det är intressant det där med att det finns någon slags hemligt Ripley broder och systerskap. Alltså jag har aldrig fått, det är länge sedan jag fick så många omedelbara e-poster som efter den där, efter gårdagen. De kom som verkligen som ett brev på posten och folk berättade hur viktig Ripley var för dem. Jag varit lite förvånad faktiskt. Där. Men som du säger, alltså filmatiseringarna stör en så sanslöst. Har du sett den senaste på Netflix?
0: Nej. Jag tror jag sett de flesta filmerna. Kanske inte alla, ja. men jag blev väldigt nyfiken på den nya Netflix-serien. Eftersom du skriver om den och du verkar säga att den är väldigt bra.
1: Alltså den... Bara man inte... Det låter ju knäppt. Bara man tänker bort han som spelar Ripley. Alltså den är så oerhört elegant fotad och iscensatt och så vidare. Och har ett underbart långsamt tempo. Varje bild är liksom en Highsmith-bild på något sätt. Men huvudpersonen lider av samma problem som... Han är inte bra helt enkelt. Framförallt är han han har en tafatthet som Ripley aldrig har. Så att, ja.
0: Det måste vara väldigt svårt som skådespelare och regissör att hitta den där balansen. Jag skulle bli väldigt imponerad om någon får det riktigt rätt faktiskt. För det är liksom, det blir ju ofta fokus i filmatiseringarna på, alltså på morden och våldet. Men det är egentligen inte, eller det är ju inte våldet som är det intressanta i de här böckerna, utan det är snarare, alltså som jag tänker på, framförallt i de senare böckerna efter den första boken, en sorts stillhet som finns i böckerna, det här livet som Ripley lever, som är som du säger, det är ett sorts aristokratiskt liv. Ja. Ett återhållet, det är liksom aldrig, det är väldigt sofistikerat och på vissa sätt värdigt, men samtidigt så är det är också så overkligt och oförankrat. Och man ser till exempel i hans relation med sin fru. Deras ganska märkligt harmoniska samliv. Men ändå liksom ändå så skevt och märkligt. Och, men sen när han måste döda igen. Just för att försvara det han har. Det är alltid bara för att försvara det han har. Vilket skapar den här märkliga känslan av att han bara agerar i självförsvar. Förutom den första händelsen i båten i första boken. Då är det ju... Det är såklart på ett sätt en chockerande kontrast till det här lugna och beskedliga livet, värdiga livet som han lever i övrigt. Men det finns också någon sorts logik där, något som gäller mycket mer generellt än någon bara en simpel mördare. Det finns någonting där som är väldigt subtilt, som är det som fascinerar mig och förmodligen fascinerar med många andra, som är så starkt i böckerna, men som jag aldrig har sett kommit fram i någon bok eller tv-serie och sånt där. Du förstår säkert, Boris, vad det är som jag fiskar efter.
1: Ja, och det är alltså... De flesta människor tror jag känner igen någonting där. Och det är därför, till exempel, som sa Malkovich-gestaltningen blir så dålig. Va? Därför att han är bara... För mig så ser... Jag föreställer mig Ripley ser ut ungefär som Malkovich. Av någon anledning. Men han njuter ju av att döda. Han är ju ett rovdjur liksom. Och det blir väldigt, väldigt fel.
0: Det är synd. Jag håller helt med om att John Malkovich... Jag vill minnas att jag föreställde mig Ripley som John Malkovich när jag läste böcker.
1: Ja.
0: Och att det slog mig när John Malkovich... Jag minns att jag tänkte när John Malkovich skulle spela Ripley och fick veta det. Att det bara så här, perfekt. Det är exakt så Ripley ser ut. Och det som är så synd, det är att John Malkovich hade också varit perfekt för att spela Ripley. Han skulle kunna ha, jag vet inte exakt vilken roll det är, men i andra roller han har spelat så har han precis, tycker jag, den ären runt sig som Ripley ska ha. Han har den här lite udda, aristokratiska, men ändå liksom återhållna och lite prekära känslan kring sig.
1: Men, ja, det distanserade.
0: Ja, precis. Men han kastar helt bort det när han ska spela Ripley och gör den här, jag vet inte vad man ska kalla det för, blir på pannkaka.
1: Ja, jo. Men han dyker upp, Malkovich dyker faktiskt upp i sista avsnittet av serien.
0: Mm-hmm.
1: Och spelar en konsthandlare. Och där har han just det här distingerade, avmätta och förnämt vaksamma liksom. Det är, ja.
0: Finns det någon av filmerna som inte är dålig? Kanske någon av de äldre filmerna?
1: Det finns ju en gammal fransk jag inte har sett som jag är lite nyfiken på.
0: Finns en med Dennis Hopper. Den verkar bara inte så bra tycker jag.
1: Nej, alltså det är en bra film, men den har ingenting att göra med Ripley. Alltså den är så långt bort från Ripley. Den är bra i sig tycker jag. Men den har ingenting med Ripley att göra.
0: Ja, jag ser mycket i alla fall fram emot att se Netflix. Det är som Patricia Highsmith-fan så måste jag såklart se serien. Och sen kan man såklart rekommendera människor att om man nu ska läsa några böcker, vilket jag är inte superpositiv till, men om man vill läsa romaner. Jag läser ju också romaner, skam till sägandes, som rekreation. Så är Patricia Highsmith väldigt intressant författare. Mm. Jag minns jag läste, jag tror jag kanske läste Ripley-böckerna 2 gånger. Och sen läste jag massa av andras böcker också, en handfull i alla fall. För jag gillade Ripley så mycket. De var okej de också, men inte lika intressanta.
1: Nej, precis. Det andra är bra, men inte alls lika storslaget som Ripley.
2: Kosovo-serbiske politikern Oliver Ivanovic skjuts ihjäl utanför sitt partihögkvarter i Mitrovica. En terrorhandling enligt Serbiens president Aleksandar Vukic. Du får hjälpa mig både med uttalen av de här namnen, Boris, och uttolkandet av själva händelsen. Men i korthet då, så har en kosovo-serbisk toppolitiker som har blivit ihjälskjuten. Och från serbisk sida så är man såklart upprörd, bestört. Men man gör också en stor sak av det. Man säger att det här är en mycket allvarlig akt av terrorism riktad mot serber generellt och någonting som berör alla serber. Mm.
1: Ja, och det här är alltså svårtolkat, för det är så förbannat många brickor i spel här. Alltså mordet på Ivanovic är säkert, så det verkar alla överens om, det är en terroristhandling och antagligen genomförd av alltså, som en terrorhandling riktad mot serber, och han är ju ganska omsedd också. Han skulle upp i nya förhandlingar om han har varit dömd för krigsförbrytelser tidigare och men har fått en ny rättegång. Det var den han gick och väntade på. Men det här har ju lett till att de kontinuerligt pågående förhandlingarna i Bryssel mellan Serbien och en kosovarsk delegation. Det är alltså förhandlingar under EUs regim. Och målet är ju att Serbien ska godkänna Kosovos självständighet, och det vill ju inte serberna, och men där håller man på och harvar därför att EU har ju det som ett krav helt enkelt för att släppa in Serbien. Och när nyheten om det här mordet nådde den serbiska delegationen så avbröt de ju omedelbart förhandlingarna och åkte hem helt enkelt. Men Kosovo är trixigt, för att vi har ju alltså en nyhet som föll under strecket, som jag aldrig har kommit in på tidigare. Och det är ju avslöjandet om att i Republika Srpska, alltså den serbiska delen av Bosnien, en tämligen autonom del då, så har det byggts upp en militär enhet av presidenten med folk som är utbildade i Ryssland, och man antar också att delar av enheten har deltagit i striderna i Ukraina. Och det tyder ju på att det finns ett ryskt intresse för att Republika Srpska ska liksom hålla sig på rätt sida om strecket. Och Ryssland, det problematiska där är alltså att samtidigt som Republika Srpskas president lutar sig starkt mot Ryssland och är prorysk, så har han också sagt att han kan mycket väl tycka att han har ingenting emot att Serbien släpper Kosovo. Och det där är det mycket motstridigt, för att Ryssland har ju samtidigt varit väldigt tydliga med att de stöder Serbiens syn på att Kosovo ska vara serbiskt territorium och inget annat. Och det gör man dels att man vill liksom gärna ser Serbien som en allierad Sovjetryssland som blir allt mer inringat faktiskt. Men man vet ju också att de, om Serbien släpper Kosovo, då försvinner egentligen det stora hindret för att de blir EU-medlemmar och vandrar ordentligt in i NATO och så vidare. Och det vill man ju inte. Så det är väldigt motstridiga signaler här om framförallt hur Ryssland agerar i det forna Jugoslavien.
2: Ja, intressant. Vad skulle ryssarna kunna ha för motiv då att alliera sina traditionella allierade i Serbien?
1: Det är svårt tolkat. Alltså, uppenbarligen drivs det två linjer från Ryssland. Alltså, en som tar sig uttryck i stödet till den Republika Srpskas president, och det andra är stödet till, och det andra är stödet till så här, det riktiga Serbien, att Kosovo är vårt. Så att man kan ju mycket väl faktiskt tänka sig att Republika Srpskas presidents utspel är ett högst personligt utspel, och att han kommer att störtas faktiskt av den militära och ryskutbildade enhet han har byggt upp. Liknande saker har till exempel varit på gång i Montenegro. Så att man ska inte vara främmande för att vi kommer att se aktioner i framtida också i Montenegro, Republika Srpska och i den serbiska enklaven i Kosovo. Där ryskvänliga nationalistiska serbiska krafter griper makten.
2: Mycket intressant. Och den som vill läsa mer om den här andra nyheten som Boris just nämnde kan titta. Den ligger fyra länkar under länken om Oliver Ivanovich i Europa-avdelningen och heter "Uppgifter om att paramilitära Serbian Honor har kopplingar till Ryssland kan ha stridit tillsammans med ryska separatister i Ukraina. Styrkan ska ha byggts av Milorad Dodik som är ledare för Republika Srpska."
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Skatten höjs och skolor läggs ner i Arvika. Kommunalråd från Socialdemokraterna menar att skattehöjningen ska ge de kommunala verksamheterna arbetsro och att strategin är långsiktigt hållbar. Och det här är en lite kort artikel som egentligen bara avhandlar en kommunfullmäktige möte från i måndags. Då har man då beslutat att lägga ner 3 stycken högstadieskolor och bygga en ny. Flytta runt eleverna lite grann. Och man har också bestämt sig för att man ska höja skatten med 60 öre. Och det är verkligen ett fantastiskt pratminus här från kommunen där de hävdar att det skapar en långsiktig stabilitet och ger verksamheterna arbetsro. Peter Söderström från Socialdemokraterna säger det här. Och då har bestämt sig för att se till att skaffa sig lite mer medel så att de ska slippa känna sig stressade, de fiffiga politikerna.
2: Jag menar, det finns ju en större sammanhang här. Det har ju varit några nyheter nu om att statens budget har stora brister. Kommunerna investerar inte i avlopp och sådär. Det finns på många håll i offentlig sektor i Sverige problem att få budgeten att gå ihop. Man måste ta till skattehöjningar, belåna sig, man skjuter fram kostnader. Okej, så vad har Sverige för läge just nu? Vi har en högkonjunktur som drivs av belåning. Hushållen belånar sig, vi har en, vad som mycket väl kan vara en bostadsbubbla, men hur som helst. Vi lånar och lånar privat under en högkonjunktur. Vi har negativ ränta, så staten betalar bankerna för att låna pengar. Och vi har de här problemen. Och jag tror någonstans att det är häpnadsväckande att de här kommunpolitikerna och politikerna på statlig nivå inte funderar på det är som Lyxfällan. Du har det väldigt bra, du får bonusar, du håller på att belåna dig och ekonomin går inte ihop. Du vet ju att snart kommer en lågkonjunktur. Vi vet ju att hushållen kan inte belåna sig mer. Och det är intressant att kommunerna och staten idag inte tänker okej, hur ska vi lösa så att vår ekonomi är hållbar om det blir en nästa lågkonjunktur. Utan de fortsätter driva verksamheter som går med minus. Och det bäddar ju för att vi kommer få en stor chock i de här kommunerna och statlig verksamhet när nästa ekonomiska nedgång kommer.
1: Men jag tycker också att det är ganska anmärkningsvärt att de lyfter fram den här typen av kommunikation kring skattehöjningar. Uppenbarligen så finns det problem i kommunen och de väljer att inte prata om det. Prata inte om problemen med sin ekonomi. Det måste ju vara det som är orsaken till att de höjer skatten. Jag misstänker att den här arbetsron som de vill ha egentligen bara är bullshit, men de tar i alla fall inte upp det.
3: Ett av offren för knivattacken i Vetlanda säger att den afghanska förövaren skriker Allah Akbar när han knivhugger honom. Mannen riktar missnöje mot politiker som enligt honom bär ansvaret för det otrygga samhället och undrar varför politiker blundar för problemen. Sverige har blivit utsatt för ännu ett terrordåd, vad som ser ut att vara ett islamistiskt terrordåd. Men givetvis så finns det ett visst mått av oklarhet och ett enormt mått av obfuskering och vilseledning och lögner. Det som har hänt är så att en person har sprungit runt i Vetlanda och knivhuggit personer. 7 personer har blivit knivhuggna. Och den som gjort det här är Tamim Sultani, en 22-årig afghan som kommer från Kabul. Kom till Sverige 2016 och han är en av dem som fått vara kvar i Sverige på grund av den så kallade gymnasielagen. Sen gick hans uppehållstillstånd ut förra året och nu är han i någon sorts det här mellantillstånd där han har ansökt om förlängt uppehållstillstånd, men det är fortfarande liksom en prövningsprocess som pågår. Han är dömd för brott tidigare i Sverige, narkotikabrott, men eftersom det är Sverige så får han givetvis vara kvar. Jag har också läst att han har gått i skola. Gymnasielagen är till för att folk ska utbilda sig. Men han misslyckades med en kurs som handlade om alfabetet. Det var en introduktionskurs till svenska språket där man till att börja med skulle kolla kan du alfabetet? Och han lyckades inte bli godkänd i den kursen. Och det finns uppgifter då, det här kommer från via Joakim Lamotte som har intervjuat ett av offren. Och offret berättade då att innan han blev knivhuggen så hörde han knivmannen ropa Allah Akbar. Vilket är ett rop som ofta hörs innan islamistiska terrorattacker. Ska också säga att det är någonting som muslimer säger mer generellt när de är exalterade av olika skäl. Men man har ju väldigt speciella associationer som västerlänningar till den frasen givetvis. Men det är väldigt stor oklarhet kring hela kring kommunikationen kring det här. För att polisen sa från början att de misstänker att det skulle kunna vara ett terrordåd. Och det finns med som en möjlighet i utredningen. Men givetvis är det många som vill utesluta den möjligheten. Man försöker skifta fokus och säga istället att vi måste tänka på att det var en ung man som utförde dåligt och unga män är väldigt farliga. Och Stefan Löfven, Sveriges ledare, har varit ute och sagt att det här är ingen migrationsfråga. Det som hänt i Vetlanda har ingenting med invandringen att göra. Det är bara ett illvilligt försök av Sverigedemokraterna att plocka politiska poäng, att de försöker göra det här till en migrationsfråga. Men det har ingenting att göra med migration. Och sen har vi också en annan omständighet i det här terrorattentatet, och det är ju att jag kan bara anta, Boris, att det här dådet är särskilt omskakande för dig eftersom du kommer från Vetlanda. Inte från staden Vetlanda, men väl från Nävelsjö som ligger i Vetlanda kommun.
0: Ja, men det är lite dystert på riktigt, alltså. Det måste jag säga, det var ju mina... Nävelsjö, så fanns det en liten flyktingmottagning på 50-talet dit mina föräldrar kom. Så att jag är ju liksom född, och står mitt pass att jag kommer från Nävelsjö, Sverige. Så det är lite störande, milt uttryckt, alltså, att
3: du själv har varit flykting i Vetlanda.
0: Ja, precis.
3: Kunde varit du där med kniven igår?
0: Ja, det kunde ha. Ja, precis. Det kan ju drabba alla som är unga män och flyktingar. Så att det är inget konstigt. Det är lite märkligt alltså att höra liksom den så kallade statsministerns uttalande om att det här inte är en migrationsfråga, när samtidigt alla som ursäktar den här mordiska afghanen, alla som ursäktar honom, pekar just på det här med att då han befann sig i en sån pressad situation, han hade det inte lätt, han fick inga besked, Migrationsverket gör inte sitt jobb. För alla som ursäktar honom hänvisar just till hans situation som flykting, och att det är en migrationsfråga. De får ju liksom bestämma sig. Och jag tycker alltså det är, och de har ju verkligen, vi pratade nyss om hur effektiv jag tycker propagandaapparaten är faktiskt i svensk media. Det har trimmat sig under åren av antitrumpism. De är jättesnabba och flexibla nu. Alltså, vi såg det hur man bevakade demonstrationer igår i Stockholm. Och de är jätteduktiga just när det gäller att ta upp det här med faktiskt försvara den här mordiska afghanen. DN lyckas till och med jaga upp hans bror i Kabul och facetima med honom, så att brodern kan förklara att nej, men min bror är en jättesnäll kille, alltså det måste ha hänt något som har gjort att han har blivit så här arg. Och det kör man rakt av. Och igår så körde ju det här är ju så lömskt, alltså. Jag vet inte om du har något, om ni i Budapest har något som diskussioner om tågstoppen i Kabul. I Kabul, säger jag, i Kumla.
3: Kumla. Jag har följt det med ett halvt öga bara.
0: Att SJs tåg går förbi Kumla. Mm. Vågar inte stanna där. Det blir säkert mycket bråk när de går upp. Och som av en händelse, och den här artikeln måste man ha gjort för ett tag sedan, så har DN idag en jättestort reportage, en DN-story om tågen som passerar Kumla. Och vem är det som är huvudperson i reportaget om inte en ung afghan som är tågvärd och som då utsätts för alla glåpord. Och det är jättekonstigt att man prickar in den här storyn just nu och hittar en afghan, om det inte är så att man vill balansera liksom den här berättelsen och visa återigen det här att det finns jätteframgångsrika och duktiga afghaner som är tågvärdar och som utsätts för rasism. Det är alltså, propagandaapparaten är jättesmart, jättelistig och jätteskicklig faktiskt just nu. Och hade det, som jag varit inne på i andra sammanhang, nu kör man med att den här afghanen är liksom sinnesförvirrad och ligger och liksom han Sverige har gjort honom sinnesförvirrat och psykotisk, därför han går ut och knivhugger folk. Men när unga svenska män drabbas av någon form av mentalt sammanbrott och ger sig på andra, då gör man sitt yttersta för att hitta någon slags högerextrem koppling. Och det räcker med att de varit inne på någon sajt någon gång, som det finns exempel på, för att tidningar ska köra liksom att nationalister och högerextremister fick Nils 19 att ge sig ut på mördarstråt. Och det är oerhört märkligt hur man behandlar liksom svensk ung man och afghansk ung man olika. Men annat var inte att vänta heller.
3: Nej, men det är ändå intressant att observera. Jag tycker, bara den här kommentaren från Stefan Löfven om att det här har ingenting med migration att göra. Det är ju så halsbrytande på något sätt när det handlar om den här afghanen som inte kan svenska överhuvudtaget. Men i alla fall, han är analfabet, han kanske kan prata lite svenska, men kan inte skriva något svenska i alla fall. Men han har varit här i 5 år och är en del av den här kontroversiella gymnasielagen och så vidare. Men när han springer runt och knivhugger folk, har ingenting att göra med migration. Jag tycker det är intressant att ta ett steg tillbaka och bara fundera på till exempel, vad skulle hända i ett riktigt land, i ett riktigt samhälle, om en politisk ledare pratade på det sättet? Rimligen så borde Stefan Löfven få löpa gatlopp, och han borde inte kunna sitta kvar med mindre än någon sorts extrem kosmisk pudling där han krälar i stoftet och ber om ursäkt för att han har dragit till med en sån uppenbar lögn. Och om medierna inte gör det, om medierna inte gjorde det i ett riktigt land, så skulle folk omedelbart sluta läsa alla medier som inte ställt honom mot väggen och hudflängt honom för den här uppenbara gigantiska lögnen. Men de kommer undan med nästan vad som helst nu.
0: Ja, men de gör ju det alltså. Och det märkliga är ju att de inte... och att det ingen ställer alla andra som varit inblandade i det här afghanfallet liksom vid skampålen. Så han har haft 5 år på sig att lära sig svenska. Det måste ju sägas till den här tågvärden Omids. Det är ju en ung afghan som åtminstone lyckas bli tågvärd och jobbat för detta. Det ska jämföras med det här liksom

0: Visar enkät av tidningsutgivarna. Det här är en regelbunden undersökning som görs där man skickar en enkät till riksledamöter och man ställer 10 frågor. Man tar upp 10 påståenden som de får ta ställning till. Och alla de här påståendena innebär i någon utsträckning en inskränkning av tryck- och yttrandefriheten. Men de är olika uppenbara. Och det är en skrämmande läsning när man ser vad vår politiska elit har för intuitioner när de svarar på den här typen av snabba spontana frågor.
1: Och visst är det synd att den är anonym, den här undersökningen. Man vill ju ha namnen. Ja. Man vill ha namnen.
0: De kunde åtminstone ha partitillhörigheter, kan man tycka.
1: Ja.
0: Det vore i alla fall, det vore något i alla fall. 71% av riksledamöterna anser att poliser inte får läcka till medierna om innehållet i förundersökningar.
1: Jag blir bara stum. Liksom. Det finns alltså 29% som tycker att det är okej att polisen läcker till medierna.
0: Ja, det finns olika aspekter av den här frågan. Vi vet inte exakt vad de andra svaret. Vi vet också att 51% av de som fått den här enkäten och svarat på den anser att kända människor inte ska behöva bli fotograferade i privata sammanhang utan att de gett sitt tillstånd och att det bör införas en lag om skydd för privatlivet mot medierna. Även där skulle man kunna säga samma sak, att det eventuellt finns 49% som tycker det är okej att fotografera folk i privata sammanhang utan tillstånd. 49% av de tillfrågade tycker att skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål är löjligt låga och därför bör höjas kraftigt. Och kanske där också kan man fråga sig kring intentionerna från tidningsutgivarna hur man har gjort den här enkäten. Men den mest uppseendeväckande uppgiften här är att 22% av riksdagsledamöterna tycker att det vore bra att förbjuda publikation av bilder eller teckningar som kränker religiösa grupper. Så att Mohammed-karikatyrer och annat i den stilen bör vara olagligt enligt hur många riksdagsledamöter det nu blir. De är 60-70 stycken i alla fall.
1: Ja. Nej, men sen måste vi också komma ihåg alltså att vi vet ju att svenska politiker tillhör inte den mer begåvade delen av befolkningen. Och riksdagsledamöter till, alltså det är inte smarta människor. Det kan ju också vara så att de inte ens förstår frågorna. De sitter bara och kryssar i lite hux flux. Det enda den här undersökningen kan ytterligare bekräfta är att de är ganska korkade.
0: Ja, och det behövde vi ingen undersökning för att få veta.
1: Nej, de kunde ha frågat oss.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: 500 importerade sibiriska störar från Lettland ska möjliggöra för produktion av rysk kaviar i Markaryd. Entreprenören Torbjörn Ranta bakom projekt som med hjälp av EU-bidrag på sikt ska producera 1000 kilo rom per år. 1000 kilo rysk kaviar. 1000 kilo rom. Jag vet inte om det översätts direkt till 1000 kilo rysk kaviar eller om det man blandar ut det med någonting på vägen. Det gör man inte, va?
1: Ja, du har ju salt också och sen ska

0: Det är frågan om hur det här är vägt och mätt, va? För att det är alla korn i rommen duger ju inte till kaviar. Det är lite knepigt. Så att det är frågan om det är nettovikten där eller bruttovikten innan man har liksom sorterat romkornen. Det är ett litet hantverk det där.
1: Men jag undrar, får man verkligen kalla det för rysk kaviar? Är det lagligt? Är det varumärkesintrång? Är det kulturell appropriering?
0: Ja, men det tycker jag faktiskt att det är. Alltså att det är, man får säga stör kaviar helt enkelt. Eller finns ju flera förbehåll man ska göra. Dels tycker jag den geografiska bedömningen är viktig alltså. Och du har ju iransk kaviar till exempel och rysk kaviar. Och azerbajdzjansk kaviar, fast den finns ju nästan inte längre. Så att rimligen bör man ju liksom, jag tycker man ska vara noga med sånt, att det här är svensk odlad störrom.
1: Mm, Markarydkaviar.
0: Markarydkaviar, varför inte? Och det är lite fascinerande hur det här har, alltså världens stora störromsproducent en gång i tiden var ju faktiskt USA. Där var störrommen så vanlig så att du hade den som gratis snacks på salonerna. Alltså guldgrävare, skogshuggare, cowboys och andra, de liksom käkade störrom som snacks in på 1900-tal, tidigt 1900-tal. Men sen fick de en svaghet i USA för att ta koll på, de har en viss förbläs för att ta koll på allt i djurväg alltså. Så att de tog i koll på stören också, den finns inte längre. Men alltså jag tycker det här är lite märkligt med den här otroliga alltså dyrkan av rysk och iransk störrom, för att vi har ju fantastisk rom i Sverige. Och nu gillar ju folk löjrom till exempel, men sikrom, forellrom, det är ju alldeles utmärkt rom också. Och vi ska bara inte tala om finnarna, de käkar ju alla sorters rom alltså. Fiskar jag aldrig hört talas om. Och det är precis lika gott. Men rent affärsmässigt sett så tycker jag att Torbjörn gör rätt. Det finns pengar att hämta här, va? Det är ju rätt många miljoner han kommer att hämta in på sina kilo rom där.
1: Du får inte tala om sina EU-bidrag.
0: De är ju inte oviktiga för någon idag som håller på med djur, natur, odlar vad det än gäller alltså. Det går alltid att få lite EU-pengar.
1: Bidrag från staten, det är den mest lönsamma bransch som finns i hela universum.
0: Ja, den håller ju på att ta koll liksom på alltså riktiga bönder och människor som vill hålla på med sådana saker. Jag kan inte tänka mig att de som vill odla mark och hålla djur, de kan inte tycka det måste vara så förnedrande att sitta och fylla i papper för att få pengar så man kan göra det man tycker är viktigt.
1: Ja, det är ett av flera problem som man kan tänka sig med den verksamheten.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

Afghanistans president Ashraf Ghani flyr landet medan talibanerna förbereder sig för att utropa Islamiska emiratet Afghanistan från presidentpalatset. USAs utrikesminister Antony Blinken avvisar bestämt liknelser med Saigon medan helikoptrar evakuerar ambassadpersonal till flygplatsen. USAs krigsäventyr i Afghanistan är över. Det som började som en snabb utryckning för att straffa Al-Qaida efter terrorattacken i september 2011 så sa man att Al-Qaida, de gömmer sig i Afghanistan. De står under talibanernas beskydd och vi måste attackera Afghanistan för att straffa dem, att hitta Al-Qaida och se till att talibanerna inte kan skydda antiamerikanska terrorister och så vidare. Så det var den officiella berättelsen när man invaderade Afghanistan. Och det utvecklades ju sen till ett, ja, till det här laget då, 20 år långt komplett vansinnesprojekt där man en stor del av tiden pratade om det ungefär som att man ska ta Afghanistan, ett av den här planetens allra mest efterblivna och hopplösa länder, och göra om det till en feministisk demokrati av västerländsk snitt eller något åt det hållet då. Vi har pratat väldigt mycket om det här, mm. Bubblor, så vi behöver inte gå in så mycket på den mer djupa analysen av varför de egentligen håller på med det här. Men det har varit ett riktigt, riktigt galet projekt de hållit på med. Alltså, det, väldigt tidigt, och jag tror det var i oktober 2001, alltså inte riktigt 20 år sedan, som man gick in i Afghanistan. Då. Till att börja med så slog man snabbt tillbaka talibanerna, som var en islamistisk grupp som hade makten i Afghanistan på den tiden. Och tillsatte en ny regering. Men den regeringen, de regeringarna som USA backade regeringarna, de har ju varit totalt maktlösa under de här 19 åren. Och talibanerna har såklart aldrig försvunnit. De gjorde, kan man säga, en taktisk reträtt eller något sånt där. De växlade fokus till gerillakrigföring, precis som de har gjort många gånger tidigare i sin historia. Och framförallt så bidrar de sin tid. Trygga i förvissningen att amerikanerna inte skulle vara särskilt uthålliga. Och det här var någonting som de pratade uttryckligen om, att amerikanerna har en väldigt kort tidshorisont, det här är inget problem för oss, vi kommer ta tillbaka till Afghanistan så fort de tröttnar, och det kommer vara ganska, ganska snart. Och det är ju exakt vad afghanerna har gjort gång på gång tidigare, och det är därför man ibland kallar Afghanistan för imperiernas kyrkogård, graveyard of empires. Att invadera Afghanistan, det är som en av de här klassiska sakerna som man inte ska göra när man för krig på den här planeten. Det är lite grann som att invadera Ryssland och marschera mot Moskva. Där har man läst lite med historieböcker, så kan man tänka så här att ja, Karl XII misslyckades, Napoleon misslyckades, Hitler misslyckades. Ja, förmodligen så kommer du misslyckas också. Så bör man tänka även kring Afghanistan. Och de kända exemplen då, det är britterna som invaderade Afghanistan på någon gång på mitten av 1800-talet tror jag det var, och sen givetvis Ryssland, där Sovjetunionen som rullade in 1979 och hade ett 10 år långt krigsäventyr för att försöka göra Afghanistan till, eller få Afghanistan att fortsätta vara en kommunistisk lydstat. Och det är exakt det som händer nu då. Alltså, förutom all död och förstörelse som har hänt längs vägen då, är det nästan som att ingenting har hänt. Talibanerna, de börjar om nu där de var 1996 när de tog Kabul förra gången. Efter att landet slidit sönder av den sovjetiska invasionen, och sen hade de ett inbördeskrig som brukligt är efter det. Och sen mitten av 90-talet så hade talibanerna, eller Mujahedin, talibanerna, de olika namn, men då hade de här islamistiska, afghanska, pastonska kämparna tagit över igen. Och precis just nu, medan vi gör den här sändningen, så faller Kabul igen. Proppen har ju gått ur det här amerikanska projektet, och det har gått väldigt snabbt den senaste månaden. Man har en sorts parodiska fredsförhandlingar som pågår i Doha, och det är svårt att se dem som något annat än ett stort skämt. Så sent som häromdagen så var amerikanerna ute och sa att talibanerna, de borde lugna ner sig nu, om visst de
de kan ju fortsätta som de gör nu, att gå fram som en ångvält och ta över provins efter provins och ta över hela Afghanistan. De kan göra det, men om de vill ha internationell legitimitet så är det bättre att de lägger band på sig själva, sitter vid förhandlingsbordet, är snälla och duktiga och gör ett fredsavtal med regeringen i Kabul och så vidare. Amerikanerna har gjort ett ganska drastiskt materiella tillbakadraganden under rätt förutmjukande former. För en dryg månad sedan så